0: Gabon, entzule, Kolombiako presidente Alberto Dela Espriellak Quibdo hiria bizitatu du, bertan izan da 7,4 graduko lurrikararen epizentroa eta eremo kaltetuena da. 13 hildako izan dira bertan.
1: Aquí en Quibdo tenemos 13 fallecidos, 119 heridos.
0: 119 zauritu eta 5 pertsona desagertu egin dira bertan. Baliabide guztiak prest dituela adierazi du Dela Espriellak eta txoko eskualdeko agintariekin bilera bat egiteko asmoa erakutsi du beharrak ezagutzeko. Handik kalira joango da, hiri honetan ere gogor jo duelako lurrikarak. Guztira, Kolombian 111 pertsona hildira eta 87 zauritu daude. Eta gurean Donostiako aste nagusia martxan dago, atzo egun handiena izan zen piratentzat abordatzearekin. Aurten 23. aldiz egin dute piraten abordatzea, 1500 donostiar inguru karte parte hartu dute ekitaldian. Denetariko baltsak ikusi ditugu, gehienek erabili dituzten materialen artean, aipatuko genituzke paletak, plastikozko bidoiak, maukatxoak, baita flotagailuak ere. Flamenka gunetik, Donostiako portu zaharretik abiatu eta ordu beteren buruan iritsi dira lehen baltsak kontsumitzen. Chaco ondartzara.
2: Oso
3: divertido día.
2: Tengo al día.
4: Oso azkar.
2: Así gara gure balsarekin eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure lapurtu delako.
4: Bai, hau lapurtu dugu.
5: Hiru espalau txalupegin ditugu, osotara. Hainbat kuadria torri gara eta hori, eta jende pilo bade. Denok elkartzen garenean joko gara dutxatzera eta gero espatzera gauean.
0: Ba, jaitiztu inguruan elkarrezketa egin diote Donostiako alkate Jonin Zauztiri faktorian eta afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du beste behin ere. Argudiatuz, debekua ezartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik. Gainera Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du beste behin eta salatu hoietako batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen. Xistu Iturriaga Goitia.
6: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ezet jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uste hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
0: Berdan Jonin Zauzti alkateak emandako adierazpenak faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Bien bitartean Gasteizen jaiak amaitu dira eta balantze oso positiboa egin du udalak. Zeredonen jaitsieran 60.000 lagun bildu ziren, Foru Plazako kontzertuek 40.000 entzule baino gehiago izan dituzten eta azken urteetako festa jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla nabarmendu du Maider Etxebarria.
7: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas en las que han primado la alegría, la convivencia y el respeto. Han sido 6 días con un magnífico ambiente.
0: Eta festa biribilak liratekela adierazi du segurtasun balantzeagatik izan ez balitz. Ia 400 salaketa jarri dira eta udalak 4 sexu erasoren berri izan du. Maider Etxebarri alkateak azpimarratu du iaz baino 4 gutxiago izan diren arren kezkagarria dela. Blusenetan esken artean zeresan handia eman duen kalejiraren ibilbide berriari dagokionez, berriz alkateak aitortu du berari ere luze xamar egin zitzaiola eta elkarlanean hobekuntzak egiteko atea zabalik utzi du. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu ezpide berriz ere. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da oroar, ipar partean behodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nahikoa eta nabarmenigoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu horia indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa nire eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ze kimika klase eragiten ote du musikak?
1: Ba, denetatik, ez da? Kimika organikoa, ez organikoa. Nik uste kimika asko dagoela, ez? Musikaren atzean, edo bintzat neri asko sortzen dit.
0: Zu kimika ona musikarekin, esan hori deneran?
1: Bai.
0: Musika eta alde bateko kide zara?
1: Bai.
0: Ez da sekula berandu?
1: Ez.
0: Eta ez dugu, a ber, adinkerian ez gara eroriko, baina... Baina, bueno.
1: Bai.
0: Zenbat urtereki? Aziz, elkatu zineten Haydn Garden taldea osatzeko.
1: Ba, homen, niz, bueno, orain ez dut esango, baina ni orduan bai zarrena nintzela, eta ba, 45 ingurukin. Esango nuke, bai, eta orain ba, 51 dauzka, ba, 6-7 urte, bai. Eta, bueno, partaideak sortu zutenak taldea bai gaztexoak, zirela orduan ez, 30 inguru uste dut.
0: Eta zergatik nahi izan zuten zu kantari izatea?
1: Ba, hola, arrela suertatu zen, azkenean lankide ginen, bueno, bi anai izan ziren pixkatez, taldea sortu zutenak, eta bitako batek nerekin lan egiten zuen, eta beha bateria jotze zuen, da beti, ba, laborategian hortze goen, ez, bere erritmoa eraman ez zerbaitekin, eta esate ziten, zu kantutan ibilizia ez da, tani, bueno, nik korotan, hola, baino, etorriko zinaken, eranaiakin nahi gehala ez dakizzer, bueno, eta orduan ez, urte batzutara, ja biak beste lanbide batekin, ni Inglaterratik bueltatu, bueno, beste gora batean, orduan elkartu ginen, eta orduan hasi ginen.
0: Zer, gogoratu araz egin zenion, urte batzu lehenago egindako proposamena?
1: Ez, bera, bueno, elkartu ginen, eta horrela izan zen, elkartu ginenean, orduan berak esan zian, ma, jarraitzen dugu, eta animatuko zeinake? Nik uste proposamenare berriz ere bota zidala. Eta beste lanik ere igoan agian bai, botako nioketa. Osa, bueno, saiatuko, ja, bai, eta orduztikan, bai, nahez da mutzen.
0: Eta saiatu zineten inglesez kantatzeko, orain arte behintzat?
1: Bai, orain arte, bai. Orain jalatuko da gauza, baina, bueno, bai, orain arte inglesez. Nik kanpoan Inglaterran pasaditut urte batzuk, eta nik uste musika estiloa ere hasieran, claro, berria izan da ez da, nahiz eta din batekin izan, baina berria musikan, ba, errexena egiten zitzaidan azan letrak ingelesez egitea, orduan, bueno, horrela hasi zen.
0: Eta segi ere bai, eta egia da, disko bat kaleratzeko tantzaretela?
1: Bai, orain ari gara nahasketa kontutan, Inigo Etxarrirekin, eta, bueno, ikusiko dugu, aber, noiz kaleratzen den.
0: Eta orduan ezagutuko dugu, zuen diskoa. Eskerrik asko Miren Larrea, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian azaltzeko gonbidapenari baiezko mateagatik.

0: Miren Larrearekin joan den astean aritu ginen ostiralean mentxu aiertza. Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Mentxu aiertza Ibarrakoa, kantaria dela esan dugu eta hotza behar bada ezaguna. Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrilaren entzunda, Antxe Bera Bidaide. Zientzia gaietan berri emale hasi zen nondik eta Manchestertik. Antxe bizi baitzen garai batez. Lehenago Edinburgon Kimika Fakultatean doktora du ondorengo kontratu bati esker. Aurretik Sheffielden Kimika Organikoan tesia egin zuelako. Abia puntua Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultatean izan zuen. Gero, Zaragozara, Espainiara, karrera maitzera eta Madrildi pasatuta, gutxira ikerkuntzarako bidea erresuma batura. Atzerrian formaziorako joan etorrian ibilita eta irakaskuntzan sartu irtenak eginda, tokian tokian aurkitu izan zuen tartea, 25 urtez aurkitu ere, saskibaloian jokatzeko. Euskal Herrian orain, Tolosako paper eskolan irakasle dabil. Irakasle, zertan?
1: Ba, lanbide ziketan, eta erdi maila eta goi mailako kimika familiko ziklotan kimika gintza eta kimika industriala.
0: Zer moduzko lana da, irakaskuntzarena?
1: Ba, niretzat behintzat, lanbide ziketako ibilbidea irakasle izatea oso... asko gustatzen zait, aukera daukagulako gauzak oso praktiko egiteko, eta gainera lan munduarekin ere kontaktuan zaude, eta ikerkuntza edo gauzak probatzeko aukera ematen duelako, orduan niretzat oso egokia eta oso gustukoa.
0: Ikaslei jakimina piztea zure eginkizun alda?
1: Bai. Baina ez eginkizun agian, da beraien jakimina daukate, da aurkitzea, eta hori pixka bat sustatzea. Batzuekin erresa da, besteekin ez.
0: Ez dago formularik.
1: Edukiko, egongo balitz ez, irakasle askok erabiliko lukete, baina ez. Eta, bueno, eta batzutan batzuek joaten dira, eta ez duzu bere jakimina piztu. Eta, bueno, horrekin geratzen zera ez. Baina batzuekin, bai, eta egia da guk ikasle oraingoz gutxi dauzkagula. Eta horiekin erresagoa da bilatzea hori, edo sustatzea, eta batzuekin, bai, ba oso ikuste dituzu, erdi mailan gainera iristen direla pixka bat motxila pixutxuekin, ez? Etxeko kontuak, DBH-eko kontuak, ez dakit egoera zailak, eta ikusten dituzunean gero, ba, erdi maila edo goi maila bukatuta, eta zerta, hola, nola ze gogoa jartzen dioten guztiari, ba, horrek bai ematen dula, bueno, ilusioa eta bizipoza.
0: Zure noiz piztu zitzaizun ikerketarako gogoa?
1: Nik uste beti da nik. Ni ikertzaia izan naiz edo zer gauzekin, ez? Nik uste gogoratzen naiz txikian nintzela, ba, txampu bat nahi nuela, ez dakit pixka bat, ez? Ezaugarri guztiak betetzen zituela eta horretxe haitzen itzan. Txampu desberdinak hartu, nastu, abertzer gertatzen zan. Ez, nik uste beti da nik izan dudala jakimina, gauza guztietan.
0: Saltxera ditzen zai horri?
1: Bai, nik uste bai, ez.
0: Zei, ikerketa ez da reza.
1: Ez, eta gainera oso frustrantea eta normalean gauzak gaizki ateratzen dira. Eta gauzak ondo ateratzen direnean, hori bai ospatzen duzula, ez, azkenean. Baina gauza, preste egon behar duzu, emaitza gehienak negatiboak edo behintzat ez nahi dituzunak izateko. Eta hori da askotan agian jendeari, gehien etzaiona gustatzen, ez?
0: Eta gainera horretan aritzeko bekak eta lakoak lortu behar. Non eta nola askatu ere jakin behar, horrege bada abentura.
1: Bai, bai, nik uste orain gaur egun behintzat, bueno, bekario izatea gutxienez, bueno, kotizatzen duzu, ez? Gizarte segurantzan, eta bueno, beste egoera batean dago, baina bai, oso bizitza, hori, hortarako bai izan behar dezula, hori, gogo asko, eta hori, eta askotan topatzen dituzu zailtasunak bidean, ez dizutenak laguntzen, ez du daukazun sormina, sormen edo probatzeko edo lan egiteko gogo horrekin ez dute ez datuz bat.
0: Ikerkuntzarako, mentxu, ordenadorea laborategia ze behar da gaur egun?
1: Biak ez da, nik uste. Ordenadorea ja, nik uste donatarako behar dela, ez? Eta nik egia san, azkenean ere ikerkuntzan egin nuen ba, bidea edo, azkenean hasieran daukazu laborategi asko, eta ordenagailu gutxi, eta gero ja joten da ordenagailu kantitatea edo denbora pasatzea behar dezun denbora gehiago, laborategia gutxiago, eta ja momentu bat iristen da nun laborategia bakarrik ikusten dezun, ba, bueno, ba, zure lankideekin zaudenean, edo nola dihoazten gauzak jutzezeanean galdetzea, ez? Eta neri hori itzitzaidan hainbeste gustatzen. Neri gustatzen zaidana da, hor, laborategian aritzea. Ordu, bueno,
0: laborategi toki bera legia.
1: Bai, hor salseatzea, ez? Salsera esan dezu bezala, ba, ni salseatzeako aukera ja gutxi neuzkala ikusita pixka bat bizitzak noran eraman, aldaketa bat egin nuen bai.
0: Zure bizitza musikalean ikerkuntza txikia ere egin duzu? Zer izpide nagusitu zaizu?
1: Izan da pixka bat taldean, ez? Doinuak sortuta zeuden, orduan horren inguruan zegai zertaz hitz egin, ez? Azkenan ni izan naiz gehiago melodiak eta hitzak jarri dituenak, orduan taldean zer nahi zuten, pixka bat jarraitu ditut irizpide batzuk ja pixka bat jarritak zeudenak, ez? Eta gero ja bai, oraingo disko, ateratzen danean disko berri hau bai izango dala gehiago, beste irizpide berri batzuk sartu diren momentua.
0: Rantxera dator Mentxu Aiertzaren bihotzeko fonotekatik.

0: naiz.
1: Gaur goizeko, ha?
0: Bai. Hori da. Bai, bueno, ba, abestia hau gogorarazten dit nera mari. Berarekin norbait noiz bai komentatu dut eta berak etzeukan oso etzan gogoratzen abesti honetaz bereziki edo, baina ni gogoratzen naiz eskolako bidean berarekin Seat Panda txuri batean beti korrika eta presaka eta momentu batean abestia bentzut bera kantatzen. Bera ez da gogoratzen, baina ni bai, ez dakit ez, dauzkazun oroimen batzuek hor nahastuta benetan egia edo, ez dakit, ni da, ja, askotan, gauza askotan gogoratzen naiz, norbaitekin komentatzen dut, eta esaten diate, ez dakit ni horrela zan edo ez, orduan ez dakit, hau horrela zan edo ez, oizan zan edo ez, baina ni gogoratzen dut hori. Eta orduan ba, horrekin hasi nahi nuen. Zerrenda hau asko pentsatu eta asko buelta asko eman dizkiot, baina bueno, hau izan da nire lehenengo oasteko bintzat abestia.
1: Zer moduzko aurra zinen, Aguilarrek kantatzen zuen bitartean zehar?
0: Egia san oso, normalean, bai, nahiko jator, nire gura zoi bintzat ez nien, hola, arazo gehiagirik, nire bezaro arte bintzat, nahiko, bai, eskolan ondo ibiltzen itzaen, kirola egiten nuen, saskibaloia, bai, ez nuen arazo gehiagirik.
1: Lagun artean ere bai?
0: Bai, nik uste dut baietz. Bai, egia da lagun taldea handia ginela, baina azte burutan ni beti aman herrira, ez, Betelura joaten itzen. Orduan, bueno, bastentzearreko eskolako kontutan eta, ba, bueno, hor ere egoten zian gauzak, ez. Orain gogorat bulineta entzuteitu zula eta egoera hola, ez diren akain egokiak eta agian orduan ere gertatzen ziren, zuet zerala oso kostiente, baina, bueno, orokorrean, bai, lagunekin eskolan, normalean, bai, ondo, baina hori, gero aste burutan, alde egiten nuen eta herrira.
1: Bai, Ibarrak eta Beteluk oso musika desberdina izango zuten.
0: Bai. Bai.
1: Airean
0: bai,
1: ere.
0: Bai. Bai, eta Ibarra gutxi izan zen, ez, hiru urte bakarrik, gero ja Tolosan, eta eskolare Tolosan, orduan nik bezitza egia san Tolosan egin dut, baina bai, asteburu eta oporretan beti herrira, Usaia ere desberdina zen, ez, Tolosatik Betelura, Tolosan Ibaia, papelerak, eta Betelun ba beste...
1: Kiratsa batean, Usaia bestean.
0: Hori da, bai, hori da, hori da.

0: Itoiz.
1: Bai.
0: Eta Mentxu.
1: Bufonek eramaten hau 12 urte nitunean, nele lehenengo udalekuak, Etxarri Larraunen, eta esnatzeko abestiak Itoizen ambulanz albunetik, ba, or, monitore bat, Azkoitiko Imanol, ez dakitela, ez dutela ikusi orduztik. Beti jartzen zegoen.
0: Entzuten no? Ari baldin bada, behar bada bera gogoratuko da, hombre, aspaldi entzun gabe.
1: Hori da. Eta horrekin hasi nintzen, eta nun ezagutzen Itoiz, nik orduan. Eta orduan ezagutu nun, eta orduan hasi nintzen, eta jo nintzen pixkat, ba, bukaeratik atzera, ez? Ja, ordutik gutxira, ja, banandu iziran, orduan, bai, hori izan da.
0: Beraz, izan zen, ezagutu eta gustatu, entzun eta zaletu?
1: Bai. Maiten bindu nintzen, bai, Itoiz izan da beti, Euskal talderik, bai, orain arte behintzat, bai.
0: Bere diskografia daukazu?
1: Bai.
0: Noiz hasi zinen osatzen zure fonoteka? Pagarekin, soldatarekin?
1: bueno, egia da, gurasoak, ba, enpresa daukatela, ez, enpresa familiarra, eta orduan, bueno, ose, askotan odo laguntzen, edo, bueno, ez dakit bereziki, ba, nik uste gehiago pagarekin, bai, ze laguntzen genuen, baina, bueno, ba, gero etziguten bereziki agian udaratan laguntzen, baina, bueno, dirurik igual ez, edo, bai, baina, bueno, hola, gogoratzen dut, bai, 12 urterekin ere, herniatik operatu ziaten, eta oparia izan zan musikako, bai.
0: Konbalesentziak izan zuen bere,
1: bai,
0: saria.
1: Bai, oso ona, gainaz, bai, eta orduan hasi nitzan, bueno, bai, ja, CD, bueno, zeuka, viniloa zeukan, baina ja CD-ak ere bai. Eta orduan ja, bueno, lehenengo CD-ekin hasi nintzen, eta bai, bai. Donostira edo, bueno, edo musikako, bueno, Tolosan ere egongo, za, baina ni gogoratzen lehenengo CD-ak Donostian erosi nituela nere amakin, eta gero ja, ba, hortik aurrera, bai, ja kolekzio ja nahiko importantea, bai.

0: Michael Jacksonek ondo sentiarazten altzintuen.
1: Bai. Bai, gainera hori, nik leheno esan dudan musika ekipo hortaran vinilo gutxi nizkan, baino lagun bateko partitu zidan, ikaskuneko partitu zidan vinilo hau. Bat, eta, bale, bat abestia, bale, baino bigarrena iristen zanean, hau abesti hau, dantzan jartzen itzen, eta bai, bai, bai. Eta horrek ere gogora azteite garai hori ez. Nik beti musika dantzarekin asko lotuet, asko, eta zenbat eta gehiago dantza garriagoa izan, askotan bon, gustokoagoa ez.
0: Dantza koreografia moduko bat ere behar izaten da, saskibaloi kantxan?
1: Mm-hmm. Bai, koreografia modu bai, ja. Bai, bai asko, askotan ez, izaten dira jokaldiak, eta jokaldiai jartzen zaizkie zenbakiak edo izenak edo, bai, azkenen koreografia bada, bai.
0: Kirolari txikitatik?
1: Bai.
0: Saskibaloi zale.
1: Bai, egia esan, saskibaloi zale, ba, eskolan aukera hori zegoelako. Garai hartan ez zeuden aukera asko. Eta, bueno, ba, ikusen un saskibaloia, eta, bueno, vale, orain begiratuta atzera esaten un, bueno, aukera gehiago izan manu, ba, ez dakitzera aukeratuko nuken, baino aukera hori egin nuen, eta jazta, listo. Pues, behatzi urtekin hasi, eta urtetara arte, bai, bintzatu horregon itzan. Jolasten, bai.
0: Lesioak ere gertatu daitezke?
1: Bai, gertatu ziren, bai, bai. De xente, baina, bueno. Bai.
0: Eta orduan ere sendabiderako musika?
1: Bai, noski. Musika beti egon da hor, bai.

0: Izotzek nora, zara matza?
1: Beteluko festetara. Beti izotz, beti etortzen zan Beteluko festetan, gau batean, normalean larun batean. Eta Xabi San Sebastianen nagotxakin, hortxe, gau guztia dantza eta dantza. Abesti hau bereziki, bueno, bai, gustatzen zait, baino asko gogoratzen naiz, ba, bueno, ba, korronez jartzen ginen abesti baten, ba, ni gazteagoa nintzanean, egan juten nintzan. Jartzen zian, ja, ni baino zarragoak ziren hauek aurretik tiraka, boa, eta bai, bai.
0: Indarrak neurtuz.
1: Bai. Bai, bai, eta oso, bai, hortara eramaten hau, ez? Ez Betelura bereziki, baino horko herriko festetara. Asko, asko disfrutatu dut herriko festetan.
0: Beteluetan edo Tolosa inguruko herrietan ere bai?
1: Bai, bietan. Baina egia da, bueno, nola, asteburuetan eta oporretan normalean Beteluen egoten nintzen, gehiago hasi nintzen han inguruan. Eta gero ja, bai, helduan nintzanean eta ja Tolosan gelditzen nintzenean, bai, bai, hemen, ba, bueno, ez da, Alegi, Bilabona, inguru guztiak, ez anoeta, Irura, bai. Bai.
0: Gertueneko hoietara.
1: Bai, Irura.
0: Kimika karrera egiteko erabakia? Noiz etorri zitzaizun? O aixa etorri altzitzaizun?
1: Ez, aixa ez. Egia da, hasiera batean izan txala deskarte bat bezala, ez? Zer etzait gustatzen. Eta etzitzaizkidan ingenieritzak edo marrazketa teknikoa etzaidan gustatzen, kanpora, osasuna, biologia, fuera, eta letrak agian bai, baina, bueno, ja zientziatatik jo nintzen, orduan esan, bueno, hemen gelditzen naiz, orduan zer daukat hemen aukeran, matematika, fisika, kimika, ba, matematika ere asko gustatzen zitzaidan, baina esan, bueno, kimikak agian, eta, bueno, lehen esan dudan bezala, etxean ere, bueno, nire gurasoa dauk zeukaten enpresan, ba, bueno, kimika erderikin erlazioa zeukan, orduan esan, bueno, mendik tirako dut, eta ea zer gertatzen den.
0: Etxean laguntzeko ere?
1: Ere, ai, bai.
0: Lagundu izan duzu?
1: Bueno, pixkat, baina gero azkenean nire erabakietzen etxean gelditzea izan, ardun.

0: Ezin zen erritmora gitarra jotzeko imintzioan irudikatu beraltzaitugu?
1: Bai, bueno. Festan baten baino gehiagotan bai. Bai, bai, bai, gogoratzen ez gainera Sheffielden Inglaterran lako festa batean bai. Bueno, hau egia san, bueno, ikusi ez orain arte ez zeon rock and rolla gehiegi, ez? Eta amagost urtekin eskolan, bueno, ani Monjatako eskola batetik apaizen eskola batera jo nintzen eta han mutilekin elkartu ginanean ba musika, ez? Estilo desberdinak eta hola eta lagun bate Javi Grandesek utzi zian album hau eta bea da pixkat ba neri rock and rolla edo rockaren pixka sartuz ninduena, ez? Back in Black diskokin. Eta horregatik sartu eta bestia, pixkat hori izan zan nire bari, nire lehenengo kontaktua nire estilo honekin.
0: Musika instrumenturik?
1: Ba, akordeoia bere garaian, bai, baina, bueno, amabost urtekin justu hasi nintzanean utzi nuen, eta gero soinu txikiarekin ere egin nuen inmersio batola, beste urte pare bat, baina ez, gerora konturatu naiz, nire instrumentua bere zahotxa dala eta hotxarekin gustora nagoela, ez? Baina, bueno, bai.
0: Roka ezagutu eta kantatu ere bai?
1: Bueno, ez, orduan, beida, orduan seguraski kantari ibiltzen itzan Odei Ertz Txiki Tolosako abes batzan hor urte batzuk egin nituen, baino ez, hori oso estilo desberdina ez da, bai, rockarekin edo kantari edo honek, ez dut inoiz nire burua irudikatu rock talde batean kantari, ez?
0: Eskerrak.
1: Bai, hori da.
0: Ez dugu zango amets bat bete duzunik, baina hortxe zaude.
1: Bai, bai.

0: los fabulosos Cadillacs.
1: Bai. Hau entzutean gogoratzen naiz, bueno, eramaten hau Xanti Tabernara, Tolosara. Eta bapatean abestia entzun nun, eta ni justo ba, bueno, ba, bizitzaren gatik, edo, bueno, danadarako gatik, Argentina juteko aukera izan nuen. Eta, galo, han ezagutu nituen, Los Fabulosos Cadillacs abestia hau. Eta bapatean, Xanti Tabernan entzuten eta abestia. Eta mutil talde handi bat hor, abestia zekien, eta ni, nola, posible. Eta, bueno, gero konturatu nintzen, bueno, bereien abestia zala, ez? Zubo taldea zeukaten, eta ez dakin norbaitek gustoko batzun abestia, eta, bueno, eta jartzen eskatzen zuten beti, ateratzen zirenean bazkariak, afariak, eta eskatzen zuten, eta jartzen zieten tabernatan, eta kantatzen zuten, da. Eta gerora, ba, lagunak ditut. Ze, bueno, kabortan horrela egitezu zan, baina gero urte betera edo, ba, ezkontza baten bitartez ezagutu nitun, eta, bueno, gero ja oso lagunak egin gara, eta gero ja ezagutu, ulertu, ulertu ezergatia, ez, bueno. Eta orduan gogoratzen dit egoera hartara, eta gero ba lagunak, ez, egin nirela, ez, horren ondorioz etzan, baina, bueno, bai, ondoren, ez.
0: Zure kuadrillak ere ba aldu, bateratzen zaituen abestirik?
1: Ba, kuadrillak, bueno, ba, gu kuadrilla egunak eta hasi zirenean egiten Tolosan, bai, Xardi, Peña Xardi, bezala Xardinerak, ez, orduan desde Santurce a Bilbao, baina hori, a ber, hori kantatzen genuen beste gabe, orduan, ez dut uste daukagunik olabestirik.
0: Futbol talde honek bezala ez.
1: Ez, ez, hori da.

0: Balkoa zuten.
1: Bai.
0: Non gaude?
1: Madrilen. Bai, Madrilen, Masifataken kontzertu batean. Uf, izan zan, bai, bai, bere digo, gora gazteit momentu hortara, eta bueno, Madri azkenen, Madrileko urtea oso berezia izan zan. Eta, bai, hango lagunak, hango giroa, bai.
0: Zer duzu zeneko musikak?
1: Ba, egia zen, orain neretzat, egia da, zuzeneko musika hori sortzea gehiago gustatzen zaidela, jasotzea baino. Eta juten naizenean, ba, ondo, sartzen zera, ez dakit, nik uste zehala zu eta musika, baina azkenean zuk egiten duzu, ez? Musika horren interpretazio bat, eta zu bizitzen duzu zure historia musika horrekin, ez? Piskat programa honekin bezala orduan.

0: Kimika organikoa tesi lan egiten lagundote zizun, bertako musika taldeak, hau da.
1: Bai, nik uste, ez dakit tesia egiten ari nintzen bitartea, baina tesiaren ba, tartetan, ez da. Ba, egia da oso lagun talde polita daukagulan, bueno, oraindik ere jarraitzen dugu harremanetan de xentek, eta, bai, lotura handia daukagu, eta hango giroa, ez unibertsitate giroa zan, bai, izugarria. Eta, bueno, ba, egia san, abesti pilo bat edukiko nituzke aukeratzeko, baina, bueno, egia da, hau, Arctic Monkeys Xefileko gizan da, eta abestiare gustatzen daitala, eta topatu genitula hor, fiesta batean, han, eta nire lagun batek argazkia, eta hor da, argazkia kantariarekin, eta, bueno, ba, bai, esan nahi asko duka.
0: Ez dugu esan zestesi egin zenuen, bitxitan esaterik bai?
1: Bueno, DNA-ren zatitxo baten, mutazio baten sintesi kimikoa. Ulertu balimada zerbait.
0: Bueno, titularra, hartu dugu. Haiden Garren taldeko kantaria da Mentxu, boskideko zatutakoa da, eta bihotzean du nola ez.

0: Hau xera mentxu, aiertza kantuan.
1: Bari da?
0: Zabesti da?
1: Sky of my mind, abestia, gure lehenengo maketakoa. Eta abesti hau, bueno, baukeratu dut azkenean orain ere disko berrian euskarazko versio estiloko akustiko bat ere jarriko dugu. Oso berezia bihurtu da abesti hau. Gogoratzen naiz komposatu nuenean letra eta melodia Eskozian negolan ere alabata bikotearekin eta ezagik oso borobila bezala, ez? Atera zitzaidan letra edo guztia ezagik sensazio oso politiakin geratu nintzen eta gero ja egia da gure singela estiloko zerbait ez izango dalakon edo jarri genuen hor maketan eta egia da ba, jende desentek ingurukok ez dauzkagunak ba, lagunak eta tosten diana kontzertutara noiz bait ba, esaten digute da politen edako dara, gustoko honetako dala.
0: Lehendik zenutena orainkoan erateratzea eta irauteak, zesan nahi du?
1: Ba, bueno, pixkat lotura hori mantendu nahi duzula, ez? Hasiera ingeles ez izan zen, agian bimak eta hoiek jazeuden ja erabat, bueno, instrumentala gutxi gora bera ja egina, eta izan zen, ba, bueno, letra jarri, melodia jarri eta boro bildu, ez? Baina gero ja izan

0: Da piste zerbait berria sortzea, ez, desberdina. Baina, bueno, oraindik zubi bat, ez, egotea bien artean, hori da nik uste pesan nahi dela.
1: Behar bada, disko berrian, Beleren kolaborazore izango duzu? Lide Hernando da, zure zerrendaren amaierako borrotxea.
0: Bai, eta...
1: Zergatik?
0: Ba, leno ito izen bezala, orain Beledan ere talde, bueno, bakarlari favoritoena, edo talde favoritoena, edo bai, iritzi zaidala, mundiala.

Ez da sekula berandu musika talde bateko kide izateko. Segitzeko bagenekien, baina hasteko ere ez. Bai estatuta, Mentxo Aiertzaren bihotzeko fonotekari esker. Bere esku zegai eta melodietan aritu. Jakiminez, utzi gaitu, disko berria datorrela eta bai, baina nolakoa. Akordeoia eta soinu txikia demoraldi baterako lagun izan zituen, ahotsa dela berea konturatu arte. Bueno, bazekien, abez batziaretzen altarrik, aritu. Jakin mina berezkoa, txampun asketan saltxan hobe bat bilatu nahian ibilizenetik. Jakin mina kutsatzen edo bideratzen alegindu da, irakaskuntzan, beti ezin lortu, baina ikaslek zekarten motxila arintzen ezagutu du. Jakin minez ordea etzuen kimika hautatu, etxekoei laguntzeko behar bada? Bueno, bai baina ez, gurasoen lantegitik urrutirako bidea hartu gaitzen. Entzun gustatu eta zeharu zaletu, alako fletxazoa izandakoa diskografia osoa eskuratzeraino. Oroitzen du bere burua CD erosketan. Izan ere opari musika ekipoa jaso baitzuen, ebakuntza baten osteko sendabiderako. Gerora izandako lesioetarako ere musikaterapia. Ikusiko dugu eta entzungo kontzerturen batean bera trampaldoan orain horixe baitu toki, publikoa bereganatzeko eta momentuak elkarrekin agindutako zerbait berria sortzen. Eta aterako da, aterako aldela, laborategian etzela beti lortzen, ikasi bazuen ere. Gu, diskoaren zai. Mentxo Aiertza, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian zabaltzeagatik. Zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, azken datuen arabera Kolombian izandako 7,4 graduko lurrikararen ondorioz gutxinez 132 hildako eta 570 zauritu izan dira, gehienak Pereiran izan dira 60 hildakorekin. Nazioartean jarraituz, atzo Ukrainako armadak Errusian 13 pertsona erail ondoren goizalde honetan Mosku erantzuten ari da. Kieven misilak jaurti ditu eta Zaporijan misilak eta bombak bota ditu. Eta 5 pertsona erail eta 20 zauritu ditu eskualdeko agintariek adirazi dutenez. Gurean 24 ordu baino gutxiago falta direnean eguzki eklipserako Nafarroako gobernuak prestaketekin jarraitzen du. Larrialdiaren bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana eta ondorioz motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili. Neurri hori ondo hartu dute jende gehien bilduko den herrietan, sute arrisku handia baita eta gainera 40 gradutik gertu egongo diren temperaturak espero baitira. Aitor Perez, Kronika.
2: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak Erriberan daude, temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkatei.
3: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
2: Miguel Agirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta riskuak saiesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Erriberan ez ezik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko, larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena une oro zaintzen izango dira, besteak beste 454 foruzain eta 122 suhiltzaile.
1: Bien bitartean Donemiliagan herritarrek asteburuan aurretan erabeak erazutzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa erritik bota dute. 8 familiak gizonezkoa salatu ostean Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren azke utzi. Donemiliagako bizilagunek Bizkaiko gizonezkoak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezala eskatzeko eta herria utzi du. EITBk herritarren testigantzak jaso ditu.
4: Badana kontetan euren primei ibili jakila baikutzen eta ba hori, ez duguna ion hartu olako erazuak hemen.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da, oroar ipar partean hodei batzuk agertuko dira, batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nahikoa da nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu horia indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnai eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kalibodaren Do Maiorreko irugarren obertura opus 55 interpretatu duena Kolonia Hiriko Akademia izan da. Michael Alexander Willens en batutapean. Estilo bereziko eta originaleko kompositorea izan zen txekiarra eta bere musika oso bizigarria suertatzen da, doinu itxaskorrekin eta ezoiko giro musikalekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Barrokoaren tenore handietako bat entzungo dugu, Pragako musika florea abesbatzarekin batera. Howard Crook da bera 80ko hamarkadan eta 2000-ekoan ezagutu zen espezialista handienetakoa. Jean-Baptiste Lullyren motete bilduma bat eskuratu dugu hartarako. Gozatu.

Koare fremueruntz jentes. Karerai agustia Europan egin duen Howard Crook tenore estatu batu arra genuen. Pragako musika florea taldearen laguntzaz. 1785 idatzitako motetea da. Eta salto batean 100 urte aurreratuko ditugu. Valentin Zubiaurre, kompositore bizkaitarraren lanari erreparatzeko. Bere opera baten preludioa interpretatzeko prest Euskadiko Orkestra. Juan José Okon izango dute buru.

0: Valentin Zubiaurre, kompositoraren musika ezagutzeko aukera eman digute Juan José Okon zuzendari donostiarrak eta Euskadiko orkestrak. Durangaldeko Garai herrian jaiotakoa, Bilboko aurkoru batean eman zituen lehen urratsak musikagile bizkaitarrak. Organo klaseak ere hartu zituen, eta Hego Ameriketan eta Madriden eman zituen aurreragoko pausoak, eta ala idatzi zuen Fernando el Emplazado opera Espainiako hiriburuan bizizela. Musikaren lehiaketa nazionala irabazi zuen. Guzti hori 19. mendean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Zubiaurreren preludioa entzunda Italiara joko dugu. Ez galdu instrumentu askotariko kontzertu hau. Dalabakoren opus 5-eko alegroa. Ez zaizue damutuko.

0: Evaristo Felice da Labaco, barroko garaiko kompositore italiar adimentsua izan zen, Vivaldi eta Koreliren jarraitzaile, violinista eta txelistaz gain. Concerto a Pio Instrumenti, opus bosteko alegro pasarte hori, arte mandoline bagok ensambol, taldearen doinuetan entzun dugu.
1: Klasikoak, EITB-en.
0: Piano orain, 20. Mendeko frantziar kompositore nagusienetako baten doinuetan. Poulenc-ek, Le Boy piano bikotearen zat idatzitako Capriccio izeneko lana entzungo diegu lau eskutara, Zeta Daniel eta Jeremy Brown interpretei.

Westminster Oratorio abezbatza eta New Brunswick kamera taldea bategin da entzun ditugu Hummelen si bemoleko mezaren tantu mergo unkigarrian John Eric Florin zuzendaria gidari. Eta hurrengo berriz, Ferdinand Rebay, austriararen la minorreko septetoaren laugarren mugimendua duzue. Omar Fassa, italiarrak eskeineko diguna. Rondoa.

0: Richard Fleury, Suitzararen Orchestral Pieces from Casanova etako bat genuen. Villa Symphony Orkestraren emanaldian. Martxa Suitzera izenekoa hain justu ere. Giacomo Casanovaren personaiak beste hainbat kompositore ere inspiratu ditu Mozart edo Johann Strauss bigarrena kontuan hartu aparteko seduktorea izan zela. Pikaroa, mozorro eta azpilokoen maixua eta emakume guztiak liluratzen zituena. Zinean horrela ikusi dugu bentsat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barroko Alemanean bere garaiko kompositoren artean ezagunena Karl Heinrich Graun izan omen zen eta bere musika bereskuratuko dugu tita batean. Bolete Röhr txirulari daniarra eta Arte dei Suonatori taldea entzungo ditugu flauta eta biolinerako kontzertuaren alegroa eskainiko digute.

Frederik Lauarenaren korteko musika eta Bolete Ogoed txirulariaren joaldi aparta horren ondoren Enrique Granadosen bi tonadila txiki abestuz, Ainhoa Arteta sopranoak El Majo Tímido lehenik eta El Tralala y El Punteado izeneko tonadilak eskainiko dizkigu. Pianoan Malcolm Martineau.

0: Panorama lirikoan abots txalotuenetako Ainhoa Arte eta sopranoak Enrique Granadosen bi kanta labur abestu dizkigu. Erezo inkabez batzarekin hasi zen abesten 12 urte zituela. Italian eta New Yorken jarraitu zuen ikasten soprano tolosarrak eta handik aurrera mundu osoko auditorio eta operetan publiko zorrotz eta estuaren konfiantza eskuratzea lortu du.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Emerich Kalman, kompozitore ungariarrak Béla Bartók, Zoltán Kodály zein Hans Közlarekin egin zituen kompozizio eta teoria musikaleko ikasketak. Hasiera batean bere poema sinfonikoek ez zuten nahi zuen arreta bere ganatu, baina operetak komposatzen jorratu zuen gaur egun duen izena. Hoien artean agian ezagunena da Deatzi goina prima, edo Ijitoen primatua delako hau. Bigarren aktotik, Unven mia aine abestu du Gabriele Rosmanit soprano alemaniarrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta jarraian, Erwin Schrott, basu baritonoaren agotze derrean, Don Giovanniren Madamina il catalogo equesto. Andereño, catalogoa hau da.
2: Madamina, il catalogo equesto.

Esaten da Mozartek aurkeztu bezperan bukatu zula Don Giovanni, bere opera sonatuenetakoa, Txirula Magikoa, edota Figaroren Estellakekin batera. Musikariek tinta artean lehortzek eskuratu zituztela partiturak. Bueno, ba, ez galdu orain, Humeren urrengo sonata hau. Do maiorreko Grand Sonata izenekoa.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Kolombian atzo gertatutako lurrikarak 120 bildak utzi ditu dagoeneko eta 570 zauritu. Eremu kaltetuenetarikoa Kali izan da, bertan 40 eraikin lurrera erori dira eta 185 lagun dezagertu dira. Gauza korrela lapurketaren arriskua dagoela dio Alejandro Eder elkateak eta horregatik etxeratzea agindu du arratsaldeko 8:00 seiak arte eta soldaduen presentzia handitu du.
2: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr. Ya se están desplegando 600 tropas iniciales, como lo mencionaba.
1: Seien soldadu daudela Kalin adierazi du eta goizaldean gure goizean zehar beste hainbat gehiago heltzea espero du. Kaliko alkateak batasuneko mezua ere helarazi nahi izan die bizilagunei eta hondamendiari elkarrekin egingo dio dela aurre gehitu du. Gai zaldatuta eta gurean kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik aurrera Frantziako estatuan, baita Ipar Euskal Herrian ere, enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denbora izango den. Gehienez urtebetez egin alizango dizkio deiak, baimena lortu ostean enpresak eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu alizango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez duten enpresek baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 375.000 euroko isunak jasoko dituzte eta dei horren bidez iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatuz gero 1.500.000 eurokoa izan liteke. Bestelakoetan Zeutan gertatutakoak zeresana emaiten jarraitzen du, bai alor politikoan baita sozialean ere. Zeutako presidenteak esan du 8.000 eta 11.000 inguru izan litezkela oraindik bertan dauden imigratzaileak eta arlo politikoan bere horretan jarraitzen du asteburu aurretik datorren Italia eta Espainiaren arteko krisi diplomatikoak eta ez du ematen hobera egingo duenik Mikel Klaver.
3: Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernoen arteko krisi diplomatikoan eta Met Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Eskuin muturrekoa bata eta sozialdemokrata bestea, biek labiek lotu dute migrazioa eta delituen gorakada, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatuz. Sánchezen kontrako mezutza hartu du Alderdi Popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europarentzat, Elias Bendodo.
4: Y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático.
3: Eta zeutarekin lotuta, Bendodok dio PPek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela dintxikikoen lekualdatzeari buruzko batzordean, baina lehentasuna haien familiekin itzultzea izan beharko lukeela. Ideia berdina luzatu du Angel Victor Torres ministroak.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
3: Iriak 1.400 dintxikiko erregistratu ditu dagoeneko, gehiago badirela onartu du Zeutako presidenteak, irian osotara 8.000 eta 11.000 migratzaile inguru geratu direla kalkulatuta.
1: Eskerrik asko Mikel eta testu inguru horretan Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituak auzitan ikusten du Schengen akordioa estatuek beraien mugen kontrola bereganatzeko mezuak ugaltzen ari baitira. Logikoa iruditzen zaio Aramendiri kanpoko mugak eta esiak gogortu nahi dituzten estatuek Europar Batasuneko estatuen arteko barne mugak ere gogortua nahi izatea.
6: Schengenek, bueno, ba, herritar arrontoi onura batzuk ekarri dizkigu, ibili ahal izatearen aldetik, baina aldi berean baita ere estatuen kontrola murriztu egin du. Eta esango nuke, estatuek berriro kontrolatzeko prozesu baten barruan gaudela. Burua datozket, ba, bere garaian Orbanek Ungarian egin zituenak, eta horrelakoak, baina honelakoak etengabe agertzen ari dira. Europa ez da gero eta Europa goizatearen bidetikari, baizik eta gero eta herrialdeko Europa batean sartzen ari gara. Eta hor, azkenean berriro mugak eta pasaporteak itultzen dira.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean bero izango du izpide berriz ere. Zerua hodei gutxirekin edo eskarbin egongo da oroar. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu horia indarrean izango da eguretik aurrera Araban eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri. Orain hasita arraunkontuak izango ditugu izpide urrengo ordu betean, maila nagusietako ligek asteburu ikusgarrian utzitakoa. Aletuko dugu gure adituen tertulian, Ondarroako eta Hondarribiko estropadek zer kontatu eman digute astelen honetarako, baina kae bat eta bi ligetan ere gertatua aletuko dugu ete ligarekin batera. Horrez gaine, kirolari gazteuruan eginiko itzartzeak berreskuratuko ditugu Luze eta Zabal, eta Urko Llona Kastronari den estropalaria ere elkarrizketatuko dugu zuzenean, mailaz matematikoki igo berritan. Hori beraz gai zerrenda eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hauek, guau gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean, eta zozketa bikoitz bat ere badugu zuentzat TK Elkartearen eskutik, datorren larun batean Pasai Donibanen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzten estropadetarako sarrera bikoitzak. Bidali tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira eta zozketa horretan sartuko zarete. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknikarloan, asteragoaz.

0: Eta esan dako, alen lehenik gure tertuliako adituak agurtu behar ditugu. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander.
0: Entzungo duzuenez, ba, gure estudio nagusian dugun adituari eman behar diogu itza. Manu, bueno, lerro burua ibezala.
1: Ba, lerro burua, esango nuke, simplea dela. Erregeak gero eta nagusiago, eta bere jarraitzaileak gero eta ba, borroka latzago batean.
0: Ala, xiku salituzu.
1: Bai.
0: Zer buruan.
1: Bai.
0: Ba, alaxe ikusita, errege printzeta gainontzeko ere gertatua galetuko ditugu urrengo segunduetan, baina horren aurretik, asteburuaren balorazio hori egiteko, ba, protagonista baten hitzak bildu behar ditugu, izan ere, ba, Oriok gizonezkoetan Eskola Beligan garaipen bikoitza lortu du, alegia larun batean garaile izan zen, baita igandean ere, baina hitz horiei tarte egin aurretik, ba, lerroburua eskatu behar digu, orain bai, ba, gurekin modu on batean konektatzeko moduan diren bilankidei, heli esaten genuen zure asteburuko lerroburua jaso nahi dugula.
2: Lerroburua edo, bueno, atzeko postuetan emozioa esango nuke.
0: Eta zeu patxi, nola ikusi duzu, azte buru hori?
3: Ba, baldintza edo ezi guzti zen danetik, nagusizek nagusi.
0: Ba, esan da geratu da hori, eta nagusiak nagusi aipatu dituzunez patxi, ba, esan duguna, izpidera ekarri behar dugu, atzo arratsaldean, ba, gure uinetan, Maitan Orbieta lankidearekin, Jon Lizarralde Orioko arraunlariak izan zuen elkarrezketaren tartetxo bat, tarteak gehiagorako eman zuen, baina itzik esanguratsuenak bildu ditugu Jon Lizarralde asteburu kompletu egin eta gero, entzun?
4: Bai, ezin jo, ja, ez pasan lengo asteko ezela ba, 24 puntu bi bandera eta, bueno, estropa guzti dia zaila baino, ba, bueno baldintza meteorologiko ke bere ziki zaila iteguen hauek ba, oandike zapore hobia guztu eta oso posik bai taldiak atzo zein gaur izan duen jarrera eta kompromisoakin eta noski bigarrepenekin.
5: Hori da, ze guraldiak baldintzatutako estropadak izan zira, atzo ekaitza sartu, aize bolada zakarren ondorioz, bueno, ba, Donostiarrak bigarren txandan egindakoari begira aritu zineten, eta gaur berriz, Hondarribiak bigarren txandan ezarritako denbora zen hobetu beharrekoa, eta biak ba, maixutasunez, hobetu zenituzten.
4: Bai, atoko lan gehiokin. Azkenengo hauetan badia bat jabe estropa batzuk txanda ondo dominatu duna, eta aldiz pingani joakin, ba, beste txandako referentzin baten kontra, ba, atakalarrin galtzana, ez? Eta, ba, azte uruko bi haueke alaxe izan dira, atzo ba, igual baldintza meteorologiko gehiago erazan zidutela, gure txandan, guk beroketan bilatu genuen estropa ere mua, eta estropan bilatu genuna guztiz diferentek izan zian, eta bigarren largon bai bereziki, ba, bueno, dana galduta zehola pentsatu denun, telebiztan aitatu zuen, eta nire barrun egia zan momentu baten pentsatu denun, behatzi amarra, maika eta amabiaren zelkatu gizango inela, ze Jesusen altzaldi haintzun, Josu, gure zorioneak laugarren luzene igual pixkat, no, igual ez, pixkat baretu intzun, eta horre, hoi baliatuz, ba, genitun indar guztik, atea genitun, eta gure aldea ero izan. Gaur aldiz, bueno, azken dena erratxeatu hauekin ez dakizu, ez zeinek izan ditun baldintza hobek, txarok, nik oan itxu, maen naiz ausartzen ezatea zein izan antxan daik onena, zein ez, beroketan geudera gaur, bai aldiz bilatu ditugula pixkat estropan geho bilatu ditugun baldintza antzekok, eta txanda guztik izan dura izia, hortaz, ba, bueno, gaur bai gora ipatu nahiko nukela, nik uste Hondarribiak sekulako estropa indula, txandare ondo dominatu dula, eta bai bigarren luzen, ba bueno, ja pixka referentzi kantatzen zizkuen dono Hondarribiakin ez ginala oso aparten, bigarren ziagoanen megafonotika nahitu du, lau segundu aurrete ginala, eta aldiz hirugarren luzen Gorka ezaten nahi zitegun bi, geosta gertu ezetozela, eta guztiz ez dutu bergenula. Eta bai, azkenengo largo hortan gaina aizia kontra ezun hortan, ba ez dakizu, azkenen patroiak referentzik ezatitu, baino bakizu batutan gezurra biala, eta etzion bestik. Bukaer arte ez dutu, baleik iguala izia pixka jetxi izana, ze ordu arte borrokan egon dago behatzi segundu atera izateko, baino, bueno, bai, pixka momentu baten une baten jarria bezala, ba ondo atera izanaz, ba eta ekipoan konpromisoaz lehen esan deten bezala, ba oso kontentu.
5: Pentsatzen dut Jon, egoera hoietan, baldintza hoietan, bueno, haizea oraintxe baretu zakartzen dabilen horretan, burua hotz mantentzea izango dela klabetako bat, baina aldi berean ez dela bat ere erreza izango. Erreza izan daitekeela legia estropadatik ateratzea edo arraunketa galtzea. Zuek hortan, bueno, trebezia daukazula erakusten ari zarete. Egoera hoiek kudeatzerako bai. Garaian diot.
4: Bueno, Liga Nazio aldea nik ustez estropa aurreratea nahi horren antziadiak gehiago erazantzigula. Azkenengo estropa hoetan nik ustez bai gehiago aia gala pixkat entrenatutan itenaigean hoi ondo izlatzen eta nola aite ba ekipoa konfiantza ez daunez ba lortze deu, pixkat burua hotz mantentzia eta zea gaur azkenen esan deten bezala ba ure eta atea geaneako bagenekin hoxe bilatuko genula, orduan nola baita ja pixka buruk argio genitun, eta gaur ez du horren beste suposatu izan. Atzo aldiz, bai, atzo premisa batekin atea ginean, bagenekin guraldi aldaketa iragarrita zeola, baina, klar, zeunetan etorriko zan ez genekin, eta berok eta guztin tximistak eta ekaitzak trumoiak eta itzen ditun, bagenekin neozein momentu nero hori zintekela, baino jode, horren indartxu erortzeanen momentu bai pixkan ez zitzia esango, baino burua otzen mantentzia zai esateala, esan zula hau jajunda. Baino, bueno, referentzik bitarteko, ba, un euro borrokan antxe mantendu ginean, banderan aukera ez genuen urrun ikusten, eta erabaxin izuta jun ginean, eta alde hortatik ba, ekipo bat entxufauta honen, konfiantzakin datorrenen, eta nola baite danak bat iteuenen, hor, baldintza meteorologikok aurka jarriagatik, bueno, gure honen eman genuen, eta gure zorioneako, ba, gure iraztea lortu genuen, ez? Gaur esan bezala, ba, bueno, pixkat, zago izan da, premeditatu gozeona, eta planen genekana ejecutatu ahal izan deu, geho beti ere referentzik, ba bueno, ondarriakin paretsu edo bi aurretik antatu dugu, gori paretsu, esan digu edo kanpon pare neon gehala, baino guri gertuna man esan diguena ustez bi aurretik izan dela, baino gau, beste txandako batekin ezate izuenen, da referentzi bizual hori ez dakazunen, ba ez dakizu, egia zan, bakizu ez du dola, baino bukaera heldu arte dazkazun indarra por guztik bertan lagaberdia, eta lain deu da gaur zorionez ba gure aldea dira.
5: Pentsatzen dut jokoatu diren amairu estropadetatik amar bandera irabazteak ere lagunduko duela. Konfidantzan eta norbere buruaren gan siniste horretan.
4: Bai noski. Baina, bueno, aukari diriongo meritu ekendu gabe, baina bai nik ustez tempora hasieran bat ipat estropetan ez genula oso ondo izlatzen, entrenamentutan lantzen nahi ginen hori. Ikerreko ixe eskatze ziun, eta aldiz, ba, bueno, azkenen, bueno, geho, estropa ere muke exigente jartze dianen, Castron, ta, ba, igual, gure lanez genuen berbezain ondoin, eta momentuka aurkari gainetik pasaziguen, getxone zierbenak ondo irazizun, erlojupekon Bilbone bermeo gehiago izan zan, eta, baina, bueno, ezuk esan desu bezala, amairutik amarriraztia, aurrez iru txapelketak irazitata, bueno, nola baite, lehenik eta bain plantilla oso on bat dakaula erakusteu, atzotik aurreare bost aldaketain eta txalupak oso ondo funtzionatzen jarraitzeu, hoi seinale ona da, eta gau, bueno, aztian zehar lan ondo iten nahi gara, taldean noski konfiantzaz dola, eta bai, nik uste eta azken estropauetan, ba, pixkat, entrenatutan iten nahi gehan hoi ondo izlatzen nahi gehala, eta horrek erakusteula ba, nola aiteko orio solido bat, eta gaur-gaurkon, ba, nik usteet, minitia nahiko zail dana.
0: Orio solido bat, min egitea nahiko zail dena, Manu.
1: Bai, nik ere esaldi horrekin geratu naiz. Solido, ez dakit, baina altzairua, baina gogorragoa bai. Eta gainera egoera guztietan, baldintza guztietan erantzuteko ahalmena duen taldea. Eta baita ere pasako nuke Eusko Tren ligako liderraren inguruan, ze baldintzen arabera, badakite etxoiten bere momentua, erasoa jo, berean jarraituta estropa dosoan zehar, eta beste guztiak batzean usteko. Goxo esan da.
0: Eli, emankizunean ondarroan, aritu ginen ez, gizonezkoen estropa da horretan, Oriok, zer nolako nagusitasuna erakutsi zuen, batez ere baldintzako kerrenak zirenean, alako ekarrera ura gertatu zenean, zen mailetan aritu zen Orio, zan genuen talde irabaztaile baten garaipena izan zen.
2: Bai, bai, bai, larumatekoa izugarria izan zen, nebentaz turreta lurreratu nintzen, ez? Zeuden baldintzekin, nola, bueno, urugo gorre utxizioten, ez? Bere lanari, bueno, segundo asko, edo segundo batzu bentzat atzeti joan ziren, baina, bueno, izugarrizko nagusitasuna erakutsi zuten ikustet izangola, urtetan gogoratzeko estropada bat, ez, baldintza benetan kaskarrak izan zituzten, ez da bigarren erdirako, bueno, hobetu ziran. Eta atzo, pues, berrirore erakutsi zuten, ba, almen handiko taldea dala, ez da, ze bere txandakidekin distantzia handiak ateratzen dituzte, eta, bueno, ba, beste txandan aritu zen Hondarribiak sekulako estropada egin zuen, eta bueno, ba, hori, esan dezuna, badutela horrez, buruan sartuta irabaztearen gaitasun hori eta almen fisikoa eta lortzen dutela.
6: Nei hori otar batek behin esan zidan, marrazo odola daukatela barruan, eta aurten behintzat eta azken urteetan hori berriro ere ikusten ari gara, baina zera zen inuen, azken bi estropadetan bai Hondarrun eta baita Hondarribian ere, gertueneko aurkariak beste txandan aritutakoak izan dira, bere txandakoak ederki jipoitu dituzte.
0: Patxi, hori horren agerraldi ura, lan ura gogongarria esan duelik, izan ere oso ilun, ikusi genuen eguratxa, aizeak indarrik karagarri izan zuen, gainera egotik sartu zen, eta alako, bueno, ba, burua uste dezente sortu zituen, bigarren zera hortan, bigarren luze hortan batez ere, eta lata guztiz ere estropadarako lehian mantendu ez ezik, gero, ba, pixkat aizea ba, trabeska sartzera egin zuenean, baira bazterei garo zen dugu.
3: Ni bezala zapatuko izen zala, ba, bueno, hori, ba, hori zoia, ez da egizkaren esan, ba, golpi emon de buena maizen gani, esan da bera, bueno, dano tranquil, zera beneu, ni ez, zapatu nire bazi badeu, ba, kapazitadi erakutsi dabe, ba, ja, gainditzeko hori zori aurre egiteko, ba, nik esango neuke, ja, casi imposible dala, ez? Zapatuko ikusiten.
6: Egoera komikan be. Berdintasuna izan da, gaindi ezinak. Patxi, eta zuri galdetu nahi dizut gainera, zebalakit gauza hoietarako ederki gogoratzen duzula. Niri burura etorri zitzaidan, orain dela bi hiru urte, Santurtziko estropadan, korrontearen aurka, kale txarrenetik, eta azken luze,
3: Bermeo.
6: Beldurgarri bat egin zuen Bermeok, eta baita garaipena lortu ere,
3: Bermeo,
6: inork zinisten ez zuen egin. Bai, Bermeok.
3: Bai, gomutatenaz horren estropadie, ze momento batzutan, estropadan bertan, azkanengo luzinero, ez dakit zortzigarren ero gontzien, bai. Eta azkanengo luzien ben, luz erdide izenten dena ganera, ze erdideen amaitzuten da, eta arraza inben, ez? Ba, horako zer esango nekite aurtene, ba, hori zo, hortze esan gendun bebai, gomutatenaz, ba, ligi jazta. Ja, hau Bermeo, hau, imposible da Bermeo neri ere basti. Eta zapatuko estropadiaz, ba, bardin dinot hori zoaz. Ba, bueno, ba, urbilduko da baten bat, emongoto gerra lantzin batek, baina zapatuko ikusite, ba, emoten deu hori zo, ba, hori, ba, oin momentun behintzat, ez da gitarderaz izaten alkanzable, o lako berba bat erabiliko neuke.
0: Irabazteko zaila, esan du Jon Lizarralde,
3: bai.
0: Hori, Eli, irabazteko zaila ez ezik igandean ere berretu zuten egia da, eta ikusi genuen gainera nola nabarmendu zuten hori estropada maitutakoan, akaso alako haize boladatu izan zen, boladak aritu zen haize izan zen, horrek eragin izan zuela estropadan, baina atzo ere, Orio geragutsi zuen ba ahala nabarmentzeko estropada virtualean nagusitu da. Entzun, Gorka Aranberrik atzo esandakoak. Gorka Aranberri, entzuteko tarte egin nahi dugu, ea, aukerarik badugun. Ezetz, diote beraz hortxe, esaten zuen ark. Nola egokitu bala egin behar dela raunia manu,
6: bai.
0: Eta atzo ere, Oriok beste garaipen bageiago eta mar ditu jada.
6: Eta lehen esan duguna, bere momentua itxoin, eta momentu hori iristen denean, danak eman, ez dakizulako, gero zer gertatuko den, hori bai, eta asko gustatu zitzaidan, eta Gorka kolako zaldiak izaten ditu, horretarako ere motorra behar da.
0: Izen propio batzu ekarren ituzke izpidera, Eli, ba, aste buruan zehar, gizonezkoen leian, ba, maila apartekoa eskaini dutenen inguruan, edo kontrara, ba, akaso, ohi baino emaitza kaskarragotan ikusi ditugunen inguruan, ez noski, beti kontu fizikoengatik edo gaitasun teknikoengatik, baizik eta ba, larun baten esate baterako, ba, aize karrera horrek alaxe eragin zuelako, baina, bueno, aipatzen hasita, ba, esan nahi nuke, ondarroak, larun baten hirugarren postua, akaso, erdiko txanda horretan arituta, ba, horrezko txandakoek baino, baldintza hobeagotan aritu arren, estropada handia egin zuelako, Donostiarra baten handik 5 segundura, ebarka, 8 segundura, eta beste, ba, Hondarribiari aurre hartuz, txanda berean, zan edut.
2: Bai, sekulako estropada egin zuen, nik uste pixkat, bueno, geratu zela, itzalpean edo, ba, ba, bueno, hori egin zuen estropadagatik eta Valentziagatik, baina sekulako estropada ona egin zuten, gainera bueno, saiatu ziren edo egin zituzten etxeko arrobiko arraunlari guztiak sartu zituzten, eta maila benetan polita eman zuten, Donostiarraren estropada ere oso ona izan zen, eta oso gertu lehiatu ziren, ikustet urtean egin duten estropada onenetarikoa izango zala, larun batean Hondarroak etxean egin zuena.
0: Eta kontrara gertatu zena patxia kaso, ba bueno, berme ikusi genuen 7. postuan, Getaria inolaz ere 10. aritzeko ontzia eztena, 10. selkatu zen, bueno, ba, baldintza eskas horietan, ba, zutelako kaso bere mailarik onena eman.
3: Bai, gatzazan, ni betote zapatuko azterketien bidala kasi txanda, ez? Txanda bakotzin zelan zundizen gauzak. Azpimarratu bidez, zelan ez, Hondarrune zera, ba, estropadi, bertan txandan, ez, irugarren, bueno, ba, zirkustantziek holan egin dabe, eta irugarren jendeo zalkapen nagusian, baina bertan txandan, libertsalo maia hundizan, ibizala Hondarru bizan aurretik, aipatu dozu, Donostiarra bera gandik, ba, 8 segundora, bertan txandara nara izata, eta gero, faioen benape, euren txandatan be, ezin ibili ondo. Ezpen maia emon euren txandatan. Ze hori zoke, ikusi bide ez, hori zoke irebazten dugu zapatun, baina beran txandakuk nun geldizten dizen. Eta domekan bardin. Zerako diferentzitek egon zin txandatik txandara, eta nun geldizten dizen, hori zo ez dizen beste taldik. Zierbanaken dute, igual salbako geinke, baina beste guzti dek...
6: Amalau eta amasei da, Patxi. Txanda berean eta amalau eta amasei da.
3: Bai. Eta hor dut, bai, horregatzi dinot, azpimarratzeku dala...
6: Bai, bida.
3: Azpimarratzeku dala hori zoketzen deuena, eta gaur goizin bamen, ba, kluen entrenatzen onga dugu, mik eta tal, eta hori komentatzen onga da, ni atentzin uzaten dozto hori zone arraunkerik, ez? Zema denpore moten zuen atzine gelditzute, ez da, gelditzuetzen dizatzin, honek, hainbeste intzardarue behien, emoten zuela astize, eta emoten da batzetik guztitzen, gero, arpeizek guztitzen guzti osuz, sufritzen, baina atzetik betzute zuz, eta emoten dugu, hone, tranquilo, yes, honek, eta emoten zuela astize, atzin geratuteko pali, hori punto de inflexión, ez da, atzetik aurrera antzinazten danin pali, emoten dugu gelditzuetzen dizela, ez da egitzen, niri asko gustarazte hori zo honetan aztitan, ez da irebazten deuelako, eh? Be bai, eh? Baina erremotan be ikusten da beste gauza bat hori zori ikusten txani betzat.
0: Geok, gainontzean, beste izen propioa galetzen ari ginen, Manu, Bermeo izan zen 7., Getari 10., akaso Patxik esan duenaren bainguruan, 16 segundura zierbena, Getari, Bermeo barka 26, Getari 1 minutu erdira, txanda berean ere, hori horren handik gertuen dauden ontziak izan da, neko horren geratu ziren.
6: Bai, nik uste autori oso zanguratsua dela, ez da txanda berekoei kenduzien denbora. Horrekin, ez dago askoz gehiago esan beharrik. Donostiarrarekin, esango nuke, ba, jarraitu egiten duela bere sorte eskasiarekin, ze bazirudien egina zuela larun batean gauzak ezin hobeto atera zitzaizkiola, eta azkenean hori ikaragarri hori azaldu, eta azkenean orduan ere banderarik gabe gatu zian, eta Donostiarekin jarraituta atzo gustatu zitzaidan, ze lehiakortasuna, ze gogoa, ze erokeria egin behar baldin bada ere, estropada ere mua erabat gurutzatu azken luze horretan, ea lortze zuten nola bait errendimendu hori igotzea. Niri baitzat, erokeria horiek asko gustatzen zaizkit.
0: Eli, gero bestea, atzoko estropadari helduta, Hondarribia bigarren izan zen, estropada handia egin zuen, eta esaten genuen txanda berean nagusitzea, baldintza berean nagusitzeak, bueno, baldintza berak gobentzat, kalen hartuko baldintzak ere tartean, edo aldaketak diferentziak egoten dira tarteka, baina zan nahi dute, ba, bueno, aize eta olatu aldetik eta bintzat, txandarik batera txuenak txanda bereko izaten dira, eta kasu horretan, ba, atzo getaria gara utzi zuen, 25 segundo, txapelari, berka aresi, txapelari 30, eta San Juani 43 aterata, Hondarribiak, Lekitxarrari 16, Berme hori beste horren beste, eta Santurtziri 40 aterata, eta Oriok Zierbenari 14, Donostiarari 26, eta Hondarribari 48 aterata, atzo txanda gira bazten aritu ziren ontziak, oso maila honean aritu zirela. Gero?
2: Bai, bai.
0: Esan.
2: Hori irutze zaidala neri, ez? Bueno, atzoko kasuan getaria irutze zaitez dela hirugarren txanda horretan ibiltzeko ontzia, eta bueno, bere aurkariekiko distantzia handia du aterazuela, baina Hondarribiaren kasuan ere irutze zait, osea, bere maila erakutsitan, asteburu erakusten duen maila erakutsita do, atzokoa izan zela estropada itzela. Eta hori, bueno, pues badakigu puntutxo bat gorago dagoela esango nuke, eta gainera igual lagian denboraldi hasieran eduki zituen faio txiki hoiek edo, bueno, ez dakit faio deitu edo, baina gainditu dituela eta gero ezta regulartasun handiagoz egiten dituela, baina Hondarribiaren estropadatzoka izan zen izugarria.
0: Bai, akaso hori da azpimarratzeko, Manu, Hondarribiak berak lan txarri, gola aparteko txarrik egin gabe, bueno, ba, getxon gertatu zitzaiona, eta besteak ez ziren, akaso bere nahi gaitasunarekin lotutako kontuak, baldin zena baizik, bueno, ba, ikusten da, hor dagoela, eta tarteka gainera, zelkapenak erakusten duena, bosgarren posturi baino, hobeto.
6: Bai, bai, eta ikusten ari gara hori, ia talde guztiekin. Momenturen badute egun berezi bat, eta euntalako maila emateko almena dutena. Problema zein da, urrengo gunean baita, maia oso eskaz bat ere antzematen diegula. Regulartasuna oso garesti dagoela urtengo demoraldian.
0: Lekitxarra, atzo bosgarren, Ares, 8, gainera txapela 11 izan zen, Galiziaren hartu lehi horretan, horre ere, puntua eta puntu erantzunen aritzeko moduan gara.
6: Urrearen balioa daukate puntu hoiek, bizirik daudela oraindik ere sentitzen dute, astea irutze zait zoragarria izango dutela Aresekoek lanerako, eta hurrengo asteburua prestatzeko, eta, bueno, ba, badagoela leia horratzean ere, eta gauzak ez daudela finkatuta, baina, bueno, nahiko leia badaukagu, kasailkapen horretan, estropadetan gertatzen ari den modu berean, lau puntu Santurtzita San Juanen artean, 9 eta 10, bueno, 7, ba, aldeak dira, baina, bueno, gero hortxe daukagu, Getaria, 3 puntura Hondarribia, eta gero 6 puntu Donostiarra. Hor oraindik ere, ikusten ari garen dantzak ikusita, ez daudela gauzak erabat finkatuak eta itxaropenerako, esperantzarako arrazoiak badituzela iruditza zait.
0: Eta orain gainera Eli, beste kontua da, itxasoko beteko edo itxasoko estropadetan ariko direla, ba, urrengo bizpairu aztetan estropadak egin txunetan.
2: Ba, hori da, eta beti, bueno, baldintza, bueno, sartzen dira, ez, beste aldagai batzuk, ba, olatua, haizea, kaleak, bueno, larun batekoa erlojuaren kontra izango da, eta estropada ez ordina dela iruditzen zait, horre ere normalean igual distantzia txikiagoa direla, baina era bat ados nator Manuk esandakoarekin, ez, dantza handia dagoela postu batzuetan, eta orduan, claro, puntutako, ba, ez dagoela ezer erabakia, eta batez ere igual txanda aldaketa edo posible den hoietan, eta azken posturako dantza horretan.
0: Oita maz espina punturekin, Ares eta txapela, jarri errematea Euskola Beligari. Patxi?
3: Bueno, ba, nik ez dago neke behien Ares oneri eguneri itzauten ongo dala, bai pasajes, bai getariza, bai zarautzeko estropadei, hor ikusten dagoela nipetzo eta Aresek itxosun ikusten dagoela aukeri, nipetzo txapela baino gehitxo hau dala itxosun, igual okertuto okerri bilkonaz, baina atzobe atzetizunde esan gendune, hor balorazio egiteko estropadena, nipetzo eta Aresek buru hotz erakutsi bala, Igual erremotan ez dakit, ez dakit. Bueno, danak etzen dago ondo, baina ez da honen etaku, eh? Baina horrega kutsi ben, baburo gorrati zela, txapela aurretik dunde be, egin ben alegine, eta azkenin betxo zama puntu ataratzu ziren atzoko estropadan, eh, Aresek. Atzoko izen zan, benetan be, ba, Aresen eguna. Eta hor, ba, ez dakit hor, zaritan eta ikusi dut Joseba Fernandez Azerre, horre, lantzi dalata, juezan lantzi dalata, ez dala horre, erretasun bezan gendun, ez? Juezak, nipatza dut horre, ez dakit konturatuko bazan, San Juan eri olatuk etzen zuzela, baina hor, igual, apurtzu eta lintzu hau hilbu izen juezak, estin hori egiterako orduan, ez? Eta horren beste kaltetu barik, baina, bueno, nik ulertzen dut dana dela, ez, momentua, eta aurrekuk joten deuz, atzetiz hartun dedeu, bakotza beran errazoiatekoz, baina, igual, hor, gehitzu hau betxu bidala, ba, traineruk ianundita zuzen eta zelan datu zen, eh? Gatzadana, eh? Gatzadala zertute, eh? Onartute.
0: Ba hori ere esan da, onarte, Euskola Beligaren inguruko analisiak, ze izan ere Euskotren Ligari ere tartea zabaldu behar diogu, gogoratu, ba 688-666-000 zemakian, teka elkartearen eskutik, ba datorren asteburuan, larun batean, Pasaidoni banen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzte maila nagusietako estropadetarako sarrera bikoitz bana dugula zozketatzeko, beraz bidali zuen mezuak esan bezala 688-666-000 zenbakira. Eskotren Ligan arraun lagunakek beste exhibizio bat batez bi asteburuan eta jada badira zenbait orain arteko bandera guztiak irabazita. Atzo, aiora belartietak, hemen, Euskadi Irratian Maitane Urbi eta lankidearekin esanikoaren entresakatxo bat egin dugu.
5: Beste asteburu biribil bat, aiora?
7: Bai, hoi da, atzo azkenen sentsazio honekin gatu ginen, eta gaurre bai, bueno, egia aizia altxain dala bigarren txandako, baina, bueno, gure aindeu, buruak injungea, eta egia san, ba, maizakin oso kontentu haue.
5: Egia da, atzo eta gaur ezta txandatik txandara aldaketak izan direla, baina zuei egoera eta baldintzak aurka jarri arren ere, nagusi zaretela ari zarete berresten.
7: Bai, oi, agugazenen gure lan hain deu, eta goia beste guztia, ba, bueno, ez, gojunga gure aitea, eta bakigu, bakuk ondo ite badeu, ba, aukera osko dazkaula irabazteko, nahi zaba, bueno, aizte asko zion, egia bueltako erreferentzi gutxi ukitugula, eta ez gena egin zumaia gure horretik antzik joan edez, baina, bueno, guztira eta tira jungea, amaia ere eskatzen junda, eta azkenen, ba, gure alde.
5: Hori da, amaia eguren bere izan dugu telebistan entzuteko aukera, eta hori esaten zigun, eh? Joan Mariri, eskatzen zizkiola erreferentziak zuen txanda irabazten ari zineten, baina zumaiarekiko erreferentzia horiek nola zeuden etzekiela, eta hor akaso egonda, ez da gizalantza esan daitekeen, baina ez jakintasun momentu bat, baina...
7: Bai. Hoi da, baina neia, ba, bueno, ekipoak kriston burua aukiula, momentu, ez daigu burua, oza, arrankara de ez daigu jun, eta hoi azkenene, ba, bueno, lan eharra da, eta horreke salbatu dugu. Bai, azkenen hor, urdu ditasun puntu bat sartze bat zaizu, ba, ansiade puntu ioiten da, eta arrankara txar batek, ba, igual, estropara ez irabaztea emango zigun, eta egia zan hori bai kontrolatu deu, eta oso ondo.
5: Pentsatzen dut hortan ere laguntzen duela konfiantzak, ez da? Ikusteak zuen ibilbidean nolakoa izaten ari den. Esan dugu, asteburua joan, asteburua etorri ligako erreginak zarete, jokoan izan diren bandera guztiak irabazi dituzue, eta momentuz, bueno, ba, kontrarioen gainetik zaudetela ari zarete erakusten, horrek ere lagunduko du, ez?
7: Bai, oia, pixkanak azkenen, ba, konfiantza jartzen goaz, eta lehen esan etena, ba, gure arraunkera on bat azten badeu, eta arraunean itenai baden bagea, ospakigu aukera asko azkaula irabazteko, eta horrek eman digu azkenen, ba, konfiantza, ba, bigarrengo bultan, eta, bai, odia.
5: Labo estropada baino ez dira geratzen, aiora, liga amaitzeko, eta bigarrenarekiko, Tolosaldearekiko, 21 puntuko zuloa daukazue. Datorren asteburuan ja matematiko kiliga bermatzeko aukera.
7: Bai, hoi da, esan dugute, urrengo estropadan Tolosan aurretik angatze bagea, ba, bueno, automatikoki ba, liga irabazte deula, así que, bueno, oso kontentu.
5: Ikaragarria da hori.
7: Bai, guretzako, ba, bueno, Ba, esan ez una, inkaragarria.
5: Baina egia da, oitzen ere ari garela, ze hau ez da, ez, aurtengo kontua bakarri, ja, ibilbide baten emaitza izaten ari da, egonkortutako talde batek, ba, fruituak eman eta eman segitzen duela.
7: Ba, egoi, azkenen, ba, bueno, ja, bost urte goaz, ba, bueno, prestatzaile fisiko, prestatzaile tekniko hauekin, ekipoa ere bai, nahiko, berdintxoa geha, eta gia esan ba asko notatzea eta asko laguntzen dule bai.
0: 688-666-000 zenbakian ari gara, mezuak jasotzen gogoan izan, ba, larun batean pasai doni baneko estropada palkotik ikusteko sarrera bikoitza dugula zuentzat, baite igandean, getarian, jokatuko dien estropada horretarako ere, besteak beste, Aitor Beobidek idatzi digu, Bernardetek ere bai, Ainarak ere bai, Kaixo Gabon, Errezildik, Ramona Palantza naiz, Gora Gure Arrauna, dio, eta Xabik ere bai, Tostartean, Aupa Getaria, Lulu, sinatzen du. Gauza korrela, arrau lagunak eninguruan arginen heli, bueno, lau jardunaldiren faltan, jada, tarte ikaragarri zabala puntu bakarra falta dute matematiko egitxapeldun izateko, bueno, esku-eskura dute, liga, esan gabe doa.
2: Bai, bai, eta azte buru honetan berriro ere demostratu dute, ba, bueno, gaitasun handia dutela eta beste gainontzeko taldeen goitik daudela nere ustetan, ez? Larun batean egin zuten estropadan, larun bateko estropada emakumezkotan nahiko berezia do izan zala iruditzen zaiz, bueno, aldea handia egontza bai lehenengoak bigarren talde txarekiko eta gero azkena geratu zen arekiko ere, osea, esan ez, geroz eta berdindago dagola dena, eta horra raun lagunakek erakutsi zuen, ba, berak, bueno, berari eusten diola, bere arraunkerarekin doala, gainontzekoak bera jarraitu nahi handoa zela, eta lortu zuten behintzia boga eman da, ba, bueno, ba, bestek jarraitu ezin izatea. Eta atzokoa, ba, bueno, bai.
0: Ez, aurrera, ah. Mitu.
2: Bale, ez, eta atzoko estropada berriro ere, ba, bueno, eukizituzten erreferentziekin, edo eukietzituztenekin, ez, hori komentatu zuen bai amaiak eta bai aiorak orain entzun dugun moduan, ba, bueno, buru gogorre usten eta beraien lanean zentratzen eta arraunkera ezkaltzen. Ikuste ditut konfiantza handizari direla, badakite asko entrenatu dutela eta entrenamendu gogorroiek, bueno, ba, beraien fruitua dutela, eta oso zailduta dagoen taldea dala.
0: Manu, deigarri egin zen, oso deigarri egin zen, Hondarribiko bai, baina batez ere Hondarroan gertatu zena. Arraun lagunakek Tolosaldea bigarrenari 18 segundu sartu zizkion, eta gero Tolosaldea bigarrenetik San Juan zazpigarrenera, horregon ziren bat, bi, iru, lau, bost, sei talde, lau segunduren barruan.
6: Bai, ez sinistekoa. Gero lehiaketarik ez dagoela esaten dute eta aspergarria dala jo, Ba, hori baina gehiago eskatzerik ez dut uste dagoenik, bai, bere txandan egan egin zuten arraunekoak beste maila batean daudelako momentuan, baina lau segundotan bere aurkariak. Berriro ere diot, ez dagoela askoz gehiago eskatzerik, eta estropada joan, estropada etorri, gauza bera lortzen ari dira. Estropada txarra egiten dutenean, ze kritika pixka bat izan zen Lekeition, ba, gaur ez ditu korren ondo ibili, eta marka bi segundotan hobetu zuten. Benetan, alde hortatik iruditzen zait, aurkariekiko zaila izan behar duela, momentu hontan helburu bezala arraun gainditu alizatea, ba, itxasoak, aizeak, bere kapritxoak, ba, tartean sartzen espaditu. Eta, bai, argi dago, 9 segundoren bueltan ere, Hondarribian 6 talde izan genitun. Askoz gehiago esan beharrik ez dagoela, estropada joan, estropada etorri.
0: Eta gero bestea, bazpimarratu nahi nuena izan ere, iruditu zait, egia da, Patxi, akaso, larun batean, lan gehiago izan zuen Zumaiak 8. postuan urruntxu aukeran gainera, baina atzo txanda berean, estropa horretiko katu zen garaian, linealak eta bi egin zituen txandari usteko, eta baita eutxe ere, eta atzo 3. postu horrekin, bueno, ba, bi punturen tartea bintzate zabaldu zion Donostiarrari.
3: Betzo eta txoko sorpresio diziz ezala, Zumaizak atzo berantzan dan, ia ez dinote gualditze kanbizaban, beste neskake bigaren txandako baldintza okertzu egin bazela, eukin bezen, salidan ikusten zan hori, baina ba, ondarri bizak egin balez, ez mutiletan, Zumaizak baina sorpresa hundi dago izen zan, ze, zapatun, ez dakit askan gelitzu zan, eta ganera
8: tarte zabalagaz, eta domekan, ba bueno, emoten deuenin dana galdute deuela, dana ba, gainbera edo aldala sartu norre neskan aburutan, ba, ba patin, ba sumaiz agertzen da, zen deu estropada elegantie, dotorie, ganera, erremotan behondo, eta besti baino gehizau da. Berantzandakuk baino gehizau da, eta ba, baldintza, kasi, que, ba, raunek ez dutuen bideu, eta hori zopeba ire basitzen, baina ez dutuen bidea bebigaren txandakuk, sumaizari, sumaizia gainditzeko, ez? Hori zesan sorpresa, bueno, erremuko negauzape eskerrak deko zela, baina aurrin, ba, aurten bintzat, arraunen nagusitasuna, hori zoaz, nipetza dut, hori zoaz pasaten dan modure, bai, domekan batez be, ba, baldintzak okertzua bezilako, ba, esan bane bera dara nagusi, eta jaun eta jabe izen zan. Zapatuko arraunen azpimarratuko neuke, bigarren itzulize ez, nagorek oso ondo irakurri ban, bueno, bertakude eta irakurtzeko, ba, jakingo du kanpo erregata zen undin norako adan, baina oso ondo iman lana bigarren bueltan, ez zabaldu zan asko batetik kanporantz zero hori ze, eta eskapatzen eta taraban, ez dakit luze baten, 18 segundo edo atanatu zen, astiero eta albun eukintzu zen, ziaboan albun eukintzu zen taldi, ez?
0: Ziaboan...
8: Ni beto atorre, nago...
0: Ez,
8: bukatu. Esan.
0: Esaten nuen, ziabogan azir hori segundu bakarra ateratzen ziola zerak, arraun lagunak ek eta maira nemeretzi, beraz, 18 segundu bueltan, bai.
8: Hori da, eta nipetzat irakurketa ondo eine bela, nagolek eta beke imaginatzen dut, baina nagolek duzane horre popan, eta oso ondo eman bigarren luzine maniobra guztizek, perfecto izen zen, eta horre aldeak. Alde, nik hori azpimarra zen dut, ez? Aldeak ahondizet izela. Horizok zera be azpimarratuko neuke bigarren erozera, domekaku, oso ondo moldatu zin, eta ez dutzen kendu denporarik arraunek bigarren luzin, eukin bazen arazo guztizek azanzia bogan, trinkeko erremua zau bestie, eta ba, zazpi ziabogan, 8, 9 izen zen amaieran. Ondo nabegaban, hori jok arraunen abiadura bardinan. Ez, arraunetekun konfiantziaz, ba, euren arraunkera hori zon lez, beste eramateko arraunkerie, desberdine, baina badakize. Eurek imintzen da bela velozioa kruzero hori, eta, bueno, ia bat emate zehitzen badozku, eta generalmente ez da kapazin hor zehitzeko hori velozidari.
6: Nik aipatu noko noke bakar-bakarrik Zumaiaren inguruan, ba, zoriontzeaz gain bere neskak, Kike Manterolak, ondoren entzango ziela, eta nun demontre izan zarete gaurko estropadara nio? Zatzo ikusi genuen Zumaia, nola gozatu zuten arraunean, nola eramate zuten ontzia, eta presioa bazuten, ze aurkariak gertu zituzten, ezan izan atera, eta bueno, zu bakarri zuazela, ez, hor zituzten, 3-4 segundora, eta utzi zioten, eta nola.
0: Ba, hori etxek ez, bueno, arraun lagunek egin kasi goituta gaudela esan daiteke, bueno, kasi gabe, ze jokatola irabazi dute, aurtengoan, eta gero, ba, hori ez, Zumaia batetik heli, eta bestetik Orio, azte buru honetan oso ondorituen onzia. Bai igandean, baina batez ere baita larumaten ere. Ez eta laugarren izan zen, eta biharamunen bigarren.
2: Bai, ni uste, bueno, nik ere azumarratuko nuke larun bateko Ibaikaren lana.
6: Etxoiten ari nintzen, zuten.
2: Ez, baina, gero, 3 segundoko... zigor hori jaso zuten, baina iritu zitean oso estropada ona egin zutela, eta, bueno, badaudela hor susperraldi txiki batean edo, ikusitu gulako, bueno, beska bajuxio edo, eta, bueno, gustatzen zela gainela arraunean nola duden. Eta, gero, hori nik uste eta astegun honetan eman duela berak duen maila edo, ez? Nahiko irregular da bilaurten, baina asteburu honetan atzoko estropada oso nahi dutu zitzaidan eri, hori eukizuten, bueno, ziabogan istripu txiki hori eta, Eta askotan hor segundoak erortzen dira, eta Patxik esan duen moduan, ba, horretziran segundo gehia horori. Eta bestalde Zumaiarena. Zumaiak atzo, bueno, neri pertsonalki asko gustatu zitzaidan, arraunean nola zijoa zen. Iruitzen zait, presio asko kendu zituztela, gozatzera atera zirela, eta agian hor uki dezaketela, ez, beraiegakoa. Bueno, azkeneko ligari geratzen zaion azken txanpa honetan, ba, jetxiera ekin alizateko aukera do.
0: Ba, horiek esan da, kirolarlokoak onaino, izan ere Donostiako estropadan jasotakoak uberarke iraun egiten du oraindik iraungo du. Datozen egunetan ere, izan ere, ba, TKEko epaile bakarrak espediente irekitako sei klubeko modu bateratun aurkeztutako elegitea ontzat eman berri du, eta ba, horrekin lotuta espediente ireki zaien sei klubetako ordezkari eta entrenatzaileei elkarrizketak egitea da asmoa, eta Euskadi Irratia jakin ahal izan duenez, ba, epaile bakarrak, teka elkarteen epaile bakarrak, datozen egunetan, ostegunean ziurrenera, egingo ditu elkarrizketa horiek. Horiek esan da, iritziren bat kontu berria da Manu, baina zertxo izango duzu, horrekin lotutu dezatuko.
6: Bai, jakin dugan ez, ostiral arratzaldean aurkeztu zuten, aurkeztu zituzten bere elegiteak, txosten astuna, pixuduna da.
0: Martu bardula, eh?
6: Bai, konstituzioaren antzekoa, eta konstituzioa aipatuta, ba, 15. artikuluak eta hortan oinarritzen da neurri handi batean ba, bere abogatuak adierazkitakoa, bere defentsa alegia, ba, 15. artikuluak zera omen dio, ba, bizitza eta integridade fisikoak direla eskubide ukaezinak. Eta ondorioz, behar izan egoera batean ezin duzula kirolari bat, ez komite edo batzorde teknikoak, ez zuzendariak, ez presidenteak, eta ez aita santuak, ez duela eskubiderik olako egoera batean, eskubide, personak dugun eskubidea delako, eta horren aurka ez dagoelako ezer egiterik estatu hontan.
0: Hori da, behar izan egoeraren arabera, edo kontzeptu juridiko horren barruan, balegokela, alegia
6: bai,
0: horre.
6: Bizitza dagoelako jokoan alegia, orida. Eta berak ikusi zuten egoera hortan, bizitza jokoan izan da, ez zutela lehiatu behar.
0: Ba hori egorrela ikusiko dugu, ba, hurrengo guretan ez ze gertatzen den, lankideok, zertxo ez labur gaitzeko baldin baduzue, bota orain, elkarrezketa bat zein duguta, zuzenean hemen.
8: Ba ez, ia denak aten bada, eta dena... Dana konpontzen bada, baina nik hori artikuloa manuke aipatu dauen artikuloa hartunde, ba, listo, ez dugu besterik eskaterik.
6: Hori da.
2: Bai, eta nik uste gainera, bueno, estropada horretan ez, bat zaudela baldintza asko, arraunlarien segurtasuna ez bermatzeko, eta irutzen zaitere, buelta bat eman marko liokela antolaketak, estropadak nola antolatzen dituen da, ze medio dituen ari. Ze irutzen zaite askotan klubek antelatutako estropadei asko zere gauza gehiago eskatzen zaizkiela, hemen eskatzen ez direnak, eta irutzen zaite hor buelta bat eman beharko litzaiokela. Eta bestalde... Hori, klaro, emakumezkoen taldeek ere ezin dutela bileretan eta beren iritzirik eta ezerreman. Eta, bueno, hoxe.
0: Ederki, ba, esan da bezala datozen egunetan, Euskadi Irratian ekertutik jarraituko ditugu kontu hori guztiak, baina agindutakoa zor, ba, zuzenean, gaueko edo iluntzeko zortziak eta 41 minutu jo berriak edituztenean, ba, barkamen eskatu behar dugu lehendabizi, Castroko arraunlari, Urko Leonari, ba, zertxo bide, itxarun arazi dugulako, barkatu Urko eta zorionak ere bai, zehaz denboraldi osatzen ari zaretena.
9: Arratsaldeon guztioi. Bai, ba, bueno, denboraldi oso polita izan da, bueno, eta izaten ari da, hori nik ez amaitu. Eta, bai, bueno, ba, ez genuen baino nahiko behago izaten da, txikori. Disfrutxera eta lanean jarraitxera.
0: Bueno, egiari zor, buruz harinez, baina esango nuke bi estropada ez, gainontzeko guztiak irabazi dituzuela, Mutrikun eta Kolindrezen ez, gainontzeko guztiak iru erna zein zantzen.
6: Beste apatxik irabazi zuena.
0: Ah, egia, busturia
6: lehi irabazi. Jo, zora, ketu patxik iru batera, oie.
0: Laredon, ez da, hori da. Hori da, ba, Laredon, Kolindrezen, biak ere albozalo, eta beste.
6: Buena.
0: Ah, egia, busturia lehi irabazi.
6: Jo, zora, ketu patxik iru batera, oie.
0: Laredon, ez da, hori da. Hori da, ba.

0: arria hoe aurten hasitze da, eta deltioa barri zegaz eta, ba, bueno, efektu ez zinkatzen gabi, ja, ba, bueno, urrengo urtetarako ja ditzuten, ta, eta, ba, planagaz jarraitzuten, ba, elburuek apurka-apurka betetzeko.
1: Eta zer dago, ba, arrakazt horren oinarrian, Urko?
0: Uste dut, ba, gehien bat, zehiretasuna dela. Aurten klubean jarri den zehiretasuna, implikazioa, gogoak, eta jendearen konpromesua dela guztionen oinarria. Bai, presidentan eta beran junta eltioan dauzen pertsona guztizen partetik, eta gero entrenadorean bai gaitzute, eta guk arrunlari guztik, ba, ban artean gaitu dugun esportzuen zutu da.
1: Hor, bueno, zeu erari zara zure ibilbide txoa osatzen dudari gabe, baina oraindik ere oso gaztea zara zu, okerrez badin manaiz, 22 urte inguru, baina Alberto Landa hor daukazue, zer esanik ez Unai Saratxaga, bertakoa gainera urte askoan arraunean aritutakoa, bueno, pentsatzen dugu, veteran horien laguntzere ongi etorri izango dela.
0: Hombre, bai, eskenean, ba, bai, entzut, aldezo oso gaztea gara, baina horren, ba, oso esan zuen moden, Unai Saratxaga, Igor Jaguno, Cristian Alegria, Alberto Landa, Santiago, bai, patroia be, bai, Luis Mironek urteak, bai, doze, erremuten, eta azken, ba, euren, ba, euren, jakiesen gauzek guri, eta gatzitzen dozko esenak, horrek, be, gutxako oso balia garrera dire, eta, bai, entzut, hain gazte izan ta talde guztize, ba, azko ikesten gabiz, urtea daro zen pertsonataz.
1: Zeu ere Castrone gustura, deustu nelantxoen arituta orain Castrone ere konforme?
0: Oso gustura, hon ere bigarren urtea, igez de bertan egon nintzen, igezko temporadi guztiz diferent izen zan, baina azken amen egona zen bi urtetan asko ikesiot, eta holan, segit esperot, oso gusture, ganderan herri zen bertan dauen afizinoa eta herriko jentiek, ba, bueno, arraunen zelan bizitzen dauen, ba, bo, da super gustosoa, eta azkenan, ba, arraunintzeko, ba, bueno, ba, bo gehiago zekaz, eta motivazio gehiago gaz egiten zu.
1: Ba, Urko, mila esker, Urko Leona, mila esker gurean izateagatik, gozatu oraindik ere geratzen zaizuen horrekin guztiarekin, baina lehen da bezik gozatu, maila zigo izanaz, hori ez baita egunero egiten.
2: Eta kontxan parte hartzearekin.
1: Hori da. Zelka ez estropa, nizan gozaretetuta.
0: Marinera boltan dago. Zagitzen bat urte ondoren.
2: Ferraria.
1: Erki Urko, mila esker, hundi izan.
0: Bai, zu hori.
1: Bueno, ba, agur, ba, gaueko 9:05 gutxi, gogoratu azken aukera duzula orain, da datorren larun batean, pasai doni bane edo teigandean, Getarian jokatuko diren maila nagusietako estropada palkotik ikusteko zozketan sartzeko, gogoratu, sarrera bikoitz bana, egun bakoitzerako, ba, 688-666-000 zenbakian.
2: Getarian ikusgarria izango da estropada, baina pasaiakoa iruditzen zait, ikusmina sortu duela eta zerbait egatik izango dela.
1: Ba, bidali zuen izena bizen egin tostartean itzagituta 688-666-000 zenbakira. Saioaren azken lau minutetan sartu gara, Patxi, bueno, zuen aurkari izan duzu denboraldi osoan zehar, eta ikusten ari da, ikusi dugu hobeto esan da, Castro koska bat gainetik aritu dela.
3: Bai, eta gure arraulari izeneku bai Urko, jamen ibilizan urte bete, zedi dute, eta bueno, ba, posten az beratzik, aurten fin deu, bai, esan bide, aurten fin deuela, eta, bueno, posten az beratzik badaki, eta zorion duten dote, ba, mendik. Bai, Castro que nagusi zen da. Camargo kire bazitzo azkaneko estropadia, baina ni pentsatute Castro ja txapeldun erala matematikamente eta merezimendu osoz, bere izan da honena zalantza barik. Playoffetan, oin playoffetara ba Camargo eta Portugalete doiez. Ondino ez teun matematikoki Camargo bai, ba Portugaletez, bai aukera un geizenak deko zena da Portugaletez, seguramente bere izango da, estropa daten faltan. Eta ikusko da, goizen eta baten, haber ze pasaten da, nor dabiz arkote moten deu bajateko deuela, hor lapurdi be flojo dabil, hori zobe hortze dabil, ba, politxongo da playoffa.
1: Eta zeuk, Manu, bueno, azken bi minutu terdian gara, goiko analizi bat egin beharko duzu.

0: Baina esan nahi dut, kae bat eligan, azken aste buruan, egia da, beti kasik, beti ikusi ditugun aurrenengo hiru horiek berrez ere horregon direla, baina Zumai eta Zarautze nastu dira, orain honetan, bietan irabazi duena deustu izan delako.
1: Bai, nik uste dut itxasoaren egoerak zerezan handi xamarra izan duela KLN maila honetan, eta itxaso sakarre edo mugituetan aritu ez direnean deustuk bere maila goragoko batean ere egon ditekela esan dezakegu behintzat erregulartasunari dagokionez, baina urak arrotzen direnean beste kontu bat izaten da, eta bilbotarrei trabeskako hoiek etzaizkie gustora egi ireinstea tokatzen.
0: Eta azken minutuan sartu behar honetan, ba, eta ligari ere begiratu egin nahi diogu, elirekin ez dakit, hartu emana itxuraz galdu egin dugu. Bada, honetan, utzi beharko dugu Manu, gaurkoak onaino, esan besterik ez, aste buruan, pasaido nioen eta getarien izango garela, ondorioz, ba, zuzketa ere egin behar dugu. Bi zenbaki eskatuko dizut, lehen da bizikoa, pasaido nioen erako, bigarrena getariareko.
1: Zenbaki.
0: Hori da, puntatu behar ditut. Amabi.
1: Ba, 8 eta 9.
0: 8 eta 9 biak segidan, ba, izango da Inararentzat Pasaido Onibanekoa eta Xabirentzat Getariakoa.
1: Ba, disfrutatuko dute, seguru nago.
0: Horixe, tantxe izango gara. Ba, horiek esan da, besterik ez gure aldetik, ondo izan eta gora arrauna. Aio!
1: Agur!
2: Atento iruki, erre! Ataka honei atzea,
3: ba! Adi filmak euskaraz.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
5: Eta alde txerra?
4: Pakete bat ekarri behar didazu.
5: Zer da hori?
4: Marsupilamia. Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
5: Oh! Enaiz nizan.
3: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
6: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Goizeko 5 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Egun honen zule, Kolombian gutxinez 132 pertsona hil dira atzo izandako 7,4 graduko lurrikararen ondorioz. Bogotan harrapatutu lurrikarak Ander López Derena, Radio Euskadiko lankidea.
10: Gozaria hartzen ari ginen momentuan lurra mugitzen hasi dela, baina bueno, ez da horren besterako izan hemen Bogotan, baina bueno, justo hoteleko atearen aurrean badago osasun zentro bat, osasun klinika bat. Eta horre bai ba, hartatzen ari ziren pertsona guztiak, kalera atera dira, bai da langileak ere bai, bizi izan ditugu bai tentsioko une batzuk, baina bueno, orain momentuan Bogotan normaltasunez ari gara bizitzen.
9: Bogotan ez, baina erdialdeko hirietan gogor sentitu da lurrikara, esaterako Kalin edo Pereira eraikin asko kaltetu eta erori dira, eta hildako gehienak eremu horretan zenbatu dira. Lapurketak ekiditeko etxeratzeak ezarri eta soldaduak areagotu dituzte agentariek. Gurean, kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik aurrera Ipar Euskal Herrian, Frantziako estatuan honen inguruko araudi berria indarren sartuko baita. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertara koden baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urte betez egin al izango dizkio deiak baimena lortu ostean, eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu al izango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez duen enpresak baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 365.000 euroko isuna jasoko dituzte, eta dei horren bidez iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatuz gero 1.500.000 eurokoa izan liteke. Gai zaldatuta, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa, Zeutara joango da gaur, bertako presidentearekin, Juan Jesús Vivasekin, elkartuko da migrazio krisiak eragindako ondorioak aztertzeko. Vivasek jada eskatu du Espainiako gobernu egoera kudeatu dezala.
11: Un mando único del gobierno de la nación, que sea quien tenga por cometido coordinar.
9: Bestelakoetan Irunen Blaiako hilerrian 1936an pikoketan fusiletutako pertsonei omenaldia egingo diete, 80. urteurrenean lore eskaintza egingo dute haiek obiratutako panteoian eta minutu bateko isilunea fusiletutako biktimen omenez. Behorlegi koronel frankistaren tropa kolpistek gutxienez 20 voluntario fusilatu zituzten 36ko abuztuaren amaikan. Amaitzeko Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiak amaituta, Bilbon aste nagusira begira jarriko dira gaur, txosnen muntaketa hasiko baita Areatzan. Donostian bitartean jaietan murgilduta daude, atzo abordatze egin zuten piratek, Donostiako portu zaharretik abiatu eta ordu beteren buruan iritsi ziren lehen baltsak Kontxako hondartzara.
12: Oso
13: divertido
12: aldia.
13: Lehenengo aldia.
12: Oso azkar. Hasi gara gure baltsarekin. Eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure lapurtu delako.
13: Bai, hau lapurtu dugu.
14: Iru espalau txalupea ginditugu, zutera, hainbat kodriat horri gara, eta hori, eta jende pio gaude. Denok elkartzen garenean, joko gara, ba, dutxatzera eta gero espatzera gaudean.
9: 1500 Donostiar inguruk parte hartu dute ekitaldian. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean be odei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu hori indarrean izango da Eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Zer moduz zaudete, gaur abuztuak 11 ditu, aste artea da, eta atzo, uste genuen, Urdaibaitik arituko zitzaigula, edorta Unamuno, eta ara, Tarragonatik sartu zitzaigun, zuzenean. Gaur ere, baditugu usteak, Uste dugu, Melbournetik sartuko zaigula gaur, zuzenean Erika González, Lazkaotik, Australiara buelta eginda delako, Eta ikusiko dugu ondo gabiltzan ala okerrantxean. Berehala agurtuko dugu Erika. Eta aste artea denez, gaur ere astiztik arituko zego Martin Juanena eta Durangotik Marisa Barrena. Ea gaur zuzen gabiltzan lekuak ongi esan ditugun, asmatuko bakenu mapa oso osoa eta oso osatua geratuko zego nazioarteko berri ere jasoko dugu. Prentsa errepasoan, batez ere badakizue Kolombiara begira gaudela entzun duzue lurrikarak herrialdea astindu duelako eta momentuz zifra eguneratuen arabera unionetan gutxienez 132 hildako daude eta 570 zauritu. Esan dakoa hau ere oso gertutik segituko dugu. Gaurkotasunetik, nazioartekotik eta oso gure nortasunetik egingo dugun saiorako gaur ere prest Aitor Arzeluz teknikan eta realizazioan. Ekin dezaiegun, aste arteari.

0: Gaur eguzkia goizteko 7:13 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Eta itxasoko uren temperatura 24 graduan dago, itxas bera goizeko 10 eta 10 izango da, eta itxas gora arratsaldeko 5:20 gutxirako espero dugu. Eta itxas bera gaueko 11:10 gutxirako iragarri du Euskalmetek. Eta entzun behar dugu gaurko eguraldi iragarpena gaur Jon Ander Arrillagak egin digu Euskalmetetik.
1: Giro eguzkitsua nagusituko da eta termometroek gora egingo dute. Egunaren hasieran eta amaieran behodei batzuk agerri daitezke iparaldean bereziki, baina egunaren zati handi batean oskarbi edo ia oskarbi egongo da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan, non 35 gradura iritz daitezke balio altuena. Kostaldean ordea brisari esker ez dira inbestigoko eta beroa arinagoa izango da.
0: Eta zehaskako egutegien arabera gaur argitxuren eguna da, goizteko 5:11 minutu dira, errepasatuko ditugu gaur asteartea egunkari azaretan datortzen albisteak.

Berria egunkariak lerroburuan dakar, lurrikara batek Kolombia mendebaldea astindu duela eta ehundik gora direla hildakoak. Richter eskalan 7,4 gradukoa izan da, Pereira iria eta Kaukako arana izan dira kaltetuenak, ehundik gora hildako zenbatu dituzte eta erekin asko ere bere etorri dira. Abelardo de la Espireia Kolombiako presidente berri izendatu berriak larrialdi nazionala ezarri du eta nazioarteak elkartasuna adierazi dio. Etxera etorrita oso bestelako irudia dakar, Azalak Donostia piratek abordatu duteneko irudia. Ehunka gaztek hartu dute badia Donostiako piratek antolatutako abordatzean, jaigiroa nagusitu da, kaitik kontxarako ondartzarainoko zeharkaldian. Eta Europa mendebaldeko batez besteko temperatura, 2,79 gradu igo da. Kopernikusen arabera, batez besteko temperatura 21,62 gradukoak izan dira ekainean eta uztailean ere bai. Eta inoizko hilabeterik beroenak izan dira erregistroak daudenetik. Itxasoko ura ere ez da inoiz hain bero egon. Danimarkak eta Italiak bat egin dute paperik gabeko migranteak kriminalizatzeko. Ohar bateratu bat atera dute Melonik eta Frederiksenek kontrolik gabeko migrazioaz ohartarazteko. Diario Baskok gaurko azalean piratek badia konkistatu dutela dakar, ehunka mariner gaztek Donostiako aste nagusia astindu dute, kolorez eta jendez betetako abordatze jendetsu baten bidez. Bestalde, Uber motatako 50 bat ibilgailu, inguru ibilgailu Gipuzkoan lizentzia izapidetzen ari dira, zerbitzua zabaldu alizateko. Aldundiak eskaerak aztertzen ari dira orain eta horiek Bizkaian aurkezutako 300 eskaerei gehituko litzaizkieke izan ere, Uberreko autoak dagoeneko badabiltza Gipuzkoan barrena, baina ondoko lurraldean, Bizkaian emandako baimenekin. Eta nazioarteko albistei dagokionez, 7,4 graduko lurrikarak astindu duela Kolombiako herrialdea, kontatu dizugu, Kolombiako mendebaldea, erreskate taldeak erloioaren aurka ari dira lanean bizirik atera diren pertsonen bila, herrialdeak hamarkada batean izan duen lurrikararik gogorrenaren ostea. Eta lan merkatuari begira, biztanleriaren zahartzeak etxeko enpleguaren eskaera errekorrera eramandu lanbiden. Biztanleriaren zahartzeak eragindu etxeko lanetarako enplegu eskaera inoizko mailarik handienera iritsi izana. Eta amaitzeko biharko eguzki eklipsari begira, Estatu Batuetatik Euskadira etorri diren batzuk bildu dituzte eklipsea ikustera. Bihar beroa eta zerua oskarbi egotea espero da fenomenoa ongi ikusi alizateko. Silvia Bonoli astrofisikariak dioenez, eklipseak 360 graduko ilunabar gorrixka utziko digu.

Deiak, berriz, Kolombiako lurrikara hilgarria dakar azalean 7,4 graduko magnitudea izan duen seismoak dozenaka hildako eragin ditu eta eraikinak eraitsi ditu herrialdeko eskualde hontan. Etxe bizitzaren inguruan, Bilbok epe luzeko alokairua galdu eta oporretarako alokairua gehitzen jarraitzen du. Prezioen kontrola ezarri zenetik, 127 etxe dira irian bizitegi alokairuen eskaintza hori, eta aldiz oporretako alokairurena 133 igo da. Eta Zeuta eta Melillari dagokionez, Defentsa Ministerioak sinesgarritzat jo du, hilaren 15ean, bi hiri hoiek erasotzeko deialdia eta baliabideak indartu ditu. Baimenak bertan behera utzi dituzte, eta militarren eta Guardia Zibilaren presentzia indartu dute bi egun lehenagotik. Bestalde, Ayusok Espainian Italiako herritarrak sartzea debekatuta dagoelaren zurrumurrua zabaldu du. Italiak eta Danimarkak berriz, migratzaileak delituekin lotu dituzte eta kanporatzeak justifikatu.

Garak ere abordatzeren irudia dakar azalean eta euskararen aldeko abordatzea haize eta olatuen kontra dio titularrean. Hortaz gain, Insaustik bere beste udalerri batzuei egotzi die afari solidarioak egiteko debekuaren ardura. Donostiako alkateak ofiziala izango zen plan bat aginduz bazuen ere, naiz eta egunkaren arabera plan horren arrastorik ez dagoen, etxerik gabeko pertsonen eta pobreziaren arazoa inguruko udalerrien babes faltari egotzi dio Jon Insausti Donostiako alkateak. Zeledoni dagokionez berriz Maider Etxebarria Gasteizko alkateak barkamena eskatu behar izan dio Iñaki Kerejazuri. Gasteizko jaien hasieran martxoaren 3ko sarraskia gogora ekarri zuen Zeledonen aurka egin ondoren bere hitzak zuzendu eta publikoki barkamena eskatu behar izan dio. Jaiak eta politika nahastea leporatu bazion ere, ondoren azaldu du bere asmoa etzela tragediaren memoria kolektiboa zikintzea. Eta Nafarroako nekazaritzari begira, Nafarroak matxaren 14%-ko uzta aurreikusten du denboraldi honetan, baina kazkabarraren beldurria.

Noticias de Gipuzkoa egunkarian ere piraten abordatzea da protagonista. Piratek inbazioa egin dutela dio eta ehunka herritarrek parte hartu duten aste nagusiko abordatzea dakar. Bestalde, ertzaintzako sindikatuek ez dute batekin erasoen Jaurlaritzaren gaitzespenarekin. Segurtasun sailari baliabide eta langile gehiago eskatu dizkiote eta erasoen larritasunaren araberako zigorrak ere exigitu dituzte. Eta biharko eklipseari begira, Osakidetzak larrialdietako oftalmologoak izango ditu eskuragarri. Gehiago jarriko ditu, eguzki eklipsearen ondorioz sor daitezken ikusmen arazoei erantzuteko.

noticias de Álava, Gasteizko jaietako balantzea egin du eta ia biribilak eta jendetsuak izan direla dio. Zeledonen jetxierak 60.000 pertsona bildu zituen Andra Maria Zuriaren plazan eta igoerak berriz 40.000. Gainera, indarkeriazko lapurretak 118 jetxi dira eta sexu delituak erdira murreztu dira 4 kasu izan badira ere. Bestalde, aldezarreko eta zabalguneetako kale garbiketa intentsibo hasi da. Ostalaritzak balorazio positiboa egin du jaiei buruz eta hala ere antzinako pasealekuko eremuak berreskuratzea eskatu du pasillitoaren aurreko ibilbide horrekin batera. Gasteizko jaiak amaituta normalitatera itzulera irudietan ere, horixe jaso du egunkariak, atzo Gasteizek abuztuko erritmo hartu zuen, Zeledon gabe, jaietako egiturak desmontatzen hasita, eta aspaldian espero ziren obra horiei ekinda. Eta Artziniegako suteak alarma guztiak piztu ditu, Aiala inguruko mugan piztutako suteak aireko eta lurreko baliabide ugari mobilizatzea eragin duelako. Azkenik, esan dizuegu nazioarteko albistei begira gaudela, azalen ere alaxe dakar egunkariak, Kolombiak hondamendi nazional deklaratu du, 7,4 graduko magnitudea izan duen lurrikararen ondorioz.

Diario Noticias Segna, Nafarroko ekonomiari lotutakoa dakar lerroburu nagusian, foru ogasunaren diru sarrerak errekorrera iritsi direla, irakur dezakegu, laneko errentei esker. Urtarrietik ekainera foru ogasunak, 2,588 milioi euro bildu ditu, 2025ean baino 110 gehiago da. Eta fezak gainera, ia 121 gehiago eman du. Bestalde, otitis kasuen 175 udan hartatzen ditu osasunbideak. Eta etxebizitzaren alorrean tuterak azkunde planik handiena jarri du martxan 2500 etxebizitzarekin. Festekin jarraitzen dugu, Leitzak ere 6 eguneko jaiak abiatu ditu. Nerea Zabaletak eta Jose Ramon Caballerok eman diote hasiera jaiei txupinazoarekin batera.

0: azkenik diario de Navarran gaur irakur dezakegu Nafarroako automobilgintzaren merkatuari erreparatuz, autoelektrikoak indarra hartzen ari direla uztailean autoelektrikoen salmentak hibriden salmentekin parekatu direlako. Gaizalatuta Zeutak aginte bakarra eskatu du kanporatzeak arintzeko baimenak kendu dizkiete militarrei eta poliziei. Beste olde bat edo olde horren etorrera masibo bat gertatu daitekenaren beldurrez. Eta biharko eguzki eklipsari begira, dena prest dago fenomenoa segurtasunez ikusteko Nafarroan ere. Eguzkiak izango duelako zer kontatua, egunkariak fenomenoa non eta nola ikus daiteken azaltzen duen gida bat eskaini du, eta baita hartu beharreko neurriei buruzkoak ere. Galdera praktiko batzuk ere erantzun ditu gaurko egunkarian, besteak beste, nolako izan behar duten eguzkitako betaurrekoek ikusmena hobetzeko edo babesteko, eta Nafarroak orduak zenbatzen ditu beraz aparteko astronomia gertaeka horretarako.
1: Argi ibili.

0: Erika González, egunon.
1: Kaixo, zer modu,
0: egunon. Ongita, zu, zer modu, zespaldiko.
1: Oso ondo, ba, hemen ja, rutinan era bat zartuta, eta oporretako erresakarekin oraindik.
0: Ondi xamarra, ala?
1: Ai, aurten bai ez dakitzeatik, baina apurtxo bat kostatu zaigu, jetlaka astintzia, eta hori, eguneroko rutinan, ba, bueno, back to reality ez da, lana egin behar dala, eta loteria ez zaigun ez tokatu, kupoirik ere ez dut egosi, baina...
0: Ah, orduan nek ez tokatuko zaigu, Bagara bi.
1: Bai, hori da, loina. Baina bai, bueltan erabat.
0: Ongi, ongi. Aizu, hasieratik hasiko gara. Utzik intuzun, ona etortzeko abentura horren atarian, pasaportea, bisatuak, bai. Baimena, ez dakit, sustorik izan altzen duten, azkenean.
1: Ez, azkenean ez, azkenean ondo etorreal izan ginen, pasagenuen kontrola eta dana ederki, baino aia ma aurreko eguna kasi lo egin gabe pasagenuen, baino, baino bueno, moldatu ginen, osea, que lazka ora arazori gabe iritsi ginen.
0: Ze ondo, eta zer moduzko harrera izan duzu hemen Euskal Herrian?
1: Primerakoa, eta egiesan, ba, bueno, izan zan baita nahiko harrigarria zenbat jende kentzuten gaituen.
0: Bai.
1: Ze, bai, herrien, ba, hori, bai poteatzen, edo dendan erosketak egiten enbilela, ba, jende pilo bat etortzen zitzaidan, da, jo, entzuten dizugu irratian, da, jo, ez nauzu ezautuko, baina nik irratian entzuten zaitut. Eta egiesan ilusioa hundia intzidan, ba, hori, herriko jendeak entzuten gaituela jakitea, eta jendea gaina gustora itzen dela guri entzuten.
0: Ze ongi, ba, gurter dien, tuloiei guztiei, animatzen dira, ba, segula, mezturen bat bihali ez dakit ere bai, hori ere esango diegu irekita daudela, eta guk ere gustu irakorreko ditugula, baina ongi dago hori jasotzea, Erika.
1: Oso, no. Eta hori, besarka daunde handi bat, bat tipat entzuten nahi dien lazkautarre, batzuk seietako errelebora bidean, bueno, guain ikuste jenden irula urdena oporretan egon
0: duela. Bai, errepikatuko dugu hori irai erdialdean.
1: Bai, oie da, iraien berriro botako dizkizuet goraintziak.
0: Hori da. Eta zer moduz etxean, ze bazuen nuen gogoa, etxean egoteko, amaren jaki hoiek dastatzeko, baina batez ere zure asmoa zen etxean egon, eta herriko plazan zerbait hartu, baina horta zaratago ere planik ez zenuen egin nahi gehiagin behintzat.
1: Bai, ala da, baina, bueno, egin ditun, bueno, izan genitun plan politxak, eta, bueno, lehenengo egon ginen, hori, Erresuma Batuko familiarekin miarritzen aste betetxo, eta hori, gustora ibili ginen, bero, Sargoria egin digu, bueno, zuetan hori bezala, eta, karo, gu hemendik negutik, eta alako bero jetara izan zan pixka bat, kanbio radikal. Baina, bueno, lehenengo egon nintzen, Bartzelonan, laneko kontuakatik, ba, nire unibertsitatea, ateak baditu bulegoak hor Bartzelonako Poblenou auzoan, eta hor egun pare bat pasan ikun, eta ama ere etorri izan, osake aprobetsatu genun biok, gero lana inosten, ba bueno, elkarrekin egoteko urtebete egon gabe pasatu usten, ez da? Eta gero neukzkan jardunaldi batzuk Bartzelonan, Rovira y Virgili Unibertsitatean, eta hor ere ama etorri izan nerekin, eta osea, biok egon ginen gustoa elkarrekin. Eta ero trena hartu eta Goierrira, Lazkaora junintzen. Aste betetxo inun Lazkaon eta gero familiakin, umekin eta senarrakin miarritzen bere familiakin elkartu ginen. Ze nere oianek 18 urte bete zituen eta bueno, ba, ospatu behar baita familiakin, ezta? Eta hori oso gustura ibili ginen.
0: Ze ongi. Eta hemengo bisita guztiak kompletu dituzu, batekin eta besterekin egoteko tartea izan duzu, ala beti uzten da zerbait pendiente, bueltatzen zaren erako.
1: Hombre, beti, ajo, dauket zerrenda bisitatu behar deten jende guztina, eta iesan ez naiz iristen, ze batzuk oporretan, ez deuko inziditzen, eta iesan batzutan esaten, eta jama, baino sorpresa oso ona jasodetze, hemen ez deu gratia kobratzen, Australian ez da gratia kobratzen uztailen, eta abendun zuek daukezuen bezala. Guk bai soldata kobratzen deu bihasten behin. Orduan, egiesan oso ondo etortzen da hori, jabeten behin kobratu ordez, bi aste main kobratzen dugu. Baino lantoki batentzako edo enpresa batentzako 10 urte jarraian lan indezunen ematen dizkitzute 10. Urten 3 hilabete era bat ordainjuta gogoa ematen dizuna itzeko. Eta deitzen da ingelesez long service leave. Osea que zerbitzu luzeagatik ematen dizuten olako paritxo oporrak edo die. Eta datorren urten, nik esaten dut Euskal Herrin, ez dakit hiru hilabetez, txekuak igual, baino, ai, 6 aste, 8 aste pasatu nahi ditut. Bertan, bai.
0: Noski. Gutxi gora bera, noiz izango da hori, gutxi gora bera.
1: Ta, nik uste zuen udara partian edo, A ber, badauzkat laneko gauza batzuk hor pendiente, eta nik uste uztaila buztu iraila edo litzatekela politena, ze gaina hemengo gure negu gorri eda, eta neguko hotzak kentzeko aukera polita. Bueno, gero hor, a ber, ez ditu naurten bezalako bero jekiten, eh?
0: Auskalo,
1: oso agradablea etzan. Yes. Bai, bai.
0: Bueno, eta urte bete barru ongi.
1: Bai, bai, bai, ikusiko dugu, a ber, ez dakigu bihar ze gertatuko da, baina, bueno, ni ilusioarekin, erderaz esaten dan bezala, ez da, de ilusion se vive.
0: Bai.
1: Hora xeuki behar den nik ilusio bezala, datorren urteko nere hiru hilabeteko hori, aizialdi opor, ba hori, luze hoiek.
0: Zeongi. Eta gustura jan alduzu, hemen, etxeko janaria, beti aipatzen zenituen amaren janari hoiek. Bai, bai.
1: Amaren janaria eta herriko okindegiko ogia, eta hemen ogi goxok eta hola badaude, baina ez da hola ogie jateko guk handaukeun tradizioa. Baina gero kontuk izaten die kilo batxo batzukin etortzen zela, eta nik notatu ella adin batetik aurrea loina kilo jekero kentzea, ja pixka kostatu iten da, hola, gerriparten da, hola. Bai, bai. Edero baita, hola, kirola itxeko gaina gotzonekin alperrontzia xamarra naiz ni, eh? Orduan, ba, iritsi eta urrengo asten bai piztina junintzen horrela, en plan diligente, baina ja, lengua asten ja, kale. Osea, que osondo ezkea hasi. Baina hori bai, lazka hor neola txindokia, mendiat hola junintzen, bueno. Eta txindokitik bera geisten, gaina alabakin eta lagun batekin junginen, eta txindokitik geisten kriston esgintzea.
0: Bai, ostras, deneritik izan duzu.
1: Bai, bai, baina esgintzea gaina, baina, osea, baino mundiala eta justu fisioa jun behar izan un lenguazten eta aste honetan beize jun behar dut, ze, bai, justu gaina, eske, nere amak zuzkan nere mendiko botak garaibatekok gordeta guaindik, eta bai. Zenion ama, eske, hola, zapatila gutxikin jun ordez, ba nere mendiko botekin. Karo, aloina, bota horiek guaindala ogei urtekok ziren.
0: Ustela, gehongo ziren.
1: Labakizu gu... Hori da, gure amak bai muy diligentemente gordezitun botak, goretex botak, eta jantzen ikun da sanon, ara betxu ze ondo, gaina hola claro. malguk eta ondo, atera kalera eta hoixe, zuela dena ustel inda. Osea, que claro, ba, urrengoako juten aizenen abenduako, hoixe, olentzerotako oparian ikustet, bota berri pare bat izan behar diela.
0: Hori da. Eta urtero etortzen zarenean hautsakendu.
1: Eta hautsakendu, oida. Eta bueno, hain naiz zaiatzen guain laneko proiektukin eta ia urtean bitan jutea dauketen. Bai, familiakin ezingo naiz jun bigarren aldia, baino behintzet nik oleskapadatxo bat etxeko ikuku batin eta bueltatzeko.
0: Zeongi. Eta despeideak zer moduz dara matzazu? Despeideak esan nahi dut, ba hori ez, bazoa zela esaten duzunan berriro, eta baia urte bete, edo akaso itzuliko zara lehenago, baina urte bete geratzen denean oraindik ikusteko, eta zure seme alabekin ere ba, despeidituko dira, ez? Zure gurasoen gandik, eta beste familiak iden gandik, zer moduz dara matzazu despeideak?
1: Ai, beti zaila da eta beti malkotan aloina, beti malkotan, ze bueno, ez da zu, hori, gurasoen etxera zuatzi egandeko paella edo babarrunak jatea, eta bueno, datorren aste arte, urrengo arte, gure kasuan urte bete, eta egondila urteak, ba, pandemik garaien bezala, 4 urte pasagen itula elkarrikusi gabe, bai, ordun oso gogorra da benetan, eta amak esaten zuen adibidez, etxean sekulako utxunea gelditzen zaiola juten geanen, ez da, ordun, ez da, erresa, osaba izebekin baita, malkoak, ordu malkoak, bitan, irutan botatzen ditugu itzuli aurretik. Egia esan da, ba, gure hori da. Ba, bueno, beti esaten dugu, emigratzailearen inglesez ateratzen zait, bain, the blessing and the curse, a ber, hemen Illuyar itzultzaile automatikoa, ni itzultzaile interpreta izan da, eta ez zait momentu nateatzen.
0: Hombre, normala.
1: La bendición eta la,
0: Normala, Erika.
1: Ba, ona eta txarra, ez da, daukagu gauza ona, ba, munduko parte askotakua gehala, baina horrek dakartzan gauza on eta txarrekin, ez da? Eta, baina, bueno.
0: Hala ere merezi du joateak eta naiz eta jakin bada beti momentu hori iritsiko dela denaren beldur hori, baina ez dakit bazkari bat edo egiten duzu, akaso denak agurtzeko, pixkanaka bakoitza agurtzen duzu, nola egiten duzu. Nik esango dut, gorrotu ditu dela momentu horiek,
1: Bai, bai, bai. Ba, izaten da gradual, prozeso gradual. Orduan, izan zan, justu kuadrillakokin, Lazkaumendin egin genuen afari bat, justu hori mundialeko azkeneko partidua zan bitxarten. Mm-hmm. Eta, grazik jentzi zezeon, jatetxe osoa partidu behida, eta gure kuadrillako bizpairu ezik beste guzti gendera, kele den. Eta, gu geunden gurera, eta hori izan zan, ba, hori kuadrillakoekin agurra, gero Izeba Osabekin eta Lengusukin Donostin baita, eta hori izan zan kaixo agur batzukin, Lengusu batzukin, hori ikusi ez, joan nintzen arte, orduan izaten da kaixo agur bazkari o afari meriendan bat, eta gero bai etxekoekin azkeneko gauian, ez da? Orduan bai, izaten da prozeso gradual eta multiple, hola pertsona ezberdinekin eta lagun ezberdinekin, eta holaxe. Baina bai, izaten da mingarritxua.
0: Eta itzuleraren okerrena edo gogorrena, Australiara itzulera horren gogorrena edo okerrena zer da? Akaso ez da jetlaka den edo zer da?
1: Bai, jetlaka, desde luego, baino gero baita da, etxeko goxotasun opor, udara horrietatik, ez zaten izan bezala, negu gorrira, eta nik jaske urrengo gunen ja bilerak eta hola neuzken. Osa, iritsi ginen goizeko bostetan Melbournera, bueno, etxera iritsi ginen, entrepitos y flautas, ba, goizeko zazpitan. Eta nik goizortan amaiketan bilera bat neuken, eta izan zan esan hori, ez, kantzelatu inbehar den, ni naiz, a ber, Aloña, lana ibildurrez diot eta larun bat baten, igande baten edo gaueko hamarretan lanean egon behar banaiz, egoten naiz. Baina esanun, iritsi eta ordu pare batera bilera bat, ez esanun, hau da un poquito demasiau, eta kantzelatu inun. Eta galditu nintzen superantxa gaineaz esanun, eske ez ezin dut, ezin dut. Eta ordu nintzen zan nik uste hori, txokea, opor, goxo, giro, hortatik, ba, lanera, jota fuego eta buru belarri, eta gero jetlaka. Eski izan genitxun lehenengo egunak, igual, siestatxo bat bota, ezken ulako aguantatzen, eta jeik erdi drogatuta bat gaunden bezala, baina en plan de, ai ama, dutxa bat hartu behar dutze, arratsalden jarraitu behar dezu funtzionatzen, eta karo, ezin dezu ez da oea goize atxaldeko bostetan juntze, gero esnatzea, goizeko ordu bitan, irutan, da hortxe zaude. Ordu ni, eonaiz jeikitzen goizeko lauetan, ba, aste betetxo pasa. Eta karo, ni oean, eta jo, bueltaka, tasanrak esaten zen, ongo zea geldi, eta zei lota, eta nik eskezin dut, eta ni jeikitzen nintzen, kafetxo batin, eta lanen jartzen nintzen. Ordun lanetik nozkan gauza pilo bat atzeatuta, eta jarri naiz aldia dida baten, ze, goizeko lauetatik lanian, ba, pentsa.
0: Denak du alde ona.
1: Baina bai itzen da, bai. Eta jende asko esaten do, buelta ez dakit dan presio psikologiko hori inbehar dezulako bueltatu errealitatera, baina Australitik Europara erresagoa da antzaudenen, handik hauntza etortzea baino. Ez dakit beste kontinente batzutan ere horrela gertatzen dan, edo hori, esaten demeten bezala dan faktore psikologikoa bueltatu behar dezu lako errealitatera lanera eta hotzera, edo ez dakit zuek entzun ote dezuen hori beste toki batzutan ere norabidearen araberakoa izaten dala jetlaka.
0: Ez dakit, baina
1: hori konprobatu beharko genuke.
0: Bai, hori da, eta entzuleren bat akaso bideian harrapatuko dugu, edo bueltan, edo joan ean edo alabada idatzi dezala eta kontatu eta partekatu gurekin ze gustura entzungo ditugu zer anekdotak hemen ari gara trukoak edo trikimailuak ba begira, ez? Jetlaka nola eraman alik eta ondoen. Batzuk aipatzen dute, ez dakitzuk hausekula egin duzunen. Hemen zaubenen, Euskal Herrian zaubenen, azken egunetan edo Melbourneko ordutegia jartzean mugikorrean bakarrik ideia egiteko. Hau ez alda pixka toporrak zapuztea, aldez aurretik?
1: Bai, erabat. Nik horren aldeko ez naiz bate, ja, osea, ordun astentzea jetlaka oraindiken gehiago luzatzen. Ez, osea. Uf, ke ba. Ez, ni badauket, gelditu nintzen aurrekona faltzeko, ba, hori, erderako taldekokin, eta Madrilgo lagun batek anak esatetzun, beak esnatzen dela goizeko ordu bitan, eta loartzeko pastilla bat, edo ez dakit Mallorkako beste lagun batzan, bueno, loartzeko pastilla hartzen zola. Eta orduan sekolo gelditzen zala ja, zazpiak zortziak arte. Baina ni ez naizola potinje gehiegi hartzeko zalea, Hori ere, igual probatu beharko nuke, baina, ai, xistakit, ni ez naiz oso pastilla zalea. Bestela ere, dauketen gaixotasunagatik, egunero hartu beharra dauket pastillatxo bat bizirik mantentzeko, eta zizun, horren gai, horretaz gain hartzen hasi behar badet, zerbait, bauri, jetlaka erosogoa itzeko, bueno, zentzua ikusten diot, baina pixka bat ni naizelako baita maniatika ola beharreztenaen pastillak hartzeko. Orduan, bai, baino bai entzun dut, daula jendea melatonina ere hartzen du jendeak, dala, bueno, homeopatikoa eta pixka bat naturalagoa, ez da? Baino, gero baita hori esaten zu lagun horrek hartze omen ditu pastilla bat ez bi, bestela ez omen dio efekturik egiten, eta karo, urrengo gurean, eski hori da, grogi total claro. Esnatze omen da. Grogi total, orduan, neri horrek ere, ba, pixkate, erresakakin jaikitzea bezala da, orduan, buf, zaten, bueno, ba, pasako da, pazientzi pixkatekin da hori hemen txe, ba, goizeko lauetan bata jantzita, bero gailua jarri, kafetxo hain da, ordena gailun lan hain ez.
0: Bueno, ez da plantxarra, ez da plantxarra, azte bete, ez da plantxarra, azte
1: bete txo, hori da.
0: Zezemat, orduko bidei izan da, itzulerako batez ere?
1: Ba, itzulerakoa izan zan, Paristik abiatu ginen, ze Parixen bizpairuin egun egin genitun, Euskal Herritik bueltatu ginenen, ze gure, bauri, galdi nagusia Parisko txaltzeko letik ateatzen zan, orduan izan zan, Paris, Singapurren ordu paretxo bat edo uki genitun, eta Singapur Melbourne, orduan nahiko ondo, ba, 26 bat ordua, loina, gor gutxixo, eta bostero.
0: Ala ere. Ez gari urrut izo, hori da.
1: Bai, ipurdi azkenen ja karratua gelditzen zaizu hori. Hainbeste ordu eserita emanda, baino. Eta karo, nik esgintzean eramanez, ba hori, orpoa, osea, txonkatila, hola, jarriz izaiten elefante baten modukua egaldian, ez esan unai, ama, ber, trombosin batek edo eman behar didan nahi hemen, baino ez.
0: Eta gauza hau gustatzen zaizkigu galdetzea. Hegazkinak nolakoak dira? Ez dakit bereziak diren ala ez, nolakoa tokatu zaizu edo eserlekuan estu joateko behar hori izan duzun?
1: Ba, bueno, a ber, guk hartu genuen, karo, guain ekialde hurbilen daontzeakatik, daon krisiagatik, ba, esaten ziguten hobena zala ez egaldie zartzea, ba, hori Emiratuetako Emiratesekin edo Etihad Abu Dhabikoa dana edo Katarrekin. Orduan guk hartu genuen Singapore Airlinesekin eta egizan egazkinak nahiko txukunak die, baina nik uste gerozta estugo kiten dituztela besaulki gerozta jende gehiago sartzeko, Baino, baten hiru nintzen, zan egazkina bipixutakoa, eta esan, ba, komunean nola banoan hor business klasekona, aber. Claro. Esaten, un, igual, hola, igual kolatu eta tarte baten eseriko naiz hor. Eta, jun nintzen, eta joe, alde arrenea loina, horrekatik esatet, joe, gutxinez loteria tokatu eta businessen juna alizan ezkeo alde arra.
0: Oiek, hotel batean joaten dira, ez da?
1: Oiek hotel baten moduan, baino oso ondo, baino gureak, bai, egazkina txukun ondo, jana nahiko ondo, edaten ematen dizute gogoa ematen dizuna, maso menos, alde hortatik ondo, baino hori, bere mugekin, eta gero bai daude, adibidez, Singapore Airlines oso dexentea da, baino bai daude, ba, gazteak bidaiatzen daola dabiltzenak, edo motxilekin, abentura moduan dabiltzenak, hartzen dituzte igual Txinako kompainiak, eta igual kostatzen zaizu eren bat, edo guk ordaintzen deunan erdia, baino karo da, Willy Fogg eta Viaje por el Mundo. 80 lekutan geldituz eta toki bakoitzen igual 10-12 ordutako zeakin, stopover edo geldieldiakin. Ordun, bai, modu asko daude bidaiatzeko, baina nik esatzen, jakuria dinakin ez gaude olako trotetarako, eh? Pero gaina aparte, ba, claro, kentzen dizkizula oporrei egunak, baita. Ordun gu, bai, gurt saiatzen geha, ba, hori, 25, 20, ni saiatzen naiz, 27 ordu baino gehiago ez zitzen.
0: Eta, ordun, baino, bueno, oie, bai. Guztiak antolatzeko, zezuk aurrera pena hondiarekin prestatzen dituzu alako bidea, hori kontatu izan diguzu, baina nola egiten duzu, nola begiratzen dituzu kombinazioak, akaso ja jakingo duzu honezkero noski, batetik bestelakoak, baina nola astentzara kalkuloiek botatzen?
1: Ba, bueno, askotan izaten da, bueno, nik esan dizuet lanakatik, ba, beti jardunaldi batzuk bilerak hemen, han, niri normalean hartzen dit bidaia unibertsitateko agentzik. Mm-hmm. Orduan, eak ematen dizkizute itinerario ezberdinak, baino familikin, balin badakigu denborakin bagoatzela, hor, azaron izaten da, ba, Black Friday, edo guen modan jarri dan hori. Ba, Black Fridayen askotan, aerolinia askoko ofertak eta jartzen dituzte. Orduan, badaukagu WhatsApp talde bat, ba, hori, esan dizudan, nere erdaldun ama taldekuek eta baten bateko oie, que Turkish Airlines tiene oferta, eta hortxe guatz danak behitzea edo, haizu no? Singapurrekoek atera dutela oferta bat urrengo biru egunetan egiteko bukina ordun edo erreserba ordun askotan, horrela elkarren arten ere enteratzen geanen ofertak eta daudela, ba aprobetsatzen dau, eta ero baita dibidez uain Turkish Airlinesek edo aerolinia turkoek iriki dute ruta berri bat Melbournetik eta normalen horrelakoek ba ofertak eta horrela dauzkate eta gaina ematen dizute zea aukera ba adibidez Istanbulen egun pare bat pasatzeko eta aerolineak ordaintzen dizu hotela Istanbulen.
0: Hori egia al da? Hori benetan existitzen da?
1: Bai. Nere lagun batzuk, hori Montse Ferrolgoa da, bere alabakin juntzan, eta Istanbulen egin zituzten egun pare bat, eta aerolineak pagatzen dizu hotela. Guk ere egin izan dugu umek txikik zienen Singapurren. Ja ez dute gehiago eskaintzen hori, baino gelditzen zinen Singapurren egun bat loiken, eta hotel, ba hori, ez hola, normaltxo txukun baten, eta sekulako abantaila da, ze gutxinez pasatzen dezu egun bat horizontalean, etzanda, zenik adibidez ezin dut egazkinetan loin, eta sekulako diferentzia da, Aloña? Gu umek txikik ziela beti jengenun hori, Singapurreki, Airlinesekin, eta ero bueltan bai gelditzen ginela, edo Singapurren, edo Malasian gelditu izan geha baita beste behin, ba hori, egun batzuk, jetlaka, ba hori, hotelen baten piztinakin, pasa, eta hori bidaia luze hori ba zatika iteko, ba tipatu metxikik zienen eta ikendanen tortura bat, ba hori umetxo batekin ba olako bidaia zarraikea, ez da? Baina hori, guaintxe bertan aerolinea turkoekin, Istanbulen bi eguneko egunaldia doako.
0: Hemen gaude, Aitor eta Bioka adi, zuke ematen dizkiguzun trekimaio hauekin eta dakizunean berrez alako ofertarik edo dagoenik zuk jakinara ziguzu, ez? Gu hortxe eriko gara.
1: Bai, bidaliko dizuet, oida.
0: Aitorrek baietz dio buruarekin eta parazari gara, hemen datorren
1: urteko
0: oporrak zure kontura ez, baina zuk emandako indikazio hoiekin.
1: Bale, oso ondo. Bueno, Aloña, nire WhatsAppen zaude, osea, que bidaliko dizut, eh? Osea, que
0: bai, bidaliko dizut. Gukustura, oso ongi.
1: Oso ondo.
0: Eta Erika, orain erretirana buelta tokatzen da, honezkera zama denbora da, itzulizaretela Melbournera?
1: Ba, justu gaur bi aste. Bueno, iruitzen zaini ja bostila bete dramatzala, eh? Ez nintzela inoiz joan. Ala izaten da, baino bi aste, justu gaur.
0: Eta seme alabak ez dakit eskolan hasiak dira?
1: Bai, hasi dira, baino behitu, nahiak guantxe idatzi dit, zuekin konektatuta eta ez nahi zondo sentitzen, banoa etxea. eta nik esan diot, aiban eskaba autobusa hartu, eta esan dit, oinez jungo naiz, ba, nahiko pasioa dauket, esan dit, bueno, oso gaizkietzea ongo, olako bidea, oinez inbehar baldin badezu, baina, bueno, kontu pixkate bai, katarro hartuta, hemen karo, bueno. Negua danez, jende pilo badau gripeakin, katarroakin, eta naia gaixoa pixka bat zebilen hori, eskas, eta justu muantxe bertan, eske ez naiz ondo sentitzen, osea, que...
0: Aizu, egokitzapena denontzat, zuk ere bilera bat bertan berautzu zenuen, ba nahiak beharko betxaloan, eta...
1: Bai, baina bueno, eta umeak ere eskolaraz, bueno, lehenengo egiesan egun pare bat utzi nizkien, hola, de off etxian, lasai, eskolara bueltatu aurretik, eta kostatu zaie baita, kostatu zaie, baina bueno.
0: Noski. Nola atorkizue orain ikasturte berria, ez dakizema labei edo bestela zuri, lanean?
1: Bai, ba, niri lanean, behitu, guantxe asigea, ustalien hogeien asigen un bigarren zehilabetekoa unibertsitaten, eta guain ingo deu ustalietik irailera dauzkeu lehenengo zei astien zehilabetekoa unibertsitaten, eta guain ingo deu ustalietik irailera dauzkeu lehenengo

0: Ikusiko dugu, nesugun ikusiko, baina iritsiko da.
1: Atera, atera argazki, guk hemen usten dut, hemen eontzan zerbait, eta guatzen naiz egun pare batetan izan zala, eta Jesus jende guztien mantakin eta koltsonetakin hor ondartza, auzoko ondartza ondoa, danak eklipsa ikustea, eta ez eklipse eta ez ezer, danak hankriston hotza pasatu tonto bezala, eta ez genuen ezerrez ikusi, osake, iazuek suerte pixka bat gehiago dauke zuen.
0: Bai,
1: ze izan behar da, puntu jakin batzuetan, edo Euskal Herri oso ikusi behar da.
0: Uste dugunagatik behintzat, ia leku askotatik ikusiko da, egia da gero puntu bakoitzan ere, adibidez, Oñatin Arrasaten horre uniko una izango da, Mendonostialdean uniko una ez da ikusiko, baina gero Nafarroa eta Herribera aldean, Errioxan ere, horre, hortik bera, esango dugu, hortik bera ere, bai. Horre, ez dakite uneko una den, baina jende asko datorrela bintzat, bai, gaur egunkaria zaretan irakurri dugu, estatu batotatik ere etorri dela jendea eklipsa ikustera gurera. Beraz, horrek esan nahi
1: bueno,
0: du...
1: Bueno, entzun dizut Aloña esan dut, Jesus, osea, que...
0: Izango da beste zerbait zutera tartean ere, ziur naiz.
1: Bai, bai, baina... ez da. Baina, bueno, argazkin bat bidali, ondo ikuste
0: vale,
1: badezue argazkin vale, bat bidali.
0: Oso ongi, oso ongi. Konto zibili beharko dugu, ze irakurri dugu, eta hori ez dakit noraino den egia, baina irakurri dugu, zuzenean argazki ateratzen bali madiogu guzkiari, akaso mugikorreko kamarak ere sufritu bezakela ondorioren bat, beraz?
1: Ai, baya, bueno, bueno, orduan imaginazioan gorde eta gero ondo kontatu.
0: Molatuko gara, jarriko diogu betaurreko hori bestela mugikorrari.
1: Bestela mugikorrari, hori da, hori da, hori da. Bueno, bai. Ba, nila erabat aztutan egon, eta karo zuri entzun dizut, justu konektatu nahi zenen, entzun dizut, eta esan dut, ara, hau, justu bihar, osea,
0: bihar da.
1: Eta bai, entzun dut kuadrilako batzuk ez dakin noa zihoztela oporretara eta antza denez hori, hotel eta apartamentuk eta dana hartuta zeolako jende pilo bat etorrita hori ikustea.
0: Lazka mendetik uste dut ongi ikusi behar dela.
1: Ara, bueno, esango die kuadrilako hori mesedez, please, argazki paren bat bialtzeko, aber, baina mugikorra izurratz ez pasaien, oski.
0: Bueno, bueno, bueno, akaso ez da inbestela. Ikusiko dugu, baina bai, nortuko ditugu, eta bestela, albiste guztiek hartuko dituzte horren irudiak, beraz, bidaleko izkizugu, Erika, ez kezkatu, hori
1: bai,
0: gure txukolana.
1: Bai, nik ere, arituko naiz berrietan, eta ea hori argazkilari profesionalek argazki honen bat kaptatzen duten.
0: Oiek prasdenerako, oiek ziur baietz.
1: Hoxe.
0: Erika, eskerrik asko gaur gorekin izatearen, eta
1: zure
0: animo errutina berriarekin, eta ongietorriz, irrati urte berria iraian hasiko badugu ere, zurekin honezkura hasi dugu, beraz, aurten ere izango zara, gurean, hilabetean behin gutxi gora bera, arituko zara, Melbourne-tik zuzenean, Australiako berri emanez.
1: Eta, Aloña, zu oporretara, edo juntzea.
0: Ez ditut oporrak izan, abuztuko azken astean ez naiz hemen izango, eta gero ikusiko dugu, gero ere puxkatu bat izango dut, baina hau da osoan hemen lanean. Norbaitek zaindu beharko dut, irratia.
1: Bai, ez da, eta jendiari animo pixka bat eman. Bueno, ba, animo,
0: Aloña. Bai, esarkada estu bat, Erika, musu bat.
1: Esarkada hundi bat.
0: Aio, agur, agur.
1: Aio, bai.

bestea maizen kantu honek dioen bezala, itxasoa, guk ere zeharkatu dugu gaur itxasoa, hartu ditugu egaldi pila bat, kontatu dizkigu trikimailu ugari, Erika Gonzalezek eta Oiexek aurreratu badizkigu ere, egun eristen denan ere kontatuko digula esan digu, galdetuko diogu horri buruz, ikasturte berrian ere gurekin izango delako, eta adi, ze akaso azaran erosiko ditugu, ba, udako porretako bilete edo tiket hoiek. Kontu gehiagorekin itzuliko gara gaur seiterrietan. Izan behar dugu, Astizko eguraldiaren berri, Durangoko eguraldiaren berri, pare bate itzordore baditu Marisak kontatu nahi ezkigunak, baina horrez nola ez, faktoria albistegiaren aurrerapena entzun behar dugu, Arantxa Agirren eskutik, beraz albisteak entzuten utziko zaituztegu segidan, eta seiterrietan itzuliko gara. Gero arte!

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on deizuela guztioi, Kolombia astindu duen lurrikara bortitzak utzita kondorioak ditugu gaur abia puntu, 7,4 graduko lurrikararen ondorioz larrialdi nazionala ezarri dute. Hildakoak 150-etik gora dira eta 100 zaurituak txoko eskualdean epizentroa izan duen lurrikarak eraginez. Abelardo de la Espriela presidente izendatu berria gune kaltetuak bisitatzen ari da eta baliabideak agindu ditu.
2: Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas.
1: Kalin eta Pereiran berriz etxeratzea agindu ezarri dute agintariek arpilatzeak eta lapurretak saihesteko.
3: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr.
1: Kolombiako kafe eskualdean, gune oso turistiko batean izan du epizentroa lurrikarak eta bertan dagoela harrapatu du Radio Euskadiko lankide Ander López Lerena. Bogotako hotelean apenas nabaritu dute dardara, baina momentuz bertan bera utzi behar izan dute Pereirara bidaiatzeko asmoa bertako aireportuko jarduna etenda baitako.
4: Momentuz hegaldiak eta bertan bera utzi dituzte eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
1: Nazioarteak bere alako babesa eskaini dio Kolombiari, tartean Suitzak edo Peruk. Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek berriz elkartasun mezua idatzi du Isa sarean eta Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio kaltei aurre egiteko. Kolombian ez ezik astindua Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute. José Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroa bestalde Zeutara joango da gaur, bertako presidentearekin Juan Jesús Vivasekin elkartuko da migratzaileen iritsira masiboak eragindako azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Azken orduotan adin txikikoen egoera izan da hizketa gai nagusi eta Espainiako gobernuak adierazi du lehentasuna Marokotik iritsitako adingabeak beraien familiekin elkartzea izango dela. Ángel Víctor Torres ministroa.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
1: Marokok bere aldetik Espainiari eskatu dio azken egunetan eta aurretik Zeutara iritsitako adintxikiko guztiak itzuli behar dituela Marokora. Oraindik ez dute zehaztu zenbat diren uztailaren 30ean irira sartu ziren adintxikikoak. Oraingoz 3400 erregistratu dituzte, baina Zeutako presidenteak dio gehiago ere badirela eta orotara 8000 eta 11000 inguru izan litezke oraindik bertan dauden migratzaileak. Biharko eklipserako atzera kontaketa berriz hasi da, 28 ordu pasatxo geratzen dira zita astronomiko handirako, eta erakundeak hasi dira neurriak hartzen. Nafarroan esaterako, jendearen joan etorri goera eta sute arrisko handia dela eta Nafarroko gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana. Ondorioz, motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dute lurralde osoko mendietako pistak eta landaren muko bideak erabiltzea, erabaki honen aurrean, Herriberako alkateak lasai daude. Hau baita, jendea erruz hartuko duen inguruetako bat Miguel Aguirre Fiteroko alkatea.
6: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
1: Zonalda oso lehorra dago eta arriskuak saihesteko neurri gisa ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia zuzen iruditzen zaio. Eklipsea ez da berdin ikusiko lurralde osoan, toki batzuetan eklipse oso ikusiko da, partziala beste batzuetan, eta eklipsearen iraupen ere aldatu egingo da leku batetik bestera. Fitero izango da zita astronomikon eta gozatzeko tokirik onenetariko bat, bertan 86 segundu iraungo baitu. Bien bitartean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusia gaur laugarren eguna eta egitarau oparoa jaiez gozatzeko atzoko piraten abordatzeak 100 ikusle batu zituen, 200 bat ontzik lortu zuten azkenean kontxara iristea, 1200 bat pirate. Kiroletan bestalde eskupilotan Aldaik eta Arrillagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela Salsamendi eta Bergara 22-11 mendean hartuta finala borrokatua izan da, baina Dimako aurrelari eta Usurbilgo atzelaria nagusi izan dira hasieratik markagailuan zuloa eginda. Torneoan bikote sendoa osatuta pozik mintzatu dira biak garaipen erdietsita Miran Arrillaga eta Mai Aldai.
7: Pagenekin txapelita mutxa zala, lanak beti merren ditula oso ondo eta bueno, hasieratik bukaeran ikustet oso ondo ditula.
8: Bai, azkenean jakin dugu hasieratik aurrean laiari jolasten itxezkero aukera asko gikozituztela beraik ere tanto amaitzeko eta gure plana hori izan, ez? Atxean kargatu jokoa, eskerro eman sartu, eta gero, ba bueno, pelotari abiadura emaunez aurrean be zuloa zabaltzen saiatu, eta nik uste dute ondo atara jakule.
1: Bestalde gizonezkoetan gaur arratsaldeko 7 eta laurdenetan hasiko da Donostia Hiria torneoa, lehen finalerdietan Peña eta Albisoriko dira alde batetik, Ataundarra, Marizkurrenaren ordez eta Laso eta Iztu eta bestetik. Futbolean berriz asteburu honetan hasiko da gizonezkoen liga lehen eta bigarren mailan eta bitartean emakumezkoetan gaur Realak Txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkari ezagutuko du. Zozketa eguerdiko ordu baten izango da eta Realak 4 aurkari hoetako bat izango du parez pare Inglaterrako Chelsea, Alemaniako Wolfsburgo, Frantziako Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joaneko partida buzuaren 26an izango da eta itzulikoa beste astebete geroago irailaren 2an. Realak langa gaindituko ezpalu, Europako bigarren kopa jokatuko luke, Kopa Europa deitzen dena. Eta txerrindularitzan aipatu Portugalgo itzuliko 6. etapa korrituko dela gaur, etapa eztarintzat aproposa atzokoa, 17,4 kilometroko erlojupekoa Julius Johansen UAE-ko Danimarkarra irabazi zuen eta Alexis Gerinek eusten dio lidergoari. Eguraldiari dagokionez ze datu ditu gordunetan Iker Mojon, egunon?
9: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du eta abisu hori indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan muturreko temperaturengatik. Barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere, bertan maksimoak nabarmen igoko direlako eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean be hodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Une honetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 20 eta Donostian eta Baionan 22 gradu.
1: Eta heriotza baten berri ere izan dugu azken orduotan, Mikel Ezkerro inda, Argentinako Euskal Diasporaren historialaria, Marijo Armendia, konta iguzu.
10: Argentinan jaio zen, ama zuen Euskalduna, baita guraso bien aitona monak ere, haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren. Diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen berak egindako lana, 19. eta 20. mendeetako Euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Ezkerrok sakon aztertu zituen Euskal Etxeen bilakaera instituzionala, erbestearen eragina eta Euskaldunek Argentinako jendartean izandako pisua. Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politiko nagusia eta alderdi horretako kideen bidez zabaldu da bere heriotzaren berri sare sozialetan.
1: Bai, txuro honetako dator, abuztuaren 11. aste artea dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Larrialdi nazionala ezarrita dago esan bezala Kolombian, gurean arratsaldeko lehen ordua zenean, Kolombian goizeko 7:30 jota lurrikara batek herrialdearen mendebaldea astindu ondoren. Dozenaka eraikin erori eta 100 dira hildakoak, azkeneko zenbaketaren arabera 132 hildako eta 563 zauritu, baina zifra hauek handiagoak izan ditazke. San Jose del Palmar, Chico departamentuan izan du epizentroa 7,4 graduko astinduak eta herrialde osoa nabaritu du dute dardara. Abelardo de la Esprila presidente izendatu berriak berehala babes eskaini die herritarrei eta toki kaltetuenak bisitatzen ari da. Nazioarteak ere elkartasuna adierazi dio Kolombiari, Marijo.
10: Azken hamarkadan Kolombiak bizi izan duen lurrikara larriena izan da.
11: Dios mío.
10: Izua eraikinak behera erortzen ikustean 7,4 indarrarekin lurrikara Kalin, Medellinen eta Bogotan sumatu dute gehien. Kolombian goizeko 7:34 minutu zirenean gertatu da gure arratsaldeko lehen orduan. Herritar asko etxetik kanpo lanerako bidean, Manizalesen katedralaren dorrea behera erori da hauxeunea.
12: Dios mío, protegen,
11: Dios mío. Madre
12: santo, Dios mío. Katedral, marica, no!
10: Erreguka etxipenak jota lehendabiziko momentutik hasi dira herritarrak jendea erreskatatzen hondekinen artetik. Kalin, Alejandro Eder alkateak laguntza eskatu du erreskatistak eraitsitako eraikinetatik pertsonak atera alizateko.
3: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr.
10: Kalin militarizazioa ezarrita etxeratzea agindua emandu alkateak lapurretak eta arpilatzeak saiesteko eta berdin egindu Pereirako alkateak ere.
13: Pereira, como quedó esto todo, Pereira.
10: Pereiran daude Kolombiako eraikin altuenak, kolapsoa jasan dute asko, argindarri gabe daude eta Matekaña nazioarteko aireportuan aire operazioak etenda segurtasunagatik. Abelardo de la Espreia presidentea ari da zonalde kaltetuenak bizitatzen, lendabiziko unetik baliabideak eskaini dizkio herriari. Txoko eskualdean izan da lurrikarearen epizentroan, Jaime Andrés Beltrán etxebizitza ministroarekin, Jorge Eduardo Mora defentsa general nagusiarekin eta Ana Maria Besga osasun ministroarekin batera. Tragediari aurre egiteko baliabideak agindu ditu Espriellak.
2: Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas. Ahí está el dinero para
10: bitartean nazioarteak bere alako babesa eskaini dio Kolombiari, Suitzak, Peruk, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasun mezua idatzi du Ixa sarean eta Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio kalteei aurre egiteko. Kolombian ez ezik, Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute dardara.
1: Kolombiako mendebalde astindu duen lurrikara indartsua kalte handiak eragin ditu Eje Cafetero edo Kafe eskualdean. Kafe landaketengatik eta paisaia ikusgarriengatik ezaguna den eskualdea Kolombiako helmuga turistiko nagusienetako bada eta horregatik kezka handia sortu du lurrikarak bertakoen naiz bisitarien artean. Eskualde hori bisitatzeko asmoz Bogotan harrapatu du lurrikarak Radio Euskadiko lankidea Ander López Lerena.
10: Bai, Bogotan hiriburuan hotelean gosaltzen harrapatu ditu lurrikarak epizentrotik 300 kilometrora, baina bertan ere sumatu dute astindua.
4: Astindu leun bat nabaritu izan dugu, ez oso oso fuertea, baina bai, bueno, kafearen katilluak eta katilluak mugitu egiten ziren, zoruare bai, dardarka.
10: Hotelean astindu leuna, kalean bien bitartean jendea urduri.
4: Tentsio momentu batzuk bizi izan dira, ba, jendeak eta ezekielako segertatzen ari zen, eta hori, Bogota momentuz normaltasun batean dago.
10: Gaur ziren Ander eta bere lagunak Pereirara joatekoak, kafe eskualdea bizitatzeko asmoz joan baitira Kolombiara, momentuz bidaia hori bertan bera utzi behar izan dute.
4: Momentuz hegaldiak eta ba, bertan bera utzi dituzte, eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
10: Pereirako aireportuan jardunik ez, segurtasunagatik aire operazioak etenda, bertatik heltzen zaizkien berrien zain bidaiarekin aurrera jarraitu ahalko duten ala ez jakiteko.
1: Zeuta dugu eguneko beste arreta puntu nagusia, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa Zeutara joango baita gaur, bertako presidentearekin Juan Jesús Vivasekin elkartuko da migratzaileen iritsiera masiboak eragindako azken krisialdeari buruzkoak aztertzeko. Zeutako presidenteak esan du 8.000 eta 11.000 inguru izan litezkela oraindik bertan dauden migratzaileak, bien bitartean bere horretan jarraitzen du asteburu aurretik datorren Italia eta Espainiaren arteko krisi diplomatikoak eta ez du ematen gainera hobera egingo duenik Mikel Klaver.
13: Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernoen arteko krisi diplomatikoan eta Met Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Eskuin muturrekoa bata eta sozialdemokrata bestea, biek ala biek lotu dute migrazioa eta delituen gorakada, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatuz. Sánchezen kontrako mezutza hartu du Alderdi Popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europarentzat, Elias Bendodo.
14: Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia.
13: Eta Ceutarekin lotuta, Bendodo krio Pepek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela den txikikoen leku aldatzeari buruzko batzordean, baina lehentasun haien familiekin itzultzea izan beharko lukeela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
13: Iriak 1400 adin txikiko erregistratu ditu dagoeneko, gehiago badirela onartu du Ceutako presidenteak, irian osotara 8.000 eta 11.000 migratzaile inguru geratu direla kalkulatuta.
1: Espainiako gobernua sinesgarritasun ematen hasi zaio sare sozialetan larumaterako zabaldu den deialdiari eta abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua dela eta hirian dauden armadako soldadu guztien oporrak eta baimenak bertan bera utzi ditu Defentsa Ministerioak. Horrez gain, polizia eta guardia zibil gehiago bidaliko ditu hiri autonomora. Nafarroko gobernuak biharko eklipserako prestaketekin jarraitzen du larrialdiaren bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana eta ondorioz motordun zen ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibideetatik ibili. Neurri hori ondo hartu dute jende gehien bilduko den herrietan sute arrisku handia baita eta gainera 40 gradutik gertuko temperaturak espero baitira Aitor Perez.
15: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak herriberan daude temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkatei.
6: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
15: Miguel Aguirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta riskoak saiesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Herriberan ezetik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko, larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena une oro zaintzen izango dira. Besteak beste, 454 foru zain eta 122 suhiltzaile. Eklipsia ikusteko izendatu diren 20 leku ofizialetan, 9 bakarrik gelditzen dira sarrerak 5 € eros daitezke eta Buñuel, Karkar, Castejón, Corella, Lodosa, Azkoien, Ribaforada, Tafalla eta Tuteran daude.
1: Loiuko aireportuak aurreikuspen guztiak gainditu ditu iduda hasiera honetan hegaldi eta bidaiari kopuruari dagokionez. Lanez lepo dabiltzala aitortu du Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendariak Radio Euskadire eskinetako elkarrezketan. Neguko denboraldiari begira, Vueling eta Windsor konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituzte Estatu Espainiarrera, Italiara eta Poloniara enomen diburu.
16: 5.300 hegaldi 725.000 bidaiari pasadira ekainean Loiuko aireportutik iazko ekainarekin alderatuta 1,7% gehiago da. Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendaria.
17: Estamos mejorando las previsiones. El mes de junio fue...
16: Datu onak bueno, dira, uda ezin hobeto doala ziurtatu du Iban Grandek. Azaroan abiatuko den neguko denboraldiari dagokionez, Vueling eta Weiser hegazkin konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituzte. Loiu eta Europako beste horren beste hiri lotuta.
17: Vueling... con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada.
16: Vueling Granada, Italia con Napoli, Venecia, Roma eta Turín.
17: Pero es que también se ha sumado Wizz Air. La temporada de invierno van a incorporar otras 4 rutas. Wizz
16: Air, Valencia, Málaga, Santiago eta Polonia lotuko ditu.
17: Y a Breslava en Polonia.
16: New Yorkeko loturarekin pozik daude aireportuko arduradunak helburua lotura horrekin jarraitu eta maiztasuna handitzea da. Uneotan 37 hegazkin konpainiek egiten dute lan Loiuko aireportuan eta 70 hiri zein hiriburuetara hegaldiak eskaintzen dira. Frantziarekiko loturak, Serbia eta herrialde nordikoekin hegaldiak falta zaizkio Loiuri aireportuko zuzendariaren iritziz.
1: Kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik Frantzian. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko dute edo diete ze enpresa diren zertarako den baimen hori eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urte betez egin ahal izango dizkio deiak baimena lortu ostean, enpresak eta kontsumitzaileak edozen momentutan eskatu ahal izango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez zuten enpresek baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 375.000 € isunak jasoko dituzte eta dei horren bidez iruzurtza jo daitekeen salmentaren bat gauzatuz gero 1.500.000 € izan liteke. Eta bien bitartean, urriaren 17tik aurrera Espainian egiten diren dei komertzial guztiek 400 aurrizkia erabili beharko dute herritarrek bere ala identifikatzeko jasotzen duten deia helburu komertzialekin egindakoa dela. Gobernuaren esanetan, neurria telefono bidezko iruzurren aurkako planaren barruan kokatzen da.
18: San Miguel Elizako...
1: Andre Mari Zuriaren jaietako balantze egiterakoan Maider Etxeberri alkateak Zeledonen diskurtsoaz esandakoek polemika sortu dute. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean eta alkateak politika eta festak ez nahasteko eskatu dio. Ordu gutxitara atzera egin eta barkamena eskatu dio alkateak Kerejazuri. Iñaki Urrezola kontu eguzu.
18: Bai, aurtengo Andre Maria Zuriaren jaiak ia biribilak izan ditela nabarmendu du Maider Etxeberri alkateak. Gazteiz gainezka egon dela eta umorea, errespetua eta elkarbizitza nagusi izan direla txalotu du.
19: Hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas.
18: Azken urteetako festarik oberenak izan ditela ziurtatu du gainera. Jaiei ez die 10-ko nota jarri ordea. ia 400 salaketa jarri dira, eta udalak lau sexu erasoren berri izan du. Maide Etxebarri alkateak azpimarratu du, iaz baino lau gutxiago diren arren, kezkagarria dela.
20: Ojalá llegue el año, ¿verdad? En que no tengamos que hacer referencia a esta...
18: Emakumeek festak libre bizidituzten urtea, ea noiz iritsiko den galdetu du. Blusen eta nesken artean zeresan handia eman duen kalejiraren ibilbide berriari dagokionez berriz, alkateak aitortu du, berari luze xamar egin zitzaiola, eta elkarlanean hobekuntzak egiteko atea zabalik utzi du.
1: Hori balantzeari dagokionez eta sortutako polemikaren inguruan berriz hauxe esan du.
18: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk, zeledonek duela 50 urteko martxoaren iruko sarraskiaren ostean gazteiztarrek erakutsi zuten duintasunak oraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maide Etxebarria alkateari, eta hauxe izan da erantzuna.
19: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
18: Festak eta politika ez direla nahaztu behar izan du, eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezu zela. Esan eta hiru ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maite Etxebarria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du eta bere asmoa etzela martxoaren iruko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
1: Bien bitartean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusiak. Atzoko abordajearen ondotik, gaur laugarren egunean ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean, Marijo.
10: Aspertzeko modurik ez dagoela Donostian alegia, erraldoia, gurua hundia, kale animazioa, hori egunean zehar eta gauean kontzertuak eta su artifizialak, Phoenix Fireworks, etxe britainiarrak botako dituzuak, mundu mailan ezaguna da ikuskizun oso koreografiatuak eta koleretsuak egiten dituelako. Eta zagoese la orkesta Mondragon, 50 urte bete dituela ari da ospatzen taldea. Piraten programan ere aspertzerik ez, 200 bat ontzi iritsi ziren atzo kontxara, gora beratsua izan zen bidaia, eta azkenean 1200 bat pirata lehorreratu ziren.
21: Oso
22: divertido día.
21: Enen aldia.
22: Oso azkar.
21: Hasi gara gure baixarekin, eta azkenean lapurtu dugu beste baixa bat, gure apurtu delako.
22: Bai, hau lapurtu dugu.
10: Donostia abordatuta, gaur egun transfeminista ospatzeko prest, piratak, señora gosaria, deliriotada eta bermut dastaketa, elektrotxaranga, kalejira aldarrikatzailea arratsaldean eta gauean musika, Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik.
1: Don Emiliagan herritarrek asteburuan aurretan erabeak erasotzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa herritik bota dute, 8 familia gizonezkoa salatu ostean Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren aske utzi. Don Emiliagako bizilagunek gizonezko bizkaitarrak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezan eta herria utzi du. Herritarren testigantzak jaso ditu Euskal Telebistak.
23: No, a mi hija de 15 años lo que le pasó es que le cogió del brazo con actitud libidinosa.
24: Iba ya a besarla a una chaval, a una niña de 4 años.
25: Bai, esan zidan nola zebilen gizon bat ikutzen daola, neskatilai, bai, dokumentu egiten.
1: Bien bitartean sodupen eraso matxista salatu du Gainezeko udalak, lontxo deunaren jaientestu inguruan, ohar baten bidez erabateko gaitzespen adierazi eta emakumeari elkartasun helarazi dio eta baliabide guztiak eskura ditzakela gogorarazi dio. Txosnagunean ere elkarretaratze egin zuten atzo. Azken hilabetean Ukraina eta Rusiaren arteko erasoak areagotu egin dira. Atzo 13 pertsona irail zituen Ukrainako armadak Errusiako Tartaristan eskualdean eta 75 zauritu utzi zituen. 2022-tik eraso hilgarrienetarikoa izan da hau eta Moskuren erantzunak goizaldean iritsi da, Iker.
26: Bai, Ukrainiaren hegoaldeko Zaporijan bonbak eta misilak jaurti ditu Errusiak, baita Kieven ere, hiriburuan zuteak baino ez dira izan, baina Zaporijan 5 hildako eta 20 zauritu zenbatu dituzte agintariek. Hauxe izan da Errusiaren erantzuna Kiebek atzo egindako erasoen aurrean, 13 hildako izan baitziren Ukrainako dronen erasoen ondorioz. Ukrainako presidente Volodymyr Zelensik azaldu du eraso gehiago egongo direla.
27: Putin i jego administracija, jego FSB-shniki, vsi inshi v derzhave.
26: Putin negoziazio mailan ezertzera behartzeko eta errusiarrei erakusteko bakea dela bide bakarra.
1: Ekaina eta uztaila inoizko beroenak izan dira Europa mendebaldean Kopernikus klima aldaketari buruzko zerbitzu europarrak jasotako datuen arabera. Hori lurra azaleko temperaturari dagokionez, ozeanoi dagokionez, egoera ez da hobea, itsasoko ura gehiago berotu da, temperaturari euri eskasia gehitu zaio, horren lehen ondorioa lehortea eta suteak Ainhoa Mendiburu.
16: Europa mendebaldean 21,62 gradu zentigradoko temperatura izan dugu bataz beste ekaina eta uztailean orain artekoa baino ia 3 gradu gehiago dira. 2022 urtean ezarrita zegoen errekorra gaindituz. Maiatza eta uztaila bitarte Europak 4 beroaldi jasan ditu ezoiko kopurua Europa mendebalderako. Beroak lehortea ekarri du estatu espainiar eta frantziarrean, Alemanian eta Erresuma Batuan eta lehorte eta temperatura altuen bat egiteak inoizko sute handienak eragin ditu. Hori lurraz leko egoera. Itxasoari erreparatuz gero, bataz beste temperatura 21 gradutik 400ekora gelditu da. Inoiz garai honetan neurtutako altuena. Kopernikus klima aldaketari buruzko Europako zerbitzuak Atlantiar kostaldean eta Mediterraneo mendebaldean aurreikusten du temperatura igoera handiena epe laburrean.
1: Ene sindikatuak egezka adierazi du Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta beltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik. Mendietako larreak gorrituta daude eta beltzain asko negurako prezuten forraje ematen hasi dira. Kezka nagusi hori da, baina Felipe Etxetxipia, sindikatuko idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan du, arazoak arazo abeltzaintza edo nekazaritzatik bizitzea posible dela, Aitor.
0: Lehortea prezioak edo diru laguntzekin izaten diren egiturazko arazo ez zarago Etxetxikiak usatu nahi ditu lehen sektoreari buruzko mezu negatiboak. Mezu horien atzean diru funtsak eta enpresa handiek ikusten ditu.
2: Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, diskurso negatibo hori zabaltzeko asmoak ere badirela, ez? Orduan pixka bat diskurso hitatik kanpo zabaldu nahi genuke ere badela aukera eta ontatik bizi daitekela.
0: Eta Euskal Herriko lehen sektore horren adibide dela dio onartu du, baina nekazari eta beltzainen egoera ez dela erraza. Erronka hondiena prezioena ustiaketen errentagarritasuna baldintzatzen baititu. Eta zailtasun horiei aurten lehortea gehitu zaio.
2: Ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen eta horrek gastu estra bat ere ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez pazten oso osasuntsua honek kalte handiagoa ekarriko du, ez?
0: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxetxikiak eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eskupilotan Aldaiketa Arrillagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela Salsamendi eta Bergara 22 eta 11 mendean hartuta. Gainerako kirol albisten berri orain Andoni Urbistondok egunon.
7: Egunon, pilota kontuekin jarraituz, baina gizonezkoetan Donostia Hiria torneoa hasiko da gaur arratsean lehen finalerdiarekin. Peña eta Albixu ariko dira alde batetik, Ataundarra Mari Ezkurrenaren ordez eta Lazo eta Iztueta bestetik. Peña entzun behar dugu gaurko partidaz.
8: Donostia Hiria jokatuko dut Albixukin azkenen eta ea ba maila hon bat ematea lortzen deun Albixukin abano asko ezautzen geha, beti jokatu itxezan dut oso gustora eta aber ba, bihar dena ondo atatzen zegoen.
7: Udako balantzea zere mintzatu zego, Tolosarrak kostatzen ari omen zaie berari eta lozari CaixaBank Masters txapelketan.
8: Uda oain goz nahiko ondo dihoz, azkenen lortu genuen gorka akin batea San Fermietan txapeldun izatea lauter dikone ez nun nik nahi bezalako mailaik eman semifinaletan, baino bai semifinaleta iritsi nintzela eta baina egia da Mastersen dexente aizegula kostatzen Carmelo eta bioi partidoik irabaztea, baina
7: Jai aldia zazpek eta laurdenetan hasiko da eta beseriko dema Senar Landa Amiano Ugartemendua bikoteek jokatuko dute. Futbolean Realak txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkari ezagutuko du gaur eguerdian. Zozketa ordu baten izango da eta Realak lagu aurkaria hauetako bat izango du parezpore txapeldunen liga jokatu ez jokatu erabakitzeko. Ingalaterako Chelsea, Alemaneko Wolfsburgo, Frantzeko Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joareko partida abuztuaren 26an izaren da eta itzuliko
4: astebete geroago irailaren bian. Realak langa gaindituko ez balu, Europako bigarren kopa jokatuko luke. Kopa Europa deitzen dena. Gizonezko egitea okinez, esan, lehen eta bigarren mailak asteburu honetan hasiko direla, Sansa izango da denetan goiziaren, ostiralean ekingo baitio, Alabesek larun batean jokatuko du lehena, Gasteizen, Getaferen aurka, eta egandean Osasunak Bigon Zeltaren aurka, eta Ibarrek etxean Tenerife aurkari. Realak eta Atletikek astebete geroago ekingo diote ligari munduko txapelketagatik. Txirindolaitzan Portugalgo itzuliko bosgarren etapa korritu da gaur, 17 kilometroko erlojopekoa Julius Johansen UAE-ko Danimarkarrak irabazi zuen, eta Agresis Gerinek eusten dio lidergoari. Euskal talde dagokionez, etapan Axel Van der Tuk, Euskal taldeko erbere dara izan zen onena, hirugarren eta zelkapen nagusian, 8. eta 10. 10. postuetan dira, urren ez urren, Euskal Tel Euskadi taldeko Jokin Murrialdai eta Txomin Joresti gaur 6. etapa, eiztarientzat aproposa da, bigarren eta hirugarren mailako hainbat mendate daude etapan. Eta bukatzeko, Herri Kirolak lau arroako txapelketa jokatu zelako, Bart, Aian eta Maia Gizalaga izan zen garaia, Aixe, Zarostarak, Alba Zubiria eta Anez Estau menderatu zituen eroso. Aizkoren aldiz, Gipuzkoako txapelketa jokatu zen, hiru bikoteren artean, eta Julen Alberdi Txikia eta Joseba Zaldo bikote izan zen garaia, Etxebeste Otaino eta Mugertza Larrañaga bikoten aurretik. Aste horte ondenei, aio...
5: Aste arte ondenei, goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Manejo Garmendiak. Kolombian larrialdi nazionala ezarri dute dagoeneko 122 hildako eta beste 560 zauritu utzi dituen 7.4 indarreko lurrikara delata. Kolombian goizeko 7:30 zirela egindu dardar lurrak eta araikin asko behera erori dira epizentroa izan duen Txiko eskualdean. Bertan izan da Abelardo de la Espriella presidente izendatu berria baliabideak agindu ditu.
6: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr.
5: Hegaldiak bertan bera utzi dituzte eta etxeratze agindua ezarri dute Pereiran eta Kalin, azken honetan ia 200 lagun badaude desagertuta.
9: Zeutako armadako soldaduen oporreta baimenak bertan bera utzi ditu Espainiako gobernuak bigarren migratzaile olde bat izateko datorren larumaterako sare sozialetako deialdiari sinesgarritasuna ematen hasi eta gero.
5: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Gaur Juan José Manuel Álvarez atzerri ministroarekin elkartuko da Zeutako presidente Juan Jesús Vivas, azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera
5: de las medidas. Torresek adierazi du aden txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna. Bada etzirako Espainiako gobernuak erkidegoekin deitu duen bileran parte hartuko dute Euskadik zein Nafarroak, PPek bakarrik gobernatzen duen erkidegoetako ordezkariak ere joango dira.
9: Eguzki eklipsea tarteko osor daitezken gora berak ekiditeko, Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
5: Motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili, sute arriskua ekidin nahi da, 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira eta ingurua oso lehor baitago. Beharrezkoa ez bada, herritarrei ez mugitzeko deia egin diete biharko agintariek. Bada eklipsea ikusteko 6 betaurreko modelo erretiratzeko agindu die hainbat erkidegori Fakua kontsumitzaileen elkarteak, horiekin zuzenean begiratuz gero begietan lesioak eragin ditzaketelakoan. Gurean momentuz ez da alakorik atzeman.
9: Atzoko abordai arrakastatxoaren ondotik gaur laugarren eguna du Donostiako aste nagusiak ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean.
5: Bidaia gora beratxoaren ostean 201 ontzi lehorreratu ziren atzo Kontxako hondartzan guztira 1200 pirata.
12: Oso
13: divertido día.
12: Enengo al día.
13: Oso azkar.
12: Así gara gure baixarekin eta azkenean lapurtu dugu beste baixa bat, gure apurtu delako. Bai, hau lapurtu dugu.
5: Gaur denak prest, egun transfeminista ospatzeko, Señora Gosaria, Bermut Dastaketa eta Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik kontzertua gauean. Eta egitarau ofizialean, su artifizialak Phoenix Firebox Etxe Britaniarraren eskutik eta la orkesta Mondragon taldearen kontzertua saguesen.
14: Eta errepidezaren nagusian ez dagoela parteko gora berarik horixe segurtasun saian berri eman digutenez, eta Iker Mojon egunon.
15: Egunon.
14: Nola ditugu gure hiriburtako termometroak une honetan?
15: Honetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñan 20 gradu eta Donostian eta Baionan 22.
14: Eta gaurko, nolako datorkigu eguna, zer espero behar dugu?
15: Ba, gaur egun beroa izango dugu, temperaturak gora egingo du, eta abisu hori indarra izango dugu eguretik aurrera Araban eta Nafarroan muturreko temperaturen gatik. Barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere, bertan maksimoak nabarmenigoko direlako, eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Zeru hodei gutxirekin edo oskarbin egongo da oroar, ipar partean behodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean.
14: Eskerrik asko.
15: Gero arte.

Gaur eguzkia goizeko zazpiak eta amairu minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas bera goizeko 10 eta 10an izango da eta itxas gora arratsaldeko 5ak 20 gutxirako espero dugu. Itxas bera berriro gaueko 11ak 10 gutxirako iragarri du Euskalmetek. Eta zehaskako egutegian arabera, argitxu, zorionak.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irten da Asier Arrastilankidea. Gaur, ate ostean, Euskal Herriko txosnak.
1: Hau, pakaxeneke.
2: Hau, Asier,
3: ondo, hemen
4: gari. Goizean goiz esnatu gara gaur. Autoan sartu eta Oñatirako bidea hartu dugu. Jaikite enpresako langilea den Iñaki Retarekin, Euskal Herriko festen arimaren parte diren txosnen atzean dagoen lana ezagutzeko. Enpresa bizkaitarra da Jaikit, baina Euskal Herria osoan zehar ibiltzen dira lanean, alde batetik bestera, hiri, herri eta auzo ezberdinetako festak posible eginez.
5: Jaikiten egiten duguna da, txosnak, estenatokiak, karpak ere montatzen ditugu, ba, herriko jaizetan, auzoetako jaizetan. Gu berri zendaukagu lonja, baina lan egiten dugu Euskal Herri osoan.
4: Dozena bat lagun inguru aritzen dira udarako sasoian txosnak montatzen, eta hiruko taldeetan banatzen dira. Zerbitzua, 7 lurraldetan eskaini alizateko. Gaur, Berrizetik, Debagoien aldera joatea egokitu zaie.
5: Ba, 7 atera gara, Oñatira heldu gara, Oñatin montatuko dugu txosna bat, eta gero Bergarara joan behar dugu txosnak entzera ze jaiak izan dira.
4: Gaur bezala, herri ezberdinetan aritu behar izaten dira aldi berean montaketa eta desmontaketa lanetan. Eta horretarako hainbat kamio izateaz gain ere, txosna ugari dituzte biltegian.
5: Aurten egin ditugu bi berri, ze demanda gehiago egonda, baina bai, 42 txosna inguru ditugu.
4: Goizeko 8 pasatxo dira, eta dagoeneko hasi dira Oñatiko errekalde auzoko plazan, pieza eta panel ezberdinak kamioitik ateratzen. Behin deskargalanak amaitzean, txosna muntatzen hasiko dira.
5: Lehenengo ipintzen markatzen duzu lurrean tamaina, ez? Eskuadra batzuk daude, pieza batzuk daude, lurrean ipintzen dituzu danak eta gero ja etaratzen dituzu panelak. Eta panelak bata bestearen atzean ipintzen dira, teilatua ipintzen da toldo txiki bat eta listo.
4: Herri edo auzo bakoitzak haien beharretara egokitzen diren txosnak alokatzen ditu. Jaikiten, 3 tamainakoak dituzte.
5: Ditugu txikia, ertaina eta handia. Txikia 6 biderlaukoa da, ertaina 8 biderlaukoa eta handia 8 bidersaikoa.
4: Gaurkoa, Oñatikoa, tamaina ertainekoa da. Eta ordu bete inguru pasako dute ura muntatzen. Retak dio, muntaketa prozesua ez dela zaila, baina azpimarratu du, txosnak oso pisutsuak direla.
5: Pisua deko, baina bai, bueno, ez da oso zaila. Panel bakoitzak ikusten duzuen moduan, 80 bat kilo pisatzen du. Guztira txosna guztia igual, 3000 inguru.
6: Hai, hau, no,
5: bortu zuen, no. Eh?

0: Behin festak igarota, desmontaiaren ordua iristen da. Eta arretak aipatu digu, askotan zailtasun gehiago izaten dituztela fase honetan montaketan baino.
1: Ondorengoa batzuetan saiagoa izaten da, ze igual eltzen zara desmontajera, eta txosna ez dute ustu, ez da pasatu, ez dira pasatu usten, eta orduen ba, pizkat saiago egiten da desmontajea montajea baino. Beteta badago txosna, bestelan ba, kentzea beti errazagoa da montatzea baino. Normalean antolatzaileek garbitzen dute pizkatxo bat, baina bueno, zehoz ere zikin badago, ba, gu pasatzen diogu pizkatxo bat, eta urrengo herrira.
0: Ogibideaz galdeginda, retako onartu du egun gogorrak izaten dituztela, kalean lan egin beharra izaten dutelako. Euskal Herriko eguraldi aldakor eta batzuetan bortitz horrenpean.
1: Bai, lan guztien moduan, ez? Daukate bere parte ona eta bere parte txarra. Ba, ongo egunetan, bero honekin, ba, saiago egiten da, euria dagoenean, ba, bueno, kalean zaude, orduan, ba, kaleko lana da. Bat, egun batzuk hobeto, egun batzuk txarra.
0: Hiri, herri eta auzoetako festa gehienak urteko sasoi honetan pilatzen dira. Hortaz, jaikiteko langileek, ekaina, uztaila eta abuztuan izaten dute lan kargandiena. Baina udazkenean eta neguan ere, zerbitzua eskaintzen jarraitzen dute.
1: Bai, gure lan puntu handiena, ba, udaran izaten da, ez? Gero neguan, ba, hori, ba, igual auzo baten jaiak izan daitezke, neguan ere gehiago erabiltzen ditugu, ba, karpak eta horrela.
0: Muntaketa eta desmuntaketa lanak urte osoan egiten badituzte ere, neguan batez ere, beste zeregin batzuetan igarotzen dituzte egunak berrizeko biltegian.
1: Pegatinak endu, pintada txoren bat egin badute ba pintada kendu, eta zehozera purtu bada, ba, konpondu mantenamendu lana. Esan genezan, eh?
0: Txosna montatuta utzi eta kamioian sartu dira reta eta bere bilankideak. Badoa zurrengo herrira, Bergarara. Guk festez gozatzeko, beste batzuk lanean aritu behar izaten dira eta.

0: Eta kulturan Iruñeko kaleak, eraikinak, bezilagunak, giroa, horiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan. Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artisten artelanak berreskuratu nahi izan dituzte esposizioan. Iraiaren bater arte, bisitatu daiteke, Itziar Lumbresek emango ezkiku xetasun guztiak.
1: Hiri bati begiratzeko modu desberdinak daudela gogorarazten digun erakusketa ikusgai Iruñeko Zibibox Pompelon. Udaleko arte bilduman, Iruñea protagonista duten obrak aukeratu eta horiekin osatu dute esposizioa. Iñigo Gomez, udaleko kultur zuzendaria da.
2: Zenbat begira da Iruñearen inguruan erakusketa honetan 20 artelan ditugu, justo disiplina anitzak edo aztertzen dira erakusketaren barruan, egia justo pintura nahiko nabarmentzen dala, baina fotografia edo eskultura ere ikusgai daudela.
1: Izan ere, hiria irudikatzeko teknika, ikuspegi eta modu ugari erabili dituzte sortzaileek.
2: Alde batetik, badaudela artista batzuk oso figuratiboak direnak, eta haien begirada nahiko representatiboa dela, adibidez, Aldezarreko kalea, katedrala, eta bar, eta besteek ere hartzen dutela aintzat Iruña, baino bere izaera aldetik, edo bere estruktura aldetik horretarako ere, baditugu edo agertzen dira justu erakusketanetan, eskulturak, edo eta kolasak, edo argazkiak.
1: Aniztasun horren erakusgarri ere bada, garai desberdinetan lan egin duten artisten obrak jasotzen dituela erakusketak. Artelan zaharrena, 1969koa da, berrien aldiz, 2007koa.
2: Belaunaldi ezberdinektako artistak, Kalanola, Dick Recalde, Carlos Irijalba, Lore Alfaro, baino ere Pedro Salaberri, edota belaunaldi zaharragoak ere.
1: 20 artista dira guztira, Juan Jose Akerreta, María Dolores Argaiz, Carlos Cánovas, Miguel Leache eta Miren Doiz besteak beste.

Eta gaurko beste itzordu bat ere begiratu behar diogu, gaur Donostiako kaian, besteak beste, piratetan Aimar Zeta arituko da gaueko amaiketan.

Bihotzeko fonotekan, Iñaki Lasa irakasle hoiak esango te digo musika zaletasuna nola kutsatu. Lauretan.

0: Egunon. Y ahorita 9 grado, la ñotua.
1: Egunon, allá, hoy te va el grado de la el nivel chamorado, baño, este de usted, vía su engonigan. Bueno, y te amo, ahora me indica ahora, en de sala. O en festa, boca tu chuta, hoy corri, ni condo, es, o sondo, por tanto, tengo, así que. Pasadía, tengo que dar un gusto ahí, me iré a la. Venga, es un lunes, allá.
2: Egun ondan hoi, soperan, hogeita bagarro dekoguz. Dana odetzu dekogu amen, bai, euririk ez, nik kotxie guzti-guzti ikusten dut, bai, intzagaitik esan da seguramente, ze eurian zantzurik ez da ikusten. Venga, ondo bili, martitzen hon.
3: Egun on, gaurren izen, 18 grado. Zeruago, ibildue. Elizondo ontarratzun, 19. Izpegin, 18 ere. Erratzutik Baigorriraino xirimiria izuen. Eta izpigin belainoa etxia. Baigorrin ta Irulegin 20 grado. Pastugunan dene gaio.
4: Egun hona baina, zahale eskititei. Hemen otagan adu. Goe dore iraino tuta, ona ez dago adatza bazmaik. Gaurra berotza bazmo bihu. Bo, bueno. Ala ondona pasau, egune, da, pose bizi.

0: Martin, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz, ongi?
1: Bueno, hemen ongi, ongi. Giro, 16 gradu temperatura eta...
0: Bueno.
1: Bueno, pues, baizu, euri batzu egotazi joen larun batan, da ordu ez kusti, pues, pixkoat, atxeginago edo... Goizak eta bizkeat, oxigenatu hauak edo, te dauden edo, pero haundi hoien ondorioz, baina, bueno.
0: Eskerrak.
1: Horrela ba, itxuraz edo, horrela ba, sentitzen da, hori gorputzak ere sentitzeu bizkeat, da, gustora.
0: Ze ongi. Ea, Durango aldean zenbat gradu ditugun, Marisa, egunon?
2: Egunon, lagunok, ba, Durango 90 bat gradu ditugu, horrein.
0: Bueno.
2: Eta gau ere, bedoktik joan zaigu, egun beroa iragarri dute gaurko ere, bai, azte beroan egin zuen ebri, baina tanta batzu baino ez zuen askori freskatu ez pentsa, Hore hemen Elorrion adibidez egin zuen, bai, euria eta aizea eta berri zen ere, baina hemen Durango berton tantaka batzuk erori ziren eta ez pentsa, azkenean bero handiagoa sentitzen gero ere uste dutze, asfaltak ematen zuen izugarrizko beroa. Eta, bueno, ba horrela jarraitzen dugu hemen, berotik. Eta bera, atzo Urbian izan nintzen.
0: Abai?
2: Eta sekula ez ditut inguru haiek hain lehor eta gorri ikusi. Baina, penagarria zen, benetan, Eta artzainek esan ziguten, ba, arazo larria zutela. Eta ez dagoelako belarrik, ez zen, belarrik ikusten, ez gorri zuen landak. Eta, bueno, ba, ezagutu duten eudarik gogorrena zera aipatzen ziguten, Bai?
0: Pentsa, Errioxan match bilketa ere aurreratu dute, ia hogei bat egun edo, eta besteak beste ere horregatik da. Pentsa, gaur, irakurri dugu, Martin, Nafarroan, hogei bat, bueno, aurreratu duten hori bai, baina aurtengo matxaren usta, 14.4 aurre ikusten dutela, denboraldi honetan, baina hala ere badirela pixka bat beldurre, oraindik sektorea, kazkabarra gatik, ze aurrekoan hemen baitza Donostialdean, izugarrizko kazkabarra bota zuen, ez dakit zuenean, Martin?
1: Ba, bota zuen bot.
0: Gatik, ze aurrekoan hemen baitza Donostialdean, izugarrizko kazkabarra bota zuen, ez dakit zuenean, Martin?

0: behin hori zen, maiatza batean goan du. Bai. Eta bueno, bai, horla azten danean, kaska, espaita, gizeu zen maiek botako ditun ere.
1: Bai, bai.
0: Eta bueno, zakaraldi, normalen hola inbestuten enbo, lehorrean joan ezkeo, oitxura ala du, zakaraldi, eto beste
1: etortzeko. Denan kolpetik.
0: Bai.
2: Eta kaskalarek ikutzen duen guztia usten du ondatuta, eh?
0: Ondatuta, bai.
2: Dena, ondatuta usten du, bai.
1: Tira, eguraldi kontuak ditugu izpide, baina nola ez, biharko itzorduari buruz galdetu behar dizuet gaur ere, eguzki klipsea, ez dakit ikusteko asmorik baduzuen, nondik ikusiko duzuen, Martin?
0: Ni ez dut batea zen emorik, ni ja golazi zirenean begietak ondamenak hartzen zula bata, ni begiak estiman dauzkat, begiak edadeekin nahiko ondo dauzkasunak eta... Graziari horrela ba, zorionez, hasi zirenean da, gero, hemen betaurreko hasi zituzten, ustez ona zirela, eta oan nire arreba bat ere izan zioten, bere marka hori txara zara, eta farmazian eusi, nire farmazi batean eusi, eta jolin, hola azte malen batzera ere, bueno, ni ez dute, ni ez dute lagu arriskurik hartuko, nahi honan honen txala.
1: Baina,
0: esango izute.
1: Aterako zara kalera, eta bintzatik usiko zuio duela.
0: Ez da bate.
1: Ez da ere.
0: Ez da bate.
1: Ai, ama, Marisa.
0: Garaia balitza ez da muitu de, garaia balitza, pasada, arrean, kieto, ez da muitu de, garbitzak ez dizut, eta sortia eta la orden edo dala, eta, bueno, mentxe, telebistani balean gora izbeide, non jarriko dute bat puntu bat eharra, normalean, nola guatzen danda, ez, hola, hola zizkio nahi osasunerako zerbaketen komedio iekin, hori nik iatzen nahiz,
1: Ezin diozu zuzenan begiratu guzkiari, Martin, zuzenan ezin diozu begiratu, baina irten zaitezke kalera.
0: Bai, kalera izten, zate duzu, eta noa deitu, lurrea, ozu, etxetara, nora.
1: Marisa, zer egin martutugu Martinekin, ez da laterako?
2: Bueno, nik ere, betaurko presa duzkategi, baina ez daukatu urrun joateko asmorik, eta Martinek izan duen bezala, ez da, erosititugun betaurrekoak egokiak dira, ez dira, ez hori da beste... zagantza sortu zaigun, nahiz eta farmazian derosi, ba, agian ez direla, bueno, eta retina ondo zaindu beharko dugu, ba, begiak ondo zaintzekoak dira, ez? Baina, bueno, nik uste dut, ba, gutxitan gertatzen den ikuskizuna dela, eta interes handia sortu duela, ez da, ni badeu katalako interes pizkatxo bat ikusteko, eta urrun joateko asmorik esan bezala ez daukat, eta atzo jentzian eguzki eskutatzen ikusi nuen, eta ikuskizun zoragarri izan zen, koloretsu eze polita izan zen. Eta gaur bat toki beretik ikusteko asmoa deukatek bizea, urrun joan gabe, oinez joango naiz, eta urrun joan gabe, ez dakik gero jendetza gongo dena, hori da beste kontu bat, ez? Baina, bueno, nik uste dut, ba hori, ez, kontu zibili behar dugula, retina eskaltetzeko, bideetan ez da dira iztirkurik gertatu, eta ba, disfrutatzeko aukera bat izango dela, ez? Zeren, eta askotan ez dugu aukera hori izango, nire adineko entzat, ba, azken aukera izango dela, ez?
1: Bueno, zura dineko entzat eta gainontzeko batzuntzat ere bai, ez dakigu hau noiz errepikatuko den, beraz, ikusiko dugu, aproitzatuko dugu, Martin?
0: Nire lagun bat egatzen esan zuen, ba, larraga, zikoala, ba, larragan pak, horan herri hemen herri berakoetan pak bezala, ba, saldu ikuste, bost eurotan zeudena, betaurreko, aparkamentu eta piztinako aukera.
2: Bai.
0: Eta, bueno, pues, ara, eguna pasatzea, bueno, guango dira batzalde pasatzea, eta, bueno,
1: osori,
0: daude horiek.
1: Hori da.
0: Gero, debeku asko dago, kotxeak eta, entoa, terreno, kotxe horiekin esartzeko mendietan, hemen arrizko mundio dago Nafarroan, berroa igatu galitziko digela batzo fiteron izan zuten nahiar. Eta, bueno, hor ere jakin nahi nuke, joan da igual asentzea kola eta kola gartze, eta inola moldatuko dien egia esan, errepidean daula bai.
1: Eztakit, hori tentuzte jarraitzeko izango da, gomendioak ere hor daude, eta...
2: Bueno, edo zelan behar jende asko erakarri duek biseak, eta hotel eta landetxeak bebeteta daude.
1: Goraino.
2: Eta, bueno, ba, toki askotan, eta nik usteot Euskal Herria erakusteko beha aukera bat badela, dena, hartu beha kontutuan hemen, esaten dute, Bizkaian, ba, hartzan da ipatu dute, toki egokitzat, baina jendetza pilatuko dela uste dut, oiz mendia gurek. Gure inguruan, baina horre ere, kotxeak atxera horre ere biliko dira, eta nik uste eta riskoak ere egon daitezkela. Eta eman dituzten aholkuak, ba, ni pentsatzen dut ondo da dela, ez? Eta neurri batzuk hartxea beharrezko dela.
1: Hartuko ditugu neurri guztiak.
0: Aloña zer, entusiasmo ikaragarriakin zaude, ba?
1: Entusiasmoa ez.

0: Baina, Martine, bentsat etxetik aterako naiz eta ikusiko du nola iuntzen duen arratsaldeko zazpiterrietan, ez da?
1: Bai, harkin guzu eta gozatu eta...
0: Urrengo gunean bat ez ere kontatzeko, eta hemen galdatzeko bizi beharko dugu beraz. Bikote! Hori da, hori da, eskerrik asko eta gozatu, barrutik edo kanpotik bat ere eklipseaz.
2: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai,
2: bai,
0: ba, bai, betarreko berezita guzti, bihar ilargira, eguzkira, eskuinera, azkerrera, aurrera eta atzera begiratzeko preste etorriko gara. Bihar arte, argibili eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guzti hoi.
2: Hey,
1: Honetan Kolombiatek iristen ari zaigun soinua da erreskaten soinua. Atzo herrialdean goizeko zazpiak pasa zirenean lurrikara handi batek 100 etxe bera bota zituen eta orain horien hondakinen artean ari dira pertsonak ateratzeko ahaleginetan. Kolombiak azken urteetan izan duen lurrikara handiena da 7,4 mailakoa eta datu ofizialen arabera orain arte gutxienez 132 hildako utzi ditu, ia 600 zauritu eta desagertutakoak dozenaka. Lur astinduak herri asko jo ditu tartean Pereira eta Cali biak hiri handiak, biak hiri turistikoak eta bertan zenbatzen ari dira orain arteko hildako gehien gehienak. Bi herrialde horietan etxeratzea agindua ezarri dute lapurretak eta larrialdi egoera sortzen ari direla argudiatuta. Kolombiako presidente kargua estreinatu berri duela iritsi da krisia eta hondamendia handi hau Kolombiara Abelardo de la Estrella presidentea bere lehen egunetan dela aginte makila hartu eta 4 egun eskasetara da ostiralean egin zuen karguaren zina hain justu lurrikarak bete-betean jo duen Kali irian han bertan 5000 eraikin bota dituela lur astinduak eta 3 erietxe ere suntzitu dituela jakinerazi du. Larrialdi nazionala ezarrita du Kolombiako gobernuak erreskatelanak oraingo ardura nagusia eta sida atzerritik laguntza eskaintzen eta iristen. Ez da horren beste denbora Venezuelan tamaina beretsuko lurrikara izan zela, beraz egoera neurri batean errepikatzen ari da. Venezuelan izan ziren euskal herritarrak biktimen artean ordu eta guk dakigula berintzat ez da alakorik bai ez datu iru gazte, iru kooperante lurrikara izan den eskualde horretan zeudela jakindugu baina jaularitzak bai ez datu du irurak onik daudela. Kolombian izan den lurrikara handi hori beraz abuzuaren 11ko puntako albiste da, baina badugu besterik Arantzagirre egunon.
3: Bai egunon.
1: Zeutako migranteen etorrerari lotuta, Espainiako gobernuak Zeutako armadako soldaduen opor eta baimen guztiak bertan bera utzi ditu, bigarren migratzaile olde bat izateko datorren astean izalitekela jakinarazi bai du sare sozialetan deialdi sinesgarria ikusi ostean.
3: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuzuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Gaur Jose Manuel Álvarez atzerri ministroarekin elkartuko da Zeutako presidente Juan Jesús Vivas azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
3: Ángel Víctor Torresek adierazi du adin txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna. Bada etzirako, Espainiako gobernuak erkidegoekin deitu duen bileran parte hartuko dute Euskadik zein Nafarroak. Partidu Popularrak bakarri gobernatzen duen erkiduetako ordezkariak ere joango dira.
1: Gainerakoan astea, hilabetea eta segurazki udako itzordu nagusia izango den horri begira eta zai gaude eklipsera begira prestaketek jarraitzen dute Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
3: Motordun zen ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili, sute arrisku ekidi nahi da, 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira eta ingurua oso lehor baitako. Beharrezko ezpada, herritarrei ez mugitzeko dei egin diete biharko agintariek.
1: Bada eklipsea ikusteko 6 bet aurreko modelo erretiratzeko agindu duela Espainiako gobernuak hori jakin dugu, hainbat erkidegori Fakoa kontsumitzaile elkarteak jakinerazi du hori ere, horiekin zuzenan begiratuz gero, begietan lesioak eragin ditzaketelakoan gurean, momentuz ez da lakorik antzeman duguna da, interesa, toki askotan agortu dira betaurrekoa.
5: Lehenengo betaurrekoak ekarri genituen otsaian, okei betaurreko, ekarri gari izan ditugu 1000 baino gehiago, azkenekoak ostiralean ekarri genituen, 400, eta ja, bueno, gaurko izan ez dira geratzen.
6: Azkenekoak, joan den asten, esaldu ziren, eta ez ditugu berriro jasoia.
7: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko, zeia ez dagoen botxerik.
1: Eta festen giroko atzoko abordaia arrakastatxuaren ondotik, gaur laugarren eguna du Donostiako aste nagusiak ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean.
3: Bidaia gora beratxuaren ostean 200 ontzi lehorreratu ziren atzo Kontxako hondartzan guztira 1200 pirata.
2: Oso! Bai!
7: Enen aldia!
2: Oso azkar! Asi gara gure baixarekin eta azkenean lapurtu dugu beste baixa bat, gure apurtu delako.
7: Bai, hau lapurtu dugu.
3: Gaur denak prest egun transfeminista ospatzeko Señora Gosaria Bermudez dastaketa eta Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik kontzertua gauean eta gitarabo ofizialean su artifizialak Phoenix Fairworks etxe Britainiaren eskutik eta la orkesta Mondragon taldearen kontzertua saguesen.
1: Hori Donostian Gasteizen balantzeak egiten ari dira 7 eguneko festak utzi duena biltzeko, baina polemika bat sortu zaigu azken ordu hauetan. Gasteizko alkateak Maider Etxebarriak kritikatu egin baitu Zeledonek Iñaki Kerejazuk bere mezuan martxoak 3ko biktimei egin zion omenaldia. Hori esan zuen prensaren aurrean, azken orduetan atzera egin behar izan du eta sare sozialetan barkamena eskatu behar izan dio Maider Etxebarri alkateak Iñaki Kerejazu Zeledonek. Kiroletan Arantxa Eskupilotan Aldaiketa Arrillagak jantzi dute Plaza Andreok saioko txapela Salsamendi eta Bergara 22 eta 11 mendean hartuta.
3: Finala borrokatu izan da, baina Dimako aurrelari eta Usurbilgo atzelaria nagusi izan dira hasieratik markagailua zuloa eginda. Torneoan bikote sendoa osatuta, pozik mintzatu dira biak garaipen erdietxita Mirian Arrillaga eta Mai Aldai.
8: Pagenekin txapelita mutxa zala, lanak beti mergen ditula oso ondo, eta bueno, hasieratik bukaeran nik uste oso ondo ditula.
9: Bai, azkenean jakin dugu hasieratik aurrean laiari jolasten itxezkero, bueno, aukera asko ukiko zituztela berai ere tanto amaitzeko, eta gure plana hori izan, atxean kargatu jokoa, eskerroman sartu, eta gero, bueno, pelotari abiadura emaunez aurrean be zuloa zabaltzen saiatu, eta nik uste dute ondo atara jakule.
3: Bestalde gizonezkoetan gaur arratsaldeko 7 eta 4:00 hasiko da Donostiaria torneoa. Lehen finalerdietan Peña eta Albizu ariko dira alde batetik, Ataundarra Mari Eskurrenaren ordez eta Laso Teiztu eta bestetik.
1: Futbolean asteburu honetan hasiko da gizonezkoen liga lehen eta bigarren mailan.
3: Bien bitartean emakumezkoetan gaur Realak Txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkari ezagutuko du. Zozketa eguerdiko ordu baten izango da eta Realak 4 aurkari hauetako bat izango du parez pare. Inglaterrako Chelsea, Alemaniako Wolfsburgo, Frantziako Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joaneko partida buztaren 26an izango da eta itzulerakoa astebete geroago irailaren 2an Realak langa gaindituko ezpalu Europako bigarren kopa jokatuko luke, Kopa Europa deitzen dena.
1: Atariko honetan eriotza baten berri ere aipatu behar dizugu, Atlantikoaren bestaldetik jaso dugu Mikel Ezkerro hildela Argentinako euskal diasporaren historialaria.
3: Argentinan jaio zen ama zuen euskalduna baita guraso bien aiton amonak ere, haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren, diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen berak egindako lana, 19 eta 20. Mendetako euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Ezkerrok sakon aztertu zituen euskal etxe en bilakaera instituzionala, erbestearen eragina eta euskaldunek Argentinako jendartean izandako pisua. Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politiko nagusia eta alderdi horretako kiden bidez zabaldu da bere heriotzaren berri sare sozialetan.
1: Errepidezaren nagusien ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digune. Seguraldiaren inguruko informazioa Euskalmeten, Jon Ander Arrillaga egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
10: Ba, zerua lainotuta dago eta epeletik hasi du eguna, un honetan 22 gradu daude Baionan, 21 Bilbon eta Donostian, 20 Iruinan eta 19 Gasteizen.
1: Eta gaur berotuko du, ezta?
10: Bai, hala da, egia da eguna odei ugarirekin hasiko dela, baina goizak aurrera egiten duen heinean garbitzen joango da eta giro eguzkitzua gailenduko da eguerdirako. Eta esan duzun bezala, gaur bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute eta Arabakoetan Nafarroako toki askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira. Ipar eize biliko denez, iparraldean ez dira inbesti igoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira. Gauza korrela, gaur eguerdi parterako eguzkak aginduko du eta beroa egingo du barnealdean batez ere hegoaldean.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oian Justos.
1: Kolombian azkena da larrialdi nazionala ezarri dutela gurean. Arratsaldeko lehen orduan zenean, Kolombian goizeko zazpiterdiak jota lurrikara batek herrialdearen mendebaldea astindu ondoren.
3: Dozenaka eraikin erori eta 100 dira hildakoak azkeneko zenbaketaren arabera 132 hildako eta 573 zauritu, baina zifra hauek handiagoak izan daitezke. San Jose del Palmar, Chico departamentuan izan du epizentroa 7,4 graduko astinduak eta herrialde osoa nabaritu dute dardara. Abelardo de la Esprila, presidente izendatu berriak berehala babes eskaini die herritarrei eta toki kaltetuenak bisitatzen ari da. Nazioarteak ere elkartasuna adierazi dio Kolombiari. Marijo Garmendi, egunon.
11: Egunon, azken hamarkadan Kolombiak bizi izan duen lurrikara larriena izan da. Izua, eraikinak behera erortzen ikustean 7,4 indarrarekin lurrikara Kalin, Medellinen eta Bogotan sumatu dute gehien. Kolombian goizeko 7:34 minutu zirenean gertatu da gure arratsaldeko lehen orduan. Herritar asko etxetik kanpo lanerako bidean, Manizalesen katedralaren dorrea behera erori da hauxe unea.
12: Dios mío, protegen, Dios mío.
13: Padre Santo, Señor.
11: Erreguka etxipenak jota, lendabiziko momentutik hasi dira herritarrak jendea erreskatatzen hondakinen artetik. Kalin Alejandro Eder, alkateak laguntza eskatu du erreskatistak eraitsitako eraikinetatik pertsonak atera alizateko.
14: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional.
11: Kalin militarizazioa ezarrita etxeratzea agindua eman du alkateak lapurretak eta arpilatzeak saiesteko eta berdin egin du Pereirako alkateak ere.
15: Todo Pereira.
11: Pereiran daude Kolombiako eraikin altuenak, kolapsoa jasan dute asko, argindarri gabe daude, eta Matekaina nazioarteko aireportuan aire operazioak etenda segurtasunagatik. Abelardo de la Espriela, presidente ari da zonalde kaltetuenak bizitatzen, lendabiziko unetik baliabideak eskaini dizkio herriari. Txoko eskualdean izan da lurrikararen epizentroan Jaime Andrés Beltrán etxe bizitza ministroarekin, Jorge Eduardo Mora, defentsa general nagusiarekin eta Ana Maria Besga osasun ministroarekin batera. Tragediari aurre egiteko baliabideak agindu ditu Espriak.
16: Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas.
11: Nazioarteak bere alako babesa eskaini dio Kolombiari, Suitzak, Peruk, Argentinak, Kubak, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasun mezua idatzi du isa sarean, Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio eta Amerika Arteko Garapen Bankuak 700.000 dolarretako laguntza. Kolombian ez ezik, Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute dardara.
3: Kolombiako mendebaldea astindu duen lurrikara indartsuak kalte handiak eragin ditu, kafe eskualdean kafe landaketengatik eta paisaia ikusgarriengatik ezaguna den eskualdea Kolombiako helmuga turistiko nagusienetako bat da eta horregatik kezkandia sortu du lurrikarak bertakoen naiz bisitarien artean. Eskualde hori bisitatzeko asmoz Bogotan harrapatu du lurrikarak Radio Euskadiko lankidea Ander López Lerena.
11: Bai, Bogotan hiriburuan hotelean gosaltzen harrapatu ditu lurrikarak epizentrotik 301 kilometrora, baina bertan ere sumatu dute astindua.
17: Astindu lehun bat nabaritu izan dugu, oso fuertea, baina bai, bueno, kafearen katilluak eta katilluak mugitu egiten ziren, zoruare bai, dardarka.
11: Hotelean astindua leuna, kalean baina jendea urduri.
17: Tentsio momentu batzuk bizi izan dira, ba, jendeak eta ezekielako segertatzen ari zen, eta hori, Bogota momentuz normaltasun batean dago.
11: Gaur ziren Pereirara joatekoak kafe eskualdea bizitatzeko asmoz joan baitira Kolombiara, momentuz bidaia hori bertan bera utzi behar izan dute.
17: Momentuz hegaldiak eta ba, bertan bera utzi dituzte eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
11: Pereirako aireportuan jardunik ez, segurtasunagatik aire operazioak etenda daude, bertatik heltzen zaizkien berrien zain, bidaiarekin aurrera jarraitu ahal izango duten ala ez jakiteko.
3: Zeuta dugu beste arreta puntua, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa Zeutara joango da gaur, bertako presidentearekin, Juan Jesús Vivasekin elkartuko da, migratza migratzaileen iritsiera masiboak eragindako azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Zeutako presidenteak esan du 8.000 eta 11.000 inguru izan litezkela oraindik bertan dauden migratzaileak. Bien bitartean bere horretan jarraitzen du asteburu aurretik datorren Italia eta Espainiaren arteko krisi diplomatikoak eta ez du ematen hobera egingo duenik Miker Klaber.
13: Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italiar gobernoen arteko krisi diplomatikoan eta Met Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Eskuin muturrekoa bata eta sozialdemokrata bestea, biek ala biek lotu dute migrazioa eta delituen gorakada, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatuz. Sánchezen kontrako mezutza hartu du alderdi popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europarentzat, Elias Bendodo.
15: Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia.
13: Eta Ceutarekin lotuta, Bendodo krio PPek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela dintxikikoen leku aldatzari buruzko batzordean, baina lehentasuna haien familiekin itzutzea izan beharko lukeela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
13: Iriak 1.400 dintxikiko erregistratu ditu dagoeneko, gehiago badirela onartu du Ceutako presidenteak, irian osotara 8.000 eta 11.000 migratzaile inguru geratu direla kalkulatuta.
3: Espainiako gobernua berriz sinesgarritasuna ematen hasi zaio sare sozialetan larumaterako zabaldu den deialdiari eta abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua dela eta irian dauden armadako soldatu guztien oporrak eta baimenak bertan bera utzi ditu Defensa Ministerioak. Horrez gain, polizia eta guardia zibil gehiago bidaliko ditu hiri autonomora. Orain bai esan daiteke etzi elkartuko dela berriz Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertuko duen erkidegoen batzordea. Partidu Popularrak Boxen gandik alden du eta bileran izango dela iragarri ondoren erkidegoen erdia baino gehiago dira baiezko mandutenak Ramon Sánchez.
18: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak

0: Nafarroko gobernuak biharko eklipserako prestaketekin jarraitzen du bestalde, larrialdiaren bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana eta ondorioz motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibideetatik ibili. Neurri hori ondo hartu dute jende gehien bilduko den herrietan, sute arrisku handia baita eta gainera 40 gradutik gertuko temperaturak espero baitira Aitor Perez.
1: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak herriberan daude, temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkatei.
2: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
1: Miguel Aguirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta arriskuak saihesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Herriberan ezetik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko, larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena uneoro zaintzen izango dira, besteak beste, 454 foru zain eta 122 suhiltzaile. Eklipsia ikusteko izendatu diren 20 leku ofizialetan, 9 bakarrik gelditzen dira sarrerak, 5 € eros daitezke, eta Buñuel, Karkar, Castejón, Corella, Lodosa Azkoien, Ribaforada, Tafalla eta Tuteran daude.
0: Kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik Frantzian. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urtebetez egin ahal izango dizkio deiak, baimena lortu ostean enpresak eta kontsumitzaileak edozen momentutan eskatu ahal izango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez duten enpresa sek baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 375.000 € isunak jasoko dituzte eta dei horren bidez iruzurtzat jo daitekeen salmentaren bat gauzatuz gero 1.500.000 € izan liteke. Bien bitartean urriaren 17tik aurrera Espainian egiten diren dei komertzial guztiek 400 aurrizkia erabili beharko dute herritarrek berala identifikatzeko jasotzen duten deia helburu komertzialekin egindakoa dela. Gobernuaren esanetan neurria telefono bidezko iruzurren aurkako planaren barruan kokatzen da. Andre Mari Zuriaren jaietako balantze egiterakoan Maider Etxeberri alkateak Zeledonen diskurtsoaz esandakoek polemika sortu dute. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean eta alkateak politika eta festak ez nahasteko eskatu dio. Ordu gutxitara atzer egin eta barkamen eskatu dio alkateak Kerejazuri Iñaki Urrezola.
3: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk Zeledonek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskiaren ostean Gasteiztarrek erakutsi zuten duintasuna goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarria alkateari eta hauxe izan da erantzuna.
4: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
3: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezu zela. Esan eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxebarria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du eta bere asmoa etzela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
0: Gainerakoan amaitu berri diren Andre Mari Zuriaren jaien balantze oso positibo egin du Gasteizko Udalak. Zeledonen jaitsieran 60.000 lagun bildu ziren Foru Plazako kontzertuetan 50.000 baino gehiago. Azken urtetako festa jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla nabarmendu du Maider Etxeberri alkateak. Festa biribilak liratekela esan du segurtasun balantzeagatik izan ezpalitz. Ia 400 salaketa jarri dira eta Udalak 4 sexu erasoren berri izan du. Maider Etxeberriak azpimarratu du iaz baino 4 gutxiago diren arren kezkagarria dela.
5: Ojalá llegue el año, ¿verdad? En que no tengamos que hacer referencia a esta cuestión porque será señal de que las mujeres también viven la blanca libremente.
0: Bien bitartean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusia. Atzoko abordajearen ondotik gaur 4. egunean ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean Marijo.
6: Aspertzeko modurik ez dagoela Donostian alegia erraldoiak burua hundia kale animazioa hori egunean zehar eta gauean kontzertuak eta su artifiziala Asfuenis Fireworks etxe britainarrak botako dituzuak. Mundu mailan ezaguna da ikuskizun oso koreografiatuak eta koloretsuak egiten dituela. dituelako. Eta Sahuesen la Orkesta Mondragon 50 urte beteko dituela ari da ospatzen taldea. Piraten programan ere aspertzerik ez, 200 batontzi iritsi ziren atzo kontxara, bidaia gora beratxuaren ondotik, 1200 pirata guztira.
7: Oso
8: divertido día.
7: Enengo al día.
9: Oso azkar.
7: Así gara gure baixarekin eta azkenean lapurtu dugu beste baixa bat, gure apurtu delako.
9: Bai, hau lapurtu dugu.
6: Donostia abordatuta, gaur egun transfeminista ospatzeko prest, señora gosaria, deliriota da eta bermut dastaketa elektrotxaranga, kalejira aldarrikatzailea arratsaldean eta gauean musika Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik.
0: Don Emiliagan herritarrek bestalde asteburuan aurretan erabeak erasotzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa herritik bota dute, 8 familia gizonezkoa salatu ostean, Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren aske utzi Don Emiliagako bizilagunek gizonezkoa Bizkaitarrak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezan eta herria utzi du. Herritarren testigantzak jaso ditu Euskal Telebista.
10: A mi hija de 15 años lo que le pasó es que le cogió del brazo con actitud libidinosa.
11: Iba ya a besarla a una chaval, a una niña de 4 años.
12: Bai, esan zidan nola zebilen gizon bat ikutzen da hola, neskatilei, bai, dokumentua egiten.
0: Bien bitartean, sodupen eraso matxista salatu du Gueñesko udalak, Lontxo Deunaren jaien testu inguruan ohar baten bidez erabateko gaitzespena adierazi eta emakumeari elkartasunen erazi dio eta baliabide guztiak eskura ditzakela gogorarazi dio txostagunean eta elkarretaratze egin zuten atzo. Azken hilabetean Ukraina eta Errusiaren arteko erasoak areagotu egin dira, atzo 13 pertsona erail zituen Ukrainako armadak Errusiako Tartaristan eskualdean eta 75 zauritu utzi zituen. 2022tik eraso ilgarrienetariko bat izan da hau eta Moskuren erantzuna goizaldean iritsi da Iker Mojon.
13: Ukrainako hegoaldeko Zaporijan bombak eta misilak jaurti ditu Errusiak baita Kieven ere. Hiriburuan suteak baino ez dira izan, baina Zaporijan 5 hildako eta 20 zauritu zenbatu dituzte agintariek. Hauze izan da Errusiaren erantzuna Kiebek atzo egindako erasoen aurrean, 13 hildako izan baitziren Ukrainako droneen erasoen ondorioz. Ukrainako presidente Volodymyr Zelensky azaldu du eraso gehiago egongo direla.
14: Наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають...
13: Putin negoziazio mailan ezertzera behartzeko eta Errusiarrei erakusteko bakea dela bide bakarra.
0: Ekaina eta uztaila inoizko beroenak izan dira Europa mendebaldean Kopernikus klima aldaketari buruzko zerbitzu Europarrak jasotako datuen arabera. Hori lurrazaleko temperaturari dagokionez, ozeanoi dagokionez, egoera ez da hobea, itsasoko urak gehiago berotu da temperaturari euri eskasia gehitu zaio, horren lehen ondorioa lehortea eta suteak aino mendiburu.
15: Europa mendebaldean 21,62 gradu zentigradoko temperatura izan dugu bataz beste ekaina eta uztailean orain artekoa baino ia 3 gradu gehiago dira. 2022 urtean ezarrita zegoen errekorra gaindituz. Maiatza eta uztaila bitarte Europak 4 bero aldi jasan ditu ezoiko kopurua Europa mendebalderako. Beroak lehortea ekarri du Estatu Espainiar eta Frantziarrean, Alemanian eta Erresuma Batuan eta lehorte eta temperatura altuen bat egiteak inoizko sute handienak eragin ditu. Hori lurrazaleko egoera, itsasoari erreparatuz gero bataz beste temperatura 21 gradutik 400ekora gelditu da. Inoiz garai honetan neurtutako altuena. Kopernikus klima aldaketari buruzko Europako zerbitzuak Atlantiar kostaldean eta Mediterraneo mendebaldean aurreikusten du temperatura igoera handiena epe laburrean.
0: Ene sindikatuak kezka adierazi du Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta beltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik. Mendietako larreak gorrituta daude eta beltzaina askok negurako prest zuten forraje ematen hasi dira. Kezka nagusia hori da, baina Felipe Etxetxipia sindikatuko idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan du arazoak arazo abeltzaintza edo nekazaritzatik bizitzea posible dela aitor.
16: Lehortea prezioak edo diru laguntzekin izaten diren egiturazko arazo ez Arago Etxetxikiak usatu nahi ditu lehen sektoreari buruzko mezu negatiboak, mezu horien atzean diru funtsak eta enpresa handiek ikusten ditu.
17: Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, diskurso negatibo hori zabaltzeko asmoak ere badirela, ez? Ordun pixka bat diskurso hitatik kanpo zabaldu nahi genuke ere badela aukera eta hontatik bizi daitekela.
16: Eta Euskal Herriko lehen sektore horren adibide dela dio onartu du, baina nekazari eta beltzainen egoera ez dela erraza. Erronka hondiena, prezioena ustiaketen errentagarritasuna baldintzatzen baititu. Eta zailtasun horiei aurten lehortea gehitu zaio.
17: ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen, eta horrek gastu estra bat ere ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez bazen oso osasuntsua honek kalte handiagoa ekarriko du, ez?
1: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxetxikiak, eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du.
8: Irratiko faktoria Kirolak.
0: Eskupilotan Aldaiketa Arrillagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela Salsamendi eta Bergara 22 eta 11 mendean hartuta. Gainerako kirol albisten berri orain Andoni Urbistondok egunon
18: pilota kontuekin jarraituz, baina gizonezkoetan Donostia Hiria torneoa hasiko da gaur arratsean lehen finalerdiarekin. Peña eta Albixu hariko dira alde batetik, Ataundarra Mari Ezkurrenaren ordez, eta Lazro eta Iztueta bestetik. Peña entzun behar dugu gaurko partidaz.
19: Donostia Hiria jokatuko dut Albixukin azkenen, eta ea ba maila hon bat ematea lortzen den Albixukin. Abano asko ezautzen geha, beti jokatu itxezan dut oso gustora, eta aber ba, bihar dena ondo atatzen zegoen.
18: Udako balantzia zere mintzatu zego, Tolosarrak kostatzen ari omen zaie berari eta lozari CaixaBank Masters txapelketan.
19: Uda oain goz nahiko ondo dihoz, azkenen lortu gendun Gorka akin batea San Fermietan txapeldun izatea. Lauter dikone, ez nun nik nahi bezalako mailaik eman semifinaletan, baino bai semifinaleta iritsi nintzela. Eta baina egia da Mastersen desente aizegula kostatzen, Carmelo eta bioi partidoik irabaztea, baina bueno.
18: Jai aldia zazpek eta laurdenetan hasiko da, eta beseriko dema Senar Landa Amiano Ugartemendua bikoteek jokatuko dute. Futbolean, Realak txapeldunen ligako multzo faseko atariko kanporaketan izango duen aurkari ezagutuko du gaur eguerdian. Zozketa ordu baten izango da, eta Realak lagu aurkari hauetako bat izango du parezpore txapeldunen liga jokatu ez jokatu erabakitzeko. Ingalaterako Chelsea, Alemaneko Wolfsburgo, Frantzeko Paris Saint-Germain eta Italiako Juventus. Joareko partida agustuaren 26an izaren da, eta itzuliko astebete geroago irailaren bian. Realak langa gaindituko ez balu Europako bigarren kopa jokatuko luke, Kopa Europa deitzen dena. Gizonezko dagokionez esan, lehen eta bigarren mailak asteburu honetan hasiko direla. Sansa izango da denetan goiziaren, ostiralean ekingo baitio. Alabesek larunbatean jokatuko du lehena, Gasteizen Getaferen aurka, eta igandean Osasunak Bigon Zeltaren aurka, eta Ibarrak etxean Tenerife aurkari. Realak eta Atletikek astebete geroago ekingo diote ligari munduko txapelketagatik. Txirrindularitzan Portugalgo itzuliko 5. etapa korritu da gaur, 17 kilometroko erlojopekoa. Julius Johansen UAE-ko danimarkarrak irabazi zuen, eta Agresis Gerinek eusten dio lidergoari. Euskal talde dagokionez etapan Axel Van der Tuk, Euskal taldeko herberetara izan zen onena, 3. eta sailkapen nagusian 8. eta 10. postuetan dira urrenezuren Euskaltel Euskadi taldeko Jokin Murrialdai eta Txomin Joresti. Gaur 6. etapa eztarientzat aproposa da, bigarren eta hirugarren mailako hainbat mendate daude etapan. Eta bukatzeko, Herri Kirolak 4. txapelketa jokatu zelako, Bart, Aian eta Maia Igesalaga izan zen garaia, Aixe, Zarauztarrak Alba Zubiria eta Anez Estau menderatu zituen eroso. Aizkoren aldiz, Gipuzkoako txapelketa jokatu zen, 3 bikoteren artean, eta Julen Alberdi Txikia eta Joseba Zaldua bikotea izan zen garaia, Etxebeste Otaino eta Mugertza Larrañaga bikoten aurretik. Aste horte honderei, aio!
0: Horrela iritsi gara goizeko 7:30.
20: Soperan 25 dekoguz. Dana odetzu dekogu hamen, bai euririk ez, nik kotxie guzti ikusten dut, bai intzegaitik izan da seguramente.
21: Gaurra nizen 18 grado, zerua goibildue. Elizondo ontarratzun 19. Izpegin 18 ere. Erratzutik Baigorri daño, xirimiria izuen.
22: Aian, 8 gradu daude, da beldi beltxea morado, baina ez dut uste bi asko ingonigan.
23: Nuritan 20 gradu, lainotua.
0: Eta lain hori hiriburuetan ere ikusten dugu, ordu honetan temperatura freskona Gasteizen dugu 19 gradu ditugu, 20 Iruñean, 21 gradu Bilbon eta Donostiana eta Epelena Baionan,
2: 22 gradu ditugu. Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Jon Ander Arrillagak.
3: Eguna hodei ugarirekin hasiko da, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da eta giro eguzkitsua gailenduko da eguerdirako. Gainera gaur bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute eta Arabako eta Nafarroko toki askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira. Ipar haizea ibiliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira.
4: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Eta asmatzen dugun Ramon, egoera nahiko lasai errepidesaren nagusian.
5: Ez da go asmatzen zaila. Abuztu hasieratik galaxi gaude eta orain ere ez dago aparte gora gozpenik, ez da istriburik ere, trafiko arduradunek esan diguten.
2: Ea bihar zer gertatzen den, bihar datorren esango dugun gaueko itzordu handi horren aurrean eklipsearekin jendea goizean goiz mugitzen hasten ote deten, eh?
5: Abuztu egingo nuke ez.
2: Ikusiko dugu bihar. Gero arte, Ramon. Goizeko 7:00 eta 32 minutu eguneko lerroburuak Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Kolombian gertatu den larrialdi nazional egoera horri eta lurrikarari begira gaude esandakoa Kolombian gobernuak larrialdi nazionala ezarri du dagoeneko 132 hildako eta beste 570 zauritu utzi ditu 7,4 indarreko lurrikara honek.
24: Kolombian goizeko 7:30 zirela egindu lurrak tardar eta eraikin asko bera erori dira epizentroa izan duen Chico eskualdean bertan izan da Abelardo de la Estrella presidente izendatu berria baliabideak agindu ditu hegaldiak bertan bera utzi dituzte eta etxeratzea agindua ezarri Pereiran eta Kalin esaterako azken honetan ia 200 lagun daude desagertuta.
2: Zeutako armadako soldaduen opor eta baimenak bertan bera utzi ditu Espainiako gobernuak bigarren migratzaile olde bat izateko datorren larumaterako sare sozialetan deialdi ari sinesgarritasune ematen hasi eta gero.
0: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsiera masibo baten mehatxua tarteko. Gaur Jose Manuel Álvarez atzerri ministroarekin elkartuko da Zeutako presidente Juan Jesús Vivas azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero. Ángel Víctor Torresek adierazi du adin txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna. Bada etzirako Espainiako gobernuak erkideuekin deitu duen bileran parte hartuko dute Euskadik zein Nafarroak, Partidu Popularrak bakarrik gobernatzen duen erkiduetako ordezkariek ere joango dira.
2: Eguzki eklipseak zor ditzakeen goraberak ekiditeko Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
24: Motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibidetatik ibili sute arriskua ekidin nahi da 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira eta ingurua oso lehor baitago. Beharrezkoa ezpada herritarrei ez mugitzeko deia ere egin diete biharko agintariek bada eklipsea ikusteko 6 betaurreko modelo erretiratzeko agindu die hainbat erkidegori Fakua kontsumitzaileen elkarteak horiek zuzenean begiratuz gero begietan lesioak eragin ditzaketelakoan gurean momentuz ez da alakorik atzeman.
2: Eta jaien testu inguruan atzoko abordaia arrakastatxoaren ondotik gaur laugarren eguna du Donostiako astenagusiak ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenetan.
0: Bidaia gora beratxoaren ostean 200 bat ontzi lehorreratu ziren atzo kontxak ondartzan guztira 1200 pirata. Gaur denak prest egun transfeminista ospatzeko senyora gosaria, bermut dastaketa eta Andoni Olokiegi eta Olokiren eskut kontzertua gauean eta gitarra ofizialean su artifizialak Phoenix Fireworks etxe britainarraren eskutik eta la orkesta Mondragon taldearen kontzertua saguesen.
25: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
26: Noiz eta nola gertatzen da hipotermia? Gorputzeko temperatura muga normaletik behera jaisten denean. 35 gradutik beherako temperatura kritikotzat jotzen da. Gure gorputzeko temperatura 35 gradutik 32 gradu bitartean dagoenean, barne organoen beroari eusteko larruazaleko odol hodiek beren diametroa estutzen dute eta gutxitu egiten da odolaren fluxua larruazalean. Muskuluak nahi gabe uzkurtzen dira eta dardarka hasten gara. Mugimendu horrek berak beroa sortzen baitu. Gorputza berotzeko beste estrategia bat, bihotz taupaden eta arnasketaren azkartzea izaten da. Lehen ondorioak, koordinazio arazoak, agertzen dira. Temperatura 32 gradutik 28 gradu bitartera jaisten bada, egoera kritikoa da. Dardara mekanismoa gelditu egiten da eta nervio sistema zentralean, batez ere garunean, areagotu egiten dira kalteak. Bihotz taupadak mantxotzen doaz eta ondorioz 100-etako oxigenoa jaitsi egiten da. Temperatura 28 gradutik jaitsitakoan koma egoeran geratzen da pertsona. Oxigeno falta handia dago, presio arteriala gutxitu egiten da, eta odola lodiagoa bihurtzen da. Gorputzeko temperatura 25 gradutik jaisten bada, atzera ezina izango da egoera. Gorputzeko organu guztiek huts egiten dute. Momentu horretan, berotzearen paradoxa gertatzen da. Gorputzak barruan duen odol beroa, larrua zalerantz bidaltzen du, eta bero sentsazio handia izaten da ilaurreko momentu horretan. Medikuntzaren alorrean bada esaldi ezagun bat horri buruzkoa, inor ez dago hilda, bero eta hilda egon arte.
6: CFM MPC-en materialen portaerak idatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira naturalege berrietarako bidea. Ikerbasque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
9: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
10: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
11: Oi! Belarra larretik behira, bekoti tira eta tira eta tira eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
12: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
14: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
12: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
27: Euskadi Irratia.
2: Ba berriz ere atzekoteko zirriketutik begiratu behar dugu ordonetan. Faktorian sartu izan gara dendetan, sartu gara negoziotan, sartu gara ezagutzen ez ditugun zerbitzuen atzeko partetan eta oso ohikoak diren bestelako toki batean sartuko gara gaur, Euskal Herriko txosnetan. Jarduera horiek ere zer kontatua uzten dutelako. Bertan izan dira, txosnen prestaketetan izan da, Asier Errastilankidea.
28: Hau, pakaixo
29: neki. Hau, Asier, egunon.
28: Ba, egunon,
29: zemoz.
30: Goizean goiz esnatu gara gaur. Autoan sartu eta Oñatirako bidea hartu dugu. Jaikite enpresako langilea den Iñaki Retarekin, Euskal Herriko festen arimaren parte diren txosnen atzean dagoen lana ezagutzeko. Enpresa bizkaitarra da Jaikit, baina Euskal Herria osoan zehar ibiltzen dira lanean, alde batetik bestera, hiri, herri eta auzo ezberdinetako festak posible eginez.
31: Jaikiten egiten duguna da, txosnak, estenatokiak, karpak ere montatzen ditugu, ba, herriko jaizetan, auzoetako jaizetan. Gu berri zendaukagu lonja, baina lan egiten dugu Euskal Herri osoan.
30: Dozena bat lagun inguru aritzen dira udarako sasoian txosnak montatzen, eta hiruko taldeetan banatzen dira. Zerbitzua, 7 lurraldetan eskainia izateko. Gaur, berrizetik, Debagoien aldera joatea egokitu zaie.
31: Ba, 7 atera gara, Oñatira heldu gara, Oñatin montatuko dugu txosna bat, eta gero Bergarara joan berga dugu txosnak entzera, ze jaiak izan dira.
30: Gaur bezala, herri ezberdinetan aritu behar izaten dira aldi berean montaketa eta desmontaketa lanetan. Eta horretarako hainbat kamio izateaz gain ere, txosna ugari dituzte biltegian.
31: aurten egin ditugu bi berri, ze demanda gehiago egonda, baina bueno, baina bai 40 eta bi txosna inguru ditugu.
1: Goizeko 8ak pasatxo dira eta dagoeneko hasi dira Oñatiko errekalde auzoko plazan pieza eta panel ezberdinak kamioitik ateratzen. Behin deskargalanak amaitzean, txosna muntatzen hasiko dira.
31: Lehenengo ipintzen markatzen duzu lurrean, tamaina, ez? Eskuadra batzuk daude, pieza batzuk daude, lurrean ipintzen dituzu danak eta gero ja etaratzen dituzu panelak. Eta panelak ba bata bestearen atzean ipintzen dira, teilatua ipintzen da toldo txiki bat eta listo.
1: Herri edo auzo bakoitzak haien beharretara egokitzen diren txosnak alokatzen ditu. Jaikiten, hiru tamainakoak dituzte.
31: Ditugu txikia, ertaina eta handia. Txikia 6 biderlaukoa da, ertaina 8 biderlaukoa eta handia 8 biderseikoa.
1: Gaurkoa, Oñatikoa, tamaina ertainekoa da. Eta ordu bete inguru pasako dute ura muntatzen. Retak dio, muntaketa prozesua ez dela zaila, baina azpimarratu du, txosnak oso pisutsuak direla.
31: Pisua deko, baina bai, bueno, ez da oso zaila. Panel bakoitzak ikusten duzuen moduan, 80 bat kilo pisatzen du. Guztira txosna guztia igual, 3000 inguru.
8: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: Behin festak igarota, desmontaiaren ordua iristen da. Eta arretak aipatu digu, askotan zailtasun gehiago izaten dituztela fase honetan montaketan baino.
1: Ondorengoa batzuetan zailagoa izaten da, ze igual eltzen zara desmontajera, eta txosna ez dute ustu, ez da pasatu, ez dira pasatu usten, eta orduen ba, pizkat zailago egiten da desmontajea montajea baino. Beteta badago txosna, bestelan ba, kentzea beti errazagoa da montatzea baino. Normalean antolatzaileek garbitzen dute pizkatxo bat, baina bueno, zehoz ere zikin badago, ba, gu pasatzen diogu pizkatxo bat, eta urrengo herrira.
0: Ogibideaz galdeginda, retako onartu du egun gogorrak izaten dituztela, kalean lan egin beharra izaten dutelako. Euskal Herriko eguraldi aldakor eta batzuetan bortitzorrenpean.
1: Bai, lan guztien moduan, ez? Daukate bere parte ona eta bere parte txarra. Ba, ongo egunetan, bero honekin, ba, saiago egiten da, euria dagoenean, ba, bueno, kalean zaude, orduan, ba, kaleko lana da. Bat, egun batzuk hobeto, egun batzuk txarra.
0: Hiri, herri eta auzoetako festa gehienak urteko sasoi honetan pilatzen dira. Hortaz, jaikiteko langileek, ekaina, uztaila eta abuztuan izaten dute lankarga handiena. Baina udazkenean eta neguan ere, zerbitzua eskaintzen jarraitzen dute.
1: Bai, gure lan puntu handiena, ba, udaran izaten da, ez? Gero neguan, ba, hori, ba, igual auzo baten jaiak izan daitezke, neguan ere gehiago erabiltzen ditugu, ba, karpak eta horrela.
0: Muntaketa eta desmuntaketa lanak urte osoan egiten badituzte ere, neguan batez ere, beste zeregin batzuetan igarotzen dituzte egunak berrizeko biltegian.
1: Pegatinak endu, pintadatxoren bat egin badute, ba, pintadak endu, eta zehozera purtu bada, ba, konpondu manten amendu lana. Esan genezak.
0: Txosna montatuta utzi eta kamioian sartu dira Reta eta bere bilankideak. Badoa zurrengo herrira, Bergarara. Guk festez gozatzeko, beste batzuk lanean aritu behar izaten dira eta.

0: Bauxe, Euskal Herriko txosnekin, txosnen prestaketekin, Asier Errastelankideak egin duen erreportaia gogoratu, tarte hauek guztiak, ate ostean erreportaien seria, Wow plataforman entzungai duzuela.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Bihar, EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8tik 15era, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Euskadi Irratia.

0: gure bidei erreparatzeko ordu hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Inguruko eta nazioarteko edabideak atzo Kolombia astindu zuen lurrikara horri begira jarri dira.
2: Bai, BBC-n irakurri dugu Kolombian izan den azken urtetako lurrikararik larrienean gutxien 132 pertsona hil direla, hainbat zauritu baina zalantzarik gabeko puruak gora egingo du eraikinen azpian jendea harrapatuta baitago Pereira datokirik kaltetuenetarikoa BBC-k hartutako irudi batzuek erakusten dute hiriko plaza nagusien nean Plaza Bolivarreko eraikin bat nola erortzen den bera barrenean jende ugari zegoen unean. Jendea korrika eta izua nagusi karriketa, 1979az geroztik Kolombian izan den lurrikararik handiena da, Estatu Batuetako geologia zerbitzuek emandako datuen arabera, herrialdeko 7 aireportutan ere eragin ditu kalte handiak eta Panama eta Ekuadorren ere sentitu da astindua. Kolombiak lurrikarak izateko arrisku handia du, 3 plaka tektonikok bat egiten duten munduko herrialde bakanenetakoa baita. Gertakariaren inguruko agilaso dituzte Davidek batetik, baina orain horri eman beharreko erantzun instituzional eta politikoan ere jarri dute begirada. Dela Esprella, Kolombiako presidenteak kargu hartu eta 3 egunera gertatu baita ezbeharra, ez du lan makala aurretik aurreikusi gabeko lehen krisia kudeatu beharko du. Kolombiak berehala jaso du nazioarteko laguntza, Asi Estatu Batuetatik eta Mexikoraino, tartean Brasil edota Venezuelak ere erakutsi diote elkartasun keinua. Kolombiako lurrikara honek askoren gogora ekarri du berriki iragan ekainean Venezuela astindu zuen lurrikara.
0: Horiek Kolombiako lurrikararen ingurukoak, gertuagoko gaietan berriz, Gasteizko jaien balantzean Maider Etxebarri alkateak martxoaren 3ko sarraskia gogora ekartzeagatik, lehendabizi zeledonen kontra hitz egin eta ondoren, jarrera zaldatu eta barkamena eskatu berri izan diola hori nabarmenduta datorrein bat egunkaritan.
3: Gara kalkatearen hankasartzea, itortzea baliotxi beharra dagoela dio, baina edonola ere ark esandakoak are gehiago nabarmendu duela urtengo jaietan duela 50 urteko sarraskiaren oroipenak izan duen presentzia. Eta gogora ekarri du duela 50 urte udal frankista jai egitaraua gauzatzen saiatu zela 5 hilabete lehenago Gazte izen ezer gertatu ez balitz bezala, baina blusa kuadriek herritarren gehienen sostenguarekin ospakizun oro bertan behera uztea erabakizutela eta gogoratu du orduko zeledonek ere uko egin ziola zaldu ondoko baserritarranena egiteari. Beraz, duela 50 urte etzen jairik ospatu, baina jaien protagonistek eta oroar herritarrek hala erabaki zutelako. Instituzio frankistek horrelako kontu politikoa gogoko ez bazituzten ere. Atzo Maider Etxebarriak ere jaietan ez dela gai politikorik nahasi behar, esan zion hasera batean zeledoni, naiz eta ordu batzuk geroago adierazpenok zuzendu eta kere jazuri barkamena eskatu zion. Gararen editorialean irakurri dugu Gasteizarrek arro egoteko moduko jai ordezkariak izan dituztela eta kere jazuk erakutsi duela haien oinordeko duina dela aparteko sentsibilitatea agertuta.
0: Gizartaren zahartzeari eta zaintzari lotutakoak Diario Baskok, Gipuzkoak etxeko zaintza lanetan aritzeko inoizko eskari handiena jaso duela Lanbiden.
2: Zaintza sektoreak gero eta pisu handiagoa du gure lan merkatuan. Azken 10 urteetan 10% dira Lanbiden zaintza lanekin lotutako lan eskaerakia 47.500 pertsonaren langa gainditu du Gipuzkoan. Azkunde hori biztanleriaren zahartzearekin lotuta dago, etxeko zaintza zerbitzuen beharra handitzen ari baita, kontratazioek ere gora egin dute, gizarte segurantzako afiliatuak irabazi dira azken hamarkadan. Sektorean emakumeak dira nagusi eta adintartei erreparatuta berriz batez ere 45 eta 74 urte bitarteko adina dute zaintzaileen erdiak baino gehiago.
0: Askotan, kontatu izan dizuegu etxe bizitza sektoreak, etxe bizitza esparruak biziduen egoera gordina, bagaur, deian, etxe bizitza lortzeko zailtasunen inguruko iburuz idatzi dute, Bilbon nabarmen egin duelako bera, alokairura bideratutako etxe kopuruak.
3: Bai, 127 egin du behera epe luzerako alokairuko etxe bizitzen eskaintzak Bilbon, aurtengo bigarren hiruhilekoari lotuta idealistak emandako datuen arabera. Aldiz, 133 egin du gora aldi batera bideratutako alokairuko etxe bizitzen eskaintzak eta dagoeneko Bizkaiko hiriburuan alokairura bideratzen diren etxe bizitzen 157 dira aldi baterako. Igoera horren atzean egon litekeen arrazoia da etxe bizitza legeak ezarritako prezio mugak ez dituztela bete behar aldi baterako etxe bizitzek. Bien bitartean Bizkaiko 7 udalerri tentsio handiko eremu izendatzeko izapideak egiten ari dira, Sopela, Gorliz, Bermeo, Lekeitio, Elorrio, Sestao eta Santurtzi dira horiek eta Erandiok eta Portugaletek ere iragarri dute eskaerak egitekotan direla.
0: Errepikatzen den beste gaia, temperaturarena, ekaina eta uztaila inoizko beroenak izan direla Europa mendebaldean kontatu diziogu, Kopernikus Klimal.

0: sinatu zuen gizarte eta osasun zerbitzuekin koordinatuta, akordio horrek babesgune klimatikoak prestatzea jasotzen du.
1: Eta Nafarroatik irten gabe, autoelektrikoen salmenten inguruko datuak uztailan hibridoen matrikulazioak berdindu dituztela autoelektrikoek.
2: Autoelektrikoek gero eta pixu handiagoa dute herritarren artean, gero eta gehiago dira autoelektrikoaren aldeko apustua egiten dutenak, uztailan esate baterako partikularren 628 auto berri matrikulatu ziren Nafarroan, iaz baino ia 130 gehiago, eta horien artean 132 autoelektrikoa. Ziren 200 ibilgailu inguru, iazko uztailean baino 160 gehiago. Entxufagarri hibridoek ere gora egin dute, baina ez dute elektrikoek bezainbesteko gorakada izan, eta horren bestez pentsaliteke orain arte herritarrek hibridoetara jotzen zutela, baina orain hibridoetatik erabateko elektrikoetara egin dutela askok salto. Arrazoi horren atzean, adituen arabera, elektrikoetara bideratutako diru laguntzak egon litezke. Eta azkunde hori jakina, errekuntza motorreko autoen kaltetan izan da, haien kuota 143 izatetik 117 jaitsi baita.
1: Eta 8:00 iristeko gaur, musika erabateko itzulia eman duen kantua.

Heavy metaleko ere zerkien artean sartu genezake Judas Priestek egin zuen kantu hau Breaking the Loba. Aurkitu dugu, heavy kantuak hartu eta goitik berako buelta eman dien talde bat, Mexikon metalatxi musika taldeak heavy estiloko kantuak hartzen ditu, eta meariatxi bihurtzen ditu horietako bat hause, Breaking the Loba.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi egoera errepikatzen ari zaigu duela bi hilabete Venezuelan gertatu zen moduan, zazpi maila pasako lurrikara batek hondamendia utzi du oraingoan Kolombian eta lurraldean hasi dira erlojuaren aurka lanean harrapatuta daudenen bila. Eskuartean ditugun datuen arabera gutxienez, 122 hildako utzi ditu 570-etik gora zauritu eta desagertutakoak 100. Oraindik ez dago zenbaki bat argi, lur astinduak badakigu herri asko jo dituela, tartean Pereira eta Cali, biak hiri handiak dira, biak hiri turistikoak, bertan zenbatu dituzte hildakoetako asko eta asko. Eta bi herrialde horietan, Pereira eta Calin, etxeratzea agindua ezarri du gobernuak, lapurretak eta larrialdi egoera sortzen ari dela argudiatuta. Ordu honetan Kolombiatik iristen ari zegun soinua da erreskatearen soinua, bertako bitartekoekin, suhiltzaileek, segurtasun indarrek eta herritarrak ari dira euren eskoekin eraikin zatiak entzen. 5000 bat erori dira Cali hirian bakarrik, tartean hiru erietxe. Inguru hori bisitatu du Abelardo de la Estrella, hiri horretan bertan hartu zuen gainera presidente kargua pasaden ostiralean, 4 egun beraz baino ez agintean, eta dagoereko aurre egin behar dio lehen krisi handieri. Larrialdi nazionala ezarri du Kolombia osoan. Kolombiatik datorkigunari begira izango gara gatozen orduetan, izaro inzausti egunon.
2: Egunon, oianen.
1: Giza krisia izaten ari deleko, eta ala izendatu dute baita ere, giza krisia zeutan migranteekin gertatzen ari dena. Milaka dira oraindik ere hirian dauden migranteak, Zeutako presidentearen arabera, eta harrera egokia eman ezin da jarraitzen dute, eta neurri batean gertatuko denari begira ere badira. Izan ere, Espainiako gobernuak datozen egunetan Zeutan dauden soldaduen opor eta baimenak bertan bera utzi ditu, sinesgarritasuna eman diotelako datorren larun baterako sare sozialetan ikusi duten deialdi bati bigarren migratzaile olde bat izango dela dioen deialdiari.
2: Polizia eta Guardia Zibil gehiago ere bidaliko ditu abuztuaren 15erako migratzaileen beste iritsira masio baten mehatxua tarteko. Gaur Jose Manuel Álvarez atzerri ministroarekin elkartuko da Zeutako presidente Juan Jesús Vivas, azken orduotan lurralde politika ministroarekin batzartu eta gero.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
2: Ángel Víctor Torres adierazidu aden txikikoak euren familiekin itzultzea dela lehentasuna, bada etzirako Espainiako gobernuak erkidegoekin deitu duen bileran parte hartuko dute. Euskadik zein Nafarroak, PPek bakarrik gobernatzen den erkidegoetako ordezkariak ere joango dira.
1: Oporraldi betean gaude Euskal Herrian, erakunde gehienak ere bai, baina Nafarroan Sanferminetarako oporrak hartu zituzten horiek hasi dira apurka bueltatzen eta datorrena prestatzen. Irailean hasiko den urtea, urte politikoa agintaldiko azkena izango da Udalforu eta Nafarroako gobernuan, horien artean azken urtea du Euskara Bideko zuzendaria Javier Arakamak. Datozen hilabeteak gainera garrantzitsuak izango dira Euskarak Nafarroan duen aitortzarako. Uda aurretik entzuken ion Txibite presidenteari proposamena, Euskara Nafarro osoan berezko hizkuntza dela onartzeko beraka mejoramendu legea aldatu nahi duela. Hala esan zuen Txibitek, iragarpena bai, baina nahiko alda Euskara ofiziala egingo duen bestelakorik behar da? 8:30 galdetuko diogu Javier Arakamari, Euskara Bideko zuzendariari. Astea, hilabetea eta udarako itzogun nagusa izango denari begirare bagara, eklipseari Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du babes zibileko lurralde plana.
2: Eta motordun zein ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendibideetatik ibili, sute arriskua ekidin nahi da 40 gradutik gorako temperaturak espero baitira, eta ingurua oso lehortako beharrezkoa ezpada herritarrei ez mugitzeko deia egin diete biharko agintariek.
1: Eta beste dei bat ohar bat irakurri dugu azken ordu hauetan, eklipsea ikusteko 6 betaurreko modelo erretira agindu die inbaterkidegori Fakua kontsumitzaileen elkarteak. Horiekin zuzenean begiratuz gero begietan lesioak eragin ditzaketelakoan. Gurea momentuz ez da alakorik antzeman duguna da interesa baitoki askotan. Eguzkiari begiratzeko betaurreko horiek agortu dira toki askotan.
4: Lehenengo betorrekoak ekarri genituen otsaian, okei betorreko. Ekarri baritzen ditugu mila baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, lareun, eta ja, bueno, garboa izan ez dira geratzen.
5: Azkenekoak, joan den asten, esaldu ziren, eta ez ditugu berriro jaso, ja.
6: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko zeia zago den botxerik.
1: Eta horrekorik ez da behar Donostiako aste nagusiaz josatzeko, behar dena da, baino jantzia behintzat atzo alagertatu zen, atzoko abordaia arrakastatxua izan zen, gaur laugarren eguna dute Donostiako aste nagusiko ekitaldietan, ekitaldiak ugari, bai egutarau ofizialean eta baita piratenean.
2: Bideia gora beratxuaren ostean berrun bat ontzi lehorreratu ziren atzo, Kontxako ondartzan, guztira mila eta berrun bat pirata.
7: Oso! Oso divertido!
8: Bai, enen aldia.
7: Oso azkar!
9: Asi gara gure balsarekin, eta azkenean lapurtu beste balsa bat, gure apurtu.
2: Gaur denak prestegun transfeminista ospatzeko senyora gosaria, bermutastaketa eta Andoni Ollokigi eta Ollokiren eskutik kontzertua gauean eta gitarra ofizialean, su artifizialak Phoenix Fireworks etxe Britaniararen eskutik eta la orkestra Mondragon taldearen kontzertua saguesen.
1: Kirolak, Jon Altuna, egunon.
10: Egunon oien, eh?
1: Eskupilotan aldaiketa harriagak jantzi dute Plazandreak saioko txapela.
10: Hogeita bi eta hamaika hartu dituzte mendean Salsamendi eta Bergara. Lauterdian, Enara Kaminde txapeldun, Erasuni, M8 eta 6 irabazita. Gizonezkoetan gaur hasiko da Donostia hiria torneoa, lehen finalerdian, Peña. Eta Mari Ezkurrenaren ordezariko den Albixu, Laso eta Iztuetaren aurkariko dira atanon. Futbolean, emakumezkoetan, txapeldunen ligako zozketa dauka gaur Realak ordu batean. Chelsea, Wolfsburgo, PSG edo Juventus izango ditu aurkari zelkatze faseko kanporaketan. Joaneko abuztuaren 26an, itzulerakoa irailaren 2an. Realak gendituko ezpalu, Europako bigarren kopa jokatuko luke Europa Liga litzatekeena. Gizonezkoetan Julen Agirrezabalak Athletic utzi eta Racingen jokatuko du datorren denboraldian eta atletismoan Europako txapelketetan Birminghamen Asier Martinezek gaur dauka lehenengo kanporaketa 110 metro esietan.
1: Atarik honetara eriotza baten berri ekarri nahi dugu, Mikel Ezkerro hilda Argentinako euskal diasporaren historialaria.
2: Argentinan jaio zen, ama zuen euskalduna baita guraso bien aitona monak ere, haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren. Diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen, berak egindako lana, 19. eta 20. mendeetako euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Ezkerrok sakonaz zertu zituen euskal etxeen bilakara instituzionala, erbestearen eragina eta euskaldunek Argentinako jendartean izandako pixua Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politika nagusi eta alderdi horretako kideen bide zabaldu da bere eriotzaren berri sare sozialetan.
1: Errepide sare nagusian Ramon Sánchez, lasaitasun ez da?
11: Bai, ez da egoera aldatu, beraz horrek esan nahi du ez dagoela eragozpenik, ez da istriburik ere, lasa irten errepidetra.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jon Ander Arriaga, estalita esnatu gara, estalita jarraituko du, baina bero.
12: Baina, bueno, tira, iztalita jarretuko du goizean, apurka-apurka goizak aurrera egiten duen einan garbitzen jongo da eta giro eguzkitzoa gainduko da eguerdirako eta bero handiago egingo du gaur. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta Arabako eta Nafarroako toki askotan beroenak 35 grado ingurura iritsiko dira. Ipar eizea ibiliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira. Beraz, gauzak horrela, gaur eguerdi parterako eguzkiak agenduko du eta beroa egingo du barnealdean, batez ere hegoaldean.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:08 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Kolombian larrialdi nazionala ezarrita dago. Gurean, atzo arratsaldeko lehen ordua zenean Kolombian goizeko 7:30 jota, lurrikara batek bete-betean herrialdearen mendebaldea astindu zuen. Dozenaka eraikin erori dira eta hildakoak orain arte guk dakigula 100 dira. Azkeneko zenbaketak dio 132 hildako, 560 zauritu eta hainbat desagertu daudela. San Jose del Palmar, Chico departamentuan izan du epizentroa, 7.4 graduko astindu horrek eta herrialde osoan nabaritu dute dardara. Abelardo de la Espriella presidente izendatu berriak berehala babes eskaini die herritarrei eta toki kaltetuenak bisitatzen ari da. Nazioartak ere elkartasuna adierazi dio Kolombiari. Marijo Garmendia.
13: Azken hamarkadan Kolombiak bizi izan duen lurrikara larriena izan da.
14: Dios mío.
13: izua eraikinak behera erortzen ikustean, 7,4 indarrarekin lurrikara Kalin, Medellinen eta Bogotan sumatu dute gehien. Kolombian goizeko 7:34 minutu zirenean gertatu da gure arratsaldeko lehen orduan. Herritar asko etxetik kanpo lanerako bidean, Manizalesen katedralaren dorrea behera erori da hauxe unea.
14: Dios mío, protégenos, Dios mío.
15: Padre Santo, Señor,
14: Dios mío.
15: Estamos en tus manos.
14: Catedral, marica, no.
13: Erreguka etxepenak jota, lehen da biziko momentutik hasi dira herritarrak jendea erreskatatzen hondakinen artetik. Kalin Alejandro Eder alkateak laguntza eskatu du erreskatistak eraitsitako eraikinetatik pertsonak atera izateko.
16: Ya ordené la militarización de Cali esta noche y con el apoyo del gobierno nacional lo vamos a lograr.
13: Kalin militarizazioa ezarrita etxeratzea agindua eman du alkateak, lapurretak eta arpilatzeak saiesteko eta berdin egin du Pereirako alkateak ere.
17: Vea cómo quedó esto todo, Pereira.
13: Pereiran daude Kolombiako eraikin altuena, kolapsoa jasan dute asko, argindarri gabe daude, eta Matekaina nazioarteko aireportuan aire operazioak etenda segurtasunagatik. Abelardo de la Espriella presidenteari da zonalde kaltetuenak bizitatzen, lendabiziko unetik baliabideak eskaini dizkie herritarrei. Txoko eskualdean izan da lurrikararen epizentroan, Jaime Andrés Beltrán etxebizitza ministroarekin, Jorge Eduardo Mora defentsa general nagusiarekin, eta Ana Maria Besga osasun ministroarekin batera, tragediari aurre egiteko baliabideak agindu ditu.
18: Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice.
13: Bien, bitartean nazioarteak berehalako babesa eskaini dio Kolombiari, Suitzak, Peruk, Argentinak, Kubak, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasun mezua idatzi du isa sarean, Estatu Batuek 15 milioi dolar terdiko diru laguntza agindu dio eta Amerika Arteko Garapen Bankuak 700.000 dolarretako laguntza. Kolombian ez ezik, Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere nabaritu dute dardara.
19: Orain arte baieztatuta dauden biktimen artean ez da Euskal Herritarri guk dakigula beintzat, dena den eskualde horretan badira Euskal Herritik joandakoa, gutxienez 3 kooperante, 3 gazte bizi dira bertan. Jaurlaritzak baieztatu du 3ak familiarekin harremanetan jarri direla, ongi daudela jakinarazteko, eta asko dira baita ere bertara oporretara joandakoak. Kolombiako mendebalde astindu duen lurrikara indartsuak kalte handiak eragin ditu Eje Cafetero edo kafe eskualde horretan, eta hain zuzen bertara hurbildu dira udara honetan Euskal Herritik joandako asko, eta asko horietako bat Ander López Lerena, gure lankidea, Radio Euskadiko lankidea, Bogotan harrapatu du lur astindu horrek, justu kalte handiena izan duen eremura bidaiatze hartzela.
13: Bai, kafe landaketangatik eta paisaia ikusgarriengatik ezaguna den eskualdea, Kolombiako helmuga turistiko nagusietako bat da, eta bertan da Ander López Lerena, Bogotan hiriburuan hotelean gosaltzen harrapatu ditu lurrikarak epizentrotik 300 kilometrora, baina bertan ere sumatu dute astindua.
20: Astindu leun bat nabaritu izan dugu, ez oso oso fuertea, baina bai, bueno, kafearen katilluak eta katilluak mugitu egiten ziren, zoruare bai, dardarka.
13: Astindu leuna hotelean, kalean bien bitartean jendea urduri.
20: Tentsio momentu batzuk bizi izan dira, ba, jendeak eta ezekielako segertatzen ari zen, eta hori, Bogota momentuz normaltasun batean dago.
13: Gaur ziren Pereirara joatekoak, kafe eskualdea bizitatzeko asmoz joan baitira Kolombiara, momentuz bidaia hori bertan behera utzi behar izan dute.
20: Momentuz hegaldiak eta ba, bertan behera utzi dituzte, eta ez dakigu noiz berreskuratuko den normaltasuna.
13: Pereirako aireportuan jardunik ez, segurtasunagatik aire operazioak etenda daude, bertatik heltzen zaizkien berrien zain daude, bidaiarekin aurrera jarraitu ahalko duten ala ez jakiteko.
21: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
21: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
21: Dutxaja.com.
3: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
4: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, guzkitan.
3: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
23: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu. Eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
26: Euskadi Irratia.
19: 8:04, José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa Ceutara joango da gaur bertako presidentearekin Juan Jesús Vivasekin elkartuko da migratzaileen iritsiera masiboak eragin duen azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Ceutako presidenteak esan duen azkena da 8.000 eta 11.000 pertsona inguru izan litezkela oraindik ere

esan duen azkena da 8.000 eta 11.000 persona inguru izan litezkela oraindik ere bertan daudenak migrazioaldiari buruzkoak aztertzeko. Zeutako presidenteak esan duen azkena da 8.000 eta 11.000 persona inguru izan litezkela oraindik ere bertan

Esan duen azkena da 8.000 eta 11.000 persona inguru izan litezkela oraindik ere bertan daudenak migraldiari buruzkoak aztertzeko. Zeutako presidenteak esan duen azkena da 8.000 eta 11.000 persona inguru izan litezkela oraindik ere bertan

0: Eklipserako segurtasun neurrien esparruan behin eta berriz ari gatzaizkizue kontatzen, ezinbestekoa dela erkidego horietan eta ikusiko den tokietan betaurreko egokiak jartzea. Bazken ordutan jakin dugu, hainbat erkidegotan saldu diren betaurreko batzuk erretiratzea eskatu duela Espainiako Konsumo Ministerioak homologatu gabekoak direlako, nonbait ilunegiak dira, eta horrek erekin dezake eklipsera begira dagoen persona horrek betaurrekoak kentzea. Ez dio, hori bai, oharremen dago Ego Euskal Herriari eragiten, Madril, Gaztela León, Galizia, Errioxa eta Aragoin saldu diren produktuak dira betaurrekoak dira eta zehazki batzuei bakarrik eragiten die debekuak. Bi egun baino gutxiago gelditzen dire eklipsea gertadadin eta jarri gara betaurreko horietara begira. Eskuratu alditugu gelditzen aldira optika denda eta botiketan, Xubar Garmendia?
1: Azken asteetan hainbeste aipatu dugun fenomenoak ikusmin handia sortu du gurean.
2: Jartzen dela jargia eguzkiaren gainean. Eta...
1: Bai, baina ze jarri behaia hortako?
2: Betaurreko berezi batzuk ikusteko ondo.
1: Badakigu eklipsea ikusteko betaurrekoak jartzea ezinbestekoa dela eta horretarako jada prest daude asko eta asko, baina beste batzuk ez horren beste.
3: Erosi genituen, bueno, bain dela pilo bat.
4: Bai, ja erosita dauzke bai.
5: Bai, erosita dauzkeu.
6: Txan egon gara komentatzen, jo, orain dela jabete bat hitz egiten gure artean, baina, bueno, gehienok bezala azken momenturako utzi dugu.
1: Eta gaur edo bihar betaurrekoak erostera joan behar duenak, kontuan hartu beharrekoa ere...
7: Lehenengo betorrekoak ekarri genituen otxaian, hogei betorreko. Ekarri behar izan ditugu mila baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, lareun, eta ja, bueno, garbo izan ez dira geratzen.
8: Azkenekoak, joan den asten, esaldu ziren, eta ez ditugu berriro jasoia.
9: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko, zeia zago den botxerik.
1: Batzuen asmoa, eklipse osoa ikusiko den lekuetara joatea da, beste batzuena berriz, mugitu gabe eta asko kezkatu gabe, zerura begiratu, eta tokatzen denaz gozatzen.
6: Arabara aldera jungo gera, ze, bueno, familia daukagu.
9: A ber, hobeto ikustea totala, baina hori kotxea ez dugu hartu nahi, zakei.
4: Ba, ez da egazu zehuru, baina oin zarautzen gaudenez, ba, zehurunez zarautzen. Ez da egin, ba, zehose, hola, lehenu ez duena ikusi, baina hoxe etxe.
10: Ba, iso esan da ezakit, oso ondo, ze espero, baina, bueno, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara, eta, pues. Ikusiko.
11: Nik ez dagoat espektatiba handirik, bez, ba, bueno, ez da gauza handirik ikusiko argi pixka, eta jazta.
1: Edozein tokian egonik, hori bai garrantzitsua betaurreko homologatuak jantzita begiratzea eguzkiari eta tarteka deskantsuak egitea.
0: Espektatibak izan ala ez, biharko itzordu nagusia izango da. Eta beste albiste bat jende asko honen zaizegoen, eta Ipar Euskal Herrian behintza badator aldaketa, telemarketing deiak mugatzeko neurriak indarrean sartzen hasi dira gaurtik aurrera, Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatu osoan debekatuta egongo dira kontsumitzaileen baimenik gabeko telemarketing deiak, Jon Larrañaga.
12: Bai, enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urtebetez egin alizango dizkiote deiak kontsumitzaile horri. Baimena lortu ostean, enpresak eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu alizango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Frantzian azken urteetan laukoiztu egin dira abusuzko telefono deiak.
13: Muyaru?
14: Oui, bonjour, Guillaume.
12: Eta inkesten arabera herritarren euneko laurogeita amazazpi dago gogaituta praktika horrekin.
15: Ça, c'est tous les appels numéro inconnu, numéro inconnu, numéro inconnu. C'est insupportable, on peut pas les bloquer. Des fois, on les reconnaît même pas.
16: Moi, ça me saoule, en fait, parce qu'on sait pas si
12: c'est vrai. Ba, aurrera kitxo, tebekatuta egongo dira dei hoiek, bi salbuespenekin, kontsumitzailearekin kontratu bat duen enpresek egin alizango dituzte deiak, eta arpidetzak egiteko egunkari aldizkariek ere bai. Legea betetzen ez duten enpresek baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 375.000 euroko isunak jasoko dituzte. Hori Ipar Euskal Herriari dagokionez, Ego Euskal Herriari eragingo dio urriaren 17tik aurrera indarrean sartuko den neurriak, Espainian egiten diren dei komertzial guztiek 400 aurretzen bakia erabili beharko dute herritarrek berehala identifikatu dezaten jasotzen duten deia helburu komertzialekin egindakoa dela.
0: Sexu erasoen atalean gaur ere badugu zer kontatua, ezagutu dugun azkena, sodupen gertatu dena.
17: Güeñesko udalak salatu du, Lontxo Deunaren jaien testu inguruan sodupen eraso matxista izan dela, oharbidez gaitzespen oso adirazi eta emakumeari elkartasun helarazi diote, eta baliabide guztiak eskura ditzakeela gogorarazi. Txosnagunean ere elkarretaratzea egin dute bart gertatu dena salatzeko.
0: Eta

0: Done Miliagan berriz, herritarrek asteburuan aurretan erabeak erasotzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa erritik bota dute.
1: Zortzi familiak gizonezkoa salatu ostean, Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren aske utzi ere bai Done Miliagako bizilagun gizonezko bizkaitarrak alokatutako etxera jo zuten eta alde egin zezan herria utzi du. Herritarren testigantzak jaso ditu Euskal Telebistak.
2: No, a mi hija de 15 años lo que le pasó es que le cogió del brazo con actitud libidinosa.
3: Iba ya a besarla a una niña de 4 años.
0: Ba, hain zuzen eta sexu gehiagikeriei lotuta hori izan da aurtengo Andra Marizuriaren festetan izan duten orbaltz beltza, gainerakoan festak primerakoak izan direla esan du Gasteizko udalean egin duten balantzean, Zeledonen jetxieran 60.000 lagun bildu ziren, Foru Plazako kontzertuetan 50.000 persona baino gehiago, azken urtetako festa jendetsuenak izan direla esan du Maira Etxeberri alkateak eta oso parte hartzaileak izan direla. Ere bai, baina balantze hori egiterakoan Etxeberri alkateak Zeledonen diskursoaz esandakoek sortu dute polemika eta handia gainera. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean eta alkateak politika eta festak ez nahasteko eskatu dio. Handik ordu gutxira, hori esan eta ordu gutxitara, atzera egin eta barkamena eskatu behar izan du Etxeberria alkateak Iñaki Odriozola.
4: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk Zeledonek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskiaren ostean Gasteiztarrek erakutsi zuten duintasunak goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxeberria alkateari eta hauxe izan da erantzuna.
5: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazuk, sí.
4: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezu zela. Esan eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxeberria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du eta bere asmoa etzela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
0: Hori Gasteizko jaiei dagokionez eta Donostiako aste nagusian aurrera jarraitzen du festak, atzo abordajea izan zen eta horren ondotik gaur laugarren egunean ekitaldi ugari bai egitarau ofizialean zein piratenean.
6: Ez da aukerarik faltako gaur Donostian, erraldoiak, burua hundiak eta kale animazioa egunean zehar, gauean kontzertuak eta su artifizialak, Fines Fireworks, Etxe Britainiarrak botako ditu suak. Mundu mailan ezaguna da ikuskizun oso koreografiatuak eta koloretsuak egiten dituelako. Eta Sagoesen, la orkesta Mondragon 50 urte bete dituela ari da ospatzen taldea. Piraten programan ere, aspertzeko paradarik ez, 200 ontzi iritsi ziren atzo kontxara, bidaia gora beratxuan, 1200 pirata.
7: Oso
8: divertigarria.
7: Lehenengo aldia.
9: Oso azkar.
10: Hasi gara gure baixarekin, eta azkenean lapurtu dugu beste baixa bat, gure apurtu delako.
11: Bai, hau lapurtu dugu.
6: Piratak bete pirata. Donostia abordatuta gaur egun transfeminista ospatzeko prez, senyora gosaria, deliriotada eta bermud dastaketa, elektrotxaranga, kale jira aldarrikatzailea arratsaldean eta gauean musika Andoni Ollokiegi eta Ollokiren eskutik.
0: Eta azken aipamena nazioartetik, Ukraina eta Rusiaren arteko erasoek jarraitzen dute areagotu dira asteleheneko amaieran 13 pertsona erail ditu Ukrainako armadak Errusiako Tartaristan eskualdean eta 75 zauritu izan dira bertan, 2022tik eraso hilgarrienetakoa izan da hau eta Moskuren erantzuna goizaldean heldu da. Ukrainako hegoaldeko Zaporijan bombak eta misilak jaurti ditu Errusiak. Honela iritsi gara goizeko 8:30 errepidesaren nagusian, bazken orduetan kontatu dizueguna da albistea, alegia ez dago lainolako eragozpenik, ez dago autoilararik, ez da ezbehar eta istripurik. Eguraldiari dagokionez, gaur lainotuta izango dugu berezekiko izpartea, baina arratsalderako argituko du hori bai, temperatura beroak espero ditugu Euskalmeten iragarpena, Jonander Arrillagak.
12: Eguna odei ugarirekin hasiko da, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, eta giro eguzkitsua gailenduko da eguerdirako. Gainera gaur bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute, eta Arabako eta Nafarroko toki askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira. Ipar haize ibiliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Jon Altuna eskupilotarekin hasi baldugu, Aldai eta Arrillaga txapeldun baitira plazandreak saioan.
9: Bai, 21 eta 11 hartu dituzte mendean Bart Bilbon, Salsamendi eta Bergara. Pitxapeldunak entzungo ditugu, Arrillaga eta Aldai.
13: Pabenekin txapelita motxa atzala, lanak beti inbergen ditula oso ondo, eta bueno, asea dibukaera ni uste oso ondo ditula. Bai, azkenean jakin dugu aziratik aurrean laiari jolasten itxezkero, bueno, aukera asko gozituztela berai ere tanto amaitzeko, eta gure plana hori izan, ez? Datxan kargatu jokoa, eskerrerman sartu, eta gero, bueno, pelotari abiadura emaunez aurrean be zuloa zabaltzen saiatu, eta nik uste dute ondo atara jakule.
9: Lauterdian, Enara Gaminde txapeldun, Itxaso Erasuni, 18-6 irabazita. Bestalde gizonezkoetan, gaur hasiko da Donostia Hiria torneoa, lehen finalerdian, Peña eta Mari Ezkurrenaren ordez ariko den Albixu, Laso eta Iztuetaren aurka ariko dira. Arratsaldeko 7 eta 4:00 hasiko da jaialdia Atanun.
0: Futbolean emakumezkoetan txapeldunen ligako zozketa dauka gaur Realak, ordu batean izango da.
9: Bai, multzoen fasearen aurreko azken kanporaketa da. Chelsea, Wolfsburgo, PSG edo Juventus izango ditu arerio. Joaneko partida abuztuaren 26an, itzulerakoa irailaren 2an. Realak langa gaindituko espalu, Europako bigarren kopa jokatuko luke Europa Liga litzatekeena. Gizonezkoetan, Julen Agirrezabalak Athletic utzi eta Racingen jokatuko du datorren demoraldian, 25 urteko atezain errenteriarrak 65 partida jokatu ditu denera talde zurigorriarekin. Bigarren mailari dagokionez, liga hasiko dela eta Jon Maguna zelaia Eibartarrarekin, Eibarko jokalariarekin egin dugu hitzordua gaur ordu bat aterdietan kirolede saioan.
0: Eta herri kiroletan harri jasotze eta eskolaritza hitzordu bikoitza aian.
9: Bai, lau arroako txapelketan Magi Gesalaga izan genuen garaile, Zarauztarrak Alba Zubiria eta Anez Estau menderatu zituen eroso, Aizkoran aldiz, Gipuzkoako Binakako txapelketa jokatu zuten, eta Julen Alberti Txikia laugarrena, eta Joseba Zaldua izan ziren irabazle, Etxebeste Otaño eta Mugertza Larrañaga bikoteak mendean hartuta. Txirrendularitzan Portugalgo itzuliko 6. Etapa korrituko da gaur, eta paistarientzat da proposa, atzokoa, 17 kilometroko erlojupekoa, Julius Johannesen, UAEko Danimarkarrak irabazi zuen, Alexis Gerinek eutxi egiten dio lidergoari, nagusian 8. Eta 10. Postuetan dira aurrenez urren, Euskalteleko Jokin Murti Aldai eta Txomin Juaristi. Gaur kirolegezen, Naia Amondarain laboralkutxako txirrendularia espero dugu, bere lehenengo turra korritu ostean. Eta azken aipamen bat ere bai, gaur hasiko baitira lanean Euskal Atletak Birminghamen, Europako Atletismo Txapelketetan. Asier Martinezek eguerdian dauka lehenengo kanporaketa 110 metro esietako proban. Eta Bart, Jakob Ingebrigtsenek 5000 metroetako proba irabazi du, 7. Urre kontinentala da atleta norvegiarrarentzat.
0: Marka jartzen ari da, Jon, eskarrik asko.
9: Gero arte.
0: Iragarkientzat ordu honetan hartu ohi dugun tartea, eta ostean euskarari buruz ariko gara, Euskara Bideko, Nafarroko Euskara Sustatzeko Erakunde Publikoko, zuzendariarekin.
14: Bihar EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
15: ETB honen ere eskuragarri.
16: Ze gozoa.
17: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
16: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
18: Adi filmak euskaraz.
19: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
20: Eta alde txerra?
19: Pakete bat ekarri behar didazu.
20: Zer da hori?
19: Marsupilamia.
21: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
20: Oh!
1: etxeen naiz nizan.
2: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
22: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskadi Irratia.
25: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Hogeita lau minutu goizeko bederatzietarako eta aurreratu dizuegu Faktorian gaur gonbidatu nagusia Javier Arakama, Euskara Bidean, Nafarroan Euskara Sustatzeko Erakunde Publikoko zuzendaria izango genuela. Arakama jauna, egunon.
26: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz?
26: Osongi, osongi. Zurean beti gustora.
0: Agosto erdire iritsi gara, Nafarroan pixkanak ari zaret ezta, lan urte politikora hurbiltzen eta urte berriak ekarriko duen horri prestatzen.
26: Bai, gurean Nafarroan badakizue ustaia oso jabete berezia dela eta ja abuztuan batez ere, bueno, aurre kontuei begira jarri behar dugu. Mm. Abenduaren amaieran onartuko dira dena ongi baldin badoa bentsat parlamentuan. Baina gure lana orain egin behar dugu eta ja iraian departamentuok esan behar dugu, ez? Zertan jarri nahi dugun esfortzua, diru gehiago eta zertan aldaketak eta horretan gaude orain buru belarri.
0: Identifikatuta dituzu erronka horiek nun egin nahiko zenituzkezuk aldaketak eta zenbat diru beharko litzaken horretarako?
26: Identifikatuta bai, gero ikusiko dugu noraino iriz gaitezken, ez? Baina, gehien bat nahi dugu sakondu, ez? Azken urte hauetan martxan jarritako ekimenetan pentsatzen dugu horietako batzuk oso ongi funtzionatzen ari direla eta hortan sakondu nahi dugu esan bezala. Adibidez, ez? Iaz oso ongi funtzionatu zuen helduen euskalduntzean doakotasuna lehenengo zikloetarako, abaterako, ikaragarri gozen matrikula ziklo horretan eta gero mantendu da. Euneko 54 igozen urte batetik bestera matrikula ziklo maila horretan, besteetan ere asko igotzen ari da urtez urte, iazko igoera bataz bestean izan zen 132koa eta nahiko genuke horretan sakondu. Eta gero horretaz aparte guretzat, oso garrantzitsua da Nafarroako euskararen ekosistema elikatzen jarraitzea eta hor indarra egiten jarraitzea, ez? Ekosistema sari naizenean, komunikabidez ari naiz, enpresez ari naiz, irabazi asmori gabeko elkartez, noski, euskaltegiak, imaginatuko duzuen, ez? Mundu hori.
0: Horrek zenbateko inbertsio eskatuko luke edo beste modu batera galdetuta horrek zenbatean handitu beharko luke zuei iristen zaizuen diru kopurua? Zenbateko azkundea eskatuko zenukete edo beharko zenukete?
26: Une honetan Euskara Bideko aurrekontua 14 milioi eurokoa da. Iritsi ginenean 2015ean gobernu aldaketa egon zenean 2 milioi eurokoa zen, kopuru horrekin justo ematen zuen itzultzaileen eta hemen euskaltegiko irakasleen soldata ordaintzeko sustapenik ezin zen egin eta ordotik hasi gara eta esango nuke 10 urte pasata astapenean gaudela oraindik, ez? 14 milioi euroko kopurua duina da eta gauza polit nahikotxo egin ditzakegu, baina beste horren beste, hola, bote pronton beste horren beste beharko genukela ziur naiz eta ongi inbertitutako dirua izango litzatekela. Poliki goaz, badakigu ez dela ainarreza, dirua hola ateratzea eta ongi inbertitzea batetik bestera, baina pozik nago evoluzioarekin eta pozik nago baita ejekuzio mailarekin ere, ziaz gure aurrekontuaren 186 ejekutatu izan genuen, hori oso zifra polita da, oso ongitze egiten duena talde osoaz, ez? Hemen taldean dagoen konpromisoaz batez ere.
0: 10 urteko ibilbidea aipatu duzu, dena den zuri dagokizunez azken legealdi honetan izan zara eta oker ez bagaude datorren urtean amaituko zenuke bere agintaldia.
26: Bai, zuzendari bezala 2023ko abuztuaren 31an sartu nintzen eta esan duzun moduan, legealdia datorren urtean amaituko da, maiatzean edukiko ditugu hauteskundeak eta ikusiko da.
0: Galdetuko dizu gero zure legealdiko zuri dagokizun kudeak eta urte hauetako balantziaz, baina aurrez hitz egin nahi dut azkenekotik, udara aurretik zer esan hori eman zuen Maria Txibete lehendakariaren iragarpen horretatik. Txibetek esan zuen foru bakuntzaren erreforma proposatuko zuela, Euskara Nafarroko berezko hizkuntza gisa hartu dadin, izpide izan da asteko proposamena bera ez dakizu harritu ote zintuen, espero ote zenuen, edo takaso berandu ote datorren.
26: Arritu ez, PSNren aldetik, ba, seinaleak bidaltzen ari zirelako, norabide horretan, Maria Txibete parlamentura batzorde horretara joan, baino aste batzuk lehenago, Javier Remirez, bere presidente orde lehenengoa egon zen, eta berdina iragarri zuen. Eta gero, bueno, ose, hainbat kide pasatu gara batzorde horretatik, gure estatutoa aldatzeko batzordetik, nik neuk pasatu nahi sortik, eta PSNren ordezkariak behinta berriz hori esaten zuen, ez? Euskara berezko hizkuntza izan behar dela Nafarroasoan, gure estatutoak onartu behar duela hori. Orduan berria ezen izan. Eta gero, ze punturaino suposatzen duen aldaketa bat, bueno, niretzat aldaketa gutxi. Nik neuk batzorde horretan esan nuen, estatutoak, lorafenak, gure estatutoak jaso behar zuela hori. Zergatik, bueno, besteak beste, gure Euskararen legeak ja jasotzen duelako. Hau da, ikuspuntu juridiko edo praktiko batetik aldaketa gutxi ekarriko luke Maria Txibitek egin zuen iragarpen hori. Duela 40 urte Euskara berezko hizkuntza da Nafarroan, Euskararen legearen ondorioz, eta hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen, ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan. Arlo simbolikoan bere garrantzia dauka, ez dut ezetz esango, baino simbolismotik ezin gara elikatu bakarrik.
0: Zergaitik ez da euskara ofizial oraindik onartzen? Alderdi sozialistak ze erreparo ditu, zeintzuk ikusten dizkiozuzuk?
26: Bueno, haiek jartzen duten arrazoia edo aitzakia beti izaten da mantra bat, ja, ez? Errealitate soziolinguistikoa. Errealitate soziolinguistikoa, bueno, guk onartzen dugu, badakigu Nafarroan eskualde ezberdinetan euskarak bizi duen egoera oso ezberdina dela. Oso ongi dakigu gainera euskara bidean gaudenok, ez? Tokatzen zaigulako egunero hori kontuan hartzea gure politika publikoak alik eta eraginkorrenak izateko. Baina haiek horretaz hitz egiten dutenean hor langa bat ikusten dute. Eta guk ikusten dugu lurra. Guretzat realitate soziolinguistikoa kontuan hartu behar da politika eraginkorrak egiteko eta euskararen egoera alik eta hobekien egoteko, eta haiek hori aipatzen dutenean esaten ari dira. Funtxean, ez ukitu herribera, hor euskara oso egoera ahulean dago, eta ez ukitu herribera, ez egin politika, bueno, eraginkorrik, ez egin politika indartxurik egoera hori aldatzeko. Eta, bueno, nik ez dut ulertzen argudio, osasi argudio hori, ze benetan hortik tiraka, ba, urte askoan berdin jarraituko luke euskarak gurean, eta uste dut benetan, bueno, pues diskurtsoan esaten duguna, ez? Benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela eta bueno, pues garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
0: Hor hauteskunde deialdia ate joka dugu. Horrek baldintzatzen du are eta gehiago alderri sozialistak izan dezaken mesfidantza.
26: Bueno,
0: eta hauteskunde interesengatik jokatzen ari dira are eta gehiago zurregi.
26: Bueno, argi dago legaldi honetan ja aldaketa hori ez dela emanen, ez? Parlamentuan, baina duela 3 urte hauteskundeak pasatu berriak zeuden eta ezko borobila jaso genuen, ez? Horin arte gaia planteatu dugun guztietan ezko borobila jaso dugu. Hauteskundeak gertu egoteak zaildu ditzake gauza batzuk, baina kasu honetan esango nuke ja erabakia, bueno, pues sendoa dela eta aurretik hartutakoa dela, ez? Gure lana zentzu horretan bada ba gonbentzitzen saiatzen jarraitzea, ez? Parlamentuan gehiengo bat osatzetik urruti gaude. aldaketa horren alde gauden alderdiok, bueno, pues alderdion artean 16 bat eserleku ditugu Nafarroko Parlamentuan, 50-etik eta bueno, nik uste dute aldaketa, egiturazko aldaketa gertatu behar dela alderdio mentalitatean eta baita Nafarroko gizartearen sektore handi batean alako aldaketak gauzatzeko eta horretan gaude.
0: Zuk ikusten duzu gizartean eskari hori?
26: Nik ikusten dut eskari hori ozen gizartearen sektore batean, sektore euskaltzalean, eta ez da txikia sektore hori. Bueno, nik uste dut bueno, euskaldunak Nafarroan portzentualki sektore txikia izan arren, euskaltzaleak euskaltzalean sektore asko handiagoa da, ez? Eta euneko, bueno, 45-an, 40-an, nik kokatuko nuke eskaera hori. Baina kontran daudenak oso sutxuki daude kontra eta bueno, esan bezala, gure lana da erakartzea, seduzitzea, hurbiltzea, jarri nahi duzun hitza, baina hori izan behar da, gutxiengoan gaudelako, gutxiengoan egon garelako beti.
0: Zori antzun dizuko esaten parlamentuan egin zenuen agerraldi horretan salto bat eman behartzela euskara ofiziala izan zedin Nafarroa osoan, baina hori egin behartzela neurri batean progresiboki egoera soziolinguistikora egokituta, hori nola egiten da?
26: Bueno, euskararen legeak hori ja aurreikusten du, euskararen legean erarabera eremu euskaldunean euskara ofiziala da eta hitzez hitz esaten du, bueno, ba progresiboki egingo dela administrazioa adibidez progresiboki euskaldunduko dela eta hori da nik proposatzen dudan saltoa Nafarroako beste zonalde batzuetan, ez? Egia da bueno, legea ez dela aldatu alor horretan bentsat 40 urtetan, baino ekimen politikoak bai eta bultzada politikoa bai, zergatik ari naiz hau esaten. UPNren garaian euskara ofiziala zen eremu euskaldunean eta adibidez administrazio gobernuko administrazio publikoetan euskara eskakizuna zeukaten lanpostuen portzentajea 10-13an mantendu zen urte askoz. Azken 10 urteetan legedia aldatu gabe, ezin izan dugu aldatu, gehiengorik ez geneukalako parlamentuan, baino bai beste bultzada politikoa jaso du euskarak, eta adibidez, eremu horretan, eremu euskaldunean, euskara eskakizuna daukaten lanpostuen portzentajea 40%-ra igo da. Eta testu ingurua izan da, bueno, pues askoz administrazio publikoan askoz lanpostu gehiago daudela, ez? Eta aleta guztiz ere iaia irukustu da, ez? Portzentajea. Hau da, nik uste dut orain baiari garela legea betetzen. Nik uste dut UPNren garaian legea ez zela betetzen. Ezin zara egon 20-30 urtez portzentaje berdinarekin eta igo gabe lanpostu batean ere eskakizunen maila, ez? Horrela funtzionatu beharko genukela pentsatzen dut. Administrazioa euskalduntzea sari naizenean, ba horrela, tentuz begiratzen ze lanpostu dauden publikoari begira, ze lanpostutatik atenditzen dien bueno, jendartea, Nafar jendartea, eta hasiera batean mintzat, batez ere hor jarriz fokoa, ez? Horretan gaude, nik uste dut lan polita egiten ari dela, UPNren garaian Nafarro osoko datua kontuan hartzen baldin badugu 1% baino gutxiagokoa zen eskakizuna zeukaten lanpostuen portzentajea, gaur egun 5%-tik gora gaude eta jarraitzen ari gara bide horretan, oraindik urruti gaude guk nahiko genuken helmugatik, baina hori da bidea, ez? Tentuz eta zarata gehiegirik egin gabe, baina beti aurrera, eta hau egiten ari gara marko juridiko aldatu gabe. Marko juridiko aldatuko bagenu eta euskara ofiziala izanen balitz Nafarro osoan, asko zerrezagoa izango litzateke aldaketa hau gauzatzea, bueno, beste berme juridiko bat edukiko genukelako.
0: Araudia desberdina da, eskakizunak desberdinak dira, baina baduzu nola baiteko kezka Euskal Autonomia Erkidegoan euskara eskakizunekin gertatzen ari dena ikusita, Nafarron ere epai bideetara jo ote dezaken bakarren batek eskakizun horiek gehiegizkoak direla argudiatuta?
26: Bueno, nik uste dut Nafarroan paile eta eragile ezberdinek urte asko dara matzatela bide horretan. Ziurazki Euskadin, baino nahiko txolenago, hasi ziren eragile batzuk elegiteak jartzen, eta hasi ziren epaile batzuk elegite horien aurrean erantzun negatiboa ematen. Nafarroan, duela urte asko, euskaltzaleak diren udal askok, barkatu, zailtasunak dituzte, adibidez, euskara eskakizuna jartzeko kultur teknikarien lanpostuei, edo gazte teknikarien lanpostuei, eta justifikatu behar dute, eta ikerketa soziolinguistiko guztiak aurkeztuta ere, eta esan da ere, zein den de ereduaren indarra herri horretan, askotan erdi, ikasleen erdiak ara joaten direlako, ari naiz Iruña herriaz, esain beste, ere muskaldunean iaia guztiak joaten dira de eredura, baina Iruña herrian argudiatuta ere, hori ez, euskarak indarra daukala adibidez gazteen artean, eta iritsi da kontua epaileen eskuetara, eta epaileek esan dute ez dagoela justifikatuta gazte teknikaria euskalduna izatea. Orduan, pelikula hori ikusi dugu, daramagu urte asko ikusten pelikula hori, eta horren aurrean, bueno, guk aterki hori behar dugu ofizialtasunarena, baino ez bakarrik hori ikusten ari gara Euskadin, ba ez dela aski, ez? Egin handi batean, bueno, pues ofizialtasuna eskubide batzuk bermatzeko. Nik kezkaz begiratzen dut egoera, Euskadiko egoera, ilusioz ere bai, hor onartu den, espero dut onartu den legeak bere fruituak ematea, baina ez sorpresaz.
0: Aipatu duzu administrazio publikoa, hitz egin dezagun hezkuntzaz ere bai, ze Txibite lehendakariak esaten zuen Nafarroan dereduak lortu zuela nolabait euskarak Nafarroan bere tokia, bere normaltasuna bilatzea. Bat egiten duzu edo ikusitain bat udalerritan oraindik ere ez dela deredu eskaintzen, ezin dela normaltasuna hitz egin.
26: Bueno, 2015-tik, eta hor bai egon zela aldaketa esanguratxo bat euskararen legean, egia da 2015-tik, aldaketa politikoarekin batera, eta egia da Nafarroa osoan, eremu publikoan, hezkuntza publikoan, eskaini daitekela de eredua. Horretarako baldintza batzuk egon behar dira, kasu batzuetan baldintza horiek gogorra dira, adibidez, bueno, gutxiengo, ikaslen gutxiengo kopuru bat ezartzen da, 8 pertsonetan jartzen da hori, eta herri txiki batzuetan, ba, zaila da kopuru horretara iristea, pues agian urtean jaiotakoak 10 baldin badira, hori gertatzen da maiz. Baina egia da, posible badela, Nafarroa osoan de eredua eskaintza, eta egia da ordutik, batez ere Usue Barkosen legealdian, aurrera pauso politak eman zirela. Nik esan behar dut horrela ikusi dudalako, eta horrela ikusten dudalako 2019-tik ona, PSN lan horretan dagoenetik, jarraitu dugu de ereduko lerroak irekitzen, batez ere eremu mistoan edo eremu ez euskaldunean, ari naiz izen ofizialez, ez gustatuko litzaidaken izenez, egia da irekitzen jarraitu direla lerroak, baina prozesu horiek aurkitu dituzte, aurkitu beharrezko eskilituzken zailtasunak. Mendigorrian, Larragan, Oibarren, Lerinen, faltzezen hemendik hilabete batera irekiko da lerro bat de ereduan, baina niri ezait onargarria iruditzen benetan ikustea ze zailtasunekin egin behar izan duten topo hori bultzatu duten gurasoek eta eragileek, eta hori da pizkat eskatzen diogun alderdi sozialistari, errastasun gehiago jarri behar dira, benetan, ez dakit, defendatu behar baldin nahi baldin badugu, benetan gurasoen nahia edo askatasuna.
0: Hor bada errealitate bat, Nafarroa makarrik ez, Euskal Herri osoan gertatzen ari dena, migrazioaz hainbeste hitz egiten den egun hauetan, geroz eta jatorri desberdinetako familia gehiago ditugu. Zuek ari zarete kanpainak egiten, Euskara Bideak badu adibidez Herriberan etorri berri diren horiei zuzendutako

0: etorkinen porcentajea zen gaur egun Euskadin dagoena. Eta ez zegoen gobernuak egindako plan estrategikorik, ez zegoen inolako egiturarik gobernuan horri aurre egiteko, eta ez zegoen inolako plan estrategikorik euskara garatzeko. Hau da, UPNren gobernuen inakzioa erabatekoa zen bi gai hauetan, ez? Migrazioan eta hizkuntza politikan edo euskara arloan, ez? Gaur egun etorkinen kopurua edo portzentajea hobek izan da Nafarroan 20%koa da. Eta badago plan estrategiko bat, badago egitura bat minimo bat gobernuan, zuzendaritza orokor batekin, badaude bai gobernuan, bai udalerri nagusietan behintzat harrera teknikariak, haiekin, bueno, harremanetan sartzen direnak, eta gero haien gidetan, bueno, euskara badago, ez? Ni sartu nintzenean, egia da legealdi honetan oraindik ez zegoela adibidez alako informaziorik euskararen inguruan, non ikasi eskolan, non ikasi eskolatik kanpo, eta orain, bueno, pues harrera gidetan adibidez informazio minimo bat badago. Ez nuke esango aski denik, ez nuke esango horrekin eposik egon behar dugunik, baina bai aurrera pausoak ematen ari gara, eta bai erakusten ari gara kezkatzen gaituen gaia dela, ez? Eta
1: baina interes hori adierazten dute eta bat egiten dute programetara, badago lehen esaten zenuen A eredurako matrikulazio kopuru handitu dela. Hor badaude etorri berri horiek.
0: Ba, hor egoera oso ezberdina da ere eskualderen arabera. Hor adibidez, joaten bagara herri berara, non, bueno, pues herriak oso erdaldunak diren, iaia erabat erdaldunak izan dira azken hamarkadetan, iristen dira etorkinak herri horietara, etorkin gehienak zonalde horietan magrebtarrak dira, orduan gaztelania ere ez dute kontrolatzen kasu askotan, haien lehentasuna gaztelania ikastea da, eta askotan ez dira enteratzen, Nafarroan beste hizkuntza bat dela, urte batzuk pasatzen dutener arte, edo ja berandu dener arte behintzat, ez? Hor, esango nuke erronka erraldoia dela. Beste eskualde batzuetan, asko euskaldunagoak direnetan, udalek interesa daukate erakartzeko pertsona horiek euskarara, gizarteak berak bultzatzen du, parke gintzak, ez, bultzatzen du, eta parketan entzuten duten hizkuntzarekiko gertutasuna erakusten dute askotan etorkinek. Hor egoera ezberdina da, eta asko zerrezagoa da esa eredura, de eredura ere hurbiltzea pertsona horien semealabak, ez. Egoera ezberdina da, eta egoera oso ongi ezagutu behar dugu politika batzuk edo besteak martxan jartzeko, ez. Orokorrean esango nuke bide honean goazela, baina aldi berean bide honean diot interesa erakutsi dugulako, komunikazio bat badagoelako komunitatekin, baina aldi berean oso urruti gaude gure helburuetatik. Asko falta zaigu pertsona guztiengana iristeko eta nahi dugun informazioa transmititu alizateko.
1: Urtea galditzen zaizu, datorren urteko 2027ko abuztura arte behintzat zeundeke ardura posto horretan Euskara Biden, prezondeke bereskuratzeko edo politika mundutik zatu zenez politikara bueltatu nahiko zenuke?
0: Bueno, ni politika munduan nagoela beti esaten dut, hau, hizkuntza politikoa delako eta izendapen politikoa badela.
1: Parlamentari lanetara esan nahi nuen.
0: Bai. Parlamentua oso polita da, nik oroitzapen ederrak ditut eta beti izanen da aukera polita. Aldi berean, esan behar dut, hau gutxitan jakiten da, baina batera zina da jarraitzea postu honetan, zuzendari postuan, eta parlamentari izateko zerrendetan joatea. Orduan, dimititu beharko nuke, eta egia sander litzadeak gustatuko. Dimititzea, gustatuko litzadeak agortzea legealdia.
1: Zeintzo dira datozen hilabete hauetarako dituzen erronka nagusiak, non dijo nahiko zenuke? Ze falta zaizu egiteko agintaldian?
0: Bueno, sakondu nahi dugu administrazioaren euskalduntzean, ikuste dute prestatzen ari garela programa politak alde horretatik. Sakondu nahiko genuke ere doakotasunean, datorren ikasturtetik aurrera A1 eta A2 ja doakoa izanen da helduentzat euskara ikastea Nafarroa osoan.

0: ondu nahi dugu ekosistema horren elikadura egokian eta pare bat ideia berri polit ditugu buruan eta paperean eta bueno, gehien bat gero ere gure egituran, ez? Nik uste dute Euskara Bidean egitura desente indartu dela, baina oraindik aurrera pauso batzuk eman naditut, hau kargu hau utzi baino lehen.
1: Ba, Javier Arakama, Euskara Bideko zuzendaria, eskarrek asko nahi duzun arte.
0: Mila esker zuei.
1: Goizeko 9:01. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaroin Sausti, egunon. Atzo lurralde politikako ministro izan zen Ceutan, gaur atzerren ministroa bertaratuko da.
2: Jose Manuel Álvarez eguerdi partean elkartuko da, Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin, bilera egingo dute atzo Angel Víctor Torresekin egindakoaren bide beretik, eta etzi Espainiako gobernuak erkidegoetako ordezkariak deitu aurretik, adin txikiko migratzaileen egoera dute aztertzekoa, migratzaileena oroar bezala, Sirarrego ministroak egin die batzartzeko deia erkidegoi ostegunerako bertan izango direla baieztatu dute Eusko Jaurlaritzako ordezkariak bezala Nafarroako gobernukoak ere eta Popularrek bakarri gobernatzen duten erkidegoak ere joatekoak dira ikusi behar Boxekin koalizioan direnek parte hartzen ote duten bilera horretan.
1: Hori Ceutan Irunen gaur omenaldia dute egitekoa urte urren bat arteko.
2: Eguerdian egingo diete omenaldia bai, pikoketan fusilatutako biktimei, Blaiako hilerrian egin dute itzordua, 80. urte urrena den honetan, lore eskaintza eta minutuko isilunea egingo dituzte, orain 80 urte, Behorlegi koronelaren tropek gutxienez 20 voluntario fusilatu baitzituen, 1936ko abuztuaren 11. Frankoren diktaduran etzen haien gorpuen berririk izan, 1976an Marcelo Usabiega, Bernardo Usabiega fusilatuetako baten anaia hasi zen gorpuzkiak bilatzen eta berreskuratzen, eta 1978an aurkitu zuten hobi komuna.
1: Nazioartean Kolombiara begira segitzen dugu, baina Ungariare albiste izango da gaur.
2: Bai, Ungariako parlamentuak herrialdeko presidente berria izendatuko duelako, Andras Baka, bertako auzitegikoreneko presidente ohia izendatuko dute herrialdeko buru, pasaden maiatzeko hauteskundetan Peter Magyar egungo lehen ministroak hauteskundeak irabazi eta parlamentuko gehiengoa lortuta egingo du izendapena eta Tamás Xulioki hartuko dio lekukoa. Viktor Orbánek izendatu zion Xuliok eta Uztailean kendu zuten kargutik, zuzenketa konstituzionala aurkeztu eta onartuta, gaur Orbánen alderdiak ez du parte hartuko parlamentuko saioan eta bozketan ez delako legitimoa ala iritzi dute. Baka 2011an kargu gabetu zuen auzitegi gorenetik Viktor Orbán lehen ministro ohiak haren aurkako neurrien aurka hitz egiteagatik 73 urte ditu Bakak eta 1981 eta 2008 artean giza eskubideen Europako auzitegiko epaile ere izana da Estrasburgon.
1: Eta bestelako gaietan, iritsi da lan erdietara Donostiako aste nagusia.
2: Erraldoiak buru handiak kale animazioa egunean zehar plan ugari aukeran, arlo gastronomikoan lehen aldiz, kokotxak pilpilen erara prestatzeko lehiaketa ere bai, eta gauean su artifizialak gaur Britaniaren eskutik, Phoenix Fireworks etxe Britaniaren eskutik, eta gero saguesen, hauek amaituta, la orkestra Mondragon taldea.
1: Hori egitarago ofizialari dagokionez, piraten programan gaur Señora Gosaria, Elektrotxaranga, Kalejira Transfeminista Arratsaldean eta gauean Andoni Olokiegi eta Olokiren eskutik kontzertua.

0: Errepidetan baldugu eragozpenik.
1: Ez dago aparteko gora bererik alesan digu segurtasun saiak.
0: Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmet, Jon Ander Arrillaga.
3: Eguna hodei ugarirekin hasiko da, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, eta giro eguzkitsua gailenduko da eguerdira. Gainera gaur, bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoek gora egingo dute, eta Arabako eta Nafarroko toki askotan beroenak 35 grado ingurura iritsiko dira. Iparaize ibiliko denez, iparraldean ez dira inbestigoko eta kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira.
0: Iragarkientzat tarte bat eta hasi bergumen faktorian nazioarteari eskainetako solasaldia.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, atze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Otza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzotza gelditu zara.
7: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai da zozketarako.
8: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Nazioartetik datorkigun aktualitateari begiratzeko solasaldia astearteko hau, Gorka Ugalde, Italia, egunon.
12: Opa, egunon.
0: Zer modu zaude?
12: Oso ondo, ondo.
0: Bueno, zuen presidenteak, zuen zauden herrialdeko presidenteak, Giorgia Melonik emanduen azer esana, eh? Aztertuko dugu solasaldi honetan gainetik bada ere, baina emandu zer esan aste honetan, eh?
12: Bai, ni oraindik Italian nago eta beraz ez dut muga kontrolik igaro behar izan, baina bai polemika handia sortu du baita ere Italian.
0: Isa Marin, Isak ekartzen digu Alemaniako albistea. Isa, egunon, zer moduz?
13: Uno, no son todo bueno. Ondo, alako albistak entzunda ondo, baldin badaitik ere, baina bai, ondo.
0: Ongi. Urtzi erroteko txea, egunon zori ere bai?
14: Egunon, eskanezko.
0: Gaur ezin dugu hasi solasaldi hau Kolombia aipatu gabe, azken orduetako albistea da, atzo gure arratsaldea zenean Kolombian goizeko 7:30 pasa izan den lurrikara handi honi, dagoeneko eta eskuartean ditugun azken datuen arabera 112 pertsona hil dira gutxienez, bete-betean lurrikara joduen eskualdean, zauritutakoak ia 600 dira, desagertutakoak 100 eta esandako itxura guztien arabera, biktimen zenbaki horrek gorea egiten jarraituko du datozen orduetan. Eta hau etorri da gainera, Belardo de la Estrella ultraeskuineko presidenteak bere karguaren zinegin eta oso gun gutxira, ostiralean egin zuen, beraz, laugarren eguna du boterean, agintean, eta lehendabiziko krisi handiari aurre egin beharko dio. Gainera egoera errepikatzen ari da, duela bi hilabete eskase, Venezuelan antzeko lurrikara larria izan zelako. Isa, ez da batere egoera erraxa izango Ego Ameriketan eta momentu honetan Kolombian gertatzen ari den guztia ikusita.
13: Bai, bai, kezkagarria dira hemendikan ere datozen albisteak, zehazki, bueno, ikusita Kolombian ere nun eman den lurrikara, kauka baiara izeneko eremu horretan ja arazo handiak zituzten gobernuekin eta, bueno, horri indigena poblazio maundikoa da eremu hori eta, bueno, espero, ja, kezkagarria zan hauteskundeen emaitzak entzutea eta momentu honetan, ba, bueno, bai, ara, bintzate, ara begira daukagu ditugu begiak eta bihotza.
0: Urtzi, bada, nola baiteko proba ere bai, kargo hartu berria duen presidentearen zat, dela espreilaren zat, ultraskuinekoa da, esan dugu, lerrokatu da, batez ere, Ego Ameriketan, Latinoamerikan eskuineko presidenteerekin, baina hori laguntza behar da, ari dira gainerako gobernuak eskaintzen, eta horri ikusiko da nola egiten duen kudeak, eta nondik jotzen duen?
5: Bai, honek bere lardu dio, eta biztan da, bai, horrek erakutsiko du nola baita ere, lehenengo hain bizkor gertatzeak zer dakarren hemendik aurrera. Nik alere, kezka gehiago, ba, behar da kazetaritzen aipatu izan den maximare batekin, ez? Horrelako tragediak edo hondamendiak beti hurbiltasunaren arabera neurtzen direla, ez? Eta nik behintzat bi ere mutan behintzat, ez badak, eta ez Euskal Herrian adibidez, ba, Kolombiar biztanle kopuru handia dago, ez? Edo, han jatorri duena, eta nola baita, ba, ziurrenik hurbil izango dugu baten bat, lurrikara gertatu den ere muen edo, ba, seniderik edo familiarik baduena. Eta gero, bueno, ba, nire kasuan ere orain Garabide elkartean dihardut eta hor badugu proiektu dut bai, Kaukako aranean eta atzo berala iritsi zen handik mezua, fuerte jozuela eta bueno, ba, gurekin ari direnak atzoko azken albiste bintzat honik zeudela, baina bai, itxura gogorra izan zela eta orain dik ere, ba, tamalez lehenengo datuak edo ematen ari garela bai.
0: Guk eskoratu ditugun datuen arabera orain arte autentu hau dintzen zanbar dugu, baina orain arte Euskal Jatorriko edo Euskal Herritarrik ez legoke biktimen artean, ikusi behar da zenbaketa horiek aurrera egiten ote duten, badakigu oporretara jende asko joan adala, han ere eskualdean, justu bete-betean joduen eskualde honetan ere badirela Euskal Herritik joan dakoak ere bai, beraz, datozen orduotan gertutik zaindu beharko dugu, Gorka, zer esan nahiko zenuke gaionen inguruan?
12: Bai, beno, orokorrean alako hondamendiek beti eragiten dute gobernuaren ospean, ez da? Eta edozen legealdi hasteko modurik txarrena da, dudarik gabe. Beraz, ikusi beharko dugu nola gobernu berriak kudeatuko duen katastrofea.
0: Ba, hondamendia esandako handia, kudeaketan begia jarrita izango dugu eta erreskatean ere bai. Gaia zaldatu nahi dugu, nazioarteko beste hondamendia handi bati begiratu nahi diogu. Kolombiak orain duela bilabete Venezuelak eta nazioartean atzerrian gertatzen eta gertatu diren hainbat gauzek bigarren maila batean itzalean utzi dute beste krisi humanitarioa handia, Gaza, aspaldi honetan esandakoa bigarren lerrora pasada, 10 hilabete dira suetena sinatu zela, baina erasoak ez dira eten, bazegoen itxaropena egorari emango zitzaiola buelta estatu batuek iragarri zuten suetenaren bigarren faserako planarekin, 15 puntuko plana zen, baina kontua da, asteburuan Netanyahu ezezko borobila eman ziola, ez du bide hori onartu, jamás erabat armagabetu arte, ez dela Israelgo armada erretiratuko, hori esan du Netanyahu, eta horrek jakina egoera zaildu du.
10: Israel shonelet mizbar 15. Tzal lo ebatzea nesiga kolshi.
0: Naiz eta Hamasek esan duen planarekiko konpromiso osoa duela eta armagabetzea onartu, Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitariori bidea irekitzen baldin badio behintzat. Eta hori ez da gertatu eta horregatik, hori gertatu ez delako, egoera zein den, Gaza barruan nola dauden, gertuagotik jakin nahi izan dugu. Hamasen desarmerako proposamenaz egin diogu galdera, Raquel Martiri, Palestinarako Nazio Batuen Agentziak, UNRUAK, Espainian duen, zuzendariari, Jone Larrañaga.
1: Bai, eta orain ere, ba, ezin baikorri izan.
14: La verdad es que es difícil la situación, dado que además...
15: Egoera zaila da egiaz. Bi hilabete barru hauteskundeak dituzte Israelen, eta Netanyahuri ez zaio interesatzen Gazarako sueten benetakorik. Areta gehiago, iragarri berri du, batetik, Gazaren lurren 60%-ra iritsi arterako lurrak hartuko dituela. Eta bestetik, bere gobernopean ez duela sekula estatu palestinarrik onartuko.
14: Nunca un estado palestino.
1: 10 hilabete dira Hamasen eta Israelen arteko sueten azgeroztik, baina 1200 gora lagun hil dituzte eraso israeldarretan. Erasoak ez baitira irten. Eten.
14: Pues la verdad es que la situación es absolutamente inhumana. Hay que señalar que dentro de esas 1200 personas asesinadas por Israel hay 300 niños. Estamos hablando casi que Israel ha
1: asesinado 1200 hildako laurdenak aurrak eta gazatarrak gero eta eremu txikiagoan bizitzera behartuak.
14: En Gaza y lo que está haciendo es arrinconar, hacinar a la población en un espacio absolutamente reducido, en el que además no hay agua, no hay saneamiento.
1: Ez dago urik, ez dago saneamendurik eta apenas dagoen laguntza humanitariorik.
14: Hay que decir que, por ejemplo, en el mes de julio, el mes pasado, entraron una media de 80 camiones diarios, con lo cual de ellos aproximadamente 50 eran de alimentos. Imagínense lo que significa alimentar a dos millones de personas con solo 50 camiones diarios.
1: Eta horren ondorio da malnutrizio larria.
14: Ha detectado una malnutrición maternal y
15: ama umeen malnutrizioa atzeman da. Eta gainera ikusten ari gara aurren hazkuntzan eta garapenean arazo larriak izaten ari direla Gazan oraintxe dagoen elikatzeko aukera negargarriengatik.
14: Alimentación que se estará en Gaza.
1: Gazatar gehienek otordu bakarra egiten dute egunean eta osagai nagusiak falta zaizkio gainera otordu horri, ez dago elikadura segurtasunik. Laguntza humanitarioa guztiz blokeatuta dagoela.
14: Falta absolutamente de todo, falta alimentos, falta...
15: Dena falta da, elikagaiak, botikak, baina adibidez motorrerako olioa eta ordezko piezak ere falta dira. Argindar sortzaileak ezin litezke martxan jarri, itzaltzen ari dira. Klinikak, ospitalak, babeslekuak ezin dira argindarrez hornitu horren bestez.
14: A las clínicas y a los hospitales y a los refugios y se están teniendo que apagar y por otro lado cada vez
15: eta auto eta kamioi asko ere ezin dira erabili, ez zaborra biltzeko, ez da urre dangarria banatzeko ere.
14: Las distribuciones de agua potable a la población, que no hay agua potable. Es decir, Israel está haciendo todo lo posible para crear las condiciones necesarias para que sea imposible la vida en Gaza.
1: Ezinezkoa da horrela bizitza Gazan. Israelek nazioarteko 29 gobernuzkanpoko erakundeen jarduna debekatua dauka, tartean UNRWA-rena ere bai. Martik salatu du eurekin, UNRWA-rekin ari dela bereziki Israel tematzen. Jerusalemen duten egoitza nagusia suntzitu egin zieten, 6 eskola eta osasunetxe bat ere itxi dizkiete indarrez, eta orain Kalandiako lanbide zentroa itxi nahi omen diete. Zizjorda Ianean ere etengabekoa da jazarpena. Eta hori dena kontutan hartuta, suetena dio erabat izan dela falsua.
14: Este alto el fuego lo único que ha servido es para que Israel...
15: Sueten honek bakar bakarrik balio izan du Gazari buruz informatzen utz zeniezaioten. Gazan egoera normalizatu balitz bezala. Sinetsi zedin egoera ez dela hainlarrian. Eta jakina, ez denean informatzen, herritarrek interesa galtzen dute eta laguntza emateari uzten diote. Eta gobernuek, berdin.
14: De interesarse y deja de financiar. Lo mismo ocurre con los gobiernos.
1: Gazarako lanean ari diren erakunde guztiak ondorioz, Martik esan digu, zailtasun ekonomiko handiak ari direla jasaten. Egoera muturrekoa da, krisi humanitarioa oso larria, ezin dugu Gaza astudio Martik, ezin diogu Gazaz hitz egiteari utzi.
0: Kazetariak zarete eta hirurei zuzendutako galdera Raquel Martik esan duen horren aritik. Lortu du Israelek, lortu du Netanyahuk neurri batean Gazari buruzko informazioa bigarren maila batera pasatzea, Gorka?
12: Bai, noski, sueten hoekin beti konfliktuak alde batera edo bai, baztertzen dira iritzi publikoan, baina bai, Israelen suetenak oso relatiboak dira ere, ikusi dugu ez bakarrik Gazan, baina baita ere Libanon. Baina benetako galdera da ea Israelek benetan nahi duen Hamas desagertzea edo desarmatzea. Hamas beti instrumentalizatu du bere okupazioa, kolonizazioa, baita laguntza humanitarioa oztopatzeko eta geopolitika helburuak gauzatzeko. Eta goratu behar da, Hamas Israelen babesarekin eta onarpenarekin sortu zela erresistentzia palestiniarra zatitzeko 80ko eta 90ko hamarkadetan. Eta bero, orain Israelen hauteskundetak hurbiltzen ari dira eta bake akordio batek agian Netanyahuren irudia ahul erakutsiko luke. Gainera Trumpek orain Irango gerraren porrotaren atzean utzi nahi du eta Israelek ezin du hori onartu. Israel bakarrik ez delako gai Irani edo eta Hezbollahri aurre egiteko eta Washingtonen laguntza behar du. Horregatik desarmerako proposamenari edo ez bakarrik desarmerako proposamena, baina orokorrean bake itun bat Iranekin ere uko eginez, Netanyahuk etxe zuria berriz ere ekealdi hurbilera erakarri du eta modu honetan denbora irabazten du Washington gerra berpizteko konbentzitzeko.
0: Arregarri izan da baita ere Donald Trumpek proposatutako plana izan dela, Donald Trumpek proposatutakoari ezetz esan diola Netanyahuk eta etxe zuriak ez duela oraingoz ezer esan.
13: Bai, nik uste hasieratikan eta ezagutzen ditu jadanik olako zenbait prozesu nun indartxu dien gizonezko hauek orokorrean beraien proposamenak egiten dituzte jakinda horretikan joku batean sartzen direla. Ni pentsatzen dut, eta ni politikari eta analista izan gabe pentsatzen dut Trump momentu honetan berriz ere bere urrengo jakean arituko bagina urrengo mugimendua pentsatzen ari dela, baina bi aldeak jakinda benetako irtenbide batetara ez garamatzala hemengo sasi akorde honek.
0: Nazioartean zabiltzaten kazetari gehienek, adituek esaten dute hori urrian gertatuko dena garrantzia berezia izango duela, urrian Israelgo hauteskundeak dira urtzi, urrira iritsita zer, ez nahi dut, behin itzordu hori pasata zer gertaliteke, Israelek areta gogorrago egin dezake Gazan, gauzak aldatu litezke?
5: Nik uste dorko politika gintzen, eta berriz tamalez horrenek, joretakoa dela oso urrunera ez behiratza, eta Netanyahu nolabait, hori jakin izan du, beste inor, baino beto, ziurrenik ez, hainbat eskandaluk eta auzipetuta egonda eta kondenatuta eta hau da, berak boteretik kanpo ziurrenik espetxean emaitzeko edo arriskua izango zuken eta behar den guztia egin eta zalantzarik gabe behar den guztia parean harrapatuta eta batez ere palestinarrak noski botereri eusteko estrategia bat, ez dut izango personala soil-soilik denik, baina neurri handi batean, badu noski, bere biziraupen estrategia jarrita, orduan, esango nuke ez daukala, oraintxe bertan, urritik aurrera zer hori, ez? Hona ingoz behintzat, joan hauteskunde horretara, eskuen uturretik, behintzat ez utzi inork aurrera hartzen, edo behintzat eskuen uturaren mailan eutzi bere oldarra eta bere neurria eta estatu batokin mantenduko da beti ere maitasun gorrotu izango nuen, baina maitasun gehiago eta tarteka ezin ikusi erdi antzeztu, erdi oso urrun ere iritsiko ez diren desadostasun puntu horretara, ez? Eta askotan Trumpen adirazpenak eta Netanyahuren kontrako bat edo beste esan da ere ondorio zuzen-zuzenik ere ez uste izango duenek.
0: Egutegiak ekarriko dizkigu hauteskunde horiek urrian eta urrian baita ere hiru urte Gazako zerrendako oraingo egoera larria, hau ze aurretik ere bazegoen egoera larria, baina setio hau dagoenetik eta ez dira gauzak aldatu, Europak zer egin dezake, zer egin beharko luke, isa zehor, ahoa bete zitzaien, zitzaigun, gertatzen ari zena salatzeko, baina gero praktikan gauzak ez dira asko aldatu.
13: Bai, nire itxaropena gehien bat ba, biztanlegoaren gan, edo jarrita legoke politikaren aldetik ikusten dugu ba, interesak beti handiegiak izaten direla gizakien eta personen beharrak, baino beraz biztanlegoari bai deialdia eta bai kazetaria esan duzun bezala edo komunikabidei, azken batean badakigu, jakin badakigu ba, eguardi edo afaltzeko orduan irudi horiek desagertzen behiria gure bizitzatik paskenean ba, erresegia edo zaigulako ba, kezka eta erantzukizuna eta desagertzen dela. Beraz, nik uste dut, inoiz baino inoiz eta gaur momentu honetan ere garrantzitsua dela horretaz hitz egitea irudiak edo behintzat elkarrizketan entzun dugun zela ez aztea egoera larriak dirauela eta egoera larriak denborarekin ere daraman denborarekin ere ba eragina zorrozten eta ari dela hori ez dezagulaztu.
0: Ez dezagulaztu eta gobernuak zerbait egingo te duten ikusteko dago Europako batasunean beste erabakiren bat etorri toliteken baduzu itxaropenik, orka baduzu itxaropen azuk eurtzi?
5: Nik uste dute Europa nahiko argi erakutsi duela, ez horrein uneotan ere, eta zer esanik ez ekialde urbildeko gatazka askotan, teorian izan dezaken botere hori bueno, ekonomiko esanetela gehien jota ere politikoki eragiteko azteko barne batasun hori ez da existitzen ez, eta hori gabe noski kanpora begira are gutxiago, eta alde horretatik eta gero gainera bueno ba jakinegi esalen bakarrik ez daudela eskundeak ez norberak ere bere etxean badituela etxeko lanak eta etxeko tentsioak ba tamales pentsatzen eta gainera bueno aipatu zuen elementu hori dago noski mediatikoki ere bueno ba holako gatazka batzuek jaitsi izanak eta berro horrek ere pentsarazi beharko dugu beste gatazka batzuk ere badaudela eta tamales oso larriak direla ba Orantxe bertan, Etiopian berriz ere tentsio izugarria ez, ikusten da iparraldean, eta berriki aneretik rein garra itzela izan zen, eta bueno, ba, horiek nola gaitera esakule ez dute mediatiko kizera arretan dia izan, baina galtzen dena noski, eta nola baitko gerra hot zantzeko puntu horretera iristen direnean, edo gatazka izoztu puntu horretera, bat ziurren ikorda biztanleriak noski puntu daten esan liteke, gerra gorrien edo goriena baino hobea izango dela egoera, baino ez da inundik inora ere onargarria eta bizitzeko gutxieneko duintasun bat eskaintzen duena.
0: Korka, amaitzeko?
12: Bai, Kurtzik esan duen bezala Gaza ez da ahaztu den gatazka bakarra, beste asko, bueno, orokorrean oso azkar ahazten dugu iritzi publikoan, eta adibidez ahaztu dugu Afganistanen talibanak boterean daudela edo Mexikoko narkoak edo Kongon, Sudanen, Etiopian, Somalian dagoen dauden gerrak, Myanmarren dagoen gerra zibila. Beraz, ez dira bakarrik gatazkak ahazten, baina zenbait gatazkak edo gerrak ez dira ezta ezagutzen. Ez dira orokorrean iritzi publikoan ez da hitz egiten.
0: Afganistan aipatzen duzula, ostiral larun bat honetan hilaren 15ean beteko dira 5 urte estatu batuetako tropak lurraldea utzi zutenetik eta talibanak berriz ere atzera bueltan gobernura iritsi zirenetik, gogoratuko dizugu, aurreratuko dizugu, etzi ostegunean tarte berezi bat egingo dugula hemen faktorian hitz egingo dugu Afganistandik Euskal Herriera etorritako emakumeekin eta baita ere beraiekin lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeekin eta kontatuko dugute zeintzuk diren azken albisteak Afganistanen beraien ingurukoek, senide eta lagunek kontatu dietenaren arabera.
16: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: 9:30 jotze ardira errepiden inguruko informazioa izaroin sauztei.
17: Arreta nazional bat errepidean Andoain parean ibilgailu bat matxuratuta dago Donostiaran zertzentza lekuan da trafikoa bideratzen.
0: nazioarteko sola saldi hau amaitzeko gaia ze erabat aldatuko dugu eta udako oso oso gai bati helduko diogu nudismoa hitz egin behar dugu. Gurean aspaldiko urtetan berantza egitenen ari den ohitura dela somatzen dugu Euskal Herrira. Ez da oso joera zabaldua izan egia esan, baina bazirenan eta hemen eguzkia larru bizitan hartzeko ondartzaguneak, gero eta jende gehiago eta gazte jenderik ere apenas ordea, ez nudismorik eta ez ere toplesa, hori jabetu gara, hori ikusi dugu, gero eta emakume gutxiago ikusten dela bularrak biztan, seguraski guztia sare sozialetan zintzilikatzen duen gizarte honetan bizigarelako eta biluzik erakusten gaituzten irudiak zabaltzeko nola baiteko beldurra dagoelako. Eta galdetu egin nahi dizuet, Isa, Alemanian ere ikusi da joera hori, aldaketa hori, badirelako aleginean tradizio horri eusteko hainbat naturir guneak esango dugu, ez da, edo hainbat esparru.
13: Bai, bueno, bitxia da ze Alemanian benetan ba naturismoaren edo la edo FKK izeneko lekuen ba lehenengo mailako lekua izan da beste lurraldekin konparatuta eta tradizio hau mantentzen bada ere eta esan behar da ba gorputz librearen tradizioa edo gorputz librearen kultura da bere benetako izena. Beraz, ez da bakarrik larru bizitan jartzea baizik eta naturarekiko lotura eta ba bizitzea zenbait mugetatik kanpo eta ba hor leku hoiek oraindik indartsu mantentzen badira ere eta tradizio handikoak badira ba horra dijoan jendea esango nuke 50-etik korakoak direla eta gazteagoak ba bai ba agian bizi duten ba kultura sexualizatu batin horren menpe edo horren bildur direlako ba bai bere gorputzak gero eta gehiago estaltzen dutela.
0: Berez 19. mendean sortutako tradizioa da, zuk esan duzu FKK siglekin ezagutzen den Alemanian, urteok errezpa gaude, zu ikusita zaude normaltasun hori Alemanian.
5: Bai, ni dola 20 ia mendela urte nere gonitzenan handik bizitzen eta osoroitz bai polita daukat hor Berlinen Friedrichshain auzoan bizi nintzela eta atzeko parkeran egoten ziren ba bai adineko talde bat batez ere izaten zen nahiko nagusiak beharra da ere ordutegiagatik ez bekainerako lanean edo ikasten egoten ziren orduan ba han batzen ziren uda eta zein negu eta egunero ba gimnasia pixkat edo ariketa batzuk egiteko eta aukeraz banago edo han ibiltzen ginenen artean komentatzen zen ba iria batu zenetik eta bueno pixkat bestelako modernizatze neurri batzun artean udalak ere mugatzeko edo ez holako praktiketarako gune zehaz batzu mugatzeko asmo dut ez dukan baina adineko jendeak paso egiten zuen erabat eta pixkat bueno ba polita zen ere ikuste ez nolako askatasunez bizi zuten ura eta udalak ere holako mugak jarri nahi zituenan ere beraiek bueno erabat ordura arteko ohiturari jarraitu eta entzuk horrelako mugatzeko alegin ere bai.
0: Gorka horre Italia Mediterranoko ondartzetan izan da praktika hori?
12: Bai, badago praktika baina ez da tradizioa edo ez dago mugimendu sendorik Ipar Europan bezala. Gainera, Italian ez dago estatu mailako edo lege nazionalik nudismoari buruz. Oso eredu dezentralizatua dute gai honetan, udalek eta eskualdeko gobernuek finkatzen dituzte arauak. Eta gainera, kontuan hartu behar dugu Italiako ondartza gehienak pribatuak direla, eta hauetan normalean debekatuta dagoela nudismoa praktikatzea. Segurazki jabeek, familiak edo bezero mota guztiak erakarri nahi dituztelako eta nudismoa onartuz gero agian bezeroak galtzeko arriskoa lukete ezta. Ondorioz Italian oraindik praktika marginala eta oso kontrolatua izaten jarraitzen du.
0: Iza, Alemania datorren iraganetik etorrita eta datorren tradizio horretatik etorrita, ez dakit hasiote den buelta manaian, ze izan badira klub batzuk, eta ez dakit hasiote diren berakada honen gainetik nola baite naturismoa indartu nahian berriz ere?
13: Ez berakada ez da horren bestekoa, oain dikan ba, urtzik deskribatu duen bezala, oain dikan leku asko daude, nora dozein jundaiteken, eta gainera kombinaketan nahiko naturaltasunez ere ematen da, ba, badago testilez dagoena esaten den bezala, eta testilik gabe, osea, arropari gabe ibiltzen dena, eta bata bestean onduan ibiltzen dira bai aurrak, bai adinekoak, bai kiroletan, bai uretan sartuta edo eguneko edo zein ariketa lantzen. Nik uste dut Alemanian oraindik oso sartuta dagoela oraindik tradizio hori. Alemanira jo nintzenean adibidez, Alemaniako estereotipoaz edo hitz egiten zenean, etzan falta FKKaz hitz egitea. Beraz oso ez da bakarrik kanpus hemen gondartzetan ikusten dana ropa kendu edo ez, baizik eta bizitza ulertzeko modu baten adierazpena, eta oraindik mantentzen da.
0: Oraindik hausten zaio, naturarekiko lotura horri, hor estatu batuetan baduzu esperientzia zuk urtzi, horko ondartzetan, bertako ondartzetan, hau pentsa ezeina da, naturismoa pentsa ezeina da.
5: Era bat, bai. Horregatik aipatu duzunen ez, eta ala izango da, noski, hemen ere, Europan ere beherantzuala joera hori, eta dena delako, baina nolabait, estatu batuetatik zatoztenean, nola, askatasun asko handiagoz bizi duzu zure gorputzarekin, hau da hondartzara jotzen egingo duzu ez, baina bueno, bai arropa aldatzerakoan edo pentsatzen emakumeak ere ez bularra biztan egon edo pixkat han badago horrelako ez dakiten presio edo denak elkarri ezarritako muga batzuk edo puritanismo puntu batetik datorren, baina bai oso muga zorrotz batzuk badaude. Legez ezain beste, nik uste New Yorken eta beste lekuren baten ere lortu zutela, ez, nola baitera eskatasun personalaren baituen individuak nahi zuen egiteko eskubidea edo onartzea, baina ez da praktikatzen, ez da go, eta gainera kolorraldetan ez da gertzen, eta gainera hori susmoa daukat, nola baitere, ba, bueno, sare sozialetan ere eta ezartzen diren neurriak hortik datozen, ez, estatu batuetako biluztasunaren arauetatik datozen, ez, ba horrek ere badauz kondoriak ez, eta nik uste neska askok ere beraiek libreki, bueno, partekatu nahi zen dituzten beraien lagunen arteko argazkiak, eta las, ez dakit izan ondartzen, eta iritsi direla ez, horrelako zigorrak edo sare sozialen aldetik jasotzena, azkenan estatu datuko enpresak direlako ez, hau da, edo mutilen neska mutilien artean lasai ibilita, eta justu hori, neskanen gana erreparatzea, eta barrez, edo, bueno, horrelako anekdotak, edo debekuak, eta horrelakoak, asko gertatu dira, eta nola baitere, estatu batuetako kultura, tradizio, edo dena delako hori, gaur egun beste gai batzutan bezala mundu osora hedatzen da.
0: Aipatu ditugu guk sare sozialak eta irudiak zabaltzeko arrisko hori badagoela, eta kaso horregatik ikusi izan dugula udara honetan ez akaso bereziki, baina azken urtetako joera gure inguruan Euskal Herrian ere toplesera jotzen duten emakumeak geroz eta gutxiago izatea. Hemen ere egin liteke irakurketa politiko bat ultraeskuina indartzen ari den honetan, nolabait gizarteari ote den puritanismora egiten, baita ere esparro honetan, ez dakit hori ikusten ote duzuen, edo irakurketa urrunegi joatea ote den.
13: Bueno, irakurketa hori... barkatu.
0: Esan.
13: Bai, nik behintzat irakurketa hori bai lehenengo lerroan ikusten dut, ez bakarrik beste ohiturak eta konservadurismoaren itzulera, eta oso lotuta dago Alemanian behintzat esaten nuen bezala bizimodu batekin, eta ez da kasualidadez 68ko mugimendutik ere indartuta zetorrela askatasun edo sensazio horrekin lotutako gorputzerako joera, eta bueno, baneretzerte irakurketa hor dago, ez da kasualidadea, naiz eta bai babesa eta badakigun ere esaten nun bezala seksualizazioak eta dekarzkigun ondorioak, baina hemen hoxe da puritanismoak bere borroka nagusitu nahi du.
0: Gorka?
12: Bai, egia da erlijio pentsamendu puritanoa bueltan dagoela bereziki gazteen artean, baina nire ustez ez da hainbesteko mugimendu zabala. Eta nire ustez erruduna da dira sare sozialak eta postureoa, ez da, edo beno oso garai superficialan eta estetikoan bizi gara, ez da. Beraz, azken finean beti posteriorekin edo estetikoan fokalizaten bazara, norberaren segurtasun falta areagotzen duzu.
0: Hortzi gaiarekin amaitzeko, nun kokatzen zara zu, sare soziala bakarri, geopolitika, ultraeskuina?
5: Egongo da, zelantzarek gabe, olatu erreakzionario bat badator, eta hori zurren tenean egarriko da, baina nik ere uste dute puntu baten badagoela, ba hori askatasunan orait mugatzen den hori ez, eta handenok ere gure irudia zaindu beharra, eta zer zenek ez horretan beti presioan dian zurenek emakumeen gandago ez, eta orduan, ba, ia biluzik egotea gotu dago, baina bestelakoan norberak nahi bezala ibiltzea, ba beti mugatuta ez, eta bueno, ba, tamalez ba horrelako ez dakitzeko bada askatasuna galtzeko seinaleetako bat ez.
0: Bauda beteko gai honekin utziko dugu gaurko solasaldia. Gorkau galde, Isamarin, Urtzi, Urrutikoetxea, eskarrik asko gaur zortzi gehiago.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bihar EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Adi filmak euskaraz.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
5: Eta alde etxerra?
4: Pakete bat ekarri behar didazu.
5: Zer da hori?
6: Marsupilamia.
7: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
5: Oh, enaiz nizan.
8: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Ze gozoa.
12: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
13: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
14: Euskadi Irratia.

0: Mikel Faltxa, astrofizikari egunon.
1: Egunon.
0: Euskal Herria torrira. Ez dakit eklipsarekin batera etorri eta zaran zu.
1: Eklipsa ikusteko, azteko.
0: Eklipsa ikusteko ez da. Ez dugu behartu esaldia, propio etorri zara, eklipsa ikusteko. Nun ikusiko duzu?
1: Nik Gasteizen lagunekin. Uh-huh. Eta izanen da ere ETV Eskual Telebistako ekitaldi bat. Eta nik komentarioak einen ditut, eklipsain komentarioak.
0: Bihar saio berezi eskainiko duelako ETV-ek, zuzen zuzenean Gasteizik. Nun izango zara, nun ikusi nahi duzu, herria, mendialderan?
1: Bai, mendialdean, iturrietan, zehazki, zenta usu oikio da mendialdean ikustia, zenta horizontia untsa ikusi behar da. Mm. Eklipsian untsa ikusteko, zenta sortziak eterditan izan da, eklipsia eta hartako ez da xuxen gainean izanen, zeruan, behaz... aholkatzen dautziet ikustia behatzia eklipse hori mendian.
0: Eta nola dago Euskadi Irratiko astrofizikari alegiazu bezpera honetan urduri zaude, gogo zaude, segia da asko entzuten ari garela azken egun hauetan, eta zientzialari batentza, batez ere esparru hori lantzen duen zientzialari batentza, ordu hauek nolakoak dira?
1: Ze, eklipsean ikustiat. Ze gertatzen da, astrofiziko kiko.
0: Ez, batez ere zu nola zauden, urduri ote zauden, eh?
1: Ah, barkatu, bai, ni kontent, ba. Ez dakit, dila aspaldi ikusi nahi nila eklipse hori, zeren eta hogoi garren mendeko eklipse bakarra, eklipse oso bakarra izanen da, eskolegian. Hmm. Beraz, ene bizian bakarra ikusiko utana.
0: Beraz, eta, justifikatuta dago, ez da, jendearen etorrera hori zure iritziz. Milioi erdi joan etorri izango den dira, pensa Nafarroan bakarrik, Nafarroa garaian, beraz, ikustekoa dago. Eta, zientzaren ikuspegitik, ze garrantzia du, zelen esaten zen igon oso garrantzitsua izango zela?
1: Lehen garrantzitsua gozen, zenta ez ginin teknologiak eguzkia enuntza ikertzeko, baina norain uste dut baliatzen aldela eguzkiaren koroa ikertzeko, zenta untza gordetzen du, ilargiak untza gordetzen du eguzkian argia, eta beraz eguzkian atmosfera erran dezaun ikusten alda untza, eta baina gero nik ez dut untza ezagutzen, ez baitut eguzkia ikertzen, ene iker lanean. Baina ez da hain garrantzitsua gaur egun, gaur egungo teknologiekin.
0: Teknologia badaudelako eta laguntzan dutelako ikertzen eguzki eklipsea edo eklipseak orokorrean. Gaur zurekin beste gai bat landu nahi dugu, eguzki eklipse hori badator, badator bihar, baina badator beste zerbait, eta da izar euria deitu izan dena, ez da Perseidak, San Lorenzo Malkoak, honek ere badu garrantzia, ze egun beretsuan gertatuko dira?
1: Bai. Da hiru egunez gertatzen da hori, uste dut agorilean, gaur gauetik, gauean normalki ageriko da ere, eta hamairua arte, agorilean hamairua. Beraz, izanen dira, itzahi eskor, ainitz, zeruan. Eta polita da.
0: Polita da. Itzegin nahi dugu, izarri buruz Perseidak izango ditugula kontuan hartuta. Izarrak, izarren sorrera, zer dira izarrak? Jenta joko asko keztu jakingo, berez gasa direla, ez da?
1: Bai, gasa dira, eta behaz, gure adibide nausia eguzkia da, ondoan dena.
0: Eguzkia ere izarra delako?
1: Ba, izarra da. Dira, zeruko izarrak bezalakoa. Beraz, zeruko izarrak eta eguzkia gauza bera dira. Eta beraz, nola sortzen diren, badira galaxietan odei molekulakak deitzen direnak, beraz, nausiki hidrogenoz osatziak direnak. Eta odei molekulak horik erortzen dira, beraz, gravitazioen bitartez, eta kompresatzen aldira eta txinkatzen dira. Eta batzutan, hola, bolak formatzen altuzte. Eta bola horren zentroan, izaiten aldira, lortzen alditugu temperatura biziki altuak eta presio biziki altuak ere, eta batzutan temperatura limite bat lortzen alda, eta lortzen delaik temperatura limite hori erreakzio nuklearrak pizten dira. Eta bereziki fusio erreakzio nuklearrak. Eta horrek argi ainitz ekoizten du, eta beraz hartako badugu eguzki biziki dirdiratsu bat gure zeruan. Eta behaz hala pentsatu behar da, zinez da gasa bola bat, eta gasa bola hori orekan da, behaz bere gravitazioa eta erreakzio nuklearen artean. Mm-hmm. Eta hori gero hala segituko da bilioi urtez, zinez.
0: Temperatura beroa ipatu duzu, neurtuta dago jakiterik badago zenbateko temperatura den?
1: Ba, adibidez, eguzkian zentroan behar dira 15 milioi grado. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
0: Izar guztietan pentsatzen

0: zen ta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zen ta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu...

0: zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu...

0: gradon. Badira amos milioi gradon. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi gradon. Badira amos milioi gradon. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu...

0: zen ta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zen ta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zen ta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu...

0: zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan

0: zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen

0: zen ta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferent.
0: Milioi grado, badira amos milioi grado. Zenta biziki bero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.

0: Ibero izan behar da erreakzio nuklearen pizteko.
1: Izar guztietan pentsatzen dugu temperatura diferentea izango dela.
2: Ni beti zetu, imaginatu zer izango zen, hori, Berengelaren ikuspuntua, ez?
3: Hogeita bost urteko neskatu da, behar bat, noblea.
2: Hori da,
3: hori
2: da, hori da. Ba, batean, Ingelaterreko regina hor bilaketuta, ba, pentsa.
3: Zeiz egingo zuten elkarren artean? Zeiz kuntza?
2: Frantsesa. Francesa. Ricardo, gero, Ricardo beste bitxikeri bat, Ricardo beti hor Ingelaterra kartatzen du Ricardo Lebibiotzaren bandera, baina Ricardo oso oso gutxite egon zen Ingelaterran, eta frantsesa ingelesa baina oskoz gehiago hitz egiten zuen, solasten zuen, hori da beste bitxikeri bat.
3: Berengelak, euskara baltzekien?
2: Ez da, ezin dugu ziurtatu, Ximenotar dinastiak euskara hitz egiten zuen ala ez, baina zegatik ez, Gariko Nafarroan, euskara... Nafar populua ziren, bueno, kopuru asko, biztanle asko euskara euskalduna ziren, zergatik ez dokumentuak ditugu eskutan, claro, dokumentuak latinez bat zere idazten ziren, baina bueno, zergatik ez, agian zergatik ez Berengela zen euskalduna izango.
3: Erresumen arteko aliantzak ez dira bakarrik ezkontza bidez izenpetzen, ezkontzak dakarren horrek ere ematen dio segida. Alegia, ondorengoak izaten direnean. Kasunetan agian, bazuen nola baiteko zentzua ezkontza honek kontuan izan da, gerra kampaina baten erdian zegogu dela, eta erregeak etzuela oinordekorik.
2: Ni ustetan hori gero utziko dugu, baina segi dezagun hemen gatazka kontestuan.
3: Txibren ezkondu dira, eta Jerusalemera abiatzeko pronto daude.
2: Hori da, lehenengo Akreko iria.
3: Akre bide batez gaur egun, non dago?
2: Gaur egungo Israelen dago.
3: Ados, beraz, Akre eraltzen dira, artean musulmana.
2: Bueno, Palestina izango dugu, baina...
3: Hori da? Eta?
2: Eta, bueno, Akre ere iristen dira, eta, bueno, Akre Etiopian daukate hor, errino, bueno, kristauek, badago Felipe Augusto Frantziakoa, beste noblekin batea. Iristen dira, bueno, azten dira, setio oso gogorra da, bai katapultekin, bai trabuketekin, bueno, eraso egiten diote arresiei, bat ez zapadoreekin saietzen dira arresiak bueno, zulatzen betik. Gaita, imagine, beti esate dut, imaginatu horrein, uztaila guztu bitartean gaude, imaginatuan gau, beroa, gaixotasuna, sukarra, zabalduko da gainera, gaixotasuna, kristau ejerzituaren ejerzituan, noble, goi noble nahikotxo zenduko dira, Ricardore gaixotzen da. Non dago Berengela? Berengela beti erretaguardien egongo da, mekaro, horrein guztionen testigu da. Asko laburu bilduz, negoziazioak daude, gogoratu Saladino, badaukago hor musulmanen buru militarra, edo musulman mundua, militarki, bueno, bat lortu duen buru militarra, eta negoziazioak daude Ricardo eta Saladinoren artean. Negoziazio hau horret egingo du, eta menetoriko da, erugarren gurutzan daukagun, gertakari beltzenetariko bat zergatik, ba, bueno, Ricardo baitu 3000 inguru musulman bere menpe, eta erabakitzen du, bueno, hiltzea, hau da, lepoa moztea, da berak bere ejerzitua horiak jarraitu behar du, eta horiak itzen du 3000 bat musulman, justu Akreiri aurrean hiltzea. Berengela guztionen testigu izan zen, ez dakit testigu zuzena, ez dakigu, baina kara hor dago, kontestuan dago. Bale, gurutza da aurrera doa, eta hurrengo helburua zen izango da, Jafa ezinbestekoa da, gero hortila Jerusalemera joateko. Pentsa, karo, nola denbora guztien ari gara, lursainduaz, tierra santa, baina begira, nola, historioa jotzen badugu, nola odol jarioa etengabekoa izan dela lursainduan. Gurutza da, aurrea doa, non dago Berengela? Berengela erretaguardian geratzen dela, badirudi Akren geratzen dela. Ricardo saiatuko da, bita egingoetu saiakerak Jerusalem bere ganatzeko, Frantziako erregea bultatzen da, gero Ricardo bakarri geratzen da, bueno, porrote egingo du, ez du lortuko Jerusalengo hiria berreskuratzea, eta Saladino ere, bueno, desgasteare, Saladino, bueno, martxa horretan, Jafara, suertatuko da Arsufeko bataia famatua, Ricardok oso oso ongi eutxiko dio eraso honi, baitu templariak, hospitalariak, bere zaldunak, fiantari oso ongi oso ongi eutxiko dio, porrote, Saladinok, pixkat prestigio galtzen du, porrotonen ondorioz, eta bueno, negoziazio honetan Saladinok, bueno, akordatu dute utziko ditu Kristau erromaesak Jerusalengo hiria bizitatzen, bueno, hor dagoen Kristoren sepulkro zain du, edo santu sepulkro bizitatzea eta erabarean, ba, bueno, Tiro, Akre bezalako hiri oso garantzitsuak momentuz Kristau eskutan geratuko dira. Eta, karo, beste Kristauek, bueno, Jerusalen berreskuratzeko nahi hori, pues bertan bera utziko dute.
3: Bai.
2: Eta gainera, claro, oso berri txarrak iristen zaizkio

0: Ricardo hori zergatik, Ingalaterratik, beste unean, goratu nola ipatutzen nuen Robin Hood.
1: Bai.
0: Eta ipatutzen nuen Juan Sin Tierra famatua. Ba, iriko zizkio berri oso txarrak, eta bueno, Juan da bor David...
1: Anaia bihurria duela.
0: Hori, anaia bihurria, bai. Hori dago, komplot bate burutzen, pos pixka tronura iritsin eian, beraz, bueno, itzultzeko garaia iristen da. Berengela eta Ricardo itxasontzi berean bueltatuko dira? Ez. Berengela eta Ricardoen arreba, lehenengo Siziliara, gero Italiatik, eta gero Frantziara sartuko dira, Le Mansen geratuko dira, eta Ricardo bestetik beste bide bat hartuko du. Asko labur bilduz, gaur egungo Austrian, ez banago ker, Ricardo baituko du Romatar Imperio Sacroren noble batek askatzen dute, bueno, diru kopuru oso handi baten truke, eta zein da galdera? Bale, Ricardo aske dago. Ricardo eta Berengela elkartu ziren berriro?
1: Ez. Inoiz ez?
0: Bai, baina, karo, maite menduzin elkartu ziren, hau ez da amoio historia bat, hau ez da historia romantiko bat, hau mugimendu politiko bat da, hau arrazoi politikoengatik gauzatzen den aliantza bat eta ezkontza bat da.
1: Eta ondoren gorik izan altzuten?
0: Ez, hor dago, badirudi bai oso gutxitan elkartu ziren, erlazio oso urriniko erlazio izan zutela, diote historiari askok, eta Ricardoren bihotza, no zegoen, baguda zelaian. 1180 urtean Txaruseko gazteluaren setioan Ricardo zenduko da, bueno, bai, estabezi bat lepoan joko du eta zenduko da, eta Ricardo zendu ondore, bueno, ikusi dugu, ez duten inordikorik izan. Urrengo galdera, zein da? Zer gertatzen da? Edo zein izango da bere engelaren bizitza ondoren? Ba, garaiko kronike, baita, oso kronika, bueno, ez daukagu informazio askorik, baina, karo, bera zein zen, bueno, garaiko edo Berengelaren estatusa zeukaten emakumen modeliko, ez? Izan zela, bueno, una mujer devota, ez? Bo, oso bizitza sume eraman zuen, monasterietan, elizak eta monasteriei donazioak eman zizkion, alargun, ez? Isilik, lasai, horre monasteriei, bueno, donazioak ematen eta bar, zein zen garaiartan ez emakume modelikoa. Eta badaukagu beste bitxikeri bat, kronike esker badakiguna. Goratuna, orain aipatu dugun Juan Sin Tierra errege hori, nahi bi horri hori. Zer gertatuko da, badakigu Berengela eta Juanen artean liskar juridikoak egon zirela. Zergatik, Berengela, alargun bezala, dote bat jasotzeko eskubiat zeukan, baita, bueno, diru kopuru bat jasotzeko eskubiat zeukan, eta Juanek ez zion kopuru hori eman nahi. Beraz, egongo dira hor, izango dituzte, bueno, egongo dira hor, litigiotan eta, bueno, gatazka juridikoetan, aita santua sartuko da erditik, eta aita santuak Berengelari emango dio arrazoia. Eta, ni, karo, beste galdera bat egin beharko genuke, ez? Lehengo, Ingalaterra erregina konsorte izan zen bitartean, ez zuen inoiz Ingalaterrako irla zapaldu, eta beste galdera bat, ez? Elkartu ziren berriro Berengela eta Antxo Zazpigarrena, bueltatu ziren Berengela Nafarroara, ba ez dakigu, gutxinez kronikek ez dute baieztatzen, eta bueno, kroniketan itzalak ditugun momentuan, ba bueno, pixkat idazten dugunok, ikusten dugu, irekitzen dizkio hor fikzioari ateak, eta bueno, ni Agea Negra leberrian, pues bueno, ni imaginatzen ditut, pues nola, elkartzen ziren, batzutan, bueno, horreagan, hor pixkat Akitania eta Nafarroko mu artean geratzen den, ja Nafar La falurralta nola hor elkartzen diren eta peskator fikzioariateak irekitzen dizkiot. Baina ezin dugu ziurtatu gutxinez dokumentuak.
1: Tuteran jaio, 20 gutxi urterekin eta interes politikoak tarteko Ingalaterrako erregearekin ezkonduarazi, Pirinoetatik Mediterraneora jo, Ingalaterrako erregin bihurtu Zipren ezkonduta, Gerra Santuaren lekuko izan, eta bueltan sestra politikoa senarra hil eta koinatak etziulako doterik pagatu nahi.
0: Tartean
1: aita santuaren eskuartzeare egon zen, eta alaxe hiltzen Berengela momentuz Ingalaterrako erregina iristera heldu den azken nafarra, esango dugu.
0: Momentuz. ez da gutxi.
1: Iñaki Zugarrondo, historia dibulgatzea eta idazlea eskerrik asko, temoraren makina hontan Berengelaren bizitza berpizteagatik.
0: Osongi, mi esker.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Bihar... EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Adi filmak euskaraz.
7: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
8: Eta alde txerra?
7: Pakete bat ekarri behar didazu.
8: Zer da hori?
9: Marsupilamia.
10: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
8: Oh, enaiz nizan.
11: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Zabor artean topatutako The Doorsen diskoaren doinuak ari gara entzuten. Zestapuntak urte batzuk igaro zituen larri xamar, baina badirudi apurka indartzen ari dela. Hainbat ekimen ari dira egiten pilotako modalitate horren biziraupena bermatzeko, eta horren erakusgarri dira Lekarozko aterpetxean pasaden asten elkartu ziren 42 gazteak. Euskal Herriko hainbat txokotatik joanak ziren bazanera, astea elkarrekin igaro zuten, ikasten, jokatzen eta frontoietan elkarrekin aritzen. Kampusak iraun bitartean egin zuen osteratxo apatxi Irigoyenek, eta bertan bizi izan zutenaren berri jaso du ondoko erreportajean. Ea, nondi zatozte zuek?
1: Mutriku, berritxu.
0: Berritxu, eta eskuinaldera beste bi protagonista dauzkat?
1: Berritxu eta Mutriku.
0: Bueno, ba, Mutrikutik eta Berritxutik, Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak. Aizue, eta zuen izena nola dira?
2: Ian, Aimar,
3: Aitza
4: eta Oier.
0: Zergatik apuntatu zarete kampus honetara?
2: Ba, zestan ibiltzeko eta ondo pasatzeko.
0: Zuek zestan aitzen zarete zuen herrian?
2: Bai.
0: Eta ze eskolarekin aitzen zarete?
2: Ni
0: edo ze pilota eskolarekin?
2: Ni Berritxuko.
0: Berritxuko, zenbat zarete, asko zarete?
3: Ba, zenbat izango, ba. Ba, bai, ezka gitxibe.
4: Ian.
0: Horrek esan nahi duzu, ene herrian, afizio asko dagoela.
3: Bai, Berritxun bai.
0: Eta zu zergatik etorri zara kampus honetara?
3: Ba, lehen gortin betorri nitzelako, eta oso ondo pasaune balako, eta ba, zesti guztete jatelako, eta ba, zesta eskolazta.
0: Aizu, eta zu ze aritzen zara, aurreko kuadroetan edo atzean?
3: Ni atzin.
0: Atzelaria zara?
3: Bai.
0: Zenbat urte dituzuzuk?
3: 11.
4: Nik 13.
2: 10.
5: 10.
0: Beraz, 10 eta 13 urte artean dituzue. Eta zuek besteok zer aitzen zarete? Aurrelari, atzelari?
2: Aurrelari.
0: Aurrelari. Eta hemen bestaldean?
4: Aurrelari.
0: Eta laugarrena?
4: Aurrelari.
0: Aurrelari. Hemen orduan atzelari bakarra dukago eta hiru aurrelari. Eta zein da zuen jokaldiri gustokoena edo? Kontai dazu?
2: Kortadi.
0: Kortadi. Hori nola egiten da?
2: Ba, txapa gainin botata.
0: Biparetarekin edo bipareta gabe?
2: Bipareta gabe.
0: Eta hori zer egiten da, ez esta errebesez hartuta?
2: Eskumaz.
0: Ah, eskuinarekin kortada, bai. Paretera, hori jokaldi zitala duzuzu.
2: Bai.
0: Aurkariak zer diot, beraien aurkaritzen dienak, jokaldi zitala alda hori, berea?
2: Bai.
0: Bai?
2: Bai.
0: Zaila alda, errestatzea, jasotzea?
2: Batzutan.
0: Batzutan, baina ikusten zaituzu abila zarela, zuk agian... Erantzun ingo diozu ongi.
2: Bai.
0: Zure jokaldi guztokena zein da?
2: Bipareta.
0: Bipareta. Errebesez edo eskumaz?
2: Errebesez.
0: Errebesez, eh? Ostra, horretarako teknika asko behar da, eh? Eta laguntzen dizuete kampus honetan teknika hori lantzen?
2: Bai.
0: Nola laguntzen dizuete esate baterako?
2: Lehenengo paeta eskerrekoa dale eta ero ba, dale bestiatea. Kampoa jutia zabalea.
0: Baina ez gehiegi, ze bestela falta.
2: Bestela falta.
0: Eta txapa gainean, noski? Atzelaria zara hitza. Atzetik ere jokatu daiteke, ola jokaldin ematen
3: duteke. Bipareta.
0: Bipareta, atzetik?
3: Bai, eskumiaz.
0: Hemen bestaldean gure launak. Barre egin du, zerratik?
4: Matematik joko jalako.
0: Baina horretarako, baina kasko erabiltzen duzu,
4: Bai, baina igual dizuko peizkarrian.
0: Hori ere egia da.
6: Naiz Angel Gamarra, di dakaslea naiz, baina kaso honetan ba naiz Euskal Jai taldeko burua edo, bueno, pues, lagile bat, nola baita esateko. Arduratzen naiz, pues, hori, ba, infrastrukturak edo ingenieri, edo pues, gainerko gauza gantolatzen, eta nire lana da, pues, hori, pues, denetan gainean egon. Frontoiak, jatetxeak eta dena. Hori da.
0: Duz da pixka kampus honetako buruzagia.
6: Bai, intendentea, gu deitzen gara intendentea, bai.
0: Aizu Angel, kampus hau nondik sortu da, zenbagarren urtea da?
6: Bai, hau da, zazpigarren urtean, eta hori, konfinamendoan edo COVID garaian, hasi ginen, zeren bagi egon ginen, hiru hilabetez pilotan jolastu gabe, hori, buz, piztu zitzaigun argia eta zan genuen hori, venga, guazen pilotan jolastera zen, ezin baizen. Hemen, batanen, baziren, hiru frontoi ireki eta libre, eta hasi ginen jolasten, eta gero hasi ginen aterpean. esperientzia izan zen Arraspolita, hori ba jende guztia txundituta, 18 ikasle edo pilotariekin egon ginen goiz eta arratsalde eta gauez jolasten eta handik pues abiatu ginen. Hau da 7. urtea eta hau da helburu, pues helburua da honea etorri, aste batez jolasten egoten eta teknifikatzen. Bide nabar, edo aldi berean, badira, pues, beste motatako helburua lortuz. Pues, izan behar gara ezituak, ezin ditugula takoak izan, ezin dugula kejatu eta izan, ezin behar gara, izan behar gara lagunak, eta hoi da gure baloreak. Eta hoi da transmititu eta landu egin behar duguna.
5: Beraz, teknika erakusten diezue, baina beste balore batzuk ere bai, ezta? Jokotika arago dauden horiek, disiplina horiek edo ba, jarrera horiek.
6: Hori da, nahitaz pilotari izan altzateko, pues pilotari izan bazarela, baino modu esklusibo batean. Ezin duzula zure honetik atera. Eta ezin duzula pilota bat faiatu eta mekago, ezin da. Ordan zein behar duzu, barnetik edo barneruntz sartuz. Eta hau entrenatu egiten da. Hasieran bronka, baino gero ulertzen dute. Eta esate baterako ezin da kejatu, ezin zara ai, pues ezin zara kejatu, kejak ez dira onak. Orduan zein bar duzula, konpondu, isildu. Eta hau da naita nahiezko helburu bat.
5: Nola hartzen dute, gazte gau guztia, sermoia guztia?
6: Pues badira denetik, lehenengo biegunetan badira pues ulerte zeina, baino azkeneko biegunetak denek egiten dute.
5: Aizu Angel, nondik etortzen dira kampus honetan parte hartzen duten gazteak?
6: Ba, urtero, pues, toki ezberdinetatik, etorri izan dira Frantziatik, zen Frantzian badago zesta puntako fama hundia, Mexikotik, aurten berriz, hori, matrikula zabaldu, eta etorri izan zitzaizkigun. Bi astetan, denak, Bizkaiatik, Gipuzkatik, Arabako batzuk, eta Nafarroko gure klubeko 42.
5: Kampusean aipatu dizkigute izen batzu, Mutriku, Berritxu, baita ere Cabanillas, Nafarroan...
6: Markina, Gasteiz, bai, Donosti, Hondarribi, Tolosa, pues, oie dira, kluba, bagara hogeita hiru klub, baina hemen sartzen ziren soilik berrogeita bi, orduan, pues, hori, gaur egun jaialaia edo zesta punta gora doa, eta hain bada, pues, fama hundia eta jendea jolastu nahi du.
5: Bastandarra falta zaizizu, eh?
6: Bai, iaz, bastango udaletxaren esker, pues sortu eginda, zestapunta eskola berri bat. Irakaslea gure familiakoa da, ordoan, pues irakaslea hemendi dabil, eta ikaslea badaude amagoz ikaslea. Hitz egin esan genuen, eta ipatu genuen, pues baita parte hartzeko, eta etoriko zirela. Baina badirela urte bateko pilotariak, eta nola bitezateko, pues hori, astapeneko lehenengo pausetan. Badira pilotariak, eta gainera hemen batanen badago beste gauza bat. Genetikoki eramaten dela pelota. Orduan, edozein tresnerekin, edozein pilota motarekin, bada pilotari bat batanen. Ez daki zer dagoen hemen, bai usten duzu mutiko bateri, doneska bateri, pilota bat, eta badaki jolasten.
5: Zesta punta beti lotzen dugu, ez? Bizkaiarekin gehiago, Gipuzkoako kostalde hori, Mutriku inguru hori, eta bar. Baina Nafarroarekin ez hainbeste. Ez dakit, hemen gehiago eskuz jokatzen da, palaz jokatzen da...
6: Bueno, hemen Nafarroan badara matzagu 30 urtez. Zesta puntan eta eskolatan eta zesta punta uztartzen. Gertatzen dela da, Bizkaian badara matzatela 100 urte. Ordoan, pues badagola 70 urteko diferentzia. Baina hemen badira, lau eskola, hemen badaude pues, pilotari nahiko, palarekin parekatoa nolabait, eta jente oso famatua. Esate baterako, pues daukagu... Paco Zarratea, zer bada pilotari famatua, bada pilotari ezaguna, eta figura, gertatzen da, pues figura hoie, pues hor daudela, baino guk ezagutzen duguna, behar bada kanpoko batek ez du ezagutuko.
5: Zer ikasten dute teknikaz eta... Bai. Nola paiterik jarreraz aparte, beste zeo zer ere gehiago ikasten dute, ezta?
6: Bai, hori teknikaz eta frontoian egon, eta hobetu, baliatu, eta jolastu, pues bada ere bai, kirola bizirik erauntzeko, pues badira naita nahizko bi gauzak. Guk hemen, zestapunta jolastu izateko, behar dugula zestero eta pelotero. Orduan, hori da, txikitatik ja esan zigutena, nahi behar duzu pelotari izan, ikasi behar duzu zisterako potzen, nahi behar duzu pelotari izan, ikasi behar duzula pilota josten, eta hau da baita transmititzen duguna. Ikasten da, oso ofizio polita da, eta nahi esko dugu. Ez badizute zistera konpontzen, zeren hau pues, bi ensaio edo bi entrenamentotan pues, izoratu egiten da, eta konpondu egin behar da. Orduan, beraiek ere ikasten dute. Hori, egon gara aste batez, eta ja badira dozena bat edo, badakitela.
5: Angel Gamarra jokatutakoa alda, ez ez apuntan?
6: Bai, nik txikitatik pilotari, txikitatik jolastu dut, txikitatik hori, ba, ateatzen, bueno, jolastu izan ditut, hemengo txapelketak, Nafarroako txapelketak, gero saiatu naiz kanpora joaten, eta Filipinetan ibiltzen, eta gero, pues, Mexikon baita jolastu izan dugu frontoi motzetan.
5: Zergatik dira garrantzitsua horrelako kampusak?
6: Pues kampusa dira, zeren da, oso intensiboa dira. Orduan, pues ikasle edo pilotarien mentalidadea hori aldatu egiten da. Pues hori, nola bizi edo nola sentitu zesta punta orain hemen. Ikusten dute badagoela, pues arrobia handi bat, badirela lagun asko. Gero neguan, bakoitza bere klubean eta txapelketetan topatzen dira eta ikusten dira elkarren kontra jolasten eta laguna dira. Gure garaian, etortzen ziren, edo bizkaitarrak, jolastu, galdo irabazi, joan, ez da agur ere. Gaur egur, pues, bezarkatzen dira, hombre, ez dakizere, eta gero jolastute elgarren kontra. Eta bada, bestea dizkidetasun bat. Hemendik aurrera, pues, zestapunta, salbatu, edo bizirik mantenduko da, beraien, esker, orduan, izan behar dira lagunak, eta izan behar dira taldekideak.
5: Beraz, harremanak egiteko, baina baita ere euskalkiak ikasteko.
6: Hori da, hori da. Gero, pues, hemen daukagu, hori, panorama berri polit bat, zeren hori, euskara nabarmentzen da zeharo. Eta gaztelaniaz, ja, ez da, badira kabaniazeko bik, ja, euskararekin ari direla ongi moldatzen, zeren daukatela ikasteko naturaltasunez beharra, nola bitezateko. Eta hori, beste guztia, badira, pues, baserritako pilotariak, orduan, pues, dena euskaraz.
5: Pilota, lurraldea, hizkuntza euskara, horiek dena batzeko ere leku aproposa izango da baztan.
6: Bai, bai, hori, baztan, hori, guk definitu izan dugunaren arabera, hori da, munduko paraizorik haundiena. Bada Iruña, kapital mundial de la pelota, baina eske, hau ez da kapital, hau da paraizua. Hemen, Elizondo, daukagu frontoi luze bat. Ez da, hau, baino politagorik. Naturala, ez du defektorik. Da, luzea gainera. Horan ozien daukagu, beste frontoi haundi luzea eta polita. Baina hemendik, iru kilometrotara, dauzkagu beste iru frontoi. Orain, egiten dugula aterpetik atera, eta bost kilometrotan dauzkagu lau kantxa ezin hobe. Orduan, hau zer da, paraizua.
5: Beraz, ez hau Miamira joan beharrik, gehiago, paradisua bastanen dago.
6: Hori da, hori da.
5: Ba, Angel Gamarra, eskerrik asko, ateak ireki izanagatik, kampuseko ateak ireki izanagatik, eta plazer handi bat izan da, mutiko eta neskatu hauek, denak, zesta puntu.

0: Hemengo xerifa, eta nolakoa da, Angel?
1: Jatorra.
0: Etxera itzultzen zaretenean eta zer kontatuko duzue etxean?
1: Ba, ondo pasada betela eta politxala.
0: Eta nungo lagunak egin dituzue batez ere zuek?
1: Kabanillas, Andoain eta Berretxu.
0: Nungoa dira oberenak? Kabanillas, Andoain, Berritxu, Mutriku...
1: Mutriku.
0: Noski, Mutriku harrak oberenak. Eta zuek zerekin geratuko zarete kampus honetatik?
2: Azkenin esperientzia guztixaz, azkenin lagunek eta itxezuz, eta ba, tratetet zuen mogun bebai.
0: Zein izaten da zuen gitaraua? Goizian goizik esnatzen zarete eta gero zer egiten duzuen?
2: Zestaz jolazta jun.
0: Eta non ibiltzen zarete? Zerritan ibiltzen zarete?
2: Elizondo,
0: Arraioz,
2: eta Irurieta.
0: Datorren udan beraz, errepikatzeko, gogoz?
3: Bai.
0: Eskolara joango zarete, pilota eskolara, eta esango duzue, ei, sin falta datorren urtean, bazanera joan behar da, kampusunetara.
2: Bai.
0: Bueno, tira lagunak, eta asko ikasi duzuelakoan, eskerrik asko guztioi, bale?
3: Bale.
2: Eskerrik asko.
0: Agur.
2: Agur.

Patxi Irigoieneke esandakoa Lekarozko aterpetxean pasaden astean elkartu ziren 42 gazte eta haien irakasleekin egindako erreportajea. Gainan dugu eguerdia albistakoaren Euskadi Irratian eta segituan gatoz bueltan. Badugu eta zer kontatua, eh?

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, bihar eguzki eklipsea gertatuko den egunean, eguraldi beroa joan etorri ugari. Eta jende multzo handiak izango direla aurreikusten duenez, Labia, Euskadiko Babes Zibileko Plana alegia, alerta fasean aktibatzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Edozein goraberaren aurrean, era koordinatuen erantzun alizateko balioko du horrek Jaurlaritzaren arabera. Iñaki Odrigozola.
2: Bihar arratsaldeko hiruretan aktibatuko da Labia, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde publikoek eta herritarren babesa zarduratuko diren zerbitzuek unean uneko egoeraren jarraipena modu koordinatuan egin dezaten. Temperatura altu eta iraunkorrengatik indarrean egongo den abisu horiari, eklipsea ikusteko joan etorri ugari eta hainbat tokitan jende pilaketa handiak batuko zaizkiola aurre ikusten du Eusko Jaurlaritzak. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordeak azaldu du zeintzuk diren Labiaren helburuak.
3: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
2: Errepideetan ertzaintzak zaintza indartuko du bihar arratsaldean, besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aperkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Jaurlaritzak beste behin gainera eklipsia etxetik hurbil ikusteko eta beharrezkoak ez diren joan etorriak saihesteko eskatu du. Kamioi gidariek berriz ezingo dute errepidera atera arratsaldeko bostetatik gauerdira arte.
1: Nafarroko gobernuak bien bitartean bigarren larrialdi maila jarriko du indarrean eklipsia ikusiko duen jendetzaren joan etorriak sutea pizteko arriskua ekarriko duelakoan. Nafarroako Erribirara milioi erdi lagun inguru hurbilduko direla uste du Foru Gobernuak, eta zelaiak lehor daudenez eta bero egingo duenez mendibideetan ibilgailuak debekatu ditu. Nafarroako foruzaingoak sare sozialetatik orain gutxi berriro gogoratu du sua piztea debekatut egongo dela, mendipistetatik ibiltzea bazter Zerbidean gelditzea ere debekatuta egongo dela eta soilik CE betaurrekoak daudela homologatuak eklipseari aurrez aurre begiratzeko. Javi Arakama, Euskararen Nafarri Institutuko zuzendariak, Euskararen ofizialtasunaren beharra aldarrikatu du gaur faktoria saioan egindako elkarrizketan. Onartu du, azken hamarkadan Euskarak aurrera pausuak izan dituela Foru Erkidegoan, baina benetako urratsak emateko ofizialtasunaren aterki juridikoa ezinbestekoa ikusten du. Ildo horretatik, Maria Txibitek Foru Hobekuntzan,

0: Foru Hobekuntzan euskara hizkuntz propio gisa agertzeko egin duen proposamenak aldaketa gutxi ekarriko lukeela uste du.
1: Hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan. Arlo simbolikoan bere garrantzia dauka, ez dut ezetz esango, baino simbolismotik ezin gara elikatu bakarrik.
0: Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak ez onartu arren Europar Batasunak adierazi du babestu egiten duela Hamas armagabetu eta Gazatik Israelgo soldaduak ateratzeko bake plana. Washingtonek bultzatu duen proposamenari ezezko eman zion eren ehun Netanyahuk, baina batzordeak proposamena babesten duela adierazi du eta garrantzizkoa dela alde guztiek bat egitea. Euskadi Irratian Raquel Martí, Nazio Batuen Erakundeko Espainiako zuzendariak esan digu Netanyahurentzat hauteskundeekin lotutako helburuak garrantzitsuagoak direla orain Gazan suetena lortzea baino.
2: La verdad es que es difícil la situación dado que además
3: egoera zaila da egia. Bi hilabete barru hauteskundeak dituzte Israelen eta Netanyahuri etzaio interesatzen Gazarako sueten benetakorik. Are eta gehiago, iragarri berri du batetik Gazaren lurren 160%-era iritsi arterako lurrak hartuko dituela. Eta bestetik bere gobernopean ez duela sekula estatu palestinarrik onartuko.
2: Nunca un estado palestino.
0: Errepidezaren nagusian gaur ere autoilarak daude trafiko ugari agatik Lapurditik hegoalderantz. Biarrizko ordaingunean hasten dira autoilarak 63an, Biriatuko ordainlekuan ondoren eta Irunen AP8an Kateako ordainlekuan Donostiarantz. Irunen Biarritzen bezalatsu 34 kilometrokoak dira autoilarak. Berriz ere 30 gradutik gorako temperatura itzuliko gara Euskal Herriko lekurik gehienetan, itsasertzeko hiriburuetan 28-30 gradu egingo du gaur gehienez, baina barnealdean Iruinan 18 gradura iritsiko garela dio Euskal Meten iragarpenak. Zerua oskarbi egongo da gehienean eta goizeko haize ahulak iparrera egingo du arratsaldean. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amabek eta bost minutu ditugu, Laia Urtiaga, kaixo egunon.
1: Kaixo, ze ondo, ze goza, ze, zeinen ondo osaldu dugun gaurre.
0: Gozo gozaldu dugu.
1: Ze ondo, ze ondo, Xerinola, eskerrik asko, merezi izan du.
0: Publizitatea egiten ari, da benetan, guk, transparentziara batekoz, eta maite zaituztegulako, esango dizugu entzuleok, baduzu amaik aukera Euskal Herrian gozo gintzaz gozatzeko, eta horietako bat,
1: ondarribian duzu. Hori da, hori da.
0: Hori da, garbi. Eta gainera jatorrak dira.
1: Bai, osongi. Eta jende jatorraren alde gaude.
0: Jende jatorraren alde gaude, eta astretan jende jatorra tokatu zegoe saioan, bai. Eta haupa, haupa, estudiontara, zein telefonoz, gerturatzen zaigun lagun bakoitza, haupa, haupa.
1: Ezu, Mikel, ospatu ezagun musika pixkatekin.
0: Bai,
1: ez?
0: Eta hane albiztuk egunduko plana eragin arazi digu gaur goizean, ze esan dakoa, esan eta esan ari gara, Etxepareko edukiontzi baten alboan disko bete kutsa bat topatu du, diskoak atera ditu eta guztiak entzuteko ari gara aprobetxatzen. San Martin, uste dut, dedorzen disko amaitu dela, ez da? Bukatu da, finito. Ba, bi diskoako albuma zen, eh? Beraz, luzen zundugu, edo kantako samotza ziren. Ja. Bueno, Laia, aukera ezagun beste bat. Hemen dugu Beethoven, Johann Sebastian Bach, Mozart, Braveheart eta Elvis Costello. Importaz bezaizu, Braveheart utzi ezakegu saioa amaitzeko? Epikarekin amaitzeko.
1: Oso ongi, Mikel, ondo iruditzen zait, baina mesedez utziko diazu sentitzen erabakitzera nola zerbait.
0: Ah, osado, osado, hartu, nahi duzuna.
1: Ola, ja, aukeratu, hau ez, eta hau ez.
0: Hau ez, diazu amaierarako. Ea, zein nahi duzu.
1: Noski, ospatzeko gogozen bilen, ba, Elvis Costello.
0: Elvis Costello.
1: Zer, musika klasikoa oso ondo, zaleak gara, baina...
0: Entzun dugu jada, Puccini, bai, oso osorik, oso eta...
1: Osondo, nesun dorma ere jarri duzu. Mm-hmm.
0: Oso ongi, ba, Elvis. Irurogeita emezortziko, This Year's Model entzungo dugu, beraz, atrako diskotik.
1: Ja, eske balada atxoak ere egin ditu, ez, Elvisek.
0: Bai, ba, no, ez dakit zer ginezuko den diskoa, ez dut ezagutzen egia esan, ea Julen hartu,
1: a ver,
0: eta lehen da biztikoa.
1: A ver, bota.
0: Ea, etxone. Ea. Balada bat nahi zenuen, ez da? Ba, jo balada.
1: Pixkaz, kontuz, hasi da pixkaz Bruce zen, eh?
0: Bai, antzun ezagun apitin bat.

0: bombada. ¿Qué es el ser diru en Bruce Springsteen esa parte?
1: ¿Eh?
0: Simple Plan.
1: Bye.
0: Es más, Ori da, es rec película Torres de Segurura esta. Bueno, eta albiz kostelo entzunez, egin dezagun entzulen tartea, oi hartzungo Xumareneko aiert eta unai entzunez, hasi genuen atzo astea, pertsonaia ezagun baten argazki erakutsi die Ainhoa Urreta Bizkaiak eta norden asmatzeko eskatu genizuen.
1: Bai, bestelako gaiak ere izan zituzten izpide, musuak, mingainarekin eta bestelakoak. Baina ez dugu horri buruz galderarik egin, baizik eta pertsonaia ezkutu baten inguruan galdetu genizuen. Nor da Ainhoak erakutsi dien argazkian ageri den emakumea?
2: Nik erraren duke Izaro dela.
3: Izaro Andres.
4: Nik Sara Kozar izango dut, adibidez.
5: Nerea Adies izango dela.
6: Olaia inziarte izaten alda Andrioi.
7: Baleteko lantzaren bat izango tea ba.
8: Nere ustez Lenny Kravitz.
9: Bilatzen egian pertsonaia Hannah Montana izango da, Miley Cyrus.
10: Rosalia. Rihanna.
11: Bat esateagatik, zergatik zaila dago niretzat, Izaro abeslaria izango duke.
12: Rosalía.
13: Argazkian azaltzen dan emakumea, Neumak taldeko kide baten argazkia da.
14: Bárbara Goenaga.
0: Bárbara Goenaga, asko kizarra ipatu duzue, Olaia Inziarte, Rosalía, Sara Kozar, emakume artista bikainak denak ere, baina argi ezagun, norden?
15: Baitzare oso urruti ibili, eh? Pistak nahiko onak izan dia. Nahiko zuzen ibili zate. Musikaria da. Abeslaria da. Eta Eneko trikitilaria ere, bai.
16: Opa! Opa! Eta zein da?
15: Bere izena da Josune Arakistain. Eta da Untza taldeko abeslaria.
0: Untza taldekoa eta orain Sune proiektuarekin dabilen Josune Arakistain zen, argazkian agertzen zen emakumea Olaia.
1: Bueno, gertu ibili dira, jartzungo gazteak, baina ez dut asmatu. Ea, solasaldiaren bigarren zati bat entzungo dugu segidan, ea zer duten izpide?
15: Ezagutzen dezue?
17: Bai. Nere abizen berdinaka.
15: Ez. Bai? Eta Untza talde ezagutzen dezue?
17: Ez. Untza bai.
15: Untza. Alda Pangora.
16: Oida.
17: Alda Pangora.
16: Ja, sonatzen zian arpegi
17: hoio. Alda Pambera.
15: Eta trekitixia jotzen du, Josunek. Badak izuzte esan zuen behin Josunek, esan zuen, hola, irrati saio batean, badak izuzte esan zuen?
17: Ze.
15: Egintzula, mingaina, zatitxu, nahita, eta intzula, hola, bi mingain puntia izateko ebakuntza bat. Ikusitu zuen joiz, batzuk mingaina bitan zatituta.
17: Bai. Zertako da.
15: Ze pentsatzen dezue, horri buruz?
16: Zugia bezala mozo derratuko dela.
17: Tori ere bebaela.
15: Ez, Josunek esan zuen, beak hori egintzula mingainarekin, hola, bitan zatituzula.
17: Ta gero elkoazten da.
15: Ez, behin zatituta, iten da, zauri bat erdian, hori ja zauria gero ja behin konpontzen da, eta galtetzen zu mingai bat bi puntiekin.
17: Zin jo, ez da konponduko ze, hauan listuakin.
15: Zuek egingo zenuk eta zerbait, horrelako zerbait zuen gorputzean?
17: Ez. Michael Jackson bezala ez. Den operatu zuen, txuri tratamendu bat ebai eman zuen txuri ja izateko.
15: Bai?
17: Bai.
15: Eta zer irutzen zaizu hori?
17: Niken nion. Ta droga gertu zitun.
16: Niken nion ulertzen. Zen razista eta bea beltza zen.
17: Ja.
15: Eta zein zuen Michael Jacksonek orduan, larrua zara bera beltza zen?
17: Ta txuria diotu.
15: Ta txuria. Ta hori etzizu ondo irutzen?
17: Ez.
16: Ez, bakoitza bere burua den bezalako nartu behar du.
17: Bai.
15: Adibidez, Josune Arakistainek mingaina bitan zatitu zuela esan zuen.
17: Egia da, esan zuen.
15: Ez da egia. Esan zuen, baina gero kontatu zuen hori gezurra zela. Orduan gezur txiki bat bota zuen. Zue gezurrak esateitu zuen?
17: Bai.
15: Denak?
17: Bai.
15: Abai?
16: Aurrekoan gura zuei esan nien, zakarra jeiztea juten nintzela, eta pelota berri janakan, eta pelota jolastia jo nintzen pixkatu.
15: Kalea?
17: Bai.
15: Eta zaborra eramantzen nuen?
17: Bai.
15: Bueno, orduan gezurra...
16: Bai, pelotana gezurra.
15: Zer esan zenuen?
16: Aita, ama, zakarra jeiztea noa, eta poltsikoan pelota berria sartu nun.
15: Bai.
16: Orduan, pentsatu zuten, zakarra jeiztea juten nintzela, eta gero, inu, zakarra jeiztea frontoian gelditu nintzen, bi bat minutu, eta gero etxea jen nintzen.
15: Orduan, gezurra teknikoki etzen nuen esan. Zuk esan zenuen, ama, zaborra botatzera noa, eta etorriko naiz. Eta hori intzen duen, ez?
16: Oi, bai, bino, Etzen guztiz guztiz egila.
15: Ja.
16: Ez esan zuen, zaborra botatzen nua eta etorren gonaz. Mino, ez du esan beste gauza ekin gozula.
15: Ez zuen esan, egingo ez zuenik ere?
16: Ja.
15: Gezurra esan, zantzure uste zu nahi?
3: Alde bat edik, segun nola itzentzun bai, mino segun nola itzentzun ez.
15: Eta zu bazina aierten aita eta ama, eta konturatuko bazina lehiotik frontoian pelotan ikusten dezula, igotakoan, etxera sartutakoan zer esango zenioke?
3: Ba...
16: Zigortuta hilabete bat telebista.
15: Zigortuta telebista hilabete bat ikusi gabe.
16: Gezurrak
5: esko pilota kendu.
16: Oida.
15: Zein da inoiz jarri dizuten zigorrik handiena, gehien kostau zaizuena?
16: Hilabete bat edo bi hilabete telebista.
5: Ezke dudakat. Egon
15: zara zu telebista ikusi gabe bi hilabete?
16: Bai.
15: Zigortuta?
16: Bai.
5: Ezke etxut asko jaso, orduan igual jasoeten handina goizian junginen ikastolara, eta sartu berginen bederatzi terditan, eta lehenago gelditu ginen lagunak pelota jolasteko.
15: Bai.
5: Eraman itxun gaietak banatzeko.
15: Bai.
5: Eta gelditzen zen bakarra, eta justo arrebata pasazien. Eta eskaini nun zeien nahizun, eta arrebak esan zuen, nik, eta lagun bat eman nion.
15: Arreba eman beharren lagun bat eman zen nion.
5: Orduan, eguardia eman zion, lehen guzua ibi, lehen guzina ibi, arreba ibi, eta neri...
15: Zuka horreti janda zen itulako.
16: Hoi zigor txarra.
15: Zigor txikia da, hori.
16: Eske.
15: Ez, hori txikia da.
16: Zema joak dia zure eta...
5: Bueno, a ver, zigorra bronka bestela. Bronka fuertena bestela bronka.
15: Xumar eta unai, gezurrek esan dezu inoiz?
3: Asko.
16: Bai.
15: Asko, Xumar? Zuk esan dezakezu gezurren bat ola itortu daik ezuna ya?
16: Era gotzen.
15: Etze akordatzen.
16: Nik bai, ingleseko presentazioa praktikatu nula. Zainan praktikatu.
15: Ah. Eta gero ondo ateazitza izun?
3: Ah, ba, nahi
16: bai.
3: Gogoratu nahi.
15: Bueno, hori ondo ateazitza izun, bazenekian.
16: Nik bai.
15: Praktikatu gabe, ondo eneko.
16: Ni gotzenaz, inun, junginen musikara.
0: Kantuan eta dena jarri ditu hain aurreta bizkaiak, mingain bi fidoen inguruan ere hitz egin dute, zigorren inguruan, dena den jakin behar duguna da, ze gezur erabiliote zuen musikako eskolan aiertek, ze gezur erabiliote zuen. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 telefonora eta parte hartu malasaskiaren zuzketan, baita faktoriako galtzerri parea irabazteko leian ere.

0: Ze... Ara, eten eginda, zer dago raiatua diskoa? Az ez ustekoa, begira, harakoa gertatzen dira mundu analogikoan. Kantuak entzuten ari gara, disko batetik ateratakoak, Elvis Costelloren diskotik ateratakoak, eta antza, ondatua dagoela dirudi. E, Fede Bertxoaz mintzatu gara, elkarrizketan agusean Leire Elizon Nikuesa badalabeko kiderekin, eta aletu dizkigu oiko sare sozialetatik kanpo dauden alternatibak. Ara, orain bai, zer gertatu da? Disko raiatua ekarri diguan albizu kondar artetik. Ja, olai arrazoi duzu, zaborretan zerratia tizegoen egia da. Beno, esaten enbilena, eh? Fede Bertxoaz mintzatu garela elkarrizketan nagusian Leire Elizon Nikuesa badalabeko kidearekin eta letu dizkigu oiko sare sozialetatik kanpo dauden alternatibak, baina ara nola diren kontuak Instagram ireki eta Jone Larrañaga ilustratzaileak zabaldu duen mezu erakurtzea eskatu behar dizut olaia, ea?
1: Poz handiz partekatzen dut, barne mundua ilustrazioa World Illustration Awards 2026 saritako editorial kategoriako shortlistean aukeratu dutela. Shortlistean egotea bera lorpen handia dela sentitzen dut, poz handia da nire lana mundu osoko hainbeste ilustratzaile inspiratzaileen lanekin batera ikustea.
0: Jone Larrañaga, kaixo egunon?
2: Egunon.
0: Eta zorionak?
2: Eskerrik asko, bai.
0: Instagramen idatzitako irakurrita argi geratu zaigu pozik zaudela, baina dagoeneko ze barneatu alduzu lorpena?
2: Ez ondio, ez egixez, ez? Ez dakite, ez neban espero, eta hori, ba, aurkestia be pixkat absurduen itxe jaten, eta orduan ba, ez neban espero aurrera joatia, ez? Eta momentu baten, eldu jaten emeia long listen zegoela, ba, esnean, espero ba, finalista, finalera shortlist horretara helduko zanik.
1: Baina, iritsi zara, Jone, Jot Down Kids aurretan arabentzako aldizkariaren azalaren gatik lortu duzu izendapena. Zuk, txikitatik marrazten duzu?
2: Bai, txikitatik marrazten dut, eta bai, eta txikitatik joan naiz klasetara.
0: Eta nondei datorkizu zaletasuna? Zera, berez era naturalean sortu zaizun zerbait edo inguruan baltzen nuen artistarik?
2: Ez, egisa esan igual baina korratzen ez igual aitzakan barara eraman ninduala oleokaja batera erakusteko eta ba, pintura horrek erakutsi zuztan, baina eguzte dut beti da nik marrastu izan dutera eta beti marrasten egan oso gauza txiki eta detaile ba, horretan buelta asko emoten otzan, ez? Amak beti izaten dugu txikitatik, ba, orokor, marrazki orokorretatik, ba, beti detaietan galtzen itzela, ez? Ta berak, ba, hortik eraman zostan, ba, pintura klasetara.
1: Baina zuk, txikitan, ez dakit gero, ilustratzaile, margolari, izan nahi zenuen, edo, bueno, bai, aritzen zinen, baina etzen nuen gero lanbide bezala ikusten?
2: Kera, txiki-txikitzen, igual edo zen gauza, tipo, igual vigilante de la playa, de bai, baina.
0: Bai.
2: Gero, ba, pinturako klasetan eta zinitzen ean, ba, jende anak izatiztan, ba, hortan hona, za, eta, gero, niri asko gustatzen jaten pintatzea, eta orduan jendeak izatiztan, zei zen goza, margolari xea, pintoria, edo artista, eta, ba, niretako zen, bueno, ba, hori baldin bada bidia, marrasten edo pintatzen jarraitzeko ba hori nahi dut izan. Mm-hmm. Ez daikizien asko zergatik edo zer, ez zerren bizan hori itxeko edo bakarren ikizien ba guztau itxe jatela. Eta orduan ba hori nahi neban.
0: Eta gero arte derrak ikastea zer izan zen zuretzat autu evidentea, agerikoena?
2: Ez. Beti izan zen evidenteena arte derrak ikastea zetik beti izan da txikitateik, ba hori, nina banez pintau, ba, arte derra zan bide bakarra bintzate nire inguruan ezagotze zana. Eta, ba, arte, batxillerra artistikoa inaban, eta gero, ba, arte derrak. Gaur igual, gaur egun, ba, ikasiko neban beste zehosez, ba, igual ilustrazioa, edo, diseño grafikoa, baina bere momentuan, ba, bakarrik zan, hori, bidia zan pintura, eta, ba, pintura ikastera nindu jarren.
1: Orduan, iaia ikasketa horiek egintzen dituen, bideak bertatik eraman zintuelako, baina etzen hainbeste argi ikusten zenuela arte derrak ikasi nahi ditut.
2: Bai, nahi nintxon ikasin, bai, pintatzea zalako, ez? Eta hori, bai, eskizuken, ez neban ikusten beste aukera posiblerik, ez? Bere momentu enzatik ez neban ezagutzen geixau.
0: Eta garai hartan, adibidez, ilustrazioi da okienez, zein zenuen erreferente edo ze ilustratzaile zenuen gustuko?
2: Ba, ezken bere momentuen, kasi, ba, hori ikasten abilen nian eta ilustrazioan mundu ez neban apenas ezagutzen izan zen. Gero etorri zen gauza bat, zatiko universidadean bukatu neban nian, zen, bueno, la pixka bat naskatuta zen, ja gehiago ez da pintatuko. Eta hasi nintzen, baina ezagan asko iraun horrak, eta hasi nintzen, ba, hiru edo lau hilabetera marrasten. Eta orduan hasi nintzen, ba, hortik urte erdira edo, marrazkilaritzakin lotutako bideak aurkitzen da. Ja, puntu horretan bai nekixen ilustrazioa existitzen zela eta beste bide batzuk existitzen zela, ez? Igual serigrafia eta ba, eta aurretik bakarrik pentsatzen eban, ba, hori deia sartezin eta pintura ikasi. Baina gero forma natural bat hemen zan marrazketa munduan sartziana.
1: Arte derrak egin zenituen Madrilen, oker ez bagaude, eta gero masterra nora joan zinen?
2: Bartzelonara.
1: Eta zer izan zen zehazki Bartzelonan ikasi zenuena?
2: Ba, Bartzelonan ikasi zenuen ilustrazio eta komik masterrak, eta hortik, ja, hortutik egin naiz batez be marrasten, eta beti marrasteko mundua edo marrasteko ilustratzaile ez, irudigile izeteko, hobeti uki ditut, ba, beste lan batzuk edo hola, eta bueno, beti zaiak era hortan ginen sorbitu.
0: Beraz, lan bataren eta besteren artean, gero zeure portfolioari forma eman behar?
2: Bai, hori bastante bide luzia izen da, bai. Eta denboria eruan doz, eta uste dut, ba, alde batera, gero bestera, eta oin ikusten dut ondela pare bat urtetatik eta azkenen zentzu bat hartzen da bila esporfoleo rek eta hau bai ba, sari hau urten zande bai ulan bueno, neri olako sari batera orkestia pentsatzen bastante absurdoa baina ba, porfoleoa revisatzen eta zebilen pertsona batek aholkatu zuztan, zuztan. Bueno, ba, nizu izan da, olako sari batera edo aurkeztuko nintzen, dare, ba, iru sari edo lau ilustrazioan munduan olakoak urtero iten dienak, eta da nik izan da, ba, zela aurkeztuko nintzen, ni horrutz. Eta absurdo ingaten, bai aurretik eta bai gero, aurkeztuta gero, baina, ba, horre momentu baten, ez nukan lan karga hundirik eta horret, esan da, bueno, kasdenko jateta aurkeztuko naiz.
0: Eta zergatik egiten zaizu absurdoa? Ze agerikoa da baduzula eskua, baduzula zer esana, zer marraztua, eta gero shortlistera heldu iztenak baita ere horrek agerian uzten du badagoela talentua hor. Zergatik sentitu erreparo horiek horrelako zerbaitean izena emateko?
2: Ba, azkenean mundu mailako sari badalako, ez? Rekonozimentu eta, ba, nik ez nahan, espero aina aurrera joatea, eta nire helburua zan pixka bat nire lanan perspektiba hori edo hartzea, ez nahan pentsatzen nien, ba, shortlistera edo helduko zanik, eta, ba, hori, zentzu horregatik bat ez bez, azkenean jende pila bat parte hartzen dau, eta, ba, ez nahan pentsatzen holan pasoko zanik, ez bez.
0: Jone, deskribatuko zeniguke jotdaunera igorri zenuen ilustrazioa nolakoa den? Zer ageri den bertan?
2: Bai, enkargo bat jo da, den esan duen bezala, nera eta gazte aldizkari bat, eta azala nire gana etorri zanean, esan sosten bakarra izan zen, izango zela, barne mundua gaia, inner wall, mundu interiorrez eta nik bueltan galderia, baina bueno zerbait espezifikoa edo ez mundu interior gaia orokorrean gai modu zabal batean eta pixka gehiatu nintzen xok, zatek esan nuen, jo, oso zabala da, ez? Eta gero pentsatzen, pentsatu nuen, jo, niri beti txikitatik esan urtean ere munduan bizi naizela, eta orduan esan nuen, ba, igual oso momentu hona da hori irudikatzeko, ez? Zer pasatzen da nire mundu urretan. Eta orduan agertzen da neska bat, neskatila txiki bat, zaldi karrusel bat edo eskuan obatzen, eta horretako zaldi estatiko bat azten da korreika alde batera, eta neskatila hori dago zaldian gainean ba, kauboi bat izango azan bezala amesten, ez? Eta ba, nina nahi irudikatu zen, barne mundu horri, ez? Azkenean dela askatasun ba, jolasleko bat, gauza dien posible, ez? Mm. Eta ba, hori irudikatzen ninaan, eta ba, gero hori uste dut horregatik, beragatik aukeratu nioan marrazkia aurkeztea eta ez beste bat.
1: Jonez, bada polita lehen esan diguzu ez, ia lehenengo erantzunean edo bigarrenean esan duzu, amak beti esaten zizula oso barne mundu aberatsa zenuela, eta, bueno, bada, ez, polita orain izendapen hau eta shortlist horretara pasa izana, barne mundua gaia protagonista duen ilustrazio batekin.
2: Bai, bastante, bai. Zer ez nahi muten dau pentsatzeko, eta gainera eske ez neban pentsatzen marrazki hori, ez, olako oi hartzuna edo hori ukiko zeba nik bez, eta orduan, ba, de repente marrazki horrekin iltzea, ba, pixkate hori absurdo, baina txokantea, ez da kienz ez esplika.
1: Bai. Aizu, eta teknikari dagokionez, nola landu zenuen ilustrazioa?
2: Ba, beti lehen gehiago itenean eskuz eta hola, baina azkenean ilustratzaileak eta askotan dauzko bastante aurrekontu prekarioak, eta gero eta ba, nahi eta nahi hau izan eskuz askotan digitalera joten du aurrekontu horregatik nik behintzat, eta digitalian inda dagoen marrazki da dagoen.
0: Jonez, zenbat eseri aldi behar ditu ilustrazio batek zeure kasuan? Lehen da bizikoan eseri, marrazten hasi eta bukatzen duzu, ala behar du, ez dakit nola esan, zue peletan egostea?
2: Ba, nire kasuan adibidez, dauzkate bilan, eta orduan bilan neukitziak bebai suposatzen da, begoel marrazkira dedikatze gatela nahi baino denbora gutxi hau. Orduan, pasatzen du denbora asko pentsatzen zer marrastuko ten eta zela marrastuko ten. Askotan, bai, gehienetan pentsatzen dut asko, eta oz irriborro txiki batzuk iten ditut, baina hola, 5 zentimetroko oso txikiak, eta hortik joaten nahi zabiatzen, baina esango nuke gehien bat aurreti pentsatzen dutela. Eta gero, bai, zirri borrotik ba, finalera bai pasatzen dira, nire kasuan ordu batzuk pasatzen dira.
1: Eta kolorei dagokionez, esaterako barne munduaren ilustrazio hau, zer egin zenuen lehenengo, zuri beltzean gero koloreak eman, bazenuen buruan paleta zehatz bat, eta gero joan zinen marrazkia definitzen?
2: Kasu honetan uste dut bai, lehen aurreko batean begiratu nean zirri borroa, eta zirri borroan agertzen da paleta bat, ba, 5-6 koloretakoa, eta horren gainean, horrekin erabakin nitxoan beste kolore guztiak bai. Baina nire lan pertsonalean orokorrean ja kolore urdinak eta askotan egoten dira.
0: Eta zergatik?
2: Ba, ez dakit, beti joera hori bezala daukat bai.
0: Jone, gai librean ongi moldatzen zarela argi geratu zaigu, baina zu, ze uniberso mota marrazten zaude eroso? Uniberso urdin bat, argi eta garbi, hori bat? Baina gero?
2: Ba, asko naturari lotutako mundua, eta bebai ba, denbora eta aldaketa eta mundu horretara. Mundu horre danak nazten dituen marrazki jakiten. Askotan, nik uste dute horrek marrazten dituzela pertsonalki. Mm-hmm.
1: Eta Jonen, zuk bestela zer nolako lanak egiten dituzu? Zer nolako lanak sartzen zaizkizu? Ze hori izaten da, ez, zuen amesgaizto nagusia, nondik hasi lana bilatzen, nola iristen dira lehenengo enkargoak, zuk gaur egun nola zabiltza gatazka horrekin?
2: Bueno, gatazka izaten da lana etortu eta beste batzutan izatea izatea intermitente eta izatea bastante jarraipen batekin. Baina, bueno, gero eta gehiago sartu mundu honetan, gero eta lan gehiago dukat eta bueno, parte hortatik pozin nau. Eta gero, pasau izan gatena hasieratik, ba, hasieran hasin zela egiten ba, lagunen dako, ezagunen dako, inguruko jendean dako edo parte hartzen eban taldetarako eta horrekin hasin itzela portfolio bat iten. Eta gero bebai paso da azkenengo urte batetan beste bat zen dara negura esan nekazaria diela eta nekazaritzen behibiltzen naizela eta hortik atera diela beste lan batzuk ez adibidez oinitzen dut bizi baratzeko azalak eta bizi baratzeko azal eta posterra dala argian suplemento bat doiarrena oso lotuta nire beste lanakin, ez? Tipo, baserriakin, nekazaritzakin, eta landarekin, natura mundu hurrekin.
0: Bodegoi garaikideak egiten dituzu?
2: Ta, ez dakit, bodegoi adian edo, baina igual bai.
0: Zer dute, fruta eta barazkiek, ilustrazio formatuan horren eder agertzeko?
2: Ba, ez dakit, niretako dia interesgarriak ez, gauza asko naturan mundutik edo eraldaketa edo denbora hori naturan oso arrez ikusten da ez, eta lenguaje edo hizkuntza hori eramatea ilustraziora beste gauza batzuk kontatzeko itzak gauza igual oso natural bat ezela.
0: Jone, nola bizi duzu adimen artifizialak ilustrazioaren mundura ekarri duen testu inguru berria?
2: Ez oso ondo. Egitxezan oin momentuan ba, erronka potoloa dator horrekin. Egakibu zarpasako dan gure orokorrean ilustrazioak eta ez. Urte dut, balan gai orokorrak baien zinea, baien liburuak, idazle, periodista eskoren dako, ez, lan askotarako erronka potoloan, eta ba, ilustrazioan behar bada. Baina uste dut beharrezko dela zehozen mobitzea eta mobitzen hastea eta regularizatzen hastea, bat ez be, ba, esku pila bat zabaltzen diel, zapaltzen dielako adimen artifizialak.
1: Jone, guk espero duguna da shortlist horretan sartu izanak bultzada ematea eta lana biderkatzen joatea, ilustratzaile lana biderkatzen joatea, baina badakizu sare banaketa noiz izango den?
2: Ba, iraia erdian edo lagustu
1: dut dala. Ados, ba, jendan apuntatuko dugu, Mikel.
0: Apuntatuta geratu da.
1: Ira jardi aldean.
0: Hori da. Bueno, ba, Jone Larrañaga, ilustratzailea, eskerrik asko, zortori ikonena irailaren erdiralderako data horrek zerrikarriko duen, ikusiko dugu, eta bien bitartean segi zeure barne munduko karrusel horretan jiraka eta bueltaka.
2: Eskerrik asko, aber, rola xean.
0: Aio, Jone.
2: Hala, onde izan.
0: Amabiak eta hogeita mazazpi minutu, beste disko bat jartzekotan ginen. Berez, Julen Braveheart amaierarako utzi dugu, baina kontuan izan da, Costelloren diskoa raiatuta zegoela igual, orain jarriko dugu, bai, ez da? Tira ba, Tori. Tori, Braveheart, ea. Entzuden zakegu, play. Hortxe. Amabiak eta hogeita mazazpi minutu.

0: Bihotzeko fonotekan, Iñaki Lasa irakasle hoiak esango te digo musika zaletasuna nola kutsatu. Lauretan.
1: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
5: Euskadi Irratia,

0: Kamil Chopin, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakit faktorian zutok aukera izan duzun goizean zehar, eta ba ote dakizun zertan ari garen diskoekin?
1: Ez.
0: Ba, ara, goizean goiz, Ane Albizu lankidea etxetik atera da. Eta etxepareko edukiontzien alboan, topatu du kutxa bat. Eta kutxa horren barruan, disko pila bat zegoen. Disko zarrak, eta zakarretara botatakoak. Eta nek esan du, batzuk hartuko ditut. Irratira karri ditu, eta disko guztiak ari garen zuten. Eta horren esate baterako, Braveheart filmeko soinu bandari garen zuten Kamil zurekin batera. Zeru ditzen?
1: Fua, magnifikoa da. Zinez kalmatzen nau biziki mutsa bai, anitz maite dut.
0: Mm-hmm. Askotan, zabor artean ere artea topaliteke.
1: Bai.
0: Argazki zarrak ere bai igual?
1: Ebe, bai. Bai. Gertatzen alda.
0: Mm-hmm. Kamil, gaur, nore karri diguzu, zure tartera?
1: Hor, Jon, gaur ekarri dut euskal argazkilari bat. Eta biziki konteniz oso famatua da, enustez ezagutuko duzie, deitzen da Aitor Laspiur.
0: Aitor Laspiur.
1: Eta hori da, Euskal Herrian famatua da, bainan urrunago ere. Aitor Eibarren sortu da duela, ogoita hamar urte. Orion, aski gaztea da, enegirudiko, kasikene adina du, eta ala ere badu ibilbide zinez biziki edera, biziki aberatsa, eta Orion, bere lana aipatuko dugu. Ez da informazio anitz berari buruz interneten oso diskretua da, bakarrik banatzen ditu eta partekatzen ditu bere lanak, baina ikusi dut ba, bere lehen lanak izan zirela bere familiari buruz, bere sinideak hartu ditu argazkitan, sustut egiten bere piskat obeki ulertzeko bere familiko kideak, eta segidan be portreta lan bat egindu, eta argazki horiek biziki edezak dira. Mm-hmm. Eta hortik bere kajera joan da azkar, eta gaur egun lan egiten du marka handiekin, adibidez, ba, Kamper, Diesel, Reebok, eta badira beste anitz, eta hainbat aldizkarietan argitaratzen ditu bere lanak. Usu ateratzen dira bere argazkiak aldizkarietan, eta ba, aldizkari horiek zinez kalitatezkoak dira oso edezak.
0: Mm-hmm. Esan diguzu, bai, aurrera, Kamil?
1: Bai, egen.
0: Ez, esan diguzula hori markekin egiten duela lan, alakoetan posible alda nork bere estiloa eta unibersoa mantentzea, edo beti kontratatu gaituen marka horrek erabakiko du, fokoa non jarriko dugun, zen izango den gure estiloa?
1: Ebe ez, justuki Aitorrek biziki ontsa lortzen du bere nortasuna mantentzen. Eta hori da, enustez, bere indahirea edo bere biziki ona da horren egiteko, proposatzen dio markari bere unibertsua eta sobera ontsa martxatzen da. Gero, ekarri dut bere lan bat markekin eginduena, barka bat eginduena, baina nahi nuke hasi serie berezi batekin, lan hori atera du ekainian, guti gura bera, duela guti, eta inspiratu da Obabakoak liburutik, Barnardo Atxagak du idatzi liburu hori, famatua da. Eta hori izan da bere inspirazio iturria, eta argitaratu du aldizkari batean.
0: Mm-hmm.
1: Eta orion, ba, argazkiak ikustean ni ba, argiturik egon niz, eta hene helburua zen ba, liburua irakurtzea, ojera, argazkiak untsa ulertzeko, eta zieri ba, untsa orkesteko, eta ulertzeko. Baina ez du denborarik
0: ukan,
1: zinez posoki liburua irakurtzea.
0: Mm-hmm.
1: Beste bat irakurtzen, ara. Baina, uste dut ez dela arazo bat zenta argazkiak deslotzen aldira obratik. Zinez, bizi dira, sortu du mundu bat, eta ba, ez balin bauzu liburua irakurri ere, me zinez gauza anitze jaiten alditu. Orion, lehen argazki hori kolorez da. Ene ustez analogikoa da, baina eniz segur ez da idatzia, baina ala ere koloreak eta abar, ene ustez analogikoa da. Euskal Herrian gira eta egeski ikusten da. Lehen planoan badira jende anitz, badira zazpi pertsunai, erdian badira bi, mutiko bat eta neska bat, aski gazteak dira, biziki untsa jantzuak dira, zinez haien jantziak untsa utatuak dira, kalitatezkoak, bo, nik badakitzen eta sekatu dut, me badakit Dior eta Armani jantziak direla.
0: Bai.
1: Eta haien inguruan, badira bost musikari, bada kontraste bat zen, eta musika horiek, musikalari horiek, ez dira hain gazteak, aski zahak dira.
0: Bai.
1: Eta ari dira, ba, be, musika jotzen, haien inguruan, beltzez dira musikari guziak, eta nun dira, hori importanta da, ikusten dugu, be, etxalde baten onduan dira, ezker aldean agertzen da etxalde bat, eta gibelian, ba, Euskal Herriko mendi batzu, hori biziki argia da, zenta berde-berdeak dira, zinez ez eta suna sentitzen da, Euskal Herrian gira.
0: Bai, argita garbi,
1: eh? Argita garbi, ba. Mm-hmm. Lehen, bai, biziki fiteo hartzen gira hortaz, eta zinez badu, Euskal nortasuna atxemaiten dut biziki untsa ateratzen dela hortik, sustut ba lekuak ekartzen du hori, baita ere jendeak, eta ba, argazkia biziki berezia atxemaiten dut, koloreak biziki edekak dira, berdea ateratzen da hainitz, eta bitxia da, zenta ez dugu sobera ulertzen zer gertatzen den, iduridu pixkat zinemako estena bat, eta ba, historia bat kondatzen du. Mm-hmm. Eta iduridu pixkat margolan bat badira inspirazioan itz bai zinema, bai pintura, argia naturala da, eta hori importantea da egeitea. Erabiltzen du beti argazki, beti usu, argazki, ba, argi naturala, bajatu, argi
0: bai.
1: Naturala. Eta ba, hori izen bere lehen, seriaren lehen argazkia aterazena, eta ba, argi-argia da.
0: Zoragarria da, eta nabarmendu duzu argazkiaren erdialdean bi gaztea ageri direla, ezkerraldean etxaldea, eta eurak inguratuz, atzekaldean mendiak eta basoak, eta aizen musikatresak jotzen dituzten sei musikari. Hori lehendabiziko argazkia, eh? Nola da posibelako irudi ederrak egitea, eta batez ere, esan duzu, ezetasunare transmititzen duela?
1: Bai, bai, ba, Euskal Herrian ustez berda da, bada belar anitz ere lehen planuan.
0: Mm-hmm. Bai.
1: Eta, bai, ezetasuna sentitzen da.
0: Bai.
1: Nola posible da, ba, badu, haitu, badu bere unibertsua eta bere estetika, eta enustez ideia anitz baditu. Bainan, erran berda, ez dela bakarrik lortu du maila bat, nun, taldeka egiten diren argazkiak, eta bada produkzio bat horren gibelian, hori honen ustez saioan berba amak dira.
0: Ja, ez dilista bat esate baterako, jantziaz arduratzen den persona bat.
1: Hori da, bai, leku hautatzeko, jendeak, modeloak, bai, modeloak profesionalak dira, eta behar dira hautatu, zinez bada selekzio bat, bai, zinez da talde lan bat, ala ere. Mm-hmm. Eta horrek ekartzen du kalitate hori.
0: Mm-hmm. Kamil, azterrezagun bigaren irudiaz, bada nabarmentzeko modukoa?
1: Uf, bai, zinez, biziki anitz maite dut argazki hori. ez da erresa deskribatzeko. Etxe batean gira. Badira, bi pertsonai, berdinak dira ine ustez, ber pertsonaiak dira, bi gazte horiek, mutiko bat eta neska bat, eta lujian dira. Etzandak, bainan, kadera, bakotsak kadera baten gainean jahiak dira, eta kaderak erori dira lujera.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit argia den, bizkaja lujian dute, baina zangoak kaderaren
0: gainean. Hori da.
1: Eta, berdin, jantziak magnifikoak dira, Dior, Armani eta beste marka batzu, zinez biziki landua da, haien estilua biziki landua da. Eta haien onduan, haien inguruan, badira berinezko basoak denetan. Basoak biziki ederrak eta eleganteak dira, eta ala, lujearen gainean ba, atxemaiten ditugu anitz, eta emaiten du, ba, biziki ederra da, baina biziki araroa da ere bitxia da. Eta fundian ikusten dugu leio bat, egidauak, eta pixkat ikusten da etxea pixkat zaharra dela.
0: Bai.
1: Pertsona batek soiten du teilatua, eta besteak argazki tresna soiten du. Soiten gaitu pertsonaak. Bai.
0: Kasi, Kamil, badirudite en etxalde zahar batean bizi diren bi mamu.
1: Bai. Bai, hori da. Eh? Bai, bai, bai. Bai. Badira, amak mil historia kondatzeko, eta hori maite dut, unibertsu bat, munde bat sortzen du, eta bako txak irakurtzen aldu, eta asmatzen aldu nahi duena. Eta hori, zinez, bere sobera hona da, horren egiteko. Hori joan, egin dudan bezala, lotua da Bernardo Atxagaren ubrari, bai ala bai. Eta bainan, ba, argazki horiek, historio anitz kondatzen dituzte, eta ez balin badugu leitu irakurri ere obra, ba ez da grabe.
0: Zulertzen da.
1: Sortzen du, hori da, sortzen du beste mundu bat, eta zinez magnifikoa da, eta enos, ustez, analogikoa da, koloreak aski goxoak dira, ez dira dena goxoa da, eta aski beruak ere.
0: Kamil, azken argazkiari begiratzen ari naiz, eta ez dakit nondik hasi, zenbat gauza gertatzen diren hemen, aldi berean?
1: Bai. Orion, hori da, azkena da, kamper marka baten kampaina bat, aitorek du egin, eta ba kamper marka horrek saltzen ditu zabadak.
0: Bai.
1: Orion, argazki hori, badira jende anitz eta planu anitz ere bai. Ez gira, bahinean, ez gira kampuan, bada terraza bat, teilatu batekin, kampu aldea agertzen da, bainan, ba, horren artian gira, badira jende, anitz, lehen planuan, bada neska gazte bat, sagar batekin, eskuan, soiten du argazki tresna, bigarren planuan, zahar bat, ari da gitarra jotzen, eta bere onduan, emazte bat, dantzatzen ari da. Azken plano batean, ikusten dugu jauzi soka bat, eta bi neskak, da saltuka ari dira, jostatzen dira. Eta haien onduan, gizon bat paretaren kontra soiten du eszena, ez du gauza handirik egiten. Argazki horretan bada energia anitz, ekintza anitz, soiten alduzu argazkia luzaz, beti badira gauzak deskubritzeko. Bainan bere nortasuna atxikitzen du, ikusten da bere lana dela, atxemaiten dugu anistasuna hori badira modelo anitz, bera denak diferentak dira, badira gazte batzu, zahagoak, ez tira denak suriak, eta zinez bada mugimendu argazki horretan. Eta maite dudana da, ba, bai argazki horrek normalki zapatak saltzen ditu, bainan ez da bat ere zentroa. Bai, momentu batean, bai ikusten dugu denek badutela ber zapatak, kanper zapata horiek. Bainan ez da, pixkat aitzakia bat da, aitoren dako mundu bat sortzeko.
0: Bai.
1: Eta hori bikaina da, eta markaren dako ere bikaina da.
0: Euskal Herrian, 11 argazkilari bikain zaudete, naiz eta bakoitzak bere baliabideak dituen, eta hemen nabarmendu duzu talde lana zenbaterainokoa den garrantzitsua, eta zenbat jendek egiten duen lan, beste batzu, ba, bestelako baliabide batzuekin argazkilaritza txipiagoa ari zarete egiten, baina edozein kasutan ederra, bata zein bestea.
1: Bai, importantea da egaitia, ba, aniz direla ala ere saioetan, eta ba, ni adibidez bene burua konparatzen dut, ikusi dut alarik argazkia, eta argazkiak ba, pixkat lotxatu niz, pentsatut men nola posible da, olako emaitza bat ukaitia, lortzea, eta hor joan, importantea da egaitia, ba, badera produkzio bat, dirua initz, eta jende anitz hori dena eraikitzeko. Ez jo deusken zen bere talentuari eta bere zinez bere lanari, baina zeko. Ez jo deusken zen bere talentuari eta bere zinez bere lanari, baina importantea da egaitia, be anitz direla eta sustengatuak direla ere.
0: Eta beste,
1: bainan,

ze berez Bravehearten diskoa geneukan, baina azken diskoa teren zuen zakegu? Mozart? Ze diskoa da, bide batez? Rekopilatorioa? Ah, Figaroren ezkontzak. Ba, bikain. Ba, Zakarartetik topatutako diskoak entzunez pasa dugu goiza, eta ala amaituko dugu, eh? Ezkontzarteko giroan, esango dugu. Amabiak eta berrogeita emeretzen minutu, gainean dugu ordu bata, eta baita Inigo Alustizataren lantaldea ere. Kubagoaz, bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko erakundeek pres dituzte biharko eguzki eklipseak berarekin ekarriko dituen egoerei eta ondorioei etengabeko jarraipena egiteko dispositiboak. Atzo Nafarroako gobernuak berea iragarri zuen moduan, gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du Labi Euskadiko Babes Zibileko plana alerta fasean aktibatuko duela biharkoa ezoiko eguna izango dela aurreikusita. Ezoiko eguna batetik Euskal Autonomia Erkidegoan joanetorriak ugaritu egingo direlako eta hainbat lekutan jende asko bilatu daitekeelako eguzki eklipse hori ikusteko, eta bestetik temperaturari dagokionez biharkoa bero handiko eguna izango delako. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako alerta laranja ezarriko dute. Hala, ertzaintzak presentzia eta zaintza indartuko ditu bihar arratsaldetik aurrera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, bereziki trafikoarekin lotutako gorabeherei aurre egiteko. Eta Jaurlaritzaren gomendio nagusia zera da, eklipsea norberak bere herrian bertan ikus dezala, beharrezkoak ez diren joan etorriak saihesteko. Eta mugitzekotan, bidaia aldez aurretik planifikatzea, bai nola joan, eta baita etxera nola itzuli ere. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Lehenengo gomendioa da, zure lekutik ikusteko aukera baldin badaukazu ezoiko fenomeno hau, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen baldin bada, beste leku batera joatea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
1: Horrekin batera Jaurlaritzako gora ekarri du eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eragin ditzakela erretinan, eta beraz fenomenoaz gozatzeko modurik seguruena berariaz diseinatutako betaurreko homologatuak erabiltzea izango dela bihar, naiz eta eklipsearen bezpera dugun honetan apenas geratzen den alakorik farmazietan.
3: Ekarri behar izan ditugu 1000 baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, 400, eta ja, bueno, gaur izan ez dira geratzen.
4: Azkenekoak joan den asten esaldu ziren eta ez ditugu berriro jaso ja.
5: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, ez ditugu ekarriko, ze ja ez dago den boltxerik.
1: Ba berehala biharko ezoiko fenomenoaren ingurukoak eta baita eguraldiaren iragarpenaren berri ere jakina. Gainerako lerroburuetan Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Kolombiako lurrikaran 132 hildakotan ezarri dute oraingoz biktimen kopuru ofiziala, baina 100 dira desagertuak eta hauen bilaketak du oraintxe lehentasuna, hondamendi osteko lehen 24 orduetan baitaude.
7: Acá fuera. Si alguien me escucha.
6: Pereira da kalte handien agituen iria, baina Kalin bakarrik 188 desagertuta daude eta 700 zauritu zenbatu dituzte. Lapurreten aurrean etxeratze agindua ezarri eta kaleak militarizatu dituzte zonalde kaltetuetan.
1: Kolombiara begira gara nazioartean, baina Siriako justiziak gaur goizean eman duen erabakeren berri ere eman behar dizuegu. Heriotza zigorra ezarri baitio Moskuko exilioan bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari 2024an agintea utzi eta bere lehenengo epaiketa dau eta justiziak errudun jodu gizateriaren aurkako krimenengatik, Lander Izagirre.
8: Bai, 2011 urteko protestetan pertsonen eta hauen artean umeen erailketa, atxiloketa arbitrarioak, heriotza arteko torturak eta gizateriaren aurkako krimenak burutu zituen

0: Siriako gobernuak Bashar al-Assad presidente zela hala ebatzi du Damaskoko laugarren zigorra usitegiak Assad bera krimen horien erantzule eginez beraiek gauzatzeko beharrezkoa zen estatu aparatua mobilizatzeagatik. Assadekin batera, beste zortzi goia agintari zigortu dituzte eriotze zigorrera tartean Maher anaia, baina guztiak daude IES-ean Atef Najib lehengo zua izan ezik protesten hasieran segurtasun ardurak izan zituen honek.
1: You have to retaliate and defend your people. That's self-evident.
0: Assadek berak beti ukatu izan ditu krimen hauek eta entzun duzu moduan matxinadaren aurrean egindako legezko defentsa gisa aurkeztu izan ditu.
2: Atzera etxean Javier Akama Euskarabideko zuzendariak Euskadi Irratiko Faktorian aldarrikatu du ofizialtasuna ezinbestekoa izango duela Euskarak Nafarroan benetan aurrera urratsak eman ditzan.
3: Uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela garapen egokia merezi duela euskarak ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtseskoa da.
4: Azken hamarkadan euskarak aurrera egin duela onartu du Arakamak, baina beti ere gogoratuz urratsak mantxo eman behar dituzela ez dagoelako politikoki gehiengo nahikorik marko juridiko aldatzeko.
2: Bide batez albistegian kontatuko dizuegu 80 urte direla gaur tropa frankistak Tolosan sartu eta bertan euskaraz idatzitako liburuak erre zituztela liburuak banatuz gogoratu dute gertatutakoa gaur herrian joko dugu Tolosara. Eta Donostiako aste nagusiak etxera ekarri du bueltan Orkestra Mondragon taldea Saguesen ariko da gaur Javier Gurrutxagaren taldea berezia aurrikusten den gaua.
5: Orkestra Mondragon badakizue 50. Urtea ospatzen dutela aurten gau oso berezi izango da, oso ñoñostiarra.
4: Dena ematera datozela gaineratu du Ana López, festetako zinegotziak erdira iritsi da jada Donostiako aste nagusia, arratsaldean bizikleta festan aurrak protagonista bulebarrean, eta gauean, hau ere oso donostiarra, su artifizialak Phoenix Fireworks Britaniaren txanda izango da.
2: Errepidetan zer berri orain txer, Ramon Sánchez?
6: Autoilarak daude Irunen eta Biriatun, Donostiarantz. Irunen AP8an, kateako ordainlekuan eta Biriatun, A63aren ordainlekuan, 3,4 kilometrokoak dira. Eta gainera arruntegiko zubian, Bizkaia 30 errepidean, Erletxerantz, kami batek eta auto batek istripua izan dutela, ohartarazi du segurtasun sailak, baina ez dira oraingoz autoilararik sortzen ari.
2: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jon Ander Arrillaga, Euskal Meta Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai.
2: Nolakoak, datoz urrengo orduak?
7: Ba, ondoren gorduetan hodei gutxi geratuko dira zeruan eta eguraldia dotorea izango da. Bestalde, bero handia egingo du barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean, eta bertako toki askotan beroenak 35-36 gradura iritsiko dira. Iparraldean ordea iparaizea ibiliko denez, ba beroa arinagoa izango da eta kostaldean ez dira 30 graduak gaindituko gaur. Era horretan, ondoren gorduetan eguzki izango dugu lagun eta bero egingo du.
2: Eta biharko eklipse egunari dagokionez, zer Jon Ander, atzo esan zenigun aurreikuspenen arabera bazirudiela eklipsearen orduan garbi xamar izango genuela zerua ia Euskal Herri osoan, gaur zer esan zenezake biharkoaz?
7: Ba, berdintzu jarraitzen duela iragarpenak, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, eta eklipsaren unean odeiek zerua lainotzeko probabilitatea basua izango da oroar, beraz, esan dezakegu eklipsean ikuspen ona izatea, espero dugula. Eta bestalde, beroa zakartu egingo da bihar, gehien bat barnealdean eta batez ere hegoaldean, toki askotan termometroak 36-38 grado ingurura eritziko dira. Kostaldean ordea beroa arinagoa izango da eta 30 graduren bueltan geratuko dira.
2: Ederki, Jon Ander, kiroletan! Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Inigo.
2: Futbolean egin berri dute zozketa eta Realak Chelsearen aurka jokatuko du txapeldunen ligako kanporaketa.
8: Joanekoa Londresen jokatuko du Realak abuztuaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan. Azken koska da, multzoen fasera selkatu alizateko, baina egiari zor, aurkaria ez da xamurra. Championsen azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea, Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean eta baita 6 FA Cup ere. Kanporaketa pasatzen ezpadu, Europa Cupen Europa Ligaren baliokidean ariko da talde txuri urdina. Gizonezkoi dagokienez, Jon Maguna Zelaia Ibarko jokalaria elkarrizketatuko dugu ordu bat aterdietan. Gainerakoan eskubaloian Bidasoak etxean hartalekun hasiko du Europa Ligako ibilbidea irailaren 30ean Aznar Jodur talde islandiarraren aurka eta txirrendularitzan Jon Agirrek 2028 arte luzatu du kontratua Euskaltelekin. Laboral kutxako Naia Amondarein ere izango da gurean bere estreineko turra korritu ostean.
2: Ordu bat aterdietatik aurrera guztiak kirol legez saion eta ordubiak eta laurdenean kulturleioa zabalduta. Dono Donostiako musika maostaldian gaur abiatuko dute Tabakalera dantzan zikloa Maite Lustiz Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jon Munduate koreografoa Kafu Ura proiektua aurkeztuko du gaur Arratsaldeko 7:30etan Tabakalerako patioan. Alboan izango ditu Inar Sastre piano jotzailea eta Blanca Calvo laguntzaile artistikoa. Jon Munduate.
9: Ahura, oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu eroisiltasunara edo arnazara, bai? Hori olako funtsezkoa diren elementuetatik abiatuta, hasi nintzen Inar Sastrerekin lanean. Bai, Blankatani, pentsatzen genuen, ba, nola, claro, nola topaketa hori eman daitekeen, ez da?
2: Abuztuak 11. du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9 minutu.
10: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Euskal Herrian bihar ikusi ahal izango dugun eguzki eklipseak herritarrengan sortu duen ikusmin adina ardura sortu du fenomenoak eta honek ekarri ditzaken ondorioak erakunde publikoetan. Atzo kontatu genizuen Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri zuela eta gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du larrialdiei aurre egiteko bidea labi delakoa alerta fasean aktibatuko duela. Batetik eguraldi beroa Euskal Metek esan berri digu, bero zakarra espero dela biharko bere ziki Euskal Herriko barrualdean, eta bestetik joan etorri ugari eta jende pilaketak ere espero direlako, edo zein gora beraren aurrean, era koordinatuan erantzuna alizateko hartu du erabakia Jaurlaritzak. Beste behin ere, joan etorriak saiesteko eta arduraz jokatzeko eskatu du Jaurlaritzak Iñaki Odrezola Gasteiz Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bihar errepideetan arreta berezia jarriko du ertzaintzak, zaintza indartuko du, batez ere baimendu gabeko tokietan jendeak aparkatu ez dezan, eta larrialdi zerbitzuentzat bideak garbi egon daitezen. Horrez gain, 7.500 kilotik gorako ibilgailuek, kamioi astunek, ezingo dute errepidera atera arratsaldeko 5:00 gauerdira arte. Joan etorri askoko eguna izango dela ziur da Jaurlaritza, batez ere eklipsea amaitzen denean espero dituzte pilaketa handienak, eta hauek dira Joana Egiluz babes zibileko sailburu ordeak emandako gomendio nagusiak.
12: Zure lekutik ikusteko aukera baldin badaukazu fenomeno, ezoiko fenomeno hau, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen baldin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
11: Balizko mugikortasun arazoei eta jende pilaketei gainera, muturreko temperatura altu eta iraunkorragatiko abisu horia ere gehituko zaie, aurreikuspen horiekin, labia bere lehen mailan alerta fasean aktibatzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak Joan Egiluz babes zibileko sailburu ordea.
12: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
11: Segurtasun zerbitzuen aginduak une oro bete eta eklipseaz arduraz gozatzeko eskatu du, eta larrialdi kasuren bat balego, bat bira deitu behar dela gogoratu du Jaurlaritzak.
2: Nafarroko gobernuak ere zabaldu ditu gomendioak, bereziki mugikortasunari lotutakoak, izan ere, 1.500.000 pertsona, 500.000 pertsona inguru espero ditugu Nafarroan eklipse ikusteko, gehienak Erribera inguruan. Hori bai, agintariek aitortu digute hipotesiak direla eskuartean dituztenak, sekula ezpaita horrelako fenomenorik ikusi Euskal Herrian, eta beraz ziurgabetasuna ere antzematen da agintarien artean. Aitor Pérez, Iruña, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, esan behar da hori bai datu batzuk badaudela. Esaterako, badakite landetxe eta hoteletako okupazioa ia 100%-koa dela, eta gobernuak izendatu dituen eklipse ikusteko leku ofizialetan 50.000 plaza eskaini eta ia bete direla. Baina hortik aurrera, zalantza asko. Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua da.
14: Badaude datu batzuk, zenbat hotel gelak dauden alokatutak, zenbat etxe ruralak dauden alokatutak, baina berez ez dakigu zenbat jende edo bertako jendea, zenbat jende mugitu behar dan.
13: Kalkuluen arabera, 450.000 pertsona artean mugituko dira Nafarroan, eta hipotesi nagusia da Erriberaldean izan daitezkela autopilaketa haundienak, bai autobideetan, bidesarietan bereziki, baita bigarren mailako errepideetan. Eren horregatik, mezua argia da errepideetara atera behar direnentzat.
14: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu, eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
13: Azken orduan ateratzen diren entzako edo eklipseak errepidean harrapatzen dituen entzako mezua ere ez da errepide bazterretan gelditu behar istripu arriskua handia baita. Eta trafiko arduradunek bezala, suhiltzailek ere berretsi dituzte gaur biharko gomendioak.
15: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Ez bota zigarro muturrik mendian.
13: Inigo Elias Nafarroko suhiltzaileen buruaren bideoa argitaratu dute berriz ere sare sozialetan izan ere bihar 40 gradu inguruko temperaturak espero dira Nafarroan eta sute arriskua muturrekoa da.
2: Honekin batera erakunde gora ekarri dute eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eragin ditzakeela eta beraz fenomenoaz gozatzeko modurik seguruena propio diseinatutako betaurreko homologatuak erabiltzea izango dela bihar zuetako asko ketxean jada prest izango dituzue eklipseari begira egoteko betaurreko homologatu horiek, baina beti dago gauzak azken momenturako uzten dituenik eta horientzat esango dugu eklipsearen bezperan zaila izango dutela gaur betaurrekoak eskuratzea optika eta farmazia askotan jada agortuta baitaude xuan Garmendi Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, Euskal Herrian historikoa izango den fenomenoaren inguruko hainbat ohar, gomendio, bitxikeria eta datu eman ditugu azken asteetan eta argi geratu den ohar nagusia honakoa aipatu duguna.
17: Jartzen dela ilargia eguzkiaren gainean eta
16: bai, baina ze jarri behaia hortako?
17: Betaurreko berezi batzuk ikusteko ondo.
16: Eta prest aldatukagu betaurreko horiek?
18: Erosi genituen, bueno, bain dela pilo bat.
19: Bai, ja erosita dauzke bai.
20: Bai, erosita dauzkegu.
21: Txan egon gara komentatzen, jo, orain dela hilabete bat hitz egiten gure artean, baina, bueno, gehienok bezala azken momenturako utzi dugu.
16: Eklipserako egun bat bakarrik falta den honetan, gehiengoa prest eta zereginak azken momenturako utzi dituenak nahikoa komeria izango ditu betaurreko horiek eskuratzeko.
22: Lehenengo betorrekoak ekarri genituen otsailan, 20 betorreko. Ekarri behar izan ditugu 1000 baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, 400, eta ja, bueno, gaurba izan ez dira geratzen.
23: Azkenekoak, joan den asten, esaldu ziren, eta ez ditugu berriro jaso, ja.
24: Eta gaur izan da lokura. Ez daude, eta ez ditugu ekarriko, ze ja, ez dago den botxerik.
16: Batzuk ikusminaz, eklipsea osoa izango den eremuetara joango dira, beste batzuk erakunde ikasu egin eta kotxea ez hartzeagatik euren herrietatik gertu ikusiko dute, eta beste batzuk berriz, egia esan espektatibak ez dituzte oso altu.
19: Ez da, eba, zehose, hola, lehenu oste duena ikusi, baina osetxe.
25: Ba, isa esan da ezakit, oso ondo, ze espero, baina, bueno, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara, eta, pues, ikusiko. Nik ez dagoat espektatiba handirik, bez, ba, bueno, ez da gauza handirik ikusiko argi pixka, eta jazta.
16: Edo zein tokitan dela ere, gomendioei jarraitu eguzkira begiratzeko betaurrekoak jantzi eta tarteka deskantsuak egin.
2: Ordu bat eta 16 minutu. Gainerakoan Javi Arakama Euskararen Nafar Institutuko Euskarabideko zuzendaria izan dugu gaur gonbidatu Euskadi Irratiko Faktorian eta Euskararen ofizialtasunaren beharra aldarrikatu du Nafarrorako onartu du azken hamarkadan Euskarak aurrera pausoak eman dituela Nafarroan, baina benetako urratsak emateko ofizialtasunaren aterki juridikoa ezinbestekoa dela uste du. Hildo horretan bere ustez, Maria Txibite lehendakariak foru hobekuntzan Euskara hizkuntz propio gisa agertzeko Uda atarian egindako proposamenak aldaketak gutxi ekarreko lituzke aitor.
13: Txibiteren proposamenak etzuen ezustean hartu Javi Arakama Euskararen Nafar Institutuko zuzendariaren hitzetan alderdi sozialista seinaleak ematen ari zen aurretik hala ere simbolikoki garrantzitsua izan daiteken arren ez luke bere ustez aurrera pausu zehatzik ekarriko.
3: Hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan.
13: Euskararen lege aldatzeko ordea ez dago gehiengo politikorik eta bide hori jorratzeko ez ditu prest ikusten sozialistak momentuz izan ere Arakamaren arabera, Maria Txibite buru duen alderdiak beti heltzen dio errealitate soziolinguistikoaren argudioari.
3: Ez dut ulertzen argudio, osasi argudio hori, ze hortik tiraka urte askoan berdin jarraituko luke Euskarak gurean, eta uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela Euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
13: Hala ere, Arakama pozik agertu da 2015. Urtetik hizkuntzak eman dituen aurrera pausuekin. Euskara bideak 2000-ko aurrekontua izatetik, 14 milioi izatera pasatu da, eta besteak beste, helduen euskalduntzea igo da, edo eredua, Nafarroa osoan zabaltzeko aukera ere bermatu dute. Ez da nahikoa bere ustez, baina gogoratu du, hori guztia ofizialtasuna ekarriko luken marko juridikoa aldatu gabe egin dela.
2: Euskararekin lotuta, denboran atzera egiteko eguna dute gaurkoa, Tolosan, izan ere gaur dira 80 urte, tropa frankistak herrian sartu eta milaka liburu, gehientsuenak euskaraz idatzitako liburuak errezituztela udaletxe aurreko plazan, plaza zaharrean, gaur urte urrena gogoan, udalak herritarren eskura 140 liburu jarri ditu, gertatutakoa gogoratu eta 9 hamarkada geroago, euskaraz bizitzen eta irakurtzen jarraitzen dugula aldarrikatu dute plaza berean. Ainhoa Mendiburu lankidea izan da Tolosan.
0: 1926. Urteko abuztuaren 11an Goierritik barrura tropa frankistak Tolosara iritsi ziren. Herri hartu ala, liburutegian, eskolan, Ixaka López Mendizabal inprimategian eta etxe zehatz batzuetan sartu eta liburu guztiak milaka liburu hartu eta plaza zarrean su eman zieten. Andu Martínez de Rituerto, Tolosako alkatea.
1: Tolosa momentu hartan, bueno, bazituen idazleak, bazituen inprimategiak, euskal kulturaren sustapenetako gune bazan, eta hori dena suntxitu nahi izan zuten.
0: Ez dago jakiterik zenbat liburu errezituzten Goiuri Ezeiza Tolosako kultura zinegotzia.
5: Ez dakigu esaten zenbat liburu, ezin da jakin. Sakeatu egin zuten herria eta erregin zituzten, ez zuten eraman ezagite inventario modukorik. Zemotatakoak, bueno, denetarik, bereziki euskarazko liburuak.
0: Neguan, udaletxea berotzeko erabili zituzten liburuak.
5: Topatu genitun dokumentu batzuk esaten zutela gero lapurtu zituzten liburu hoietako asko erabili zituztela udaletxea berotzeko. Galdarak eta berotzeko erabiltzen zituzten liburuak eta sartzen zituzten hor erretzera.
0: Urte urrena gogoan, Tolosako udalak liburutegiko 150 liburu herritarren eskura jarri ditu gaur goizean bertan irakurri edota etxera eraman ditzaten.
1: Egitan di simboliko xume bat egin dugu eta justu kontrakoa, ez? Hemen ditugu euskal kulturaren adierazle diren hainbat liburu eta herritarrak gonbidatu nahi ditugu, ba hoiek dena irakurtzea eta esatea, bueno, ba hemen jarraituko dugula, ba euskeraz bizitzen eta euskal kultura sustatzen.
0: Liburuak eskutan dozenaka herritar ekimenarekin pozik.
6: Ba, hemen gaude ere gogatzeko eta ezaztutzeko eta ez gertatzeko berriro.
7: Oso ekimen polita iruditu zait, memoria hori biziri mantentzeko eta irakurzaletasuna ere, ba, agian bultzatzen da horrela.
8: Ekimena, ba, oso interesgarri, hemen liburu pila baditugu aukeran eta bueno, ba, omenaldia ere ba interesgarria.
0: Liburutegiko liburuak eskutan euskaraz irakurtzen dozenaka lagun, tropa frankistek euren helburua ez zutela lortu gogoan.
2: Nazioartean Kolombiara begira gara atzotik, desagertuak aurkitzeko ordu garrantzitsuak dira hauek, herrialdearen egomendebaldea astindu duen lurrikaratik 24 ordu ere ezpaitira pasa, datu ofizialen arabera 132 dira oraingoz hildakoak Kolombian, baina Kali hirian ia 200 desagertu daude, eta herri txikietako kalteak ez dituzte oraindik jakinarazi. Lapurreten aurrean bestalde, segurtasuna indartu du gobernuak, Lander Izagirre, arratsaldeon.
26: Arratsaldeon bai, erreskate taldeak etenik barik ari dira hondakin artean, bizirik jarraitzen duten herritarren bila.
27: Elda!
28: Elda, eske, elda!
27: Ata fuera!
26: Kali irian bakarrik 5.000 eraikin kaltetu edo erori dira, 700 dira zaurituak eta 188 desagertuak eta azken hauen bilaketa da lehentasuna, Abelardo de la Espriella, presidentearen esanetan.
29: Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna, son las 188 personas desaparecidas.
26: Pereira da epizentrotik gertuen dagoen hiri nagusia eta kalte handienak dituena ere bai, Kalirekin batera, etxeratze agindua ezarri behar izan dute bertan, arratsaldeko 8:00 goizeko 6:00 arte lapurretei aurre egin ahal izateko, zonalde horiek militarizatu egin ditu gobernuak eta zaurituei dagokienez 3 ospitale gainezka daude horregatik, behin-behineko erietxeak ezarri, edota zauritu batzuk Medellin irira bidaltzea ere, erabaki dute Esprilla presidentea eta bere hainbat ministro, zonalde kaltetuetan daude, krisiaren aurrean, lidergoa erakutsi asmoz, Estatu Batuetako gobernuak 15 milioi dolarreko laguntza agindu dio.
2: Espainiako gobernuak bestalde jakinerazi berri du naziotasun espainiarreko 164 herritar lokalizatu gabe dituztela oraindik, ezin izan dutela haiekin harremanetan jarri Kolombian, baina ez dutela oraingo inolako hildako edo zaurituren berririk. Gazan 63.300 gora dira jada Israelek 2023an ofentsiba abiatu zuenetik hil diren pertsonak, Gaza bertako osasun agintariek emandako datua da. Horietako asko eta asko aurrak dira gainera. Israelek eragindako suntxipena eta ondamendia zerrenda osora edatzen bada ere, bereziki larria da iparraldeko egoera, gaur arte etzegoen bertan erietxereik erabilgarri, gaur suntxitu ditu, guztiak suntxitu baitzituen Israelek, eta aizuzen ere gaur Jabalia irian behinbeineko ospitalea inauguratu dute. Euskadi Irratian Raquel Martí, Nazio Batuen Erakundeko Unrua Agentziako Espainiako zuzendariarekin hitz egin dugu gaur goizean, eta esan dugu Israel ahaleginean ari dela Gazan bizitzea ezinezko izan dadin. Urtzi Gartzi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo, urik gabe, saneamendurik gabe eta egunez egun okupatutako lurralde kopuruak gero eta hundiagoa.
9: Como digo, Israel sigue anexionándose territorio en Gaza y lo que está haciendo es
4: Gazatarrak gero eta eremu txikiagoan bizitzera behartuak eta laguntza humanitarioa ia erabat blokeatua, besteak beste botikak eta jendea hartatzeko gailuak. Egoera jasangaitza ankerra bizi dutela salatu du Raquel Martín, Nazio Batuen Erakundeko Unrua Agentziak Espainiar Estatuan duen zuzendariak.
9: Se ha detectado una malnutrición maternal y además estamos viendo muchísimas
4: ama umeen malnutrizioa atzeman da eta gainera urren ez azkuntzan eta garapenean arazo larriak izaten ari dira Gazan oraintxe dagoen elikatzeko aukera negargarriengatik.
9: Es decir, Israel está haciendo todo lo posible para crear las condiciones necesarias para que sea imposible.
4: Laburbiluz, Israel alinean ari da Gazan bizitzea ezinezko izan dadin. Egoera muturrekoa krisi humanitarioa oso larria dela dio Raquel Martik. Horren adibide da, esaterako hiru urteko bombardaketen ostean Gazi iparralen ez dago la ospitalerik. Are gehiago, medikuak eta osasun langile gehienak hilda edo atxilotuta daude haien aurkako salaketa ofizialik ez egon arren. Hala ere, Jabalia irian, iparraldean, ilargi erdi palestinarraren eskutik, bi ebakuntza gela zainketa intentsiboetako unitate bat eta erditze unitate bat izango dituen benbeineko ospitalea inauguratu dute. Azpiegitura berriak inigo 400.000 eta 500.000 palestinarri zerbitzua eskainiko die.
2: Kolombia, Gaza eta zer gehiago da albiste mundu zabalean, Lander?
26: Bai, ba, Errusiako armadak Ukrainak atzo egindako erasoari erantzun eta Kiev, Dnipro eta Zaporizia hiriak bombardatu ditu, 9 pertsona hil dituzte eraso horietan. Zelenski presidentearen esanetan Ipar Koreako misilak erabilita. Ukraina kostera Errusiako banaketa enpresa garrantzitsuenaren beste biltegi bat eta petrolio findegi bat jo ditu azken orduotan. Eta pasaden hilabetean NATO Turkian egindako goibileran Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, ebakuatu egin behar izan zutela jakin dugu orain.
10: We are learning tonight about President Donald Trump being secretly moved off of Air Force One.
26: Ankarako aireportuan izan zen Iranen ustezko mehatxu batengatik Air Force One hegazkin ofizialean zegoela Katerineko kontainer edo edukiontzi batean sartu zuten Trump eta eskutuan hegazkin militar txikiago batera eraman zuten. Kazetariek aldiz hegazkin presidentzialen egin zuten ohi bezala bidaia. Trump bertan barruan zegoelakoan orain jakinda eskutuan kontainer batean sartu eta hegazkinez aldatu zutela eta Londresera iritsita modu berean bere betiko hegazkinean sartu zuten ostera ezer gertatu ez baliz bezala.
2: Hurbilagora etorrita Frantzia arrestatuan debekatuta daude. Gaurtik aurrera kontsumitzailearen baimenik gabe egindako telemarketin deiak. Ipar Euskal Herriko biztanleak beraz babestuago daude jada telefono bidezko iruzur eta dei komertzialen aurrean. Ego Euskal Herrian berriz, urriaren 17 aurrera telemarketin deiek 400 aurre zenbakia erabili beharko dute Estatu Espainiar osoan eta beraz kontsumitzaileak deiari erantzun aurretik jakingo du dei komertziala denala ez sistituraia goiti arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Frantzian enpresek aldez aurretik lortu beharko dute kontsumitzailearen baimena ari deitu alizateko eta argi utzi beharko diote ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urtebetez egin ahal izango dizkio enpresak deiak kontsumitzaileari eta honek edozein momentutan eskatu ahal izango dio enpresari gehiago ez deitzeko. Bi salbuespen jasotzen ditu Frantzian onartutako legeak kontsumitzailearekin kontratua duten enpresentzat bata eta arpidetzak eskaini nahi dituzten egunkarientzat bestea, kasu hoietan telemarketing deiak baimenduta daude. Legeak isunak aurre ikusten ditu, baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 365.000 euroko isuna eta dei horren eraginez, iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatu ezkero, milioi terdi eurora artekoa. Hori, Ipar Euskal Herriari dagokionez, Ego Euskal Herrian urriaren 17an indarrean sartuko den neurriak izango du eragina. Egun hortatik aurrera, Espainian egiten diren dei komertzial guztiek 400 aurrezenbakia erabili beharko baitute. Herritarrek berehala identifikatu ahal izateko, jasotzen duten deia, produktu edo zerbitzuren bat eskaintzeko ote den. Gainera, irailetik aurrera, blokeatu egingo dira, merkatuen eta leiaren Espainiako batzordean izen emanda ez dauden enpresen SMS-ak.
2: Kirol albisteak jaso aurretik murgil gaitezen festagiroan Donostiako aste nagusiak laugarren eguna du gaurkoa eta piraten atzoko abordatzearen ondoren festak aurrera jarraitzen du egitarau ofizialean urtez urte jende ugari erakartzen duen aurrentzako biziklera festa izango dute gaur arratsaldean eta gauean la orkestra Mondragon taldeak girotuko du festa piratei dagokienez euren egitarauean gaur egun transfeminista da nabarmentzekoa Mikel Estonba arratsaldeon.
12: Arratsaldeon ez da aukerarik faltako gaur Donostian. Erraldoiek, buruhandiek eta etxarangek kaleak girotuko dituzte egunean zehar. Arratsaldeko bost erdietan gainera urtez urte familia ugari erakartzen dituen aurren bizikleta festa izango da bulebarrean. Gauean berriz kontzertuak eta ohiko su artifizialak. Gaur Erresuma Batuko nazioarteko ibilbide luzea duen Finnish Fireworks piroteknia taldearen txanda izango da. Donostiarrentzat prestatutako emanaldia emango dute goizean aurreratu dutenez.
14: The show tonight has been designed specifically for the San Sebastian audience, so it should be a real spectacular display for the San Sebastian audience.
12: Piraten programan egun transfeminista dute gaur. Goizean gosaria eta bermut dastaketa izan dute. Ondoren bazkaria eta kalejira. Belaunaldi desberdinetako feministak jaigiroan batzea dute helburu. Irati Salsamendi Donostiako piraten sardineretako kidea.
15: Piratetan kriston lana egiten ari gera urtetan zehar, hori transfeminismoak dena gurutzatzeko, baina gaur egun oraindik iruditzen zaigu behar dela egun propio bat, gure aldarrikapenei ahots gehiago emateko eta gozatzeko.
12: Gauean, Donostiako kaian, Esbetlana, Aimarzeta eta Siguana bat taldeak. Eta Saguesen... 50 urte bete dituztela ospatzen Javier Gurrutxagaren la orkestra Mondragon arituko da oltza gainean.

0: Ba, doinu hauekin iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer berri Ainhoa?
2: Irunen AP8an Kateako ordainlekuan Donostiarantz eta Biriatun A63an norabide berean 3.4 kilometroko autoiladak. Bizkaian arazoak bi puntutan, Arrontegiko zubian Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz, kamio batek eta auto batek istripo izan dute, ibilgailuek traba egiten dute errepidean. Barakaldon Bizkaia 30 eta Bizkaia 10 errepidek bat egiten duten lekuan, Kantabriarako noranzkoan matxuratutako auto batek traba egiten du. Autoiladak puntu horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, lainotuta dagoen lekuetan gero eta garbiago ikusiko dugu zerua, Euskalmetek aurreratu digunez eta biharko eklipse egunerako zerua garbi aurreikusten du Euskalmetek, hori bai beroa handia izango da.
3: Ondoren gorduetan, odei gutxi geratuko dira zeruan eta eguraldia dotorea izango da. Bestalde, bero handia egingo dugu barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean, eta izan ere bertako toki askotan beroenak 35-36 gradura iritsiko dira. Iparraldean ordea, ipar eizea ebiliko denez, beroa arinagoa izango da eta kostaldean ez dira 30 graduak gaindituko gaur. Era horretan, ondoren gorduetan, eguzki izango dugu lagun eta bero egingo du. Bihar asteazkena, beroa zakartu egingo da, gehien bat barnealdean eta batez ere hegoaldean, eta toki askotan 36-38 gradu artera iritsi daitezke termometroak. Kostaldean 30 graduren bueltan geratuko dira. Bestalde, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da bihar, eta eklipsaren unean hodeiek zerua lainotzeko probabilitatea baxua izango da oro har. Horregatik, eklipsean ikuspen ona izatea espero dugu.
1: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Uf, hotza daukat. Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
5: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai da zozketarako.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Bihar. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea. Arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Bihotzeko fonotekan, Iñaki Lasa irakasle hoiak esango te digo musika zaletasuna nola kutsatu. Lauretan.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna, Realak Chelsea eukiko du aurkari Europako txapeldunen ligako aurrekanporaketan.
2: Hori da, joanekoa Londresen jokatuko du Realak abuztuaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan. Azken koska da multzuen fasera selkatu alizateko, baina egiari zor, aurkaria ez da xamurra. Championsean azpitxapeldun izan dako taldea da Chelsea, eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean. Gizonezkoi dagokienez, Julen Agirrezabalak, Athleticek lortutako azken kopako atezainak, Racingen jokatuko du datorren denboralditik aurrera. Eskubaloian Bidasoak etxean hartalekun hasiko du Europa Ligako ibilbidea, irailaren 30ean Afnar Jodur talde islandiarraren aurka. Irundarren multzoan Limoges eta Madeira daude. Lehenengo biek egingo dute aurrera final zortzirenetara. Txirrendularitzan Jon Agirrek 2028 arte luzatu du kontratua Euskaltelekin eta Laboral Kutxako Naia Mondarainekin hitz egiteko aukera ere izango dugu bere estreineko turra korritu ostean. Pilotan Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak irabazi dute Plazandreak saioa binaka gauterdian Enara Gaminde txapeldun Bilbon. Gaurko agendari begiratua, Peña eta Albixu, Laso eta Iztuetaren aurka ariko dira Donostia Hiria torneoko lehenengo final aurrekoan. Arratsaldeko 7ak eta 4ordenetan jaialdia. Bina sarrera bikoitze dauzkagu zuen artean zozkatzeko. Atanoko jaialdira joan nahi duenak mezua bidali behar du 688-666-000 zenbakira. Saioa amaitu aurretik egingo dugu zozketa bai gaur eta baita bihar ere. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Legez saiora. Aipatu dugu, lerroburuetan, Chelsea egokitu zaio, Realari txapeldunen ligan, berehala emango dizkigu xehetasun guztiak Adur Sarasua lankideak, baina zein daukagu telefonoaren bestaldean protagonista bat, futbolari bat, Jon Maguna Zelaia, Eibarko jokalaria, arratsaldeon Jon.
3: Apa, eguardion, Jon.
2: Bueno, liga, bigarren maila, aste arda, pentsatzen dut, urduritasun puntua baietz, baina gogoa ere latza izango dela, ez da, denboraldi berri bati ekiteko.
3: Bai, bai, egisa esan da ja, desiatzen dana azteko, azkenean aurrean denboraldi xa bizkate luze itzen da, eta bai, bai, ba hori, ja nervio puntu horiek, ja ikusten dalako gertu dagoelako.
2: Eibartar batentzat, arrobian aritutako mutil batentzat, zer esan nahi dauka bere herriko taldearen koloreak defendatu alizateak?
3: Ba, berezia da, azkenean ba, txikitatik nahu ba, futbol zela irajuten, eta ba, oin, ba, beste parte batetik bizitzeote dana, eta ba, hori, azkenean berezia, azkenean lagunak eta familia be gradetan dau, eta ba, hori, berezia.
2: Aurtengo denboraldiari begira, zer nolako taldea osatu duzue, Jon? Ze eskatzen dizue, Jokin Aranbarri, entrenatzaile berriak eta zein da denboraldi honetan aldagelan finkatu duzuen helburua?
3: Bueno, ni gustote Eibarko helburu nagusiena da egunero konpetitzia eta asteburuan balik eta hobien itxia. Sortia dakagu ba aurreko urteko jokalari geixenak jarraitzen dugula, eta ba hori, entrenadoria bai aldatu dugu, baina bueno, kontinuidade hori bilatzen saiatuko gara, denboraldi alik eta honen aitzeko.
2: Aldaketan handia nabaritzen duzu, Aranbarriren estiloarekin eta San Joseren estiloarekin, alde handia dago?
3: Bueno, ez, nik ustote antzerakoa diala, baina, bueno, egisa da, ba, jok ezagutzen ari garela, eta, ba, poliki-poliki Jokinek nahi ditxuan, ba, gauzak barneratzen gauzela, baina, bueno, egisa da, ba, oso pozik gauzela, oso gustora, eta, ba, desiatzen jabe bai, ba, ikusteko zelan joaten dan dana.
2: denboraldi aurre ona osatu duzue, besteak beste berdindu egin duzue, Atletiken eta Alavesen aurka, Sanseri irabazi egin zinioten, baina iritsi da orain egiaren ordua, lehenengo partida ofiziala, Teneriferen aurka, Ipuruan, Etxean, Igandean, Arratsaldeko bostetan. Nolako partida espero duzu, Jon?
3: Bai, bueno, ni ustote zaila izango dala. Partido zuak zailak izaten dira liga hontan, baina, bueno, guk, bari, esan duzu moduan, indogun aurre denboraldiakin eta egunerokotasuna ikusita, ba, ni ustote konfiantza asko dakagula guan, eta, bueno, ba, irabaztera joango ba lehenko momentutik.
2: Lehenengo partidak beti izaten dira komplikatuak, maratoia luzea da, baina ze ezberdina ez da, hiru punturekin hasi edo batere gabe?
3: Bai, bai, hori argi dago. Azkenian, ba, garantzitsua da hiru puntuekin hastia, ba bueno, azkenian danok konfiantza gehiago hartzeko, baina ni gustote lasaitasun eskumbia garela, partidua ondo landu lehenengo, eta, ba, bueno, gero, bari, hiru puntuak lortzia saiatzia.
2: Amaitzeko, bueno, iaz etzen nuen minutu askorik izan, bainat San Joseren aginduetara, ez dakit udan momenturen batean pasa ote zitzaizun burutik akaso beste nonbaitera jotzea, edo entrenatzaile aldaketa honek ere akaso lagunduko zuen zure erabakian, ez dakit, Jon?
3: Bueno, uda luzia izan da, baina egisa da, hori, azkenian futbolian gu produktua gara, eta ba, ez dakigu nun bukatuko dugun, baina, bueno, egia da, orain Jokinekin, ba, zerotik asten naizela, eta, ba, egia da, ba, behintzat aurten hemen gelditzuko nazela, asike oso pozik.
2: Eta guk onena, opa diogu, Jon Maguna zelaia, Eibarko jokalariari. Jon, benetan, mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta denboraldi on.
3: Bai, eskerrik asko zeuri, Jon.
2: Besarka da hundi bat, Jon. Ba hori, ordu batak eta 42 minutu aurrera egin behar dugu, kasu honetan, txapeldunen ligari buruz hitz egitera dator, Adur Sarasua lankidea azken ordukoarekin, Adur, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jon.
2: Egin dute, txapeldunen ligako zozketa, eta Realak Chelsearen kontra jokatuko du aurrek kanporaketa zai hori.
4: Bai, Joaneko norgeiagoka, Augustuaren 26an, jokatuko da Londresen, ikusi barko Stamford Bridgeen edo, eta itzulekoa, irailaren 2an, hau bai konfirmatuta, zubi eta nor dutegiak bihar aterako dira. Pasaden urtean, final laurdenetara iritsi ziren Sonia Bonpastorren jokalariak Arsenalen kontra galdu zuten Londreseko derbian, eta 2021 batean txapeldun orde izandako taldea da txapelduren ligan, gainera 2020 eta 2025 bitartean ere 5 Premier League zaguratu zituzten segidan, beraz maila haundiko taldea, noski maila haundiko taldea, eta horren bestez maila haundiko jokalariak ere baditu, adibidez Lauren James, Mayra Ramirez, Keira Walsh, edota Hannah Hampton, atezain ingelesa, talde txuri urdina, SNS errenda buru Jon, arerio posible guztiak ziren entzutetsuak, zaiak, izen handia zutenak Europan alegia, baina horien guztien artean, hortxe Wolfsburgo, Paris Saint-Germain, Juventus eta Chelsea bera zeuden, baziurenik Londreseko taldea onena da guztien artean. Gogoan izango duzue, 2022an, Bayern Munichen aurkako aurrekanporak eta aurtengoan Arturo Ruizen jokalariek badute sarea galtzekotan. Europa Cup delako bigarren txapelketa baitago, pasaden urtetik kontinente zarrean, horren bestez irabaztekotan txapeldunen ligako ligaskan izango dira. 6 jardunaldiko ligaska, baina galtzekotan Europa Cupera jitsiko lirateke. Kasu honetan ez dago ligaskarik, eta final 16renetan izango litzateke zuzenean talde donostiarra. Bayern aurkako kanporaketatik duela 4 urtekoa bakarrik taldean Nerea Izagirre, Cecilia Marcos eta Apari gelditzen dira, naiz eta erdiko atzelari tolosarrak bakarrik 3 neurketa jokatu zituen denboraldi osoan, ba, oraindik oso gaztea baitzen. Kontua kontu, Jon, momentuz, txapeldunen liga jokatzeko 9 talde daude zelkatuak. Paris Football Club, Barcelona, Manchester City, Arsenal, Bayern Munich, Roma, Benfica, Lyon Olympique eta Haken suediarra, hauek pasaden urtean Europa Cup irabazi baitzuten. Arerio gogorra oso, baina larun bat honetan bertan bana berdindu zuen Realak Lyon Olympiqueen aurka, egungo txapeldun ordearen aurka, hortaz baditu txuri urdin taldeak ba ametxe egiteko arrazoiak. Labur bilduz, Chelsea Reala txapeldunen ligako atariko kanporaketan, joanekoa Londresen, abuztuaren 26an, aste terdi bi aste barru, eta itzulikoa irailaren 2an, zubietan.
2: Gertutik, jarraituko dugu zuzenean emango dugu partida hori kanporak eta hori hemen Euskadi Irratian. Gizonezkoetan, Julen Agirre Zabalak Athletic utzi eta Santanderreko Racingekin sinatu du. 25 urteko kopako atezain txapeldun errenteriarrak 65 partida jokatu ditu denera klub zurigorriarekin. Athleticek fitxaketarengatik diru kopuru finko bat jasoko du, 5 milioi euro. Aipatzen da, eta horretaz gain, helburuen araberako aldagai ekonomikoak etorkizuneko salmentaren gaineko 100% eta lehentasuna erosteko eskubidea, lehentasunez erosteko eskubidea ere gorde ditu Athleticek. Julen, 25. kopa hori lortu zuen talde hartako atezain bezala gogoratuko dute Athletic zaleek.
0: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: 15 minutu, ordubiak puntu-puntuan izateko aurrera egin behar dugu pilotan. Plazandreak saioko finalak jokatu dituzte Bart Bilbon. Maitane Urbieta, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Jon.
2: Binaka, Aldai eta Arriaga txapeldun, lauterdian, Enara Gaminde gara.
5: Bai, hori etxek dira, urtengo txapeldunak, binakako finalari dagokionean Amaia Aldaik eta Mirian Arriagak ez zuten utxik egin, finalera torneoko bi partiak irabazite iritsi ziren, eta batzo bikoterik sendoena direla berretxita 22 eta 11 nagusitu ziren Arrizabalagaren ordez aritu zen Laia Salsamendiren eta Arrate Bergararen. Kontra bikain sartu ziren partidan 11 eta 3 aurreratuta eta konfiantzaz segi zuten lanean 22. kartoiraino Amaia Aldai.
6: Gure plana hori izan, ez? Atxean kargatu jokoa, eskerroman sartu eta gero ba bueno, pelotari abiadura emaunez aurrean be zuloa zabaltzen saiatu eta nik uste dut ondo atara jakule.
5: Txamponaren beste aldean Arrate Bergara eta Laia Salsamendi hasieratik ezinean aritu ziren biak alabiak ere Arrate Bergara.
7: Kriston pena geixa esan da, partida zidanean ba, konfiantza galduta. Laiai geixa laguntzia espero neba, baina bueno, ba oso triste, baina bueno, olako kolpiak eroan ditu aurretik eta jarraitxo inbia.
5: Kaiolako leian berri zenara Gaminde goitik bera nagusitu zitzaion iazko txapala berresteko asmoz kantxaratu zen Itxasoera. Suni, laukiztarra, sasoi betean dago, atzelaria izan arren lauterdian espezialista da, eta pilotari abiadura emanda aukerari gabe uzten ditu kontrarioak, eta atzo hori eginda, emezortzi eta sei hartu zuen mendean Erasun.
8: Gaur posik, txapelaz posik etxera. Uste dute partio nahiko ona indotela, buruen ekarri dutena nahiko ondo bete dutela, eta uste dut horregatik bebai, markadorean diferentzia lortzeko arrazoi bete hori zendela.
5: Itxaso Erasunek ez dio aitzakiarik jarri porrotari.
9: Beak egia esan, bueno, restatuit kriston ondo, demo guztin oso atzetik neon, botatzen una oso urrutitik gainitzen botatzen, eta egia esan beren meritu osoz ez dituzi arriskatzen, ez?
5: Atzoko finaletatik azpimarratzeko aion, Bilboko Esperantza pilotalekuan izan zen beteka da, armailak leporaino bete ziren, pilotalekua txiki geratu zen hainbat pilotazalek, etxetik jarraitu behar izan zuten neurketa, sarrera guztiak agortu zirelako.
2: Bestalde, Donostiariko lehen finalerdia jokatuko dute gaur Atanon, Peñak eta Mari Ezkurrenaren ordez ariko den Albixuk, Laso eta Iztuetaren aurka, gure zozketa martxan da, partida benetan interesgarria maitane.
5: Bai, gaur eta bihar final aurrekoak jokatuko dira eta ostiralean final handia final horretan egoteko lehen txartelaren leian bazuka aipatutako bibikotea horiek arituko dira, Laso eta Iztuet alde batetik eta Peña eta Albizu bestetik, Ataungo atzelariak min hartuta dagoen Mari Ezkurrena ordezkatuko du, gustora jokatuko du Albizurekin Jon Ander Peñak.
10: Ea ba, maila hon bat ematea lortzen deun, Albizukin asko ez hautzen geha, beti jokatu itxezan dut oso gustora eta aber ba, dena ondo atatzen zaigun.
5: Gaur nagusitzen denak bihar ezagutuko du finaleko kontrarioa, bihar Ezkurdia eta Zabaleta eta Altuna eta Resusta arituko dira nor baino nor gehiago, gaurko eta biharko jaialdiak arratsaldeko 7 eta 4etan hasiko dira, finalaren aberriz gaueko 9etan. B-serieko torneoa ere izango du Donostia hiriak, gaur Senar Landa eta Amiano Ugartemendia bikoteek jokatuko dute lehen finalerdia, bihar Salaberria eta Bikuña arituko dira Muruaren eta Gabirondoren kontra.
2: Txirrindularitzan amaitu da Frantziako turra. Demi Bollerinek bigarrenez irabazi du munduko lasterketa entzutetsuena eta bertan parte hartu duen Ibarrako txirrindulari bat daukagu gurekin. Naia Amondarain, kaixo, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, amaitu duzu zure estreineko turra Laboral Kutxarekin, kontaiguzu zer nolako esperientzia izan da, zer daramazu etxera 9 egun hauen ostean?
11: Bai, ba, bueno, esan bezala, lehenengo Frantziko turra izan da, eta, bueno, bizan nun bere garaien, ez, eta ametsa zala netzako bertan egotea, eta alde hortetik, ba oso pozik esperientzia hau bizitzeko aukera aukietela eta bueno, asko esfortu dugu, baino gehien bat disfrutatu dugu baita talde guztiakin, familiakin baita lagunekin etorri ala ikustea eta egia esan oso pozik etorri naiz bai.
2: Urte batzuk badara mantzazu, gorengo mailan okerrez baldimanago bi giro eginda dauzkazu, baina zertan nabaritzen baldin bada turra ezberdina dela gainerako lasterketekin alderatuta?
11: Bueno, alde batetik ondan maila egia da baita taldekidek eta bueno, pixkan nik uste beste taldeko txirrundularekin itzin da baita esan dutela, eta ortengo turra oso gorra izan dela, bai rekorrido aldetik, eta baita indigun temperaturagatik baita oso egun berok, azkenen horrekin baita, ba, bueno, gorputzak bai estres gehiago sufritzeu, eta horrek eta oraindikan eta gorra goindu ez, turra hau, baino, bueno, ez aldetikan esango nuke gehiago eta on ambientea do, gure ingurun sortzean, karreoren ingurun sortzean giro, ez, nik ez dut inoiz ikusi karreterak hainbeste jendekin aurkezpeneko bueno, irteran bertan eta elmugan egotezian bueno, zeon jende guztia ezakit nola esplikatu baino, bai izan dalea aldortatikan xokoi, zaitin joez pasade ez da, olamendate baten edo zure arnaz hau txea ezentzutea ez, jendean animon gatikan eta sortzean soinu horren gatik orgun, hoi gehiago matezango nuke ba sortzean giroi azpimarratuko nuke hola, bai.
2: Eta taldearen lana nola baloratuko zenuke? Laboral kutsaren lana turronetan, bueno, uso ostola zen laugarren zilkatu zen, Polinin, irugarren etapan, Idoia Erasok bi esaldi hartu zituen, Maiot Berdea ere erabantzuen soinean, ze balorazio egiten duzue taldean?
11: Ba, nik uste balorazioa ona dela, ez egia da, ba, hasiera baten, igual helburu oso hondik jarri ziala, baina, bueno, baita pentsatuz, ba beti haundin amestu behar dela, baina ez, nik uste orokorren pozik egon gaitezkela inden turrakin gehien batoi. Turran hasiera oso politxe izan zanguta, te Idoian iesaldia Maiot Berdeakin egun bat horreotea bere ondon, eta bueno, baita ikustea ez, jendeak ematezion indarroi bazkenen abaritzea ez, eta hoi gero usoan laugarren postorrekin baita, usoa eta, bueno, Idoia eta Paulak ebai beste iesaldi bat hartu zuten, Juliak ebai, orduan, bueno, nik uste valorazio positiboa indezakeula gero gira da hoi ez, baina eta paso gogorak iritsizianen, ba, bueno, de baita, ikusi de baita zein den gure realitatea, baina, bueno, ba, horreke indar gehiago emateigu lanen jarraitzeko, baina ez, nik uste, bai, valorazioa orokorren positiboa da legun hauetakoa, talde bezala.
2: Eta amaitzeko naia, bueno, amaitu da turra ja historia da, hemendik aurrera ze plan daukazu, ze egutegi, ze helburu dauzkazu buruan?
11: Bai, bueno, hainikane lasterketa bat zauzkau aurretik, eta bueno, ardetxeko itzulia daukau, lau eguneko itzuli bat, eta prinsipioz horrengo naiz iraian amar ingurun uste dara, iraiak amar edo amabi ingurun, orduan ba hoi oain aste batzuk pixkate, bueno, egun batzitan dan kaltxa, rekuperatu ondo, eta ja gero berero hasiko geha, ba, zien lasterketa preparatzen.
2: Ba, oso ondo, Naia Amondaren entzun duzue, Ibarrako txirrindularia laboral kutsakoa. Naia, benetan mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta segi fuerte, pedalei eragiten.
11: Bale, eskerrik asko zuei, agur.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Gizonezkoei dagokienez, Jon Agirre Zumaiarrak 2028 arte luzatu du kontratua Euskaltel Euskadirekin. 29 urteko igotzaileak beste bi urtez luzatu du hitzarmena. Demoraldi ona darama, Terres de Lebre klasikoan demoraldi hasieran bigarren postu eskuratu zuen, 14. Izan zen Turkian, 15. Gran Caminon, 17. Eslovenian eta 22. Burgosen. Bere lehen adierazpenak kontratua berritu ostean Jon Agirre.
12: Oso gusto nau, konfiantzazko emateiate Jorgek eta hola asko iseski laguntzen sekista moduan mejoratzeko ez da, eta nun etxe baino beto azkenen urtio pasauala ba, mejoratzen segi ez da, eta aurra behitzeko azkenen taldiare goraka dihoa, gero eta itxura obia egia maten ez da, eta hori, oso politxea etxeko taldian mejoratzen segitzia.
2: Portugalgo itzulian eta paistarientzako aproposa da gaurkoa, atzo Julius Johannesen UAE-ko nagusitu zen 17 kilometroko erloiupekoan, nagusian 8. Jokin Murgialdai eta 10. Txomin Juaristi. Eta llegatu zaigu Realaren lehenengo balorazioa, naia aparizio atzelari Tolosarra entzongo dugu, Realari Chelsea egokitu ostean txapeldunen ligako aurrekanporaketan apari.
13: Bueno, pozik gaude azkenen bagenekin talde zaia genitu laurre, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten eta bueno, taldea gogokin ikustet eta presta.
2: Eta gure zozketa hori ere martxan da, Donostia Hiria torneoko lehen final aurrekoa ikusi nahi duenak, arratsaldeko 7 eta 4 denetan da jaialdia, mezua, bidali dezake, 688-666-000 zenbakira. Bina sarrera bikoitz dauzkagu, bi sarrera bikoitz dauzkagu zuen artean banatzeko saioa, amaitu aurretik egingo dugu zozketa. Eta eskubaloian Irudek Bidasoak ekaur jakin du, Europa Ligan zegutegi izango duen, Artalekun hasiko du txapelketa, irailaren 30ean, Hafna Jodur talde islandiarraren aurka, Maritimo de Madeira eta Limos taldeak ere izango ditu, multzoen fase honetan arerio. 6 partida jokatuko ditu denera Bidasoak, azkena etxean, Maritimo de Madeiraren aurka, abendu hasieran, bidaia luze xamarrak ere egin beharko ditu tartean Ales Mozasen taldeak. 8 multzo denera, multzo bakoitzean 4 talde eta multzoko lehen bi selkatuek zuzenean lortuko dute final 8-renetarako txartela. Eta azken txampan herrikirolei egin behar diegu tartea. Aian itzordu bikoitza izan baikenuen atzo. Andoni Urbizondo, kaixo, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
2: Binakako Gipuzkoako aizkolari txapelketan txikia laugarrena eta zaldua irabazle, lau arroako arrila sotze txapelketan, Maigi Gesalaga.
14: Alaxe da, aizkorak inezita, proba benetan estua ikusi zuten, zaleek aizkoran, aian giro sargoriari nola edo ala eusten, minutu bakarreko tartan aritu ziren aizkoran irubikoteak eta lidergoan aldaketa asko eman zirela. Azkenerako Julen Alberdi Txikia eta Xabier Zaldua izan ziren garailak 18 segunduko tarte txikiarekin. Azkoitiarraren balorazioa entzun behar dugu.
15: Oso estue, nik uset ba irubikoteiek momentu maten, irubikotetako danak juntziela momentu maten aurretiken, eta bueno, horrek esan nahi du, ba, nahiko bikote parekuek eta oso estue juntzala bai.
14: Alberdik eta Zalduak hasieratik egurrean astea erabaki zuten.
15: Bueno, guk geu hasieratik ba oso fuerte erten ginen, ez? Eta bueno, beste bikotik genik uste eta lasi erten ziela eta unen batzutan aurretik jun ginen eta beste batzutan ba bueno, hortxe bigarren postu hortan bai, beti partieratan ba segundu batzuk aurretik bestetan atzetik, ez? Eta bueno, larri.
14: Bukaera bihurritu egin zezatzen garaile, Jon, txanda bat gehiago egin behar izan zutelako, egur gogorra egokitu zitzailako azkena, baina elkarrondo hartu zuten, txikiak eta zalduak, eta esan bezala, 18 segundo batik, Otaño eta Etxebeste menderatu zituzten.
15: Bai, bueno, hor garrantzitsu bizket, ba, elkarrein komunikatzia, ez? Itegie, eta bakoitzen nola ikuen, ba, bat iguel, ba, gizkitzu baldin maikue, ba, ba besti etxanda eskatzie eta azkenengo egurrena diez ba hori merezen genuen, ez? Egurre oso oso gorra zan, azkenengo egurra eta hor ba bueno, etxanda bakitzen merezen genuen alde bakoitzetik eta nik uste horraz mauen nula, ez? Ze etxanda bakoitze etxanda bat egin da, ba egur gorra zan oso eta bueno, nik uste ba indarrak.
14: Orain egun batzuetako atxena hartuko du Julen Albertik eta larun batean urrezko kopan hariko da Donostian urteko lehiak eta erakargarrienetakoa da eta aurkari gaiztoa izango du parean berak eta beste guztiek favoritu argia Iker Vicente Zaraitzuarra baita entzun dezagun Alberdi urrezko kopaz.
15: Bai, bueno, konsiente gea, ez, oso zaila ba, Ikerre gazko itugu gaizkoan eta zaila aukeula, ez, eta hortako gure bertzik honen eman berdeula eta lan hon bat inberdeula eta bueno, gorta jungo gea eta hori jemali madu, bueno, nik ustez, ba, gerra pixket, Mateion.
14: Arri jasotzean, lau arrako proba, Maigi Gesalaga nagusitu zen aixe, 128 jasoaldirekin, Zarauztarrak Alba Zubiriak baino 9 altxaldi gehiago egin zituen, eta han ez estau, 3. Selkatuak baino 10 altxaldi gehiago. Eta han ez estau, 3. Selkatuak baino 10 altxaldi gehiago.

0: Saskibaloian Baskoniak eman ditu aurre denboraldiko partiden itzorduak, iraia hasieran jokatuko du Gipuzkoa Basketen kontra, Real Madriden kontra, Alba Berlinen kontra, Bilbo Basketen kontra eta Joventuten kontra. Hemeroteka ere bai, gaur 10 urte Maialen Txorrautek urre olimpikoa irabazi zuela Rioko jokoetan. Eta zozketa ere egin behar dugu azken segunduotan. Andoni Urbistondo, bizen bakiatera, batetiko geita bira.
1: Amasei eta emeretzi.
0: Amaseia, Jon Lasarena da, eta bestea emeretzia, Jone Irurerena. Ondo izan, gero arte.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
3: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko erakundeek pres dituzte biharko eguzki eklipseak berarekin ekarreko dituen egoere eta ondorioei aurre egiteko helburuz etengabeko jarraipena egiteko dispositiboak Jaurlaritzak esaterako jakinarazi du Labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko duela bihar ezohiko eguna izango dela aurreikusita ezohikoa batetik Euskal Autonomia Erkidegoan joan etorriak ugaritu egingo direlako eta hainbat lekutan jende asko pilatu daitekeelako eguzki eklipse ikusteko eta bestetik temperaturari dagokionez biharkoa bero handiko eguna izango baita. Hala, ertzaintzak presentzia indartuko du bihar arratsaldetik aurrera bereziki trafikoarekin lotutako gorabeherei aurre egiteko eta Jaurlaritzaren gomendio nagusia zera da eklipsea norberak bere herrian bertan ikus dezala beharrezkoak ez diren joan etorriak saihesteko eta mugitzekotan bidaia aldez aurretik planifikatzea, bai, nola joan eta baita etxera nola itzuli ere. Joana Egiluz babes zibileko sailburu ordea.
4: Lehenengo gomendioa da, zure lekutik ikusteko aukera baldin badaukazu ezohiko fenomeno hau, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen baldin bada beste leku batera joatea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
3: Horrekin batera Jaurlaritzako gora ekarri du eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eragin ditzakela erretinan eta beraz fenomenoaz gozatzeko modurik seguruena propio diseinatutako betaurreko homologatuak erabiltzea izango dela, naiz eta eklipsearen bezperan apenas geratzen den alakorik farmazia eta optiketan.
5: Ekarri gari izan ditugu mila baino gehiago. Azkenekoak ostiralean ekarri genituen, lareun, eta ja, bueno, garbo izan ez dira geratzen.
6: Azkenekoak, banden asten, esaldu ziren, eta ez ditugu berriro jaso, ja.
7: Eta gaur izan da lokura.
8: Ez daude, eta ez ditugu ekarriko, ze ja, ez dago den boterik.
3: Berehala biharko ezohiko fenomenoren ingurukoak, aurrez eguneko gainerako larroburuak Beatriz Zabaletak.
9: Arratsaldeon, Siria abiatzeko justiziak heriotza zigorra ezarri bai dio Moskun erbestean bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari gizateriaren aurkako krimenak leporatuta. 2011ko protestetako gehiegikerien erantzule jo dute personen hilketak, tartean aurrenak ere bai, atxiloketa arbitrarioak eta torturak berarekin batera anaia eta beste 7 goiagintari ere zigortu dituzte. Kolombiako lurrikaran momentura arteko datu ofizialen arabera 122 dira hildakoak, baina kopuruak gora egingo duela diote erreskate taldeek. Izan ere, Kalin bakarrik 188 lagun desagertuta daude eta 700 zauritu ere zenbatu dituzte. Etxera etorrita Javi Arakama Euskara Bideko zuzendariak Euskadi Irratiko Faktorian esan duenez, ofizialtasuna ezinbestekoa da Nafarroan euskarak benetan aurrera urratsak eman ditzan.
10: Uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
9: Azken hamarkadan euskarak aurrera egin duela onartu du, baina beti ere gogoratuz urratsak mantxo eman behar direla, ez dagoelako politikoki gehiengo nahikorik marko juridikoa aldatzeko. Eta Donostiako aste nagusiak etxera ekarri du bueltan Orkesta Mondragon taldea, Sauesen arituko da Javier Gurrutxagaren taldea, berezia aurre ikusten den gau batean.
11: Orkesta Mondragon badakizue 50. Urtea ospatzen dutela aurten, gau oso berezi izango da, oso ñoñostiarra.
3: Errepidetan zer da horrentxe kontuan hartu beharreko hainua mendiburu?
12: Irunen AP8an Donostiarako norantzan 5 kilometroko autoiladak eta Berastegin A15an Iruñerantz matxuratutako furgoneta batek traba egiten du eskuineko erreian.
3: Eguraldiari dagokionez, eguzkia iragarri digu datozen orduotarako euskalmetek eta baita biharko ere eklipse egunerako hori bai behar bihar beroare handiagoa izango da.
13: Ondoren gorduetan, hodei gutxi geratuko dira zeruan eta eguraldia dotorea izango da. Bestalde, bero handia egingo dugu barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa erdialde eta

0: aldean eta izan ere bertako toki askotan beroenak 35-36 gradura iritsiko dira. Iparraldean ordea ipareize ibiliko denez beroa arinagoa izango da eta kostaldean ez dira 30 graduak gaindituko gaur. Era horretan ondoren gorduetan eguzki izango dugu lagun eta bero egingo du. Bihar asteazkena beroa sakartu egingo da gehienbat barnealdean eta batez ere hegoaldean eta toki askotan 36-38 gradu artera iritsi daitezke termometroak. Kostaldean 30 graduren bueltan geratuko dira. Bestalde, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da bihar eta eklipsaren unean hodeiek zerua lainotzeko probabilitatea basua izango da oro har. Horregatik eklipsean ikuspen ona izatea espero du.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta 5 minutu.
2: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Herritarrengan sortu den ikusmin handina sortu du erakunde publikoetan kezka biharko eguzki eklipseak. Kezka edo ardura behintzat bai, Nafarroan atzo kontatu genizuen, foru gobernuak bigarren larrialdi maila ezarriko duela, eta gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du larrialdiei aurre egiteko bidea labi delako alerta fasean aktibatuko duela. Eguraldi beroa entzun berri duzue, joan etorri ugari eta jende pilaketak espero dituztenez, edozein gora beraren aurrean, era koordinatuan erantzun alizateko hartu du erabakia, Jaurlaritzak beste behin ere joan etorriak saihesteko eta arduraz jokatzeko deia egin dute Iñaki Durezola.
3: Bai, batetik bihar errepideetan arreta berezia jarriko du ertzaintzak, zaintza indartuko du batez ere baimendu gabeko tokietan jendeak aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bideak garbi egon daitezen. Horrez gain, 7500 kilotik orako ibilgailuek kamioi astunek ezingo dute errepidera atera arratsaldeko 5etatik gauerdira arte. Joan etorri askoko eguna izango dela ziur da Jaurlaritza, batez ere eklipsea amaitzen denean espero dituzte pilaketarik handienak eta hauek dira Joana Egiluz babes zibil eko zailburu ordeak emandako komendio nagusiak.
4: Zure lekutik ikusteko aukera baldin badaukazu fenomeno, ezoiko fenomeno hau, ba bertatik egitea, ez mugitzea. Baina erabakitzen baldin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
3: Balizko mugikortasun arazoi eta jende pilaketei gainera, muturreko temperatura altu eta iraunkorragatiko abisu horia ere gehituko zai. Aurreikuspen horiekin, labia bere lehen mailan alerta fasean aktibatzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak.
4: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak martxan jartzeko prest izatea.
3: Segurtasun zerbitzuen aginduak une oro bete eta eklipseaz arduraz gozatzeko eskatu du eta larrialdi kasuren bat balego bat bira deitu behar dela gogoratu du Jaurlaritzak.
1: Nafarroako gobernuak ere gomendioak zabaldu ditu bereziki mugikortasunarekin lotutakoak, izan ere 1,500,000 pertsona espero ditugu gehienak Erribera inguruan eklipsea ikusteko. Hori bai, agintariek aitortu digute ziurgabetasuna handia dela, dena hipotesietan oinarritzen ari direla. Ba, ezoiko fenomeno baten aurrean, aurrekaririk ez duen fenomeno baten aurrean bai gaude, Aitor Pérez Iruña.
5: Arratsaldeon bai, ba, landetxe eta hotelak ia 100%-ean daude okupatuta eta gobernuak badaki ere izendatu dituen eklipsea ikusteko leku ofizialetan 50,000 plaza eskaini zituela eta denak ia bete direla. Horraino datuak. Hortik aurrera zalantza asko dago entzun Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua.
6: Badaude datu batzuk, zenbat hotel gelak dauden alokatutak, zenbat etxe ruralak dauden alokatutak, baina berez ez dakigu zenbat jende edo bertako jendea, zenbat jende mugitu behar dan.
5: Kalkuluen arabera, 400,000 pertson artean mugituko dira Nafarroan eta hipotesi nagusia da Erriberaldean izan daitezkela autopilaketa haundienak, bai autobideetan, bidesarietan bereziki, baita bigarren mailako errepideetan ere. Horregatik, mezua argia da errepideetara atera behar diren horientzat.
6: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
5: Berandu doazen entzako edo eklipseak errepidetan harrapatzen dituen entzat berriz mezua. Ez da errepide bazterretan gelditu behar, istripu arriskoa handia izan baitaiteke eta trafiko arduradunek bezala suhiltzailek ere berretsi dituzte biharko komendioak.
7: Ez aparkatu landare lehorren gainean, motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Ez bota zigarro muturrik mendian.
5: Iñigo Elias Nafarroko suhiltzaileen buruaren bideo argitaratu dute berriz ere sare sozialetan, izan ere bihar 40 gradu inguruko temperaturak espero dira Nafarroa ia osoan.
1: Eklipseak ikusmina eragin du herritar askorengan, turisten joan etorria handia izango da, erakundeen artean kezka kudeaketa estelako erreza izango, eta zientziari dagokion ezer, ba eguzkiaren koroa ikertzeko aukera emango die eklipseak astrofisikariei, baina teknologia lagun askotan ez da behar berrezkoa zuzenean hori ikustea, alaxe kontatu digu Mikel Falxa, astrofisikariak Euskadi Irratiko Faktorian.
8: Eguzkiaren koroa ikertzeko zenta untsak gordetzen du, ilargiak untsak gordetzen du eguzkian argia, eta beraz eguzkian atmosfera erran dezaun ikusten alda untsa. Eta baina lehen garrantzitsuago zen, zenta ez ginen teknologiak eguzkian untsa ikertzeko.
1: Ordu biak eta mar Kolombian desagertuak aurkitzeko ordu garrantzitsuak dituzte hauek, herrialdearen ego mendebaldea astindu duen lurrikaratik 24 ordu ere ezpaitira pasa oraindik. Azken datu ofizialen arabera 169 dira hildakoak eta zaurituak 1000 inguru. Lapurreten aurrean bestalde segurtasuna indartu du gobernuak, Landerra Izagirre.
9: Bai, lehenengo gaua igaro berri, erreskate taldeak etenik barikari dira hondakin artean bizire jarraitzen duten herritarren bila. Hildakoen kopurua 169 igo berri du gobernu kolombiarrak, 900 zauritu baino gehiago daude, eta Kali hirian bakarrik 188 desagertu. Azken hauen bilaketa da lehentasuna, Kalin bertan adierazpen hauek egin ditu Abelardo de la Espriella presidenteak.
10: Pero lo que más nos preocupa sin duda alguna son las 188 personas desaparecidas.
9: Epizentrotik gertuen dagoen irinagusia Pereira da eta kalte handiak ere bertan dituzte. Kalirekin batera etxeratze agindua ezarri behar izan dute arratsaldeko 8:00 goizeko 6:00 arte Lapurretei aurre egiteko. Zonalde horiek militarizatu egin ditu gainera gobernuak, eta zaurituei dagokienez 3 ospitale gainezka daude, horregatik behinbeineko erietxeak ezarri edota zauritu batzuk Medellin irira bidaltzea ere erabaki dute. Espriella presidentea eta bere hainbat ministro zonalde kaltetuetan daude, krisiaren aurrean lidergoa erakutsi asmoz, Estatu Batuetako gobernuak $15 milioi laguntza agindu dio.
1: Espainiako eta Marokoko gobernuak bestaldea lanean ari dira erabateko lankidetzan. Jose Manuel Álvarez, ministro espainiarraren arabera, duela 12 egun Ceutara modu masiboan sartu ziren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazteko. 10.000 inguru lirateke oraindik Ceutan leudeken migratzaileak, hango presidentearen arabera. Marokoko gobernuaren jarrera txalotu duen bezala, auzi honetan Italiako gobernuak erakutsi duen jokabidea gogor kritikatu du Álvarez ministroak. Mikel Claver, Madrid, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Ceutako gertakarien ostean Europako herrialde gehienek elkartasuna erakutsi bazuten ere, salbuespenak egon direla esan du Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak, Italiako gobernuaren jarrera salatuz.
12: Por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita, pues para necesidades electorales internas.
11: Marokorekin bestetik lankidetza erabatekoa izaten ari dela dio Álvarezek, Ceutara saltu ziren pertsona guztiak alik eta lasterren itzularazteko helburuarekin.
12: Marruecos en estos momentos colabora plenamente para que Ceuta recobre la normalidad.
11: Álvarez dionez itzulera errazarekin batera Marokok muga zarkatzeko saiakera berri bat ekidin nahi du, zentzu horretan mezu argi bat bidali nahi izan du Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak, ezin zaio asilorik eman muga modu irregularrean zeharkatzen dutenei.
13: Ni papeles ni asilo, la única solución el retorno a Marruecos. Esto lo comparte
11: Baria
13: el ministro. Baliabide
11: gehiago eskatu ditu Vivasek, bai saiakera berri bat ekiditeko, zein bere kalkuloen arabera irian dauden 10.000 migratzaileak lehen baien itzularazteko.
1: Eta atzera etxean, Baionako eta Asarako herriko kontseiluek euskara ofizial egiteko hartu zuten erabakia, legezkoa den ala ez du ebaztekoa gaur paueko administrazio auzitegiak. Pirineo Atlantikoko prefetak jo zuen biudelarrien erabakiaren aurka euskara ofiziale izendatzea Frantziako konstituzioaren 2. artikuluaren aurkakoa izan daitekeela iritzita, Ainize Butrón, Baiona.
14: Uzeraren bian eta 23an hartu zuten deliberoa Sara eta Baionako herriko kontseiluek euskara hizkuntza ofiziala izateko herrietan. Baionaren kasuan Gaskoina ere ofiziala egin zen delibero horren bidez. Hau batez hartu erabaki horien aurka jo zuen berehala Pirineo Atlantikoko prefetak delibero horiek arazo juridikoak sortzen zituelakoan frantses konstituzioarekin bigarren artikularekiko hain zuzen ere. Azken honek zehazten baitu frantses errepublikaren hizkuntza frantsesa dela. Paueko auzitegi administratiboa goizean epaitzen ari da prefetak jarri salaketa hori. Dagoeneko emaitzarik ez dago eta arratsaldean izango da horren berri. Euskal Konfederazioa 2018an irigun elkargoak mota bereko erabakia hartu zuela gogoratu du. Pio Sogasugia, Euskal Konfederaziotik.
15: Juridikoki ez du baliorik ezagupen ofizial bat aitortzeak, baina markatzen du ara ere mandatu baten erritmoa, mandatu baten helburuak, lehentasunak, eta horregatik bultzatu ditugu, kanpaina garaian engaiaman du hartu zituzten erikotxeak deliberu hori hartzen.
14: Taueko auzitegiak gibelera botatzen balitu erabakiak gibelapen handia izango zela gogoratu du Euskal Konfederazioak, eta beste Ipar Euskal Herriko herriko etxeak deitu ditu dagoeneko euskararen ofizialtasunaren aldeko mota bereko deliberoak hartzera.
1: Ordu biak eta laurden.
2: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Maite Alustiza, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Inigo.
1: Kultur leioan ere biharko eguzki eklipsiari begira jarrita zaudete.
16: Nafarroako museoan 9 eguzki zikloan biharko ikuskizun berezia prestatu baitute Utxun Txalapartak eta Alba Heredia dantzariak. Dantza eta perkusio erritual bat eskainiko dute eklipsea gertatzen ari den bitartean. Berehala emango dizkizu eguxetasunak eta biharko eguzki eklipse horren zain utzi ilargiari irteten.

0: Seguro relajo talde nafarrak gaur kontzertua du Bastidan gaueko 12 herrietan Bakearen plazan. Puro relajo herri zerri dabil, ostegunean Donostian egongo dira, asteburuan Buñuelen eta Tafalla, Nara eta Ona uda osoan. Bestelako doinuetan musika 15aldiari lotuta gaurko proposamen hau hurbilen. Usurbilgo Salvatore Elizan izango da kontzertu arratsaldeko 8etan organo berezi batekin Marta Garziak eman zizkigun azalpenak atzo hemen.
1: Organo bidarteko Ilbarritz gazteluan instalatu zen, 1907an, ez Usurbilgo Elizan, ez Lespe Baroiak eskatu zuen, noski diruduna, ze, ba, organo bat etxean jartzeko bezain beste bintzat, eta baita ere musikazalea amorratua. Eta gero oraia, urte batzuk geroago, 1920an, Usurbilgo parrokiak erosi egin zuen organoa ia osoki, eta Elizaren beharrei eta liturgiaren beharrei egokitu zen instrumentua bera. Barituko da, Aiobo ere maorganista, Michel Duko eta Caroline Philipsekin batera. Lehenengoak, ahotsa gitarra albo eta saxofoia gehituko ditu eta bigarrenak Karolinek ahotsa eta zanfona. Eta irrepertorian, ba, interpreten beraien hainbat sorkuntza propio entzunal izango dira.
0: Usurbilen beraz hori gaur eta Donostian gaur hasiko da Tabakalera dantzan zikloa. Zikloren barruan 15aldiak jakinarazi du bertan bera geratu dela Lorena Nogalen Picassa ikuskizuna. Ostiralean zen saioa eskaintzekoa, baina ekitaldi eta ikuskizunetako langile teknikoek deitutako grebaren eraginez bertan bera utzi dute. Hauek eta beste kontu asko azaltzeko zabalditzagun leioak.
2: Arratsaldeko 3ak arte. Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

0: Bueno, taldea da entzuten ari garen hau, Aiaraldeko hirukotea da, Egoitz Palacios baterian, Inigo Pagazartundua gitarren eta hotxean, eta Joseba Urruela basuan eta baita hotxetan ere, iaz plazaratu zituzten euren lehen abestiak eta nobedadeekin dator. Joseba Urruela, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon.
0: Kontzertuetara, agertokietara bueltan zaudetela esan dezakegu?
1: Esan dezakegu, bai, izan dugu paroi txiki bat, egotxo bat erijolea aita izan dalako, eta bueno, bueltan gaude berriro udari ba, kaina emateko prest.
0: Hori da, Amurrion joko duzu ez da, aste azkenarekin, egun berezia zuretzat ere, bialdiz ospatuko duzu.
1: Bai, nire urtea dira, eta eklipsean eguna, eta bueno, ez dakita, ber zer da torren.
0: Osondo, beno esango dugu, Aiaraldeko taldea dela Not, Egotxo, Pagaza eta Urru zaretela irakurri dugu, nortzuk zarete Not, Joseba?
1: Bai, ba, justo hirurok, aspaldiko hiru lagun gara, nik aurretik Pagazarekin Izargi Romeri taldean ibilitakoa gara, eta bueno, pendiente nukan berarekin ba, beste proiektu bat egitea gure kantekin, ez, kanta propioekin. Eta behin batu ginela, ba, Egotxoren bila joan ginen, azkenean, baseraman demoran eikotxo zuzenean jo gabe, ze bere taldea bukatu zen, eta bueno, ibili zen hor pizka talde barik egon zen urte batzuk, eta bueno, eta hasi ginen, nolabait, ba, 2021, ba, pandemia eta gero hasi ginen hori Telegram talde batekin, pues a ber, dakize bertzio aterako dugu, ba, entzaiatzen azteko, edo nik ideia daukat, eta bueno, hasi ginen poliki, gauzak egiten, eta bueno, aurten, bueno, iaz izan zen, egia zen, hori EP bat atera genuen, eta bueno, orgoaz, kontzertuak eta EP hori, ikusi EP hori aurkezten.
0: Bai, Not izena nondik dator, Joseba?
1: Ba, berez, a ber, gure ideia zen, hiru letra dituen izen bat bilatzea, ez? Baina hasierakoa izan zen Rot, R-O-T, eta O hori, ba, gurutzatzen duen marra horrekin.
0: Hori da, bai.
1: Eta justo, ba hori, ba, ja diseinua eta dena eginda zegoenean, ba, joan ginen, ba hori, registroa egiteko garaian, eta justo ikusi genuen hartuta zegoela, eta justo ba zegoela, ez dakit Norvegiako talde bat zegoela Spotify, zegoela, ez dakit zen bat milioi jarraitzaile, eta azkenean, ba hori, diseinatzailearekin eta begiratzen, da hori, asko horik ez aldatzeko, da, esan genuen, bueno, banot, perfecto, aurrera.
0: Osondo, beno, esan dugu lehen abestiak iaz plazaratu zenituztela, ikusi izan zen aurrerapen kantua entzungo dugu pixka bat.

0: Okerrez banago Joseba, maite ditugunekin egoteko zailtasunez hitz egiten du abestiak, gaiei dagokienez zertaz hitz egiten du notek?
1: Bueno, ba... Bueno, normalean pagazak egiten ditu letrak, eta bueno, bere ideia beti izan da, ba, egunorokotasunean gertatzen diren edo gertu ditun gauzei buruz hitz egitea, ez? Kasu honetan, ba, historia izan daiteke preso bateri bizita bat egiten dugun momentu hori, edo gertu dugun baten bat bazingarenean hainbeste denbora egon, bai familia, bai lagunak, eta bueno, ba, hori, egun normal batean gertatu daitezken gauzetaz hitz egiten dugu normalean.
0: Bai, nolako izaten da abestiak sortzeko prozesu hori, letrak, lehenengo, ideia gaiarena, musikarekin uztartu, nola egiten duzue?
1: Bueno, ba, egia esan, hirurak izan gara musikariak, baina inoiz ez gara izan abeslariak. Berez, pagaza beste proiektutan egon da, baina ez da inoiz abeslaria izan. Orduan, berantzako ere, lehenengo aldia da letrak, melodiak eta egiten dituena, ez? Eta orduan, normala egiten duguna da, musikari kaina handia emon, hilabetak eta hilabetak gauza frogatzen, eta behin ja kanta nolabait itxita dagoenean, ba, orazten gara ja, letraren melodia, ez dakit zelan sartu, zer iburuz itxeingo duen, eta normalean hori, musikari igual denbora gehiago ematen diogu, letrarekin hasi baino lehen.
0: Putreak entzungo dugu orain.

0: Aipatu duzu eguneroko gaiak, ez? Ingurukoak jorratzen dituzuela, kasu honetan Aiaraldea zuen eskualdea lan arloan jasaten ari den egoerari buruz, ez da, aritu zarete?
1: Bai, kriston ez dakizelen esan ja, oza, Aiaraldea berez lehen basan potentzia oso oso garrantzitsua Euskal Herri mailan, eta horren, ba hori, enpresa ia gehienak iztear edo izteko aleginak egiten ari dira, jaz dago aukerarik Aiaraldean lan egiteko, ez bizitzeko ez da, orduan, ba horri buruz ez, ikusten dugu kuadria, gure kuadrietan nola ez baldin badaude ere baten sartuta, kanporatuak izango direla beste ez dakizen bat, edo, bueno, eta orduan, ba horri buruz ez, kezkatuta gaudelako.

0: musika egiterakoan, zuek gustuko dituzuen taldeak hartzen dituzue referentzia gisa edo...
1: Bueno, nik uste nabaria dela, ba, gura dinagatik edo, bueno, berri txarrak izan dela gure talde favorituena, ez? Eta ordan hor nabaritzen da pila bat, gero, ba, Euskal Herri mailan ere, ba, asko gustatzen zego Izaki Gardenak, asko gustatzen zego Anari, bueno, ikusten da, Anariren bertxo bat ere egiten dugu zuzenean gure roiora eramana, nolait esateko, eta, ba, gero, ba, emetik kanpo, ba, Queens of Stone Age, edo horrelako taldeetan ere, ba, azkenean bizi izan dugun musika izan dalako.
0: Bai, eta beno, amaitzeko, orain nola dato zurengo hilabeteak notentzat, ezagita besti berririk buruan, beno, kontzertua dauzkazue, eta zein da asmoa mendik aurrera?
1: Bueno, orain bai, abuztuan badaukagu beste bat ere laudioko txosnetan, gero azaroan ere badaude pare bat leku ere jotzeko, eta ja ba, nolabait kantak baditu erdi bukatuta, ze erabili dugu hori gotxoren aitatasun geldialdi hori, ba, beste bikiek egon gara hor lokalean landalan, eta bueno, ba, gure diska berria izango denaren kantak osatzen, eta gure ideia da urtea bukatu baino lehen ba, grabatzea, eta ez dakit urte bukaerako aterako dugun, edo 2027ko lehengo hilabete horietan aurkeztuko dugun.
0: Primeran, ba, zain egongo gara, Joseba Urrela not taldeko basu jotzailea, eskerrik asko eta segi horrela gozatzen.
1: Bale, eskerrik asko zuei, gerarte.
0: Agur. Agur.

0: Frantziako aste nagusiko kontzertuen artean flamenkan Brava DJaren set bereziaz gozatzeko aukera izan genuen, publikoa energiaz betetzea lortu zuen ikuskizuna izan zen. Musika gehiagaztea daba-daban hasi zen eta azken urteetan munduko jaialdi handienetako holtzetan ikusi dugu, baina zer dago bere arrakastaren atzean Aimar Perezek azalduko digu.
1: Sara Delgadok Brava izenez ere ezaguna Donostiako daba-daban hasi zuen bere DJ ibilbidea eta ordutik ez duetenik egin, orain bere musika propioa kaleratzen hasi da.
2: Hasi nintzen, nola, 10 urte kasi, tio, osea, ke loko. Eta txikitatik hor egon naiz, performatzen, kantatzen, dantzatzen, dutugun, hasi nintzen pintxatzen, baino, lo que he querido siempre, abestea izan da. Bueno, abestea eta aktuatzea, ezak. Eta hori, orduan, hasi nintzen, gero, konfiantza hartu nun, eta gero ja, ba, kantak egiten hasi nintzen, eta hori, eta ez dakit, ba, ni naiz, baino usteet, Brava, pixkat, exageratuagoa dela.
1: Bere ibilbide profesionalean mugarri argi bat dagoela esan genezake, orain dela 4 urte Boiler Room plataformarekin elkarlanean grabatutako DJ set berezia.
2: Hori izan zen punto de inflexión, ze hor zen mundu guztia ikusi zuen, ba, nire performance, ero nire musika, eta hor izan zen, cuando de repente me llamaron del Coachella, Glastonbury, horrelako festivalak, eta oso azkar izan zen aldaketa. De repente Europan hasi nintzen pintxatzen, eta hori, eta oso oso azkar izan zen, ze ja, Boiler Rooma da eskaparate oso handia, eta hori.
1: Estilo ezberdinak uztartzen dituen DJ setak eskaintzen ditu Donostiarrak eta bere ikuskizunak Coachella, Glastonbury edo BBK Live bezalako jaialdietan eskaini baditu ere, atzo Donostiako flamenkan egon zen Piraten aste nagusian hain zuzen ere.
0: Eta Donostian bertan zinemaldi asteko hilabete pasatxo geratzen da, iraiaren 18an hasiko da jaialdia, Berzer Herzogek jasoko duen Donostia sariarekin. Eta pixkanaka bagoaz ezagutzen zein pelikulak osatuko duten aurtengo film sorta. Zaleek oso estimatua dute esaterako Horizontes Latinos saia. Iker Zabalak xeatuko digu.
3: Yo conozco un plomero, vive aquí cerca.
4: No hace falta, estoy cuidando bien la casa. La protejo de fantasmas.
5: Valentina Maurelek Horizonte sari eskuratu zuen 2022an Tengo sueños eléctricos filmearekin. Costa Ricako zuzendari gaztea Donostiara itzuliko da urten, Siempre soy tu animal materno aurkezteko. Familia drama, ikutu esoteriko ere izango duena, Europan bizi ondoren Costa Ricara itzuliko den neska gaztearen ikuspuntua baliotuko du, desagindako sendi baten historia kontatzeko. Film honekin zabalduko da urtengo Horizontes Latinos. Minga Sotomayorrek Txileko irla txiki batean girotuko du bere La Perra filmea. Iragan mingarria duen neskak txakurkumea aurkituko du bere zauriak arintzeko bidearen hasiari izango da. Kaneseko errealizadore 15 aldian aurkeztutako filmearena. Halaber, Ricardo Alves Ego Amerikako zine esperimentalaren izen handia da. Oraingo honetan fikzioaren eremuan sartuko da A Profesora de Francés thrillerarekin. Eta Horizontesek opera prima esoiko ere izango du. Izan ere, La Ilusión de un Verano sin Fin dokumentalak Alessandra Sanguinetti argazkilari argentinararen sinadura izango du. 25 urtetan zehar eginiko pelikula da hau.
6: Estamos escribiendo un artículo sobre los procesos de búsqueda de familiares desaparecidos en Colombia.
5: 5 años, 4 meses filmeak Kolombiako gatazka armatuaren ondorengo desobiratzen saminean barneratuko gaitu. Juan Miguel Gelacio eta Esteban Hoyos dira bere zuzendariak. Edo 6 meses en el edificio Rosa con Azul ere iraganera begira eginiko filmea da. Bruno Santamaria, mexikarrak, 80. hamarkada hasierara emango gaitu. Iesaren agerpenaren garaietara. Aipatutakoak batuko dira ezagutzen genituenetara. Diego Luna, Fernanda Tobar, Manuela Martelli, Marcelo Martinezi eta Fernando Emkek osatuko dute aukeraketa. Aurtengo Horizontes Latinosek 12 film izango ditu.
0: Nafarroako Museoko 9 eguzki zikloak proposamen berezia prestatu du bihar arratsalderako eklipsea bitartean Utxun Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu. Eklipsearen ondoren argiaren itzulera ospatzeko iparraldeko sustraien eta hegoaldeko duendearen arteko elkarrizketa izango da. Itziar Lumbreras.
7: Nafarroako museoan esperientzia errepika ezina gertatuko da, txalaparta eta flamenkoa uztartzen dituen ikuskizuna hartuko baitu eklipsea bitartean. 9 eguzki zikloak, Utxun txalaparta eta Alba Heredia eta Robert El Moreno flamenko dantzariak elkartuko ditu museoko begiratokian. Mikel Urrutia Utxuneko kidea.
8: Alde batetik jendeak ikusiko du txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantzan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko txalaparta eta flamenkoa eta dantza gustatzen duen momentu berezi bat.
7: Oso momentu berezia izango da, izan ere txalaparta eta Alba Herediaren flamenko tradizionala elkarrekin entzuteko aukera gutxi izaten da Euskal Herrian.
8: Izango da, hizkuntzekin bezala, eta batzutan ikusten duzu norbait zure hizkuntza hitz egiten ez duena, eta komunikatu behar zara bai edo bai, sartzen dira jolasan beste trikimaina batzuk. Orduan, lehenengo pausuak izango dira beti bezala, aman komuneoeko bokabulario moduko bat lortu, eta gero utziko dugu musikari ateratzen.
7: Emanaldia erritu modura irudikatu dute eklipse osoaren unean gertatuko baita, baina improvisazioak ere bere lekua izango duela iragarri dute.
8: Musika edo gure kasuan txalaparta askotan ritual bat da, segunetan non jotzen duzun, ez da gauza bera Nafarroko Gaiarrean txokian edo Urbasan endian. Baina beti musikak eramaten gaituen tokia, nolabait badu kutsu hori, zela, ritualena. Eta, justo egun honetan, ordo horretan, eskin horrek ez dakiz ergertatu behar den.
7: Utxun txalaparta eta Alba Herediaren eguzki beltz baten taupada ikuskizuna, arratsaldeko 8:00 hasiko da Nafarroako Museoko begiratokian.

0: Tabakaleran esan dugu martxan dela musika amabostaldiaren barruan Tabakalera dantzan zikloa eta Tabakaleran bertan artegune aretoan Saliman argazkilariaren erakusketa bisita daiteke. Makula eta materia izenburupean bildu dituzte estatuatuararen 128 argazki 80ko hamarkadatik gaur egunera arte egin duen ibilbideko serie eta sekuentzia adierazgarrienak Aino Agirre.
1: Virginian jaioa 1941an Saliman ezaguna da batipat bere semealaben zuri beltzeko erretratuengatik. Horietako argazki batzuetan umeak biluzik daude eta hori polemika iturri izan da estatu batuetan. Are gehiago, zentsuratu ere egin dituzte bere hainbat lan museo eta galerietan.
2: Ba, polemika ezberdinak izan zituela estatu batuetan, baino gerturatzen direnak ikusiko duten ze argazki ederrak eta sensibleak diran.
1: Gertueneko familia ezezik jaioterria ere kameraren jomugan izan du eta hegoaldeko Virginia, Georgia eta Mississippiko paisaiak garai bateko argazki gintzan erabilio ziren teknika eta prozedurak erabiliz fotografiatu ditu. Memoria historikoak ere badu lekua bere obran. Esateko, Battlefields izeneko seria gerra zibileko guduzelegetan ateratako argazki ez osatzen da eta gaur egun James ibaiari buruzko argazki sorta batean ari da lanean. Esklabuz betetako lehen ontzia ibai horretan barrena iritsi baitzen Virginiara.
2: Saliman gaur egun argazkintza garaikideko erreferenteetako bat da. Usted argazkintzari buruz zerbait dakiena jakingo du ze privilegioa dan horrelako erakusketa bat eukitzea hemen Donostian.
1: Salimanen argazkiek badute Amerikar gotikoaren eragina eta bere hitzetan eragin hori Faulkner irakurtzetik datorkio. Zuri beltzean sentitzen omen da bere saltza, baina azkenaldian kolorearekin ere lan egin du. Kamera digitalarekin hain zuzen ere. Bere lan berrienetako batzuk Donostian erakutsiko ditu aurrenekoz.
0: Eta amaitu aurretik udarako liburu gomendio bat.

0: eta atorren udan ez gara hemen biziko ala izena du Ane Zubeldia Magriñaren azken lanak iaz argitaratu zuen bere lehen lana kontrapoema bilduma eta hauxe du bigarrena datorren udan ez gara hemen biziko igartza bekari eskerrondu du ipuin bilduma Igone Urtasa.
1: Datorren udan ez gara hemen biziko izen hori jarri dio Ane Zubeldia Magriñak, bere azken lanari liburua idatzi bitartean argi baitzuenan justu. Bizitokiz aldatuko zela, sei ipuinez osatutako bilduma da, eta bertan efemeritateaz mintzo da egilea. Hala azaldu du Irati Zubia Landak filosofoak eta literatura dituak.
2: Efimerotasuna, izan ziteken ere finitotasuna, denboraren joanaz jabetzea. Bueno, nik imaginatzen ditut hemengo pertsonaiak, ba, heldu nahian zerbait eskuekin, baina eskuen behatzen artetik ies egiten dien sentsazio horrekin.
1: Ies egiten die bizitzak, maitasun harreman batek egiten du ies bizitokiak, pertsonaiek ala izatea nahi luketen arren, ez dago zoru edo lurzoru beti erekorik, argatik horiek kudeatu nahian dabiltza. Azken eleberri honetan zenbait kontuz ohartu da idazlea tartean, paisaiek bere idazkenan duten garrantziaz Ane Zubeldia Magriña.
3: Ezin ditu dala ekidin, nire biografia pertsonaleko paisaiak dira. Eta saiatu nahi zaukedatzen ere paisaje egoki bat historia bakoitzaren zatze azkenean paisaje batek baldintzatzen du barruan gertatzen dena. Ez.
1: Eta hori jakinik Bilbora, Zuberora, Kataluniara, Burgosera, Garama idazleak errealitatetik urrunera gainera.
3: Eta esango nuke hasieratik nukan asmo bat ere bazela ez oso modu errealistan idaztea da ez izatea superrealistak. Baude liburu batzuk magikoagoak edo direnak, eta beste batzuk agian zientzia fikziorantz gehiago gerturatzen direnak.
1: Guztiak bildu ditu ordea, elkarrek argitaratu berri duen datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduman, dagoeneko irakurgarri denak.

Eta Tafaian Combo Batanga talde Madrildarra gonbidatu dute jaien bezperako kontzertura musika kubatarra eta beste hainbat estilo uztartzen dituzte, bogalua, latin soula eta fanka besteak beste. Gaueko 9:30 aurrera joko dute Foruen plazan.

Etako batekin ere bai. Tip honen izena Gustavo Cerati. Gustavo Cerati gaurko egunez jaiotzelako. 1949an, 1949ko abuztuaren 11an. Gero egia da 2014an utzi ginduela, baina hori bai, aurretik honelako kantuak eginda eta honelako talde, honelako hiruko bat gidatuta. Talde honen izena Soda Stereo. Laurogeiko hamarkadarekin batera sortu, eta laurogeita hamarrekoa bukatu arte kasi-kasi, hor aritu ziren hiru hauek Soda Stereo egitasmoan. Gero hortik aurrera ere itzuli izan dira, baina bueno, inoiz ez ja gauza bera izateko. Soda Stereo taldea gidatzen, Cerati jauna gaurko egunez jaiotako Argentinako rockero latinoa orduan. Eta rockero latino batetik...

Txo bat ematen zaigu hemen eguneko musika efemeride batzuk errepasatzeko, denak errepasatzeko aukerarik ez dugu, hori esan barrik ere ez dago, baina batzu ekartzen saiatzen gara. Eta begira, askotan ekarri izan ez dugun talde eta musikari bat gaur. Enrique Bumburi, Bumburi, horrela, besterik gabe azken urte hauetan. Baina tipo hau lauro geiko amarka da, beste lauko honetan ezagutu genuen, Héroes del Silencio taldea. Zertzera talde honen jarraitzailea, ala talde hau gorrotatzen duen horietako bat. Bueno, horrek taldearen alde hitz egiten du, ez? Beti esaten da, talde batek jarraitzaile sutsuak dituenean, baina gorrotatzaileak ere badituenean, hori talde horrentzat seinale ona dela. Bueno, hori banda honi gertatzen zaio dudari gabe. Esan bezala, laurogeiko hamarkadan ezagutu genuen, gero laurogeita hamarrekoan banaketa etorri zen, eta hortik aurrera ez dira berriz elkartu. Baina bere musikariak ari dira gauzak egiten, eta batez ere, kantari eta lider izandako Bumburi jauna. Gaur urteak betetzen ere bai. 1900 eta 60 zazpikoa da, beraz gaur 49 urte. Bera baino zertxo baita zaharragoa, gaurko betera noena, musikari ingelesa, tipo hau da Joe Jackson.

amabi urte bete ditu gaur. Eta hirurogeita amabi urte hauetan, New Wave ingelesaren gailurretako bat izan da. Eta gero beste estilo batzuk ere ukitu izan dituet dudarik gabe. Esate baterako Rubén Blades Panamako salseroarekin batera, la canción del fin del mundo ere egin zuelako Joe Jacksonek. Zen olako ezkontza, ez da? Rubén Blades eta Joe Jackson. Jo, eta zen olako gauza egin zuen laurogeiko hamarkada bukaeran. Estatu batutara New Yorkera joan zen, eta bertako Roundabout antzokian kontzertu bat eman zuen. Jendaurreko kontzertua. Baina publikoari eskatu zitzaion, kantuak jotzen ari ziren bitartean isil-isilik egoteko, eta bukatutakoan ere segundu batzuetako isilunea egiteko. Zergaitik, hortik zuzeneko disko bat grabatu nahi zutelako, baina publikori gabeko diskoa. Eta diskori argitaratu egintzen lan osoaren izena Big Wall, mundu handia. Mundua handia da, eta diskori ere handia da, bikoitza delako, eta biniloan baldin baduzu urrezko disko bat duzulako. Biniloan bikoitza izan da, lau alde dituzulako, baina lau alde horietatik, hiru bakarrik daudelako musikaz beteta, laugarrena utzik dago, eta Joe Jacksoni galdetu zitzaion, eta hori zergaitik, Joe, bueno ba, beste kanturik ez genuelako. Kanturik hauei etzaie bukatzen. Nebworthen bi kontzertu eman zituzten Gallagherren haiek 1986. Abuztuaren 10ean lehendabizikoa, abuztuaren 11ean bigarrena. Talde honen emanaldirik historikoenak dira. Gaur 30 urte.

0: Euskadiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, arratsaldean guztioi, Kolombian 224 dira jada lurrikararen ondorio zildakoak eta 600tik gora zaurituak azken datu ofizialen arabera. Kalin eta Pereiran zenbatu dute hildako kopururik handiena. Egun argitzarekin batera abiatu dute erreskate taldeek lana berriro hondakinen artean bizirik egon daitezkenen bila. Espainiako gobernuak jakinarazi du bestalde naziotasun espainiarreko 164 herritar lokalizatu gabe dituztela orain dik, ezin izan dutela haienekin harremanetan jarri, baina ez dutela inolako hildako edo zaurituren berririk jaso. Eta Kolombiak Bilbon duen konsulak, Carlos Alfonso Victoriak Euskadiko erakunden erantzuna eskertu du larrialdi honen aurrean.
2: Las autoridades, el gobierno vasco, la diputación foral, el ayuntamiento, concejales, no obstante estar en vacaciones, fueron los primeros en llamar.
1: Euskal erakundeen berehalako erantzuna eskertu du konsulak gaur goizean. Lab sindikatuak salatu duenez, Osasunbidean ez dira hizkuntza lan eskaintza publikoetan kontutan hartzen. Sindikatuak jakiteraman duenez, hainbat lan eskaintzetan ez dira hizkuntzak, ez euskera, ez da inglesa edo ta frantsesa ere meritu gisa onartzen, hizkuntza eskubideak urratzen direla esan du sindikatuak. 2024ko euskararen dekretuaren arabera, euskara zonaldearen arabera hartuko da kontutan balio gisa. Javi Arakama, Euskarabideko zuzendariak Euskadi Irratiko Faktorian gaur esan duenez, ofizialtasuna ezinbestekoa da Nafarroan euskarak benetan aurrera egin dezan.
3: Ez dut ulertzen argudio hori, ze hortik tiraka urte askoan berdin jarraituko luke euskarak gurean, eta uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
1: Biharko eklipseari begira, bai Eusko Jaurlaritzak baita Nafarroako gobernuak ere prest dituzte larrialdi zerbitzuak. Eusko Jaurlaritzak labia alerta fasean aktibatuko du, edozein gorabeheren aurrean modu koordinatuan erantzuna alizateko. Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri du. Ikuskizun berezia eskainiko dituzte guzkiak eta ilargiak bihar, baina ikuskizun hori alden neurrian errepidera irten gabe etxetik ahalik eta gertuen ikusteko eskatu dute bi administrazioek. Entzun, Joan Agiluz, Babes Zibileko sailburu ordea eta Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arlo burua.
4: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ahalik eta gehien planifikatzea denboraz, joatea eta prestatuta.
5: Patzientzia handiarekin, kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Eta eklipse garaian errepide bazterrean autorik ez uzteko ere eskatu dute. Orantxe errepidean ez da aparteko arazorik zirkulaziorako, segurtasun sailetik eta Nafarroko foruzaingotik esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez argitzera egingo du datozen orduetan, zerua ia erabat garbi geratu arte eta temperaturak gora egingo du arratsaldean. Bihar berriz, oskarbi oroar, eklipserako beraz arazorik ez printzipioz, baina hori bai, bero haundiagoa egingo du. Arratsaldeko 3 eta ia 4 minutu ditugu, lauretan izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bihotzeko fonotekan, Iñaki Lasa irakasle hoiak esango te digo musika zaletasuna nola kutsatu. Lauretan.
1: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
2: EITB-ren eskutik. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sos de

0: Geolokalizak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Ba, alaxe daude gauzak, Jaun Andreok, Euskal Herriko musikeru guztiei egindako irrati deia honako kantu kontari orain hasi eta arratsaldeko laura karte Euskadi irratiaren sintonian kantu kontari saioa, eta beti bezala, hemengo, orko, etango musikak, oraingoak, atzokoak eta biharkoak ere bai. Musikeruak Euskadi irratian eta kantu kontari Mikel Olazabal arlo teknikoan, guk geu hemen kantuak aurkeztu, horiek entzun, eta horiekin disfrutatzeko prest, eta zuri disfruta arazteko prest, ere bai, hori ere importantea da saionetan eta. Hori, abiatzeko momentua, kantu kontari Laura Karte musikarik ez da dila falta. Begira zarekin eman behar dugun lehen da beziko pausua. Sophie Elix Bextorek egin zuena, Royal Otis bikuak moldatua irrati batean gainera. Honen izena, Murder on the Dance Floor.

zen nolako gauza zeinen bersio ederra. Eta bikote baten eskuti gainera, Royel Madel eta Otis Pavlovic, bi elemento hauek osatzen dutelako, bi hauek gidatzen dutelako Royel Otis taldea. Hemen lauko formazioan aritu ziren beraiek biak, gero teklista eta bateria jotzaile batek lagunduta. Bueno, eta non aritu? Ba, Australiako Sydney irian dagoen Triple J irratiaren saio batean. Saioaren izena Like a Version. Eta hori da, besteak beste, bersio moldaketa bat egin zuten. Milurte honen hasieran egindako abesti baten bersio moldaketa. Kantuaren izena Murder on the Dance Floor. Esan bezala kasunetan Royel Otis bikoaren eskutike. Eta irrati horretara itzulita begira ze gertatu den bertan 2026an. Aurreko hori 2024an. Hau handik bi urtera. Eta kasunetan hemen bersio egitera datozkigunak beste neska mutil hauek dira. Hauek Baltimore iritik. Hauek egiten dutena hardcore melodikoa da. Baina bersioak egin behar direnean bueno, beste estilo batzuetara ere zabaltzen dira. Kasunetan, lauro gehita bederatziko kantu bat. Abestiaren izena I Wanna Be Adored. Bai, The Stone Roses taldearen lehen diskoa zabaldu zuen klasiko hartara. Eta hemen moldaket egiten, Brendan Yates eta bereak hauek dira Turnstile.

Hau, boskote bat, kasunetan, taldearen izena Turnstile, dakizun bezala 2025ean Never Enough izeneko disko bat eman dute argitara, horrekin mundu guztia ahozabalik utzi dute, eta onelako agerraldiekin zer esanik ez. Disko honen lehen agerraldia gainera Tiny Desk basati baten egin zuten, eta gero horren ondotik beste hau ere bai 26garrenaren hasieran, non eta Australian Triple J irratian. Taldearen izena Turnstile eta moldatutako kasunetan, nola ez, I wanna be adored. Eta honekin zuzenean, disko bat gogoratu eta omentzea tokatzen da. Stone Rosesen lehen da bizikoa. Onelako.

Gure gustorako ere disko historiko baten inguruan abiatu gara orain, bai, dudari gabe, ze hor Turn Style taldeak alako bide bat ireki baldin badu, guk bide honetan aurrera egin behar dugu eta. Stone Roses taldeaz ari gara bagi mugimenduaz, Britpoparen oinarri eta zere bai, 1989an, 1989an Manchester irian alako mugimendu berri bat orduan, eta batez ere disko bati esker, Stone Roses taldearen lehen dabiziko kantu bilduma honi esker. Diskortako lehen abestia da I Wanna Be Adored, aurretik Turnstile taldekoen versioen entzonduguna, eta hemen entzondugun beste perlau ere bai, Sugar Spoon Sister izaneko kantu mundialau. Bueno, hortik aurrera zoritxarrez taldeak etzuen ibilbide haundirik egin, taldeko parteiden egoak, atxerik gabeko ego horiek egan egintzutelako, eta bueno, berain arteko borrokak eta bestelakoak etorri zirelako. Baina 1994an handik 5 urtera bigarren

KEXP estatu batuetako Seattleko irratia grunge mugimenduan hain garrantzitsua izan zen irratia Euskal Herrian Bimeren festival handi hori Bilbon, edo horren barruan KEXP taldekoak, bueno ba, hainbat egitasmo musikal grabatzen. Espainiar estatuko egitasmoak horien artean, ez dakit Derbi Motoretas Burrito Kachimba, hemen entzuten ari garen Alcalá Norte Huek, Triángulo de Amor Bizarro, eta horrelako zerrenda luzea. Eta tartean euskaldunak ere bai, Merina Gris taldekoak ere bai. Kasu honetan, Alcalá Norte, Seikotea, Madrildik, Ciudad Linealetik. 2024an lehen diskoa, diskortakoa da, 420N izeneko abestia. Eta horrekin batera, bigarrena, 2026an. Bigarren diskoaren lehen aurrerakina.

Gustatzen zaiguna bestia dudari gabe Alcalá Norte taldekoak lehen abesti hartatik La Vida Cañón hartatik ditugu gustoko, baina Norte gaurrera erakusten joan diren abesti single, versio eta hortik aurrerakoak ja maitemintzera iritsi dira. Eta bigarren diskoaren lehen aurrerakin honekin zer esanik ez. Taldearen izena Alcalá Norte. Álvaro Rivas eta bereak Madrildik seikotea, bos mutil eta neska bat. Jo, neska horre gainera teklatuak astintzen ditu eta nola astintzen dituen abesti honetan. Alcalá Norte taldea, bigarren diskoa, aurrerakina, El Hombre Planeta. Guazen horak historioa. Eta elektronika kontuekin jarraitzen dugu, baina kasu honetan etxetik Euskal Herriti datozkigun erritmo eta doinu eta soinu elektronikoekin. Talde honen izena Maskak, bigarren diskoa, ziklikoa, eta onelako abesti eta soinuak ere bai hemen. Maskaken... Asmatuko zaitut.

Pascal Etxepare jaunak eskubat bota die honek elektronikara ekarri ditu maskak taldekoak. Pascal Etxepare ekoizle eta teknikariak esango dugu, ezta? Horrela osatu dute bigarren diskoa maskak laukote honetako mutilek eta zen nolako doinu eta soinuekin gainera. Betidanik pop eta rock taldea izan dena, orain pop eta rock bada, baina horrez gain elektroniko ere bai. Ziklikoa, hori da diskoaren izena, ziklikoa eta kantua, bueno, besteak beste, honako hau ere bai, honen izena, asmatuko zaitut. Pop eta rock elektroniko. Baina kasu honetan erresuma batutik, SX-tik. Eta lauro geiko amarka da, aziera, azieratik ere bai, beste biko.

0: Da taldea Depeche Mode talde elektronikoa kantu berri berria Universal Soldier izenekoa eta walako bilduma lan ezberdin batean datorkigu gainera Help Be izeneko disko horretan bertan hainbat talde, bakarlari artista, batzu gainera elkarlanetan ere bai, eta danak bueno, ba, zentzu berean, denak ez dakit norabidea edo helburua bat eta bakarra dutela kasunetan World Child ONG-ari laguntzea World Child ONG-aren zat izango dira disko honetatik ateratzen diren diru eta xox guztiak. Honelako lehen da bizikoa 1900 eta lauro geita amabostean egin zuen World Childek. 2006 errepikatu du, eta honelako talde eta bakarlariz osatu gainera.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Aurreko hori Depeche Mode izan baldin bada.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Beste hau Ezra Collective da. Eta Gritty Pen beraiekin batera.

Rege ukituan bai, baina kasu honetan erresuma batutik orduan. Ez Ra Collective-en kantua da onaku hau, eta onelako doinuetan Helicopter delako pieza mundial honetan. Bueno, ba, huekin batera diskonetan, behirazen olako izenekin egingo dugun topu, eh? Arctic Monkeys taldekoak ere presente ditugulako Damon Albarn, berriz ere bai, ze Damon Albarnek eta bere taldeak Blurrek, laurogeita amabosteko lehen da biziko hartan ere, han ere bazuten parterik. Ba, berriz ere, Albarn jauna hemen tarteko. Beth Gibbons, The Last Dinner Party, Depeche Mode taldea, Arlo Parks, English Teacher, eta horrelako zerrenda luzea. Help, bi diskoaren izena, tarteko Ezra Collective taldeare bai, eta zer eta reggae mundial honekin gainera. Etxean, Euskal Herrian. Euskal Herrian eta 2026an arrakasta lortu duen talde berri bat. Zeatik ez, boskotea.

Bazergaitikez, boskote gazte bat, neska eta mutil, eta estilo ezberdinak ugitzen dituen egitasmoa gainera. Zeatik ez, hori da talderen izena, baina horrela, ez zergaitik ez, eh? Baizik eta zeatik ez, hori taldearen izena, horrela, zeatik ez, gero diskoa esan ez genuena, eta kantu arrakastatxu hau, ispilu aurrea. Elektronikatik ere badu horrek. Beste biko nekzer esanik ez. Nacho Canut eta Alaska, Alaska eta Nacho Canut. Fangoria taldea, Pet Shop Boys izango balitz bezala.

0: Arratsaldero, arratsaldero aritzen gara Euskadi Irratian kantu kontari eta arratsaldero onelako kantuekin. Bueno, a ver, onelakoa bakarrik ez, beste estilo batzuetakoak, beste garai batzuetakoak, beste soinu eta hizkuntza batzuetakoak ere bai. Baina kasu honetan Madrilgo biko honen eskutik eta benetako klasiko hauen eskutik gainera. Bi hauek ja Kaka Deluxe taldean bat egin zutelako. Gero Alaska eta Dinarama etorri zen. Bueno, lenda bizi Pegamoideak ere bai, gero Alaska eta Dinarama eta azken urte eta hamarkada hauetan berriz ere elkarrekin Fangoria bikote honetan. Nacho Canut, Ignacio Canut, berarekin batera, Olvido Gara edo Alaska. Hauxe da Fangoriaren abesti berrietako bat, eta honen izenburuan despedida. Me voy.
1: Kantu kontari. Musika, Euskadi Irratian. Arratsaldero egiten dugu iruretatik lauretara. Astelenetik ostiralera, zure arratsaldek batute soinu bandarik. Eta EITB nahieranen sartzen bazara, eguneko 24 orduek ere bai. Kantu kontari, Euskadi Irratia, podcastetan.

ez da galdu ezer, galdu ez irabazi egin da hemen, eh? Kantu hau 2008 batetik ezagutzen dugu, Adar Bizkaiko kostaldeko, bai, dudari gabe, Bermeoko lauko rockeronen kantuetako bada, ez da galdu ezer izenekoa, baina noren berriz moldatu egin dute, 2008an beste itzuli bat eman diote, eta gisa honetan utzi. Ez da galdu ezer, Adar laukotea, eta hauekin batera Gasteiztar bat, hain zuzen ere, Moonshine Wagon taldeko Lander jauna, eta bere eztarri urratua ere bai. Gaur kantu kontarin ez da galdu ezer Lander, Moonshine Wagon eta honekin batera Adar taldekoak. Edo alderantziz, elkarlanen azken batean. Eta hauxe gaurkoz despedida, musikeruak, sintonia honetan, Euskadi Irratian, arratsaldero, irurak eta zerbaitean hasi, eta laurak bitartean, musikarik ez dadila falta.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, orduek aurrera eginala petroloaren prezioa.
0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, orduek aurrera eginala.

0: Jarakama euskeraren Nafarren Institutuko zuzendariak euskeraren ofizialtasunaren beharra aldarrikatu du gaur faktoria saioan egindako elkarrezketan. Onartu du azken hamarkadan euskerak aurrera pausoak eman dituela Foru Erkidegoan, baina benetako urratsak emateko ofizialtasunaren aterki juridikoa ezinbestekoa ikusten du. Ildorretatik bere ustez Maria Txibitek Foru Hobekuntzan euskara hizkuntz propio gisa agertzeko egindako proposamenak aldaketa gutxi ekarriko luke, bere ustetan esabetzela, simbolikoki garrantzitsua izan daitekela onartuta ere.
1: Hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan.
0: Urratxen artean, Euskara Bideak 2 milioiko aurrekontu izatetik 14 milioi izatera pasatu dela azpimarratu du Arakamak, helduen euskalduntzea igo dela eta D eredua Nafarroa osoan zabaltzeko aukera bermatu dela. Kontatzen ari gatzaizkizue Frantzian debekatuta daudela gaurdanik kontsumitzailearen baimenik gabe egindako telemarketing deiak. Iparre Euskal Herriko biztanleak beraz babestuago daude jada telefono bidezko iruzur eta dei komertzialen aurrean. Eta Hego Euskal Herrian berriz urriaren 17 arte itxaron beharko dugu. Egun horretatik aurrera telemarketing deiek 400 aurrezenbakia erabili beharko dute Estatu Espainiar osoan kontsumitzaileak deiari erantzun aurretik jakin dezan dei komertziala ote den. Gainera, irailetik aurrera, blokeatu egingo dira merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordean izen emanda ez dauden enpresen SMS-ak. Nazioartean berriro, Siriako justiziak heriotza zigorra ezarri dio Moskuko exilioan bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari. 2024an aginte utzi eta bere lehenengo epaiketa da hau eta justiziak errudun jo du gizateriaren aurkako krimenengatik. 2011garren urteko protestetan al-Assad presidente zela heldu zein aurren hilketa, atxiloketa arbitrarioak heriotza arteko torturak eta gizateriaren aurkako krimenak egin izana leporatu dio Damaskoko zigorrauzitegiak garai hartako gobernuari, Asad bera krimen horien erantzule eginez, beraiek abusatzeko beharrezkoa baitzen estatu aparatua mobilizatzea. Asadek berak beti ukatu izan ditu krimen hauek eta matxinadaren aurrean egindako legezko defentsa gisa aurkeztu izan ditu. Irunen, AP8an, 2 kilometroko autopilak eta ordunetan Donostiako norantzan trafiko astunak eraginda eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek iragarri du zerua oskarbi izango dela arratsaldean eta barnekaldean bero handia egingo duela Araban eta Nafarroan erdialde eta hegoaldean 35 gradura iritsi liteke temperatura iparraldean ordea termometroak ez du 30 gradutik gora egingo. Arratsaldeko laurak eta ia lau minutu dira, bostetan urrengo albiste mankizun Euskai Erratian, eta bitartean informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzain Eguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, kumtua eta jaka Navarra arrazako zaldien eta Piriniar, Saleh eta Limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Musika zaletasuna nola kutsatu?
5: Musikarekin. Dudarik ez dago, musikarekin. Musika entzunaz, musika interpretatuz, eta dantza eginaz, era horretara.
4: Zematik asle musika zaletu ote dituzu, 40 urtetan?
5: Ez dakit. Nik nire geletan, ba, ikasle asko izan ditut. Baina gero ez dakit hoietatik, zenbate jarraitu duten musika egiten, musika zaletasun handiarekin, bakar batzuk ezagutzen ditu, taldeetan daudenak eta bar. Eta baita ere biolin joleak edo ez dakit, beste instrumentua jotzen dituzten nire ikasleak izan dakoak ezagutzen ditu, baina zenbat ez dakit.
4: Alakoek poxa emango dizute ez da,
5: musikari? Haundia,

0: Eta batez ere, oraindik Gasteizen, nire ikasle izan dako norbaitek agurtzen banau. Eta esaten bade, batzo eder, eran euki genuen afari bat, eta zer abestuko eta zuk erakutsitako abestia bakarrik, besterik itzegoen. Horre pai ematen duela poza benetan.
1: Zuk musika irakasteko, kantatzeko, jotzeko, entzuteko?
0: Bai, eta barrua betetzeko, goxatzeko musika, ez horretarako bakarrik. Musikaren bidez egiten dugu, goxatzen dugu pixka bat gure bizitza. Eta oso garrantzitsua da musika bizitzan.
1: Baina musika gaur egun isiltzeko ere bai, isiltasunera iritsi zara?
0: Bai, baina musikaren bidez ez. Bueno, batzuk diote gregorianoa entzunez, edo abestuz eta bar, iritsi daitekela pixkat barreneratzea edo isiltasunera iristea, eta neri iruditzen zait isiltasunera iristeko behar dena da isiltasuna. Eta beste musika batzuk entzun barnekoak.
1: Aproba egiten ari nintzen, isiltasuna nolakoa den irratian. Iñaki Lasa, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko proposamenari baiezko emateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Iñaki Lasa, matximentan jaioa, Arantzazun ikasketak egiten hasi eta segi, baina etzuen abituri jantzi nahi izan eta irakaskuntzarako bidea hartu zuen. Artea eta dekorazioa Bilbon ikasita, gero magisteritza, marrazketa, plastika eta musika irakatsi zuen Algortan. Bizitokia eta lantokia aldatu zuen eta Gasteiz aritsi zen. Euskararen doinurik kaleetan apenas aditzen zen garaian. Eta musika irakaskuntzan segitu zuen. Hiriburuan, Olentzero hezur mamitzen hasi eta Mende Laurdena pasatu zuen aurren poza gertutik bizitzen eta eragiten. Eta bitartean, bateria eta kantua berarekin. Maite dut musika esan dezake, maite dut Arantzazu esan duen eran, esan ere kaleratu berri duen liburuan. Arantzazu ama errespetuzko begirada bat liburua egin duzu. Begirada isilean?
1: Noski, barnetik irtendako zerbait da. Ez da Arantzazuko ama, baizik Arantzazu ama. Behar bada norbait pentsatuko zuen, ba, Gandiaga poeta hundiaren zat, eta aurretik baziren beste batzuk ere, Jose Azurmendik berak esan zuen Arantzazuk dena eman dit, ba, eta ez ditu denak apiatuko, hauentzako ba, Arantzazu ama zen, baina ez du hortik. Bezik, Arantzazu ama da, Arantzazuko arrizko ama irudi txiki horretatik aratago doan zerbait. Arantzazu ama.
0: Irakurlea, ez du esango sarkina denik, baina berez liburua Pello Zabalari egiten diozun kontaketa da, eskutitza?
1: Bai, Zornion zerbait, Pello, ni seminarian nengoela, Pello ere seminarian zegoen, musika eman zigun, baina horretaz aparte harreman oso estua eukin nuen. Guk izaten genuen fraile bat gure laguntzaile espirituala edo, banuenik bat, baina misiotan, misiolari joan zen Koreara. Eta orduan Pellori izan ion da Pellokin hasi nintzen. Ba ordutik harreman oso ona eukin nuenik Pellorekin. Eta norbaiti kontatu behar nizkion ere kezkak ama berginari buruz, da jainkoari buruz, eta abar, eta liburu guztia Pellori dedikatu nion.
0: Garai hartan ama bergina maiuskulaz idatzita, baina gaur egun liburuan izki txikiz idaztea erabaki duzu. Jainkoare, bai?
1: Bai, jainkoa baino jaungoikoa gehiago izki txikiz, eta ama bergina ere bai, ama maiuskulaz idatziko nuke beti, baina bergina etzait interesantea iruditzen, eta horregaitik ba, maiuskulak.
0: Andra Mari deitzea, behar bada egokiago?
1: Baita, baina horre ere eukiko genduke Andra Mari biak maizkuluaz edo nola egin beharko genitu.
0: Ez da orde Arantzazuri buruzko liburua, gizarteaz eta bizitzaz egindako hausnarketak daude bertan, abertzalitasuna, erlijioa, gorputzarekiko kultura, futbola, gailurraren bila dabilenari eskenia da gainera liburua. Ez etxi, egin zure bidea, ireki orduko, biztara datoren aholkua da.
1: Noski, norberak egin behar du bere bidea. Inork ez dizu, behar bada esan, esango dizu, ez, hau egin behar duzu hobestea, eta abar. Baina bidea norberak egin behar du. Eta askotan kosta egiten da. Azten zara, baina ez dakizu nondi jo, eta orduan, ba, ez duzu etxi behar. Jarraitu egin behar duzu, eta nordaki, sekula ezkera iritsiko, iritsi nahi dugun lekuraino, baina garrantzitsua bidea egitea da, eta horretan gabiltz, eta dabil nahiko txokende, bidea egiten.
0: Zure gailurra?
1: Ez dut gailurrik topatuko dudanik espero. Nire gailurra egunerokotasunean dago, eta ohartzea, zer egiten ari naizen une oro ta zertarako balio duen horrek. Hori da garrantzitsuena, gailurra, eta nun dago gailur hori.
0: Liburua parera etorri zaigu, kaleratu berritan eta ezinbestean aipatu dugu, gehiago nahi duenak irakurketa duariketa, orain emandako arrastoen atzetik abiatu nahi badu. Gaur Iñaki Lasa bihotzeko fonoteka erakusteko pres da. Bizinaia ere bai baitu, Arabako abesbatzari esker.

0: Arabako abesbatzako partaidezu, grabaketa honetan kantuan ari zara.
1: Bai, hor nago.
0: Txintxo itxurako mutiko.
1: Horregatik izan nahi dizut, bihotzeko fonoteka baina zerbait gehiago da. Hor nago, ni parte hartzen dut. Eta behar bada, nire bizitzako leloa ere hor dago. Bizitzaren bizi nahia beti izan dut, eta bestaldetik herriaren arnasa ere gertutik jarraitu dut, eta maitatu nahi izan dut.
0: Maitatu ere kantatuz?
1: Kantatuz, noski.
0: Nork fitxatu zintuen? Edo kanturako balio zenuela, edo nola?
1: Bueno, noiz, lehenengo? Arantzazura joan itzen ean, matxipentatik. Ama bi urtekin joan izan, eta nik uste du lehenengo hilabetean bertan egiten zutela, olako froga bat, eta esaten zizuen, bueno, abestu zerbait, Elizako kantu bat edo zerbait, eta nik abestuko nuen, matximentan asko eta ondo abesten genituen Elizako kantuak. Eta abestu nuenean, esan zidaten, kantor. Ez que berizketa zen, kantor, no kantor, kantor, no kantor. Ta, orduan izan zen ere bizitzako aukeraketarik politenetakoa.
0: Bueno, kantu, kantor moduan, koru batean hasi zinen, Arantzazun, horrek esan nahi du, segitutik txaloak entzuten hasi zinetela gero?
1: Ez, txalorik.
0: Abesbatz bateko kide?
1: Bai, baina...
0: Edotzen txalorik.
1: Orduan txalorik ez ziguten jotzen, eh? Ziguten. Baina, bueno, pozik, koruan partaide izatea. Gainera, 64an sartu nintzen Gasteizen, da 65an grabatu zen diska, eta, bueno, parte hartu nuen diska horretan. Diskaren azalean azaltzen da mutiko bat.
0: Matximentan kantor izenda, oi, matximentatik Arantzazura jo, eta kantor izendapena, eta geno gero aukera, esnatzerakoan, dalotarakoan, beti musika entzuteko.
1: Hori da, bai. Musika jartzen ziguten, ba, 10 minutu edo, lo hartu aurretik, eta goizan jekitzeko ere musika jartzen ziguten. Eta, ba, gogoratzen naiz, ba, guri diren 10 doinu... Ez a suit hori askotan jartzen zigutela, ja memoriz genekien. Ta gero baita ere Persiako azoka batean edo Keterbilen pieza hori askotan jartzen ziguten. Gehiagore bai, baina, bueno, nahez gogoratzen.
0: Esnatzeko modu egokia da?
1: Oso ona, musikarekin.
0: Eta ohitura hori seminarioan geratu altzen?
1: Seminarioan geratu zen, bai. Bueno, gero ora ere, bai, musikarekin.
0: Orain, oherakoan edo goizetan, musikarik ez.
1: Ez, da.

0: single batean irudikatu behar aldugu, Enrique Zelaya, oraindik ere frijitu soinua dauka.
1: Bai, uste dut, hirugarren mailan aurrera nengoela, seminarioan, eta oporrak oso laburrak izate ziren, dudaran bakarrik. Hamba uste guen, edo horrela. Orduan, atera berria zen Enrique Zelaiaren diska hau, single bat. Eta aita Etxeberriari eraman nion erregalo zehara, seminariora. Eta igande goiz batzutan jartzen zigun esnatzeko Enrique Zelaia. Zergatik Enrique Zelaia? Garai hartan bazeuden soinu jole, onak eta goxoa, Manuel Jaben, eta, bueno, Bikondoa, eta Pepe Jansi, baina Enrique Zelaiak zeukan erritmo berezi bat. Oso sarkorra eta niri erritmoak beti gustatu zaizkit. Horregatik aukeratu nahi.
0: Ze izan zen entzun eta gustatu?
1: Bai, bai, bueno, fandangoak eta areinareinak eta bar, baina eta biribilketa, baina gaur pentsatu dut hau ekartzea. Zortziko oso polita.
0: Goiz hasi zinen beraz musika oparitarako izaten?
1: Bai, zerbait ea amategaitik. Ezke beti ezkinan egongo guri diren amar doinoak entzuten, eta igandetan behintzat jartzen zigun.
0: Zazpi urte arantzazun, sonambulo eta zoriontsu aldi berean?
1: Bi gauzak direla uste dut. Bai, bazeuden egun hobeak bestea baino. Baina, nik nahiko ongi eraman nuen arantzazu. Seminarioko giro ura, goratzen dituzu zenbait gauza. Gero irakaslea izanik, askotan pentsatzen nuela, ez, hau ez. Irakaslearrek egiten zuena ez egin inakei. Horakoak etartzen zaizu burura. Baina, ez, nik ondo pasatu nuen benetan. Sonambulo, ba, ez dakit, adin horrekin da mairu amala urtekin eta nahiko sonambuloa ginen. Egia esan.
0: Kantor zailean, bai, sartu zinen, eta urtetan kantari eta kantari, eta tenore.
1: Bai, abotsa aldatzean, ba, tenore abotsa hartu nuen, gaur egun ez dakit nolakoa daukadan, baina ala hartu nuen, eta ba, jarretu nuen, abesten, seminarioan bertan, Miguel Noblek, pixka lagunduta eta zuzenduta, ba, otxote giro bat bizitzen Euskal Herrian, eta egin genuen zortzikote bat, polita, eta ez oso abesti komplikatuak, baina abesten genituen, ba, lau abotsetara, ba, geura alegintxoa egin genuen.
0: Ba, ordu batzu beharko zenituen ensaiotarako?
1: Orduak asko ziren seminarioan. Goizean goizka ikitzen zinean eta astelena eta aste artea eta aste azkena eta larun batak eta igandeak eta orduak. Nahi izan ezkero, ba, bilatzen zenuen denbora horretarako.
0: Zenbateko errepertoria ote duzu buruan?
1: Ba, errepertoriak etortzen diren bezalaxe, oikasten dituzun bezalaxe joan egiten dira baita ere. Baina hor gelditzen dira, ez pentsau. Horrendik gogoratzen ditut ikasten genituen abesti batzuk eta horrela, bai.

0: pixkat
1: errepikatu. Itz joko ari bada hor, eh? Ondo zaten asmatzeko ere, eh? Bere musikan. Txorro txo, nola da?
0: Txorro txo, txio, txo, txio, txo, txorro txo, txorro txo.
1: Enkoste nola dutzen orain dikere gogoan.
0: Bai, bai.
1: Oleskariako txotean zu, oleskarietako bat.
0: Ez.
1: Ah, ez? Entzule?
0: Oleskariak Zarauzko Imanol Urbietak sortu zuen otxote bat zen. Eta norbete pentsatuko du Imanol Urbietak Land Roverra eta Piste Plasta eta bakarrik egin zituela. Imanol musiko handi bat zen. Eta otxote bat sortu zuen, garai hartan, bi urtetan edo sariak irabazi zituzten, txapeldunak izan ziren. Eta gero, koru txiki baten bihurtu zen. Da, grabaketa hau, Aizarnako Elizan grabatua da, eta 1820 bat lagunekin grabatutakoan. Beraz ez da, otxote, otxotea.
1: Bai, hor kopuruan matematikak ez du kontuak ez dira ateratzen.
0: Ez. Baina otxotea laua otxetara beste zuten, eta, bueno, otxotea sona zeuden gara jartan. Madinak, ezagutzen, aita Madinan, aita gurea ezagutzen dugu, ez da? Aita Madinak otxoteentzako abeste asko idatzi zituen. Eta Oñatin bazen otxote bat irrintzi zinekoa, nahiko ona zena, Arrasaten bazegoen. Eta, bueno, Euskal Herri osotik zeuden otxoteak.
1: Ba, begira orain.
0: Dai.
1: Falta motatzen dituzu?
0: Bai, ez dute usten tabernatan abesten, ba, ja. Hori zengo da.

0: bakarrenak, Iñaki?
1: Bai, seminarien gondela, Euskal Herrian sortu ziren talde batzu, Unai Irukotea eta Erlak, eta gero Donostiko seminarioan bertan ere, Enarak izeneko talde bat sortu zen seminariotik, Gasteizen Amets talde bat ere seminariotik sortu zen, eta bueno, horrelako zea batzuk baziren, hasi ziren modu berrian musika egiten, erritmo berrian. Oso sartuta daukagu gure bidibilketa eta gure musikarekin, da ez guk, baizik Europa osoan, lehenengo tempoa ondo markatzen, baina kontratempoa sortu zen Ameriketan. Baina zen Ameriketan sortu, baizik desgraziz, Afrikako beltzak katibu eraman zituztenean, eurekin eraman zuten kontratempoaren zentzu hori. Eta hautza joan, eta algodoiaren soro handi haietan, bai algodoia egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handi haietan, bai algodoia egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten

Etan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handiaietan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handiaietan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten

etan, bai algo de egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Odoiaren soro handiaietan, bai algo de egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Odoiaren soro handiaietan, bai algo de egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten

Etan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handiaietan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten

Etan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handiaietan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba,

Etan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handiaietan, bai,

etan, bai algo de egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Odoiaren soro handiaietan, bai algo de egiterakoan, biltzerakoan,

etan, bai algo de egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Odoiaren soro handiaietan, bai algo de egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten

baten soro handi haietan, bai algo dei egiterakoan, biltzerakoan, ba abestuz lana egiten zuten. Doiaren soro handi haietan, bai algo dei egiterakoan, biltzerakoan, ba abestuz lana egiten

Etan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handiaietan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan,

0: Etan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Algodoiaren soro handiaietan, bai algodoi egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Ta geroago...
1: Euskadi berria.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
3: Bihar... EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Prostiko zeiterdiek eman behar dute orain, Donostiarrak aztenagusi bete-betean daude, eta gupe badaukagu gogoa, bertara joateko, eta flamenkan horre Donostiko portu ondoan dagoen guneko giro soinua dago, soinu probatira, ez da gintu nago, Oier Gaztesi dagoelakoan, flamenka gunean, Oier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, badakizu Xabi musika non bai pasa han izaten dela, eta esan duzu entzuten ari garena, duela minutu gutxi egin duten soinu proba da, gaur gaueko amaiketan, Donostiako piraten guneko agertokira igoko baita, Aimar Zeta, eta probak amaitu beretan hemen oholtzaren atzean, gurekin da Aimar Zeta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Tira, Aimar, kontaigu zu orantxe entzuten ari zinen zuen soinu proba, zer moduz joan dira?
2: Ondo, bastante naiz pasanetik ismikiz, beti entzuten naizalako pixkat gaizki, eta orduan banean saiatzen hori, baina bueno, ondateko da.
1: Ba, luze joaten dira batzuetan?
2: Nerea bakari da hotx bat, eta musika, orduan bada bastante erresagoa, baina bueno, batzuetan kostatzen zait komo ondo nahi entzutea.
1: Jakin nahi genuke, aste nagusiarekin ze lotura duzun, ez dakite izan oitzaren hemen festetan, etorri izan zaren,
2: ez naiz inoiz etorri, osea, beti justo, aste nagusia denen nahone derrin, orduan ba ez dut joan ditzen.
1: Beraz, aurten bizituko dituzu lehen aldiz, Donostiako aste nagusiko gaurko eguna bizituko duzu, eta, bueno, modu berezi batean.
2: Bai, tal cual, osea, lehenengo aldia torten eta besten, así que guai.
1: Jakin nahi dugu, nola zaude? Gogotxu, nagikeria apur batekin, urduritasun pixka bat ere nabari duzu?
2: Nago pixkat urduri, porque azkenean hilabete bateko naiz kontzertu eman gabe, orduan nago como pixkat hau izan da como la vuelta, eta orduan nago pixkat urduri, eta baita ere como retorina atera naiz nire herritik handagoela Kantabrian hiru orduko txan orduan logutxin dut, orduan nago pixkat como, baina bueno, ondoteko da.
1: Hotxean nabarituko da hori, egreagingo du horrekarian, ahotxean.
2: Nola, kotxean?
1: Ahotxean eragingo duela horrek, pentsatzen dut.
2: Ez, garritu nire karamelos palabot.
1: Bai?
2: Espero ondo bestea.
1: Esan edut, hilabete kantatu gabe aritzeak ere.
2: Bai, okerena da, karo, eski nik ez daukat sala de ensaio bat ez da ez, orduan nik ahotxa, egia san nire ensaioa da, soinu proba. Orduan iristen aizona, egiten dut komo nire mini ensaioa, eta zatu dut, bai. Egia da, kegero, adrenalinarekin eta horrela, beti ateratzen da, hobeto ahotxaren kontua, eta orduan, konfigo.
1: Ez dakit, berezia da, Donostiako aste nagusian kontzertu bat emateko aukera hori izatea, atzo esaterako Tapia Teleturia, Xiberutxere igoziren oholtza honetara, eta plaza lurrestaliz egola ikusi genuen, zukere jendea esperoko duzu gaur, berezia da?
2: Bai, osa, berezia da, azkenen, Donosti, Gasteiz, Bilbo ditu dituzten nagusiak, eta baten jotzea, bada zerbait esatezula, hiri bateko festetan jotzen. Hori baita ere matizu urduritasuna, porque hori azkenen beste egunetan egon da beteta, eta karo, ez dakizu zurean egongo den beteta, igual jende gutxi etortzen da, ez dakit hori me pone bastante urduri, baina bueno, ea jendea etortzen den, eta jazta.
1: Nolako publikoa espero duzu?
2: Baina publikoa, ja ez dakit, oza, batzutan nik espero direla denak gays and girls, baina gero de repente gizon heteroseksualak baita dut, oza, nik beti esaten dut nire kontzertak idela leku bat, nahi duena izateko, eta da igual, etorri.
1: Zuak izango dira zure kontzertua baino lehen, eta ondoren zure kontzertua ikusiko dituzu zuak.

0: Da Svetlana uste dut, eh? Svetlana. Osa, joten du Svetlana nimen.
1: Zan egin su artifizialak izango.
0: Ah! Gaur dira su artifiziala. Zaz mekien.
1: Egunero ez daten dira.
0: Ah, egunero, ah, bale. Ez Digo yo. Igual gaur egun espeziala.
1: Tira, sorpresak izango ote diren edo ikusi dugu zure Instagram histori baten.
0: Ah, sin más, atera du da, egin behar du da la kamiseta, eta ekarri ditu. Lengo aldiz hori zan sorpresa.
1: Eta kite, konbigatu berez ziren bate goko da boltzara edo?
0: Osa, ekotori da nedekin kaene, eta bestuko dugu raks, eta koagula besti bat ditzen arrax, eta zilipito
1: hori bada sorpresa bat.
0: Bai, bea, beste bat.
1: Eta kamisetak salduko dituzu.
0: Hori, ekarri dut kamisetak, gaude guapo, eta ba, jendak eroste madit, ba, igual lejo de ser precaria.
1: Horixe Xabi gaurko kontzertuaren inguruan kontatu diguna.
2: Bai, zuk ez duz ikusi, ikusi kamisetarik ez?
1: Ez du, hau da kamiseta jontzia duena.
2: Ah, bai.
1: Koloretsua ikusten dut. Bueno, bai. Kamiseta beltza da, koloretsua zer dauka kamisetan?
0: Ba, nira besti guztien izenak, oza, guztienak ez baina, como gehienenak, badauka pijama party, bena, amen, eta gero como simboloak dira dutazuzenak abestiekin, eta horrela pixkat. Nahi nire egin, como, ba, orain arte izan den guztia kamiseta batean.
2: Sexua bai kantua agertzen da kamisetan ala?
0: Ez. Yes. Agertzen da txorterriko jaiak izena. Osa, sexua bai abestia bezala ez, baina EPEA bai.
2: Zut ezagunia?

0: Orduan, sexua bai ez da gertzen kamisetan, Aymar, baina zure azken epean bai, ez?
1: Bai, bai. Baina, gero pentsatu nuen da, esan zergatik ez dut jarri. Baina, bueno, na pastana.
0: Dendenak ez aizkizu kabituko?
1: A ber, kabita gatik, dena kabitea munduan, baina... Zima ez dintan akordau, nahi zazante despistatu da.
2: Mira, Txorterriko jaiak izena du epeak, eta hor kabitu ziren lau abesti. Konta egutu, Txorterriko jaiak, nongo jaiak dira, nolako jaiak dira?
1: Ba, gaur Donostikoak, oza, segun nun jote dudan, ba, han emango dira.
2: Beraz, zuk egiten duzun kontzertu oro, da Txorterriko jaiak?
1: A, erentzi da, pijama partitur. Baina, bueno, ni naiz kamaleonika, orduan, boi kambiando.
2: Aztesan nahi du pijama festa horrek?
1: Pantzi daukadala hobe bat, eta esan nuen, bazter egingo dut, ba, pijama partia, eta oza, tampoko, ez dago mistu.
2: Holtzan hobea dutu?
1: Bai, eramaten dut, como hobe bat, intxablea, seinen erosin nuen, daito, pff, eta automatiko, vamos, la puta hostia.
2: Epea, aipatu dugu, kilikirekin batera egin duzu. Nolatan elkarlan hori, ez dakite aurretik ere elkar ezagutzen zenuten, edo?
1: Bai, oza, gara lenguzu lejanos, oza, bai.
2: Lenguzu txikiak?
1: Bai, hori da, como iruaren nako, algo así, como irulau, algo así. Eta, arduan, eramaten ginen, baina, pues, ba, era zen artista bastante handi bat, ni lo etxamaten zidan musika sin intzen nena egiten. Baina, bueno, gero ja denbora pasando eren, pues, como nia sin intzen gehiago, eta berak ia santzik, ba, egin barko dugu eta.
2: A, beak egintzuzun proposu.
1: Bai, bergin, ni lo etxamaten zidan.
2: Eta nolako proposamena izan zan, abesti bat egitekoa, epe bat...
1: Osa, egin bargen nuen abesti bat bakoitzaren zat, eta... Karo, ez gek egun nola izango zen abestiak egiten gure arteko erlazia. Eta nola izan zen nahi hona, ba, esan genuen, ba, lau egunetan egiten dugu epe bat, eta horrela.
2: Eta nor jarri zion epeari izena?
1: Ba, a ber, ez que me van a cancelar. Echa GPT. Osa, a ber...
2: Barkatu? Iritzat ideia honare bai, echa GPT kemateko.
1: A ber, ez que, ja, gauta da... Gebedela besti bat egiten, Txorterriko txupina. Eta behar genuen izen bat, como de un pueblo, en plan, inventaur, guarro. Eta erdoan, ba, galdetu genion, eta esan dut un chat GPT-ek Txorterri, eta fo como, ostra, esto está bien de guapo, en plan... Eta gero ja, nire ideia zen zen deitza Txorterriko jaiak.
0: Eta entzungo dugu, Txorterriko txupina.

0: Txorta Rico txupina dago Aimarzetaren azken epean, ez zaude bakarrik, ez, kantu honetan, bueno, kiliki entzun dugu, baina jende gehiago be bai.
1: Bai, justo Malakia ze que abesten du baita ere.
2: Aimar, erraza izan da, kiliki eta zure estiloak nahiko desberdinak dira, gustuak ere pentsatzen dut baiet, erresa izan da bien gustu, estilo, asmo, lan egiteko modu horiek uztartzea?
1: Ba, bastante, osea, ematen dugu bastante desberdina, baina gero gara, osea, bastante, entzuten dugu musika bastante, en plan, bien, como muy parecido, antzekoa, eta orduan, bastante erresa da egia esan. Osea,
2: izan daiteke familian, izan dela proiektu familiarra.
1: Osea, bai, izan, como berarekin egotea hor de chill, estudioan, osea, egin genuen abesti bakoitza egun batean, gero egia da, que ingilitu ginela bi egun gehiago, como ahotsak regrabatzeko zerbait behar genuelako, baina lau egunetan, osea, besti bakoitza egun batean.
2: Eta oro har zer kontatzen duzu kantuetan?
1: Ba, udara iritsi dela eta udarako ba, banda sonora gu izango garria.
2: Ados, adibidez, jaipe hiperpopa, deitzen zaio, hiperpopa, elektronika, eta makina doinuak uztartu dituzue, esaterako lehen entzun dugu Nokien zarata hori, zer dela eta?
1: Ba, gelitu ginen matxinekin eta miruakoa eta bera da produktorea baita ere eta nahi nuen egin berarekin bat, nik nahi nuen egin rollo zerbait Maria Eskarmiento que nire eskogutzatzen dait eta esan nioen kilikiri ideia beri, eta esan, bale. Horren joan ginen, matxinek erako txizugun justo berak zukan jala piriripi eta esan genuen, hori, eta hori genuen.
2: Ba, ba hori xe kontatu diguna hemen Aimar Zetak.
0: Bai.
2: Gaur gaueko amaiketan flamenka guneko oholtzara igoko zara. Ba, zorterik onena Aimar eta eskerrik asko.
1: Zuri, eskerrik asko, aio.
0: Aimar Zeta gaur gaueko ameketan orduan flamenka guneko holtzara egoko den artista. Zorterik onena opa diogu. Aimarri, geroko kontzerturako, ihar zuri gero arte.
2: Gero arte.

0: Amantal Garbiak hartu ditugu gaur, gaur estudioti bertatik, sukalde berean arituko garelako kozinatzen, Ane Otegi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Hemen estudian bertan, zelan doa udan, eh?
1: Ondo, egia san gustora, hemen bai. Patxaran, hola, tranquil, bai.
0: Tranquil, eh?
1: Bai, behar nun, eh?
0: Pues tranquil eta bero, ez?
1: Bai, oi ere, bai, baina horrekin ez dago ezerritxeik.
0: Ja.
1: Sukaldean beti bero, Xabi.
0: Sukaldean beti bero.
1: Beti.
0: Baina sukaldetik kanpo, hain bero.
1: Ja.
0: Bueno, ahí no nos gobe.
1: Gaur está hain bero, eh. Ya pichaya chipa.
0: Ari gara hemen betela, nean.
1: Hori da.
0: Zese garri zuen, dana dala, bueno, baratzak lehor, ta hori dana askotan esan dugu. Zune abaritu duzu hori azokan, ala?
1: Bai, somatzen da. Barazkietan, somatzen da, tersura, bai, eski azkenen denak influitzen duta, ura falta danean.
0: Ja.
1: Zupadakizu, Xabi, nola, azenarioak gelditzen dian, ozkaiuan, hola.
0: Bai, hola, txikurtzimur egin da.
1: Ba, trukoa da,
0: bai.
1: Ontzi batean sartu urakin eta ozkaiu barrun, bale?
0: Ah, bale.
1: Flipau itezue. Jartzeia, ez dizuet kontako nola jartzeian.
2: Horre gure aurpegian ere balio duan, eh?
1: Ez du berlio, maitia.
0: Iepa, jokin,
2: eh?
0: Baina esan, ez? Zelan geratzen diren uretan
1: bai,
0: sartu.
1: Bai, eldu berriak, berriz, eh?
0: Ah,
1: tente,
0: bai. Claro,
1: impresionante.
0: Hori, tximurta aurretik, claro.
1: Ez, tximurto ondoren.
0: Ah, tximurto ondoren.
1: Bai, benetan.
0: Errekuperazio.
1: Bai. Guztiz,
0: vale.
1: Probatu etxean, mesedez.
0: Vale.
2: Bai, askotan pasatzen da gure etxean, saiak eragingo dugu, bai.
1: Bai, saiatu.
0: Askotan pasatzen da hori egia da, eh?
1: Baina nia zenariokin nahi naiz, eh?
0: Bai. Ane, gauza bat, bihar eklipse bat gertatuko da.
1: Bai.
2: Bazenekin?
1: Bueno, zeo zer, kontatu diate.
0: Eclipse ikusteko ze bokadillo ingo dugu.
1: Ama! Hoy este penchao, que pillada.
0: Esto se pencha, baina.
1: Vale, baño, bai, pampita bat behar dugu borobila, claro. O sea, imaginau. Imaginau, eta ni sartuko nioke, kalabaza errea.
0: Vale.
1: Venga.
0: Jo, baina, vale.
1: Zer.
0: Se mardu erresa, eh?
1: Jesús María.
0: Gaur egiteko, edo bihar goizean, lanera etorri horretik.
1: Ah, bai, bueno, venga, vale, txuga, tomatia, eharra, pita barruan, vale? Eta gero, ezak, garbantzu batzuk txikitu eta sartu barrun.
0: Vale.
1: Eta urdai azpikoa. Venga, jazta.
0: Baina, ez dezait, oso komplikatua.
1: Bai.
0: Bueno, botekoak. Aurra gana, epatu zen dituzten botekoak.
1: Bai. Hemen terek enduta beste guztiak botekoak.
0: Bai, alde gaude.
1: Vale, ados.
0: Gaurko errezeta orduan, ez?
1: Venga.
0: Zekarri diguzu?
1: Bueno, gaurkoan pixkat, ekarri dut, hola, gauza bat, ja, elaboraua, eh? Gaurkoa da, albergina eskalopea, telleria gazta urdina eta biurko Sauvignon Blanc.
2: A ber, izen honetan gauza asko daude aztertzeko.
1: Bai,
2: asteko. A ber, esan duzu eskalopea eta albergina. Aragirik ez duzu aipatu. Errezeta vegetariano da edo ze pasatzen da?
1: Izan daiteke, hori da, izan daiteke. Nik hor sartu dut beste osagai bat, niretzako impresionantea dana, eta da Xubero markako txerriburua. Vale.
0: Vale.
1: Hori da, cabeza de jabalí, acordatzen zeate, super ochentero, vale?
0: Bai.
1: Baino, maravilloso da, produktu hori, bai?
0: Xubero markakoa.
1: Xubero, eske Xubero txarkutero,
0: bueno.
1: Maximo tope, eh?
0: Bai.
1: O sea, Ibarrako gizon bat da, gizona esango ez, baino, bueno. Eta maravilloso.
0: Apa, Xubero, hemen esaten digute, burbat urruntzeko mikrotik.
1: Abarka.
0: Mikro hauet dira, hain potenteak, ane?
1: Bai, eske, nire naiz pixkatu ala intensa, eta... Barkatu, eh?
2: Bueno, orduan, Xuberoko cabeza horrekin edo txerriburuarekin beteko dugu.
1: Hori, argi? Vegetariana izango ja, eh?
2: Bueno, baina hori daiteke.
1: Baina
2: hori badago. Eta bestea da, claro, Sauvignon Blanc esan duzu.
1: Bai.
2: Horlako botila irikita zer da, eltzera botatzeko edo guk edateko.
1: Claro, ba, hori da trukoa, errezeta honena. O sea, lehenengo Sauvignon Blanc botila hotza behar duzu, bai?
0: Vale.
1: Eta ingo duzu pixkatean, pixkat bota, eta beste pixka bat, ba, a ber, nola bukatzen doan. Hori jazuen esku.
0: A, baina ordan edan, aparte eta gero bota.
1: Claro.
0: Dale, vale.
1: A dos.
0: Bai, bai.
1: Bueno, Xabi, esto asko.
0: Beti gaur, a dos.
1: Ah, ondo.
0: Errezeta bidale diguzunean, gaurko plateraren alboan, notatxo bat jarri duzu.
1: Bai.
0: Jartzen du, Ordiziko Santisima Trinidadea.
1: Bai, bai.
0: Dagoela hor errezeta.
1: Bai.
0: Implikatuta hori
1: bai.
0: Ze kontu da.
1: Ba, hori da, Ordizian topatzen diren hiru ekoizlen produktuak direlako. Eta horregatik iru hitu zait Santisima Trinidad ala pixkat. Albergina sustrai askeaketik lortu dugu, eta hau da bidean igoiatzen dago nekoizle bat, nata, berak egiten du barazki agroekologikoak. Orain albarillena tope-topera daude. Zuek nola kozinatzen dezute albarillena?
2: Baina ere gustatzen zait horrela albardatua eta ezti pixkatekin.
1: Ezti pixkatekin, bale. Sauvignon Blanc gozoa da.
2: Vale.
1: Usten, hortxe, pagoa.
0: Sauvignon Blanc batek azitzen duzu salaiokin.
2: Bueno, nik ez dut alkoholik edaten, baina.
0: Ah, orduan ez zer.
1: Evaporatu egin.
0: Evaporatu
1: egin.
0: Bai, bai, bai, ez daukat. Evaporatu egin. Eta zuk, Xabi,
1: ez dauke pitoideek, nola albernina bat, aurpegin ikusten zaio.
0: Bueno, baina nik entzun egiten dut eta gero igual erabili.
1: Bai, bai,
0: duana.
1: Igual, hori da.
0: Orduan, ordiziko Santisima Trinidadea aztertzen ari gara.
1: Bai, nata daukago alde batetik, gero, Telleriako gazta urdina. Zuek ama jatetxea ezagutzen
2: bai.
1: Duzute.
2: Eta bueno, gazta tarta hori.
1: Ba, gazta tarta horren atzean, Beinat Telleria dago, eta bera da, Odio Baserriko mutiloako ekoizlea. Eta berak egiten du gazta urdin hori.
2: Ana, zuk badaukazu zerbait behi gaztekin ez, behi gaztak ekarri dizkiguzu baina eta berriro tarte honetara.
1: Bai, eske batez ere, gertatzen zegu Euskadin, Idiazabal gaztakin, ja, ni ja, oso aspertutan hau da. Asko maite dut,
0: Ja,
1: ordi zinko fradia dago Idiazabal gaztarena, imaginatu.
2: Ja,
1: ordun, ba, hola.
2: Bestelako gaztak badaude lagure.
1: Horre jatikan, orduan, bueno, ba, agroekologikoan ekoizten dituzten gazta asko gaur egun ja dira hauntzanak, behianak, beste erabateko gazta bat.
0: Eta Santisima Trinidadean hirugarren elementua zein da?
1: Ba, Judit Etxeberrikoa ere han bertan dago, eta Juditen familiak Bargotan Nafarroan ekoizten du ekologikoan ardo hau, Sauvignon Blanc, bihurko gorri upategikoa. Ya está, ordozka guiak, eske Santisima Trinidad, imaginao.
2: Ordizin, beti topatuko ditugu hiruak hor beraien produktuekin.
1: Hortxe, ez tezu egei obear, ordiziko azokara joan.
0: Eta zuz jatez ara horren gana, eta bertan erabakitzen duzu errezeta, edo ja ondo pentsatuta egite dituzu gauzak.
1: Ez, ni beti juten naiz, eta da honakin, orduntxe, imaginatu egitez.
0: Bueno, orduan, gaurkoan, ze garri duzu zazkian, ze aski, ze osagai behar ditugu?
1: Bueno, ba, beharko dugu albergina bat, ederra.
0: Bai.
1: Telleria gazta urdi zatitxo bat.
0: Ados.
1: Bihurko Sauvignon Blanc edalontzi bat.
2: Errezetarako.
1: Ardorik erabili nahi ezpadezute, urarekin ere egin daiteke, edo esne gaina. Bai?
2: Vale.
1: Ados. Arto irin fina, goiarakadatxo bat, arto irina, baina hau da maizena estilokoa, bai?
2: Vale.
1: Vale. Arrautza bat. Errebozatzeko arto irina erabiliko dugu.
0: Vale.
1: Eta horrela zeliakoak ere hartu alko lukete. Errezeta. Eta frijitzeko olioa, bai? Vale, aukeran, ba hori, komentatutakoa, xubero, txerriburu xerrak, finak, edo nik zer dakit. Urdai azpikoa daukazutela, seitana daukazutela, sartu barrura, zer dakit ez?
0: Holan, dauena. Bueno,
1: bai,
0: dauena ez baina.
1: Dauena, jamon jor kutre bat bali maukazu.
0: Jamon jor kutre bat, txopet.
1: Bai, zatik ez.
0: Bueno, vale.
1: Txopea, azeitunak inbalima da bai.
0: Ja.
1: Ze ona.
0: Hori? Bueno, ze ona edo ez.
1: Ba, ez dakit, proba
2: un marco, deu? Konturatu zara, ez dakit, uda bukatzen delako edo, baina errezeta bidaltzen dizkigunean azken aldean geroz, eta ekoizle gehiago sartzen dituzte. Errezetan, osagaietan ere jarri du, harto irina, hau, ekotalotu.
1: Bai, klaro, eske, jo, danak ez hauzte jut, imaginau. Zein goet banik jokin.
2: Osa, irina julen erosi hartzai.
1: Efectivamente, ze gaina zuke dezautzezu. Ikusten?
2: Vale. Etxontan askotan elkarrezketatu dugu julen
1: bai. Ah, eske julen infinitoa da.
0: Da, txerri buru zierrak, zuberokoak.
1: Bai, kotillatu.
0: Bueno, zein goet, igual hazin gara errezeta magu egiten, ez? Ez dela notizik etorriko dira. Hasiko gara?
2: Venga.
0: Lehenengo pausua, hane, zein behar dugu.
1: Venga, albergina, garbitu eta xerra finetan, bai? Bueno, edo ezain finetan, mozu, venga.
0: Vale.
2: Labanarekin edo mandolinarekin edo nolako xerrak?
1: Bueno, nik ustez labana beharko zula, porque berenjena puska horri mandolina ezin sartuko
2: vale.
1: Jezu. Orduan, venga. Gatza botako jeu,
0: bai.
1: Eta utziko ditugu pixka bat ura ataratzen, bai?
0: Bale.
1: Vale.
2: Ateratzen edo guk lehortu ditzazkagu.
1: Lehenengo pixkat bere hortan utziko ditugu eta gatzak egingo du bere lanata. Ikusiko dezute gainazalean ur tantak somatzen direla. Orduan bai, paperarekin sukatu ondo.
0: Bale, oso ondo.
1: Bueno,
0: botila noiz zabalduko dugu, barkatu da galdera.
1: Bai, barkatu bai, ja. Jarri.
0: Sauvignon Blanc.
1: Bai, Sauvignon Blanc, mesedez.
0: Bara dugu lehen tragoa, ja, ez?
1: Nola?
0: Lehen tragoa emango dugu, ez?
1: Bai, bota, mesedez, topa, ja.
2: Ja zabaldu dut, bai?
1: Ez que bero itegu,
2: Bai.
0: Bero, onlea zan dugu ez, baina Igual bai.
1: Bai. Igual bai.
2: Bueno, eta kopa zerbaitu dizuet, eta orain nardo botillonekin zer egin behar du.
1: Bueno, basokara bat erabiliko dugu, eta hori nahastuko dugu artoirin finarekin, bai?
2: Vale.
1: Otza behar du, ze bestela piportak egiten dira, pinkortak, nola deitzen dira? Piportak, ez dakit.
2: Bolatxoak, esan, irin bai? Rumoan azkarri.
1: Orduan, artoirin fina desleitu behar da, edari otzean. Ados?
0: Ados.
1: Eta hori egingo duguna da, irakiten jarri.
0: Vale. Vale.
1: Eta hori irakiten dagoenean, botako diogu beigazta teieriana pixkate deseginda, bai? Eskuekin zatitxoak eta hor irabiatu egingo dugu. Ojo kuidau. Nik gaur ez dut desbrozadorek herri.
2: Ja. Bainik hemen prez daukat.
1: Bueno, ba, mendia, jomarko zu gaur desbrozatzea, eh? Ja,
2: gaur barillarekin jarriko gaitu
1: zuenean. Bai, goxo egin behar da, jokin beti ezin da dena alo bruto egin, eh?
0: Ja, baina.
2: Bueno, ba, gaur
1: bueno. Mima... Bai, eman desbrozadora, hila, sa?
0: Eman aldi hogu, eh, Xabi?
1: Bai.
2: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,
1: saltxak behar du mimoa.
0: Behar du mimoa. Behar du mimoa. Horek
1: ez
0: dio. Mimoa nirek ez dio, maten desposadorak saltxari baina.
2: Bueno.
0: Bueno, ados. Ea, korda, mokatu dugu saltxa.
2: Hemen ez dut utzi, eh? Hori
1: saltxa. Ez ziur, hori
0: ziur. Mokatu dugu saltxa, non sartuko dugu oskailuan, ez?
1: Ez ez, saltxa utzi bere hortan.
0: Ah, bale,
1: bale. Bai, bai, bai.
2: Oskailutik kanpo, oztu daiteke?
1: Bai, ez beroa dago. A ber, irakin dugu, eta orain, gazta jarri diogu, ez zertai, ez zertu zenteatzen.
0: Bale, bale.
1: Ez utzi ardoa.
0: Bale, bale. Bai, utzi.
1: Utzi ardoa. Hortaz, badaukagu saltxa prest eta alberginak, bai, orain eskalopea imar deu.
2: Bale, bale,
1: bale. Ados, ordun, xuberoko txerriburua, seitana, urdaiazpiko, daukazuten hori, erabili nahi balin badezute, bai? Gatza vale. Badute, pasatuko ditugu harto irinetatik, arrautza nahaskiarekin, bai? Arrautza, ondo? Eta gero, harto irinetik berriro pasatuko ditugu. Eta horiek frigitu egingo ditugu.
2: Vale, o sea, egingo dugu sandwich moduko bat.
1: Hori da, barrukaldean sartzeko
2: zeu. Txerriburua eta albergenia.
1: Hori da, bai? Orain, ez badiogu ezer sartu behar, bakanka frigitu ditazkagu, bai? Vale. Rebozatu eta frigitu. Ola, xe, goxo, goxo, bai?
0: Ahi, zondo hau.
1: Bai, hori oso ondo.
0: Zondo frigituta ez da.
1: Bai, bai, oso ondo aizea, bai.
2: Eta horla, ze kolore hartu behar du, urre kolorea, pixkat, marra, pixkat.
1: Gainera kontutan euki, artoa beti ere kraskarigoa gelditzen dara, porque ez da irina bezain fin-fina, bai? Hori izaten da fritura andaluziarren gakoa.
2: Vale.
1: Orduan honek, badauka beste puntu bat,
0: beste
1: eh?
0: Beste puntu bat.
1: A ver.
0: Oin segin behar dugu?
1: Ya está, orain, ya bukatu dugu, ya. Orain,
0: ah, bai, ya?
1: Bai, es que ez dauka misterio ondirik,
0: vale.
1: Eta honek, eh?
2: Osa, eklipserako prestatzeko moduko.
0: Bai, ez hain barri izan dela, garbantzen bukatu ja baino fazilago hau, baina...
1: Bai, baino, karo, baino frigitu inbar dezu, hau,
0: vale, gero urrengo gunean. Bale, ez dugu bukatu ondino.
1: Ja, egin behar dugun goza bakarra da, ontziratu, osa, platereratu, ontzi polit batean, gure xerra eskalope horiek, hori da, saltxa, aldamenean, eta, mesedez, atera berriro ardoa, zatik, gauza bat esan dizuet, gazta urdinarekin, beti hartzen da ardo beltza, eta oso gaizki, ardo txuri gozo batek, asko zobeto kombinatzegu.
0: Abai.
1: Abai, izko horregatik ekerri dizuen nik, Sauvignon Blanc.
0: Eta hori jendean badaki?
1: Ba, horregatik
0: kontatzen.
1: Nik asko probatzen dut.
2: Bizitzan ikasten diren gauzak dira.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Horda, zupadakizu, zardoan ondo horregaz. Ados, abortuan egingo dugu, ba, etzirako adibidez, eta biharko egingo dugu, ba, garbantzua dauzkan bokadi hori eklipsea ikusteko.
1: Ez dakit oso konbentzituta zaren.
0: Garbantzuan agapur bat despizatu egin gaitu.
1: Bueno,
0: Jokin zuzari guzi duzu, bokadi joa, ondo?
2: Bueno, niri interesgarri eritu zaite horrela badauka kebab kutsu bat, ez?
1: Bai,
2: oi da. Garbantzua falafela beharrean,
1: vale,
2: bueno, oza, saltxaren bat faltatu zait, ez dakit, baina...
1: Jogur saltxa bat.
2: Ah, oso.
1: Jogurra limoia eta gatza, ya está, piper
0: belta. Bai. Jogur saltxa, bai, karo.
1: Baina jogur saltxa da, jogur potea iriki, gatza bota eta limoia.
2: Iria biaga joa prest daukat, nahi gatzu,
0: Hori da jogur saltxa eta listo, hori
1: bakarri. Bai, benetan, eh?
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Sartu desbrozadora purbet.
1: Bai.
0: Bale, balio du jogur saltxa egiteko,
1: eh? Bai, bai, jogur saltxa, ez dakit, 5 kiloko aiz, eko bat, ez zerez, balio du.
0: Hane, Otegi, datorren astean estudiora zatuz, edo, zakigu?
1: Nik uste, ja, datorren astean oporretan nago, eta telefonoz.
0: Ah, bai, nondik sartu guzara, galetu daiteke hori?
1: Frantziatik.
0: Nondik?
1: Frantziatik.
0: Nondik, frantziatik nondik?
1: Giron dalderagoaz.
2: Zema gazta, zema tardo.
1: Burdeos era, bai, bisitatxoa ingo dugu. Ekarriko izuz beste ardo bat handikan.
0: Ah, bai, eh?
1: Venga.
0: Hane, Otegi, datorren astean arte.
1: Zuei, musu bat.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule guztia, prest dagoeneko bihar izango den eguzki eklipse horretarako Hego Euskal Herriko erakundeek antolatuta dituzte eklipse honek eragingo dituenak jarraitzeko dispositibo guztiak. Atzo Nafarroko gobernuak aipatu zuen berea, esan zuen zertzen egingo zutenak, gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du labi edo Euskadiko Babes Zibileko plana ere alerta fasean aktibatuko duela. Ba berehala xetasun guztiak, baina aurrez hitz egin dezagun errepidei eta eguraldiaren iragarpenari buruz.
2: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Marian Beitia Larrengoitia, arratsaldeon, konta iguzu.
3: Arratsaldeon, ba, ohar bakarra dugu errepidei dagokienez, ene, 634 errepidean Algoibarren, Bilborako norantzkoan, moto batek eta auto batek istripua izan dute, ez dute aparteko eragozpenik sortzen errepidean, baino une honetan bidetik erretiratzeko lanean ari dira, beraz, arretaz gidatzeko gomendioa egin digute.
1: Jo dezagun Euskal Metera ere, eguraldiaren iragarpena ezagutzeko, Jonander Arrillaga, arratsaldeon zuri ere.
4: Bihar asteazkena eguraldia eguzkitsua izango da eta bero handia egingo du. Barrealdean hego ukituko haizea ibiliko da eta horren eraginez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira termometroak. Kostaldean aldiz, brisari esker beroa arinagoa izango da. Odetzari dagokionez, eklipsaren unean oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu.
1: Ba, Xabi Iraola eta Mariaje Olazabal teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Biharko eguzki eklipseak sortu duen ikusmina, espero den mugimendu handia eta egingo duen bero atarteko neurriak hartu dituzte erakunde publikoek. Gaur Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du bihar arratsaldeko 3:00 larrialdiei aurre egiteko bidearen edo labi delakoaren alerta fasea aktibatuko duela. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako segurtasun eta larrialdi dispositiboek zaintza eta koordinazioa indartuko dituzte beraz.
5: Bai, Eusko Jaurlaritzak ibilgailuen joan etorri handia espero du bihar eta hainbat tokitan jende pilaketak egongo direla ere aurre ikusten du. Horri gehitu behar zaio, abisu hori egongo dela indarrean temperatura altu eta iraunkorragatik. Horrek eramandu Jaurlaritza alerta fase aktibatzera, Joana Egiluz Babes Zibileko sailburu ordeak.

0: denboraz, joatea eta prestatuta.
1: Autopilaketarik handienak eklipsea amaitzen denean espero dituzte. Ertzaintza gainera, zaintza indartuko du errepideetan, batez ere jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan, eta larrialdi zerbitzuek bideak garbi eduki ditzaten. Kamioi astunen gidariek berriz, debekatuta izango dute errepidera ateratzea, arratsaldeko bostetatik gauerdira arte.
2: Nafarroako gobernuak ere hainbat gomendio zabaldu ditu biharko eklipseari begira, gehien bat mugikortasunari lotutakoak dira, izan ere, milioi erdi lagun espero dira, eta horrek errepidetan esate baterako arazoak sor ditzake. Aldi berean agintariek onartu dute, dena hipotesietan oinarrituz prestatu dutela, horrelako fenomeno baten aurrekaririk ez dagoelako, eta beraz ziurgabetasuna ere handia dela Aitor Perez.
3: Nafarroko gobernuan eklipsiaren segurtasuna bermatzeko lanean ari direnek ez dute argi gertatuko dena, jakin badakite jende oldea espero dela eta lehenik eta behin errepidetara begira mezu argia helarazi nahi izan du Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburuak.
4: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
3: Azken ordura arte ateratzen ez direnei eskatu dier errepide bazterretan ez daitezela gelditu eklipsia ikusteko trafiko askorekin istripu arriskua handia baita. Herriberan espero dituzte autopileketa handienak, baina hipotesiak besterik ez direla onartu digu Orozek, zenbait datu dituztelako, baina ziurgabetasuna handia da aurrekaririk gabeko gertaera baita.
4: Badaude datu batzuk, zenbat hotel gelak dauden alokatutak, zenbat etxe ruralak dauden alokatutak, baina berez ez dakigu zenbat jende edo bertako jendea, zenbat jende mugitu behar dan.
3: 400.000-500.000 pertsona artean ibiliko dira batetik bestera kalkuluen arabera, eta suhiltzailek ere kontu handia izateko eskatu dute. Zurik ez piztu, ez aparkatu landarele horren gainean, zigarru muturrik ez bota, ez eta kristalezko botila edo beste hondakinak ere.
2: Eklipseaz arduraz gozatzeko deiak etenik gabeak dira, behin eta berriz ari gara errepikatzen, betaurreko bereziekin soilik ikusi behar dela, baina badaezpada Iñaki Jaurlaritzako Osasun Sailak oftalmologia arreta indartuko du.
1: Bihar eta etzi oftalmologia kontsultak ugaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako Osasun Sailak, eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako Unibertsitate Ospitaleetako larrialdietan, biharko eta etziko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren, larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere, hilaren 13, 14 eta 15erako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzeari erantzuteko. Ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du Osasun Sailak.
2: Gai ez aldatuz, Baiona eta Sarako alkateek Paueko auzitegi administratiboan deklaratu behar izan dute gaur, joan den uztailean bi herri horietan euskara herriko hizkuntza gisa ofizialki aitortu ondoren. Prefeturak erabakiaren kontra azaldu eta auzitegi administratibora jotzea erabaki zuen bi udalek hartutako erabakia indargabetzeko eskatuz. Epaia datozen egun hauetan ezagutuko dugu, baina beren erabakien aurka eginezkero kasazio auzitegira joateko asmoa azaldu dute Baiona eta Sarako herriko etxeek Ainize Butrón.
5: Sara eta Baionako herri kontseiluek euskara ofizialki ezagutzeko hartu deliberoen aurka jo zuen Pirineo Atlantikoko prefetak. Gaur iraganda epaia Pauen. Baionako auzapeza Jean-Jean Etxegarraik epaian parte hartu duela prefetaren auzia zentzugabetzat jo du.
6: Alors même que la loi, voire même la constitution,
5: legeak eta konstituzioak euskararen defentsan herriak zilegiak girela dion une honetan zentzugabekeria da erabaki simboliko batek horrelako asaldura sortzea prefeturan. Hala ere, deliberoa suspenditzen balitz, kasaziora joko du Etxegarraik Sarako auzapezarekin batera nahi izan ezkero. Gure eskubidea da, simpleki, eta ez dugu amore emango euskara bezalako gai garrantzitsu batekin. Hemen konsentsua egiten duen zerbait da, beraz ez dugu etxiko. Ondoko egunetan erramerko luke Paueko epaileak Baiona eta Sarako udalerriek hartu erabakiak suspenditzen dituen.
2: Eta Javi Arakama, Euskararen Nafar Institutoko zuzendaria, Euskadi Irratian izan dugu bestalde gaur, onartu du euskarak azken hamarkadan aurrera egin duela, baina aldi berean Nafarroa osoan ofizializatearen beharra aldarrikatu du, bere ustez, uda aurretik. Maria Txibitek Foru Hobekuntzan euskara hizkuntza propio gisa agertzeko egindako proposamenak aldaketa gutxi ekarriko lituzkelako, Aitor Perez.
3: Txibiteren proposamenak ez zuen ez ustean hartu Javi Arakama, Euskara

0: Bigarren Nafar Institutuko zuzendariaren hitzetan alderdi sozialista seinaleak ematen ari zen aurretik. Hala ere, simbolikoki garrantzitsua izan daiteken arren, ez luke aurrera pausu zehatzik ekarriko bere hitzetan.
1: Hemen benetako aldaketak ekarriko lukeen, ekarriko lituzkeen aldaketa legala izango litzateke ofizialtasuna Nafarroa osoan.
0: Euskararen lege aldatzeko ez dago gehiengo politikorik eta bide hori jorratzeko ez ditu pres ikusten momentuz sozialistak izan ere Arakamaren. Arabera, Maria Txibite buru duen alderdiak beti heltzen dio errealitate soziolinguistikoaren argudioari.
1: Ez dut ulertzen argudio, osasi argudio hori, sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
0: Hala ere, Arakama pozik agertu da 2015-tik hizkuntzak eman dituen aurrera pausuekin, besteak beste helduen euskalduntzea asko igo da edo D-eredua Nafarroa osora zabaltzeko aukera bermatu da. Eta gogoratu du gainera, hori guztia ofizialtasuna ekarriko luken marko juridikoa aldatu gabe egin dela.
2: Ba, euskarari lotuta eta Nafarroan bertan Lab sindikatuak salatu du osasunbideak atera dituen hainbat lan eskaintza publikoetan ez direla baloratu hizkuntzak. Sindikatuak oharbidez kritikatu du hizkuntza eskubideak urratzen ari direla eta hori posible dela 2024ko azaroan onartutako euskararen dekretuari esker. Aske antolakundeak jakinarazi duena, Espainiako poliziak atzo eta gaur 5 lagun atxilotu dituela Gasteizen, ekainean euskal selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik. Iñaki, zer gehiago dakigu?
3: Lehen atxilotua Espainiako poliziak atzo eraman zuen preso aske antolakundeak jakinarazi duen ez gorroto eta mehatxu delituak leporatu zizkioten eta aske utzi dute dagoeneko. Gaur berriz, beste 4 pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak ekainaren 13an euskal selekzioaren alde deitutako elkarretaratzeko gertakari beragatik. Gizon bat, keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien antza eta elkartutako zenbait kidek atzetik jarraitu zioten. Atxilotuak aske uzteko eskatu du aske antolakundeak eta atxilotu gehiago egon daitezkeela aurre ikusten dute.
2: Bilbon bestalde gaur jakin dugu kale saltzaile bat atxilotu zuela atzo udaltzaingoak manteroekin bat elkarteak gertatutakoa salatzeko protesta bilkura deitu du gainera ostegunerako Urtzegartzia.
4: Atxiloketa atzo izan zen alde zaharreko Somera kalean Adaska Kultur Elkartearen atarian elkarte horrek sare sozialetan zabaldu dituen bideoetan ikus daitekeenez. Irudietan hiru udaltzain ageri dira kale saltzailea atxilotzen beste agente batek langilearen gauza konfiskatzen dituen bitartean. Bain zuzen ere, manteroekin bat elkarteak Bilboko udaltzaingoaren jarrera salatu du jazarpena egunerokoa dela dio Jose Morales bozeramaileak.
5: Ba, salatzen duguna da batez ere udaltzaingoak eta bueno, polizia korokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa, ez? Lehengo gunean gertatu zena, ia astero gertatzen da.
4: Gertatutakoa salatzeko protesta bilkura deitu dute Enbolo eta manteroekin bat elkartek datorren ostegunen arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian.
2: Espainiako gobernuak bien bitartean Zeutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzuliarazi nahi ditu eta horretarako Marokoko gobernuarekin erabateko lankidentzan ari direla adierazi du gaur Jose Manuel Álvarez, Espainiak atzerrigaietarako duen ministroak. Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak esan duenaren arabera 10.000 inguru dira oraindik hirian jarraitzen duten migratzaileak, tartean 1.500 adin txikiko. Marokoko gobernuaren jarrera txalotu du Álvarezek eta auzi honetan Italiako gobernuak erakutsi duen jokabidea kritikatu egin du Mikel Klaver.
6: Álvarezek salbuespen bat bezala ulertu du Italiaren jarrera Europako herrialde gehienek erakutsi duten elkartasunaren baitan. Interes alderdikoiak ikusi ditu Espainiako atzerri ministroak.
7: Por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas.
6: Dena dela, Espainiako gobernuak normalean babesten duen migrazio politikekiko aldendu da. Ehin batean eta muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela baieztatu du. Zeutara sartzeko asmoa dutenei abentura horretan ez sartzea eskatuz. Zentzu berean hitz egin du Juan Jesús Vivas hiriko presidenteak. Vivas Álvarez.
8: Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
7: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
6: Muga zeharkatzeko saiakera berri bat ekiditeko baliabideak eskatu ditu Vivasek, zentzu horretan atzerri ministroak esan du Marokorekin erabateko lankidetzan ari direla ez bakarrik oraindik Zeutan dauden migratzaile guztiak. helduak zinadin txikikoak itzularazteko, baita uztailaren 30ean gertatutakoa errepikatu ez dadin ere.
2: Bide batez badakizue Alderdi Popularrak hainbat ministroren konparezentzia eskatu zuela senatuan, ba Margarita Robles Espainiako defentsa ministroak gaur jakinarazi du datorren astean joango dela senatura Alderdi Popularrak eskatu bezala, Bolaños eta Alvarezen agerraldiak ere eskatu zituen Feijoren alderdiak, baina ez batak eta ez besteak ez dute aintzat hartu eskari hau eta kongresuan agertuko dira abuztuaren bukaeran. Kolombian berriz lurrikararen biharamunean 240 hildako biktima kopurua eman berri du bertango gobernuak eta 100 dira zaurituak eta desagertuak. Erreskate taldeek azken hauen bila jarraitzen dute, lehen 72 orduak funtsezkoak izaten direlako eta Abelardo de la Espriella presidentea Pereira irira iritsi berri da gainera Landerri Zagirre arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, lurrikararen osteko errepliken momentua da Kolombian, atzuz geroztik 47 dardara sentitu dituzte kaltetutako zonaldean, baina gehienez ere 4,8 mailakoak erreplika bakoitzak eten txiki bat eragiten du erreskate lanetan, baina larrialdi zerbitzuek egun eta gau jo eta so jarraitzen dute. Lapurretak ekiditeko etxeratze agindua ezarri du gobernuak haueko 8:00 aurrera eta armada atera dute kalera, Kalin edota Pereiran, bi hiri hauek dira kaltetuenak, hildako ez gain, 1000 gora zauritu daude, eta 100 desagertu lurrikarak, kafearen arana deiturikoan harrapatu du Ana Eskizabel, Euskal Herritarra eta bere bidaiakide batzuk, Pereira hiriburuan bertan.
10: Hemen gure taldeko bikidek Pereiran egon die hotel batean. Eta hoiek bai pasatu zutela nahiko gaizki. Zati hotelean bertan zeuden, hotela muitzen ari zan, geritu zen ormak eroritzen, da bueno, nahiko esperientzi gogorra izan zen.
9: Pereirako aireportua itxita egonek, Kalira bideratu dituzte, baina argindar eta ur hornidura arazoak dituzte inguruko hainbat herritan.
2: Eta Lander Siriako justiziak eriotza zigorra ezarri dio, Errusian exilio hartuta bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari, ezta?
9: Bai, 2024az geroztik, Errusian ies eginda bizi da al-Assad, Siriako presidente ohia eta jaioterrira itzultzen bada, ofiziala da, bera atxilotu eta hiltzeko agindua.
11: تجريم المتهم الفار بشار الاسد ابن حافظ
9: Epai maiak errudun jo du pertsonen eta tartean umeen hilketa, eriotza arteko tortura, gerra krimen eta gizateriaren aurkako krimenengatik 2011garren urtean hasitako protesten eta ondorengo gerra zibilaren testu inguruan Amnesty International bezalako erakundeek milaka desagerpen egosten dizkiote eta impunitatearen bukaera ospatu du Noha al-Masir fiskalak. Eriotzara zigortu dituzte Maher al-Assad presidente ohiaren anaia eta beste 7 goi agintari ere momentuz zigorra bete dezaken bakarra Atef Najib da, atxilotutako bakarra alegia protesten erdigune izan zen Darai hiriko segurtasun arduraduna eta Assadtarren lehengusua.
2: Gero arte, Lander.
9: Gero arte.
2: Eta hemen da Andoni Urbiztondo ere, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon era.
2: Zazpiterriak arte kirolak izango dituzue, aurrez iragarkiak, hori da.
13: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat.
14: Artu Museoak beti bezain goxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalinda Xaxibirekin. Eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Artu Museoan.
15: EITB-ren eskutik. Bihar... EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera, Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
12: ETB honen ere eskuragarri.
16: Arratxaldoan entzule, eta ongi torri kiro legez saiona pilota, futbola, eskuloia, txirindularitza eta beste joratuko ditu, zazpiterdiak arte, eta pilotaren entzat izango dira lehen itzak, hasi berria baita, Donostieria torneko lehen jaialdia, bigarren mailako bat dago jokoan une honetan, Senar Landa alde batetik eta Amiano Ugarte mendia bestetik, ba partidu hori, Iru eta Utx irabazen ari dira momentuz, Amiano eta Ugarte mendia. Beseriokoa bukatuta hasiko da, lehen mailakoa, Peña Albizu Laso iztutaren aurka, Jon Marizkorenak izan behar zuen Peñaren bikotea, baina Berrio Zarkoak mina hartu denez, Albizurekin ariko da Tolosarra. Ataundara bikote lagun izan dara, konforme, Jon Ander.
17: Donostia iria jokatuko dut Albizukin azkenen, eta ea ba, maila hon bat ematea lortzen deun, Albizukin abano asko ezautzen geha, beti jogatu itxezan dut oso gustora, eta aber ba, bihar dena ondo atatzen zaigun.
16: Bihar jokatuko da bestalde, torneko bigarren finalerdia, ordu berean ezita, Beserian, Salaberria, Bikuña, Muru eta Gabirondoren aurka, eta lehen mailakoan Ezkurdia eta Zaleza, Resusta eta Altuna hirugarrenaren aurka. Plaza Andreak txapelketako garailak ere gogoratu nahi genituzke, gaiz aldatu horretik, Binaka, Arrilaga eta Aldai izan ziren garaila atzo, Salsamendi eta Bergara menderatu zogeita bi eta Maika, eta lauterdikon ere etzen kolorik egon, Enara Gaminde Katik Arraka ixe irazizion itxaso erasun zizurgildarari, 18-6. Futbolen, Realak badaki dagoeneko ze aurkari izanen duen txapeldunen ligako multzo faseko aurre kanporaketan. Adur, Sarasu, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Andoni.
16: Ez du sorte handirik izan Realak, ala uste dugu talde indartsua egokitu baitzaio bomboan, ez da?
18: Ba, bai, Chelsea da, indartsuak ziren denak, zetartean ere Wolfsburgo, Paris Saint-Germain eta Juventus ziren, baina Chelsea horien guztien artean esan genezake indartsuena dela onena guztien artean. Joaneko norgeiagoka, Augustoren 26an jokatuko da, Londresen, Stamford Bridgeen ziur nik eta itzulekoa irailaren 2an, hau bai konfirmatuta, Zubietan izango da. Ordutegiak bihar zehaztuko ditu UEFA. Pasaden urteko final laurdenetako areioa izango da, Sonia Bonpastorren taldea final laurdenetan iritsi zen pasaden urtean, Arsenalen kontra galdu eta 2021 batean adibidez txapeldun orde izan zen. Txapeldunen ligan premierren ere aurten edo pasanen denboraldian hobesan da hirugarren bokatu zuen, baina 2025-tik sei aldiz segidan irabazi ditu Premier Liga, beraz oso talde indartsua noski Sky Blues taldea. Horren inguruan aparik hitz egin du erdiko atzelari Tolosarrek.
19: Bueno, pozik gaude azkenen bagenekin talde zaia genitu laurren, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorra igalanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten eta bueno, taldea gogokin ikustet eta presta.
18: Asko gogoan izango duzue, 2022an Bayern Munichen aurkako aurrekanporaketa bertan Realak galdu egin zuen, aurtengoan Arturo Ruizen jokalariek badute sarea galtzekotan, Europa Cup delako bigaren txapelketa baitago pasaden urtetik kontinente zarrean, horren bestez irabaztekotan txapeldunen ligako ligaskan izango dira, sei jardunaldiko ligaska eta galtzekotan Europa Cupera jitsiko lirateke, bertan ezago ligaskarik eta zuzenean final amasirenetara joango zen talde txuri urdina. Bayern aurkako kanporak eta horretan, apari ezen egon, baina robikoa izan da, noski, pozez eta ilusioz beterik.
19: Pozik, azkenen nik uste olako partiduk ez dituzula bizitzan momentu askotan bizitzen, ilusiona dutan hau, azkenen, ba, bueno, taldeen baitu jokalari baten bat jokatzeko aukera eukizuna eta transmititzegu ilusio hoi, eta taldea gogokin dago, ilusiona dut ikustetut, eta ni pertsonalki ba, gogo asko gauzkat, ze bueno, partio berezik dia.
18: Arerio gogorra oso, baina larun bat honetan bertan, bana berdindu zuen Realak Lyonko Olimpikeen aurka, egungo txapeldun ordearen aurka, hortaz, baditu, talde txuri urdinak ametxe egiteko arrazoiak, esan bezala, Chelsea Reala, txapeldunen ligako aurrekanporaketan eta bestetik, beste taldei dagokienez, hau emakumezkoetan ligan ere, Eibarrek Maria Carvajal fitxatu du 2008an jaiotako erdilaria da, pentsa gazte-gaztea eta utzita dator, Juventusetik. Eta azken kontutxo bat, Urbix, bihar sentimendu kopa jokatuko dute, Taxoaren, Osasunak noski, Alabesek eta Realak, iruen arteko txapelketatxo bat izango da, triangilu arrantzeko bat, arratsaldeko bostetan hasita eta bertara gerturatzen diren guztiai, eklipse ikusteko betaurreko batzuk oparituko dizkiete, pentsa.
16: Bueno, futbola eta natura, zesango dugu. Mila esker eta arratsaldeon, adu.
18: Arratsaldeon.
16: Liga hasiera gero eta gertu badago, lehen eta bigarren mailan, bigarrengo mailan Sanse izango da jokatzen lehena, Castelloren aurka etzidamo, Eibarrek aldiz Tenerife hartuko du igandean Ipuruan, eta gaur Jon Maguzanele Maguna Zelaia taldeko erdilariak elkarrezketa eskaini dio Euskadi Irratiari, berak zehaztu digu zein izanen den Eibarren helburua denboraldi honetan.
20: Bueno, ni gustote Eibarko helburu nagusiena da egunero konpetitzia eta asteburuan balik eta hobien itxia. Sortia dakagu ba aurreko urteko jokalari geixenak jarraitzen dugula eta ba hori entrenadoria bai aldatu dugu, baina bueno, kontinuidade hori bilatzen saiatuko gara denboraldi alik eta honena itzeko.
16: Eskubaloian, ekipazio berriaren aurkezpena egin du, bera-berak, baita datorrenari begira jarri ere, eta Maitane Urbita lankidea izan da gaskan. Bere ahotik jakingo dugu zer ikusi duenan. Maitane, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, kamiseta urdin eta laranja berriak soinean Maitane Etxeberria eta Ane Erauzkin kapitainekin izan gara, baita urtengo proiektuko berritasun nagusietakoarekin ere, Jon Begiristain entrenatzailearekin, Imanol Alvarezen lekuko hartuta, gustora ekin dio lan berriari usurbildarrak.
22: Ba, sentsazio onak, ez? Azken finean, azken hiru urte hauetako lanaren jarraipena iten saiatuko naiz. Saiatuko naiz nire pintzela ditago nire gauza dutze galdatzen, baina... Lasai, berdin ikusten segituko dola iruditzen zait.
21: Bera-berak hiru aste daramatza lanean, asteburuan lehen lagun artekoa jokatu eta irabazi zuen Oviedoren kontra eta lanean ondo ari direla, egokitzen ari direla esan digu Maitane Etxeberriak.
23: Pizkanaka lanean gabiltza, jende berria dago eta larumatean ere jolastu den lehenengo lagun artekoa. Eta bueno, ba, segia pizkat gauza sinplenetik gero zaien eraiten, ez? Orduan, oaingoz gauza sinplekin gaude, baina bueno, nik uste danak lanik teko kin daudela eta horretan goaz.
21: Ostegunean, Leongo Villazelaman, Summer Bach torneoa jokatuko du bera-berak final aurrekoan, Benficaren kontra neurtuko ditu indarrak, aurrera begira datorrena prestatzen segitzeko, liga azteko hilabete eskaz faltada eta lehenago irailaren seian iritsiko da denboraldiko lehen titulua irabazteko aukera, Superkopa Rokasaren kontra. Denboraldi honetan ere bera-berak ez dio ezeri muzin egin nahi, Ane Erauzkin.
24: Ezkenean gure helburua beti da titulo guztiak eskuratzea, Europan ere ba aurrera pauso hori ematea, ea ba taldeko fase horretara zailkatzeko aukera daukagun, helburu bat ere da ba gazka beteta ikustea, ea ba aurten posiblea den hori, bai, langa beti altu mantendu behar dugu.
21: Balanga goian duela lanean diardu bera-berak aurtengo hiru aurpegi berriekin, Fonken, Lois eta Balsan atezainarekin.
16: Bera-berako kontua jakin ostean, Bidasoarenak jakin araziko dizkizu jarraian, irungo taldeak Europa League lehiaketan izango duen egutegiaren berri eman baitu gaur. Gipuzkoarek irelaren 30ean ekingo diote, Artalekun, Islandiako Hafnarfjordur taldearen aurka, Portugalgo Maritimo de Madeira eta Frantziako Limoges taldeak ere multzoko aurkariek izanen dira, eta Bidasoak 6 partida jokatuko ditu denera lehen fase horretan, lau taldeko 8 multzo daude, eta multzo bakoitzeko lehen bi sailkatuek lortuko dute urrengo fasea jokatzeko txartela. Eta egiako nazioarteko eskualo txapelketa ere, ate joka daukagu, bihar hasiko da, gizonezkoen lagun arteko txapelketa, Errioxa, eta Torrelavegaren arteko temarekin, etzi Torrelavega, Oksitaneko Toulouse, jokatuko da, eta etzi damo, Errioxa, Toulouse, partida guztia, karatzeko, 7:30 jokatuko dira, egia auzoko kiroldegian, emakumezkoen nazioarteko lagun artekoa, datorren astean jokatuko da, Betionak, Dijon, eta Beraberaren parte hartzearekin, 7:30 iristeko, eta txerendularitza gaiak hartu behar ditugu agotan, ba, Euskaltel Euskadi taldeak Jon Agirre, ba, Zumaiarrak kontratu berritzea ba, burutu duela jakinarazi baitugu gaur, Agirrek 2028 urtera arte luzatu du talde laranjarekin daukan kontratua, bere hitzak entzun behar ditugu.
25: Oso gusto nau, konfiantzazko emateiate Jorgek eta hola asko iseski laguntzen sekista moduan mejoratzeko ez da, eta nun etxe maino beto azkenen urtio pasauala ba mejoratzen segi ez da, eta aurra behitzeko azkenen taldiare gorakadi joa, gero eta gero eta itxura hobia egia ematen, ez da, eta hori, oso politxea itxeko taldean mejoratzen segitzia.
16: Agirre demoraldi ona osatzen ari da, bigarren izan zen Terres de Lebre, lasterketan demoraldi hasieran, ondoren 14. Turkian, 15. Gran Kaminon, 17. Esloveniako itzulien, eta 22. Burgosen, Portugal itzulien atxeen eguna eduki dute gaur, eta emakumezko enturraren inguruan, Kirol Legez Saioko lankideek, laboralkutsa taldeko nahi amondaren elkarrezketatu dute, Ibartarrak lasterketako balantzaz galdetuta, hausnarketa hausia egin digu.
10: Bai, nik uste valorazioa ona dela, ez egia da, hasiera baten, igual helburu oso handik jarri ziala, baina bueno, baita pentsatuz ba beti handin amestu behar dela, baina ez nik uste orokorren pozik egon gaitezkela indenturrakin gehien batoi turran hasiera oso politxe izan zanguta, te idoian iesaldia maiot berdeakin egun bat horreotea bere ondon, eta bueno, baita ikustea ez jendeak ematezione indarroi bazkeren abaritzea ez, eta hoi gero usan laugarren postorrekin baita, usua eta, bueno, Idoia eta Paulak ebai beste esaldi bat hartu zuten, Julia ebai, orduan, bueno, nik uste valorazio positiboa indezakeula gero gira da hoi ez, baina eta paso gogorak iritsizian, ba, bueno, de baita ikusi de baita zein den gure realitatea, baina, bueno, ba, horrek indar gehiago emate egulanen jarraitzeko, baina ez, nik uste, bai, valorazioa orokorren positiboa da leguna hauetakoa, talde bezala.
16: Saskibaloian, kontu pare bat, Paskuniak aurre demoraldiko partidetako datak jakinarazte baititu, irailaren bian jokatuko du lehen dema, askatuak Gipuzkoaren aurka, ateak itxita, irailaren bostean Real Madriden aurka Leonen, amaikan Pontevedran Alba Berlinen aurka, Enzestaria txapelketako final derdia, eta biara munean finala, edo irugarren eta lagoren postu arteko dema, eta azke partida Euskal Kopako finala, Bilbao Basketen aurka, Mendizorrotzan, ondoren ja, Superkopako final derdia jokatuko du, irailaren 19an Juventuten aurka, eta askatuak Gipuzkoak ere jakinarazi du hilaren 17tik 19ra egingo dituztela jokalariek mediko azterketak eta proba fisikoak, eta azken buelta Donostiatik Besereko partida jokatzen ari delako, Urdinak nagusi, Amiano eta Uarte Mendiak 9 dituzte, Senarrek eta Landak 4. Arratsalde on denei, aio.
0: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Zazpitardiak jo berri, Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon berriro seguzu zein den egoera errepidetan.
9: Ba, oraindik ere arreta eskatu behar dizuegu N634 errepidean Elgoibarren Bilborako noranzkoan, lehen aipatu dugu moto batek eta auto batek istripua izan dute. Bidetik erretiratzeko lanean ari zirela esan dizuegu, dagoeneko lan hoiek amaitu dira, baina momentu hontan errepidea garbitzen ari dira eta horregaitik arretaz gidatzeko gomendioa.
2: Eta jo dezagun Euskalmetera, anda Jonander Arrillaga seguzu zein den eguraldiaren iragarpena.
1: Bihar asteazkena eguraldia eguzkitsua izango da eta bero handia egingo du. Barrealdean ego ukituko haizea ibiliko da eta horren eraginez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira termometroak. Kostaldean aldiz, brisari esker beroa arinagoa izango da. Odetzari dagokionez, eklipsaren unean oskarbi edoia oskarbi egotea espero dugu.
0: Mezularia Kultur Leioa.
2: Maita Lustiza, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
2: Gaur Not taldea ezagutzeko aukera izango dugu Kultur Leioan.
3: Bai, Aiaraldeko hirukotea da, iaz atera zituzten lehen abestiak eta orain hasi dira berriro kontzertuak ematen, bihar esaterako Amurrio nariko dira. Joseba Urruela taldekidearekin hitz egin dugu, ba Noten inguruan.
2: Gainerakoan Donostian hilabete pasatxo geratzen da zinemaldi hasteko, baina dagoeneko pelikula batzuk aurreratzen hasi dira.
3: Zta? Bai, pixkanaka ari dira sailka pelikulak iragartzen, gaur Horizontes Latino saiak zer dakarren, hori bilduko dugu eta Iker Zabala lankideak azalduko digu.
2: Eta bukatzeko nola ez, zuek ere biharko eklipsari buruz hitz egingo duzu.
3: Gure horretan gabiltza, bai, ikuskizun oso berezia prestatu du biharko Nafarroako museoak, Utxun Txalaparta taldeak eta Alba Heredia dantzariak dantza eta perkusio erritual bat eskainiko dute Ainara, ba eklipsea gertatzen ari den bitartean, Itziar Lumbreras lankideak ideak emango dizigu xetasunak.
2: Ba, ze interesgarria. Seguro bihar gozat baino gehiago egingo dela eklipsaren inguran, Maite, eskerrik asko, berarte.
3: Gero arte, agur.
0: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Bueno, taldea da entzuten ari garen hau, Aiaraldeko hirukotea da, Egoitz Palacios baterian, Inigo Pagazartundua gitarren eta hotxean, eta Joseba Urruela basuan eta baita hotxetan ere, iaz plazaratu zituzten euren lehen abestiak eta nobedadeekin dator. Joseba Urruela, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon.
0: Kontzertuetara, agertokietara bueltan zaudetela esan dezakegu?
1: Esan dezakegu, bai, izan dugu paroi txiki bat, egotxo bat erijola aita izan dalako, eta bueno, bueltan gaude berriro udari ba, kaina emateko prest.
0: Hori da, Amurrion joko duzu ez da, aste azkenarekin, egun berezia zuretzat ere, bialdiz ospatuko duzu.
1: Bai, nire urtea dira, eta eklipsean eguna, eta bueno, ez dakita, ber zer da torren.
0: Osondo, beno esango dugu, Aiaraldeko taldea dela Not, Egotxo, Pagaza eta Urru zaretela irakurri dugu, nortzuk zarete Not, Joseba?
1: Bai, ba, justo hirurok, aspaldiko hiru lagun gara, nik aurretik Pagazarekin Izargi Romeri taldean ibilitakoa gara, eta bueno, pendiente nukan berarekin ba, beste proiektu bat egitea gure kantekin, ez, kanta propioekin. Eta behin batu ginela, ba, Egotxoren bila joan ginen, azkenean, baseraman demoran eikotxo zuzenean jo gabe, ze bere taldea bukatu zen, eta bueno, ibili zen hor pizka talde barik egon zen urte batzuk, eta bueno, eta hasi ginen, nolabait, ba, 2021, ba, pandemia eta gero hasi ginen hori Telegram talde batekin, pues a ber, ez dakize bertsio aterako dugu, ba, entzaiatzen azteko, edo nik ideia hau daukat, eta bueno, hasi ginen poliki, gauzak egiten, eta bueno, aurten, bueno, iaz izan zen, egia zen, hori EP bat atera genuen, eta bueno, orgoaz, kontzertuak eta EP hori, ikusi EP hori aurkezten.
0: Bai, Not izena nondik dator, Joseba?
1: Ba, berez, a ber, gure ideia zen, hiru letra dituen izen bat bilatzea, ez? Baina hasierakoa izan zen Rot, R-O-T, eta O hori, ba, gurutxatzen duen marra horrekin.
0: Hori da, bai.
1: Eta justo ba hori, ba ja diseinua eta dena eginda zegoenean, ba joan ginen ba hori, registroa egiteko garaian eta justo ikusi genuen hartuta zegoela eta justo ba zegoela eztaki Norvegiako talde bat zegoela Spotifyn, zegoela eztaki zenua milioi jarraitzaile eta azkenean ba hori diseinatzailearekin eta begiratzen da hori. Askorik ez aldatzeko, da esan genuen, bueno, banot, perfecto, aurrera.
0: Osondo, beno, esan dugu lehen abestiak iaz plazaratu zenituztela, ikusi izan zen aurrerapen kantua entzungo dugu pixka bat.

0: Oker ez banago Joseba, maite ditugunekin egoteko zailtasunez hitz egiten du abestiak, gaiei dagokienez zertaz hitz egiten du notek?
1: Bueno, ba... Bueno, normalean pagazak egiten ditu letrak, eta bueno, bere ideia beti izan da, ba, egunorokotasunean gertatzen diren edo gertu ditun gauzei buruz hitz egitea, ez? Kasu honetan, ba, historia izan daiteke preso bateri bizita bat egiten dugun momentu hori, edo gertu dugun baten bat zingarenean hainbeste denbora egon, bai familia, bai lagunak, eta bueno, ba, hori, egun normal batean gertatu daitezken gauzetaz hitz egiten dugu normalean.
0: Bai, nolako izaten da abestiak sortzeko prozesu hori, letrak, lehenengo, ideia gaiarena, musikarekin uztartu, nola egiten duzue?
1: Bueno, ba, egia esan, hirurak izan gara musikariak, baina inoiz ez gara izan abeslariak. Berez, pagaza beste proiektutan egon da, baina ez da inoiz abeslaria izan. Orduan, berantzako ere, lehenengo aldia da letrak, melodiak eta egiten dituena, ez? Eta orduan, normala egiten duguna da, musikari kaina handia emon, hilabetak eta hilabeteak gauza frogatzen, eta behin ja kanta nolabait itxita dagoenean, ba, orazten gara ja, letraren melodia, ez dakit zelan sartu, zerez, zer iburuz itxeingo duen, eta normalean hori, musikari igual denbora gehiago ematen diogu, letrarekin hasi baino lehen.
0: Utreak entzungo dugu orain.

0: Aipatu duzu eguneroko gaiak, ez? Ingurukoak jorratzen dituzuela, kasu honetan Aiaraldea zuen eskualdea lan arloan jasaten ari den egoerari buruz, ez da, aritu zarete?
1: Bai, kriston ez dakizelen esan ja, oza, Aiaraldea berez lehen basan potentzia oso oso garrantzitsua Euskal Herri mailan, eta horren, ba hori, enpresa ia gehienak iztear edo izteko aleginak egiten ari dira, jaz dago aukerarik Aiaraldean lan egiteko, ez bizitzeko ez da, orduan, ba horri buruz ez, ikusten dugu kuadria, gure kuadrietan nola ez baldin badaude ere baten sartuta, kanporatuak izango direla beste ez dakizen bat, edo, bueno, eta orduan, ba horri buruz ez, kezkatuta gaudelako.

0: musika egiterakoan, zuek gustuko dituzuen taldeak hartzen dituzue referentzia gisa edo...
1: Bueno, nik uste nabaria dela, ba, gura dinagatik edo, bueno, berri txarrak izan dela gure talde favorituena, ez? Eta ordan hor nabaritzen da pila bat, gero, ba, Euskal Herri mailan ere, ba, asko gustatzen zego Izaki Gardenak, asko gustatzen zego Anari, bueno, ikusten da, Anariren bertxo bat ere egiten dugu zuzenean gure roiora eramana, nolait esateko, eta, ba, gero, ba, emetik kanpo, ba, Queens of Stone Age, edo horrelako taldeetan ere, ba, azkenean bizi izan dugun musika izan dalako.
0: Bai, eta beno, amaitzeko, orain nola dato zurengo hilabeteak notentzat, ezagita besti berririk buruan, beno, kontzertua dauzkazue, eta zein da asmoa mendik aurrera?
1: Bueno, orain bai, abuztuan badaukagu beste bat ere laudioko txosnetan, gero azaroan ere badaude pare bat leku ere jotzeko, eta ja ba, nolabait kantak baditu erdi bukatuta, ze erabili dugu hori gotxoren aitatasun geldialdi hori, ba, beste bikiek egon gara hor lokalean landa lan, eta bueno, ba, gure diska berria izango denaren kantak osatzen, eta gure ideia da urtea bukatu baino lehen ba, grabatzea, eta ez dakit urte bukaerako aterako dugun, edo 2027ko lehengo hilabete horietan aurkeztuko dugun.
0: Primeran, ba, zain egongo gara, Joseba Urrela not taldeko basu jotzailea, eskerrik asko eta segi horrela gozatzen.
1: Bale, eskerrik asko zuei, gero arte.
0: Agur.

0: Frantziako aste nagusiko kontzertuen artean flamenkan Brava DJaren set bereziaz gozatzeko aukera izan genuen, publikoa energiaz betetzea lortu zuen ikuskizuna izan zen. Musika gehiagaztea daba-daban hasi zen eta azken urteetan munduko jaialdi handienetako holtzetan ikusi dugu, baina zer dago bere arrakastaren atzean Aimar Perezek azalduko digu.
1: Sara Delgadok Brava izenez ere ezaguna Donostiako daba-daban hasi zuen bere DJ ibilbidea eta ordutik ez duetenik egin, orain bere musika propioa kaleratzen hasi da.
2: Hasi nintzen, duela 10 urte kasi, tio, osea, ke loko. Eta txikitatik hor egon naiz performatzen, kantatzen, dantzatzen, dutugun, hasi nintzen pintxatzen, baino lo que he querido siempre abestea izan da. Bueno, abestea eta aktuatzea, eta hori, orduan, hasi nintzen, gero, konfiantza hartu nun, eta gero ja, ba, kantak egiten hasi nintzen, eta hori, eta ez dakit, ba, ni naiz, baino uste Brava pixkat exageratuagoa dela.
1: Bere ibilbide profesionalean mugarri argi bat dagoela esan genezake, orain dela 4 urte Boiler Room plataformarekin elkarlanean grabatutako DJ set berezia.
2: Hori izan zen punto de inflexión, ze hor zen mundu guztia ikusi zuen, ba, nire performance, ero nire musika, eta hor izan zen, cuando de repente me llamaron del Coachella, Glastonbury, horrelako festivalak, eta oso azkar izan zen aldaketa. De repente Europan hasi nintzen pintxatzen, eta hori, eta oso oso azkar izan zen, ze ja, Boiler Rooma da eskaparate oso handi eta hori.
1: Estilo ezberdinak uztartzen dituen DJ setak eskaintzen ditu Donostiarrak eta bere ikuskizunak Coachella, Glastonbury edo BBK Live bezalako jaialdietan eskaini baditu ere, atzo Donostiako flamenkan egon zen Piraten aste nagusian hain zuzen ere.
0: Eta Donostian bertan zinemaldi asteko hilabete pasatxo geratzen da, iraiaren 18an hasiko da jaialdia, Berzer Herzogek jasoko duen Donostia sariarekin. Eta pixkanaka bagoaz ezagutzen zein pelikulak osatuko duten aurtengo film sorta. Zaleek oso estimatua dute esaterako Horizontes Latinos saia. Iker Zabalak xeatuko digu.
3: Yo conozco un plomero, vive aquí cerca.
4: No hace falta, estoy cuidando bien la casa. La protejo de fantasmas.
5: Valentina Maurelek Horizonte sari eskuratu zuen 2022an Tengo sueños eléctricos filmearekin. Costa Ricako zuzendari gaztea Donostiara itzuliko da urten, Siempre soy tu animal materno aurkezteko. Familia drama, ikutu esoteriko ere izango duena, Europan bizi ondoren Costa Ricara itzuliko den neska gaztearen ikuspuntua baliotuko du, desagindako sendi baten historia kontatzeko. Film honekin zabalduko da urtengo Horizontes Latinos. Minga Sotomayorrek Txileko irla txiki batean girotuko du bere La Perra filmea. Iragan mingarria duen neskak txakurkumea aurkituko du bere zauriak arintzeko bidearen hasiari izango da. Kaneseko errealizadore 15 aldian aurkeztutako filmearena. Halaber, Ricardo Alves Hego Amerikako zine esperimentalaren izen handia da. Oraingo honetan fikzioaren eremuan sartuko da A Profesora de Francés thrillerarekin. Eta Horizontesek opera prima esoiko ere izango du. Izan ere, La Ilusión de un Verano sin Fin dokumentalak Alessandra Sanguinetti argazkilari argentinararen sinadura izango du. 25 urtetan zehar eginiko pelikula da hau.
6: Estamos escribiendo un artículo sobre los procesos de búsqueda de familiares desaparecidos en Colombia.
5: 5 años, 4 meses filmeak Kolombiako gatazka armatuaren ondorengo desobiratzen saminan barneratuko gaitu. Juan Miguel Gelacio eta Esteban Hoyos dira bere zuzendariak. Edo 6 meses en el edificio Rosa con Azul ere iraganera begira eginiko filmea da. Bruno Santamaria, mexikarrak, 80. hamarkada hasierara emango gaitu. Iesaren agerpenaren garaietara. Aipatutakoak batuko dira ezagutzen genituenetara. Diego Luna, Fernanda Tobar, Manuela Martelli, Marcelo Martinezi eta Fernando Emkek osatuko dute aukeraketa. Aurtengo Horizontes Latinosek 12 film izango ditu.
0: Nafarroako Museoko 9 eguzki zikloak proposamen berezia prestatu du bihar arratsalderako eklipsea bitartean Utxun Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu. Eklipsearen ondoren argiaren itzulera ospatzeko iparraldeko sustraien eta hegoaldeko duendearen arteko elkarrizketa izango da. Itziar Lumbreras.
7: Nafarroako museoan esperientzia errepika ezina gertatuko da, txalaparta eta flamenkoa uztartzen dituen ikuskizuna hartuko baitu eklipsea bitartean. 9 eguzki zikloak, Utxun txalaparta eta Alba Heredia eta Robert El Moreno flamenko dantzariak elkartuko ditu museoko begiratokian. Mikel Urrutia Utxuneko kidea.
8: Alde batetik jendeak ikusiko du txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantzan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko txalaparta eta flamenkoa eta dantza gustatzen duen momentu berezi bat.
7: Oso momentu berezia izango da, izan ere txalaparta eta Alba Herediaren flamenko tradizionala elkarrekin entzuteko aukera gutxi izaten da Euskal Herrian.
8: Izango da hizkuntzekin bezala, eta batzutan ikusten duzu norbait zure hizkuntza hitz egiten ez duena eta komunikatu behar zara bai edo bai, sartzen dira jolasan beste trikimaina batzuk. Orduan, lehenengo pausoak izango dira beti bezala aman komunioeko bokabulario moduko bat lortu eta gero utziko dugu musikari ateratzen.
7: Emanaldia erritu modura irudikatu dute eklipse osoaren unean gertatuko baita, baina improvisazioak ere bere lekua izango duela iragarri dute.
8: Musika edo gure kasuan txalaparta askotan ritual bat da, segunetan non jotzen duzun, ez da gauza bera Nafarroko Gaiarrean txokian edo Urbasamendian, baina beti musikak eramaten gaituen tokia, nolabait badu kutsu hori, zela, ritualena. Eta, justo egun honetan, ordo horretan, eskin nierk ez dakiz ergertatu behar den.
7: Utxun txalaparta eta Alba Herediaren eguzki beltz baten taupada ikuskizuna, arratsaldeko 8:00 hasiko da Nafarroako Museoko begiratokian.

0: Tabakaleran esan dugu martxan dela musika amabostaldiaren barruan Tabakalera dantzan zikloa eta Tabakaleran bertan artegune aretoan Saliman argazkilariaren erakusketa bisita daiteke. Makula eta materia izenburupean bildu dituzte estatuatuararen 128 argazki 80ko hamarkadatik gaur egunera arte egin duen ibilbideko serie eta sekuentzia adierazgarrienak Aino Agirre.
1: Virginian jaioa 1941an Saliman ezaguna da batipat bere seme alaben zuri beltzeko erretratuengatik. Horietako argazki batzuetan umeak biluzik daude eta hori polemika iturri izan da estatu batuetan. Are gehiago, zentsuratu ere egin dituzte bere hainbat lan museoetan galerietan.
2: Ba, polemika ezberdinak izan zituela estatu batuetan, baino gerturatzen direnak ikusiko duten ze argazki ederrak eta sensibleak diran.
1: Gertueneko familia ez ezik jaioterria ere kameraren jomugan izan du eta hegoaldeko Virginia, Georgia eta Mississippiko paisaiak garaibateko argazkigintzan erabilio ziren teknika eta prozedurak erabiliz fotografiatu ditu. Memoria historikoak ere badu lekua bere obran, esateko Battlefields izeneko seria Gerra Zibileko guduzelegetan ateratako argazki ez osatzen da eta gaur egun James ibaiari buruzko argazki sorta batean ari da lanean. Esklabuz betetako lehen ontzia ibai horretan barrena iritsi baitzen Virginiara.
2: Saliman gaur egun argazkintza garaikideko erreferenteetako bat da. Usted argazkintzari buruz zerbait dakiena jakingo du ze privilegioa dan horrelako erakusketa bat eukitzea hemen Donostian.
1: Salimanen argazkiek badute Amerikar gotikoaren eragina eta bere hitzetan eragin hori Faulkner irakurtzetik datorkio. Zuri beltzean sentitzen omen da bere saltza, baina azkenaldian kolorearekin ere lan egin du. Kamera digitalarekin hain zuzen ere. Bere lan berrienetako batzuk Donostian erakutsiko ditu aurrenekoz.
0: Eta amaitu aurretik udarako liburu gomendio bat.

0: Torrenudan ez gara hemen biziko ala izena du Ane Zubeldia Magriñaren azken lanak iaz argitaratu zuen bere lehen lana kontrapoema bilduma eta hauxe du bigarrena Datorrenudan ez gara hemen biziko Igartza Bekari eskerrondu du ipuin bilduma Igone Urtasa
1: Datorren udan ez gara hemen biziko izen hori jarri dio Ane Zubeldia Magriñak bere azken lanari liburua idatzi bitartean argi baitzuenan justu bizitokiz aldatuko zela sei ipuinez osatutako bilduma da eta bertan efemeritateaz mintzo da egilea hala azaldu du Irati Zubia Landak filosofoak eta literatura dituak.
2: Efimerotasuna, izan ziteken ere finitotasuna, denboraren joanaz jabetzea. Bueno, nik imaginatzen ditut hemengo pertsonaiak, ba, heldu nahian zerbait eskuekin, baina eskuen behatzen artetik ies egiten dien sentsazio horrekin.
1: Ies egiten die bizitzak, maitasun harreman batek egiten du ies bizitokiak, pertsonaiek ala izatea nahi luketen arren, ez dago zoru edo lurzoru beti erekorik, argatik horiek kudeatu nahian dabiltza. Azken eleberri honetan zenbait kontuz ohartu da idazlea tartean, paisa zaiek bere idazkenan duten garrantziaz Ane Zubeldia Magriña.
3: Ezin ditu dala ekidin, nire biografia pertsonaleko paisaiak dira. Eta saiatu nahi zaukedatzen ere paisaje egoki bat historia bakoitzaren zatze azkenean paisaje batek baldintzatzen du barruan gertatzen dena. Ez.
1: Eta hori jakinik Bilbora, Zuberora, Kataluniara, Burgosera, Garama idazleak errealitatetik urrunera gainera.
3: Eta esango nuke hasieratik nukan asmo bat ere bazela ez oso modu errealistan idaztea da ez izatea superrealistak. Baude liburu batzuk magikoagoak edo direnak, eta beste batzuk agian zientzia fikziorantz gehiago gerturatzen direnak.
1: Guztiak bildu ditu ordea, elkarrek argitaratu berri duen datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduman, dagoeneko irakurgarri denak.

Eta Tafaian Combo Batanga talde Madrildarra gonbidatu dute jaien bezperako kontzertura musika kubatarra eta beste hainbat estilo uztartzen dituzte, bogalua, latin soula eta fanka besteak beste. Gaueko 9 terrietatik aurrera joko dute Foruen plazan.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, eguzki eklipsea izango dugun egunaren bezperan, medikuen ohartarazpena gaur ere, eklipsea babesik gabe edo betaurreko desegokiekin ikustea oso arriskutsua dela, eta beraz, betaurreko egokiak jantzita bakarrik ikusi behar dela, erretinako erredurak saiesteko. Ba, Jaurlaritzako osasun sailak jakinarazi du, oftalmologia arreta indartuko duela Biarritzi, Gurutzeta, Txagorritxu, eta Donostiako Unibertsitate Ospitaletako larrialdietan, eta larrialdi guardia egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere beharrezko baliabideak egokituko dituztela abuztuaren 13, 14 eta 15erako. Bihar ordu honetan eklipsearen prozesuan. Barkatu sartuta egongo gara buru belarri, Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta eklipse horri begira neurri bereziak hartuko dituzte Nafarroako gobernuak eta Jaurlaritzak, joan etorri asko eta bero handia izango dela eta Jaurlaritzak labia alerta fasean aktibatuko du bihar arratsaldean, zaintza areagotu eta koordinatzeko. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea da.
3: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
2: Nafarroako gobernuak bere aldetik bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuek debekatua izango dute lurralde osoko mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Jendetza espero dute bereziki herriberan, guztira 1.000.000 desplazamentu. Hori dela eta denboraz mugitu eta pazientzia hartzea eskatu du Jokin Oroz, Nafarroako gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburuak.
4: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Nafarroan euskararen ofizialtasuna ezinbestekoa da, benetan aurrea urratsak emango baditu. Javier Akama, Euskarabideko zuzendariaren hitzak dira Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
2: Azken hamarkadan aurrera egin arren, geldoak dira lurralde osoan ofizial izan gabe, eta ez du ikusten Alderdi Sozialista gaiari heltzeko prest. Lab sindikatuak berriz salatu du osasunbideak egindako hainbaldan eskaintzatan ez dituela hizkuntzak baloratu. Eta Paueko Auzitegi Administratiboak urrengo egunetan ebatziko du, prefetak Baiona eta Sarako udalek Euskara herriko hizkuntza izendatzeko erabakiaren aurka aurkeztutako auzia. Prefetak erabakia bertan bera uztea eskatu du.
1: 240 hilda eta ehundaka zauritu eta desagertu utzi ditu oraingo zatzo Kolombia astindu zuen lurrikarak kaltetutako zonaldeetako gobernuen datuen arabera. 240 hildako eta ehundaka zauritu eta desagertu utzi ditu oraingo zatzo Kolombia astindu zuen lurrikarak kaltetutako zonaldeetako

0: neiko gaizki, zati hotelean bertan zeuden, hotela muiten ari zan, berritu zen ormak eroritzen, da bueno, neiko esperientzi gogorra izan zan.
1: Pereira irian dago, aireportua itxita dago, bidaiariak kalira bideratu dituzte.
2: Eta Espainiako poliziak bost lagun atxilotu ditu Gasteizen, ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratzean gorroto eta mehatxu delituak egitea leporatuta. Aske antolakundeak emandu atxiloketen berri, lehena atzo atxilotu eta ondoren aske utzi dute, gaur beste lau lagun eraman dituzte.
1: Bestetik gaur jakin dugu Bilboko udaltzainek kale saltzaile bat atxilotu zutela atzo. Manteroekin bat elkarteak udaltzaingoaren jarrera rasista salatu du eta ostegunerako elkarretaratzea deitu du. Jo Jose Morales, elkartearen bozeramalea.
3: Manteroekin kontarra, darabilen, jarrera, erasokorra, arrazista, gehiagizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
2: Errepidetan momentu honetan ez da aipatzeko moduko eragozpenik. Jo dezagun Euskal Metera eguraldiaren iragarpena ezagutzeko. Jon Ander Arrillaga, konta iguzu.
4: Bihar asteazkena eguraldia eguzkitsua izango da eta bero handia egingo du. Barrealdean egoukituko haizea ibiliko da eta horren eraginez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira termometroak. Kostaldean aldiz, brisari esker beroa arinagoa izango da. Odetzari dagokionez, eklipsaren unean oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu.
2: Arratsaleko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da guztuaren 11ak garri duena, biarritzoreko gara mezularia gitera. Bitartean, badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen ero, orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteatik, bihar arte.
5: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
6: Abuztuaren 13ra Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu Kursalen. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
7: EITBren eskutik.
8: Euskadi Irratia.
9: Kaixo, ongi etorri Ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 11an emititu zen. Eneko Imaz, nekazaritza ekologikoan murgilduta dagoen lagun bat. Ekarri dugu.
8: Ekosfera, Guillermo Roa.
9: Behin buruan sartuta, jakintzak saltatu egiten du toki batetik bestera, kopiatu egiten du bere burua, dibertsifikatu egiten da, ezin duzu kontrolatu, gelditzen da batzuetan hor gordeta txoko batean, beste batzuetan desagertzen da, eta azkenean adierazten dizuna da zure garuna laberinto bat dela eta gainera oso arau komplikatuak dituela.

Kaixo denoi, ongietorri ekosfera da. Horixe gertatu zait, nire garunari begiratu diot, eta oso gauza komplikatua ikusi dut. Eta ez dut uste nire garuna bereziki komplexua denik, beste batzuen garunaren aurrean, baina hori sentsazio pertsonala da. Ideia bat, izen bat, besterik ez. Zuek ezagutzen duzu, pertseroi, zaldia, ezta? Esango nuke hitz hori entzun nuen lehenengo aldia nire amaren ahotan izan zela. Pertseroia, zaldi bat, ikono bat zen egia esan. Ez nekien nolakoa, baina gerora denborarekin ikasi dut pertseroia oso zaldia handia dela, eta oso otzana, oso erraixa maneiatzeko. Abeltzainentzako eta nekazarientzako oso animalia erabilgarria izan da. Gainera beste zerbait ikasi dut. Zaldi hori Normandiako zaldia da, baina ez guztiz. Berez, pertseroi izena berak adierazten du Le Perche izeneko zonalde bat. Horixe, Normandiaren hegoaldean dagoena. Baina hango zaldiek

ez zeukaten gaur egungo pertseroien ezaugarriak. Horretarako Arabiatik ekarritako zaldiekin gurutzatu behar izan zituzten. Duela asko erdi aroan, baina horixe, gurutzatu egin behar zituzten. Gizakion manipulazioa. Ondorioa, ikusgarria, pertseroia. Nola nahi ere ez da hori aipatu nahi nuen kontua. Aipatu nahi nuen nola iritsi da nire gaurko jakindurira pertseroiaren ideia. Alegia zergatik piztu zait interesa. Batartean gazte nintzeneko rock talde bat dago, Jethro Tull. Beraiek 1968an Heavy Horses izeneko disko bat atea zuten eta zaldi handiei eskainitako abesti bat zeukaten. Bertan aipatzen zuten pertseroia, aipatzen zuten Suffolk zaldia ere, baita Clydesdale zaldi eskoziarra ere. Amaren hitzak rock talde bat, garunaren bideak mundialak dira.

Tira, gaur nekazaritza ekologikoa eta klima aldaketa biak uztartuko ditugu istorio baten bidez. Eneko Imaz Amiano nekazariak bere bulegoko lana utzi zuen garai batean nekazaritza ekologikoari heltzeko. Eta nirekin izango da gaur, aspaldiko laguna dut eta ezagutzen dut bere historia. Ea zuek ere ezagutzen duzuen. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, morgeldu zaitez gure ekosferan. Aurrera jarraitu baino lehen, kontu txiki bat. Txikia, baina historian sekulako eragina izan duena, batez ere zaldiei lotuta. Hasi naiz pertseroiari buruz hitz egiten, eta zaldi mota asko erabili izan dira, ba, goldeatik tira egiteko, edo dena delakoa. Nolabait indar handia behar duten lanak egiteko nekazaritzan batez ere. Ba, ohar txiki bat egin nahi nuen, ohar historikoa, sekulako hobekuntza eta aurrera pausoa ekarri zuen asmakizun bati lotuta. Horri buruz ari naiz, zaldia eta gurdia eta goldea biak lotzeko moduari eta, bueno, azken batean teknologiari buruz. Nola lotzen da zaldi bat bere pixuari, bere zamari, edo bere gurdiari, edo dena delakoa. Aitortzen dizuet, ni ez naizela oso ona, ba, batez ere terminologian, ez dut ezagutzen asko, eta, bueno, hemen elbiarriztegitik tiraka ari naiz, erderako arnez bilatuta ualeria eta zaldi edergailua jartzen dizkit, norbaitek euskarazko izenak ezagutzen baldin baditu, ba, bidaldezala izena eta eskortuko nioke. Nola nahi ere, horri buruz hitz egin nahi dut, zer janzten zaio zaldiari tira egiteko. Pentsa genezake hori oso aspalditik aztertuta dagoela eta hala da, baina egia da historian ez dela beti modu eraginkorrena lortu hori egiteko. Erromatarren garaian erailtzen zuten, ba horixe, ualeria edo arnesa edo, hori etzen erainkorra, batez ere zaldiari eztarria estutzen ziolako eta arnasi gabe usten ziolako. Noski, hori zaldiarentzat sufrimendua da, baina modu bereko jan ikusita ere, horrek galarazten dio zaldiari lana egiten eta pisu asko eramaten eta luze ordu asko segidan lana egiteko. Beraz, erdiaroan izan zen aldaketa haundi bat horretan eta sekulako arrakasta izan zuen asmakizun berriak. Kolearea edo lepoko edo iduneko izen horiek berriz ere lujarrizegiaren arabera, baina diseinu berria zen tramankulu horrena eta helburua zen zaldiak hobetu banatuta izan zezala pixua atzean nolabait. Berak tira egiten zuenean, zati bat lepoaren indarrez egiten zuen, baina beste zati bat nolabait sorbalden indarrez, bueno, ez dira sorbaldak, baina hankalde osoarekin eta horrela banatu egiten zuen pixua eta askoz pixu gehiago eraman zezaken batetik eta lehen esandakoa askoz iraunkorragoa zen bere esfortzua. Beraz, hori iritsi zenean, historian sekulako aurrerapen teknologikoa izan zen. Aurreko historia osoan izan ez den arnez moduko bat. Beraz, ematen du ezetz, baina horrelako asmekizunak sekulako aldea ekarri dute nekazaritzan eta abeltzainaren historian, eta behar bada aztuta ditugu hor denboraren txoko urrun horietan. Hori aipatu nahi nuen, horrekin eta zaldien hobekuntza genetikoarekin, ba, adibidez hori pertsero ja da adibide argia, baina beste asko daude, ba, horrekin batera nekazaritzak eta abeltzaintzak aurrera egin zuten eta eraginkortasuna izugarria onditu zuten mende hauetan zehar. Horixe gogoratu nahi nuen, ez da gauza berria, baina behar bada pixkat ez ezaguna zaigu gaur egun.

0: Interesgarria garai bateko asmakuntzak, eta interesgarria izango litzateke jabetzea zenbateraino zabaldu den asmakuntza bat, edo zenbat denbora behar izan duen asmakuntza batek, ba horixe, toki guztietara iristeko eta toki txoko guztietan erabiltzeko edo egokitzeko tokian tokiko egoeratara. Tira, aurrera, egokitu aditza aipatu dudala, urrengo elkarrizketa oso interesgarri izango da alde horretatik, nola egokitu nekazaritza ekologikoa klima aldaketak ekartzen dituenak jasateko. Horri buruz eta historia pertsonal bati buruz arituko gara orain.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Badakizue, kolaborazioa daukagu, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak, eta Ekosferak, Enek, Ekolurra Enek, eta Ekosferak. Eta gozo kurioso bat gertatu da azken kolaborazionekin. Proposatu diate, nekazari batekin hitz egitea, eta bere esperientzia kontatzea, eta, lehen aipatu da bezala, ba, klima aldaketaren eraginari buruz ere hitz egitea. Baina, izen bat eman didate, zergatik ez duzu elkarrizketatzen hau. Eta hau hori aspaldiko laguna da. Eneko Ima Zamiano, kaixo, ongetorri?
2: Kaixo, huile, aspaldiko.
0: nola orkestu bertzaitut? Nekazari bezala, esan behar dut, zu, elkarrekin egindu lan, zu komunikazioan sartu eta egontzera elu jarren, parte hartu duzu telebistan, irratian, idatzi egin duzu, denetik egin duzu, eta orain nekazari moduan zaituta hemen aurrean.
2: Bai, bueno, ba, ez dakit nola aurkeztu, behar bada biologo frustratu, izan lehen definizio polit bat, hainbat urtetan elu jarren haitu nahez, divulgazio lanetan, eta, bueno, ondoren, ba, ja nekazari profesional bezala
0: hori da.
2: Bazkit, bazkeneko ja ama usturtiak edo.
0: Ai, eta utziazu esaten, biologo frustratu esaten zuzuk, baina ikerketa egin zenuen bere garaian, Xauxarrekin, Jose Raiartzaren taldean.
2: Jose Raiartzaren taldean haitu nintzen, eta, bueno, Xauxaren parasituekin, eta hola, eta, bueno, handik gero ja elu jarren saltu inun.
0: Zurekin ikasi genuen pipistrelo, itza.
2: Bai, bai, genero bat da. Eta aldi berian, italiera zerabiltzen den izena, Xauxarra esateko, baita ere.
0: Eta zer gertatu zen, momentu batean, utzi zenuen dena eta esan zenuen nik baratzean sartu nahi dut.
2: Bueno, ba ez dakit. Nik etxean baratza, oiategia, frutarbola batzuk eta ba betidanik izan ditut. Ezin dut esan baserritarra izan naizenik edo baserrikoa naizenik. Zeztagila. Baino beti izan dugu hoi etxean eta inguruan asko fijatu izan du naiz betidanik. Inoiz ez nuken pentsatuko baserritar bihurtuko nitzanik. Baino basarri batean bizitza jarri ginen, hori bai. Eta beraz, ba, bueno, ba, gure baratza, gure oiotxoak, eta ba, genitun, ez? Eta, bueno, ba, lako batean, ez dakit, ba, buruak pixka bat klak egin zidan, eta haize berritze bat edo baten beharra edo sumatu nun, barrutik atera beharra, eta berriz ere, ba, seguro asko ba oso lotuta dago, ez? Azken finean biologia ikasi nun, ekologia ikasi nun, eta, bueno,
0: bai, mendia beti gustatu zaizu.
2: Ez da, aritu lanian, baina, ba, bueno, horrekin loturak gehien, momentu enten, ba, hortan txendakat, basarri lanetan.
0: Dena den, ez da, momentu bat, hau usten dut, eta ja, oraingo bizimodu berria sortu, bete, nik, etapa edo urratxe ezberdinak izan dituzu, bat azan, hori, baserria erosi, baserria moldatu, baserria martxan jarri, bueno, martxan jarri edo, behintzat, etxegintza esan edut, eh?
2: Bueno, bai, baina hori pixka bat zan, ba, basarri batean bizi nahi gendulako, eta ezkalian, eta, ba, hoxe esan dakoa, ba, basarri batean, gure baratzakin, gure lau animalitxorekin, basu puska bat, eta hola, ez? Gauza, ez tekit, osagarri bat, bezala, nola bat, txe? Baina, hasiera batean mentzat, inolaz ez, hortatik bizitzeko...
0: Hori da.
2: Ideiarekin edo.
0: Eta... Gerora, denborarekin gainera, baratzarekin hasi, eta denbora batera, nola bain de nekazaritza ekologikoan sartu. Bueno, ez dakit, transizio baten, edo naturalez...
2: Guk hasieratik, berez etxeko baratza gendu nian ere, modu ekologikoan eitxe gendu, behar bada ez ola modu formalian, eta zeran, baino bai, teknikaldetik, eta bai, ekologikoan eitzen ginen, orduan baratza jartzea erabakin unian, ja, jarduera profesional bezala edo, ba ez nun bialdiz pentsatu zuzenian automatikoki aterazitzaian ekologikoa izan martzula. Bai.
0: Zein da zure impresioa? Egintzen nuen salto hau egiten duela jendeak, gare hartan, bazegoen horrelako jende asko, edo salbuespena zineten, edo nola ikusten zu? Ze, kontrako ideia iruditzen zaite osoikoa dela baserretik alde egitea, edo behintzat baserria ustiatzea behar bezala.
2: Bai. Hoi da, ba, bueno, nahi etxen esaten diatena, ez? Kalekoa basarera behi da, eta basarikoa kalera behira, ez? Eta ardiak ere, beti, lan itxituran bestaldeko belarren nahi hau izaten du. Ez dakit zergatik, beti gura hobea da, ez?
0: Bai.
2: Ez dakit, ni bere garaian, nire inguruan, bueno, ezoiko zat bezala jozu jendiak, hori eitiak. Gerora ezautu dut jendere jo. Ba, kalekoa edo ni baino kaletarragoa, nola baita esateko definizioz, dana, eta ontara sartu dana, ez? Zautu izan dut. Eta, bueno, hemen akaso ez horren beste, baino tarteka atzeriko jendeak inda harremanetan da izategea, eta bai sumatzen da alako, bueno, ez eskala hundian, baino, lasaitasun, natura, pistoia jetxi, alako gogo bat sentitzen da. Askotan uste dut oso modu idealizatu.
0: Hori esan behar
2: dintu. Zepadiru, baserrian ez dela ezarri egiten, eta han txorio bidea egotarekin nahikoa dela ez, eta ez dala.
0: Baina kontrako diskursua ere badago, baserri batean etenga berari zara lanean
2: bai,
0: nahitan nahi ez.
2: Hori ia egunero esaten dugu, bueno, utzi beharko dozer bai biharko. Uh-huh. Bai, ze ez dauka, gainan ikuste eta hortan egean gehienak nahiko txo gustatzen zaigulako, edo oso, takit, piloto automatikoa jarrita, ostai nola guazen, baina da alako, bueno, ta ikustezu, ta segi, ta ikustezu, ta segi, ez?
0: Lan orduak ez dituzu kontatzen.
2: Ez kontatzen inoiz, noski, behar bada ikuspegi, ez dakit, bai, ez kontatzen inoiz. Lantoki batean erresagoa da, ez? Ba, ba bueno, zuk alako orduak itxituzu, fitxatzezu, atetik aterazea, eta normalian aterazea. Gero daude beste lanbide batzuk, ba, komertzialak eta disponibilidadiak eta loko gauzak, eh? Baina normalien bateatzen zela antokitik eta ateratzea, ez? Ta, etxean ba handazkatzu eta burua jiratu eta ikusi itxezu. Zein beharra eta, bueno, ba, venga, pues, makurtu eta segi.
0: Kontatu iguzu, deskribatu iguzu pixka bat zure baserrien inguruan daukazuna nolakoa dena ondia txikia. Bueno, ondia txikia relatiboa da, subjetiboa da, nola bait. Baina nolako baratza duzu, zer egiten duzu?
2: Bueno, nire jarduera nagusia baratzagintza da. Horrekin hasi nintzen, kontsuma talde batekin, hori 2000 garren urtetik aurrera edo, ba nahiko modan egondan modu zera bat izan da, nik uste horri zikloa, ez dakit bukatu etza join noski, baina bai, ja pixka bat beraka edo hasia da hola, kontsuma taldeen kontu hori. Ni horrekin hasi nintzen, baratzakin, gero salto eman nun, bueno, Ibarrako ikastolara ere eraman izan dut berazkila, eramaten dut aldetenean, hor badu beste faktore batzuk, eta gero Tolosako azokara ere bai hasi nintzen joaten. Eta hori da jarduera nagusia neria, baratzakintza, barazkigintza, konsumotalderako eta azokarako. Gero egila da, ba, bueno, ta, gau, ni guztua aitzena izan, ez? Eta hori, pixkanaka, aztezea, ba, osatzen, ez? Ba, bueno, gau, etxeko zelaiak ere, ba, garbi mantendu behar dira. Eta hortian, biru aldiz gutxinez moztu behar dira. Bezutu moztu behar da. Belarra. Eta, bestalde, ba, nik belar horrekin zeinik ez nakan. Azpitarako gorde pitxin bat, uio entzako, eta besteik ez. Eta, bueno, bardu esatzezu, koño. Urtero lan gehien da un momentuan baratzen, gaina belarra mozten, pasa behar baditut, bi, hiru edo lau egun, zezelaia disintekoa da. Bueno, ba, azkenean, esatzen, bueno, ba, venga, buru pare bat, ez? Eta, orduan, ba, antxe dauzkat, bai, ba, bi behi, eta, ba, segadora lanak eiteko.
0: Claro, benera. Hori da, belarra mozteko.
2: Baina, claro, bi behi dauzkatzun ezkeoz, esatezu, bueno, astero eragite jagoten ez, eta bi behi baditu detxian ez, ba, bueno, ba, orduan txekorren bat egin dezatela baita ere, eta orduan etxerako txekorra, eta hola, pixkanaka, ba, nahi gabe nola baitz zuaz, pixka bat, ez dakit, gehitzen, edo, bai, teorian lanak entzeko karrita daude,
0: baina logikoa da gainera, ez ziklo natural horretan falta zen bestela baratzarekin bakarrik edo terrenoekin bakarrik falta da beste osagai bat.
2: Hori da bestea. Hori ja beste ausnarketa bat da, beste ikuspuntua da, nire ikuspuntua da, hain zuzen ere. Basarri, jak nik ikusten deten bezala, dibertsoa izan behar du. Karo, hori berez zaila da. Osa, erresagoa da normalian, zu, zekin nik entzun izan dute, uf, hortara hasi behar dek, bueno, ba, edo barazkitara, edo animalitara. Ez? Edo batago beste, bestela ezingo dek. Eta egila da lan aldetik, oso zail da. Bestalde, ziklo eta osagarritasun aldetik, ba, posologikoa da. Esan edet, nik barazkiak biltzen ditut, txarrak ateratzen dianak, edo kentzeituten kondearrak, plazan, ba, puntxak endut, ez dakize, hori nire ikuspuntutik ez da zaborra. Planteamentu, ez dakit, industrial ekonomizizta batetik, hori zaborra izango litzake. Kantidadea txikian balima da, ez da arazoa, kantidadea hundia balima da, ba, arazoa bihurtzen da. Hori gure txian ez da zaborra, hori da janaria animalientzako. Orduan, bueno, animaliak badituzu, eta orduan, bueno, ba, behiak, ia urte guztia, mendin pasatzeu, baina tarteka, ba, lotu behar izaten dira, eta barura sartu orduan, nik baratzeako ximaur guztia, ez detetxean sortzen, gehiago behar dut, baina zati bat etxean sortzen da. Orduan, astezea nola baita zikloak izten. Gero, ba, bueno, animali horiek ere, pixkanaka, etxe ingurua, mantentzen dizute garbi. Ze, a ber, hemen, oraindik ere, behintzat, daukagun euraldiarekin, pixka bat eskuidatzen bazea, basoa etxe gainean daukazu. Nik behin bat izan nion, eske basotik gertu bizikea, eta hola, zeharka behidatu zian, desan zian, ez zeneko zu basoan bizizea. Osea, etxetik behera, zelaia eta baratza dago, baina etxetik gaikaldera, basoa kontran dago, nola baita esateko, ez? Orduan, horiek kudeak eta hortan, banik nolabaiteko osotasun bat ikusten dut, ez.
0: Gainera, basoarena aipatu duzula niko goratzen dut, elkarrizketatu genuen, Europako basogintza, ez dakiz elkarteko aditu bat, eta berak esaten zuen, badaukagula sentsazioa, basoa kentzen erikara, ez dakiz, ez ez kontrakoa da, esaten zigun. Gero ez da baso gehiago dago, eta gure txetaraino iristen da.
2: Europako egoera.
0: Bai, Kataluniari buruz itzaiten zuen, eta zutei buruz ere itzaiten zuen, eta klaro...
2: Lotura hundia dago, baina egoera desberdinak dia. Klimatikoki, klima mediterraneara dago Europan, eta hor bai basoa gehitzea arazo bat bihurtzen ari da. Segurazko, eta ez da gehiagin jakin gabe esatean hau, baina segurazko ez baso heldu direnean, baina basotze fase horietan sastraka asko dagoenean eta baso gazte, txara asko dagoenean, hori arazo bat bihurtzen ari da, ze terrenoiek herrietatik geroz eta gertuago daude, aldi berian urbanizazioak egiten dira tokioietan politagoa eta idilikoagoa dalako, eta itzal gehiago dutelako, eta itzala behar dute. Baina, klaro, zu hartzen dunean, ba, zua etxeko atian daukazu.
0: Claro.
2: Hemen berez zailda baso naturalekin binepin, pinuriekin beste kontua da. Baina baso naturalekin zail da baso batek udaran suhartzia, basoak edo baso azpia batez ere neguan erretzen da hemen, eta zute hoien dimentsioak ez dauka zer ikusirik, ba, Espainian, Portugalen, Italian gertatzen dira, Grezian gertatzen dira hoiekin. Baina egia da, basotze horrek nolabait ere naturalizazio bat dauka, eta orduan esatezu, ekologikoki, biologikoki, primeran, ez? Baina horrek arazo batzuk ere sortzen ditu. Gure bizitza, batez ere, geroz eta urbano hauetan. Eta, bueno, ba, bai. Eta hemen aldiz, ba, basoa etxe gainera etortzen bazaizu, eta baldin bazkatzu, eguna jun, eguna etorri, lainotuta, eta bustila, eta ez da gizeba, tristura hundila ematen du. Eta guztu hundila hartzen da, etxe aurrean arnaz pixka bat, eta argi pixka bat, eta lur despegatu bat eukitzia, ez, hori ere, atxegin jaundi zartzen da, bai.
0: Tira, klima aldaketari buruz hitz egitera etorri zara, eta ez dakit, galdera nagusia izan behar duen hasieratik, nabaritzen alduzu klima aldatu egin dela, ez dut esaten badakizun edo ez klima aldatu den, hori badakit baietz, baizik eta zuk nabaritzen duzu zure bizimoduan eta zure baratzen eta zure inguruan klimaren eraginaren bat edo beti bezala jarraitzen zuelanean.
2: Bai, nabaritzen da. eta gaina horrela argi eta garbi esan da. Baina beritzen da. Gauzak aldatu dira, bueno, gauzak beti aldatu izan du dira.
0: Natura,
2: ekologia, bideo bat da, inoiz ez da argazki bat. Orduan gauzak beti aldatu izan dira, gure gizakiaren eragina ingurunean handigoa edo txikigoa izan du da, eta gaur egun eragina handia daka nekazaritzaren uste nahiko orokortu honek. Eragina badauka. Hori da gauza bat. Eta gero beste gauza bada, baldintzek, kondizio klimatikoek nola eragiten diguten. Eta bai, horri garri dugu, eta asko gainera, neguaren moteltzea, batez ere temperaturaren aldetik, igarri dugu azkeneko urteetan baita ere, udara oso lainotua izaten ari dala, orokorrian, baino aldi berian bero golpe izugarriak daudela, izugarria daudela, eta landarai pasatzen zaie guri bezalaxe.
0: Claro.
2: Zu egun batean 20 gradua melina zaudet, orokorrian 35an txiki-txikin da zaudet. Eta, ez dakit, nik, a ber, pasarretara ez izan da ere, frutak eta lakoak beti izan ditugu etxean, eta urtengo udaran sagarrak erre egin dira. Azala erre zaie, edo kibilei. Horako gauzak ikusi gabe genden, hemen. Eta hori, berez ez da 35 gradu jasan ez ditzaketelako. Seguro asko, ze 35 gradu, beti egon dira hemen, inoiz.
0: Horako beraldi puntuadak, seguro.
2: Bat, bi, 35, ila berrogei, horakoak izan du dian, guguan dazkat, baino ez 10 egun segidan, edo aste betez segidan. Eta ez, gaina, 20 gradutik etorri, eta urrungo unian horren bestera igo, ez? Ba, pixkanaka igo, eta alako batian, pum, biegun oso beruak. Vale. Baina fruta erra da. Tomatiak egosi egin dia bere uretan. Baina egosi. Egin dia bere uretan. Ez, orduan, bai, zerbait igartzen da. Eta batez ere, intsekto eta onjoi dagokionez. Neguan moteltzera itxena dien einen, ba, intsektoen garapenerako baldintzak luzatzen ari dira. Osa, goizago hasten dira, neguan ez dira horrem ez diltzen. Beraz, udaberrian pixka goxatzen badu, lehenago hasten dira martzean, orduan tximeletak eta, ba, bi belaunaldi edo bi egaldi egin ordez, baina, hiru edo lau egiten nahi dira. Udara, alamoz dihoa, baina udazkena, ona iten nahi da, beraz, udara luzatu egiten da baita ere, eta hor, ba, zikloiek luzatzen ari dira. Eta adibide oso zehatzak daude, eh? Osa, nik profesionala bezala, damazkit, ba, magosturte. Baina, hasieran negutegian hil egiten ziren landare zorriak negun, hautsurdina desagertu itzezan, onjo bat, desagertu intentzian horiek negu gorrin, inbernadero barruan ere, eta gaur egun ez dira desagertzen. Eta aurten, landar zorriak hili intzaizkigu horre errega inguru hortan intzitxun izotzaien gatik, ez. Eta izan da, iaia, albiste bat.
0: Nik adibidez ez dakit asko, badakizu zenbateño dakidan da zenbateño ez, nik imikaria naiz, nik uste dut hemen nirekin lanean ari zinenean kontatzen zenitu nalakoak, badibidez, ez dakit, buruz ari naiz, eta ez dakit osondari naizen, baina aritz batek, zuaitz batek, ba, loratze ezberdina ditu, bain zuzen ere, ematen du, loratzen dela garai batean beroa egiten dola, eta orduan beroa kondizionak mantentzen baldin badira, ba horrera. Baina bateko, ba ez dakite, kaitzak edo gotzak edo ez dakiz errola gertatzen baldin badira, eta galtzen baldin badu loratze horrek ekarri dituen guztiak, ba zuaitzak bera daukala mekanismo bat bigarren loratze bate izateko. Horlako gauza komplexuak eta izaten dituzte landarek batzutan, orduan, esan nahi dute, badituztela baliabideak alako larrialdiei aurre egiteko, berez, naturalki. Behar bada klimarekin gertatzen ari dena da baliabide horiek ere ez direla nahikoak datorrena, egoera berriari aurre egiteko. Ez dakit ulertzen jazun planteamendoa.
2: Bai, hombre, horren beste ez dakit. Esan nahi dut, hola, bururatzen zain pixkat esan dezun horrekin, ez? Aritz bati ba, loratzen hasi berritan izotz batzek harrapatzen badio, eta loraldia ondatzen badio, ba, hasi berritan dao, eta berbara gara ez dao, orain digere, bigarren loraldi bat botatzeko. Baino ja, loriak oso aurreratuak, edo ezkurraia alia harrapatuta baldin badauka, eta izotzorek egiten bada, jotzen badio, baina ez dauka denborarik, osea, hori landarek ere neurtzen dute. Eta ja, edo kaltea haundi gila da, nola baite, egin duen inbertsiorako, inbertsio energetikorako, eta ja, ez da, errekuperatzen inbertsio hortatik, kalte hortatik, edo bestela ja konturatzen da, ostras, ja, alperi loratzen nua berriz, ez? Osea, bai, holako goza badaude hori, dena den
0: hori. Ez dakit hori, eraman daiteken baratzeko landaretara, zuk usta bat galtzen duzu, behar bada egun batean edo aste batean, aste bakar denbora gutxian gertatzen den zerbaiten gatik.
2: Bai, bai, berdintxua da, berdintxua da. Adibidez, pasaditugu maiatza desente, bueno, o, bueno, negu desente aurten berriz, ba, bueno, berriz. Horro goita bitik asita edo, iru goita lau oso euritxuak izan dira. Seguro asko ez detuzte litro aldetik alako errekorrak batitu dianik, baina eurila hindu, ebila hindu egun askotan, oso maiz, batez ere oso maiz. Orduan, eukiditugu arazoa handiak, aurreko 2025 nola baitere libratu da, ona izan gabe libratu da. Baina eukiditugu arazo asko, ez zulako lurra girotzen. Gero, lurrak eta lurrak daude, norberako bere baratza ezagutu behar du. Baina, guk arazo handik izan ditugu, ez zitzaigulako lurrak girotzen. Egun biz behin, bustitzezun, xoxe, eta ezan lurrak girotzen. Edo, landarek, ba, gehatze zian, arrankatu ezinik. Loratzera jo ezinik, ba, jode, eski horre bila idu, eta gaina eski emezortzi gradu daude, benkau, bendi, ez da. Ez zuten arrankatzen, ez? Orduan, izan ditugu bi urte oso txarrak alde hortatik. Naiz, eta gero udara, legortxeagoa edo zesiagoa izan, baino esan dakoa bero golpea hundiekin, ez? Orduan, justu zetorren landare ba, ja, udaberritik, eta udaran, alako golpe bat ematen badiozu, ba, eski gaxua geratzen da, ez dakila zein. Nola baite urtaroak difuminatu bezala india, ez? Eta bai, gertatu da asko, bi urte zehoien aurretik ere, ba, neguak txepelak izan dira, askotan ez oso txarrak, udaberri giroko neguak eukitugu, ordu zenbait landare mugitu india, eta ordu esatezu, jo, landatuko eta edo ez. Baina, karo, gero iritsi izan du dira, eta hori mastizalea eta adibidez asko jodie, apirilean, zapla, izotza.
3: Wow.
2: Eta, klaro, zuk usta behar bada, aurreratu indituzu landaketa batzu, ba, eske, egualdi ona, onan gain, ona, onan gain, eta aurreratu zu, eta apirilean, zapla. Eta gero, benetan garaia danean, ba, gure kasun gu gauden tokin, apirilean hogeitik hasi eta maiatza osuan, erein eta landatzeko garaiek importantiena da udararako. Ebitan. Eta ezin landatuik.
0: Ezin landatuik.
2: Eta piparrak eta tomateak jartzen ekainian. Bale, garaiz, oain dikan, noski, baino ja, temporada motxa gehatzen hasten da, ja, garai hortan. Orduan, askotan, ba, bueno, apustuak inberdia baita, jokatu behazu, ona itxena da, ba, bueno, bazati bat, aurretik jarri, galtzen behazu, beste zutan agaldu, ez behazu galtzen, ba, hoi aurreratuta daukazu, eta piskatola jokatu gara daukagu, ez? Orduan, batzutan bai, batzutan badau aukera, baino, zenet, ekainan amabostian bali mazaude, eta guain dikan aldatu gabe bali mazkatzu tomatiak, eta piparrak, eta bar, usta hoi eskasea izango duzu, botxageatuko alako.
0: Asko gustatu zaite esan duzunean, urtaroak difuminatu egin direla. Niko goratzen dut, liburu batean irakurri nuen, eta ez dakit horrela den edo ez, euskarazko izenak urtaroena kuriosoak dira, ze glaziaziotik atera gara, duela hogei mila urte, eta hasieran dirudinez bi urtaro zeuden, negua eta uda, eta izena, ba hoxe, bakoitzak zeukan bere izena, negua eta uda. Baina gero, ba, difuminatzen hasitzen, nola baita baita ere, eta orduan, uda hori, ja, bueno, ba, zehaztu bertzen, ba, zegoela uda berria, ba, zegoela uda, eta ba, zegoela uda azkena, ez da, nola baita, gure urtaroen izenak, ez dakit, hori horrela den, baina ematen du impresioa, ja, bai, hori da, ez naiz filologa, baina ematen du impresioa izenak berak adierazten duela klima aldaketa bate ondela hor, pixkanaka, bueno, hizkuntza bera ere egokitu behar izan duena.
2: Ba, klima aldaketak beti da nik izan dira, eta glaziazioak aipatu dituzu, baina ez aztu glaziazio txikia edo esaten zaila hori baita ere.
0: Izotzaro txikia, bai.
2: Izotzaro txikia, eta hori ez da inaspaldiko kontua.
0: Ez, emertzi garren mendean bukatu zen, eta piko batzu egon ziren.
2: Hor ere, ba, baldintzak aldatuko ziren, nekazaritzarako, noski
0: behar. Claro, egia da. Eta nire diskursoaren bukara zen, hori, ba, bide horretan, glaziaziotik atera, bi urtaro, eta gero urtaro gehiago sortu diel, eta aurrera jarraitzen badezu, ematen du logikoena dela difuminatzea urtaroak. Orain, arazoa, eta hortaz hitz egitera etorri gara, da, klima aldaketa deitzen dugun honek, abiadura azkartu duela prozesu horretan, ez?
2: Bai, abiadura azkartu du, patroi orokor batzuk bai ari dira sentitzen, baina oraindikan noizean behin, ba, golpetxo batzuk ematen ditu, eta nola bete, egun batzutarako bueltatzen da lengora.
0: Claro, hori da, ez da
2: orduan, bai, horregatik esaten dut, ba, pustuak egin behar dira, ze igual hiru urtez ondatako zaizu, eta laugarren urtean, ba, igual bueltatuko da lengo patroi moduko batera, ze ja,
0: berdina ez da izango.
2: Zene, aurten negua indun sensazioa daukagu, baina en fin, bai, benetako bi edo hiru izotz besterik ez dira izan. Eta lurra, ba, apenas egin du, ez? Oso beran, baina apenas egin du lurrik, orduan, ba, en fin, negu moduko bat izan dugu aurten, eta zenbat gauza, ba, kontxo balen esan dudana, ez, landare zorek akabatu india aurten, buf. Edo txurdina inbernaderoan, ba, hor jarraitzen du, ez? Bueno,
0: ba, ez dakit, azkenean klima aldaketaren eragin hori intentsitate kontuak dira, baina baita ere egongo dira, lehen aipatu duzu, ez? Apirilaren bukaera eta maiatzean diala, ba, landatzeko garai gakoa da hor,
2: bai, aukera izatea. Baina pixkanaka hori lehenago egiten dira.
0: Hori da,
2: galdetzen nahi. Guraldiak usten badigu, ba, pixkanaka aurrera zen nahi, hortan ez da osalantzaik. Hortan ez da osalantzaik, lurra girotzen badu, arazo edo, bueno, baldintza nagusietako bat, gure kasuan da lurra girotuta eutia. Bestela lurra lantzia, alperi kakoa da, eta are gutxigo ekologikoa nahi juzkeo. Hori oso importantia da, lurra, zaintzia, gero etorriko dana, ondo etorri dedin. Nola baitxe zibiltzeko gero partxiak jartzen. Hori nola baitxe, ba, bueno, agroindustrian edo, ba, erresago egiten dute, ez? Ba, bueno, ba, fetxa iritsi da, egin ingo deu, eta gero konponduko deu nola baitxe. Ez? Kukaskoz garantzi gehiago ematen diogu, lurra nola daon. Orduan, lurra girotzeko modua baldin badago, ba, bai, aurrera zen gauzak, bai, edo atzeratzen, ez? Ez dakit. Ni, gure kasuan, nik aurtengo neguan letxuak euki ditut. Negutegian, baina euki ditut. Hori niko ainartez nakan pentsatzeik. Negutegi barruan ere ez nakan letxuik jartzeik, ba, bueno, gure terrenoa, gure orientazioa alako xea dalako. Eta aurten euki ditut. Bueno, euritxua joan da, baina epelantxa joan da, izutzei egora beran epelantxa joan da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, bai, egokitu beharra daukau, eta nola betxe soluzioa bilatu behar ditugu, bueno, ba, denboraldi batzuk aldatzen, ari gira, ez, ba, brokolia garai batean, ba, landaketa bat izatezan, eta brokoli garaia bakarra izatezan, eta guain, ba, bueno, askoz denbora gehiagoan dago brokolia, edo bi landaketare iten dira, eta horre, aukerak bilatu behar ditugu, esan, eta
0: beraz apustuak
2: dira. Gauzak aldatzen direnean, normalian larritxuite geha eta arazo bezala ikuste deu, baina aukerak bilatu behar ditugu, baita ere, aldaketa horren aurrian.
0: Beraz apustuak dira, ez denborarenak, eta zer landatu. Garaiak. Eta zer landatu, bai. Aurten jarriko ditut, ez da gitzar.
2: Zer bako, zer hoien garaiak aldatu dira desente?
0: Nik ez da gitasko, bastakit, berenjenak ez dira ondo ematen hemen, o tradizionalki ez dira eman, ez dakit.
2: Izan. No, no, son ematen da.
0: Bai, ematen dira, bai. Ba, hor da, nara sartu. Izan nahi dute, behar bada hemen hain ondo ematen ez direnak, hasi dira ondo ematen.
2: Edo ez hain ondo ematen. Berenjenak ondo ondo ematen du, baina guzki orduak behar ditu. Egoki azteko. Temperatura aldetik ez dakar azorik. Baina eguzki, orduak estimatzeitu berenjenak. eta orduan eguzki ordua behar ditu, eta azkeneko urtetan eguzki ordu gutxi izan ditugu, nesta beroaldi fuertiak izan. Orduan, ba, ez dia landariak horren beste hazi, adibidez, txikigua geratu dira, frutu gutxi xo eman dute. Zenbait piper ere eguzki ordutan, ba, exigenteagoa dira, beste batzuk, piper... Hemen zerbaitatik jaten dira piparrak berdetan, eta gorriak gutxi, lendik ere. Lendik ere. Ba, bueno, ba, gorritu den dian piparrak basko ziklo luzeagoa dutelako, eta oain dala ama ost urte, ogoi urte, ogoi tamar urte, ba, urrian egingo zizun udazkenaz, ba, zintzinean gehiagi filatu, ez? Eta pipar asko, ba, iraia urria behar dute gorritzen azteko, bueno, ordu zaite du, ba, pipar berdeak jatitu. Eta hoietan ere, ba, batzuk euskia, hobeto estimatzen dute, bestea baino. Gehiago behar dute horre baria den arabera. Baina bai, ba, bueno, ba, oikin jokatu, ze urtero zerbait gaizkiatako zaizu hori seguro.
0: Apostua geiten ditut benetan, ez?
2: Bai, zeneta, bueno, ez dakit.
0: Horten, ba, ongo dira, landare asko, ze arrexagoak, beste batzu baino ere. Eh?
2: Bai, eta normalian ziklon botxekoak, ba, arrexagoak. momentu azbatzia da askotan, ez net, oza, gertatu izan da, azkeneko urtetan adibidez lekekin, bainekin. Ba, ba, nahi zu harri ondotorri zaizkit, eta ba, nahi zaizkit, ez? Eta igeit zeiten, jendeak aldatu itula, ba, astebeteko tartian. Baina, astebeteko tarte hortan, eman dilona denbora, ernetu, eta, oza, astebete horren gora beran, denbora eman dilona ernetu, eta zentimetro batzuk azteko, eta gero, azebete amar behan dugu egun behan dugu indu nahi sekulako ebijasa maiatzan zekainan amairuan ez dakize botazitzen, delurra erdik amantzitzen hoi harrapatu dio nahi bageatu da azila zopa-zopa inda uretan blai eta ondatu inda eta ama bosteuneko kontua da orduan batzutan horta zitzitzen egea o sea, bueno, ze gertatza da ba, bueno, ba ama bostegun horietan normalian baukazu beste bigarren ere inaldi bat dituko aukera.
0: Nolako remana duzu zuen artean? Esan nahi dute etzade bakarrik eta behar bada apostu hori egiteko momentuan gero jakin nahiko zenuke ingurukoek ere ze pentsatzen duten eta denon artean ea asmatzen dugun gutxi gara bera. Edo ez?
2: Bai, bueno, Gipuzkoan gaudenok biolurri zeneko elkarte bat dago bazki edo geanak eta hor badago harremana. Badago harremana, ba, bueno, elkartzen geha inbatean behin, besteik ezpada landaketa erosketa komunak eitxeko, edo WhatsApp taldea ere badaukagu, eta hor bai agertzen dira, ba, olako kasuistika ez, alako gertatu zait, etzait, eta o, do, bueno, bai, itzeiten dugu gure artean badago harremana, bai.
0: Laguntzen du, hori da, hori da. Galdetu behar nizuna, ze. Ez dakit, eta hasi berria dagoen norbaiten zat, izango da, heldulekoa, ez?
2: Ondila da. Eta, bai, jakitxea pixka bat aruntzatxo da ona edo, nola juntzaion, etzaion jun, ego, bai, batzutan, bueno, ba, alde ondila da, o, ba, Gipuzkoa kosta-kosta neon, edo, barroaxeo egon, eta, bai, izaten di aldiak, eta, bai, ondo datorre, luluka ondila da, bai.
0: Berez, prinsipioz, klimaldaketaren eraginari buruz itxeiteko, bageneukan horrelako informazio oinarrizko bat, nik uste dut kontatu dugula, kontatu behar genuen, ez dakit zerbait geltzu zaigun kanpoan garrantzitsua edo...
2: Bai, bueno, gero kasuistik aldetik eta, ba, bai, gauza asko, baina orokorra zera orokorra da, pixka bat garaiak baia ez diala inzehatzak nola baita esateko eta gero ba, baldintza honetan azten diren izurriteak ba, gora doazela onjo presentzia undiagoa daukagu gero gainean onjoai ba,
0: onjoekin gaxotasun pila gaude lotuta
2: eta bueno, bai, arazo de gente sortzen dira eta oiek lurreko onjoak direnean gaina ez dutein irten bidea erresa gero intsektuak arrak arraldetik oza, normalian euliak edo tximiletak izaten dira hoien zerak belaunaldiak ugaritzen nahi dira alegia urtean hilabete gehioz daude eta bueno pixkanaka kalte gehioiten nahi dira Eta azkenik, ba, intsektuetan, bestea zurrupatzaileako izango liakenak dira, ez, landare zorriak batez ere, eta, bueno, ba, alako beste zurrupatzaile batzuk. Eta horiek ere, ba, beren sasoia edo asko luzatzen nahi dira, eta askotan neguan, askoz populazioa hundiguak bizirauten du neguan, eta jau da berrian, nola baita, alegeio daude prest. Horiek dira zera orokorrak. Eta horren horrean, ba, bueno.
0: Nekazari bezala hitz egiten ari zara, baina biologo bezala hitz egiten baldin bazu ere, hori dena lotuta dago horiek jaten dituzten beste espeziekin. Eza, txoriek egon behar du fasean, ez?
2: Hain justu, nola baita ere, ba, ekologikoan aritzeak hori guztia kontuan hartu behar du baita ere. Garrantzia handia ematen diogu, ba, fauna auxiliar edo esaten zaion horri, bueno, lehen aipatu du, ba, gu basotik oso gertu gaude, eta ingurune nik sentitzen dudan bezala bintzat nahiko naturalian edo gaude eta ikusten dut intsekto hoien predatzaile desente ditugula inguruan, baino ez dituztenen kasuan, ba, lore landaketak eta itxin dituzte, ba, bai, opolinizazioa erresteko baita, batetik, baino baita ere fauna auxiliar hori laguntzeko baita ere, ez? Eukizaten toki bat, nun bizi, eta nun egon, gero, baratzen zui izurrite bat sortzen bat zaizu, zuri laguntzeko, azken finean laguntza bada. Orduan, landaketa diversifikatzeak ere laguntzen du asko, onjoen eta presentzia eta kontrolatzeko, orduan, normalian zenbat eta baratza dibertsoagoa, normalian osasuntsuagoa izango da, zenbat eta espezializatuagoa, orduan eta arazo gehiago izango dituzu, modu orokorrien itzein da bintzat. Eta horregatik enjustu ere, ba, ingurune hori osasuntxu egon dedin, ba, kontuan hartzen dugu, eta egiten dira ekintzak alde hortatik.
0: Ba, gizu zer gertatzen den, hau dena azaltzen duzuenean biologoek, pentsatzen duzu, kentzen bali madut osagaietako bat, oreka erraldo joietako esagai bakarra, dena desegiten da. Oreka hori dena puskatzen da, eta orduan pentsatzen dut. Nola de montre irauten du honek?
2: Ligoatzen ez, universidadian ekologiako irakasliak behin aipatuzun, eta ez dutuzte bere aipua danik, beste nu behetetik hartuzun. Baino, bate-batek konparatzezun ingurumena egazkin batekin. Abioi batekin. Eta orduan, abioia gandi joala, rematxe magalatzen badu, bueno, ba, jarraituko du, egan, edo ez? Zakigu.
0: Bueno, segun nun dagoen.
2: Hori da. Segun zer rematxe dan.
0: Hori da.
2: Nun da hon.
0: Zerri eusten dian.
2: Hori da. Ez, pixkat ingurumena horrekin konparatzezun. Zuk nola dakizu, lehenengo rematxea askatuta eroiko dan. Ba, batzutan oso nabarmena izango da, baina beste batzutan igual, alako hogei rematxea askatu behar dia,
0: claro.
2: Eroide din. Orduan, zenbat eta pieza gehiago, edo rematxe gehiago, kentzen dizkiozune bazkinai, ba, nola baina boletu egin ostera izan, ez da? Ba, pixkat ingurumena horrekin konparatzezun, ez? Zenbat pieza kendiezazkiok egu ingurumenari, esan dezan arte, kitxo, pasatzea teia.
0: Yeah.
2: Ez? Zer hori guai gea egiten, hori ez da ari gertatzen, guari gea egiten. Orduan, bueno, ba hori da. zenbat gehiago jarraitu dezakegu, ze hobi isuria igotzen. Edo ez dakiz zer igotzen, ez? Negutegu efektuko gasak gehitzen. Itzule zina bihurtu arte. Ba hori, jarri diote, jan muga bat. Jarri dituzte temperatura jakin batzuk. Horren hortik gora, ba, edo itzulezina, edo euskalo zer gertatuko den ez dakigulako.
0: Edo urte gehiagi beharko dira
2: bueltatzeko, edo eta erraz. Bueno, azken finean, ego gehiu emeste remeioik ez dakagu, baina ez dakagu ez dara eskubiderik guk hori egiteko jakinean. Gaina, ez? Eiken nahi gala jakinean. Ordu bai, baratzarekin ere berdin. Piskat ingurua nola daukazun, ze naturalitasun maila dagoen inguruan, eta zea berastasun maila da inguruan, horrek zer ikusi handia dauka. Handia dauka. Lehen aipatu duena, adibide sinpliak dira, baina elurra egiten badu, ez da bakarrik oza egiten duela. Ez que basoan dauden txori guztik, baratzera doaz jatea. Ze baratzan azak dauden egun, eta azan azpien ez da hor elurrik. Eta txori azan azpiradoa jatera, eta jangoitu handauden txomorroak.
0: Claro.
2: Orduan, oso gauza simpleak eta begira eonaz ikusten dianak dira. Ez, dijo, ese ajola dio elur geixo gutxixo. Bueno, ba, eski ajola dio. Ajola du. Bueno.
0: Ez dakit eskubidea daukada, baina bueltatu beharko zinak zientziaren komunikazioa itera, ekologiaren komunikazioa itera, baniko. Ba, hemen atziko dugu, ondo iruditzen bazaizu. Nik uste dut gainbegira da indiogula zure bizitz moduari, gainbegira da indiogula ba hori xe, baratza batik gaur egun, eta hemengo klima aldaketak ekarrituen kondizio berriei, nahi duzunean bueltatu noski baietz.
2: Bueno, estimauta da. Estimauta da.
0: Eneko imaz, besarka dondi bat.
2: Eskerrik asko agur.
0: Zain interesgarria den entzutea, bertatik bertara gauzak esagutzen dituen jendeak, eta kaso honetan Enekok bertatik bertara bizi du klima aldaketaren eragina bere nekazaritzan. Interesgarria da bai. Ba, onaino gaurkoa, datorren astean berriz ere izango gara zuekin.

0: Riera Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskadiko Auzitegiak bertan bera utzi du Gasteizko saltoki bateko langile baten kaleratzea. Salmentatik erretiratutako produktuak kontsumitzeagatik kaleratu zuten langilea, euro bateko balioa zuten hiru kafe hartzeagatik eta zaborretako botatzeko zirenak. Auzitegiaren epaiak dio langileari etziotela jakinerazi ezin zituela salmentatik erretiratutako produktuak kontsumitu. Ondorioz, saltokiak berriroa langile hartu beharko du edo 21.000 euroko kalte ordaina eman. Euskal Herri osoko herritarrak babestuta egongo dira telemarketing deien aurrean urritik aurrera. Ipar Euskal Herriko biztanleak gaur bertatik Frantziako gobernuak kontsumitzailearen baimenik gabe egindako dei hauek debekatu ondoren. Ego Euskal Herrian urriaren 17 arte itxaron beharko dugu Sisto Iturriagagoitia.
2: Egun horretatik aurrera telemarketing deiek 400 aurrezenbakia erabili beharko dute Estatu Espainiarrean, kontsumitzaileak deiari erantzun aurretik jakin dezan dei komertziala ote den. Gainera, irailetik aurrera blokeatu egingo dituzte merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordean izen emanda ez dauden enpresen SMS-ak.
1: Tolosako udalak 100 gora liburu herritarren esku jarri ditu gaur udaletxe atarian, duela 80 urte frankistek herrira sartu eta milaka liburu errezituztela gogoratzeko. Andu Perez de Rituerto, Tolosako alkatea.
3: Dugula ahaztu nahi gertatu zana. Zedetzan izan ekitaldi simbolikoa bakarrik, izan zan euskal kulturaren kontrako ekitaldi bortitz bat. Tolosa momentu hortan bazituen idazleak, bazituen inprimategiak, euskal kulturaren sustapenetako gune bazan, eta hori dena suntxitu nahi izan zuten, ez? Eta guk aldarrikatu nahi dugu, 80 urte geroago hemen gaudela, ba, euskeraz bizitzen eta euskal kultura sustatzen.
1: Hori Tolosan Irunen ere gogoan izan dituzte, orain 80 urteko gertakariak, alegia pikoketan 20 lagun hil zituztela frankistek. Afusilatuak omendu dituzte, Blaia Ilerrian lore eskaintza eginda. Eta Foru Polizia igandean Tafaian hiltzen 21 urteko gaztearen heriotza ikertzen ari da. Telekomunikazio dorre batetik amilduta hiltzen gaztea eta zonaldetik pasiatzen ari zen herritar batek aurkitu zuen gorpua. Erorketa eta heriotza nola gertatu zen ari dira ikertzen, ez dute oraingoz argitu istripua izan ote zen. Nazioartean Andras Baka izendatu dute Hungariako presidente. Parlamentuak 2011an epaitegi goreneko presidentea zela karguka betu zuten lege gizona aukeratu du hortaz kargurako. Viktor Orban lehen ministro zela karguka betu zuten Orbanek justiziaren independentziaren aurka egindako urratsen kontrako jarrera erakutsi zuelako. Orban osteko gobernu berriak proposatu du orain Baka kargurako eta parlamentuak gehiengoz 5 urterako agintaldia eman dio. Bere lehen hitzartzean esan du Hungariak Europan behar duela eta Europar balioen alde egingo duela presidente kargutik. Eta eklipsia gora eta bera ari garen honetan, eguraldiak egunero du garrantzia gehienontzat, baina biharkoari begira areta garrantzia handiago hartu du. Bueno, ba, iragarpenek orain arte esandako bera diote, gaur bezala biharko ere. Egun eguzkitsua eta beroa izango dugula. Gainera, hegoaizeak temperaturen igoera nabarmena ekarriko dute. Barne aldean, 16-18 gradu neurtuko dira, eta kostaldean berriz beroenak 20-10 gradutan errendituko direla esan digute brisari esker. Eklipse orduan berriz, zeruak oskarbi edo ia oskarbi izango direla ere, badio eguraldi iragarpenak. 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, tartean informazioa eskura duzue, orain.eus ia oskarbi izango direla ere, badio eguraldi iragarpenak. 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, tartean informazioa eskura duzue,

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia prestatu dizuegu, tematikoa esango genuke. Entzungo ditugun kantu guztiak ba Zuberoa, Behe-Nafarroa eta Lapurdikoak izango baitira. Iparraldeko musikak beraz gaurkoan. Iruditzen zaigulako batzuetan ez diogula behar besteko atentziorik jartzen bertan egiten denari eta zorrori nolabait eta eraxumean kitatzeko asmoz. Gaur egungo kantuak jarriko ditugu jakina, baina baita aspaldikoak ere. Asteko 1970-ra joko dugu eta dituko dugu Errobi. Gaurko

Antxe Dualdek eta Michel Dukok 1973an sorturiko taldea, 85 arte egon ziren martxan, eta euren diskoen artean guk aukeratu dugu 1977an argitaratu zuten gure lekukotasuna.

Gasteizko Parral Tabernan kontzertua eskaini zutelako ezagutu genituen, 2007ko disko honekin gogoan dugu oraindik. Willis Drummond Anthology euren lehenengo lana, eta disko gura irekitzen zuen kantua hauxe, Uztaila. Iparraldeko musika taldei eskainitako ibilbidea gaurkoan, hori bai, aztu zaigu aipatzea, rock musikan zentratuko garela, eta jarraituko dugu Lapurdin, Orbel, eta hau da Etxe Erdoilduak.

2019an argitaratu zuen Orbel taldeak Egan izeneko disko hau, eta bertan entzun dezakezuen moduan industrialitik baduen eta sintetizadoreak erabiltzen dituen rock ilun eta pisutsua, etxe erdoilduak kantua.

Eletako musikariaren bigarren disko luzera jo dugu utxaren natxa izenekora gauza oro izeneko kantua hau aditzeko. Agustin Alkat.

0: Donibane Ziburuko bikoa eta euren pop experimental eta elektronikoa 2015ean argitaratu zuten diskotik hartu dugu hau Leoi Emea. Eta Zuberoara joko dugu klasiko bat abitzeko Altzuruku herritik Niko Etxart.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

eta bi Nafarroak batzen dituen proiektu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Nafarroa beheretik Beñat Asiari eta Julen Asiari eta Nafarroa garaietik Joseba Irazoki. Elkarrekin egin zioten omenaldia Robi Baso musikariari bere kantu honen moldaketa hauxe eginez, Blue Crystal Fire.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta aipatu dizuegun bezala gaurko ibilbidea ari gatzaizkio eskaintzen iparraldeko musikari, batez ere rock edo inguru horietan mugitzen diren kantuei, eta hasi dugu Errobia dituz eta ahots berarekin hasiko dugu bigarren zati hau. Jakina, Anje Duhalde zari gara, hau da ezin isildu.

Antxe Dualderen bakarkako ibilbide luzetik azkarate diskora jo dugu, 1900 eta 1987an argitaratu zuen, eta bertatik hartu dugu hau, ezin isildu.

0: Eta esan dizuegu, batez ere rock eta pop inguruetan ariko ginela, baina raperako tartea ere hartuko dugu. Bizio, bikoaren eskutik, milesker bizitza.
1: Milesker bizitza, emateagatik, paperari arkatza eta arkatzari itza. Itzari ardatza, ardatzari arkatza, arkatzari papera eta paperari jakintza. Milesker bizitza, erakusteagatik, behar delarik iparra. Zein den balio sapoza irrifarra eta negar egitea, gutxitan dela txarra milesker. Ikustarazteagatik egoak libre direla ta egoa dela kaiola naiztanik ez jakin nola ez egin hola borondate onari errespetua zor zaiola milesker agertzen saiatzeagatik ez dudana ulertzen txikitatik erio ez dela espertzen ta ez dela desagertzen bizkarra emateagatik zer datorren ezin da jakin badakigun arren bukaera horrek ematen digula min ez badakigu oraino behar genuke jakin bizitzen ez dugunaren zai baino dugunarekin bila sotzen lau ematen norberak zegin dezaken denek eduki dezaten akatsakon hartu naizta ez den erresa izaten batzutan barkatu eta milesker erraten errandidazu noren atean ez etxi errandidazu nori aterik ez itxi lehen tasunak behar direla lehen bizi hilda zautela ez bazira hemen bizi errandidazu noren atean ez etxi errandidazu nori aterik ez itxi lehen

0: Milesker bizitza, erakusteagatik ta segitzeagatik, oraindik erakusten, kanpo alaitasunak barne errakusten, aukerak baliatzen ta aukerak uzten. Milesker, errateagatik zuri esker, badakit zer egin dudan gaizki egiazki. Bizitzan badela naski, edukiain alasto ta asko ez dela aski. Milesker jartzeagatik, berekoia begi bistan, egi gisan, senditzan, bere gezurrak orain badakit bizitzan, zer ez izan. Milesker ohartarazteagatik, estresa zein presa, beti dela traba kolpea, bikoitza dela azkar joaten bazara, denbora urrea da. Gaur arte zailegin zaigu, guzia eskertzen, ez gara ohartzen, gabiltzala nola nahigu. Harremanean konfiantza giltza dela, gezurrak ezin direla, loreekin apaindu. Bizitzan ezin dela, dena, txamponekin ordaindu.
1: Borka Rodríguez bizkaitarrak eta Bila Purtarrek Odei Barroso bertsolari ere badenak eta Jo Olaskoaga DJak osatzen dute Bizio taldea eta esandako arrapa urruñatik esango dugu Lapurditik eta euren milesker bizitza da aukeratu dugun hau.

Quartz taldearen bi izeneko bigarren diskoan aurkituko duzue kantu hau Sirenak. Iparraldean gabiltza dakizuenez, eta bertako herrialdetik herrialdera, Lapurdi, Behe Nafarroa eta orain Zuberoara, Maio Jenart.

2015ean argitaratu zuen Maggi Oien Artek Soka Hotz Orkestrarekin batera egindako Doi izeneko albuma, benetan lan gomendagarria eta bertan horrelakoak hau da Agian.

0: Euren iria eta taldearen izenean lurraldea ere aipatzen dituzte, Mauletik Xiberruts. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Eta gaurko ibilbidea hasi dugun protagonistetako batekin itxiko dugu, gainera Errobi taldearekin hasi baikaragoan baduzue, eta bertako kideetako bat Michel Duco hemen ere aditzen ari gara, kasu honetan Caroline Phillipsekin batera. Esan dizuegu, batzuetan naiz eta nahi ez dugun iparraldeko musikei ez diegula nahiko genuken bezain besteko atentziorik eskaintzen, eta zor hori nolabait kitatzeko, edo ba, ibilbide berezia prestatu dugula gaurkoan, eta esan dakoa, itxiko dugu Michel Duco eta Caroline Phillipsekin, Aitarik ez dut. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia.
1: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Guardian baso zute bat piztu da iluntzeko 8:30. Segurtasun sailak adierazi digunez, kanpezuko suhiltzaileak ari dira sua itzaltzeko lanetan. Sua ez da etxe inguruetara hurbildu, mendia ari da erretzen eta A3218 errepidera iritsi da. Hori dela eta errepide hau itxi egin dute pare bat kilometrotan eta bi norabidetan suhiltzaileak lanean ari diren bitartean. Kolombian berriz gobernuak larrialdi ekonomikoa ezarriko duela iragarri du, lurralde atzo astindu zuen lurrikara kaltetuak laguntzeko. Horrek esan nahi du 450 milioi dolarretako mailegu bat eskainiko duela Munduko Bankuarekin batera hondamendiari aurre egiteko. Lehentasuna oraindik gaur alere hondakinen artetik biktimak ateratzea da. Lehen 72 orduak baitira inor bizirik aurkitzeko aukera argiena. Kaltetuen datuen arabera, etatuen inguruan, presidenteak 181 hildako aipatu ditu. Zonalde kaltetuetako gobernuek berriz 240 zenbatu dituzte. Zaurituak 2000-tik gora direla esan dute eta 100 berriz oraindik desagertutakoak. Abelardo de la Esprielak zonalde kaltetuenak bisitatu ditu gaur eta lurrikarak Kolombian harrapatu dituzten euskaldunen berri jasotzen jarraitu dugu guk. Medikuntza ikaslauen testigantza adibidez Euskal Telebistak.
3: Hasita mugitzen eta hasiera batean gutxi izan, baina gero pixkanaka handitzen hasi izan eta etzen bukatzen. Beldurakien, ba, jetxi ginen korrikan zeskailera jisten jarraitzen zuen, bai. Gutxinez ondo gelditu ginen.
4: Ketxera hueltatu nahi dugu, praktikalia hemen moztu egingo dugu.
5: Ozein, sufrimendu gitxi dala, konpareta bintzertan, herri kolombiarrak orokorrien jaso da denagaz.
2: Orain arte dakigunagatik han dauden euskaldun guztiak onik daude, naiz eta gehientsuenek ba susto edarra hartu zuten. Eta Ekuadorren beste lurrikara bat izan dela jakin berri dugu. Richter eskalan hori bai indar gutxiagokoa 4,3 izan da eta Manabi herrialdean orain arteko informazioetan ez da aipatzen, ez kalte materialik, ez biktimarik utzi duenik ere. Atzo izandako beste lur astindu baten ondotik gertatu da gaurko lurrikara oraingoz aparteko ondoriorik gabe. Nazio Batuek ohartarazi dute Cisjordania kolapso atarian dagoela Israelen okupazioaren ondorioz. Ekialde hurbileko bake prozesuen koordinatzailearen esanetan, nazioartetik Gazaren egoera larria alarriari begira ari diren bitartean, Cisjordanian egoera asko okertu da. Israelen jardunak Palestinar estatu independiente, burujabe eta bideragarri baldortzeko aukerak zapuzten ari dela adierazi du Nazio Batuen ordezkariak. UNICEFek bere aldetik Nazio Batuen bilkura berean esan du gaur 2024. Urtetik ona 174 haur palestinar hil dituztela Cisjordania. Astean aur bat alegia. Etxeko kontuetara etorrita, Baiona eta Sarako alkateek uztailean euskara herriko hizkuntza hartutako erabakia, herriko hizkuntza izendatzeko hartutako erabakia epaitegietara iritsi da. Bi alkateek deklaratu behar izan dute Paueko auzitegi administratiboan prefetak erabakia bertan bera uste askatuz, ba aurkeztu zuen elegitea dela eta urrengo egunetan erabakiko du epaitegiak. Jarrene Etxegarai Baionako alkatearen esanetan beldurretik egindako urratsa da prefetarena, koofizialtasuna bilatzen dutela iritzita. Auzitegiak alkaten aurkako ebazpena emango balu, Etxegarai prest dago elegite aurkezteko eta hartu erabakiaren defentsari eusteko. Bien bitartean Euskadi Irratiko Faktorian euskara Nafarroa osoan ofizializatearen alde egin du gaur Javi Arakama Euskara Bideko zuzendariak.
6: Sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtseskoa da.
2: Hori da esan duena Maria Txibitek Foru Hobekuntzan euskara hizkuntz propio gisa agertzeko proposamena egin zuelako eta horren atzean ez du gaiari heltzeko asmorik ikusten, balio simbolikoa bai, baina aldaketa gutxi ekarriko duelakoan dago. Ofizialtasunik gabe, azken hamarkadan aurrera urratsak egin dituztela aitortuta ere, ez direla nahikoa esan du. Eta eguraldiari dagokionez, dagoeneko gaur lozitzen hasi garen beroa, bihar oraindiketan nabarmenagoa izango da. Ego ukitua izango duen haizearen ondorioz, giro eguzkitsua gailenduko da, eta barnealdean 26-28 gradu neurtzera iris daitezke termometro duen haizearen ondorioz, giro eguzkitsua gailenduko da, eta barnealdean 26-28 gradu neurtzera iris daitezke termometroa kosta.

0: iru.
1: Eta seriea,
0: 29.
1: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
4: Arte Museoak beti bezain goxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalinda Xaxibirekin. Eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Arte Museoan.
5: EITB-ren eskutik.
6: Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
7: Bueno, aste honetan eguraldia izan da mintzagai nagusietako bat, ez? Izaten ari da, ez bairi gabe. Elur kontuak direla, hotz kontuak, gaur dugun euria eta izetea. Askotan umoretik jorratu ditugun gaiak dira, erosotasunetik noski. Baina gaur, gogoratu nahi dugu, etxerik gabe daudenen egoera arezailagoa dela giro honekin. Eta horregatik, aste honetan ezagutu dugun ekimen batera gerturatu nahi izan dugu, aste amaitzeko. Iruñean, negu gorriak, derecho a techo ekimen azari gara, katakraken eta masai pertsona hartuko ditu neguan zehar, gutxienez, lo egiteko leku duin eta segurua izan dezaten, Leire.
8: Hala da, Olaia, gizarte erakundeen azken datuen arabera, 200 pertsonek egiten dute lokarrikan, Iruñean, eta horietako unitz, Jaso Ikastolazarrean eta Arantzadi inguruan dute bizitokia, baldintza oso gogorretan, eta negua iristearekin batera ba, egoera hori are larriagoa bihurtzen da.
7: Testu inguru horretan, Samira Kalborekin, negu gorriak derecho a techoko kidearekin egin duzu itzordua, ezta Leire?
8: Bai, katakrakera joan naiz, bisitagin diet eta bertatik bertarak kontatu dizkit Samirak ekimenaren nondik norakoak.
7: Entzun ditzagun.
8: Kaixo Samira, zer moduz?
9: Ongi, kaixo, arratsaldeon.
8: Lehenengo astea duzue, 5 egun gutxi gora bera pasadira proiektu txonekin hasi zinedetik, baina, bueno, konta iguzu ongi zein den proiektua.
9: Bale, gure kanpainaren edo plataformaren izenak adierazi bezala, ez, negu gorriak derecho a techo pixkat oinarritzen da, ba, etxegabe dauden pertsonekin sare bat edo, bai, sare bat sortzeari, haiei lotarako eta gosaltzeko lekua emanez, ba, negu gorriak sortzen duen areagotutako miseriazko egoerari erantzuteko, ez?
8: Justo, aste hau oso hotza izaten ari da Iruñan, oso aproposa izan da, zeren igandean hasi zineten proiektu honekin, momentu paregabea martxan jartzeko.
9: Bai, guke ja duela hilabete batzuke adirazi genuen bezala, egoera oso larritasun handikoa da, ze datu ofizialen arabera 200 pertsonen guru dira etxegabe daudenak Iruña mailan, hala ere guke antzematen dugu 200 baino gehiago izatera heltzen direla, 250 inguru. Orduan, egoera oso larria da, ze pertsona hauei eskaintzen zaizkien alternatibak ez dira, bueno, ez dituzte asebetetzen edo ez dituzte pertsona guzti hauen, ez bizitza hobetzen, esan daute, pues, udaletxak martxan jarri dituen edo ireki dituen

0: espazioen kopuru aurria da, eta orduan hauetako asko kondenatuta daude, ba, negu hotzean, eta orokorrean urte guztian zehar, baino neguan egoera kaskartzen denez, ba kalean bizitzera.
1: Negu gorriti, derecho a techotik egin duzuen proiektua, zertan datza gutxi gora bera?
0: Ba, gugara plataforma bat, pertsona ezberdinok osatzen duguna, beste eragile batzuetatik eta bestelako proiektuetatik gatozenak. Gure asmoa da, asistentzialismoa gainditzeko nahi ez, baino asistentzia, bueno, pertsona hauei lotarako lekua eta modu batean lotarako eskubidea asistitzearen bitartez, ba, antolakuntza sare zabalago bat sortu, gaur egun gure hiriare, gure, bueno, hiriko biztanleriaren portzentai handi bat diren pertsonekin ere, ez? Guke ja hasi ginen esaten, ba, migrazio prozesuak asko areagotu direla, ez dela bakarrik hemen Iruñan ematen den zerbait, ez, gure analisia da, ba, prozesu hau ematen ari dela modu sistematikoan estatu mailan eta Euskal Herri mailan ematen ari direla hiri guneetako periferietan, ba, asentamenduak bizitzeko, etxegabe ez dituztenentzat. Eta orduan gure asmoa da pixka bat, ba, honi heltzea, ez, eta pixkat, ba, urte hauetan bestalde batera begira egon den ezker espektroa, ba, pixkat fokoa hor jarri, ez, zer gertatzen ari da, nola eman aldiogun bueltago erari, edo behintzate baldintza hobeagoak sortu.
1: Kasu honetan, orain, biokatakraken gaude, esparru hau baliatuko duzue, dute txegabeek negua pasatzeko, nolako plangintza sortu duzue?
0: Hasieran, udaletxeari eskatu genion eta gobernuari, ez, dei egin genion haiek zituzten, ez, haien bai, propietate ziren espazio publikoak usteko guke modu autoantolatuan hauek erabiltzeko eta pertsona kopuru zehatz bati harrera egiteko, ez, lotarako lekua usteko. Ez genuen erantzuni jaso eta orduan erabaki genuen gure inguruko eta gure sareetako, ba, espazioak honen mesedera jartzeko, ez, eta orduan, bueno, ba, katakrakeko kideekin hitz egin genuen eta hauek lekua ireki ziguten, ireki dugu dinamika hau aurrera eramateko. Plangintza, bueno, asmoa da negu guztia igarotzea hemen lo egiten, 16 pertsonei harrera eginez, gehi beste bi bertako pertsona, ez? Pixkate, bueno, hau guztia egiten da, ba, konstanteki egonen garen pertsona batzuekin, gerora ere egongo dira bestelako voluntario batzuk, ba, lotan edo gosariekin laguntzen. Asmoa da, bus, hori hasi ginen urtarrilaren 4ko gauean, eta luzatzea martxoaren 31-araino.
1: Negu gorriak irauten duen bitartean, ez?
0: Hori da, bai.
1: Ona plan honetara etorri diren lagunak, beti berdinak izango dira, nondik heldu dira, zein da pixkataien profila, ze behar dituzte.
0: Gurera agertzen diren pertsonak dira gizonak, gazteak, osasuntsuak eta Marruekos, Argelia, herrialdetak. Etorritakoak, bale? Zergatik esaten ditugu adjektibo hauek, ze, naiz, eta migratzen duten perfilak oso anitzak izan, badaude familiak, badaude osasuntxu ez dauden eta osasun arazoak dituzten pertsonak ere, badaude emakume, bai, ama bakarreko familiak, baina hauei normalean, naiz eta oso modu eskasean eta ere oso ezaien ongi hartatzen, ez, eta ongi harrera egiten, normalean, ba, lehentasuna dute alberge edo bestelako hotel, naiz eta etxe bizitza alternatiba kaskarrak izan, baino lehentasuna dute. Ordun, kale gordinean gelditzen direnak hauek dira gazteak, osasuntxuak, osasun arazo horik ez dituztenak, eta gizonezkoak gehien bat, bale? Ordun, guke gure sarean osatu dugu 16ko talde bat, hauek nolabait aukeratuak izan dira, ba, aurretik lanean gemiltzan batzuk eta pasaden urtean ere gurekin lanean ibili ziren gazte magrebi hauetako batzuen artean. 16 laguneko taldea osatu dugu, ba, negu guztia pasatzeko.
1: Zeren pentsatu gainera hauek oso baldintza kaskarretan egongo ziren ona etorri baino lehen, ez? Non pasatzen zuten gaua?
0: Pertsona hauek, bueno, migrazio prozesu batek exigitzen duen gogortasun guzti horretaz gain, ez? Ona iritsitakoan bizi duten errealitatea oso gordina da, batik bat kontsideratzen zaielako ba de paso dauden pertsonak, ez? Eta ordune zaie egiazko harrera bat egiten. Administrazioaren partetik oztopo ugari jasotzen dituzte eta kalean bizi duten egoera ba gordina da, izan ere ba behartuak daude edo alberge alternatibarik ez izatekotan ba normalean hiriguneko periferian asentamentuak egin izan dituzte, Lenoko jaso ikastola zaharrean eta Arantzadiko zonaren inguruan, Barainainen batzuk daudela ere, bueno, nola baite, pues hori, pues periferiako eraikin abandonatu edo zarretan asentatzen dira eta bertan ba hori higiene baldintza oso txarretan, komuni gabe, dutxari gabe, paretari gabe, lo egitera eta bizitzera, jatera, garbitzera, pues kondenatuak daude. Orduan horrek sortzen du oso bizi baldintza txarrak eta beraz bizi maila txar bat gerora beste arazo batzuk sortu ditzazkenak.
1: Hemen bildu den taldea nolakoa da? Izaera, zer gustatzen zaie egitea?
0: Talde hau anitza da, naiz eta aman komunean, pues bueno, lehen aipatu ditugun ezaugarrietako asko partekatu. Normalean ona, pues hori, bizi hobeago baten esperantzarekin etorri diren pertsonak dira. Naiz eta gaur egun ez duten lan egiten amaituko dute, edo hori da probablena, osea sendotu ona lanera datoz, ikastera datoz, edo bueno, lan egiten amaitzeko ba aurretik ikasten dute, ez? Haien motivazioak dira ba edozein gazteren motivazioa, ez? Bizi on bat eduki, laguntzare bat eduki, nolabait ongi bizi edo eta bueno, saiatzen ari garena da, ba hemen hainbeste ordu pasata ez, egunez egun, ba, pixkate ere sortzea gure artean, ba sare egonkorrago bat, ez? Pairatzen ditugun zapalkuntzak, auziak, eta haiek batez ere ez, bizi behar duten egoeren justoari, ba, aurre egiteko, ba, nolabait, olako kultura bat sortu gure artean, ba, antolakuntzaren bitartez, ba, hau aldatu daitekela, ez? Edo, olako konbikzio bat.
1: Nola antolatzen zarete? Gaua pasatu eta gozaltzeko aukera dute? Haiek auzolanean prestatzen dituzte gauzak, zuekin, nola moldatzen zarete?
0: Gure funtzionamendua, aurten, izaten ari da gaueko 11etan harrera egiten zaie eta 12ak arte ba prestatzen da lotarako lekua, ez? Koltxoia jartzen dira, nork bere izarak mantak ditu, garbitzen dira, garbitu behar izatekotan, hortza garbitu eta lo hartzen dute. Hartzen dugu gaueko 12etan. Gero goizeko 8etan esnatzen gara eta erabilitako salaren garbiketa egiten dugu, hau ere garrantzitsua iruditzen zaigu, apiskat ere espazio komun hauetan, ba, denok ardura bat hartu behar dugula, espazio hau ere txukun mantentzeko, eta horrek eragiten duen, ez, barne antolakuntza eta gizarremanekin. Eta gerora, katakrakeko kantinara jisten dira, eta 9etan gosaria ematen zaie. Orduan horrere sortzen da, olako espazio, bueno, anitz bat, hausnarketa ezberdinen elkartrukak tarako, eta ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun pertsona hauek eskubidea izatea ere guk okupatzen ditugun espazio publiko eta ez egoteko inolako arazori gabe eta eseritak eta gu bezala ba, gosaria bezalako oinarrizko gauza bat izan alizateko.
1: Eta gozaldu eta gero? Jende askok, ba, pentsatzen dut lana bilatzen hasiko dela, ikasten, zeintzu dira aurkitzen dituzten oztopo nagusiak lagun kuadria honekin?
0: Bueno, pertsona hauek orokorrean bizitzen dutena da administrazio publikoaren eta instituzioen kolapsoaren edo utxegitearen ondorioak, ez? Pairatzen dituzte gehien bat. Hau zertan islatzen da? Ba, islatzen da EAI egizarteratzeko edo bestelako, bueno, edo zein zerbitzu eukitzeko baliabide bakarra padroiaren barrera dela, ez? Guk kontsideratzen dugu oztopo zergatik. Ze, epeetan asko luzatzen den zerbait da, izan daiteke 3 hilabete tik 9 hilabetetara gutxienez luzatzea, gerora ez ezko bat jasotzeko, ez? Lege ofizialen arabera edo normatiba den arabera inonez du jartzen padroia denik baliabide bakarra pertsona bat hemen gelditzekoa dela konprobatzeko. Eta baliabide hau bakartzat jotzen bada bestelako zerbitzuak izateko, izan dutxarako aukera, izan zerbitzu, bueno, alta esklusion edo zerbitzu sozialen hartatzeari begira, neurri bakarra padroiarena bada, pertsona hauei ezin dute hori eduki, ez? Orduan, pertsona hauen oztopo gehiena da, ba hori administrazioaren kolapsoa ez, administrazioak dei egiten duen padronatzera, baino aldi berean ezin ditu hartatu pertsona guztiak, plazoekin asko luzatzen da, eta orduan ez dute benetazko gizarteratze bat eukitzeko arrazoirik, edo sikiera biztanleriaren parte kontsideratzeko gaitasunik.
1: Zuek zuen aletxoa jarri duzue, pasaden igandean hasi zineten, noiz arte iraunen du ekimen honek?
0: Printzipioz, lo egitearen dinamika martxoaren 31 arte luzatuko da, baina guk ulertzen dugu sare hau ez dela bakarrik elotarako asistentzian edo horretara mugatuko, baizik eta asmoa duela ba bestelako sare eta espazio autoantolatu zabalagoak sortzeko bestelako gauzak ere egiteko.
1: Eta nola hartu du ekimena Katakrakeko ekipoa? Konten daude langileak, kantinakoak, liburutegikoak?
0: Bueno, orokorrean gure harrera, osea, dinamika honen harrera ona izan da, edozein borrokan bezala ba, denetariko iritziak daude, baina guk eztabaida hau erdigunean jarri genuenetik jendearen harrera eta bai Katakrakekoa eta bai Katakraketik kanpoko jendearen harrera oso eskerronekoa izan da, jende asko animatzen ari da gurekin batera ba, modu anitzetan parte hartzen, izan dirua ematen, izan txandetara etortzen, izan eztabaida hau zabaltzen, eta beraz ba gure balorazioa oso ona da, bide bat irekitzen ari garelaren konbikzioan edo.
1: Norbaitek bere burua eskaini nahiko balu zuei laguntza emateko, zer egin beharko luke?
0: Ba, bi aukera ditu, edo negugorriak@gmail.comera idatzi, korreo bat, edo negugorriak/dt Instagramera idatzi. Eta hortik ja, jarriko ginateke haiekin kontaktuan nola harremandu ikusteko.
1: Ederki Samira, ba mila esker, joan dadia negua oso ongi, eta ongi izan.
0: Eskerrik asko.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Eta gaur, gogoak ala eman da, atik, Aralarko santutegira egin behar dugu, Aralar gainetik egin behar dugu, elkarrezketa nagusia, Aralarko gainean horre gizondu zen mutilko iskor baten historio izango dugu izpide, 16 urteko iskorreko gaztetxoa zela joan zen, bera santutegira, eta 28ko gizaseme zaildua zela jeitsi zen, Kaskotik Bailarara, Artano.
4: Kaixo, Maider, egun hon entzuleo, eta bai, Aralarko santutegien gaude, eta zuk aipatu duzun mutil gazte izan dago gizon zaildu hori ere aurrez aurre dugu. Jose Mari Zabaleta, egun hon.
5: Bai, egun hon, Jon, egun hon denai, Maider da, entzuleo ziri.
4: Prez gurekin kontu batzuk esateko.
5: A ber, bai, prest.
4: Gu, Maider, zorioneko sentitu gara, ze miramondik erten, eta aurrena leitzarango autobidean mailoi begira erdi lelotuta Lekunberriraino joan, Jose Mari jaso, eta gero Balaibar herri xarmangarria pasata, ba, Aralarren gora joan gara, bide bazterreko pagor belak dantzatuz, eta azkenean jo dugu goia, eta zeuk izan duzu, Jose Mari, bideko espektakuluari begira geundela, urte sasoirik ederrena ote den hau.
5: Bai, nezako bintzet bai, udazkena eta bekoloreak eta ostoak eta aldatzen hasten dien gara joi, politena.
4: Ontxozalea ere bazara, baina aurten zero.
5: Aurten zero, zero.
4: Ibili altzara bat ere, bila.
5: Ez, aurten ez nahi zatera. Ja, gaina esan da ez hauela ontxoik eta hondik engutxio, Piskatasizkeo, pues bueno, usaien, igual.
4: Ekarri gaituzu ona, eta ezagun da, hemen lagunak dituzula, Pedro Sarale Lekunberriak hemengo jagoleak hemengo zaintzaileak iriki dizkigu atedenak, sartu gara, erdi aroko murru hoien barrura, Albaolakoek egindako ate berri horren ondotik, usaindu dugu, argizari usaina, erakutsi diguzu, Aralarko San Miguelen irudia ere, ez dakit, gu pixka bat hartu gaitu espiritualtasunak, ez dakit zuri ze sentitze sorrarazten dizun ona etortzeak.
5: Hombre, beti zerbait ez, ikutuet. Azkenen, pues, 12 urte bertan egon da, astetaia igauta egun, bizi oso bat inez, ba, beti erakartzen dit, San Miguelek eta hemen inguruk, oan gehiago mendire asko garaia itan ezin nuen, mendire igo, eta nituen ez hautzen hemengo bazterrak, bertan egoelako beti lanean, ostatunda tabernan eta santutegin bertan ere baita gozioi. Eta, bueno, oan, ez dakit, bigarren etxe bat bezala izan da netzako, orduan, inbestu urteta ondoren da, beti erakartza izolako, zerroie.
3: Bigarren etxea, dozena bat urte gintzen dituen zukara, larren esan dugu, gazte-gazte joan zinen, bai. Eta gero iaia gizonduta jeitsi. Baina aukera, aralarra joateko aukera, nola iritsi zitzaizun ba, Jose Mari?
5: Bueno, bai, azkenen, ba, bueno, nien Leitzako semea naiz, eta bertara etorri zenean apaiz berri bat, mutil gazte apaiz berri indakoa, hemen San Miguelen egondutakoa berare urte askoan, da, gero apaiz egin da Leitzan destinatu zuten, da, bueno, handik, pues, amistadea berakin daula ingendun, da, familiekin, eta bat eta besteta, esan, alako baten esan ziren, ba, ni amala urtekin ikasketa gutzi nitun, ez nun bali ikasteko deuse, buru oso txarra, eta gogo gutxio, eta ordu ma baserrin gelditu nintzen da negola, pues hori aukera hori esan zeten, behar zutela bakarren bat San Miguel aingeruarekin ibitzeko herri zerri. Hemen aparroan zehar oitzure dau da berrin zehar ba ibitzeko San Miguel. Eta bueno, paisak ba behartzula monak jo bezala laguntzaile bat eta ber etorikoten nintzen eta bueno, hartan ibile nintzen 42 ez, 300 da piko herri pasa genitu aparroan zehar. Eta gero ba bueno, hemengo kapella ba garaiaitan on inozentzio aierbe zen 54 urte hemen ondu zena santutegin bebizi osoa kasi apiz zenetik eta berak bueno eskaini zien aber nahi zutela mutil gazte bat ba nahiko lukela ba tabernarako ta udaran eta hori taber etortzeko prestengo nitzeken eta bueno bazkenen gurasoak esan ziaten bakizu hemen basarren lana badau baino dirurik ez dau eta nahi bazu pues diru pixkat ba irabaziz ba nebezu lanean hasi zuk ikusi ta holata bueno hoxe animatu nitzen nahiko gorra intzitzaien aurreneko udara abuztue pasa nuen hemen tabernan eta gorra intzitzaien baino gero bueno gusto hartzen joan nitzen bizke bizke eta hilabete ure ba 12 urte
3: zergatik gogorra zergatik
5: Hombre, familitik aldein beharra, gero etzien oingo kontuk. Etzen 8 ordu eginda etxera, hemen 24 ordu inbertzien, laun bat eta iganda torren gatik, ba, hemen seitu bat zen, etzen une zeik, jaiik, eta ba, nahiko luze, etxera joan gabe, hilabete osoz, berai baitortzen ziela tarteka altzutenean, baina ni ezin jetxi, eta pixkoa gorra, bai.
6: Baserria bi aldiz aipatu duzuta etxe ere, bai, esan beharko dugu izena, Tuteneako semea zarazua.
5: Bai, hori da.
6: Eta 16 urterekin artean, zuen etxean, telebistarik iritsi etzela, etorri zinen ona.
5: Hori da.
6: Mundu aldaketa bat, gero, Leitzako launek, zeure adinkideek, neskamutilek, ze esaten zizuten, herrira joan dagoan?
5: Bai, harritu jentzien, harritu jentzien, nola gazte bat ez, pues, herrire etorri gabe eta komunikatu gabe, eta azkenen launekin da bat eta beste, baina, bueno, nik jan ere mundu hemen euken, eta lasaitasun hori, eta bakardadea, eta asko gustatu izan duza baita ere, eta orduan, igesan oso eroso sentitzen izen gero, hemen, bai, gustora, bai.
6: Aurrenetik gogorra egin zitzaizun, baina akordatzerako laketu zinen edo...
5: Bai, hori da, hilabetea, lehenengo hilabetea hoxe, pixko.
6: Bai.
5: Gorra, baino, bai, gero ia pixke.
6: Eta aurreneko negua iritsi zenean, eta elurrak ze pentsatu zenuen?
5: Bueno, bai, lehen dira pentsatuten euken. Pentsa, hemen 1285 metroko gainean gaude, eta elurra bere alasi zien. Eta, bueno, baino gustora hartzen ginen, elurra ere, gustora ibiltzen ginen. Hemen elurretan da, gero lan pixkaten baten zuen areke, bideak ireki behar, eta aste hurreako, eta jende atortzeako, eta... Gero, baina, bueno, beti izaten zen jendea, beti zegoan lana, da, bueno, beti entretenigarri.
6: Esan diguzu, estudiorako etzen nuela balio, gogorik ere etzen nuela bat ere, hemen ofizio bat baina gehiago ikasiko zenituen, batetik zerbitzariarena edo hostalariarena, eta bestetik harrera gilearena, zuzin generalarko harreman publikoak edo hemen jendea hartzen zuena, eta...
5: Bai, denetate pixkotin du hemen, bai, praktika bezala bai, ikasketako batez, teorikoki, baina, bueno, gero praktikako, ba, bai, hori da, zerbitzari bezala hemen ikasi genu, da, esan dutzen, gero pixkoat, harrera, ba, eskursioak eta jubilatuk eta tortzen ziren, edo umeak etortzen zienen, eta, bai, pixkoat,
6: ze esplikatzen zenien, zeintziren zure trikimailuak etortzen ziren hemengo historia esplikatzean, txundituta geratu zitezen. Ze kontatzen zen?
5: Bueno, treki mailo handik etzegoan, Nitzen oso luzatzen nitzen horietakoa. Nahiko motx eta gaina umeak eta bazien handiken pues, asko ze gutxiago. Ta, ba, beti zen jende interesatzen zitzaien azkenen, ba, San Miguelen historie kontatzea ez. Nola sortu zen San Miguelen borroka hori nola izan duzen eta nola gertatu zen. Eta, bueno, kontu hori ez, beti eta gero pues, santutegiari buruz bai. Eta hola pixket izaten zen.
6: Mm-hmm. Ze urtetaz ari gara?
5: Ni hemen egon nintzen garaien? Bueno, pues ni igon nintzenen honean, 1987 zen, 1987 garen urtean. Mm-hmm. Bai, eta ba 80 bueno, 2000 urte arte,
6: bai. Euri pixkat eta elur pixkat egin du orduzkeroztik, baina Maider ez dizugu kontatu San Miguelen gaudela bai, baina non zehazki, ez? Eta gaude Trinitateko ermitaren atarian. Eta aurrez aurreguk Jose Marik aukero sareten erakusteko bideoz grabatzen ari bai gara, bizkarrez du, zure gibelean duzu, baina dugu postaleko irudia, San Miguelgo absidea dugu, hori ez da aldatu 87tik, eta azaldu diguzuen nola ekialdera begira dagoen, templo gehienak ala erekitzen zituzten, eguzkiari begira, sortaldera begira, eta kontatu diguzuen nola hau kristautasunak bueno, templo bihurtu aurretik ere bazen, errezurako edo barnebiltzeko lekua, eta horren lekuko aralarren dauden monumento megalitikoak, eta dolmenak, eta zergatik iruditzen zaizu, jotzen dugula mendigoietara, espiritualtasun bila?
5: Ez dake, ba, nik espiritualtasun edo, lasaitasun bile edo nik usango nuke, ez? Nik uste gaur irietan da, herrietan bertan, pues nahiko estresatu bizigeala denak, lanakin, etxeko lanak, kanpoko lanak, herrin dauen kotxen soinu zarata, otsoi dena, eta hortati pixkoat mendira atera, eta beste lasaitasun betopatzezo, ja, pues, aize soinu eta txorien kantuk eta holako beste giztia itzen eta lasaitasun hori bakarra ere mendiei jotzeko ni betire izu horrezko irrik sortu zat. Eta bai bai, azkenen da pues, behiko salsa hortatiko, behiko jale hortatik ateratzea eta libertate bizkat goietan.
6: Bai, gaur aizetik behintzat osatu eta hau hemen.
5: Ego aize indartu.
6: Pero akendu dizkigu kalparra bai, garrotu eta musua gorritu ere bai.
5: Dena, dena, baina bainokoan udazken giro, bikaine da. Onoitako bat hau, bai bai. Oso ona.
3: Jose Mari, pasaren asteotan zer esana ematen ari da Parisko Louvre Museoan izandako lapurreta, eta horrek gogora ekarri digu Euskal Herrian izandako lapurretarik entzutetsuenetako bat. Ara largo erretablaren alegia. 79ko urriaren 25eko gauan, Erike Belgiarrak idatutako lau laguneko talde batek eman zuen kolpea, baina 1981an erretaula aralarra itzuli zen. Ara nola kontatu genuen, EITB-en?
7: Segurtasun neurria handiz inguraturik jarri dute aralarko erretabuloa gaur goizean beretokian, orain dela 12 urte ostua izan ondoren. Inozentzio Aierbe, San Miguelko kapelau nagusiak, ez du gaurko egunak sortu dion poza bere barnean gorde.
8: Ni oso bihoz bera naiz, nola naiz, atzen naiz, ukitzen hau ezer ozin gauzak eta zaila da niretzat itzaitea, baina hori bai, esan dizaket hori, niretzat nire biziko egunik pozgarriena dela gaurko hau.
7: Roman Felones, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Sailburuak, eta Jose Maria Romera Bianako...
6: Itzuli zuten garaian, Jose Mari, itzuli zuten garaian 80an, zu hemen zeunden, baina ez zeunden.
5: Hoi da, egia. Justo garai hortan soldauske egiten, tokatu nire, suertez. Suertez, zoritxarrez. Da, orduan ez nitzen bertan harreran tokatu. Ez.
6: Eta lapurretarena, eta ze kontatzen dute bertakoek, ze Erik Belgiarrak berak esan du hemen barneko laguntza izan zuela.
5: Bai, hori esaten zuen, bere ba, adierazpenatan, eta pixkate kontatzen du, ba, hemengo monjeen za izan duzuela, konplizia izan duzela, eta bueno, baina zei gara egiten, egi esan ez zegoan monjek alde batetik, apaizat, hori nozen zuen Aierbe berau bera zegoan kapilau, eta gero bi mutil langile eta bi sukaldari emakumeak, bos laguneko famili bet, osatzen zuena, bertan zeuden, eta, bueno, azkenen, ba, bueno, zen izan du beraien zatez uste handi izan du zen, goizen etorri, ateak ireki, txuraz hor hemen leize batzuk eta, bueno, ikusten zebitzen espeologo batzuk, katalanak, etorri izan bertzuen, eta goizen, ba, berre liza ikusi nahi zutela santutegia, eta bera, eta irekiko tezieten, eta, bueno, zabalt duzutenean, konturatu ziren sorpresa, ba, retaula falta zara, oso osoik. Eta beren, ba, hoi izan duzten, da, gero, ba, Erik, ba, izaten du hori, baina, bueno, nik uste, ez urtazte jula gauzasko hor, aldatetik esan duna, etzegoen, ordu monjeik, leio bat irekita zegoela, eta hori ere etzegoen, leio batenak itxita zeuden, da, gero, berakoan, suerte izan duzutela, hor kontrolan bato pasazutelako, nahiko gorra, lekumerin atentatu izan duzelako, eta gara jertan, eta hori ere, ez da, atentatu justu hile bete lena, o pasatutakoa da.
6: Hala, denak ez urra gorduan.
5: Fetxa horietan ez da bintzatorlakoik. Agertzen, eta, bueno, non hola bai, tapatu behar du berake, eta tapatu behar zuen begaraian, eta, bai.
3: Ara, San Martina joan gara gaur, barkatu, San Martina eguna da, eta San Migueletik hasi dugu Aralartik gaur saioa, eta Aralarren albiste izan den beste lapurreta bat ere bada azken egunetan, Iñaki Lizarraga agurtu behar dugu, kaixo egunon?
9: Egunon.
3: Kasu honetan, lapurreta zuei egin dizuete?
9: Bai, horre estatio jarri ginoen guardetxeko pagien da ez zuen ez dagoetala bordo iraun. Lapurtu bai.
3: Zuek jarri zenuten estazio meteorologikoa.
9: Bai, bai.
3: Eta
9: bai. Zerta... Jarri ginoen hori, bai?
3: Esan, hor jarri zenuten...
9: Ez, jarri ginoen ostien atxaldien, atxaldeko zeiterriten ja datok eta biltzen nahi zan, da... Urrego unien, bila amunien, lanbetiako, eguerdiako datu paitzegon, da... Urrego unien itzozane asier laguntzerra,
3: bai.
9: Estazio jartzen beste kidetako bat, eta hor plaka solarra eta zentralita oztu izoin lapurtuik.
3: Beraz, zuek jakintzen duten daturik bidaltzen ez zuenez, hor problemaren bat bazela, igo zineten, biara munean, bai. Jarri eta biara munean bai. Bazkal orduan, da falta.
9: Bai, bai, bai falta zian, da, zer gara. Haze ambiente harra.
3: Ze sentitu zenuten, edo ze...
9: Ba, azkenean kiston impotentzia. Ez ginen pentsa, jarri ginen, ba, oneskioz, ba, ez lapurtuko, ez jenduko, eta kamara de pentsatuta ginakan jartzia ez jartzia, eta azkenean jarri bai jarri ginen, da ez dagoetala gordo. Eta, azkenean, ba, impotentzia. Harrapatu ba gino momentu ben, ba, txintxilika jartze gino, baina, bueno. Horrein, ja...
3: Baiz, berez, ematen duten zerbitzuagatik dira balio handikoak, ez, ebatxi dituztenak, gali, eraman duetenak ez dira berastuko, eraman duten horrekin?
9: Realmente, Lapurton gizekilek ez dakit azertako dan. Lapurtona, plaka solara, aula txiki beda, bortzi lotekoa, eta bestia, zentralita bakarrik hortako, bali, jo, seinele igartzeko, eta bihentzeko bio internetia. Indona beri ja gehiago da, lortu na baino, baina, bueno, lako gizarteak
3: hau, eta erratabla bezala zuek 12 urtean zai etzarete egongo, bakarramatek bueltatuko te duen ikusteko, eta zer daukazu asmoa, beste bai hartzekoa?
9: Bai, justo beste kidea tegurko, nahiko ezauna da, meteorologoa, eta arre jarri zuen crowdfunding bet, eta 24 orduz lortu ginen diru ba, estazio berri, ja, bueno, faltadian piezak eta lortzeko, eta eskatu idazko. Oin, etorri dezin pronto, ba, montatuko dugu, kamara de jarriko dugu. Bakarren bat harrimetzen, ba, intenzio txarren batekin, ba, beharpeia agertuko, medio guziten, da, hai.
3: Beraz,
9: eta asmoa da, aldan azkarren jartzia.
3: Jaren nahi duzu eia, estazio meteorologikoa bai, baina kamerara bat ere bai, hor guardetxeren telatuan orduan.
9: Bai. Eitzat, koibitzeko, pixe, bildurtzeko jendia, ba, abel lortzen da horrekin.
3: Eta ze informazioa jasoko duzu, batez ere, hau zer da, Aralarko pluviometria jasotzeko estazioa, batez ere?
9: Bai, azkenien Aralaren badau estazioa jarrita hartxu eta genien, hor San Miguelen aldemenien, jointxorien, 1000 eurometrota, eta estazio horrek azkenien nola egin ginen da, datuak galdu jentxu, eurigena, eta azkenien bataz besteko hartzen baizu, hartxuetan daune, bataz bestekoa eta itxarrikoa, iguela dia, azkenien. Aralarren goiki eurila asko segei jagotatzen da. Orduen besatu ginen guardetxen jartzean, hola babes, toki babesa odan abrigu hau, ba hor datu egia neko normalak izan dira, neko zera inguruen araberakoek, eta hori, gure asmoazan, aiga jartzen estazio gehiago Naparroko zera bastargo ziten, da Aralartzan ba, puntu ditakoan. Oso garantzitsua gaina guteko eskaderriko zentruen.
3: Ba, Iñaki Lizarraga, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, eta kontatuko deguzue estazio berri horren datuak jasotzen hasiala, ba, ze ikasten dugun Aralarko klimaz?
9: Bale, osongi, eskerrik asko zuri.
3: Aio. Jose Mari, zuk segitze alduzu, beti egunero begiratze alduzu, horre gainkaldean ze giro den, ze uri egin duen, edo datu hiek maite aldituzu?
5: Bai, beti leioti behi da. Ikusiz gaina justu nere, guan lekun berri mizina izan txeparetik justu hartxu eta dauket. Bete-betean eta, bueno, beti ematizu, bai, bitzeko goa. Baina hemen, bai, hemen neguan garaien, azkenen ba kasi behartute, baina gero gustu hartu nion horreire, eta beste lanbide bat zen eretzako, ba, temperaturek egunerokoak hartzea, maximoak, minimoak, pluviometroare jarri nuen, nere konture, eta litroak eta jasotzeko, gero ba, datu guzti horietenak, ba, komunikabide guztietara zabaltzeko, bai.
6: Irrati zenbaten zenituen?
5: Hori da, hori da, eta Euskadi Irratien etxe honetan askotan haitu naiz.
6: Nola esango zenieke gaurko entzulei, ze eguraldi klase dugun gaurko izan, gauean ez dini, otza, txoritxiki hori zela geratzen egin.
5: Bueno, hainbesteko otza ez duen baina, onerako.
6: Ez, zu ez zailduta zaudetan.
5: Ego, egoaizea, giro, edarra udazken giro, bete-betekoa. Zer esan behar duzot.
6: Aitxin bergainera.
5: Bai, bai, eguzkie badaut, zeru ere kasi urdin, alako laino saretu batzukin, eta kriston giroa daula.
6: Lapurrak lehen bazirela, eta orain ere, bai.
5: Bai, bai, lapurrak beti gure garaien zien kotxetan itxentzen gara jartan, lapurreta asko. Eta gero, bai, gara jaitan, ez zen retablo bakarra, San Miguel aingeru ere irualdiz ustuta izaten da.
6: Eta gaur esan didazu, hemen dagoena replika dela, erreplika bat, eta... egiazkoa, kutsa gotor batean gordeta dutela.
5: Hori da, bai, bai. Meza nagusitan da, bueno, mezatan bakarra ateratzen da, este buruetan, eta gainentzen, bai, jasota, doitzen da, bai.
6: Zu gozo zaude, eguraldi edarrarekin, gozo eta epel zaude, hainbeste ez, baina ez da horregatik, amaika gain gainean ditugu, eta amaitzen hasi behar dugu honik ginga jartzen, rubrika jartzen. Zego eta atera zenuen hemen pasatako dozena urte haiena? Edo ze esango zenioke, ara galdera, ze esango zenioke 16 urteko gaztetxoari? Ona etorri zen Jose Mari Zabaleta gaztetxoari.
5: Uf, oan 16 urteko batek luke ulertuko. Aurreneko lana esango luke, boa, zezko honea tortzeko. Ez dakiteko, goeta, azkenen, ba, 12 urten etzako, ba, zeharrak izan duzien, ez? Esan dutena, gero irrati ere asko gustatu izan duzatarako, irrati mundu naskoten itzen, egunero eto nintzen komunikabidekin, konetatute, eta mundu hori ere asko gustatzekin, ba, oso betegarri izan etzat, hemengo lana zaparte, eta hemengo zehuzi zaparte. Orduan, hombre, gazte bat eiz, esan behar diozo, oso zaila da, esplikatzen... hoi dena, hemen bizitxako, hoi barranen sortzen den gauz beta, eta, bueno, gustatuzko bakardadea, lasaitasune, hauleko oso politxe da. Hombre, bazen hemen, lan asko imartzena, udara garaien, aste santutan, bai, ustaila boztu iraile hilabete oso fuertek izaten ziren, eta aste burutan elurretzen zenen jende askiatzea eta tortzen zenak, eta eskursioak, eta lanaren gor imar izaten zen, ordu asko, amabi, amala ordu tabernan imar izaten zen, eta lan asko imartzen, baina gero, garai lasaiek eta politiek astegunetan nahi izaten ziren, eta bai.
6: Gaur bezerako eguraldiko ederraz gozatzeko.
5: Hori da, bai. Orduan gozatzen ez nuena zen mendiez ezin nuen gozatu, eta geroztik aralar asko igo naiz mendire, baino garai hartan ba, hemen egon behar nuen, eta orduan gutxi ezagutzeko aukera izan duen mendie.
3: Ederki, ba, Jose Mari Zabaleta, orain berriz, lekunberera itxiko zara, edo...
5: Hori da, bai. Lekonberi da etxi berko du, arratsaldean ja lanera joateko eta euneroko martxa, hori da.
3: Baina bestela maize igotzen zara, zure bigarren etxea den Aralarrera?
5: Bai, asko, urtean zehar asko, santutegira are tarteka eta maiz, eta gero mendire gehiago. Bai, mendi gustoko dut eta lekonberitik bai beleixe dauku, 15-20 minutuen kotxez igo eta gero ja mendi zabala dauku Aralarrosoa zeharkatzeko eta gustoko bai.
3: Ederki, ba, eskerrik asko, gaur guri tartea egiteagatik eta zure oroitzapenak entzulekin konpartitzeagatik.
5: Bueno, zuire bai, zuire eskerrik asko oroitzatik eta, bueno, pixkeat, ona, konbidatzeatik.
3: Eta Jon Artano, Mikel Fonseka eta Unai Iradi, poliki etorri, Miramonera bueltan.
6: Bai, poliki etorri gara.
3: Eta kalefazioa jarrita, Jon, furgonetan.
5: Ja ez durretan jotza sartuta.
3: Aio.
5: Aile, aio bai.
2: Euskadi Irratia.
10: Lere Martínez Arratsaldeon.
11: Kaixo Laia.
10: Eta zure eskutik izango da, ze zuri esker jakin genuen gutako askok, urrazpiko errupia existitzen zela.
11: Ba bai, igerileku baten barruan, urrazpian jokatzen den kirol berezia da, non jokalariek karnasari eutxi behar dioten, azkarpen txatu eta taldean milimetrora koordinatu. Ez dago zelairik, ez da ohiko baloirik ere. Urazpian murgilduta, estrategia eta resistentzia dira giltzarri. Eta noski, arnasketa.
10: Beno, esan dugu guk ez genuela ezagutzen, baina Euskal Herrian praktikatzen da.
11: Badai, Nafarroan adibidez, gero eta presentzia handiagoa du, eta Iruñako Nafarroko Unibertsitate Publikoko igerilekuan entrenatzen dute jokalariek, eta haiek argi dute, kirol honek etorkizuna du. Igerilekuan bertan elkartu naiz, Naia Arraiza eta Mari Muñoa jokalariekin, Urazpiko errugbiaren barruak, erronkak eta berezitasunak ezagutu ditut.
10: Ba, ezagutu ditzagun guk ere.
11: Arratsaldeon, neskak.
12: Kaixo.
11: Zer moduz?
12: Osundo, ez dazu?
11: Ba, ongi, entrenatzeko gogoekin. Gaur, Urazpiko errugbian arituko gara. Hasieratik favorez, Naia, zer da hau?
13: Bai, fijo hartu zula inoiz entzun, ez laire, hau oso kirol berezia eta divertigarria da aldi berean. Gu jolasten dugu beti Urazpian, eta gure helburua da, pues, beste kiroletan bezala, gola sartzea. Horretarako beti gaude sei pertsona Urazpian, eta gure artean txandakatu behar gara arnasa hartu ahal izateko.
11: Zer karrapatu zintuen edo zergatik irolau?
12: Ba, nire kasun, nikitet lana dani taldekide baten enpresa berdinen, eta San Ferminetan, bazkari baten, ba, kontatzen hasi zan, oso interesgarria eta hoi arraura iruritzu zitzaiten, eta probatzeko konbentzitu zitzen. Probatzea torri nintzen, osondo pasan nun, talde oso jatorra da, eta ba, handi gaurrea ja hemen gatu naiz.
13: Nire kasuan, nik baino lehen eranaiak jolasten zuen, eta gutxi barru izan behar zen txapelketa bat, eta behar zuten bai alabar emakumezko bat, zen bestela zen emakumezkoen taldea sortzen, eta zan zian bai nahi amesedez behar dugun eskatxo bat, zatoz probatzera, eta hala zen nintzen ni. Pixka behartuta,
11: Baina engantzatu zintuen. Aipatu duzue hasieran pixko bat, zertan datzan kirola? Zer eramaten duzue soinean, hemen ikusten ditut zuen kidea, buruan zer da eramate?
12: Baino jantzia, bi kolore daude, segun ze ekipo zauden txuria edo beltza ematezu baino jantzia.
11: Zenbakiak ere eramaten dituzue baino jantzian, ez da?
12: Bai, bakoitzak bere zenbakia dauke, eta izenare bai. Zenbakiakin bakoitzan izena, eta gero oinetan aletak, buruan gorroa dalagoa terpoloko gorro berdina, eta betaurrekok buzeoko betaurrekok izango bazian bezala, gehi tuboa, esnorkeleko tuboa.
11: Errezada kanpotik ikusteko rugbi partidu bat, edo gehiago disfrutatzen da agian jokatzen?
13: Kanpotik ikustea ezinezko da, zuzenean. Ba, esen bakarrik ikusten duzu hola aleta batzu mugitzen, eta noizean behit norbait arnasa hartzen oso indartzu. Dena da, jokatzen da azpian. Normalean zaila da partiduak ikusi alizatea oso dibartigarria jokatzea, baina ikustea ez da inbatez.
11: Partida batean, zer da garrantzitsuago kasu honetan indarra, teknika, estrategia?
12: Ba, pixka dena. Segun ze posizioa daukazun eta zein dan zure fuerteagoa zen esatea, ba, posizio bat edo beste ukiko zu, baino normalen denak dauke gure portua eta asko aportatze deu partido bakoitzen, bakoitzak bere modua.
11: Zuen posizioa zein da?
13: Nien izatean naiz normalean guarda, defensa antzekoa izan litzateke.
12: Bai, eta ni portera.
11: Porteria handia da?
12: Porteria da, ba ez, ba izangoa 40 centimetroko aro bat, diametroko aro bat izango bezala.
11: Partiduek zenbat irauten dute gutxi gora bera?
13: Ba, aldatzen doa, txapelketan arabera aldatzen zaten dira, baina normalean esaten dira 15 minutu, bi parte 7 minutukoak edala, gutxiko arabera hola izaten dira. Luzenak eta saienak 15 minutu parte bakoitza, osea osotara 30 minutu.
11: Eta nola eramaten duzu arnasketaren asuntua itzen batero ateratzen zarete kanpora arnastera?
12: Ba, ni portera izan da adibidez, ba iteiteula hiru arnasketa urbarrun da ona, besteak kanbio eman baio eta gore jotzeanen hiru arnasketa hartzituzu eta beraz az. Orduan ba, más o menos hoy da regla. Bueno, regla. Bakoitzak bere bikoteekin adostu behar du, baina más o menos hau izatea gure hiruko regla.
11: Baloia ere, hor daukagun hori, ez da oso handia, baina izugarri pisatzen du.
13: Bai, osea, pisatzen du, zeren bere flotabilitatea negatiboa da. Orduan uran sartzen denean beruntzuatan da. Egia da gero bertan uran zaudenean pisua ez duzula hainbat nabaritzen, zeren euran gauzak ez da hainbat pesatzen, baina bai bera beruntz joaten dela. Anarketaren kontuarekin garrantzitsua da kontuan hartzea, sei garela posizio bakoitzean bi gaudelako. Orduan, portera bat jokatzen duen bitartean bestea arnasten dago goian. Orduan, asko arnasten baldin baduzu goian, zure taldekidea behan dago itotzen, orduan, hemen baitare ezin zara asko gelitu arnaz hartzen, baizik eta bere aldatzen.
11: txandaka egiten duzu arnasketa pentsatzen dut eta barruan zuen komunikazio aurazian, ez da erreza izango edo no, nola egiten duzu komunikatzeko?
12: Ba, keinuekin, naia hortan primerakoa da, eta ba, gero bakoitzak jokua ezagutzean enien, azkenen bakizu jokua nola dijoan, bakizu zure taldekideak zein gon edo intuitzu du dezakezu, orduan, ba, pixkat intuitiboa da.
11: Naria, eta azte keinu duzu.
13: Ezka ni egun batean nengoela, jaia itotzen elbeste bat idan ire egin nion, torri laskoakin, eta grabatu ninduten momentu hortan, en orduan ja, bakoitzan ikusten duten bakoitzan, pues, egiten dugu barre momentu hori gogoraztean, ez? Eta baina, pues, Mariak esan duen bezala, azkenen hainbat eta hainbat jolastu zeragutzen zara, eta badakizu zure ezin duzun ikusi arren, badakizu hor dagoela zure taldekidea eta pasa egiten diozu.
11: Astean, irutan entrenatzen duzue, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kiroldegiko igerilekuan, baina tamalez ez duzue ligaxkarik, ez?
13: Ez, men Nafarroan gugarat existitzen den talde bakarra, orduan, jolastu nahi dugunean, estatu espainolarra joan behar dugu, eta hori egiten ditugu normalean bi edo hiru txapelketa urtean, eta gero bestetan joaten gara Europa mailara baitarean noiz behar joan gara Alemanian jolastera.
11: Urrengo txapelketa noiz duzu, eh?
13: Ekainan dakagu Zaragozan.
11: Taldean, neskak eta mutilak aritzen zarete?
12: Bai, oida, ba, gaur adibidez amabigea, eta gaude erdia eta erdia, mas o menos. Aurten nerekin batea beste neska batzuk apuntatu zian, eta emateunez, ba, neska gehiago gaude, eta aurretik ane bai uste nahia beste talde bat ikizuela neskana bakarrik, baina eta beste neskan taldeaz balin badago, ba, mixto aitea.
11: Bueno, eta eroso sentitzen zarete, mixtoen taldean?
13: Bai, a ber, egia da niri gustatzen zaidala gehiago neskekin jolastea, jolasa desberdina delako. Bai, mutiekin da pizkatin hartxuagoa eta gurekin da estrategia gehiago. Mugitzen gara gehiago, azkarrago, pase desberdinak egiten ditugu, baina alata guztiz ere divertigarria da, bai mistoan, bai bakarrik nesketan jolas egiten.
11: Zeintzu dira pixka erregelak, aipatu ditugu helburua, ez, gola sartzea? Zeintzu dira egiten aldituzuen gauzak eta zer duzu edebekatua?
12: Ba, adibidez, beste taldekoei bakarrik eusteko garaien bakarrik baloia daukan pertsonari heldu dezakezu eta besoetatik, hanketatik bai, baino aletetatik edo ekipamentuatik ez, lepotikan ez da, lepo aurretikan gehien bat, eta uste hori dala.
13: Bai, hori da. Bai, ezin diozula ez lepotik, ez da balori gabe hartu. Orduan, noizbait behan baldin bazaude eta pizkalarri baldin bazaude arna sartu behar duzulako, soltatzen duzu baloia eta ja, igual, dezakezu zen ezin dizute ez dutu.
11: Eta zepasten da ustakabean norbaiti zintzurretik edo aletatik heltzen badiozu?
12: Ba, falta bat izango zen, eta falta pitatzeue arbitro batzuk daude, bai urazpin eta bonbonakin, denbora gozin urazpin daudela, dena ikusteko ondo, eta orduan falta pitatzeue eta falta botatzea.
11: Aipatu dugu astean irutan duzuela entrenamendua, gaur ere alaxe duzue, hementxe. Hor ikusten dut arbelatxo xuri bat, zertan datza gaurko entrenamendua?
13: Ba, normalen egiten duguna da hasieran igeriketa, gero egiten dugu apneako ariketa desberdinak, pizkatola birikat irekitzeko, eta gero ja egiten ditugu rubiko teknikak, ja konkretuki edo erasoak edo lakoak praktikatu.
11: Zertan du antza betiko edo ohitua gauden lurreko errugbi horretara?
12: Gutxi, esango nuke. ba, bai, baloia alde batetik beste ama emazu, ze porteria beste alden dago, baino bestela uste nahiko gutxi.
13: Hartzeko, errapatzeko orduan, ez, bakarrikan hortan, baina errugbikoa hola terrestrearekin gutxi daka berdintxu bai.
11: Ekarri dituzue noizbait lurreko rugbilariak edo zuek araioan?
13: Bai, ba, gutxienez bi taldekidek lehen jolakasten zuten rugbi, beste rugbira, eta oso konten daude hemen ere, oseak, bai, hortan.
11: Zema denbora dara matalde honek Nafarroan?
13: Ba, 2019, osea, 7 urte osotara. Bai, Laurak sortu zuen, oien dela 7 urte, zen berak Valladoliden jolasten zuen lehendik, eta ona etorri zenean bizitzera lanpostua dela eta pues sortu zuen hemen.
11: Taldean 41 lagun zaudete, ezta?
13: Bai. Bai, ala da. Txikiekin kontutan hartuz, 40 alder izango gara gutxi gorabehera.
11: Eta gaztetxo hoiekin harremana duzue, bi talde desberdin zarete, haiekin entrenatzen duzue?
13: Ba, harreman asko dakagu, bai. Zeren ikusten gara, haiek baino lehen entrenatzen dute, aste azkenetan, baina askotan gelditzen dira gurekin pixkat zerbait konkretuki entrenatzera, edo elkarrekin lanek zerbait lantzera, eta olakoak. Zentsu honetan hor ere komentatzea, ustaian egingo dugula txikiendako kanpamendu bat, eta animatzen dugula jendea parte harrelzatera eta datozela rugbi hau frogatzera.
11: Jendea behar dugu beraz urpeko rugbian, ez?
13: Bai, ala da. Beti jende gehiago etortzea, edo birika gehiago etortzea eskertzen da pilo bat.
11: Birikak behar ditugu.
13: Bai.
11: Zer da kirolonek ekarri zuen gauzarik politena?
13: Nik esango nuke jendea dela. Osea, oso giro polita dago, jendea berezia eta divertigarria aldi berean, así que ni horrekin geletuko nintzateke bai.
14: Bai, guztiz ados. Taldeko giro osuna dago, oso ondo pasatze deu, eta baita rugbitikan kanpo denbora pasatze deu eta laguna gea.
11: Talde zain zinetik zuek egiten alzenuten igeriketa, beharrezkoa da oso ongi igeri egitea?
14: Nik igeri egiten nun, eta horreke bai konbentzitu zizten, azkenen urakin harreman hona dauket, eta ba, horregatik anetri nintzen, baina egia esan ez nuke esango guztiz beharrezkoa da nik. Esan bezala aletak erabiltzeite, bordun, hankei eman da nahiko daukezu, eta arnasketa kontua baita entrenatzen zoaz edinen, hobetzen zoaz, bordun, araizio gabe, ez balin bazu igerin aurretikan, baita ondo.
13: Nik ere igeriketa egiten nuen, baina hortan Mariarekin ados nago ez dela behar. Zeren, kirola honetan jende guztia ongetorria da. Ze, bai azkarrak direna, bai mantxo direnean, bai txekillak direnak, bai handiak direnak, orduan ez da beharrezkoa ez.
11: Bukatzeko, zer erranen zenieke hola gaur irratian entzuten ari diren lagunei eta agian dudamudatan dauden horiek, baina tira, agian animatzeko zerian dauden horiei, zer erranen zenieke? Zergatik Urazpiko rugbia?
13: Zalantzari gabe oso divertigarria delako, kirola egiten delako, baina gustora eta zergatik ez zerbait berri frogatu ez. Así que oso aukera ona da, kirol berri bat eta frogatzeko eta ongi pasatzeko azkenean.
11: Beraz, neri utziko diazue, baina jantzia ekarri dut motxilan, utziko diazue?
13: Noski baietz, bai, esan bezala. No, hemen denak ongetorra gara, bai.
11: Hala ba, uretara?
15: Bat, bi, iru, iruñako lehoiak!
16: Euskadi Irratia.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, biharko eklipsari begira neurri bereziak hartu dituzte Nafarroako gobernuak eta Jaurlaritzak. Joan etorri asko eta bero handia izango dela eta Jaurlaritzak labia alerta fasean aktibatuko du bihar arratsaldean zaintza areagotzeko eta hobeto koordinatzeko. Joana Egiluz da Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak martxan jartzeko prest izatea.
1: Nafarroko gobernuak bere aldetik bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ondorioz ibilgailuek debekatuta izango dute lurralde osoko mendiko pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Jendetza espero dute bereziki herriberan milioi erdi inguru desplazamentu guztira. 240 zonalde kaltetuenetako gobernuen zenbaketaren arabera Kolombiako presidenteak 181 hildako izan direla aipatu du, oraindik ere biak ala biak behinbeineko emaitzak atzoko lurrikarak utzitako hildakoen inguruko informazioaz ari garenean. Zaurituak eta desagertuak 100 erreskate taldeek gau eta egun jarraituko dute hondakinen artean bizirik izan daitezkeen herritarren bila. Gaur hainbat lagun ateral izan dituzte behera etorritako etxeen azpitik. Errepide asko daude itxita, aeroportuek kalte handiak izan dituzte, esaterako Pereirakoak. Kolombian oporretan diren hainbat euskaldunek adierazi digute bertarako asmotan zirela edo bertako aireportutik Bogota hiriburura itzultzekoak, baina bidaia azkenean autobusez egin beharko dutela. Hori da Imanol Rodriguez Bilabonako gaztearen kasua. Salenton harrapatu zituen lurrikarak eta herri txiki honetan inor hil ezpada ere astindua eta bere ondorioak nozitu dituzte.
3: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Atea ginean arte eta atea ginean kalearen erdira juten zeratu ginean, pixkat edifizio guztietatik urrune oteko. Eta hoxe, kalea zeharkatzen genuen bitartean, hor notatu nun lurrikara, osea, temblore haundina. Ba, balantzaka, ibiltze, korrika kalea zeharkatu.
1: Espainiako poliziak 5 lagun atxilotu ditu Gasteizen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratzean gorroto eta mehatxu delituak egitea leporatuta. Aske antolakuntzak emandu atxiloketaren berri. Atzo izan zen lehena, ondoren aske utzi zuten eta gaur beste 4 lagun eraman dituzte. Eta gaur jakin dugun bestea, Bilboko udaltzainek kale saltzaile bat atxilotu zutela atzo. Manteroekin bat elkarteak udaltzaingoaren jarrera arrazista salatu du eta ostegunerako elkarretaratzea deitu du. Jose Morales da elkartearen bozeramalea.
4: Manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra arrazista gehiegizkoa, ez? Lehengo egunean gertatu zena iaia astero gertatzen da.
1: Eta Mutrikun besterri askotan bezala alga inbaditzailea pilatzen ari zaiela eta auzo lanean hori kentzeko lanean aritu dira. Pedro Basterretxe herritararen ekimena izan da.
5: Ikusten jazela zegoen, ba, pena mertzian. Orduan egin ondo hoxe. Pisa jendia mugutxu erain, ba, a ber, altzik elein. Asko hori kentzeko handi gau, baina, bueno, ikusten jendien erantzuna oso pozik.
1: Bera bakarrik askorik egiterik etzuela eta udalak deialdi eginda herritarren erantzuna bikaina izan da Inize Azpiazu alkatea.
6: Udaletxean ez ginela nahikoa udana jasotzeko, deialdi xean dixeu herritxarrai, da bueno, ba hemen erantzuna. Dana puntual eta goguakin lan etxeko.
1: Herritarrek ere hori xebera azpimarratu dute jendeak emandako erantzuna.
7: Ba, pilua algado zela eta azkarre produzitzei ala eta piztina osoa beteta kaunez ba, herritxarrok garbitzea animau geha.
8: Usain eskaza, eta inona ez du baino hartu. Eta hori donak endun bihar da. Eta ez du ere ikan kentzeko bakarrak orduan dano batu geha, ba, hori aber garritzen dugu.
1: Berriro ere baino hartzeko moduan izateko aritu dira beraz lanean alga kentzeko, ikuskizun orain berriro pilatuko ote diren eta deialdia errepikatu beharko ote duten. Eta eguraldiari dagokionez, zerua garbi izango ote den edo ez hori da kezka askorentzat bihar arratsaldean, hala izango dela dirudi, baina horren aurretik, beroa izango dugula nagusi eta giro eguzkitsua, hori da biharko eguraldi iragarpenak dioena. Euskalmeten Jonander Arrillaga.
9: Eguraldia eguzkitsua izango da, baina bero handia egingo du. Barnealdean egukituko haize ibiliko denez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Leku askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira beroenak. Kostaldean ordea itsasoko brisari esker beroa arinagoa izango da eta 30 graduren bueltan geratuko dira maximoak. Oditzari dagokionez, eklipsaren unean zerua garbi samar egotea espero dugu.
1: Ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

Lizarribarrekin trikitixa jotzen ikasi ostean, infernuko auspoa elektronika dantzagarriz jantzita aurkeztu zuen Gose proiektuan, feminismoa eta sexualitatea modu askean espresatzeko tresna gisa erabiliz. 2014an Goseren azken albuma aurkeztu eta 2019an abentura berri batean murgildu zen Olatz Salvador, Lorea Argarate eta Itziar Garaluzerekin Mauriziak ez du inorril kolektibo edo ekimena sortuz. Bide berri horri jarraipena emanez edo, trikitiaren presentziak protagonismoa galdu zuen soinu akustiko eta exotikoen alde apustu eginez. Eta horrela aurkeztu zuen 2022an Itxasoa da bide bakarra, kolaborazio koloretsuz beteriko bakarlana. Beraz, itxasoko bide koloretsu horretan nabigatuz hasiko gara, gure gaurko gonbidatuaren doinuen atzetik jarrita. Hau Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Ines Osinaga.

0: Errugabe ez dute zer dio, entzuten ari garen errua bestiak, eta onerako edo txarerako, itxasoa da bide bakarra diskoa, gurean izatearen erruduna da, Inez Osinaga. Ongietorri Lore Ostoak era, Inez?
1: Eskerrik asko.
0: Ez izutez zurea den errua kenduko, baina nola iritsi zinen errua barneratzea edo errua transformaziorako elementu eraikitzaile moduan ikustera?
1: Nola iritsi naiz nion daño, haien, eskerrak bideari. Ia, errua, gustatzen zait kantu hau aukeratu duzula. Errua kanta bersio hontan, bueno, bersio bat da, bere garaian gozerekin egin genuen sarriren testuak eta gure kantuekin egin genuen diska hortarako. Eta testu horiek izan ziren abia puntu, ez kantuak baizik eta testuak, izan ziren abia puntu kubara joateko, testu hauek sortu ziren leku hortara joateko, ja, urteak pasa direla eta ja, esan ahal dela testu hauek Habanan sortu zirela. Hartu nituen kantuak, bueno, testuak abia puntu joateko bertara eta nire hipotesi kreatiboa zen nolabait, nola lirake kantu hauek hain zuriak ez baldin balira. Orduan, honekin, bueno, bersioak egitera jolastuz, ze uste dut bersioak egitea badela itzultze, tradukziarik eta bat bezala, ez? Lorea, Lorea Agirre entzun genian, itzultzea ez dela bakarrik, euskarara itzultzea dibidez ez dela bakarrik, hizkuntza zaldatzea badela, beste erdara batean dagoen zerbait, gure munduari begiratzeko modu hortara begira jartzea, ez? Eta bisikatortik abiatuta, bazen kantu hauen berrinterpretazio bat edo kantu hauek aitzaki hartuta beste Kubako senyora batzuekin bildu, ikerketa bat egin Kubako musika tradizionalari lotutako emakume musikariekin eta beraiekin nire emetik eta nire zuritik eta nire privilegioekin eta nire zeharkatzen gaituzten guzti horrekin parez pare jarri eta baneukan zelabaiteko susmo bat nire amamen amamak eta beraien amamen amamek topo egingo zutela nun baiten. Orduan, eramaten ninduen ikerketak ba konturatzera ez dakit, kalejira baten 6x8 hori ez eta Kubako erritmo oso afro eta oso tradizionalen bata eta morreten toke tradizionalek bat egiten zutela nun baiten. Zenbat eta doinu sustraietara jo, are eta leku amankomun gehiago topatzen genituen. Eta holan, ikertu nuen Habanan, ia bazen treserarik, bada dezimat esaten duela, si las mujeres tocaran tres, le cambia el ritmo a los hombres. Alegia, tresa bada instrumentu bat, fijat, ni trikitixari gora azten dit, bere simbolikotik eta bere karga emozional eta kultural hortatik, ez? Tresa da gitarra amputatu bat, hiru sokakoa.
0: Ze hona gitarra amputatu.
1: Bai, hona da, ez? Trikitixak ordea apuntatu izan den bezala, ez? Nota guztiak ez dauzka, txikia da, ezin dira korde menor guztia jo, baina, bueno, pues, trikitixak jo izan dugunok, eta bat ez ere aurrera lehenagotik jo izan dutenek, asmatu dituzte moduak, amputazio hoiei aukerak bilatzeko, ez? Eta ordan tresa bada Kubako musika tradizionala batez ere sona, baina bueno, txanguiare bai, eta badaude horlako genero batzuk tresari oso lotuta daudenak, eta historikoki tresa gizonek jo dute. Eta Enid Rosales, da lehenbiziko tresera, licentziatu zena tresean, eta, bueno, superreferente bat izateaz gain, señora Zoragarri bada, ni beti esaten diot, eres mi tresera favorita, eta berak esaten du, eso me dice siempre, porque no conoces a otra. Eta, bueno, gustatzen zait hori, ez? Eta, hasi ginen, ba, bueno, elkarrekin jotzen, disko hau sortzeko, bueno, disko hau baino proiektu, ez egia esan, itxasoa bide bakarra ez da diska bat. Ikerketa proiektu bada, eta sorkuntza kolektibo proiektu bada, ni interesatzen zizitzaik dana, etzen, ez diskoa, ez produktua, ez da ere fusioa ere. Ez fusioa iruditzaik badela, itz bat, bueno, pixat, pervertituta dagoena, ez? Ez fusioa fusioa gaitik, baizik eta bai elkarrekin topo egiteko lekuak bilatzearena. Eta hortarako, bueno, musika eta kantuak izatea bide eta tresna. Eta kantuak izatea itzaki, elkar lekuak topatzeko, hau txapa sartzen abiena azteko, ez da?
0: Bueno. Ondo dago, ondo dago.
1: Podcast bat da, hau da, sai entzuzen ez dakete, pauseari eman aldotzazu, ez da?
0: Komunera joan.
1: Hori da, hori da. Eta, bueno, ordena asuntua da, enirekin arratsale batean, gainera izan zen lehenbiziko musikaria ezagutu nuen Abanan, eta gero, klar, musikari bat ezagutzen duen, eta arek ematen zian beste baten kontaktua, eta are beste bat, eta gero esaten zian beste bat, Juan Barzara Santa Clarara, Jai Morozko ezagutzera, eta gero Jaimak pasaten zidan beste kontaktu bat esan az, jo, zautu behar dituzu du ajadekoak edo horrela izan zen, ez?
0: Horbide bat sortu zen, ez?
1: Hori da, ni joan nintzen ara, espektatiba batzuekin, eta baina batez ere denborarekin, eta baimena eman ez dire buruari ikertzeko, eta kuban esaten da, lo que sucede ocurre, o lo que ocurre, lo que sucede conviene, Bueno, sarik esaten du hau ez dela egia, baina kubaterrek diote baietz. Ordan, bueno, pixka torri kasu eginaz, eta bideari utziz, ba, jendea zagutuz, eta gauza batek bestera zaramatza momentu horri hor galtzeari permitituz. Enit ezagutu nuen, eta pasatuko nuen arratsalde bat, gainean enit bizidako bako malekoian ondoan, antxe beda, don bizira bera, eta pasatuko nuen arratsalde bat trikiarekin, tresarekin, eta rombotila batekin, eta bukatu genuen jotzen ba fandangoak triki eta tresarekin eta konturatzen ginen super ondo ezkontzen zutela gauza asko ez uzkatela aman komunian eta grabatu genuen errua hau nik proposatu nionean berak esaten zidan ikuste du kantu hau bolero bat izan daitekela eta orduan hasi ginen bolero forma emanaz eta egia da testuak bueno boleroarekin ezkontzen duela, ez? Badaukala zerbait horrela lloronoa edo llorosoa edo negarkoia edo pixat nostalgikoa baina hala ere zauritik eta zaurgarritasunetik indar hartzen duen horreitakoa, ordan hortik sortu zen bolero hau eta horrela ezagutu nuen Kubako tresera hundiena.
0: Habanarako joan etorri horretan beraz osatu duzu disko hau Joseba Sarriona Indiak hain ondo ezagutzen duen Kubarako bidean Enid Rosales entzun dugu hemen tres esan duzu instrumentua
1: tresa
0: joaz edo gitarra moduko edo gitarra amputatu hori
1: bai gitarra bat bezalakoa da hiru sokakoa eta
0: badauka polita dauka
1: bai badauka holako nola da ez afinazio perfektu batek ematen duen tremolo horrelako fiskiat ez da
0: bai otxorus edo horrelako moduko efektu bat ez
1: bai eta trikitixak ere badauka hori batez ere trikitixak zarrek perfecto lau berrogeien afinatuta ez dauden trikitixa horiek badaukate ez dela baiteko tremolo bixi hori ez badaukala zentzua amplifikazio hori gabe jotzen zen gara hortan ozenago eta urrutiago entzuna zitekena ez ordan bueno tresa badauka hori ere eta bai, oso lotuta dago gainera kantutegi tradizionalera. Ba, igual, Kubako bueno, naiz hasiko hemen zuri ba gauzak esplikatzen, naiz hortan sartuko, baina igual, Habanako gehiago jazz edo latinera konektatuago dauden bueno, pianoa edo beste instrumentu batzuen, baina beste sonoridade lurrekoagoa bezala edo dauka, ez? Bada, analfabetoen gitarra zela baitez. Eta hori gustatzen zitzaidan asko.
0: Gauza galdatzen jakinez izanaren errua azpimarratzen duzu besten gainetik. Azken finean...
1: Hori zioen sarrik.
0: Hori da.
1: Duela, mabi urte.
0: Zuk zeure ganatu duzu mezu hori, ez? Nola bait, eta, bueno, azken finean errudun sentitzen ez bazara, ez dago aldatzeko beharrik, ez?
1: Batez ere errua sentitzen ez balima duzu, edo errudun sentitzen ez balima zara agian da ezer egin ez duzunaren seinale. Edo zela bait errua, batez ere erru kolektiboa, nik uste dut hemen, bueno, idauzarrik herri Euskal Herriari guztitzen egiten duela, horra herriaren erru kolektibo politiko horren baitan ez, baina, bueno, personala politikoa den bezala, ere politikoa ere eraman genezake begirada intimoa guetara, eta uste dut badaukala errua sentitzeak hainbeste kastigatu izan dutenean errua, eta errua zerbait negatiboa bezala denean errua hortaz apropiatu, eta errua bueno...
0: Buelta eman horri ez, nola bait, edo...
1: Edo nartu, alegia erruak entzen baldin badidazu agian hori besterik ez daukada denean hori ere kentzen didazu, eta behintzat utzi dazu niri nire errua, hori nirea da, eta...
0: Ba, itxasoa bide bakarra bada. Ez daibu beste alternatibarik geratzen, itxasertzeko loreen atzetik, Inez Osinagaren proposamenen bila jarriko gara.
2: Lore ostoak.

0: Eta zure jaioterrian, Arrasaten. Itxasorik ez, baina lore ostoak bai. Besteak beste, zure lehen proposamena. Zarekin goaz?
1: Ripekin. Enamorada de la muerte. A ver, laro geigarren amarkada ziren jaio nintzen Arrasaten. Ezinbestean, punka izan da nire, bueno, ez nire banda sonora, baina bai nire bizitzaren parte baten banda sonora. Eta hauzten, bani gazte, nixia gaztean nintzen ean, inguruan denok entzuten genuena, eta suposatzen zen da gustatu behar zitzaiguna. Naiz inoiz izan Ripen fan absolutua. Gustatzen zitzaidan, ez dakit ondo gustatzen zitzaidalako edo gustatu behar zitzaidalako. Bueno, askotan erantzun dudan bezala, gehiago naiz, gerak gehiago nintzela Eston zalea, Beatles zalea baino, eta ez dakit duela urte batzuk aitortu nion nire buruari, a ber, txikita, ez. Beatlesak entzun dituzu. Bizitza osoan zehar, beraz, posturea utzi zazu alde batera eta onartu zazu, obladi oblada ere, bera ere kantatu duzula, ez dakizu. Orduan, bueno, baina Ripen enamorada la muerte horrek banara maleku askotara, bueno, lehenengo bazelako niretzat musikari izateko modu bat eta bakarra, eta zen ura. Alegia, nire inguru musikariak zirena ziren gizonak, zuriak, super... superreteroak, hori performantzen zutenak, bueno, Rip bada pixataz derizkoa hortan, baina gitarra jotzen zutenak, txupa, larruzko txupa batekin, zerbeza eskuan, eta niretzat batzen zela baiteko antirreferentzial da zun bat, ez? Nik musikari, ni ordurako, bueno, trikiti jotzen duen, musika gustatzen zaidan, beti da nik izan naiz epe pixkat, bueno, bai musika zalea, eta, bueno, musika eskolako enpoiona hori, ez? Diktaketak egitea gustatzen zaiona, eta horre gauza guztiak. Eta, Torduen, niretzat musikari izateko modua zen, musika eskolako orkestan sartu, edo trikitisa txapelketa jo. Zegoen, beste aukera izan niretzat musikariak, alia ni bezelako jendeari gustatzen zitzaizkio musikariak, ni ez nintzen aiek bezelakoa. Ni ez nintzen, ez gizonez, uria, ez nuen gitarra jotzen.
0: Eta koko eta horiek orduan bertan egin egiten zenituen gerora
1: ez da dik esaten duen bezala atzera begira baina ez ditut ulertu gauzak baina bai gogoratzen dudala zela baiteko ezinkabitu bat sani gustatzen zitzaidan inguruko gustatzen zitzaiona baina ez horren beste zendeukan olako fan sensazio bat urrengo kantuak gero entzungo dugun kantu gura entzun duen erarte orduan izan zen horrelako nola da eventu kanoniko bat bizitza alatzen
0: ez egin espoilerik,
1: ez egin espoilerik, ados bale, bultatzen gara Rip, ordan, bueno, imaginazazu nik amalago amabost amasei urteko nerabe gazte Arrasatear bat Arrasateko gaztetxan zerbezak eratea maite zuena, eta enamorada de la muerte, kantatzen zuena lo, bezala, ez? Ordan, bueno, pues poliziano, antimilitar, ez zitzaizkidan egin beste barruraino sartzen, baina enamorada de la muerte bazeukan horrelako zerbait. Eta gero bukatu duen bukatu duen momentu batean, goratzen izgo zeren kontzertu batean argia juntzan, eta klaro, gozeren kontzertuan argia joaten marima zan, dena mozten zitza, egun guztia ez genaukan instrumentu akustikorik ez natokian, beraz
0: hori dauka elektronikak,
1: baina bandeukan trikitisa bat, hori zen bakarra, eta goratzen naiz argia bueltatu beharrean gerdatzen diren zazpi minutu inkomodo horietan, trikitisa hartu eta jaitxin nintzela publikora eta akustikoki akustikarekin alegia trikiarekin, hasi nintzela kantatzen enamorada de la muerte eta aterazitzen horren rollo supernaturala, oza, berzio hori bukatu nuen txerrarekin batera jotzen eta kantatzen enamorada la muerte Monterronen Julia inzitzaion agur festa hartan eta balak kantu bat nik kantatzen dut enamorada de la muerte eta konturatu nintzen berzio hori egiten nuenean nola gauza bera esatea beste gorputz batetik gitarra batekin baino trikitisa batekin eta enamorado de la muerte esan beharrean jo ya tengo novia esatea nik, Neronek, Carlos Mahomak esan beharrean, nola hitz berdinek eragin desberdina daukaten. Alegia gorputza jartzeak nolako eragiteko aukera eta noski, balio politiko hori daukan, ez? Orduan, bai hori izan zela momentu bat, nik kontzientzia hartzen joan nintzela, oholtzan abitatzeak ez daukala ezer neutrotik, ez? Orduan, bueno, badakandu bat bereziki leku...
0: Eragina izan duen azuregan.
1: Bai, eta entzuten duen mokitzen libarra txiki bat atratzen zait.
0: Hauek ez duten euskera zabesten, baina Euskal Herriko iruditegian mezinbesteko taldea da inongo zalantzari gabe, Euskal Rock erradikalaren
1: eta... Zuk eskatu zen izkidan, zortzi kanta Euskal musikako zortzi kanta.
0: Hori da, hori da.
1: Zemen beste moloi bat zabal genezake, eh?
0: Bai, eta zabaldu izan dugu, behin baino gehiagotan,
1: eh? Noski baiet.
0: Orain buruan dut Txil Mafiako Kiliki, Kiliki hemen izan zen, eta Kiliki ekarri zuen Nafarroko ereserki edo
1: claro.
0: moduko bat den abesti bat, gaztelera zabestua, jota bat, Navarra tiene cadenas, ospetsua, eta hori jarri genuen, ba, berak hori da, berak esaten zuen, ba, hau euskal abesti bat da, ez? Nenzieta gazteleraz, bueno, ba, gure errealitatearen parte da, ez?
1: Bai,
0: bueno, meloi hori ez dugu.
1: Bai, ez da bida hundi bada, eh? Baina gure kultura, nola da, gure musika, gure kultura, gure adiazpenek, gure izarte izolatzen dute, eta bizi gara Euskal Herri, ez dezagun romantizatu Euskal kultura, ez dezagun ere kulturari eskatu, beste leku batzutan eskatzen ez dizkiogun purutasunak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Baina, bueno, niretzat rip, kantu super folklorikoa da.
0: Bai, azken pilan, bai.
1: De un pueblo llamado Mondragón.
0: Eriotzaz maite mintzatz hitz egiten du gainera ripek, bueno, garai ilun eta gogorren isla dira kantu hau ez?
1: Bai, bai, nik enuen ezagutu Arrasate Jonki ura kontatu izan didat eta guzti hori, baina beste belaunaldi batekoa naiz eta ordan beste realitate bat nik ezagutu dut Arrasate bat barrikadekin eta ostiralero pelotakadekin. Orduan iruditzen zait bakoitza badaukala baita ere ezagutu duen herri horren argazkia eta atzera begira ba iruditzen zait ez ni behintzat ez dut aztu nahi nola zen ura orduan ze ordu horrela eman diezaioket balio ere nola den orain edo nola nahiko nuken izatea gero ez dakit. Haien, zinten, jarri garen, intensita bat naiz, ez dakit abixatzen.
0: Horretarako haude, horretarako haude. Ba, laurogeiko hamarkadan, ezagutu zuen Euskal Herriak nolabait punka, krisi ekonomikoa, sistemarekiko gorrotoa, eta heroina, osagai esplosibotzat hartuta. Eta, testu inguru horretan, 1987an aurkeztu zuen ripek, no te muevas, diskoa. Bertatik ekarri digu, Inés Osinagak, enamorado de la muerte.

0: Aurrera egingo dugu, Ripen enamorado de la muerte atzean utzita. Laurogeieko hamarkadatik, laurogeita hamarrekora egingo dugu salto, eta ez dut spoilerrik egin nahi, baina bai esango dut, hemendik aurrerako artista guztiak emakumezkoak direla.
1: Bera?
0: Kontzienteki egin duzu horrela?
1: Bueno, esango dizuke ez kasualitatea izan dela. Baina badago hor autu bat nire bizitzan hartu nuena, eta zela, adibidez konturatu nintzenean, ezingo nituela irakurrik nahiko nituzken liburu guztiak irakurri nire bizitzan. Osa, konsiente nintzenean nire bizitzan, finitu izango zela, eta bali manduzkan ez dakiz zenbat ordu irakurtzeko, eta sekulako wishlist izugarria liburuekin, ba, aukeratu beharko nukera. Eta aukeratu behar baldin badut, nahiago dut, senyoro bat irakurri baino, eta, bueno, beste ez da baida batera zabalu genezake, a ber, noizan bine entzuten ditu gizonak, eh?
0: Noski baiaz, baina egia da, eta hau da buruan txertatuta dugun, bueno, bai, ideia edo, bueno, egiteko modu bat, ez, neskak soilik ekarritakoan bai esaten dut, beno, ba, hemen emakumea datoz, ez, baina gehienetan, gizonezkoak izan ohi dira aukeratutakoak, hori esan behar dut, eta gizonezkoak direnean ez dute esaten, beno, jarraian... Denak gizonezkoak izango dira, ez? Hor badaude muga batzuk oraindik, ba, naturalizatu beharrekoak edo, ez?
1: Orduan hor badago autu politiko bat. Batez ere ikusgarritasuna eta referentzialtasuna eskaintzen dizkidan artistei horrek ez du esan nahi. Ez ditu dela, ez nautela gizon zuri etero burgesek egin duten dek afektatu, baina hor erabaki bat hartu nuen eta erabaki nuen, bueno. Ba, noa beste leku batzuetara begira ez bakarrik kanonera. Mm-hmm. Beraz, zer legoke euskal musikan kanonetik aratago, ez? Eta begia, zerren egiten hasi nintzenean, ez dintzela joan senyoren kantuen bila, baina bai egia da, zazpigarrenera helu nintzenean, esaten duela, ostia, titi.
0: Begira ze bidea hartu dudan, ez? Bueno, ondo dago, eh? Ondo dago. Modu naturalean, edo konsienteki izanta, edo, bueno, dena delakoa, horrela da, eta puntu. Ba, autu hori eginda, zerrekin goaz?
1: Esango izut.
0: Noski?
1: Durpa! Nik kasuatekin, kasuaten lehenbiziko disko ura, eguzkiaren diskoa, lehenbiziko kanta. Eta nik goratzen dut Arrasateko Gaztetxean, ikusi nuen kasuat lehenbiziko zuzenean, lehenengoz kasuat entzun nuen kontzertuan. Ez duen ezer ezagutzen, ez duen kasetea ezagutzen, ez ezer, eta antxe ginen, joan ginen ikustera, ni joan nintzen ikustera esan ziatela kondizko batek kantatzen zuela. Bueno, pues...
0: Referentzialtasuna aipatuta, joe, ba...
1: Sorkun izan zen lehenbiziko emakume ikusi nuela Arrasateko Gaztetxeko holtzan. Mm-hmm. Ordura arte, inoiz ez nuen emakume bat ikusi bertan. Zute esan ez zirenik egongo, esan dizut nik ez nuela inoiz ikusi. Eta ikusi nuenean gainera ikusi nuen musikari bat, egoteko beste modu bat transmititzen zidala. Ikusten nuen musikari bat, ikusten nuen neska bat, ondo kantatzen zuena. Niretzat hori zerbait berria zen, ze ordura arte Gaztetxean entzun izan dituen musikarien, bueno, zegan iruditzen ondo kantatzen zutenik. Gero gustatu alzait, burua mugitzen dut, ez mugitzen, baina Sorkunekin lehenbiziko esan duen, ostia zen ondo kantatzen duen tipo honek. Eta gero gogoratzen dut, ile luzea zaukan, ordan, eta nola mugitzen zuen ulea, eta nola ikusten duen mikroeskuan jolasten zuen pila bakablearekin, osea, sentitu duen horrelako zela baiteko erotizazio, albezela, gelitu nintzela sorginduta berari begira, eta lehengo aldiz sentitu duen buat, tia, nik nahi dut horrelako zerbait izan.
0: Emakume boteretsu moduko bat, ez? Eszenatoki gainean...
1: Bai, uko egin gabe, egin bere arte estetika indar kantatzeko modu niretzat gozo polit eta eder horri uko egin gabe, polit eder eta txintxo egoten etzen neska bat. Eta momentu hortan niretzat, nire nera bezaro Montrautarrean izan zen super barruan klik egin zidan zerbaitek. Ordura arte esaten duen, bueno, ba, igual, a ber, nire musika jotza gustatzen zait, baina ez nuen nolako, ez dintzen fandom bateko kide, oza, ez dintzen fan, ez nekien zer zen tale baten fana izatea, eta esatzen duen, ba, ez agin izango da trikitxia jotzen duen lako. Ez igual hori da nire taratxua, ez, trikitxia jotzen dut eta dute, orduan igual gustatu beharko litzaidake hau. Eta nire inguruan, ja, arrasaten, ninguan inorketzuela trikitisa jotzen, baina trikitisa jotzen zuten, gustatzen zitzaizkien, takit, mendien edertasuna, mendien edertasuna, ba niri, egia esan, momentu ostan difunifa.
0: Eta hor, talka moduko bat zegoen zure buruan, ez?
1: Eta orduan esaten duen, joder, ba orduan hau ez da izango trikitisa jotzen dudalako, igual ni izango naiz. Igual ni izango naiz arrara. Etzaiona gustatzen, gustatu beharko litzaiokena naizen hau izan da. Alegia, gustu badaukala lekua hor ere norberen identitatea bilatze batek eta guzti hori, ez? Orden, sentitzen duen zerbait falta balitzei bezala edo zerbait guztiz osorik espaldin balego bezala, ez? Orduan, bueno, orduan euskan gomo bibide, bat azan performatzea gustatzen zitzaidala asko zerbait, eta nire izan behin horrere egin izan dut. Supervivenzia estrategia bueno, eraginkorra izan daiteke, baina eske goratzen dut katxo bat entzun duen eralen bizikoz, eta sentitu nuela horrelako zerbait esan duen, buah, eske hau da oso guai, klaro, jendeak esaten duenean gustatzen zait pila bat alde hau, eta jazten duenean kamiseta, eta daukanean kaseta, eta dakizkienean kantak benetan, eta orduan sentitu nuen zelabait, niri buruz izin zakela, gaina goratzen naiz, ni izateko ekin zata fentsamentuen, artean harmonia, ezinbestekoa, dut. Ez? Eta esan, buah, osea, hor, bai hitz egiten zuela zerbait, eta barruan oska egiten zidana, ez? Eta lehenbizikoz sentitu nuen nik nahiko nuela antzeko zerbait izan.
0: Ekintza eta pentsamenduen arteko harmoniaz hitz egiten du hemen, zuk esan bezala. Hasieran aipatu dugun erruaren ildotik doagian mezua, ez? Modu ezberdinean planteatua, baina identitatearen onartze eta eraikitze horren konpromezu berarekin agian.
1: Jo, ez dut inoiz hortik irakurri baina izan daiteke, eh? Baina hor nik daukadan ez dakit oso ondo zer gertatu zen, baina ezin dut ahaztu nola sentitu nintzen momentu hortan, entzun dionean sorkunik kantatzen ekintza eta pentsamenduen artean harmonia ezinbestekoa dut ni izateko.
0: Hori da titularra,
1: ni izateko, ni izateko, ni, eta buah, esa, eske daukat horrelako rekuerdo bat espillo aurrean horrazi hartu da kantatzen nire gelan erabe hortan.
0: Hor barruan sortzen zaizun indar hori, ez?
1: Bai, eta lehenbiziko sentitzea ez nuela aukeratu behar, nik nahi nuena egin edo egin zitekeena egin. Horrelako zerbait.
0: Bai, patu duzun.
1: Egin zitekeela, eske horreti behar ditugu referenteak, ez? Asko eta anitzak eta askotarikoak, ze uste dut ikusten dugunean hori ere izan gintezkela horrek. Bueno, lehenengo pixu asko kentzen digula motxilatik, eta ez galela hain bakarrik sentitzen, ze beti dago norbait zu sentitzen ari zaren soka eta kategoria sentitzen ari dena. Bai, bueno, ni enamoratu nintzen sorkunekin, nire crash absolutua izan zen.
0: Bueno, ripekin gitarra distortsionatu okartu baditugu hemen rokaren evoluzioaren lekuko izango gara. Dut moduko taldeen ostetik sortutako talde horereta ararekin. Hasieran ez dut aipatu, baina zu Ekon metal taldeko partere izan zinen, ez? Okeraz banago?
1: Bai, izan nintzen.
0: Beraz.
1: Metal Ekon taldeko parte baten erdia.
0: Bai,
1: nahiara eta biok egoten ginenan kantatzen koroak egiten, eta bai, goratzen dut irribarra batekin goratzen dut epoka hori asko ikasi nuen. Niretzat izan zen trikitixari loturuak etzeuden estendatoki batzuk ezagutzeko aukera. Estendatokian instrumenturik gabe kantatzea zezaia den. Ikasi nuen orduan, inungo babesi gabe eta inungo eskuduri gabe. Eta ikasi nuen baita ere estendatokian egoten ezer egin gabe. Oso gutxi kantatzen genuen. Orduan, bebai ikasi nuen zer ez nuen egin nahi.
0: Noski, garrantzitsua da hori, eh?
1: Bai.
0: Beraz, zu izateko balio izan zizun, ez? Nola baita?
1: Bai, ikasi nuen baita ere.
0: Bezala sorkunek ez,
1: ba? Hori da, ikasi nuen baita ere, bueno, pues, kontzertu, bafle handi duen kontzertuen ostean, zenbat, ordu dauden soinu frogati kontzertura, furgoneta kargatuta deskargatu behar dela, bueno, gauza asko.
0: Itxaranaldi luze horiek, ez? Ikusten ezen guzti hori, ez?
1: Gauza asko, ba, momentu hortan, nire 19 urteekin, ba, importantea izan zen ikastea.
0: Ba, bide horretan, entzun ezagun, 1986ko Cash Bat disko homonimotik, ni izateko.

Eta 80ko hamarkadan emakume aldunduaren eredu izan bazen Sorkun, 21. mendeko pentsamolde berrien eredu izan daiteke urrengo hau.

0: Anariren unibertsoan barneratu nahi izan duzu inez, zure aurrekari penalak diskoko nola galdu abestiarekin.
1: Neri disko honek bizitza salbatu zidan behin.
0: Bai.
1: Bai, uste dut, bueno, ni badauzkat disko desberdinak bizitza salbatu izan didatenak, eta hau bada bat, ba, ez den momentu bat, bueno, izan zen momentu bat, horla, krak, bitara hundi horreitaiko bat, aurreko duela bi bizitza.
0: Bai, aspaldian, ez?
1: Duela bi, nola esaten da neri, duela bi azal aldatze, eta, eta gogoratzen naiz, bueno, Arrasaten bizi nintzen, eta holako krak hundi bat ukinuen, ez nekien ez da zer nahi duen egin, eta joan nintzen bizitzera Getariara. Hile batzuk. Nik Getarian ematen dituen Trikitxako klaseak, Kango Musika Eskolan, eta alokatu nuen etxetxo bat, itxasoari begira, eta ara joan nintzen, bakarrik lehenbizikoz, nire bizitzan bakarrik, bizi nintzela, bakarrik, ja, ez pixu konpartitu batean, ez familiarekin, ez orduko dena delako bikote harreman afektiboarekin, dena delakoarekin, eta joan nintzen bakarrik bizitzera. Eta Anariren diskonek eta itxasoak salatu nahi duten. Eta daukat super rekuerdoa, nire ordu arte Anari, pues, nifa.
0: Gauza diren bezala.
1: Bai. Osea, ez nuen ulertzen nola jendeak alako devozioz maite zuen Anari. Eta ez dakin nire ordu arte bazukan zerbait ez nuen aspertu egiten dago. Olako, ez, hortik bezala. Eta gogoratzen dut, momentu hortan guztiz apurtuta nengoen, eta Getarian bizi nintzen, eta gogoratzen dut diskoa argitaratu zuela, eta Pasiaran, jo, super romantizatuko dut, baina eske, izan pasada bat, Pasiaran oinez eta Itizarautzera joan nintzen, eta Garoa liburu dendan diskoa fisikoa erosi nuen.
0: Jende jatorra.
1: Bai. Ze, etzen diskoa saltzen edo zein lekutan, osea, goratzen dut Garoan, eta ez dakinun aste bete lehenago, edo horrelako zerbait. Osea, da nire azkeneko rekordoa disko fisiko bat erosi, edo sarean etzegoen, eta diskoa, disko fisikoan bai, eta joan nintzen, baina horrela ez, oinez, Pasiaran, itxasoa,
0: esperientzia oso bat, ez?
1: Esperientzia oso bat, hori da. Bueltan, Getaira bueltan, ardo botila bat erosi nuen, eta jarri nintzen nire momentu hortako nire etxe hortan, unako kristalera hundi bat, markarra berantza begira, ondartza begira, eta zabalun duen diskoa, plastikoak endu nion, osea, horrelako, eta gogoratzen dut...
0: Ritual moduko bat.
1: Bai, eta gogoratzen dut lehen urte asko duela ritual horrekin, ez goratzen dut diru aurreztea diskoak erosi behar izateko eta plastikoak endu eta etxera joan etentzun eta diskoa raiatuta, ez dakit, Doktor Deseoren Martaren hanken disko ura erosi eta esan joder ze puta de zai gustatu, tio, gustatu zaidan diru guztiarekin. Bueno, entzungo du beste 25 aldiz, ze gustatu behar zait, bai ala bai, eske utzi dut hemen nire hilontako disko inbertsioa izan da, eta gustatu behar zait. Ordan, ez, badan niretzat gaur egun musika konsumitzen dut askoz azkarrago eta askoz bereza gehiago ematen dit ezagutzen ez ditudan musikak entzutea horrela bihotza zabalik eta entrega guztiaz. Eta zure aurrekari penala gaina gauratzen dut portadan Anariren, bueno, Anarik esaten du, bera ez dela portadoko hura, baina bera hori ere badela. Horren nik zela bai sentitu nintzen, bueno, total, zarautzen disko erosi, Getaira bueltatu nintzen doinez, eta ardo botila bat erosi, etxera joan nintzen, diskoa zabaldu, ardo botila zabaldu, eta jarri manion play, eta erosi nuen, eta entzun nuen diskoa hasi eta buka. Eta diskoa goratzen dut, pom, mundu mailako gerra intimo, eta ez kantu hori hasi zen, negar ez hasi nintzen, eta inuen negar, ba, diskoa kirotu nuen berroita zazpi minutzen. Eta esan hauen, joder, zer egon da, nari niri begira zulotxo batetik azken bi urtetan. Ez, oza, iruditzen zitzadan denbora guztian niri buruz ari zela bera. Eta orduan ulertu nuen nola Anariren fandoma alako debotoa gara alako momentu batean. Ez, eta orduan, ordutik gogoratzen, ordutik igual, ba, bus Anari ez dakizertan norbaitek esan izan dira, nean, ba, eske zai gustatzen Anari, pentsatzen dut lan barra txiki batekin. Itxiko zaizu.
0: Denbora kontua da.
1: Denbora kontua da.
0: Zure momentua.
1: Denbora kontua da. Eta gero norbera badaki orain baten, arrain baten, alabale baten, ez. Eta ni nintzen hor, itxas ertzean ataskatuta zegoen balea ura, eta bueno, ez, lehorrak itotzen zuena, eta ondoan zukala norbait urak bilduren betez ziona, eta guzti hori, eta izan zen horrelako viajazo bat, inoiz aztuko ez dudan, eta momentu hortan senditzea beste norbait kantu horrek idatzi zituenean nitaz ari zela. Evidentemente, etzen nitaz ari.
0: Eta aldi berean bai.
1: Eta aldi berean bai, ez? Orduan, ni enaizan ari, baina ni ere banaiz, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Eta momentu hortan, sentitu nintzen nire austura eta nire lokatz guzti, emozional guzti horietan, ezain bakarrik. Eta uste dut momentu batzuetan arteak horrela salbatzen gaituela elkarri, ez? Baita ere, elkarri bizitza salbatzen diogula behin da berriz. Momentu hortan anarik bizitza salbatu zidan, balea ur, ark, bizitza salbatu zidan, eta sentitu nintzelako, ez nintzela, osea, nengoela lokatzetan, baina ez nengoela bakarrik. Eta momentu txiki horietan ez sentitzea, osea, bakardadeak ez jatea eta sentitzea, nahiz eta zuk ez jakin zer gertatzen zaizu, nahiz da nik enekien, ez nintzen gai itz ez jartzeko zer gertatzen zaidan, baina sentitu nuenean, osea, ni ispilu alako, ispilu egin zidan disko horrek momentu hortan, eta gaur da eguna, behitu jartzen dudala, orain kantuak aukeratzeko, disko honetako kantu bat aukeratu behar izan dudanean, jarri dut, bueno, nola galo niretzat betzi izango dela balearena, jarri, eta osea, ikutzen da uleku batzutan oso barnean, oparitxo bada.
0: Anarik hemen izan zenean esan zuen bere ustetan artea ez dela indar esplosibo bat bakarrik, baizik eta indar implosibo bat dela, ez? Sinisten duzu beraz musikaren botere transformatzaile.
1: Bai, musikaren botere transformatzaile hemen, bueno, uste dut musikak transformatzen dituela, edo musikak ematen diela makuluak pertsonei transformazioa egiteko. Pertsona transformatuek transformatzen dute mundua. Nik sinisten dut.
0: Norberak egin behar du gero pausu.
1: Hori da. Baina sinisten dut arteak eragin transformatzailea daukala.
0: Musikari eta abeslari izateaz gain, bueno, pentsalari moduan defini genezake Anari, ez? Bere letren atzean.
1: Aize, berak esaten du poeta ez dela, ez? Zaila gustatzen
0: dela. Ez, poeta ez, baina, bueno, ideia eta ia filosofia doktrina oso bat dago, ez? Anariren
1: atzean. Bueno, eta gero Anari zaleok bagara zela baita horrelako badaukagu holan. Ni daukat lagun min bat. Bueno, lagun, zaitik esaten dugu lagun mina lagun maitea denean, ez da? Daukat lagun, super lagun maite bat, beraien alabak Anari izena daukana. Eta esaten du Anarik egun batean bazkari bat ingo duela euskarriko Anari guztiekin.
0: Bai, berak nolabait hasia ere indu askoren burmuinan, ez? Eta gero loratu da, ba, hortik loratu beharrekoa, ez? Bakoitzak egiten du transformazio bide hori, eta...
1: Bai, eta gero gustatu zitean asko, disko honetan nola erabiltzen dituen normalean epikari eta gerrari edo zerbaiteko lotutako terminoak plano intimoetan, zakite, zure aurrekari penalak. Edo nola da, gehiegi luzatu den salbuespen egoera bateko larrialdietarako telefono deia. Edo telefono zen, bueno, ez nahiz horatzen oso ondo zela denez, baina edo bai, eta bai, asko gustatzen zait, disko honen, bai. Eta bai, balearena, berezik, izan zitekin horreinak, beste momentu batean, agian, hemen dibi astetara, asko premenstrualagoa baldimanengo, agian horreinak izango ziteke, baina gaur, hemen eta orain, nola galdu.
0: Eta musika gizartea transformatzeko tresna izatearen ideia ederki islatzen du hip-hopak eta Gasteizko artista gazte honek.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur arratsaldeko eguzki eklipseak ikusmin handia sortu du eta asko dira ondorioz toki egokiaren bila mugituko direnak. Egiten ari diren beroa eta joan etorriak ugarituko direla jakitun, erakunde publikoek neurri bereziak hartu dituzte gaurko. Nafarroko gobernuak ibilgailuei debekatu egin die, lurralde osoko mendi eta landa eremuko bideetan ibiltzea. Jaurlaritzak berriz labia alerta fasean aktibatu du eta gora berarik izanez gero era koordinatuan erantzuteko egin du. Errepidetan ere zaintza berezia egingo dute pilaketarik izan ez dadin, eta baimendu gabeko tokietan ez aparkatzeko. Eklipse ostean espero dituzte pilaketarik handienak. Juana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordeak eman ditu gomendio nagusiak.
2: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea, denboraz joatea eta prestatuta.
1: Ildo beretik hitz egin dute ere Nafarroatik, kotxen joan etorri handia dela eta errepideen zaintza areagotuko dute bi gobernuek. Nafarroan milioi erdi desplazamentu aurreikusi dituzte eta ondorioz Jokin Oroz, trafikoa koordinatzeko arloburuak, denboraz mugitzeko gomendioa egin du.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Eklipsea dela eta bestetik, kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute, arratsaldeko bostetatik gauerdira. Esan eta esan ari gara, eklipsea betaurreko bereziekin baino, ez dela begiratu behar, askotan errepikatu den arren, osasun sailak oftalmologia arreta indartzea erabaki du bi egunez. Eklipse osoa, iluntzeko 8:30 aldera ikusiko da Euskal Herriko hainbat txokotan, honen aurretik, 7:30 hasiko da igartzen, eta betaurrekoak prozesu osorako beharko ditugu. Eklipse egunerako eguraldi iragarpenak dio, egun eguzkitsu eta beroa izango dela, hegoaizeak gainera, igoera nabarmena ekarriko du, bereziki barnealdean, 36-38 gradu espero dira beroenak, 30 gradu ingurukoak izango dira kostaldean. Eta eklipse orduan zeruak oskarbi edo ia oskarbi izango direla, hori ere badio iragarpenak. Temperatura altu iraunkorrengatik abisu horia ezarri du Jaurlaritzak, gaurko eta biharko Ipar Euskal Herrian ere abisu horia ezarri dute, eta alerta laranja Nafarroako erdialdean eta Ebro ibarrean. Eklipse eta eguraldi kontuak albora utzita, zeutara begira ere bagaude, uztaila amaieran bertara iritsitako migratzaile askok kalean jarraitzen baitute, harrera zentroetan lekurik gabe, eta adin txikikoen erregistroa berriz oso moteldoa. Orain arte gobernuak 1500 adinga berregistratu ditu, baina beste asko dira oraindik laguntza ofizialik jaso ez dutenak. Guztira zeutako gobernuaren arabera 10.000 inguru dira uztaila amaieran iritsitakoak, eta agintariak kontrol neurriak zorrozten ari dira. Abuztua erdialdera beste iritsiera masibo baterako deialdia egin delakoan. Zeutako presidenteak Juan Jesús Vivasek horrelakorik berriro gerta ez dadin bitartekoak eskatu dizkio Espainiako gobernuari. José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak, zeutara egindako bisitan berriz zera esan du.
4: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
1: Zeutara legezkan posartzen diren guztiak Marokora itzularaziko dituztela, hori esan du atzerri ministroak. Kolombian bien bitartean, gau eta egun etenik gabe, bizirik eta hondakinen azpian harrapatuta egon daitezken herritarren bila jarraitzen dute erreskate taldeek. Eskualde ezberdinetako gobernuek 240 hildako zenbatu dituzte orain arte. Kolombiako gobernuak bere aldetik hondamendiari aurre egiteko dirua agindu du larrialdi ekonomikoa iragarriz, eta lapurretei aurre egiteko berriz etxeratzeko agindua jarri du bi zonalde kaltetuetan, Kalin eta Pereiran. Bertara oporretara joandako euskaldunak onik daude orain arteko albisten arabera. Gehienek lagun kuadrilla honek bezala bidaiarekin jarraitzen dute.
5: Gugo saltzela eginen, eta bapaten nabaritu genuen kafia zitela muitzen, tamaia, derrepente mundu guztia kanpoan zegoen, denako juka eta 2 minutu doi irantzitu sentsazioak.
6: Iri osoa kolapsatu zegoen, trafiko pila zegoen, baina, bueno, alizan genuen jarraitu gure eguneko itinerario guztiakin, guondo gabe, eta hori da importantena. Eta espero dugu azkar pasatzea, eta jendia opitzen.
1: Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian. Gabon daizuela.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Nea tzamarrek zure larrua ukitu ezkero, pospoluan zera izekiko lirateke. Mundu arriskularrian jarriko genuke, gure besarkadagatik ikaratzen ez dakit zenbat Richter eskalan. Erdu arresia haien belarrak lez eskalatuz, erdu untziaren kurbetara jausten den olatuaren gizan, erdu eremu lehorrera ondatzera datorren ekaitza bezala, erdu eta bihur ditzagun hitzak aragia. Solda gaitzatela, bata bestearen kontra. Horrelako poema gogotsu bat eginen izuke, baina zel laburra den lirikarena, leioa zabaltzean, zeldara zure ordez, errealitatea sartzen zait, bere altzairuzko atzaparrekin, orroaka.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
2: Poetika programaren baitan, joan den maiatzaren amabostean oso itzordu berezia izan genuen. Joseba Sarrionaindiaren olerkiak ikusteko eta aditzeko aukera izan genuen egun Koldomitxelena kulturuneak Donostiako Santa Teresa komenduan duen egoitzan. Joseba Sarrionaindiaren poemez egindako ikusentzunezko laburrak ikusi genituen autorearen azalpenarekin lagunduta, irudiekin eta irudien inguruan lotu zuen elkarrizketa batean. Poema bakoitzaren atzean dirudiena baino bizipen, emozio eta gogo eta gehiago dago. Horko saioan poema horietako bakoitzaren atzean dagoen lana eta arnasa ezagutzeko aukera emango digu Sarrionaindiak berak. Historia hori da iurretako idazleak jende artean lehen aldiz kontatuko duena. Esan gabe doa, Joseba Sarrionaindia oso idazle ezaguna du gure artean, asko gara, bere idazlanak ezagutu eta irakurtzen ditugun irakurleak. Euskarazko ipuingintza modernoaren sorrera markatu zuen, 1983an kaleraturik bere narrazioak kontakizun bildumak. 2011an Euskadi Literatura Saria lortu zuen, Moloak gara laino artean seiakerari esker, eta egin ditu euskal literaturaren gailurra diren 1980an kaleratutako izuen gordelekuetan barrena bezalako poema bildumak ere. Baina irakurriak izan gabe ere eta jakin gabe testua garenak direla ere, askotan entzun ditugu haren hitzak, hainbat eta hainbat izan dira Joseba Sarrionaindiaren poemak musikatu dituzten kantariak eta sortutako abestiak ere kontaezinak dira. Donostiako Koldomitxelena kulturuneak kantolatzen duen poetika jardunaldi berezi honetarako, Joseba Sarrionaindiak bere olerkiekin eta bere olerkiei buruz hainbat zinemagile, kantari eta artistek egin dituzten bideopoemak karriko ditu jendaurrera. Baita lehen aldiz haietako batzuk ere, eta poema horien jatorrizko esanahi eta intentzioetara zabalduko du bere azalpena. Poemak Sarrionaindiak proposatuak honako hauek dira. Soldado hilaren ama, bigarren eta hirugarren galdera, O sentimento do mundo, Ibaia, propostas para o definizado exilio, Zoroetxeko arresia eta Izen zaharrak.
3: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
4: Ba, arratzaldeon, eta bueno, ni behin ezautu nuen poeta bat, eta esan zidan benetako poetak ez dakiela zer dioen. Ez da, nik uste dut idazten dudanen pentsatzen nuen banekiela zer nioen, ez da. Baina, hala ere, beti pentsatu dut testo baten benetako autorea irakurlea dela, ez da. Eta guk, testu gai bat edo testu bat inkognita moduko bat proposatzen dugula, ezta? Eta irakurleak

0: autoretza edo ba irakurlea eren esku utzi behar dela. Eta bueno, ideia da, bueno, gaurko saio honen ideia da ba, testo batzuk forma audiovisualan azaltzea eta gero komentatzea. Nik komentatuko ditut apur bat eta proposatzen dizuet ba batemate zer esanik izan ezkero ba eritzirik edo galderarik edo zer ba parte hartzeko. Uste dut izango direla sortzi proposamen bideo batzuk eta edo audio batzuk eta gero ba komentatuko ditugu. Ez da hori da ideia. Eta ja ipiniko dugu lehenengoa.
1: Mila bederatzireun eta amabosteko uda, Baxenabarreko Baigorri herriko auzo urrun batean emakume bat gutun baten esperoan bizi da. Ama izeneko filma, hau izan zen Josu Martinez zinegilaren lehen film laburra kolektiboa ere bazena. Joseba Sarrionaindiaren testu bat hartu eta hainbat zinegileri labur bat egiteko eskatu zieten. Martinezek poema bat hartu, lehen mundu gerraren garaira eraman eta historio bat asmatu zuen hemen kokatua. Bidean, lau film labur gehiago egingo zituen Josu Martinezek, aitzineko ama filmaren hildo bera jarraitzen zutenak. Honako hau eginik denak, bostak alagostak, Bizkar Solo izenburua jarriko zion, film luzean bilduko zituen.
2: Naik nana egiten du, ne? Itzarrak baizik ez ditu.
3: Bebetik eta laster zegel dituko den. Itxasu, irulegi, bizkar sor.
4: Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapé.
5: Qui a parlé basque?
1: Bizkar Solo filma 2023ko Donostiako zinemaldian estreinatu zuten lehendabizikoz. Filma egiten parte hartu zuen, Gozon Barandiaran poeta eta idazleak. Eta arke azaldu duenez, oso testu inguru jakin eta esanguratsu batean izan zen estreinaldi hura. 2023a euskararentzat eta euskaldunontzat oldarraldietea izan zelako. Gure eskubideen aurkako etengabeko oldarraldi judizial bat. Bizkar Solo fiziozko herria da, baina Euskal Herriko edozein herri izan daiteke. Bizkar Solo herria ez da existitzen eta eraberean Euskal Herriko edozein herri izan daiteke Bizkar Solo. Bizkar Solo tarrak fiziozko pertsonaiak dira eta eraberean euskaraz bizitzeagatik jazarriak izan diren euskaldun guztiak dira. Euskaldun guztiak gara Bizkar Solotarrak. Filmak erakusten du Bizkar Solo herrian gertatzen den izugarrizko aldaketa bat. Hizkuntza baten errotzean eta aldentzean arakatzen du Bizkar Solo filmak 1914-tik 1982-ra existitzen ez den herri batean gertaturiko bost historioen bitartez. Mende hasieran euskaldunak gehiengoa dira eta mende bukaeran gutxiengo eta gaizki ikusiak. Existitzen ez den herri honetan erakutsitakoa Euskal Herriko herri askotan gertatu zen. Martinezek sakondu du gaur egungo euskararen egoeran eta filmarekin lotu du. Uste dut oraindik euskaldunok zugula nahikoa kontatu. Zuzandariak ziurtatu du euskarak urtetan pairatu dituen odarraldiak eta zapalkuntza kontatu behar direla, bistan jarri behar direla. Horretarako film hau tresna egokia da, zeren eta bertan erakusten diren istorioak ahozko eta idatzitako testuetan oinarritutakoak dira. Ia film osoa bai gorrin Nafarroa Beherean grabatu zuten eta egileek herritarren laguntza jaso zuten. Berrun herritarrek baino gehiago hartu zuten parte filmaketan eta horri esker izan zen posible lana amaitzea zuzendariak aitortu duenez. Bizkarsoro ekoitzi zuen taldeak ziurtatu du filma herri zinema dela herritik jasotako laguntzagatik.
6: Nizelek idatzi du.
7: Ardura urroitzen nizutaz ama. Hemen gerlako manövretan azigira tira ala. Iduridu izar eta xori guziak ilak direla diadanik kotz eta xute edo zapartek berriz bakarrik utziak gaituztela ilunpean. Agian egu berriz diten ahalkoniz etxera. Bidan zaizki dazu gaztainak, otoi. Ikusartio misel. Bada beste paper bat. A l'attention de Madame Ifyart. Chère Madame, cette lettre m'a été confiée hier par votre fils Michel. Il est mort ce matin. On a perdu un brave soldat et un très bon compagnon. Je vous prie, Madame Ifyart, d'agréer mes plus sincères condoléances. Jean Larrivé, sergent d'infanterie.
6: Vidal Saïski Dassou Gastainak, Auteuil.
8: Allez, bosse bien. Allez, allez.
9: Ganis! Ganis! Tauvec!
8: Oh!

0: Ama film laburreko audiozaldiak entzun ditugu, irudiak ikusi genituen, eta onela mintzatu zitzaigun Joseba Sarrionaindia, Josu Martinezen lanaz.
1: Testu honekin, nik komentatu nahi nizuen, bat, testo poetiko bat eta literatura orokorrean gauza oso txikia dela, ez da? Ia ez da zer, barratzalde batean egindako gauzatxo bat, kasu honetan, pelikula baten ikusi nuen, mea gero ikusi ditu testuak ere iratze gai horretaz, ama bat gerran semea hildala berria hartu, da sinistu nahi ez izatea da gaia, ez da? Eta kasu honetan, nik idatzi nuen testo hori duela 46 urte, gero handik urte batzutara beste bertsio, beste modu batean idatzi nuen. Orduan, libururen batean edo gelditu zen, liburu bitan hola galduta bi testoak, eta 40 urte geroago, urte asko geroago, jaso nuen laburmetraia hau. Josu Martinezek eginaz, da? Eta niretzat harrigarria izan zen, testo bat irakurri da, pentsa daiteke, desagertu dela, ez duela zertako abeli izan, ez da? Eta, denbora garrenean, ikusi nuen, zer hori, eta nik azpar marratu nahi nuke, sormena, eta literatura da ala gauza kolaboratibo bat. Zer normalki, individualismoa, idazle bat eta sortzailea, eta individualismo hori azpimarratzen da, ez da? Eta nire ustez, literaturan ez badago kolaboraziorik, ez dago ezer, ez da? Eta hau adibide ona da, zer honi testo txar edo inora ezi joan testo bat idatzi eta antzina, gero ikusi nuen, pelikula txoau bihurtuta, ez da? Eta nire uste beste gorputz badaukana, ez da? Ikusgarriagoa eta jendearen gana heltzekoagoa. Eta ganera, pasatu ziren beste 5 edo 6 urte, eta ikusi nuen ipuntxo hau, poematxo hau, laburmetraia integratuta pelikula luze batean, ez da? Seguru zuetako batzuek ikusi dutela Bizkarzoro. Eta Bizkarzoro da, presupuesto faltaz eta 5 edo 6 ataletan egindako pelikula bat, 5 edo 6 kortometraje balira bezala, baina gero ikusten dana luze metrai on bezala, ez da? Eta nire ustez pelikula importante bat da, Bizkarzoro, euskal ikuspegitik azaltzen da, Euskal Herri erruralean gertatu den euskararen galera, ez da? Eta niretzat, galera, euskaren galera hori, uste dut, Baigorriko ibarrari buruzari da, baina, ne ustez, 7 probintzetan gertatu da mendiko hizkuntzaren bazterketa hori, da ordezkaben hori, eta ne ustez, pelikula importante bada, eta orduan, komentari hori egin nahi nuen, ez, amabi lerroko testo txiki batetatik, holako testo txiki bat, aportazio txiki bat izan daitekela, obra zentzu handia daukan lan batean, ez da? Eta azpimarratu nahi nuen hori, poesiaren alde kolaboratibori, ezta? Beste nonbait, beste zerbaitetarako sortzen da, ezta? Batzutan, kasu honetan, audiovisual bat izan da, baina askotan abesti bihurtzen dira poemak, ezta? Eta, bueno, hori esan nahi nuen. Egin nahi baduzu bat ematek zerbait komentatu nahi badu edo...
2: Eraman genuen, osea, ekarri genuen Lasartea pelikulari Bizkarzoro eta Josu Martinez egon zan. Eta, bueno, jendea hor bete zan, eta jendea txaloka, negarrez, eta oso pelikula interesgarria zuke esan dezuna akinda. Eta, jo, baina ez nekien hortik zetorrela, ez nekien zurea. Eta, ja... Que buena, ba, poste naiz jakitea, eta zuk esaten dezuna, ez, kolaboratibo puntu hori, ba, oso interesgarria, oso politia. Osea, zu poema hori egitea eta hortan bihurtzea, ja, poro bila. Oso ondo.
3: Kaixo, arratsaldeon. Olerki hori, zein izan zen?
1: Errezitatuko diguzu. Bueno, eske, duela 46 urte edo idatzita dago, eta argitaratu nuen 80an uste dut argitaratu zela liburu bat, izuen gordetan dago, eta gero beste bertsio diferente batean, berri idatzita, ze neukan eskura, zera, eta berri idatzen nuen bestera batean, hartu zen beste liburu batean. Baina, bueno, ne esan nahi du batez, niretza poema ez da ona.
3: Ah, vale.
1: Osea, ne azpin beharratu nahi dudana, bueno, kasu honetan da, ba, balduguna egiten dugu, momentuan testoa besteak, baina testu bat kolaborazioarekin, ba, musikarekin, zinearekin, bihurtu daiteke zerbait, ez da? Eta elkarlan hori, ne ustez da, importantea artean, ez da? Horienik esan nahi nuen, normalean gaur egun da batez be poesia, literaturan eta azpimarratzen da individualismo sortzaile hori eta, bueno,
0: bai. Ama, Josu Martinezen film laburra, Joseba Sarriona Indiaren Soldado Hilaren Ama izeneko poeman oinarritutako historioa da. Poemak honela dio. Goizean jaso du gutuna Michel Iriart soldaduaren amak, semeak kasernatik izkiriatua, eta ireki orduko auzokoei erakutsi die. Gero, sukaldera sartu eta irakurri du. Gerra maniobratan ari gara, gure etxaiena ere geuk egiten dugu eta badirudi ez dugula Eguberriotan etxera joaterik ukanen. Bidal iezadazuz gaztainak, mosuak, Michel. Amak orain, gutunetako beste paperzatia ireki eta letra ezagutu gabe, soa egin du. Gutun hori eman zidan Bart Michelek. Goizaldean hilda. Lagun paregabea zen gu guztionzat. Dolominak, Jean Larriu. Ama malkoak dukatu, bigarren papera amantalpean gorde, eta kalera doa semearen gutuna auzokoei irakurtzera, eta gaztainak erostera.

0: aipatu du Sarrion Haindiak Gerora soldado hilaren ama poemaren beste bertsio bat ere eman zigula. Bertan ama leiotik semean noiz itzuliko zain ageri da. Mikel Laboak 1984an modu unkigarrian musikatu zuen Joseba Tapiarekin batera.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika. Euskal

da, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Paco Ibáñez eta Imanol Larzabal entzun ditu, Federico Kurditzek idatzi eta Xabier Retek moldatutako poema bikaina kantatzen. Munduak gezurra diotxu bihotza, gezurra bere argi indarrez, negarretan mina inork ez du aditzen bihotza, ez du aditzen. Dadukazu mina isilik negarzazu, munduak handituko duta inork ere lagunez zaitu egingo, inori ezerrez esan. Zoriak behin zutaz parregin nahi baleza eragotzi eiozu. Barruko penak hil Espainetan parrea kanpora ipini ezazu. Enko gorde hoiek ezaituztet gurtzen nik. Zuek ere hilkorrak zarete eta ezer ezera ziurki zoazte ezer ez baizerate. Zorion Aindiak poema horren variazioak idatzi zituen eta txertatu zituen kartzelako poemak liburuan. Honako emaitza ederrarekin. Gezurrak mundua diotxu bihotza, munduak bihotza diotxu gezurra. Gezurrak bihotza diotxu mundua, bihotzak mundua diotxu gezurra. Bihotzak gezurra diotxu mundua. 1992ko urrian kaleratu zen estreina Joseba Sarriona Indiaren kartzelako poemak. Beste koska nabari bat ezarriz euskale poesian. 1992an Susak argitaratua.
1: Bigarren galdera. Presoa, zelda bazterrean, bakarrik mintzatzen bezala. Baina ez, armearma bati galdetu dio. Noiz arte, armearma berehala zintzilikatu eta aria luzatuz jaisten da. Eta badirudi ari luze hori dela armearmaren erantzuna.
0: Kartzelako poemak dira ez besterik, egilea preso egon zen aldian idazitako poema sorta mardula du ardatza kartzelako poemak liburuak. Kartzelako errealitatea bizi dutenena, errealitate hori islatzen da poema gehien txuenetan.
2: Komentatu gonoke honekin, ba, gizatalde handia izan dela Euskal Herrian, ba, kartzelati pasatu dana, ez da, literaturaren historia, Etxepare, asko iztu eta txagun, eta maseko gerrakoak, iruro eta irukoa, dozta izan den gure gerra, jende euskal komunitateri, komunitate baztertu askori bezala, tokatu zaigu kartzela urte asko, ez da, eta, horko testigantza txiki bada, poema oso txikia, eta denborari buruzko gogoretatxo bat, ez da, haiku moduko bat, da, igual esplikatu berko nuke, dagoela idatzita Porto Santa Marian, laroita batean, bian, iruan, urtea, pasatzen genuen denbora bila bat isolatuta. Eta, orduko momentua da, ez da. Eta, hor planteatzen dana uste dut da, noiz arte izango da enkartzela, ez da, momentu bakoitza eternala egiten da, eta, horri buruzko gogoetatxoa da.
3: Ni galdera badaukat. Arratsaldeon.
2: Bai.
3: Lehen aipatu duzu aurreko poema etzela ona. Zerk egiten du poema bat on?
2: Nire ustez irakurleari gustatzea. Ni behintzat, nire ezei bat ere gustatzen nire testuak lehitzea. Ezei bat ere gustatzen. Ez bete ikusten dut hobetu daitekela, ez da? Eta eskerrak entzen dizkiatea papelak, eta hori da argitatzen dira, ez ditu berri ikusten. Bestela, egongo nintzateke, ni idazle abari nien naiz kontrakoa, zuzentzailea. Idazten dut eta sentitzen naiz, igual idazle izate igual hori da, ez da? Ondo idazten duen pertsonak ez du korregitu behar. Nik oso gaizki idazten dut. Ni idazten hasi nintzenean hemen dago nik korregitzen zidan, Elisabete, argian. Eta nik beti sentitu nahiz, gaizki idazten dudala, eta orduan gehiago nahiz korretorea. Nire tresna importante nahiz da idazmakina, beti izan da papelera. Eta orduan, ez nire testi buruz ez daukate normalean eritzionik, ez da, eta bueno.
4: Asuntoa da, poesiaren metafora jarri digu aurrean, zera, ordulari hori, ondarrezko ordulari agertzen danean, eta armiarmaren zea arila, joku hoiek, dia, metafora poetikoak, eta zure testuen irakurketa oso, oso ederra. Ulertzen, irudu zain, neri, behintzat. Galdera egiten diozorezuk armiarmari, baina armiarmaren geisten da, ordularia orduan dago, eta ikusten da denboraren pasa lasaia, eta kasi-kasi eternala, Iritu zaita, irudia oso erakargarriak iritu zaizkit.
2: Nei, normalean, idazleek eta hori izaten dute lan doblea. Ze egin behar dute idatzi eta gero idatzi hori bono zuzendu argitaratzeko kontuekin arduratu, gero ez dakik gero bideo bat zelan egin eta hori ez da. Eta David Lynch zinegileak esaten zuen, bera pelikulak egiten zituela ez da. Eta pelikula amaitzen zuenean, azten zela benetako pelikula, beste gauzak, ez da? Ba, pelikula saldu, promozionatu, ez da, eta ni suerte izan dut, zirkustantzien gatik, idatzi, eta beste gauza guztiak, beste gauza guztietaz libratu naiz, ez da? Eta orduan, ez dakit, nire gauza bat asko ikusten ditu, haindik behigual interneten, holako irudia, hauek adibidez, baina nik ez dakit nork egin duen, eta nire ez dit eskatu baimenik ez ezer, ez dakit nor den autorea, eta bueno, nik ipintzen ditut igual, autore eskubideak izango dute, baina bueno, ipintzen ditut hemen nire ez diat eskatu, eta da hori alde batetik suertea da, ze normalean idazleen edo beste artista askoren problema hori izaten da, obra batek eukin behar dau jarraipen bat, ez da, eta zera, eta hori izaten da normalean zaiena, ez da, egiten baduzu kuadro bat, eta gero salduin behar duzu, edo, ez da, egiten.
0: Da. Joseba Sarrion Handiak 1981-etik 1985-era izkiriatu zituen kartzelako poema hauek. Lehen edizio horri Ruper Ordorikak eta Josemari Iturraldek egin zizkioten izaurrea eta hitz ostea. Poema hunkigarriak, latzak, zailak, iresten, grabeak, garratzak, gorinak. Ez dago inolako duda izpirik horretan Sarrion Handiak eskaintzen dizkigunak idazten du Josemari Iturralde. Eta honako hau ere bai, liburu hau poesia izateaz gain historiare bada eta autobiografia eta memoriak dira eta testigantza aparta eskaintzen du eta salaketa krudela egiten eta kritika akuilagarria burutzen.
2: Bai, guri tokatu zitzaigun denbora oso txarra, larogei tabata, tejeroenaren ondoren, Porto Santa Maria, oso zazoi txarra izan zen. Eta zigortuta geunden beti, ezta? Ta ordu pila bat pasatzen genuen zigor zeldetan eta hori. Ta nire lagunak kejatzen ziren nirekin, ze gau, pasatzen genuen igual 20-30 egun inkomunikatuta zigor zeldetan eta lagunek esaten zidaten nik egiten nuela erdia. Entretenitzen nintzen ez irakurtzen eta niretzat zan irtenbide bat ez da liburu baten zaude Follnerren liburu batekin Mississippin zaude 500 orrialdeetako denboran da, eta bueno nire bentzat kartzelan egon zeuden sasoiak ez genuena liburu ukitzaiko edo literaturarekiko ezer egiteko aukerarik orduan gogorragoa zen. Kontatuko dizu eta anedota bat, horrekin zer ikusi daukana. Porto Santa Marian geunden, laro eta iruan uste dut izan zela, eta pentsatzen genuen ez ginele itzuliko joan ginen epaiketa batera Karabantxelera eta pentsatzen genuen ez ginela itzuli beharrik izango. Eta kondizioa anunziatu zuten goiziko bostetan, zela. Eta motin bat montatu genuen da, motin, bueno, erre esan gure galeria eta polizia sartu zen, eta bueno, paliza, bueno, desastre bat izan zen. Deraman gintuzten Puerto Santa Mariara, ba, ia biluzik. Kaltza eta kamiseta bat, baina zapata barik, zer barik. Da gainera, kez beteta unginen, zer egin zan zera, galipoteko zer batzuk errezire, bueno. Eta egon ginen gero, bailabete zigor zeldetan, bauri ezer barik, liburu barik eta ezer barik. Orduan, hori bai niri bintzat egite zitzea oso gorra, ez da, oantatzea ezer barik. Eta hori, eta alboko zeldako mutil batek lortu zuen, bera beti biltzen zan zera, eta pasatu zidan, eta gu gauza pasatzen genituen zigor zeldetan mantenaria soltatzen genuen, da soko horiekin pasatzen genuen lehiotik zera gauzak. Eta orduan lortu zuen preso komun batekin egin zuen truke bat, eta bera zer eman zion, eta bueltan erregalatu zidan niri Dostoyevskiren zelan deitzen zan, Dostoyevskiren novela bat, nazagurtan nahi izena. Eta komuneko papel moduan erabiltzen zuen, eta falta zituen azkenengo berroi orrialdeak edo, falta zituen. Orduan, ipasatu nuen, egun nintzen 30 egun, da irakurri nuen novela hori, lau edo bost bider, 400 zituen, da orduan lau edo bost bider, ez da? Eta bukatzen zen juizioa azten zanean, zilketa bat eta zegoen, nazagorretan nahi nixenaz. Baina bukaeran juizioa zegoen, da juizioaren az juizio, bai berrogei orrialdeko juizio bat, eta juizioa aztean gelditzen zen, bueno, falta ziren papela ja. Eta, adibidez, momentu, bueno, hilabete hori, liburu faltan pasatu nuen bi aste, eta gero bi asteetan irakurri nuen lau bider edo Dostoyevskiren olako noveloi batez. Eta nire ustez literatura ezen niretza da inbeste idaztea, baina bai irakurtzea. Zazio horretan gu geundenak batzu irakurtzen zuen jendeak gaizki pasatzen zuen. Nire lagun bat ormaren kontra zabaldu zuen bere gura ospitalea joateko. Ezelako gauza bai isolamendua aguantatzeko. Ezta? Da baina uste literatura oso importantea da kartzelan, ezta? Ta, bueno, gai horretaz pena da, ze gai hori aztertu dauen eta ni uste lan asko egin dauen mutil bat hil egin da duela utzi jokin urain. Urte pila bat egin zituen kartzelan eta liburu pila bat idatzi du kartzelako, kartzela eta literaturaz, da ez, kemen kastigo ez, Resurrezion, bai, novela korratun, Resurrezion deitzen da, Dostoyevskiren novela famatua, nik ez dut bukaera sekula irakurri. Eta jokin orain, hori duela amarregun edo hil zan, eta bueno.
0: Joseba Sarrino Indiak 1992 argitara eman zuen kartzelako poemak liburuaren argitarapen berritua agertu zitzaigun 2011. Funtzean liburu bera da, zuz argitaretxearen eskutik irakurlearen eskuetara helarazten zen idazlan hau, baina 2011 edizio berrituari gaurko begia eta eskua ezarri zizkion poetak, eguneratu egin ziren testuak eta ordura arte argitaratu gabeko sei poema datoz oso azena osatzera. Oso Luis Otamendiren aintzin solaz bikainarekin. Kartzelako poemak atzoko, gaurko eta beti ereko egunerokoa da. Mikel Azurmendiren hitzetan. Eta 11 presoak egiten dituen galderak. Hurrengoa entzungo dugu jarraian. Eta antzekoa da eta injustu, hirugarrena.
1: Hirugarren galdera. Leioaren zirrikitutik haizea sartzen. Zigor zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erlojua gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoi bat aizearen gora beraka mugitzen. presoak ariari ea ordua dakian galdetu dio. Eta ariak goruntz, beheruntzka eginaz badirudi baietz, baietz, baietz erantzuten duela.
2: Aurreko poema bigarren galdera deitzen zan, hau hirugarren galdera, eta bueno, otor liburu batean galdera pilo bat beste zer eginik ez genuen, da galdera pilo bat ez da denak argitaratu ziren, baina bueno, ba horako haiku estilokoak edo ziren pizka bat hori ba kartzelako, batez ere isolamentuko egoeran, ez? Nebentzat ezautu nituen lau kartzela eta karabantzelzan, ez dakit, pelikuletako bazterra oso ba, Brooklyn edo horago zera sortzireun preso geundenan eta desastre bazanango bizimodua ez da, baina nazte borrazte bat, baina isolamen bakarda imposiblea zan. Eta martuten ere kartzela oso normala edo kartzelan, baina beste bi kartzelak maxima seguridadeko kartzela edo deitzen ziren orduan, eta bai isolamentuarekin da jolasten zuten, eta denboraren nozioa galeraztearekin, eta hola, eta orduan, bueno, poema batzu bentsatu horri buruz dira, ezta? Ba denborari buruz, eta zen momentu bat, hor gogoratzen dut aurreko azken poema honen esplikazioa, ba, bueno, erloju barik, zelda batean, dezer barik, erloju barik, ba, denbora normalean, denborarekiko harreman bat daukagu, ba, bueno, ba, eta isolamendu egoera batean, eta erloju barik, bueno, arraroa da, denbora bera ere, eta, bueno, hori borre buruzko.

oroitzapenak, poema musikatuak liburuan jasota daude Sariona Indiaren honako hitz hauek. 1985eko uztailaren 7a igandea zen eta goizeko 11etan Imanolek kontzertua zuen Martuteneko kartzelan. Goiz heldu zen eta solasean jardun ginen. Ea testuren bat nuen galdetu zidan. Zeldara joan eta Herrera de la Manchan idatzitako kopla batzuk eman izkion kopiarik ez nuen arren. Oroimeneko portua eta Andoni Arrizabalaga ondarrutar Alpetan hil berriari eskainitako beste batzuk. Kolibre geratu ginelako arrestatu zituzten egun hartan bera, Josu Landa eta beste batzuk. Laburrerako zorionez. Urrengo urtetik aurrera Euskal Egoera politiko endekatuan jarrera publikoak hartu Euskal Herrian amuarrain izatea zailda benetan esan zuen berak eta Mediterraneo aldera joan zen ariketa hori buelan hilzen arte 2004an. Abestia, Imanolen mea kulparik ez diskoan argitaratu zen, berak musikatua abanera estiloko doinuarekin. Mikel Urdangarinen bertsioa diferentea da doinuz.

0: Santiago Michelena kulturuneak antolatzen duen poetika zikloaren barruan parte hartu du Joseba Sarrionaindiak. Poemak eta irudiak izeneko hitzaldia emanez, eta Donostiako Santa Teresa komentu zaharreko ekitaldi aretoa bete da. Idazlearen egin beharraz, irakurleak berak eraiki beharrekoaz, literaturaren garrantziaz, poesiaren funtsaz, kartzelako esperientzia gordinaz, sorterriko oroitzapenez, gaur egungo Euskal Herriaz, Euskararen etorkizunaz, munduaz edota beste gai handiei zein txikiei buruz mintzatu zitzaigun bertaratu ginen dozenaka lagunei. Labur esan da, ez da Joseba bat ezagutzeko aukera mantzigun, sarri, mito, jainko edo simboloaren poemei buruz egin zuen interpretazioaren bidez. Poema bakoitzaren sorrera eta testu inguruaren berri modu unkigarrian emanez. Guri ere, erloju barik denboraren katea zakordatzea astu egin zaigu eta ordubetea motz geratu zaigu Joseba Sarrionaindiak kontatu eta esan zuen guztia zekarpen zabalagoa egiteko. Edo nolare, hartuko dugu horretarako tarte luzeagoa bigarren irrasaio batean datorren astean izango da hori.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: 41 urte bete dira San Fermin egunez Iñaki Pikabea eta Joseba Sarrionaindia presoek Martuteneko kartzelatik ihes egitea lortu zutenetik non eta bozgorailu batzuetan ezkutatuak Noren eta Imanolen kontzertu baten ostean. Ainhoa Zabartek EITB-rentzat egindako ahaztu aurretik Martuteneko ihesaldia dokumentalean jasotzen dira xehetasunok. Gainontzekoa ere jakina da, Pikabea urte gutxiren buruan atxilo zuten berriro ere eta dena osorik bete zuen Espainiako hainbat kartzeletan. Sarrionaindia berriz ez eta batetik beste ibili ostean Kuban izan zen Martin ezizenarekin bizitzen eta bertatik idazten 2016an bere egoera publiko egin zuen arte. Euskal Herrira itzuli zen 2021an Espainiako justiziarekin inolako zorrik gabe. Iesaldi hura Euskal Herritarren iruditerian geratzearen arrazoi nagusietako bat kortatu taldeak eginiko sarri-sarri kantua da. Tutz and the Meters taldearen txati-txati kantuaren bertsioa da. Eta Muguruza anaiek aekako irakasle zuten Lourdes Darcelesekin eta Josu Landa idazlearekin batera idatzi zuten. Datorren astean gehiago, bien bitartean, ondo pasa, ondo bizi, libre.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, eguzki eklipsearen eguna heldu da. Ikusmin handia sortu duen fenomeno astrologikoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da, ilargia eguzkia estaltzen hasiko baita ordu horretan, eta 8:25 aldera guztiz estalita izango da. Hori baino une batzuk lehenago Beiliren perlak ikusi alko ditugu. Bisitari asko etorri dira gurera, eta barneko joanetorri ugari ere aurre ikusten dira. Horregatik Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak errepideen zaintza indartu dute. Joana Egiluz Babezibileko helburu ordeak eta Jokin Oroz Nafarroako trafikoa koordinatzeko arloburuak desplazamenduak aurretiaz antolatzeko deia egin dute.
2: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea. Denboraz joatea eta prestatuta.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Gogoratu, eklipsea ikusteko betaurreko homologatuak erabili beharko direla, begietan minik ezartzeko. Betaurrekoak ilargia eguzkia estaltzen ari den bitartean erabili behar dira, eta gero eguzkia berriro agertu arte. Bien bitartean, Kolombiako lurrikararen ondorioz, 240 pertsona hil dira, zonaldekatu kaltetuenetako gobernuena zenbaketaren arabera. Kolombiako presidenteak aldiz, 181 hildako izan direla aipatu du. Oraindik ere, behinbeinekoak dira, atzoko lurrikarak asteazkeneko lurrikarak utzitako hildakoen inguruko informazioak. Zaurituak eta desagertuak 100 erreskate taldeek gau eta egun jarraituko dute hondakinen artean bizirik izan daitezkeen herritarren bila. Gaur hainbat lagun atera al izango dituzte bera etorritako etxen azpitik. Kolombian oporretan diren hainbat euskaldunek adierazi dute bertarako asmotan zirela eta bertako aireportutik Bogota hiriburura itzultzekoak, baina bidaia autobusez egin beharko dutela. Hori da Imanol Rodriguez Villabonako gaztearen kasua. Salenton harrapatu zituen lurrikarak eta herri txiki honetan inori lez bada ere astindua nozitu du.
4: Ze atentzioa ditu zian elektrizitateko posteak eta farolak nola mugitzen zian alditik aldea. Eta baita ere edifizioak, baina bueno, gure kasun dena ondo mantendu zan, etzan edifizioek erori eta etzian etzan ezer hori paretak eta teiatuk denak ondo mantendu zan gure hotelean.
1: Gai, zaldatuta Baiona eta Sarako alkateek bestalde Paueko auzitegi administritiboan deklaratu behar izan dute joan den ustailean bi herri horietan Euskara Herriko hizkuntza gisa ofizialki aitortu ondoren. Prefeturak erabakiaren kontra azaldu eta auzitegi administratibora jotzea erabaki zuen, bi udalek hartutako erabakia indargabetzeko eskatuz. Epaia datozen egunetan ezagutuko dugu, baina beren erabakien aurka eginez gero kasazio auzitegira joateko asmoa azaldu dute Baionako eta Sarako herriko etxeek. Gaizdize Butrón.
5: Baionako auzapeza Jean René Etxegarraik epaian parte hartu duela, prefetaren auzia zentzugabetzat jo du.
6: Alors même que la loi, voire même la constitution,
5: legeak eta konstituzioak euskararen defentsan herriak zilegiak girela dion une honetan zentzugabekeria da erabaki simboliko batek horrelako azaldura sortzea prefeturan. Hala ere, deliberoa suspenditzen balitz, kasaziora joko du Etxegarraik Sarako auzapezarekin batera nahi izan ezkero. Gure eskubidea da, simpleki, eta ez dugu amore emango euskara bezalako gai garrantzitsu batekin. Hemen konsentsua egiten duen zerbait da, beraz ez dugu etxiko. Ondoko egunetan erramerko luke Paueko epaileak Baiona eta Sarako udalerriek hartu erabakiak suspenditzen dituen.
1: Eta eguraldi ere daukoinez, eklipsaren eguna beroarekin dator eta eguzkitsua izango da ia Euskal Herri osoan. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik behe-hodeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran, eta bero-hodeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, baliteke behe-hodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kaixo, Ana Galarraga, ahí estarán.
1: Kaixo, Alaitza Ochoa de Eribe Agirre.
0: Eta kaixo, Egoitzetxe beste Aduriz. Eta kaixo, entzuten ari zareteen guztioi, zer modu zaudete? Adibidez zu, Ana, zer modu zaude?
1: Bani zoragarri. Eta gaurko gaiari heltzeko gogotsu, sutsu eta grinatxu.
0: Jesus.
1: Bai, bai, hori dana. Ta gauza bate. Emakumeon gorputza, fisiologia eta hormonen gorabeherei buruz ezer jakin nahi ez duzuen hoi, agur eta ondo bizi. Gaurko zaioa zuentzat ere bada, baina ez zaizue gustatuko.
0: Aizu, bueno, igual gustatuko zaie, ez da? Ze, bueno, emakumeen kontuak denonak dira, ez da algaragu sapiensak. Hala ere, arrazoia duzu, eh? Batzuei ez zaizkie gustatzen, beldurtu egiten dira, eta guk ere ez pentsa gertatzen zaigun guztia gustura hartzen dugunik. Baina justu horrexegatik, jakiteko zergatik gertatzen diren zer den. Baina justu horrexegatik, jakiteko zergatik gertatzen diren zer den normala, zer ez, tratamendu

0: bizitzen jarraitu nahi dugulako. Hortaz, Uin Ultramorez argitara aterako dugu, zorrot eta zuzen.
1: Eta berez, dramatika xamarrak garen arren, gaurkoan ordea gu dramatik, drama queen. Baina gaur, esaten ari dintzen bezala, dramarik gabe tratatuko dugu gaia. Ez da? Menopausiaren.
0: Ados.
1: Bueno, ba, iragarrita gaia, beti bezala. Eta beti desberdin, sartuko gara albisteetan, ez da egoitz?
2: Albisteak.

0: ba, denok dakigu, adimen artifizialeko sistemek datu multzoetatik edaten edo ikasten dutela, ezta? Eta datu horietan dauden alborapenak edo sesgoak edo isuriak, ezta? Areagotu egiten dituztela. Eta ez bagenekien, ba, enteratu gara, ze hemen podcast honetan askotan aipatu dugu, ezta? Ba, hori eragozteko, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaile talde batek datu multzoetan dauden alborapenak kuantifikatzeko metrika bat garatu du. Alegia, alborapen hoiek noaino ailatzeian, zenbatekoak dian, neurtzeko, ezta?
1: Hori da.
0: Adimen artifizialeko sistemak entrenatzeko erabiltzen diren 20 datu multzo baino gehiago aztertu dituzte Nafarroako ikertzaile hoiek eta ikusi dute datu multzoetan orekatua egon ohi dela gizonen eta emakumeen presentzia, ez ordea adina eta arraza. Izan ere 20 eta 30 urte bitarteko pertsona zurien datuak askoz gehiago dira beste talde batzuetakoenak baino eta horren ondorioz balitekeena da adimen artifizialeko ereduek 70 urtetik gorakoak eta emakume arrazializatuak diskriminatzea besteak beste. Halako alborapenei ordezkaritza alborapen deitzen zaie.
1: Bizitza realean gertatzen dena, baina gainera hori amplifikatu egiten dutela,
0: bai, ezta? Bai, eta ez da alborapen hori bakarrik ez dago, behitu beste hau. Beste gauza bat ere egiaztatu dute. Datu multzo askotako emakume zoriontsuen kopurua, gizonezkoena halako bi daiaia. Haserrea geri diren emakumeen kopurua aldiz, gizonezkoenaren erdia. Horrek, sistemari erakusten dio, pertsonaren generoa edo sexua eta zoriona edo haserrea erlazionatuta daudela. Alborapen estereotipiko deitzen zaie alakoei.
1: Eta horregatik agertu behar dugu beti, ez da, irripartxu eta...
0: Bai, baina oain, hoxe bakarrik ez zaigu falta, ez da, adimen artifizialak ere guri agintzean eska, egin irriparre.
1: Bai, bai.
0: Nik ikasi dut, emakumeak zoriontsuak zaretela, egin ezazu irriparre.
1: Bestela ere ez badigute esaten, nahikoa ez da?
0: Pentsa, pentsa.
1: Bueno, behintzat batzuk konturatu dira besteak beste arazo hori ere badutela adimen artifizialeko sistemek eta konbontzeko lanean ere ari dira, orduan.
0: Hori da.
1: Bejondeiela. Bitartean, beste batzuek erabaki dute, ez diogul antropozeno deituko bizi dugun aro honi.
0: Aez?
1: Ez, ba, illa danok erabiltzen deborrela, baina geologoak aspalditik ari ziren eztabaidatzen lur planetan sortu ditugun aldaketak aro aldaketa bat ere ekarri ote duten. Eta beraz, izena ere eman beharrote zaion. Eta erabakia izan da, ezetz, naiz eta aldekoek arrazoi sendoak aurkeztu dituzten. Aro aldaketa seinalatzeko adierazle bat ere proposatu dute. Zehazki, Kanadako laku baten ondoko sedimentuetan dagoen plutonioa. 1952an, plutoniozko bomba baten probako leherketa sortutakoa.
0: Hori da, antropozeno hitza edo antropozeno kontzeptuaren aldekoek proposatu zuten adierazlea. Antzegoen plutonioa...
1: Bai, badakizu adibidez kate muga deitzen zaiona dagoela algorriko hondartza,
0: bai.
1: Hori da iridio geruza bat, ba asteroidea erori zenean, dinosauroak eta beste bai. Espezie pila bat desagerrarazi zituena, bai. Ba horri deitzen zaio kate muga ta horrek markatzen du ta horrelako adierazle bat behar izaten dute. Ofizialki bereizteko. Eta hauek ere, ba,
0: gure historiaren, gure lurraren historiaren liburu horren horri markatzaile bat.
1: Hortxe, ze ondo gelitu zaizu, no?
0: Banekin gustatuko zitzaizula oso bai? Poesia zalea zara eta.
1: Bai, egila. Ba, plutonio hori izango litzateke orduan, liburu markatzaia antropozenoaren eta aurreko fasea holozenoa eta oraindik ofizialki, ba, hor gaude oraingoz, eta erabakia izan da, ba, alaxe, hor jarraituko dugula, antropozeno ez diogula deituko momentuz behintzat bizi dugun aroari, eta eztabaida hala ere, ba bueno, ez da bukatu, elegiteak eta aurkeztu dituz eta ikusiko dugu zertan gelditzen den historia.
0: Bueno, eztabaida hori gelditzen

0: Tuko da zaharkitua ana, Uin Ultramoreak entzungo dutelako eta guk proposatutako aro berriaren izena erabiliko delako, plastiko zenoa, ez da? Bai. Zen izango adierazlea?
1: Ui, ba, izen horrekin ezako adierazu, ba, plastiko asmatu zenekoa, edo fosilak azaltzen direnean, ba, plastiko zinguratuta, edo zenbat eta plastiko gehiago egon, ba, hortxe, ez da?
0: Ba, bueno, ikusten da behaiek ez daudela, ez da? Erabaki hori hartu dutenak ez daudela ikasteko prest, gu ez bezala?
1: Guk egunero ikasten dugu zerbait.
2: Egunero ikasten da zerbait.
1: Babai! Egunero ikasten da zerbait, eta nik Alba Moreno fizikari gazte andaluziar marabillosari esker.
0: Reina.
1: Reina.
0: Madre.
1: Argiaren abiadura kalkulatzen ikasi dutari esker. Mikrouin labe batekin.
0: A ber.
1: Instagramen eta isan ikus ezakezue adibidez, baina nik hemen kontatuko dizuet. Mikrouin labeak, mikrouinak erabiltzen ditu, janaria berotzeko, hori deno dakigu.
0: Bai.
1: Eta zer egiten du Albak? Bazteko, urtzen den zerbait hartzen du, adibidez gazta izan daiteke, baina berak txokolate tableta bat hartzen du. Janaria denean berdin berotzeko labea daukan plater birakaria kentzen du, eta hor jartzen du txokolate tableta. Minutu batez berotzen du, eta ateratzean ikusten da nola txokolate tableta bilekutan urtu egin den. Hain zuzen ere, uhine jotzen duten lekuak dira hoiek.
0: Ah, claro.
1: Uhin luzera, bi puntu horien arteko distantzia bider bi da. Ba, distantzia hori biderkatzen badugu mikrouin labearen potentziarekin, eta hori labearen atzealdean dator idatzita pegatina batean, ez da? Ba, horrela ateratzen zaigu argiaren abiadura. Hau da, txokolatea urtuta dagoen arteko distantzia neurtu, egin bider bi, eta hori egin bider labearen potentzia.
0: Bider labearen potentzia.
1: Eta hortxe daukazu? Argiaren abiadura.
0: Ba, hortxe daukazue lagunok, nik ere etxean egingo dut, ezta? Noizbait argia den abiadura kalkulatzeko beharra, sortzen baldin bazait, hartuko dut mikrondasa, paretetik desmontatuko dut, atzean irakurriko dut bere potentzia. Egin egingo dut, egiten.
1: Hombre, eiztene kalkulatu zuen, ba, guk ere bai.
0: Ba, guk ere bai, ez gara gutxiago izango, ba, noski ezetz. Bueno, nik ere ikasi dut zerbait, duela gutxi elurretan izan naizelako, naiz eta aurten ezen bat ere elurrik egon, ezta? Eta umei azaldu behar izan diet zergatik dagoen alako isiltasuna, ezta? Eremu elurtuetan, zuri bakarrik aitze zaizu, baina gaina zure botxa ere amortiguatua bezala bai. Entzuten da. Banekien elurrak nolabait soinuak leuntzen dituela, baina konturatu nintzen ez neukala azalpen zientifikoa, fundamentuzkoa eta akuratuan ere
1: hemen kontatzeko moduko azalpenik ez.
0: Claro, hortaz egin dut, ba, bilatu, noski, eta zuekin konpartitu nahi dut. Kontua da, elur malutak zerutik erortzean airea kapturatzen dutela. Badakizue, elur malutak ez direla konpaktuak, ez da, ba, izar forma moñoño hoiek dituzte. Eta horregatik, ba, elur geruzak, lurrean dagoen elur geruza horrek airea dauka barruan, eta soinu inak moteltzen ditu, beraz, isolatzaile gisa funtzionatzen du.
1: Isolatzaile termikoa ere bada?
0: Baita ere,
1: bai. Claro, igluak ere, behitu. Ah, bueno, igluetan kompaktatuta egoten da. Baina egia da, lurrak bai isolatzen duela, ba, bueno, ba, beste isolatzaile bezala, claro, airea daukalako, airea oso isolatzaile ona da. Behitu, bai, enetzan pentsatzen jarri, baina bai, ona. Banien eize lurretan izan, baina bitartean, feminismo zuriaren aurka liburua irakurri dut. Oso gomendagarria.
0: Ah, ba, pasako diazu.
1: Bai, pasako dizut. Liburutegitik. Zarrezko liburutegitik, antxeongo da.
0: Bai,
1: antxeongo da. Eta beste hamaika kontu interesgarriren artean, egileak, Rafia Zakaria pakistandarrak azaltzen du, zergatik mundu osoan apenas dagoen polio kasurik, bere herrialdean eta Afganistanen salbu. Eta arrazoia da ziak, Ameriketako estatu batuetako inteligentzia edo, agentziak, Bin Ladenen bila ari zela, txertaketa programa faltsu bat erabili zuela, Bin Ladenekin harremana izan zezaketen emakumeen gana iristeko.
0: Osea, ez zituzten txertatzen edo txertatze zituzten?
1: Ez zituzten txertatzen, baina haien laginak hartzen zituzten. Bat DNA-an begiratzeko, ea topatzen zuten Bin Ladenen DNA.
0: Egitan?
1: Bai.
0: Ostras, pelikulako emateu, kontonek.
1: Ba, hori horrela izan zen, eta egila da, azkenean topatu zutela Bin Laden, eta horrek ekarri zuen noski, Talibanek txertaketen zebiltzan medikuen aurka egitea eta gizartean ere txertoen kontrako jarrera zabaltzea.
0: Eta horregatik dago...
1: Eta gaur egun oraindik ere, ba, irauten du jarrera horrek, eta horregatik dago oraindik polioa inguru hoietan, naiz eta munduan, ja ez dago.
0: Ostras, ba begira, ose, ikaragarria da, begira zelburuk egin egin zuten, eta ze ondorio izan ditun, ez da, etika faltaren gatik esan behar nuen, baina, klaro, zia eta etika ere, bueno, ez genuen, espero.
1: Oksimoron deitzen zai horri, baina poetiko gaudela, ez da, ba, beste figura literario bat.
0: Bueno, Ana, gain agusira pasaberko gara, ze pixkat gorputz txarra utzi dit kontuan, eke?
1: Guazen, guazen.
2: Uin ultramoreen begira da.
0: Bueno, eta hasieratik hasiko gara, ezta?
1: Ederki, bota alaik, nola definitzen da menopausia?
0: Ba, azken hilekoa jetxi denetik urte bete igaron denean orduan da menopausia. Denok dakigunez, kontua ez da data batera mugatzen, prozesu bat da, eta prozesu horretan ba, aldaketa hormonala gertatzen dira, eta horrekin batera aldaketa fisikoak eta psikikoak. Eta aldaketak gertatzen diren aldi horri guztiari, klimaterio esaten zaio.
1: Hori da, edo perimenopausiare bai, ez da? Bai. Oso ondo.
0: Ez dia itzerrexak, eh? Klimaterio, perimenopausia, ija, ez dakit.
1: Gutxitan esaten digutugulako, eh?
0: Bai, bageiago, bueno, nik dut claro. Lagun bat, 8 edo 10 urte da makina esaten, kontatzen diot danean, zerbait esaten dit. Hori klimaterioa da, neska. Honezkero, ez tetuzte. Baina, bueno, aizu, ba, klimat... Bai, gehiago erabili behar ditugu itzoiek, arrazoi guztia dakazu.
1: Ba, bai, zezan behar dugun bigarren gauza da, emakume bakoitzaren bizipena berea dela. Eta horretan, hormonek eta alderdi biologikoak ez ezik, alderdi psikologikoak eta emozionalak, eta alderdi sozialak eta kulturalak ere, zerikusi zuzena daukatela.
0: Eta alderdi horiek dira guri interesatzen zaizkigunak, ez da, Ana?
1: Baita, danak, egia esan.
0: Printzipioz ematen du menopausia iritsitakoan emakume gehienek badakitela zer espero dezaketen, ezta? Eta sintomek eragin handia badute beraien ongizatean, ba badakite zergatik diren eta orduan medikuarengana joaten dira. Baina ez da gauza bera gertatzen alderdi sozialean. Oraindik ezkutuan eramaten da eta adibidez lan arloan ez da kontuan hartzen, ba edoskitzea edo orain menstruazioa kontuan hartzen diren bezala. Esate baterako ez dago baimenik momenturen batean sintomek lanerako ezintasuna sortzen badizute, ba etxera joateko, ezta? Alderdi psikikoaz ere ez da hitz egiten eta ez zaio harretarik ematen eta ematen zaionean ba patologizatzeko izaten da.
1: Bueno, eta alderdi biologikoei ere ez pentsa kasu handirik egiten zitzaienik orain dela gutxi arte, eh? Eta ez dakit behar bezain beste ikertu diren oraindik xetasunetako batzu. Baina bueno, orokorrean bada ezaguna zer gertatzen den hormonekin, zer ondorio duten gorputzean eta nola tratatu bizikalitatean eragiten badute. Berez, ovarioek estrogenoa ekoizteko gaitasuna galtzen dutelako desagertzen da hilekoa. Hormona aldaketa horrek gorputz osoari eragiten
0: ditu. Hori da, gorputz osoan eragiten ditu ondorioak, ezta? Nera bezaroan izaten diren hormona dantzak bezalaxe. Zertan eragiten du zehazki? Ba, sintoma nabarmenenetako bat, beroaldiak eta izerditzea dira. Batzuentzat oso eramangarriak izaten dira. Eta beste batzuek berriz oso intentsoak izaten dituzte eta asko eragiten die. Gauez ere izaten dituzte eta horrek loezina eragiten die eta bestela ere ohikoa izaten da lordu gutxiago egitea. Horrek ondorioak izaten ditu noski urrengo egunean, nekatuago zaude, gehiago kostatzen zaizu kontzentratzea, ez lo faltagatik bakarrik, eh? Gainera, hormona dantza horrek ere, kontzentrazio falta ere, eraginten duelako.
1: Eta igual suminkorrago ere bazaude normala den bezala. Horri gehitzen badiozu, igual, sexu harremanetan sarketak mine egiten dizula edo deserosoa dela, larrua zalean eta mukosetan aldaketak izaten direlako, gehi, sozialki garrantziak kentzen dizutela edo esleitzen dizuten rola ez dela bidezkoa zure ustez, ba zer nahi duzu esatea?
0: Ba, kriston panorama, ez da?
1: Bai.
0: Gainera, denok dakigu osteoporosia eta arazo kardiobaskularrak izateko arriskua handitzen dela menopausiarekin eta muskuluek indarra galtzen dutela. Hori prebenitzeko eta zaintzeko preste egon gaitezke, eta horretarako aukera ere izan behar da.
1: Claro, claro.
0: Baina zuk aipatutako beste kontu hoiek ez daude norberaren esku, gizarte mailakoak dira, ez da baimenen adibidez. Eta arazo fisikoak tratatzeko ere, ez jakintasun eta uste oker dexente daude gainera, eh? Adibidez, ordezko hormonaterapiaren inguruan.
1: Ba bai, duela hamarkada batzuk modan jarri zen, eta menopausearen sintomak gogorrak baziren tratatzeko ez ezik, prebenitzeko ere erabiltzen zen. Ariketa bularreko minbizia eragiten zutela iradokitzen zuten ikerketa batzuk atera ziren arte. Gero, atzera bota ziren ikerketa horiek, eta gaur egun oso garbi dago norentzat izan daiteke mesedegarria eta norentzatez. Hala ere, asko jetxi da erabilera. Duela 20 urte inguru menopausia zutenetatik 120ek hartzen zuen hormonaterapia, eta gaur egun berriz 104k baino ez, 104. Baina jarraitzen du egokia izaten sintomak arintzeko behar den kasuetan baita menopausia goiztiarretan ere.
0: Hori da, behar denean hartu behar da, eta behar ez denean, ez? Baina gure gizartean hormonafobia dakagu sartu-sartuta, ez da? Hormonak txarrak direla, ez direla hartu behar, eta
1: bai,
0: argi dago.
1: Baina naturala bakarri nahi ditugu, eta bueno, bai, natural hori, bueno, bai, claro. Igual ez da eraginkorra, eta bestea, bai?
0: Eta batzuetan behar dira, beste batzuetan ez dira behar, eta kitxo?
1: Hori da.
0: Sintomak arinagoak diren kasuetan, bestelako tratamentuak ere badaude, adibidez, atrofia vaginala tratatzeko, estrogeno kremak daude, oso lagungarriak, sarketan eragozpenak sentitzen dituzten entzat, eta haizu, hori bizikalidadia da. Horrez gain, fitoestrogenoak daude, landare jatorriko estrogenoak, eta hormona tratamenduak baino askoz ere eragina apalagoa badute ere, lagungarriak izan daitezke esan dugun bezala, ba, sintomatologia arinetan. Eta noski, elikadura zainduta, bizioitura osasungarriak izan da, ba, sintoma asko prebenitu daitezke neurri batean.
1: Kontuan izan behar da bizi itxaropena asko luzatu dela. Eta menopausia duen emakume batek oraindik urte asko dituela aurretik eta bizi kalitate ona izateko osasuna ezinbestekoa da. Baitarek gizartea egokitzea etapa horretan daudenen beharretara, adibidez lantokietan lehen esan dugun bezala. Kataluniako Unibertsitate Irekian menopausiaren tabua hausteko ikerketa bat egin dute eta lan ere murako proposamen zehatzak egin dituzte. Menopausia dutenak ez diskriminatzeko eta haien lan eskubideak errespetatzeko. Adibidez, ordutegi malguak eskaintzea edo lanbanaketak moldatzea.
0: Azken finean, kultura aldaketa bat proposatzen dute, ezta? Estigmatizazioa amaitzeko eta kanpainak eta baliabideak bideratzea, menopausia eta bizitzaren aldi horretan dauden pertsonen egoera ikusarazteko eta haien gaineko ikuspegia aldatzeko. Egia esan, gaur egun batzuk hasiak dira horretan, adibidez, hor dago Mariluz Estebanen Andrez Arraren manifestua, edo Arantxa Urreta Bizkaiaren adierazpenak emakumeak zahartzeko eskubidea duela esanaz. Baina bueno, oraindik askotan esaten dugu hau, baina asko falta da, ez da, na?
1: Bai, ala ere eskerrak horrelako referenteak badauzkagun,
0: bai,
1: eta bueno.
0: Eskerrak, behondegi.
1: Bai, eskerrik asko. Egunerokoan ala ere, kalean, lantokietan eta osasun zentroetan, menopausiari buruz eta emakume zaharrei buruz dauden iritziak eta ikuspegiak ez dira inbeste aldatu. Hortaz, guk ere hemendik gure aletxoa jarriko dugun menopausiaren tabua puskatzeko. Gora señorak.
0: Gora señorak. Eta gora menopausia duten señorak.
1: Gora menopausika.
0: Itzegin dezagun gure gauzetaz.
1: Hoi da.
0: Denon gauzetaz.
1: Denona direla.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
1: Bukatzeko. Hau, pixka teknikoa da, eh?
0: A ber.
1: Bizidunak, bost erreinutan bere izten dira. Animalia, landare, fungi, protista eta monera. Monera de mona.
0: Bai, zubaizela monera. Bueno, a ber, ba, hola ikasi deu, ez da? Baina zu koneak arri baldin baizu, guain esango jazu aurkitu dituztela, edo azpi zailkapen gezurra dala, alegia.
1: Gezurra da, eta oso ondo zabiltza. Bai,
0: ze,
1: bai.
0: Erreinu berriak daude, zera, claro. Juego de Tronosen bezala.
1: Bai, bakundian neurrian ezagutzen bizidunak nolakoak diren, eta gero eta xetasun maia undiagokoa lortzen, ba ikusi dute, leno talde berean zeudenak zailkatuta, ba bueno, ez daukatela inolako zer ikusirik igual, berain artian pentsatzen zuten bezala. Bakizu, ba, behin ja, animalia landare fungi hor, baina hortik beherakoak eta txikiagoa direnak, eta total, zailkatuta daudela, ba, asko zere erreinu gehiagotan, baina, ba, zailkapen kontu hauek ere, ba, pixka dia gure ez dakit. obsesioak, ez da.
0: Bai, egia, egia.
1: Hala, ere egia da, jakintza, bueno, ba, zabaltzeko eta batez ere jarraitzeko ikertzen, ba, oso lagungarria da.
0: Dibertsitateaz jabetzeko, adibidez.
1: Hori da.
0: Oso ondo, Ana, biagra baliagarria izan daiteke jetlaga tratatzeko.
1: Ba, ez dakit, baina nik irakurri nuen, biagra baliagarria izan zitekela, menopausiaren, balena aipatu ditugun, sintoma, ja...
0: A, bai? Bizi,
1: bai, baina ikerketa hori, bat martxan jarri zuten eta guzti, eh? Baina gero etzegoen interes berezirik, eta bertan bera utzi zuten.
0: A, ze pena.
1: Zerraro, eh?
0: Bai.
1: Bai, ordu... ze total guri ez igu importa, nola gauden.
0: Claro, orduan, emakumen menopausiak eragindako sintomak arintzeko baliote duen biagrak, ez zaigua jola, ez da?
1: Ez, askoz importanteak bada jakitia, ba hori zutitzeko bai, balio dula. Eta ni te cuento jet lagana, egunero gertatzen bai zai.
0: Bai, pila bat.
1: Claro.
0: Eta ze esateia zu egia da edo gezurra?
1: Esango de ese hombre, ez.
0: Bueno, ba ikertu dute evidentzia dago eta bai. Non jakin dundik hau, Ana? Proceedings of the... Pilua gustatzen zaita hau esatea. Proceedings of the National Academy of Sciences, gure artean penas, esate jogun, aldizkari horretan, irakurri dut, egin dutela ikerketa, xaguetan, hori bai, eta euneko berrogeita amarri, xaguen euneko berrogeita amarri, jetlaga hobetzen dio biagrak.
1: Ah, oso ondo, orduan, menopausiaren entzako, ez dakigu, baina xaguen jetlaga dentzat,
0: xaguen jetlaga interesatzen zaigu.
1: Ah,
0: oitu
1: aposten, nahi, xaguen onerako bada, babitu,
0: xaguen
1: onerak ondo.
0: Bai,
1: xaguak
0: egiten dituztenean, hegaldi transozeanikoak, ez da, beharko dute gero, biagratxo bat, sintomak jetlagaren eragina arintzeko.
1: Oso ondo, animalikena ari garenez, hemen beste bat.
0: A ber.
1: Zebren marrak kamuflatzeko dira.
0: Hori egia da. Kamuflatzeko ez naturarekin, eiztarien traje, kamuflajezko traje horiek bezala, ez naturarekin, behaien artian kamuflatzeko dira.
1: Ai, bena, ez naiz ni bat.
0: Claro, bueno, eta hartaka predatzaileak ikuste gola masa handi bat marraduna, eta ez ditu individuak bereizten.
1: Bueno, ba, oso hipotesi ona, eta gainera, eta zula uste, hori ere ikertu dute, eh? Baina, azkenean, eta, bueno, hipotesi bat baino gehiago zituztenez, eta esperimentuak eginez, ondorioztatu dute, ondoen enkajatzen dien hipotesia dela, azkenean dela, eltxoek gutxiago eltzen dietelako marrak baldin badituzte. Eta hori nola ikusi
0: abai?
1: Dute? Ba, behiak ere margotu zebra bezala,
0: gezurra.
1: Eta ikusita, baietz, antxa saltzen dia, Japonian egin zuten, eta Japoniarrak, osondo, fin, marraztu zituzten, marrak, eta ikusi zuten, ba, hori hola xezela, hori bai ez datu zuten,
0: ez ez
1: zietela, eta klaro, ez da broma, ze gaixotasun pila bat transmititzen dituzte.
0: Ja, bai, bai, hor dago behaien.
1: Orduan, bueno, igual hemendik aurrera behiak ikusiko ditugu, bai. Ja, gero pentsatze jarri nintzen, eta badira behi batzuk, ba, dauzkatela, ba, milka, txokolaketa,
0: bai, pinjuak,
1: hori. Igual, hoietan ere funtzio antzeko izan dezakete, horrelako.
0: Aba, ez dakit, urrengo... pena zen alean
1: bilatuko dugu.
0: Ba, nik ez dut prometan esan kamuflajearen abeien artean, nik konbentzituta neon horretarako zala. Bueno, eskerrak, Ana, albaitaritza ikasi zenuen. Hain konturatu naiz, hain esango deten hau ere jakingo ezula, ze nola da, nutrizioan...
1: Elikagaien zientzia eta teknologia. Eta horren barruan nutrizio eta dietetika.
0: Bueno, ba orduan zuk ez erantzun zezu, jakingo ezu. A ber, etxean, kotxean, kaskoa jantzita, zaudeten horiek, espinakak dira burdin gehien duten barazkiak. Bai ez esan dute. ez noski, hori Popeiek sartu zigun, ez da?
1: Bai. Bueno, latan eta guztia saltzen zen, eta gero hori jaten zuen kriston indarra izaten zen.
0: Hori da, bai, katxas jartze zen.
1: Osea, ez abakarrik orduan espinakaen mito hori, da gainera burdinak ematen dizula indarra.
0: Bai. Orain, jimbroek dakiten bezala, ez da burdina proteina da, ez da?
1: Bai.
0: Da hartzen dute Popeiek bezala, baina pote urdin batzu.
1: Bai.
0: Proteinenak. Bueno, ba, badakizun ondik datorren uste oker hori? Popei ere engainatzerainoko uste hori? Ba, espinaken burdin kantitatea neurtu zutenean, amarrekoak bereizteko puntua, guk koma, erabiltzen dugun hori, gaizki jarri zuten, eta amarraldiz burdin gehiago esleitu zitzaion espinakariana.
1: despistatuta zebilen apuntatzen zuena, gaixki apuntatuta, behirak gehiago ze montatu zen, eh?
0: Zer
1: negozio espinaka ekoizlei.
0: Bueno, a ver...
1: Aiek ez zuten interesa hondirik izango mitoa dezeuzatuko.
0: Zuk uste zun lobi bat dagoela espinaka ekoizleena?
1: Claro, seguro.
0: Dago armagintza, droga trafikoa, eta espinaka ekoizleak.
1: Espinaka plantazioak. Drogaren abezela, igual.
0: Bueno, batxorakeria honekin bukatu dugu gaurko saioa.
1: Ene, ze azkar, beste behin ere.
0: Beste behin ere azkar pasa zaizu. Oso ondo, iruzuzait?
1: Bai, bai, egin jazan. Egoizuri azkar pasa zaizu.
0: Bai, ez esaten duguruarekin. Eskerrik asko, Egoitz Etxebeste Aduriz, gure teknikari Maite. Eskerrik asko guztioi, gurekin izateagatik.
1: Zue bai Maiteak.
0: O atal berri honetan, zuek bai Maiteak. Amor de otro, nola zen, aurrekoan esan genuena. Cariño mio, amor de otro. Oso ondo. Eta gogoratu, ikasi duzuena, gurekin konpartitzeaz, ez da, Ana?
1: Bai. Eta idatzi dezakezue, papadakizu ezarri sozialetan, eta telegramez, honei dezuena, baina daukagu baita elbide elektroniko bat. Eta da, uin ultramoreak dana elkarrekin idatzita, abildua, eluiar, puntu eus. Horra idatzi, eta guk kontatuko.
0: Eta guk kontatuko dugu, urrungo atalean. Aio!
1: Aio!
2: Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.
0: Erakutsiriate txiontan jota esan berdala,
1: bai,
0: eta ge.
1: Bai, bai, bai, bai, eta ala,
0: ala, ala esatet,
1: ala esatet, nik esate jota, baina ge bai, gero.
3: Euskadi Erratia.
4: Eraikuntza fase orotan lanari ekin behar zaio, baina Eusko Legebiltzarraren egoitza berriaren giltzak entregatu arte erakunde lagunen laguntza eduki zuten. Lehenengo legean 1/80 izenekoan Euskadiko erakundeak zein tokitan ezarri behar ziren adierazten zen. 1983ko apirilean ereserki nazionala onartu zen. Pixkanaka autogobernua finkatzen zihoan. Laugarren atala, ereiten. Partido Socialista de Euskadiko Jesús Eigurenek primeran definitzen du.
5: Fase ura guztia Euskal Autonomiaren eraikuntza izan zen.
4: Mario Fernandezek modu argian deskribatu zuen momentu ura.
5: Ezkenukan eskumen ziztrin bat ere, hortaz, ezkenukan sosik. Oso egoera konplexua zen, esan daiteke zero unean geundela.
4: Bere kabineteko kide zen Pedro Luis Uriarte ere, bat dator prekarietate egoera horrekin.
5: Eusko Jaurlaritza 1980ko apirilaren azken egunetan eratu zen, aurrekonturi gabe, langileri gabe, bitartekori gabe.
4: Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak gerrikoa estutu behar izan zuten. Ricardo Murueta kontu hartzaileak hasiera hartako estutasun ekonomikoak deskribatzen ditu.
5: Txakur txikirik ere ezkenuen.
6: Pues en contra.
5: Baina aurkitzen genuen, beti aurkitzen da zerbait. Zorionez, filin ona zegoen, Pujanaren eta garai hartako ogasun sailburu zen Pedro Luis Uriarteren artean.
6: Pedro Luis Uriarte.
5: Zenbat behar duzue? Ez dakit, ez dut gogoratzen. Garai hartan 200.000 inguru hasteko.
4: Aurrekontuaren arabera, leku bat bilatu behar zen, legibiltzarkideak eta funtzionarioak lanean azitezen. Honela gogoratzen du Iñaki Anasagastik.
5: Estatu nagusia Vicente Goikoetxea kalean zegoen, Gasteizko katedralaren parean. Baina gazpipertuta zeuden eta bilera gelatxo batzuk eta alakoak egen euskan. Baina ura guztia, ez dakit folklorikoa zen, baina bai justu xamarra.
4: Ibiltzen azteko, erakustitako bizkortasuna da maturanak nabarmentzen duen doain bat. Baina ura, Pujana lehendakariarentzat bizi ezina zen.
7: Joseus, horri bildekina batetibesterak hor diputazioko aretoetan eta aldan moduan.
8: Los plenos
5: bilkurak ibiltariak ziren eta Bizkaiko eta Arabako foru aldundietan biltzen ginen. Oro har lanean hasteko modua nahiko bizkorra izan zen. Nik uste nahiko eredu ona izan ginela alde horretatik. Bidaia asko egin nuen Madrilera han nola funtzionatzen zuen ikustera. Zure jarraibideak osatzen zoaz gauza positiboak zintzuk diren ikusten. Ez dut esango legebiltzarren kasuan, baizik eta kongresuarenean ura baitzen erreferentzia.
9: La referencia.
4: Kokapen bat bilatu zen Gasteizen, lehenengo legeak 1/80 izenekoak, bertan ezarri baitzuen erakundeen egoitza. Etxenikek, Amunarrizek, Saez de Olazagoitiak, Lertxundik eta Monetak kontatuko dizkikute hain erabaki garrantzitsuaren nondik norakoak.
10: Para cuando nosotros fuimos al Parlamento...
11: Gu legebiltzarrera joan ginenetik, jada Gasteizez mintzatzen ginen egoitza gisa. Nik dakidala, azken aldian lege aldatu ezpada, erakundeen egoitza gisa, ez hiriburu gisa. Izan ere, beti mantendu genuen guri zegokigun hiriburua, Nafarreka lanai bazuten, Nafarroako erresuma zela, hau da, Iruña.
12: Vitoria no es
11: Gasteiz ez da Euskadiren hiriburua. Erakundeen egoitza da. Hori da gutxienez, nik ulertzen dudana. Hasieratik esan zen, etzela hiriburua. Hiriburua, bere garaian, izan behar badu, Nafarroa izango da. Baina bitartean erakundeen egoitza Gasteiz izango da.
5: Olaberri, Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak, kontuan hartuz Euskadiko Ezkerrak 6 alki zituela, hiriburua Donostia izateko proposamena egin zuen. Arrazoia xelebrea zen, esaten zuen estatu kolpe bat baldin bazegoen, handik beste tokiren batetik baino arinago ies egin genezakeela Frantziarantz.
13: Momentu hartan, bi iritziak ziren, batzuek pensatzen duten, Bilbo esan behar zela, hiriburua handiena dalako. Beste aldetik ere, momentu artean, abertzaletasuna ez zegoen hain ongi finkatuta Araban. Eta pentsatzen zuten, hobe zela Gasteizen hori finkatzeko.
14: Nik uste momentu hartan, zeon kontekstuan erabaki ona izan zela.
4: Erabaki horrek bat baino gehiagori atzekabea eman zion.
5: Zenbat boto jaso zituen Bilbok hiriburuaren legean? Bat, neurea.
4: Adierazten du Lertxundik.
5: Makoak Gasteiz bozkatu zuen negarrez, mahai azpian sartuta. Esaten zuen, Gasteiz jode, ikusgarria. Eta hori izan zen garai hartako EAJ.
4: Lekua garbi zegoen. Orain, eraikina aurkitzea falta zen. Julio Herrerok proiektuaz arduratu zen arkitektoak Pujanak sartzen zizkion presak kontatu dizkigu, enkarguaiek erronkak ziren.
5: Eusko Jaurlaritza jartzeko leku bat bilatu behar dugu, baita legebiltzarra ere. Ezagutzen duzu eraikin handiren bat? Bururatzen zeidan bakarra, ez dakit, kantziller hotela da. Ah, erosi dezakegu? Ba, ez dakit. Ezagutzen duzu jabea? Bai. Jakina, erotuta bagunde bezala begiratu ziguten. Ezetze santzikuten, eta beste leku baten bila hasi behar izan genuen.
4: Laster agertu zen hautagai bat, Maite, legebiltzarkide Gasteiztarrak, ondo ezagutzen zuen Ramiro de Maeztu irakaskuntza ertaineko institutoa.
11: Libre zegoen oraindik, etzelako geriatrikoa ireki. Eraikin oso bat zegoen. Bueno, oso baldintza honetan. Naiz eta zailtasunak zituen, baina konpon zitekeen. Eta gainera, Emilio Guevara, Arabako diputatu nagusia, edo zertarako prest zegoen.
4: Ezker Abertzaleko ordezkari zen Iñaki Ruiz de Pinedok argi zeukan Arabako talderik kontserbadorenei ezitzaiela erabaki hura gustatu.
15: El gobierno vasco...
5: Eusko Jaurlaritza geriatrikoa izango zen lekuan jarri zen. Legebiltzarra Gasteizentzat egitera zihoazen kultura zentroan. Eta Ertzaintzaren eskola buru desgaitasunak zituztenentzako zentro batean. Orduan, ura, batez ere sektore fasistenentzat Zerbitzuen deskapitalizazio modukoa izan zen. Eta batez ere, egoitzak eta abar egiteko dirua kontzertu ekonomiko arabarretik aterazenez, izan ere oraindik etzegoen ezarrita, hori, Arabak erkidego horren zati izatea nahi etzuten eskuindarrek baliatu zuten.
4: Aurrekontua eskuan, Julio Herrero arkitektoak beste agindu erronkari bat jaso zuen, arezailagoa.
5: Pujanaren lehen hitzak gogoratzen ditut. Esan zidan, Julio, presa handia daukagu, ez gelditu lanak. Gizona, nola ez ditugu ba geldituko lanak? Hau beste zerbaitetarako da? Ez gelditu lanak. Zuzenean kontratistari esan jarraitu dezala lanean, eta bitartean aldatu gauzak legebiltzar gisa balio dezan.
4: Herrerok besteak beste, ispiluren bat bilatzen zuen nora begiratu edukitzeko. Arkitektoa bera, arduratu zen erreferentziak bilatzeaz.
5: Zer da zehazki legebiltzarkide autonomiko bat? Zenbat batzorde dauzka? Nola biltzen da? Bizkaian egon zen legebiltzarra. Ia inbaditu egin zuten eta ura etengabeko kezka zen. Nola edo hala eragotzi behar da jendea hurbiltzea eta abar. Eta orduan zentzuzko modu bakarra bururatu zitzaigun. Eraikina ikusten duzuen esi horrekin inguratzea. Baina nola integratu esi hori? Eta hor zerbait ekin genuen. Agian zerbait erromantikoa. Gernikara joan eta bertako esiaren diseinua kopiatu genuen.
8: De la verja de Gernika.
4: Batzaretxeak beste arrazoi batzuengatik ere konbentzitzen zuen. Euskaldunen modu tradizionalei eusten zien legeak egiterakoan, haien modu eta ohiturei. Herrerok berak, Pujanak eta Anasagastik alaxe kontatzen dute.
5: Gernikan, maia lurraren arrasean zegoen. Hitz egiten ari dena, ez dago legebiltzarkideen gainetik, legebiltzarkideak dira hitz egiten ari denaren gainetik daudenak. Orduan, irizpide hori ezarri zen. Hizlariak lurraren arrasean egon behartzuen eta mailak hizlariaren gainetik egon behartzuen. Hemizikloa zerbait berritzailea izan zedin, jaulki bakoitza aitorleku moduko bat izan zedin. Batzarra da hizlaria menderatzen duena. Ez Espainiako legebiltzarrean bezala, non hizlaria batzarraren gainetik dagoen. Eta Oteizak esaten zuen moduan, euskaldunok inoiz ez gara erdian jartzen, hortaz, lehendakaritza ondora eraman genuen.
9: Aporro posegina, jakinez, herria dala, gure oia herria.
4: Emaitza itxura soileko egoitza legegilea izan zen, noizbait gainerako Euskal Herria barne hartzeko gaitasuna zuena. Nahi horretan, bat datoz, Pujana eta Boneta legebiltzarkidea.
10: Yo me acuerdo.
11: Nik gogoan dut, Juanjok esaten zuenean. Legebiltzar honek lurralde historiko bakoitzeko hogei eduki behar ditu.
9: Euskaldunik gehienak han geuden, eta falta zirenentzako lekoa ere han zegon, aurretik ikusita. Bai iparralde, bai egoalde, bai munduan. Zabaldurik dagoen euskaldun guztientzat.
11: Eta alaxe egin ziren, eta horregatik zeuden soberan goiko aulki guztiak. Estatutuaren arabera, bertan sartzea eskatzeko eskubidea zutenei lekua emateko egin zirelako.
4: Legebiltzarra Oteizaren irizpidei jarraiki eraiki zen, eta egoitzaren ikurra euskal kulturaren beste referentzia bati eskatu zitzaion. Nork diseinatu zuen izaro izeneko parlamentuaren simboloa eta zergaitik. Juan Jose Pujanak, Inmakulada Bonetak eta Iñaki Anasagastik kontatzen digute.
5: Ikurra Nestor Basterretxeak diseinatu zuen.
11: Zazpi adarreko aritza egin zuen. Eta zuhaitz horren barruan, kolore desberdineko egur zatitxoak daude. Gernikako zuhaitz zaharrarenak.
9: Daude, zati batzuk, baltzagoak beste batzu baino, eta baltzagoak dira arbola zaharraren zatiak, lehena da oraina, da geroa alkartuz.
11: Gu zuaitz zaharretik jaio gara. Gu ez katoz konstituziotik, edo estatututik,
10: la Constitución.
11: Gu lehenagotik gatoz.
10: Ni del Estatut. Nosotros venimos de antes.
4: Hasi era nahiko alderraia izan zen, edo zein gai eztabaidatu egiten zen eta eztabaida ikamika utzalekin betikotzen zen. Murueta desesperatu egiten zen eta pujanak, zirenak eta ez zirenak egiten zituen ganbera Oian Basati bihurtu ez zedin.
9: Disziplina bat jarri nuen, baina reglamento eskuan beti, eh? Eta hasi izan zan bidea, parlamentuari errespeto hartzekoa, eta parlamentariak zibili zatzekoa.
5: Eseri zaitezte, isilik mesedez.
12: La reuniones eran...
5: Bilerak amaigabeak ziren. Amaigabeak. Gaueko amabietan amaitzen genuen, edo zein ordutan. Nik artean erre egiten nuen, bileretan erre egiten genuen, eta saioaren amaieran, nire ondoko legebiltzarkideak eta nik erre genituen zigarroak zenbatzen genituen, eta 2018 bat izaten ziren. Hau da, pentsa, zein luzeak ziren.
12: La longitud y el tiempo.
5: Eseri zaitezte, mesedez?
4: Denbora mugari gabeko bilera bat izan zen Santiago edo San Pedro jaiegun izendatzeko bilera.
5: Silencio, por favor. Isilik, mesedez, Griño jauna zurea da hitza.
4: Santiago Griño, Alianza Popularreko bi ordezkarietako bat zen.
5: Nik Santiagorekin hitz egiten dut egunero, eta nahiko egon ezinik dago, deseroso eta mesfidati. Ez du ulertzen zergatik kendu den zehazki bere jaieguna. Apostuloari etzaio gustatzen gauzak zailago egitea. Ezin du sinetsi, arrazoi politikoak daudenik bere jaieguna kentzeko.
4: Muruetak egoera kontatu du, baina entzun dezagun lehenik Mario Fernandezen erantzun ironikoa.
5: Nire komunikazioa Santiagorekin ez da hain erraza. Klabijoko guduaren egunean guardia neukan eta enintzen han egon. Ondorioz, ez dakit zein den oso ondo zuk adierazi duzun arazoa. Eta Mario Fernandez goizeko iruretan atera zen eta esan zion, Griño jauna, nik ez dut oso ondo ezagutzen Hit Parade zerutiar hori.
12: Hit Parade celestial.
5: Goizeko irurak ziren. Humor esena eduki behar da. Eta zuan bertan egon, noski.
4: Mila bederatzireun dalarogeita bian, egoitza berria inauguratu ondoren.
15: Ongi etorri gure areto berri honetara.
4: Euskal autogobernua indartuko zuten izaera simbolikoko beste elementu batzuk ere erabaki behar ziren. Bandera bageneukan, ikurrina, ereserkia geratzen zen. Jesus Egigurenek ez ditu proposamenetako batzuk ahaztu.
5: Guk Gernikako arbola babestu genuen. García Damboreneak esan zuen berari berdin zitzaiola, desde Santurtzea Bilbao izatea.
4: Begoña Amunalbizi ura lotzagabekeria bat iruditu zitzaion.
14: Egon zean intervenzio batzu lotzagarriak. Ari begoatzen nahi sozialista bat nola esan zuen, pues desde Santurtzea Bilbao.
4: Ana Sagastik beste aukera batzuk ere gogoratzen ditu.
5: Beste batzuek Agur jaunak proposatu zuten. Orduan, 36ko Eusko Jaurlaritzan onartu zen ereserkia berreskuratu genuen.
4: Adostasun hori EAJak eta UCDek proposatuta lortu zen. Marko Tabarrek ekimen bateratuaren bozeramaileak zergatik azaldu zuen.
5: Hortaz, bandera eta ereserkia dira dualtasunean herri baten nortasunaren zehaztapen simbolikoa. Lege proposamen hau sinatzen duten legebiltzarreko taldeen arabera, ezaugarri hoiek doinu jakin batek zituen. Eusko Abendaren ereserkia esaldiarekin hasten zen, eta kontzentrazio gobernuak bere gain hartu zuen Euskadiren behinbeineko gobernu baten eraketa zela eta.
4: Oposizioak EAJari leporatzen zion herrialdea alderdiarekin nahasten zuela. Halaxe adierazi zuen tribunan Juan Manuel Egiagaraik.
5: Uste dut herri honen biztanleriaren zati batek ulertuko duela Eusko Abendaren ereserkia autonomia erkidegoaren ereserki gisa inposatzea ezarpen bat izango dela. Euskal arrazaren ereserkia delako. Ez dut uste ereserki honek biztanleriaren zati handi bat Euskal Herriarekin identifikatzea lortuko duenik. Iruditzen zait beste tentsio elementu bat sortuko dugula aurretik hautsita dagoen euskal gizarte honetan. Bozketaren emaitza hau izan da. Baiezko botoak 28, ezezkoak 20, eta abstentziorik ez.
4: Ereserki ofiziala 1983ko apirilaren 14an onartu zen. Eusko Abendaren ereserkia letralik gabe berreskuratu zen. Lertzundirentzat ondo, izan ere, jatorrizkoak nahastea eragiten zuen, baina kontu hori ebazteke geratu zen Amunardizen arabera.
14: Atera genuen ereserkia eta letrari gabe. Ni asko sufrituet, onaiz tokatu zaite otia leku batzutan, azidala gure ereserkia eta jendeak ez dula respetatu. Ordu nik uste hori pendiente daukagula, ezta? Ni uste iritsi behar dula herri hontan, bat ez ere abertzalen artean, ez da, gero beste batzu, esaiotean beste ajola gauzoiek, ez da? Baina nik uste iritsi behar dula gauzoietan diala oso basikoak. Balin bagean asilo bat eta sinisten deu gehala, euki behar dituku gauz batzuk onartuak danengatik. Botatu gendunean, datera gendunean aurrean, nahi gelditu zizaiten pixkaban mina hori, ez da? Ezi joala izatea onartua, eta ni faltan botatzet, batxutan, leku batxutan eote naiz, nik uste ez diala batzuk atrebitzen, aztia hori jotzen, batzuk ez dutelako onartzen, eta gauz horietan, euki behar genuen kapazitatea denon artean, kandia gauz basikoak, gero beste gauz batxutan diferentziak egotia normala da, eta gaina konbenigarria gauz batxutan, baina beste gauz batxutan denok alkartuak egon behar dugu. Eta bat ez ere abertzalen artean.
5: Gora eta gora ereserkia onartu zenean, letrarik gabe onartu zen. Letra gora eta gora delako. Hau da, nola esango duzu gora eta? Hori astakeria. Letrarik gabe onartu zen. Hau da, letrarik ez duen ereserki bat daukagu.
4: Autogobernua eraikitzeko, erabaki bat hartzerakoan egiten ziren bira amaigabei buruz Etxenikek alderaketa bat egiten du.
13: Ik beti esaten dut, eta pizka tumorea galdu gabe, Alicia in Wonderland, Alice in Wonderland, Alicia el País de las Maravillas, Alice mirarien herrialdean bezala ibili gerala, asko. Alice in Wonderland esaten da, erreginak esaten dio katuari, nire, hau, herria hundia da, alde batik bestera joateko asko ibili behar dela. Boi, nirean askoz harri-garriagoa hemen asko ibili behar da toki berean gelditzeko. Eta orduan nola legeen eta hori problema horiek eta autogobernaren murrizketaren aurrean nik beti esaten dut guk Alice in Wonderland bezala asko Euskal Herria asko ibili behar izan da toki berean egoteko autogobernaren mailan.
4: Garaiko Etxea lehendakariak eta Legebiltzarreko presidenteak Juan Jose Pujanak prestatuta, konprometituta eta ilusionatuta zeuden pertsonak erakartzen lortu zuten. Etxenikek, Uriartek eta Maior Orejak ez dute ezkutatzen pozik zeudela egindako jardueragatik zailtasun handiak egon ziren arren.
5: Uste baino zailagoa zen dena. Ura niretzat proba erabakigarria izan zen. Ondo ikasi nuen, zein zaila den politika.
13: Azpimarratu nahi nuke, ez bakarrik gobernuko kideak edo sailburuak, baizik jende asko Eusko Zabaltasuna ez sartu ziren gobernuan. Jende, oso jende ona, postu garrantzitsuak utzi zituela gobernu hartara joateko. Egin behar zen eta egin genuen, ahal genuen, onenean. Horrogora izan zela, baina bazegoen alde, beste aldetik ere bazegoen entusiasmo bat, no? Eta aukera hori ezin zela galdu, eta orduan tokatzen baldin bazaizu edo egin behar zen, egin behar zena. Lorpen kolektiboan, herriarena.
4: Zuzendaritza eta Gidoia, Maite Ibañez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Ignacio Zabala. New Digital Euskadik EITB Mediarentzat egindako ekoizpena da hau.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, senatuan gaur Ceutaren inguruko agerraldia ematekoa zen Fernando Grande Marlaska barne ministroa ez da batzordera joango, azalpenak kongresuan emango dituela argudietuta. Alderdi Popularrak deitu zuen Marlaska azalpenak eskatzeko, eta baita Margarita Robles defentsa ministroa ere, eta azken hau berriz senatuan agertuko da datorren aste artean. Bien bitartean, Jose Manuel Alvarez Espainiako atzerri ministroak adierazi du Ceutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzularazteko helduak zin adin txikikoak Marokoko gobernuarekin erabateko lankidetzan ari dela. Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak esan duenaren arabera, 10.000 inguru dira oraindik irian jarraitzen duten migratzaileak, tartean 1.500 adin txikiko. Marokoko gobernuaren jarrera txalotu du Alvarezek eta auzi honetan Italiako gobernuak erakutsi duen jokabidea kritikatu du. Mikel Klaver.
2: Alvarezek salbuespen bat bezala ulertu du Italiaren jarrera Europako herrialde gehienek erakutsi duten elkartasunaren baitan. Interes alderdikoiak ikusi ditu.
3: Intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas.
2: Dena dela, Espainiako gobernuak normalean babesten duen migrazio politikekiko aldendu da. Egin batean eta muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela baieztatu du. Ceutara sartzeko asmoa dutenei abentura horretan ez sartzea eskatuz. Zentzu berean hitz egin du Juan Jesús Vivas, hiriko presidenteak. Vivas Álvarez.
4: La única solución, el retorno a Marruecos.
3: Toda persona que entre irregularmente será devuelta a Marruecos.
2: Muga zeharkatzeko saiakera berri bat ekiditeko baliabideak eskatu ditu Vivasek, zentzu horretan atzerri ministroak esan du Marokorekin erabateko lankidetzan ari direla, ez bakarrik oraindik Ceutan dauden migratzaile guztiak itzularazteko, baita uztailaren 30ean gertatutakoa errepikatu ez dadin ere.
1: Gurean aste artea memoriarako eguna izan da, Irunen orain dela 80 urte frankistek pikoketan fusilatutakoak omendu dituzte eta Tolosan tropa frankistek herri hartu eta milaka liburu gehientxoak euskaraz idatzitakoak udaletxe aurrean erre izana gogoan liburak eskaini dizkie udalak herritarrei. Duela 80 urte gertatutakoa gogoratu eta gaur egun euskaraz bizi eta irakurtzen dugula aldarrikatu dute udaletxe aurrean elkartutako herritarrek.